שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, וזה יהיה גם נר זיכרון, כי היום החולף, יום כ"א של חודש תמוז לשנת תשפ"ו, אנחנו גם נמצאים ביום השישי של חודש יולי לשנת 2026, אבל היום החולף בחודש תמוז הוא יום פטירתו של אחד שיש לו כתר גדול לראשו. לעתים אני מרגיש שהכתר הזה נופל, אולי כבר נפל, אבל צריך להרים אותו, לשים אותו על ראשו. לאחת השיחות שקיימתי כאן על ביאליק, קראתי להכתיר מחדש את ביאליק. אז הנה, חשפתי את השם. חיים נחמן ביאליק, שהלך מן העולם בזמן הזה ב-1934, כלומר לפני 92 שנים, המשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק. עכשיו, יש משהו ממית, יש משהו מהבן בכינוי הזה, המשורר הלאומי, כי מיד אתה מריח ריח של תקסים בבית הספר ושל בחינות בגרות, ואומנם אני נחרדתי לגלות שפחות ופחות לומדים ביאליק, ואתה יכול לעבור את מערכת החינוך הישראלית בלי לדעת ביאליק. עכשיו, זה פשוט נכס צון ברזל, כן? אני אשתמש במונח המפוצץ הזה של תרבותנו, חוליה כל כך חשובה בשרשרת של משוררים גדולים בעברית, שהולכת, כן, מתהילים ועד הנה. ואנחנו צריכים להכיר אותה. עכשיו, הכינוי המשורר הלאומי לביאליק, אני חושב שהוא מוצדק. מבחינת מעמדו, מבחינת חשיבותו,

אשתו, מבחינת העובדה שהוא ראה בעצמו, ואנחנו אפילו ניגע בזה, עד כמה הוא ראה בעצמו, מייצג ושליח של השפה העברית לדורותיה. זו כמובן גם הייתה עמדה ציונית מובהקת, שאם אני משורר עברי, הרי שאני ממשיך, אני לא דבר מנותק, התעוררות התרבות העברית שאני לוקח בחלק, חידוש העברית, זה הופך אותי לעוד חוליה בשרשרת שהולכת מדוד המלך, דרך משוררי ספרד, ועד למאה ה-20, זמנו של ביאליק. הוא יליד המאה ה-19, אבל אפשר לומר שהוא מתחיל ממש בסוף המאה ה-19 דרכו, והוא יגדיר את השירה העברית של ראשית המאה ה-20, את הרוחות שבסופו של דבר מובילות גם להקמת המדינה, להפיכה של העברית לשפה היהודית באי הידיעה. אמנם היא הייתה שם תמיד, בכתבי הקודש, בתפילה, אבל החזרה שלה להיות שפה חיה. אם יש משהו שאפשר לומר על העברית של ביאליק, זו עברית חיה, של אדם חי, שרוצה לבטא את מכאובי החיים, את כל הצדדים של החיים, את תשוקתו לחיים, את אכזבתו מהם. אולי הדבר הלאומי הגדול ביותר שביאליק עשה, ויש לביאליק שירים לאומיים, על אסונות לאומיים, ועל נושאים לאומיים, וגם בשירים האישיים שלו, אתה תמיד יכול לתת איזו פרשנות לאומית, כלומר המצב שלו כיחיד, קשור במצב העם. אבל אני חושב שהתרומה הלאומית הכי גדולה של ביאליק, זו היכולת שלו לשאול, בעברית שמרגישה חדשה על הדף, מה זו אהבה? את השאלות הבסיסיות ביותר של הקיום האנושי היהודי, ושל קיום אנושי כמובן בכלל, להביע בעברית. העובדה שאתה יכול להיות אנוש ששר בעברית. כמובן, אחת הסיבות להתרחקות מביאליק זו העובדה שאני בכל פעם מדבר עליה, כל מי שמדבר על ביאליק מדבר עליה. שההברה האשכנזית, ההגייה האשכנזית, היא כבר רחוקה מאיתנו. אנחנו בחרנו בעברית הספרדית, בהגייה הספרדית יותר נכון, שיש בה משהו אגב שמשטח את העברית, את ההבדלים בה, אם יש דגש או אין דגש כמובן, יש איזו האחדה. האחדה אגב שביאליק היה בעדה, הוא רצה שפה אחת, אבל את ראשית שירתו הוא כתב בהגייה האשכנזית. וכל הצליל, והמוזיקה והטון, הכל עובר דרך האספקלריה הזאת של ההגייה ההיא, והיא היום לא כל כך בארסנל שלנו, היא לא באמתחתנו. לכן את המעט שאקרא מביאליק, אנסה לקרוא בהברה שלו כדי להעביר את שירו. ואני רוצה לפתוח את המסע הזה שלא יהיה מסע ביוגרפי אחר ביאליק, ואפשר לצייר, כן, את תחנות חייו. נולד ב-1873 בתחום המושב, אוקראינה של ימינו. מגיע כנער ממש לישיבת וולוז'ין המפורסמת. עוזב עדיין כנער את וולוז'ין לאודסה, שהיא מרכז ההשכלה והתרבות העברית המתחדשת. ושם, בגיל 17 בלבד, הוא כותב את שירו הראשון אל הציפור. זה לא שיר הילדים הידוע שלו, הרבה מבלבלים, אני חושב שזה קשור בעובדה שביאליק פחות נקרא היום, וזה לא יושב לנו כפי שזה ישב בעבר, שכאן ציפור, כן, בין העצים, שיר הילדים, ואל הציפור, אלו שני שירים שונים. ואני רוצה לומר כמה מילים על אל הציפור, לא אקרא את כל השיר הארוך הזה, אבל בוודאי אבקש מכם, אקרא לכם לקרוא אותו. זה השיר הראשון של ביאליק, גיל 17 בלבד. הוא לבדו באודסה, הוא גר בדירת שותפים קטנה, הרבה תיאורים אומרים שהוא אוכל לחם עוני, חי ממש ממה שהוא יכול, וחולם חלומות גדולים על העתיד החדש שהוא רואה לעצמו, לא היות תלמיד חכם, מתמיד, אולי רב גדול וכולי, כפי ש... ייתכן שזה היה בו בעבר, או לפחות המסלול שהוא פסע בו, אלא היות משורר עברי, שזה גם
חלום שמצד אחד כל כך עתיק, כן? מן הצד השני גם מאוד חדש בזמנו של ביאליק, להיות משורר עברי, במובן שבו בעולם המערבי מדברים על משורר, מדברים על המשוררים האנגליים, כן, אני חושב על המשוררים הרומנטיים, מדברים כמובן על משוררים רוסיים, שאותם ביאליק קרא גם כבר כנער. לחשוב ששיר כל כך מפורסם כמו אל הציפור, הוא שיר שנכתב בגיל 17. ואני חושב שרבים מכם, גם אלה שאינם ממש קורא ביאליק, נתקלו בו, אולי בלחניו. שלום רב שובך, ציפור הנחמדת, מארצות החום אל חלוני. אל כלך כי ערב מנפשי חלטה, בחורף בעוז וחמאוני. כמה אני מרגיש כיליון אל כלך ציפור ששבת אליי מארצות החום. מהן ארצות החום? זוהי ארץ ישראל, והשיר כולו הוא בעצם סדרת שאלות של המשורר אל הציפור. מה מתרחש בארץ? האם יופיה עדיין כקדם? האם סובלים בתלאות כפי שאני סובל? אנחנו רואים כאן את הנער הזה בן ה-17 שבשיר הזה מדבר כמו בא בימים, כבר עברו עליו חייו, והוא גם כל כך יודע וידע מכאובים. והשיר הזה, רבים ישבצו אותו בתוך המסורת של מה שמכונה שירי חיבת ציון. משורי חיבת ציון כתבו שירים רבים של געגועים לארץ, של פנייה אל הארץ, לשאול בשלומה. אנחנו יודעים כן שלשאול בשלום הארץ, וגם השאלה האם הארץ שואלת בשלומנו, ציונה לא תשאלי, זה דבר מקובל בשירה העברית. ויבואו חוקרים וגם יגידו שהפנייה לאיזו ציפור או לאיזו חסידה שתספר מה קורה בארץ, לא ביאליק בן ה-17 המציא אותה. ולכן יש דיון שהוא באמת דיון שמתקיים שנים על גבי שנים. האם השיר הזה, אל הציפור, הוא סמל כל כך גדול בגלל גדולתו של השיר, או בגלל גדולתו של ביאליק? אנחנו זוכרים לו את שירו הראשון, כי זה השיר הראשון שלו, אף על פי שהוא שיר שדי לקוח ממסורת קיימת ואינו מחדש הרבה. אני אפילו השתתפתי בדיון, לא אומר שהיה דיון סוער, אבל בהחלט דיון שהתקיים בבית ביאליק לכבוד 135 שנים לאל הציפור, מ-1891 ועד הנה, וגם לציון יום פטירתו של ביאליק, אז זה ממש היה עתה. ואני טענתי שאף על פי שאפשר כמעט לכל משפט שביאליק כותב בשיר הזה למצוא מקור בשירים של אחרים שהוא קרא, עדיין יש בשיר הזה את ייחודו של ביאליק. קודם כל, העובדה שהשיר הזה כל כך מתנגן, ולכן הוא גם קל להלחנה, בגיל 17 זה כבר אומר משהו על הבאות. שירים אחרים כתבו משוררים שביאליק אולי נסע אליהם עיניים בגיל מבוגר ממנו. צריך להעלות על נס את גילו כאן, ואת העובדה שהוא לא חונך להיות משורר, אלא רק רגע לפני כן היה בחור ישיבה. וגם בעיניי, הישירות אשר בה ביאליק פונה אל הציפור, היא ישירות בעיניי, ממה שאני חקרתי, שמיוחדת לו. ובמובן מסוים השיר הזה עוסק בתמונה הפותחת ובתמונה הסוגרת. שלום רב שובך ציפור הנחמדת, מארצות החום אל חלוני. אנחנו רואים חלון, נדמיין אותו באודסה. על עדן החלון נשען משורר ויושבת ציפור. וזו התמונה, לא ארץ ישראל, אלא הדו שיח בין המשורר לציפור, כלומר האפשרות להיות נער יהודי משורר שמדבר עם ציפורים. ונכון שמה שמסמל בעיניו אולי אפשרות לחיים אחרים, לא גלותיים כל כך, לא קרים כל כך, זו כמובן ארץ ישראל. ועדיין יש פה קודם כל את המשורר שמדבר עם ציפור, וכך הוא גם סוגר את השיר. חוזרים אל עדן החלון, לא הולכים עם הציפור למקום אחר. והעמדה הזאת של ביאליק את עצמו בגילו הצעיר, אני המשורר הזה על עדן החלון, היא בעיניי מרכז השיר הזה. ייתכן שביאליק עדיין לא הספיק לקרוא את המסורת של השירה העולמית באשר ליחסים עם ציפורים, אולי מעט מן השירה הרוסית, כנראה לא הייתה לו הכרה מעמיקה של העובדה שהשירה האנגלית, המשוררים הרומנטיים,
אני חושב על ג'ון קיטס, ואני חושב על פרסי בי שלי, ואני חושב על קולריג' וכו' וכו', וגם לוורדסוורס, הם כולם, יש להם שירי ציפורים, הם פונים אל הזמיר ואל האפרוני וכו'. אבל בעיניי הייתה לו איזו הבנה שהשיר הראשון שלו, גם אם הוא הולך במסורת של דיבור דרך ציפור, הרי קודם כל, הבקשה הזאת, שיהיה לך עבר קיונה, ואז אתה תוכל לעוף, היא כבר מספר תהילים, היא ייתן לי עבר קיונה, וגם אצל משוררי ספרד, ישנו הרצון הזה לעוף לארץ ישראל, בוודאי המשוררים שקדמו לביאליק מדור חיבת ציון, ואני עדיין מרגיש שיש משהו בהתחלה על עדן החלון ובסיום על עדן החלון, שבו ביאליק מעמיד את עצמו כמשורר מול ציפור, ומה הוא מבקש ממנה בסופו של דבר? שתשאיר לו. והשיר הזה הוא אפילו לא נותן הוראות ספציפיות שהוא יהיה על ארץ ישראל. פשוט שיהיה שיר של ציפור בבית האחרון. כלומר, בשיר הציפור אני אראה את ארץ ישראל כולה, בשיר הציפור אני יכול לחוות את השמחה כולה, את החום כולו שאין לי עכשיו. מספיק ציוץ אחד, והלא זו, זה מה שמנסה שירה לעשות. במילה אחת, במשפט אחד, עולם ומלואו. ולכן אני אקרא, אחר שקראתי את הבית הראשון, את הבית האחרון של אל הציפור. כבר קלו הדמעות, כבר קלו הקיצים, ולוהק יצקץ על יגוני. שלום רב שובך, ציפור יעיקרה, צהלי נקולך ורוני.

0: ציפור זהב, איה קורא, מבצעת את המילים של ביאליק, אנחנו רואים כאן את אהבתו לציפורים, ואני חושב שהשניות, אגב, שאני רואה אותה כבר באל הציפור, עליה דיברתי, בין העובדה שזה בוודאי שיר לאומי, והציפור שווה מארץ ישראל, אבל מן הצד השני זה גם שיר על המשורר שמחפש יופי, והוא מוצא אותו בציפור שבחלונו, השניות הזאת הייתה בדמות של ביאליק בכלל. מחד המשורר הרומנטי, שהוא מן הראשונים לנסח שירת אהבה בעברית החדשה. כן, יש לנו שירת אהבה בעברית מימים ימימה, אבל לדורו. ומן הצד השני, איש הציבור שבא לארץ ישראל ב-1924, והופך להיות כאן מראשי היישוב, ועוסק בעניינים שיש בהם מן ההסקנות, כי הוא רואה בזה חשיבות גדולה, לכונן ממסדים תרבותיים גם במקום הזה, ממסדים של ספרות, של עברית. ואני רוצה לקרוא מילים שהוא אומר במסיבת אמוני הלשון בירושלים, בשנת תרפ"ט, שאנחנו מכירים אותה מן המאורעות, 1929. ואני חושב שהמילים שהוא אומר כאן נכונות גם לנו היום, אף על פי שהרקע הפוליטי, החברתי, הוא כל כך אחר. הגיעה השעה לברר לנו בעצמנו מה מקומה של הלשון העברית בבניין הארץ. אין אני נכנס הפעם לגדר ההיסטוריה. רצוני רק לשאול, מה המקום שהלשון תופסת עכשיו בהכרתנו הלאומית והמדינית? מהי החשיבות שאנו מייחסים לה? ומהם המאמצים הנעשים על ידינו למעשה להחייאתה ולהפרעתה? צריך להפרות את השפה, צריך להחיות אותה. הלא ביאליק הוא ממחדשי העברית. בכל פעם שאנחנו מצלמים במצלמה, ביאליק. בכל פעם שאנחנו טסים במטוס, ביאליק. ואפשר היה לחשוב שב-1929, כן, היישוב העברי בארץ, בוודאי אנחנו מחדשים את העברית, שמחים בה. אבל ביאליק מרגיש שזה לא כך. הוא אומר כך, יודעים אתם כולכם, כי אם ראשית תנועת התחייה בעמנו, העמדנו מדעת או שלא מדעת את הפרוגרמה על שני דברים, על גאולת הארץ ועל תחיית הלשון. ועל כל פנים בהכרתנו אנחנו, ציוני המזרח, יוצאי רוסיה, שימו לב שכאן הכינוי מזרחים, הוא כינוי ליהודי מזרח אירופה בעיניו. בהכרתנו אנחנו, ציוני המזרח, יוצאי רוסיה, הייתה תחיית הלשון בכל צורותיה, ובכל היקפה קודמת לתחיית הארץ. אין אני אומר זאת רק כתלמידו של אחד העם, אלא על יסוד העובדה, כי למעשה הגענו לרעיון תחיית הארץ דרך הלשון העברית, והיא שהכניסה אותנו לכל הפעולה המדינית. וכשאני רואה את היחס של מנהיגנו ושל בוני הארץ לגאולת הלשון, אינני יכול להבליג על רגש של אלבון. עוד רגע אני אתן את ההקשר, אבל שימו לב לאמירה, קודם כל אנחנו שווים לשפתנו, ואחר כך אנחנו יכולים לשוב לארצנו. יש פה בעיניי לא רק תיאור של תולדות התנועה הציונית במזרח אירופה, יש פה תיאור יסודי, שאם אתה שב לשפתך, אם יש לך קומה של עצמאות, מידה של עצמאות בשפתך, אתה יכול לבוא לצורות אחרות של עצמאות, כי השפה, אני חושב, במידה רבה היא מקום העני. אני נורא אוהב את הציטוט של אדם ברוך, שהוא כמובן דומה להרבה ציטוטים אחרים, גבול השפה הוא גבול האדם. ואם אכן כך, אז להחיות את שפתך, זו הדרך הראשונית ביותר להחיות את עצמך. אבל מדוע ביאליק אומר, שכאשר הוא רואה את היחס של מנהיגנו ושל בוני הארץ לגאולת הלשון, אינני יכול להבליג על רגש של אלבון. זה עניין של תקציב. בסוף בעולם הזה המעשי, כל כך הרבה דברים באים אל הממון. הוא מדבר על התקציב של ועד הלשון, זה שמחדש את השפה העברית, והוא אומר, יש לנו כל כך הרבה מה לחדש, כדי שנוכל לחיות בעברית בעולם מודרני, כן? מצלמה, מטוס, רכבת, כל הדברים הללו. אנחנו צריכים לחדש. והמעשה הזה של החידוש זוכה לסעיף מאוד שולי בתקציב. ביטחון זה בוודאי מאוד חשוב, יחסי חוץ זה מאוד חשוב. השפה, הסופרים ואנשי המילים, זה גם כך כל כך חשוב להם, הם לא זקוקים לממון גדול. על זאת ביאליק מזדעק. הוא, שבחייו האישיים לא היה זקוק, כן, היה לו מעמד כזה עצום, שהוא ודאי היה מסתדר, לא על עצמו הוא מדבר, הוא מדבר על משהו רחב יותר. הוא ממש מרגיש שזאת חרפה, עלינו לחשוב מה לעשות כדי להסיר מעלינו את החרפה הזאת. הוא ממש יורד פה לפרטים, הוא מספר, בשעה שאלו פעם את עניין ועד הלשון על הפרק בקונגרס הציוני, וביקשו תקציב כלשהו בשביל עבודתנו, קצבו לו כמדומה 300 לירות, אבל לא ניתנה מזה אף פרוטה. כלומר, בקושי זרקו לנו פרוטה, לא רואים בנו דבר ממשי. וההתעקשות של ביאליק ששפה היא דבר ממשי, שתרבות היא דבר ממשי, ואם הכבוד לשפה מתערער, ואם השפה היא משהו לא חשוב, אז חברה מתכווצת. ואני חושב שזה נכון לנו גם ב-2026. אמנם העברית היא כבר בכל מקום והיא לא תלך, אבל היחס שאנחנו נותנים לשפתנו, הוא במובן מסוים היחס שאנחנו מעניקים, אגב מענק זו מילה של ביאליק, כמדומני. זה היחס שאנחנו מעניקים לעצמנו. אם יש לנו כבוד לשפה, יהיה לנו כבוד לעצמנו. אם נבחרי הציבור יהיה להם כבוד לשפה בכל מיני צורות, גם לדבר אותה נכון, וגם לא להשתמש במילים מפוצצות משום מקום. האופן שבו השפה תשמע במרחב, בוודאי על ידי מי שיש לו מיקרופון גדול, כן? אני אומר זאת ואני מדבר למיקרופון. אלו יהיו, עד כמה שאפשר להשתמש בביטוי הזה, פני החברה או פני העם.
1: Children of Israel, listen to me. I want to tell you something, something, something. Amen!

מחיות הכפיים לאהוד בנאי, אל נא תאמר לי ביי ביי, אמור רק להתראות, כשאנחנו מציינים 92 שנים לפטירתו של המשורר העברי, ואני באמת חושב שהידיעה הזאת היא ראויה לו. תראו, האם צ'רניחובסקי הוא לא המשורר בידיעה? האם משוררים שבאו אחר כך אינם? זה לא סותר. ובכל זאת צריך להבין את מקומו של ביאליק גם ההיסטורי, ולהתעקש שהוא לא רק דמות היסטורית. הוא לא רק ארטיפיקט, מוצג היסטורי. הוא פשוט משורר עצום. ואין שיר שגורם לי להרגיש כך, ולכן כמעט בכל פעם שאני מדבר על ביאליק אני חוזר אל השיר הזה, מאשר השיר שנכתב עשור אחרי אל הציפור, עשור אחרי השיר העברי הראשון של ביאליק. כלומר, יש לו כבר 10 שנים לבנות עצמו כמשורר, ואפשר לראות, כן, איפה הוא כאן ואיפה הוא היה בתחילת הדרך, וזה השיר ים הדממה פוילט סוידס. בכוונה, אני קורא כך. אגב, אני בוודאי עושה טעויות בעברה האשכנזית שלי, גם כשקראתי, גם כשקרא עכשיו, אבל על השיר הזה חשוב לי להתעקש, לפחות בחלקים שלו ממש, ללכת עד הסוף עם העברה האשכנזית, כי כך נחשפים המחמנים של השיר הזה, סודותיו, יופיו. נכון, הוא יפה גם בעברה הספרדית. ים הדממה פולט סודות, וכל העולם כולו שותק, ומאחרי הריחיים שעון הנחל אינו פוסק. אבל כשאתה קורא ים הדממה פוילט סוידס, וכל ההוילום כולו שויסק, ומאחרי הריחיים שעון הנחל אינו פויסק. כל כך הרבה מוזיקה, כמובן הצליל הזה שפרופסור זלי גורביץ' שהיה עם מי לשוחח על ביאליק, הוא מדגים זאת כל כך יפה. ים הדממה, אתה מרגיש את הים, את גליו, ים הדממה פוילט סוידס. ויש רחשים בים הדממה הזה, יש כאן תמונה של לילה. והשיר הזה, יש בו באמת איזה מסתורין של לילה, מיסטיקה של לילה, זוהר שמזדהה רק בלילה. לביאליק הלו יש שפת מיסטיקה יהודית שיוצאת ממנו בשיריו להפליא. אבל השיר הזה הוא לא על זאת. אם כבר הוא על המיסטיקה, או על המסתורין, יותר נכון, של האני. בלילה הזה, שיש בו הרבה סודות, בתוך הדממה שלו פתאום אתה שומע את הדממה הפנימית שלך, את השתיקה הפנימית שלך, שהיא חזקה מכל צעקה, אתה שומע בלילה. כלומר, יורד לילה, ופתאום אתה יכול לגלות את עצמך, ואפשר לראות בזאת דימוי גם, כן, לאיזה רגע לילי, שיש לו עדיין את הרעשים שלו והרחשים שלו, אבל אולי שעון היום יום והוויכוחים הפוליטיים ועל ציונות ועל התחדשות ועברית, אמנם זה עדיין לא ביאליק של 25 שנים אחר כך, שהוא מנהיג ציבור, אבל הרעיונות האלה העסיקו אותו והעסיקו את האנשים סביבו ואת כל הקהילה הספרותית שהוא היה בה. אבל בסוף בסוף, דווקא בים הדממה, הוא מוצא את עצמו. הסיום של השיר הזה שהקרא את כולו, לי אין אוילום אלא אחד, הוא האוילום שבלבבי. לי אין עולם אלא אחד, הוא העולם שבלבבי. כלומר, בסוף אני צריך לדעת לחזור אל האני הזה. אל האני, זה שרוצה לשיר. אל הלב. זה הכוכב שלי, זה מה שמאיר את דרכי. זה גם מה שאני חושב שביאליק העניק לנו כל כך יפה. את היכולת הזאת להיות אני שמדבר על לבבו, ששואל מה זאת אהבה. לכן אקרא את השיר הזה. כמו איזה איזון אחרי שהיה כאן נאום ציבורי על תקציבים. בסוף בסוף אנחנו חוזרים לים הדממה. ואני אעשה כמיטב יכולתי לעשות כבוד לשיר היפהפה בקריאה הזאת. ים הדממה פוילט סוידוס, וכל ההוילום כולו שויסק, ומאחרי הריחיים שעון הנחה עלינו פוסק. שחור הלילה הולך כובש, מרכיב צל על צל וחופל, דומם אל ים המחשקים, כוכב אחר כוכב נופל. ובהשתתק כל האוילום, ארגיש ליבי ארום דבר, ארגיש מיין טאור אחד, עומא עד שם ומתגבר. עומר ליבי ליב החשי,
בני, חלומותיך באו, נפל כוכב מרקיע, האמינה, לא שלך הוא. עוד שלך קבוע איתן, ובמשבצתו איזרח שמה, שא עיניך, הנה שם הוא, קורץ, רומז לך נחמה. ובהשתתה כל האוילום, אשב אבית אל כוכבי, לי אין אוילום, אלא אחד, הוא האוילום שבלבבי.

מעליי דממה, שי צברי, כמובן, אהובה עוזרי, השיר הנפלא הזה שלה, ואנחנו היינו עם ים הדממה של ביאליק, 92 שנים בלעדיו, כן. השירים שלו הולכים עמנו, והשאלה אם הם הולכים מספיק. ומה ייוותר מביאליק, ואני חושב שיש איזה מאבק שבאש זרה אנחנו מנסים לנהל, או להיות איזו חזית קטנה של המאבק הזה, על העברית, על יוצרים ויוצרות נפלאים שפעלו בה, והיחס למה שהיה הוא גם לא מכתיב את העכשיו, אני חושב, בחיי כל אדם וכל חברה וכו' וכו'. רציתי להביא משהו מספר האגדה, משהו שכבר הבאתיו בעבר, מן הסתם, לפחות פעם אחת באש זרה, אולי הרבה יותר. ספר האגדה זהו בעצם המפעל העצום, המפליא והנפלא של ביאליק ושל שותפו י"ח רבניצקי, יהושע חנה רבניצקי. הם רוצים להביא בפני הקורא העברי את ספרות האגדה, לומר לנו מהי האגדה היהודית, לעשותה גם אגדה עברית במקום שבו היא בארמית, זו עבודת עוצרות אדירה, מן המשנה, מן התלמוד, הבבלי והירושלמי, וכל ספרי המדרשים, אין סוף מקורות שאפשר לשאוב מהם, ואתה צריך להחליט מה אתה לוקח מן הים רחב הידיים הזה, באמת שהוא כמעט אין סופי, מה אתה לוקח, איך אתה מתרגם, באיזה סדר אתה בוחר להניח את הדברים מפני הקוראים. אלו החלטות שאתה צריך אומץ תרבותי, תחושה שיש לך כתפיים רחבות, שאתה משורר, כן? אז תשתה קפה טורקי ותתעורר. ביאליק הייתה לו המסוגלות לעשות זאת, ולכן כאשר אנחנו קוראים לו המשורר הלאומי, גם בזכות ספר האגדה. ובספר האגדה, כשביאליק רוצה לספר לנו את סיפור החורבן, הלא אנחנו בשלושת השבועות הולכים בדרך אל תשעה באב. מאיפה מתחילים את סיפור החורבן? תחת הכותרת, חורבן, בית שני והארץ, ממה מתחילים? ביאליק בוחר להתחיל בדברים שהוא מביא ממסכת יומה, דף למתת עמוד בית, אם לדייק, כך, שנו רבותינו, 40 שנה קודם חורבן הבית, לא היה גורל עולה בימין, ולא היה לשון של זהורית מלבין, ולא היה נר מערבי דולק, והיו דלתות היכל נפתחות מעליהן. ישנו המשך, ועוד נאמר עליו דבר מה, אבל אנחנו רואים פה לנגד עינינו קודם כל רשימה של סימנים מדאיגים שהחלו לצוץ 40 שנים קודם חורבן הבית. לא היה גורל עולה בימין, כלומר, כאשר הכהן הגדול שולף מן הקלפי את הגורלות, גורל אחד להזזל, גורל אחד להשם, הסימן הטוב שהיה מקובל הוא שהגורל להשם עולה ביד ימין. אבל הוא לא היה עולה בימין. ולא היה לשון של זהורית מלבין, חוט בבית המקדש, שכאשר היה מלבין ביום הכיפורים, צבעו המקורי היה אדום, אם הוא היה הופך לבן, זה היה סמל להלבנת החטאים, למחילה. אבל הוא לא היה מלבין, ולא היה נר מערבי דולק, הנר שכיוונו קודש הקודשים, היה כבה, והיו דלתות היכל נפתחות מעליהן. טוב, זה כבר סימן שאנחנו יודעים אותו היטב מסרטי אימה, עם דלת נפתחת מעצמה, זה בוודאי מדאיג. וכל זה 40 שנים קודם החורבן. החלו להופיע סימנים, הם עדינים, הם לא גדולים, אבל אולי אפשר לראות אותם, אולי יש מי שיכול לראות אותם, והדברים לא קורים בין רגע, ממש כמו שצומות החורבן מהמצור על העיר, דרך אבקעת חומות ירושלים, ורק אז תשעה באב. גם כאן 40 שנים קודם. השורשים הם עמוקים, אם רוצים להבין מה קורה לחברה. ומהו ההמשך? אותן דלתות ההיכל שנפתחות מעליהן, גואר בהן רבן יוחנן בן זכאי התנא הגדול, ואמר, איכל איכל, מפני מה אתה מבעית עצמך? יודע אני בך שסופך עתיד לחרב, וכבר נתנבא עליך זכריה בן עידו, זה הנביא זכריה, פתח לבנון דלתך, ותאכל אש בארזך. אני יודע שפתיחת הדלתות זה סמל החורבן, אני יודע שאנחנו הולכים לחורבן. מי הוא
רבן יוחנן בן זכאי, הוא זה שיצא את ירושלים על פי האגדה בארון מתים, הוא זה שיבקש מאספסיאנוס את יבנה וחכמיה, מקום שיהיה אפשר להמשיך בו את לימוד התורה, את הרעיונות, המקדש כבר עבוד. לא להופכו למצדה, אלא למצוא פתרון להמשיך את הדרך. לא לשווא, דמותו מוצבת באגדה הזאת. יש סימנים, ויש מי שרואה את הסימנים, והם מופיעים הרבה לפני. וזו גם קריאה לנו. אם מישהו אומר לנו, אני חוזה שחורות לעוד כמה שנים, זה לא מרגיש דחוף, ואולי גם המישהו הזה באמת חוזה שחורות בלי סיבה מוצדקת. אבל להטות אליו אוזן, אולי יש בדבריו אמת, לא לשלח אותו או לדרכו כלאחר יד. וזוהי האגדה שאיתה פותח ביאליק את סיפור החורבן.

הגרייטפול דד, ג'אסט א ליטל לייט. אנחנו דיברנו על הנר המערבי, אנחנו זקוקים לנר המערבי דולק, ואמרתי שהמסע הזה הוא גם נר זיכרון לביאליק, אז אנחנו נחתום את המסע 92 שנים לפטירתו של חיים נחמן ביאליק הגדול, בבית אשר פותח את שירו, באמת, הפלאי, זוהר. זה בעיניי רגע אדיר של השירה העברית, לא אפרש אותו, פשוט אקרא אותו, אנסה להיות כמה שיותר בעברה האשכנזית, אני גם תמיד מתלבט כאן ברדיו, כמה, כן, להחליף טף בסף, אולי אני אעשה זאת, אבל אנסה להעביר משהו מן הזוהר הזה, ועם זאת לסיים, בכל פעם שאני מדבר על ביאליק, אני חושב, אני קורא את השיר הזה, או כמעט כל פעם, כי אי אפשר שלא, ואת הפתיחה הזאת פשוט רבת היופי, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר אתם יכולים, גם בטלגרם לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. אחר שאקרא, אנחנו נחזור אל אל הציפור, ונשמע את הביצוע של אבישי כהן. ביאליק. בעצם ילדוסי יחידי הוצגתי, ואש אף כל ימי סטרי מודממה, מגופו של אוילום אל אורו הרגתי, דבר מה בל ידעתיו כיין בהמה. ואסור מחבויים, שם דום נסתכלתי, כמו צופה הייתי בעינו של אוילום, שם נגלו לי חבריי, רזי הם קיבלתי, ואיך תום בלבבי, האילם, את כולם.

0: עכשיו רדיו מונדו עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונו וכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7. גם היום אנחנו במסע מסביב לעולם. נתחיל בנבחרת שהחלטתי לאמץ מהמונדיאל, כמו שאתם יודעים, אליבי קאבו ורדה, בעקבות המוזיקה שלה והביקורים במקום היפהפה הזה. אז הנה שיר מקאבו ורדה שאני משמיע לכם כבר כמה פעמים מאז המשחק של קאבו ורדה, משחק ה-0-0 מול ספרד. קיבלתי הרבה בקשות להשמיע אותו שוב, אז הנה, שנות, סוף שנות ה-70 בקאבו ורדה, אנטוניו דוס סנטוס. האזנה נעימה.

אל חיל הבנדה מקובה בהמשך התוכנית אתמול שהייתה כולה קובה ועכשיו אל ברזיל, אבל ברזיל שלנו. אז אומרת אליזט ואחריה ז'וקה פרפיניאן הברזילאי שחי בקרבנו ועושה מוזיקה מדהימה.

0: בלעדם שמענו אותה בשני קטעים, הקומביה דל מולה והגרסה שלה לבלק מג'יק וומן של עוד מקסיקני אחד, סנטנה, ואל טוטרולה מומפוסינה. אנחנו שרים בקולומביה מוזיקה אפרו-קולומביאנית, לה קנדלה ויבה.
1: אנטרה לה טמבורה. No, señor. Esa sí es. ¡Palma!

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

דמיון הופך למציאות, כמעט שאפשר לגעת דרך זיכרון בדמות.

חיפוש באשפות, השוואת עצמות, דמיון טעמים וריחות, אנחנו במסע המתחכה אחרי תהליכי השתנות חייו של האדם. מסע שמתאפשר הודות לחומרים ולחפצים שנשארו אחרי האנשים שחיו כאן לפני אלפי שנים. פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה,

0: עברתם בהם, שם מצאתם את הגפן? שם מצאתם...
1: כן, בהחלט, זה, לא באנו לחפש את הגפן, זאת אומרת, כשחפרנו באשפות, אז אספנו...
0: היא לא הייתה מטרה.
1: לא, המטרה הייתה לאסוף את המגוון החומרים הבוטניים והזואולוגיים, כדי לשחזר כלכלה וסביבה, וכמו שמצאנו דגי טוקי, ומצאנו מגוון של ממצאים והריגים, אז התגלו גם לא מעט חרצנים של גפן. והחרצנים של הגפן התחילו להתגלות במקבצים מאוד מאוד ברורים, כלומר, בעיקר באשפות שבהם אנחנו רואים שריד מאוד חזק של תרבות ייצור יין. זאת אומרת, ידענו קודם שבשיפטה עסקו בייצור יין, כי בשיפטה יש גתות. וידענו קודם שבחלוצה שתו הרבה יין, כי יש הרבה קנקני יין.
0: כן.
1: אבל מה גידלו שם וכולי, את הדברים האלה בעצם התחילו להתברר רק כשחפרנו באשפות. מצאנו בתוכם מאות רבות של חרצני ענבים, וחרצני ענבים, כשאנחנו משווים את המספרים בהשוואה לחיטה וסעורה, בהשוואה לדגנים, בצורה יוצאת דופן, זאת אומרת, אנחנו ראינו עלייה מאוד מאוד בולטת בשכיחות חרצני הגפן, בעיקר באמצע האלף הראשון לספירה, כלומר במאה החמישית, שזה שיא התקופה הביזנטית. אז אנחנו רואים פיק בכמויות החרצנים שמתגלים בחפירה. אחרי זה...
0: תן לי רגע כמויות, למה אתה מתכוון?
1: מאות רבות.
0: מאות רבות.
1: שוב, אני מזכיר שאנחנו חופרים בורות קטנים, ובהם יש מאות רבות של חרצנים, שבודקים את היחס שלהם ביחס לדגניים, אז עדיין הם בולטים.
0: כן.
1: זאת אומרת, מה שמגיע, שמשליחים להשפע, משליחים להשפע יותר חרצני גפן מאשר גרעיני חיטה. כלומר, מצטברים. אז ברור שזה איזושהי סצנה שאנחנו רואים, אבל בגלל שאנחנו חופרים את ההשפעות, ואנחנו יודעים את התקופות שבהם הם הצטברו, אז יכולנו לתעד את העלייה והירידה בגידול הגפן דרך החרצנים שהתגלו בהשפע.
0: כן.
1: באותם השפות גם התגלו לא מעט חרסים, ואז הסתכלנו על החרסים וחיפשנו מהם מי הם החרסים האלה, הם קנקני יין. קנקני יין ביחס לסך כל הקנקנים, לסך כל הקנקנים האחרים. וכמו שראינו את העלייה והנפילה בגידול הגפן, ראינו גם את אותו תהליך, הקו גם, הגרף מאוד מאוד ברור, ראה עלייה וירידה בשכיחות קנקני היין.
0: אז הייתה התאמה.
1: זאת אומרת, לא רק גידלו גפן, אלא גם ייצרו יין.
0: כן.
1: זאת אומרת, המאצ'ינג הזה הפך להיות מאוד מאוד יפה, מאוד מוחשי.
0: כן.
1: והקנקנים שמצאנו אותם נקראים קנקני עזה, כך מסווגים אותם, משייכים אותם.
0: במחקר אתה מתכוון.
1: כן, אלה אמפורות.
0: לא באיזה טקסט או משהו כזה.
1: גם בטקסטים העתיקים נקראים קנקני עזה. הקנקנים האלה זוכים לשם, כי הם מפיצים אותם בכל רחבי אגן הים התיכון, והם נקראים על שם הנמל שממנו הם יצאו. כמו תפוזי ג'אפה, שלא בכך נקטפו ביפו, אבל הם נקראים על שם נמל יפו. או קפה מוקה, העיר בערב הסעודית שממנה יצא הקפה, ויש עוד ועוד דוגמות. קנקני עזה יצאו מהנמל של עזה, אבל אנחנו מוצאים אותם מספרים מאוד גדולים יחד עם חרצני ענבים בהשפות של הנגב הביזנטי. אז מכאן אמרנו, אוקיי, כנראה שגידלו פה, היה פה סצנה בגידול של גפן. עכשיו, רק כדי להמחיש עד כמה הסצנה הזאת או זה משמעותי, אני אזכיר ששיפטה, חלוצה, ניצנה, עובדת, כולם נמצאות בער הנגב, במדבר הצחיח, באזור שמקבל פחות מ-100 מילימטר גשם לשנה.
0: כן.
1: גם ה-100 מילימטר גשם בשנה לא תמיד יורדות כל שנה. זאת אומרת, יש תנודות חזקות מעונה לעונה, עם רצף של שנות בצורת. השנה הייתה שנה ברוכה, השנים קודמות היו שנות בצורת. מה תהיה שנה הבאה? הגפן זה צמח ים תיכוני, שצריך לגדל אותו בנגב, באדמת הלס של הנגב, שהיא אדמה דלה במינרלים, גדלה מאוד במשקעים. אנחנו מדברים על לגדל גפנים, אנחנו מוצאים המון חרצנים באשפות, והרבה קנקני עזה באשפות, ויש את הגתות הענקיות, אז כנראה שגם גידלו שפה גפן, אבל כדי לגדל גפן בשיפטה, שהיא בלב המדבר, באזור צחיח, וזה צמח ים תיכוני, איך הם השקו אותם? איך הם גידלו אותם? בשיפטה אפשר לחפור עד אין סוף ולא נגיע לבארות.
0: וואו.
1: בשיפטה אין מעיינות. בשיפטה אין נחלים זורמים. אז כל הסיפור של החקלאות, כלומר, מתוך ההשפות, עלה הסיפור של גידול הגפן, ומתוך הבנת גידול הגפן גם עלתה הערכה לחקלאות המדברית המקיימת שהם עשו 1,500 שנה לפני המצאת הטפטפת, המוביל הארצי, התפלת מים.
0: כן.
1: איך הם עשו את זה?
0: אז אתה ממש מדגים לי איך ממצא, עובדה שנמצאת בשטח, מתחילה לעורר 1,001 שאלות באלף כיוונים, גם שקשורים לתעשייה, גם שקשורים לאורח חיים, גם שקשורים לתזונה, גם שקשורים לטכנולוגיה.

0: גם שקשורים למקצוע, נכון? לחקלאות, שזה המקצוע שיעניין אותנו בפרק הזה העיקרי. זה מדהים שזה שולח כל כך הרבה חיצים.
1: וחץ מרכזי שמיקדנו אותו, שהוא אחר כך המשיך להנחות אותנו בהמשך המחקרים, זה אנחנו בסביבה מדברית, יש פה חקלאות של גידול יין, חקלאות של גידול גפן וייצור יין בסביבה מדברית. עושים את זה גם היום, אבל היום עושים את זה אחרת.
0: כן.
1: או היום עושים את זה אותו דבר.
0: אז בוא נראה.
1: האם החרצנים שמצאנו באשפות, זה אותם זנים שמגדלים ברמת נגב וביקבים המצוינים שנמצאים, יש קרוב למעלה מ-20 יקבים בהר הנגב, וחלקם גדולים שהם מייצרים כמויות גדולות של יין, אבל הם מייצרים זנים אירופיים, כאילו אפשר לקנות השרדונה של רמת נגב, הוא מצוין, אבל שרדונה זה זן אירופי, והפינו נואר, והסובניו, והקברנה, אלה כולם זנים אירופיים.
0: כן.
1: האם מה שגידלו פה בעבר גם היו זנים אירופיים? כמו ששמענו עם החזיר, שהחזיר שהגיע מאירופה, יכול להיות שהם הביאו איתם לא רק את הידע, אלא גם את הטכנולוגיה ואת הצמחים.
0: כן.
1: או אולי הם השתמשו בזנים מקומיים. זה הוביל אותנו לאיזשהו מסע, שהוא בוודאי היה בשבילי נקודת קפיצה, התפתחות, שלב חשוב מאוד בהתפתחות האקדמית.
0: כי נוספה לך המילה מורשת.
1: לגמרי. כן, מורשת, זה בדיוק זה, תודה שאת אומרת את זה, כי זה בדיוק, זה באמת מה שירשנו. זאת אומרת, אני לא מתעסק, אנחנו מתעסקים עם משהו שגידלו פה אנשים לפנינו, ועכשיו אנחנו רוצים לנסות ולשייך אותם.
0: כן.
1: ובהקשר הזה, אני הייתי רוצה אולי להקריא דברים שכתב מאיר שלו.
0: בשמחה.
1: בספר שלו, גינת הבר, שבו הוא מסביר בצורה מאוד יפה מה זה המורשת.
0: כן.
1: ובעיקר עצי הפרי שאותם ירשנו. כבר בספר דברים אמר אלוהים לעם ישראל, שבארץ כנען ממתינים לו בתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, וקרמים וזיתים אשר לא נתת. זה אכן מה שמצאו כאן בני ישראל בכובשם את כנען, וזה מה שמצאו כאן גם פלישתים ואשורים ובבלים ופרסים ויוונים ורומאים וביזנטים וצלבנים וערבים וטורקים. כולם מצאו כאן זיתים ותאנים שלא הם נטו, וטרסות שלא הם בנו, ובורות מים שלא הם חצבו, והוסיפו משלהם בשביל הבעלים הבא. זה סיפורה של הארץ הזאת, שכה הרבה אלוהים הבטיחוה, וכה הרבה כובשים כבשוה, וכה הרבה טענו לזכות עליה. אז זה בעצם המורשת.
0: אתה מצטרף למי שחופרים, בודקים, רואים את הזרעים, את החרצנים.
1: ואז משתמשים בחומרים הארכיאולוגיים כדי להכיר את הזנים העתיקים שירשנו.
0: כן.
1: ופה נולדה השאלה, כאילו, היה לברור, מצאנו המון חרצנים, אבל כאילו, חשוב מאוד להדגיש, אי אפשר לשים את החרצנים האלה באדמה, הם לא ינבטו. בסדר, החומר הגנטי מת, לתמיד. בסדר, דיברנו על זה שהחומר הגנטי הוא חומר לא יציב, הוא מתפרק בתנאי חום, הוא מתפרק להרבה מאוד זה, הוא מאבד את הויטליות שלו מאוד מאוד מהר. אז אי אפשר להנביט את הזרעים האלה. אבל אפשר לעשות להם ברקודינג, ולראות כמו בסופר, ולראות למי הם שייכים.
0: כן.
1: אז התחלנו בלעשות, לקחנו כמה חרצנים, ושוב זאת עבודה שעשיתי יחד עם מירב מאירי, מאוניברסיטת תל אביב, מוזיאון הטבע על שם שטיינרד, ופנינה כהן, שעובדת איתנו היום בביולוגיה חישובית. חילצנו מתוך הגפנים העתיקות, לעשות להם ברקודינג, לזהות לאיזה זנים שייכים. ואז כשהגיעו התוצאות מהמעבדה, אז רצינו, רגע, זה דומה לגפנים אירופיות? לא. זה דומה לאנטוליות? לא. דומה לאפריקאיות? לא. דומה למזרח אירופאיות? לקווקזיות? לא. לא דומה לכלום.
0: אז מה זה? אומר, כן.
1: אז אמרנו, אוקיי, אולי זה, כשעשינו את ההשוואה לגפנים מכל העולם, לא היה לנו את בסיס הנתונים. שוב, אנחנו כל מה חוזרים במהלך השיחות שלנו על החומר המשווה, על האוסף המשווה. זה אוסף משווה של עצמות, זה אוסף משווה של צמחים, זה אוסף משווה גנטי. לא היה לנו אוסף משווה של גפנים אותנטיות, מקומיות. אז יצאנו לסקר, יצאנו להסתובב בארץ, ואספנו בכל מיני חורבות ובוסתנים נטושים, שרידים של גפנים. ששרדו, פה שרדה גפן על עץ שקמה, פה שרדה גפן...
0: אבל זה בעצם עכשיו, מהתקופה הנוכחית.
1: ששרדו עד היום.
0: ששרדו עד היום.
1: שרדו להווה. בדיונות, בחולות, ופה ליד הקבר של ההוא וכו'. אספנו את הזנים האלה, הגדרנו אותם, נתנו להם שם על פי המקום שבו אספנו, אבל רצינו לראות גם מה הברקוד הגנטי שלהם. כי התוצאה של המחקר הגנטי הראתה שהברקוד שלהם שונה מהאירופיות, האנטוליות, קווקזיות, אפריקאיות וכו'. יש קלאסטר לבנטיני, מאוד מאוד ברור, עם קרוב לבין 14 ל-20 זנים, שאגב, חלקם מוכרים, זאת אומרת, את יכולה לבקר אותם בחלקות הניסוי בנווה יער של המכון וולקני בעמק ישראל, או בסטף בערי ירושלים. יש את הזנים האלה, תמראוי, דבוקי, ג'ינדלי, חמדני, יש 14 זנים של זני מורשת. מה שהכירו, הם היו מוכרים, אנחנו לקחנו מהם את העלים, כמה עלים, כדי לעשות להם את הברקוד הגנטי, ואז להשוות ולראות מי הוא מי בינם לבין עצמם, ומה הקשר שלהם אל העולם. ולא פחות מעניין לראות האם החומר העתיק שמצאנו בהשפות של שיפטה וחלוצה,
0: הוא מהמשפחה הזאת.
1: ויצא בינגו.
0: וואו.
1: כאילו יצא שכאילו החרצנים העתיקים שהפקנו מהם DNA, ופה נדגיש. כלומר, השלב הזה של עבודת המעבדה היה מאוד חשוב. לקחנו את החרצן וחתכנו אותו לשתיים.
0: כן.
1: חצי שלחנו לפחמן 14 וחצי לגנטיקה.
0: שתסביר על
1: פחמן שנייה. פחמן 14 זה שיטה שמאפשרת לקבוע את הגיל האבסולוטי של מתי החומר הצמחי מת. זאת אומרת, אז כשאני אומר חרצן בין 1200 שנה, זה לא בגלל שהוא התגלה בשכבה בת 1200 שנה שאולי נפל מאחור של האכבר. אוקיי? זה בגלל שחצי ממנה תיארכנו בתיארוך מוחלט, אבסולוטי.
0: כן, ומכאן... שמוצא בעצם כל מיני דברים שנלכדו בחומר,
1: לא,
0: ואז
1: הוא
0: מזה...
1: בודק את קצב ההתפרקות של הפחמן.
0: קצב ההתפרקות.
1: זה משהו שמתרחש בקצב קבוע, הפחמן מתרחק, מתפרק באופן קבוע, ובתוך חלק מהפחמן הוא פחמן רדיו-אקטיבי, והוא הולך ופוחת לאורך הזמן. ויש זה שעון מולקולרי שאפשר לחשב גילאים.
0: כן.
1: אוקיי? ככה אנחנו מתארכים חומרים אורגניים, עמוק עמוק עד 20,000 שנה לפני זמננו, כן. בודדים כמות של פחמן ששרדה. אז חצי לקחנו ושינו פחמן 14, ואז יצא שזה חרצנים בני 1200, בני 1500 שנה, והחצי השנייך לגנטיקה. החרצנים העתיקים בני 1500 שנה, הם לא דומים לזנים האירופיים שחיים היום, ויצא שהם מאוד מאוד דומים, וחלקם...
0: למה שאספנו
1: היום.
0: מההווה המקומי.
1: ואז היה פרט אחד, ש... הופיע בבנק הגנים העולמי כזן שגדל היום בלבנון. בלבנון הם קראו לו אסווד קארח, כלומר, הגפן השחורה. ובמחקר הגנטי שהובילה פנינה כהן, באמת יצא שזה גפנים כאות, והזהות הגנטית לאסווד קארח הייתה קרוב ל-100%.
0: וואו.
1: כלומר, רק נדגיש מה זה אומר קרוב ל-100%. אם זה קרוב ל-100%, זה אומר שב-1500 שנים האלה, הגפן לא עברה רבייה מינית אפילו לא פעם אחת. היא עברה מדור לדור על ידי איחורים, על ידי רבייה וגטטיבית, על ידי רבייה אמינית. יעני, אם היית אצלי בחצר ואהבת את הענבים, מספיק שתקחי ענף ותשתלי אצלך בחצר ויש לך בדיוק את אותה גפן, את אותו קלון.
0: אז זה ממש אפשר לדמיין איך מישהו אהב את הענבים בלבנון אולי, ואז הביא אותם לנגב. ואז גם תכף נדבר על השיטות שהוא היה צריך לפתח כדי להצליח לגדל את זה פה.
1: אז אותו זן אסווד קארח זהה מאוד לפרט שמצאנו אצלנו. התחלנו לעשות את החיפוש, ראינו שמגדלים אותו גם בקרטים, ושם בקרטים קוראים לו סריקי. אז יצרנו קשר עם החוקרת גפנים שהגדירה אותו כסריקי, והזמנו אותה לפה והסתובבנו איתה. אמרנו, אתה תגידי, למה קראת לו סריקי? אז היא אמרה, בגלל נחל סורק. כאילו סורקה, היין המקראי שמוזכר בשבועת יעקב. היא עשתה את הקישור הזה, אני לא עשיתי את זה.
0: מדהים.
1: אז שוב, השלמנו את החיפוש בלאסוף עוד כל מיני דוגמאות של ענבים שחורות שאנחנו חושדים שהם סריקי, ומצאנו כמה פרטים בחולות ניצנים, בשוליים של קיבוץ יד מרדכי, גפן שגדלה על שקמה, שמגדלת ענבים שחורות, שזו אותה גפן שגידלו לפני 1500 שנה על הטרסות החקלאיות בהר הנגב בעובדת. החיבור הזה היה וואו, כאילו, כי בעצם מה זה, יכולנו להשיב אותה, להחיות אותה ולהשיב אותה.
0: כן.
1: או אם אולי אפילו להגיד, להחזיר אותה ממצב שהיא הייתה פליטת תרבות. גפן פרה שצומחת על עץ שקמה בחולות, להחזיר אותה לתרבות שבו היא טופחה.
0: בחקלאות, ואז גם הופכת ליין, לשתייה, או לאכילה, לא יודעת מה,
1: יכול להיות
0: למה
1: שיש,
0: זה
1: כן,
0: משמש.
1: כן, כן, כן, לא ספק ליין, ומכאן גם ההתלהבות של יננים מקומיים בהר הנגב, ברמת נגב בכלל, כי יכול להיות שיש פה פוטנציאל לגדל זנים אותנטיים מקומיים,
0: כן.
1: שמותאמים לתנאי הסביבה, שיש להם יתרונות, אז מכאן יצאנו למסע המשך. כן. רגע, רגע, אם לפי הקונספט הזה, אנחנו חופרים, מוצאים חרצנים, עושים DNA, מצליחים לעשות מאצ'ינג לזנים מקומיים, וכך לקשור בין עבר להווה, ובעיקר לזהות זנים היסטוריים. האם אפשר לעשות את זה עם עצי פרי נוספים?
0: Mm-hmm.
1: כך הרחבנו את זה, והלכנו לחפור זית עתיק, במעלה ודי זיתן שליד שיפטה. יש, כשעולים 5 קילומטרים מזרחית לשיפטה, כשעולים במעלה הזיתן, במסלול הירוק, מגיעים לקצה, בקצה הוודי, שרדו 5 עצי זית עתיקים.
0: שמה בערך התיארוך שלהם?
1: אמרו עליהם שמהתקופה הביזנטית. אמרו. אז רצינו להוכיח את זה. וזאת עבודה שעשיתי יחד עם השותף שלי, יותם טפר מרשות העתיקות. ניגשנו לעצים האלה וחפרנו אותם מתחת לעצים, כדי לחפור את השורשים שלהם. מתוך תקווה למצוא שורשים עתיקים שנוכל לתארך אותם, כדי להגיד, הנה זה עץ בין 1500 שנה, וללמוד את הקרקעות שבו הם נטועות, ולאפיין את החקלאות שבה, את מערכת החקלאית שבה הם נטועים. אותם הזיתים ששרדו במעלה הוודי, ודי זיתן בשיבטה, הם כלואים, הם נטועים בין שתי טרסות, בתוך חלקה שיצרה עציץ קדום, כי הטרסות למעשה זה סחרים בוודיות.
0: כן, זה שומר את המים. שיצרו,
1: החקלאות הביזנטית בשיאה יצרה את הסחרים בוודיות, שקלעו את הזרמים השיטפוניים, והזרמים השיטפוניים הביאו איתם גם אדמה, זאת אומרת, זה נגר, השיטפון הוא גם אדמה וגם מים, וכך הוא הולך, והשיטפון מגיע, והעציץ מתמלא, החלקה מתמלאת, והמים שוקים, ושם חי לו הזיתן עד היום. כך בעבר עשו חקלאות בכל הוודיות של אזור הר הנגב. אז כשחפרנו את הזית הזה, רצינו באמת להוכיח שהוא עתיק. אז אחד מהדרכים זה במחקר גנטי. כאילו בוא נקח את החרצנים של הזית הזה, ונעשה לו גנטיקה ונשווה ברקודינג לזה, ובאמת יצא שהוא עתיק. ודבר נוסף זה כשחפרנו את השורשים שלו, אז לחפש את השורשים העתיקים ביותר, ולתאריך אותם גם בשיטת פחמן 14, שם לא הצלחנו כל כך, זאת אומרת, הצלחנו לתארך, אבל השורשים שקיבלנו היו בנוי 500 שנה, ולא 1500.
0: אוקיי.
1: אז זה לא מוכיח שהעץ בין 1500, אבל תארכנו את הקרקעות, והקרקעות היו בנות 1500, כלומר, הקרקע, העציץ הוא בין 1500, ובתוך הקרקעות עשינו בדיקה של גרגרי אבקה, לחפש שרידים של זית וגפן, בכל השכבות מצאנו, אז אנחנו יכולים להגיד, לפחות 1500 שנה בחלקה הזאת מגדלים זיתים.
0: יש זיתים, כן.
1: והזית הזה הוא לפחות בין 500 שנה. אבל זה, שוב, כמו הדוגמה של הגפן, ככה הדוגמה של הזית, ואפשר לשכפל אותה לדוגמאות נוספות. אפשר גם עכשיו לחפש את התותים העתיקים, את התאנים העתיקות, ולתעד את
0: שיש עכשיו.
1: ממה ששרד היום, אבל ללכת איתו אחורה בזמן. זאת אומרת, כן. אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה מלמעלה, ומתחילים להגיד, אוקיי, העץ הזה נמצא פה בתוך חלקה ששרית של כפר הותמני. כשאנחנו מכירים אותו, אנחנו מכירים צילומים שלו מהתקופה המנדטורית, ואנחנו מכירים תיעודים שלו, הם מופיעים בצנזור של סוף התקופה העותמנית, נגיד, אפילו ילכו נגיד המאה ה-17, אבל הנה התוצאות של הגפן הראו שזה לא, שגם מה שהיה במאה ה-17, היה במאה ה-16 וה-15, הכל הולך חזרה אל המאה ה-5-6 לספירה. זאת אומרת, נותן עומק, נותן שורשים.
0: כן.
1: ואם יש היסטוריה לעצים, אז יש לנו דרך לקרוא את ההיסטוריה. זאת אומרת, יש משהו נורא יפה בלהסתכל על העץ העתיק בתור פריט ארכיאולוגי. אפשר לחקור אותו ודרכו ללמוד את ההיסטוריה החקלאית של הארץ.
0: כן.
1: וזה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות.
0: כמו לנסות לדבר איתו באיזשהו
1: ממש
0: אופן.
1: ממש ככה.
0: איך החרצנים שורדים כאן? איך מצאתם אותם באשפות בכזאת כמות שנחשבת לגדולה? איך זה יכול להיות שזה נשאר, כמה אמרת? 1,500 שנים?
1: נכון, ויש בכל האתרים, מסביב הרבה מהאתרים הארכיאולוגיים בארץ, יש ריכוזים של אשפות, שאפשר לזכור אותם, לאתר אותם, למצוא אותם. לא בכל האשפות רמת השימור תהיה אחידה. ישנן אשפות שבהן רמת השימור תהיה פחות טובה, אם הקרקע היא כבדה. אז ההתייבשות של הקרקע גורמת ללחץ על החומרים האורגניים ומביאים להתפרקות שלהם.
0: כן.
1: אם הקרקע היא חולית, אז נכנס חמצן שגורם להתפרקות של חיידקים. אבל בתנאים שבהם, במקומות שבהם השימור הוא אנאירובי, כלומר שימור שלא בנוכחות חמצן, הפעילות החיידקית היא מצומצמת יותר, ואז השימור נוטה להיות טוב יותר, לא רק של הפריטים עצמם, לא רק של החומרים עצמם, אלא גם של הגנטיקה שלהם. כי לא היה, הם לא עברו התקפה מיקרוביאלית או פירוק על ידי המפרקים למיניהם.
0: אהה, זה

0: פחות קונפטי, כמו שאתה קורא לזה.
1: לגמרי, אז השברי החלקי ה-DNA יהיו חלקים ארוכים יותר, שהם קלים יותר לקריאה.
0: כן.
1: הקונפטי זה לא רק להדביק אותו, זה גם לדוג אותו, בתוך הגיגית שאתה מייצר את כל הרצפים האלה. אז הרצפים הם גם ארוכים יותר. המקומות שבהם שימור, בדרך כלל השימור הוא טוב, או שיש תנאים אנאירובים, אחד זה בחפירות תת-ימיות, כאילו שם בדרך כלל הפירוק, או במקומות שבהם הפריטים היו סגורים בתנאים של מקרר.
0: כן.
1: נגיד מערה שהייתה סגורה בתוך מערה כלי, ובתוך הכלי חתום, שמור הרבה מאוד שנים, זה יהיה מקום טוב לחפש דברים, כי אפקט המקרר הוא כזה שהוא לא עושה הבדל בין יום ללילה, בין קיץ לחורף, ואז הפרשי הטמפרטורה לא גורמים להתכווצות וההתפשטות של החומר הביולוגי, שבהדרגה גורם להיסדקות שלו עד להתפרקות.
0: כן.
1: אז ההשפעות של הנגב, הם יצאו בונבון בהקשר הזה, כי המדבר מאוד מאוד שכיח ויבש, החומרים אחרי שהם נזרקו, עברו מהר מאוד תהליך של התייבשות, וכתוצאה מזה הם שרדו במשך השנים.
0: וואו, אז ככה יכולתם למצוא אותם,
1: נכון.
0: 1500 שנים ואז לחפש.
1: נכון.
0: והמסעות האלה שעשיתם עם הגפן, הם הגיעו עד למצב שממש הלכתם אל תעשיינים היום, הראיתם להם את הממצאים, או דיברתם, סיפרתם להם, שיתפתם, ואז זה הצית מחשבות גם בביתים של שיווק מורשת, או ייצור עכשווי?
1: כמו שעם דגי הטוקי יצרנו את הקשר עם השף, עם אורי בורי, כדי לאכול אותו, אז ברגע שהיה את הגפן, אז באמת הייתה ההזדמנות של לנסות ולעשות ממנה יין.
0: כן.
1: מצאנו אותה בחולות יד מרדכי, אז נבוא ביום הנכון בשנה ונבצור אותה, וניקח אותה אל היינן, ועשינו את זה בעזרתו של הארי ארל, יינן מיקב דלטון, שהכין את היין מזה, כמעט יכולנו, כך יכולנו לטעום בעצם את היין. יש עוד על מה לעבוד,
0: כן.
1: יש כאילו, זה משהו מאוד אקספרימנטלי, מאוד ראשוני, אבל הקונספט הוא כזה, שבו אחרי שמצאנו את הגפנים האלה, בעזרתו של בוסטנאי, שיש לו משתלה לייצא מורשת, אסף בשן במושב שקף, אספנו איחורים מהגפנים האלה, גידלנו אותם במשתלה של אסף בשן, ואז בשלב הבא נתנו אותם בגן לאומי עובדת, בגן לאומי שיפטה, בבית ספר שדה שיקמים. ואת לאט לאט אנחנו מתחילים להשיב אותם, ותוך כדי ההשבה שלהם, הם כבר הופכים להיות מושא למחקר אגרונומי. כי זה לא בתחום ההתמחות שלנו, אבל יצרנו את התנאי הסביבה, או את התנאים, שעכשיו אפשר לבדוק את מידת העמידות שלהם למחלות.
0: זה מה שהאגרונומים חוקרים?
1: לגמרי. אפשר לבדוק את מידת העמידות שלהם ליובש. אפשר לבדוק את האיכויות של הגפן, של הפרי. כמות סוכר ופנולים וחומציות ומיתרונות כאלה ואחרים. ברגע שיצרנו את החלקות עם אותם זני מורשת, אנחנו מרגישים שהעברנו את המקל עכשיו לחוקרים הבאים.
0: כן, לתחום אחר.
1: בדיוק.
0: כן. האמת שגם כל מה שאמרת עכשיו על שאלות של התאמה לתנאי הסביבה, מאוד רלוונטי בבית של משבר שינוי האקלים.
1: וזה עזר לנו, זאת אומרת, זה שיחק לידינו כשזכינו במענק המפנק של האיחוד האירופי,
0: כן.
1: שנותן לנו 5 שנים של מחקר בקנה מידה מאוד גדול, כי בין השאר טענו אל מול האירופים, שלא רק שהשביחו פה, אלא אנחנו נמצאים באזורי שוליים, אירופה מתחממת, העולם מתחמם, אם רוצים לראות התאמות, איך בעבר יקנו עמידות לצמחים בתנאי קיצון, בתנאי מדבר, זאת המעבדה המעניינת ביותר.
0: כן.
1: ואז זה באמת החומר הגל, כאילו זה באמת נקודת המוצא, שהזנים האלה יש להם, אנחנו לא יודעים להסביר, אבל מצד שני לא צריך להיות מומחה, כדי לראות את הגפן דבוקי ששרדה בחולות ניצנים, היא נמצאת על הדיונה, חם לה מאוד בקיץ, קר לה מאוד בחורף, היא מאבדת את המים כי היא על דיונה חולית, ועדיין שורדת 80 שנה, בלי שישקו אותה, בלי שגזמו אותה, בלי שטיפחו אותה. אז כאילו, בסדר, בוא נוכיח, או נלמד את העמידות שלה, אבל אנחנו מבינים שהיא עמידה.
0: כן. כן, כן. ואז עכשיו אפשר לרדת לפרטים.
1: נכון.
0: איזה סוג של תכונות, איזה תמהיל תכונות יצר אותה כל כך עמידה.
1: אז פה יש כאן את הפוטנציאל של כאילו, הנה, החוכמת העבר יכולה לשמש אותנו בהמשך, בכל מה שקשור לשיפור הביטחון התזונתי, ביטחון מזון, חיפוש של זנים חדשים, עמידות למגוון של תכונות וכיוצא בזה.
0: כן. אני זוכרת נכון מהתחקיר שיש גם ממצא של גפן שענבים, שמגדלת ענבים לבנים, ענבים ירוקים? יין לבן? או שאני...
1: כשהסתכלנו על החרצנים של עובדת, אז חלק מהחרצנים היו של ענבים שחורים, שזה הסריקי, וחלק היו גם של ענבים לבנות. כשפנינה כהן שהובילה את המחקר הביולוגי חישובי כדי לזהות אותם, אז היא הסתכלה לראות למי זה הכי דומה, כבר היה לנו את, את האוסף המשווה של גפני המורשת של הארץ, אז יצא שזה מאוד דומה לזן בשם באר.
0: כן.
1: הוא נקרא באר בגלל שהוא התגלה ליד באר, ליד קיבוץ פלמחים. וזו גפן של ענבים לבנות. בחולות ניצנים יש ענבים לבנות וענבים שחורות. זה זן של ענבים לבנות, נקרא באר, דומה גם לזן אחר של ענבים לבנות שנקרא דבוקי, וכך היא זייתה אותה. זאת אומרת, מה שבעצם נמצא, אם ככה, שבקרם הקדום בעובדת לפני 1500 שנה, גידלו לפחות שני זנים, את הסריקי ואת הבאר.
0: כן.
1: וזה קצת מלמד אותנו כאילו גם על הקרם הקדום שהיה יותר מגוון, לא נשען כמו היום על מונוקולטורה, על זן יחידי, חקלאות זנית יחידה, אלא הכילה מספר רב של זנים, ויש בזה גם המון היגיון כשחושבים על קיימות ועל על שרידות בתנאי קיצון.
0: כן.
1: יש את הגפנים שנותנות מוקדם יותר ואחרות מאוחר יותר, את המבקירות ואת המאפילות, ויש את המתוקות יותר, ויש את הליל הצימוקים, ויש כאילו, יש בזה היגיון.
0: כן.
1: ואת ההיגיון הזה, דרך אגב, אנחנו רואים כל הדרך, גם בכל שלבי הייצור. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה כשאנחנו רואים מגיעים לגתות של שיפטה, כשבתאום אנחנו רואים שם חלוקה לחדרים. אולי החלוקה לחדרים זה חלוקה לזנים. ואנחנו רואים את זה רק בקנקני עזה, כשמדברים, כשכותבים מעבר לים, אל תשלח לי עוד מהיין הזה שמגיע מעזה, הם מדברים על היין הלבן, היין הלבן והמתוק. אז כאילו, יש פה... כאילו קו שמתגשה,
0: שאתם חושפים אותו עוד ועוד, לגמרי. ועכשיו אתם חושפים את החלקים הביולוגיים שלו,
1: לגמרי.
0: ממש החיים, זה מדהים. מקודם הזכרת את העציץ הזה, שבו הזית, עצי הזית נמצאים, וזאת בעצם דוגמה לטכנולוגיה, איך אפשר היה לאגור את המים הלא רבים שעוברים במקומות הצחיחים האלה בנגב, וזאת דוגמה אחת לטכנולוגיה שהשתמשו בה אז בחקלאות. יש דוגמאות נוספות שקשורות גם למשל בשיתוף פעולה עם מגדלי יונים, נכון? היו כל מיני אנקדוטות נחמדות כאלה, תספר גם על זה.
1: כי הביזנטים היו גאונים. בכל מה שקשור להבנת הסביבה והנדסת המרחב. הנדסת המרחב שבא לידי ביטוי בבניית מערכות לטיול מים מהגבעות אל הוודיות, החקלאות הייתה בוודיות, הוודיות נבנו סחרים או טרסות שחתכו את הוודיות שבהם התמלאו 100 שיטפונות.
0: כן, ושם הייתה החקלאות. עצירה בעצם לשטף הרציף.
1: בדיוק, ובמרכז כל סכר כזה יש גם מגלש. כי אחרי שהבריכה מתמלאת, זה עובר לבריכה הבאה, ואופ, ואופ, ואופ, וככה, אחרי שיטפון טוב, עם הגשם, תן את הגשם ביתו, כל הוודי מתמלא. ואפשר לעשות בו חקלאות. וכשאנחנו מסתכלים על השרידים של החקלאות בוודיות, זה גם הטרסות שהזכרנו, הסחרים בוודיות, וגם קירות אבן מסביב. שהקירות אבן, כל המרחב הזה תחום בקירות אבן. ומה שמלמד אותנו, שרצו להגן על החלקת אדמה הזאת שתיבות, אז זה מעיד על זה שזה היו בוסטנים, שזה היו מקומות שבהם גידלו עצי פרי, כדי למנוע כניסה של עיזים, או כניסה של צבעים, שלא יאכלו את הפרי, או את העלים, או יפגעו בעצים. אז זה נתן לנו קודם כל בבואה מאוד מאוד ברורה, שבמקומות שבהם אנחנו רואים ודיות, טרסות, גדרות, חקלאות, חקלאות בוסטנים.
0: כן.
1: חלק מהעודפים של 100 שיטפונות הולכים לבורות מים שנמצאים ליד הבוסטנים האלה, שבורות מים ענקיים של מאות קוב, ששימשו להשקיה או שימשו ליד חלק מבורות המים מעליהם, התגלו מתקנים שגילה אותם יגאל טפר, היה הראשון שגילה אותם, ואנחנו חפרנו יחד עם אותם טפר, חפרנו כמה כאלה שהתגלו להיות שבחי יונים. עכשיו, השבחי יונים...
0: בצמוד לכל עציץ כזה שאתה בסמוך, מתאר? או?
1: בחלקות חקלאיות. שבחי היונים, קולומבריומים, מגדלי יונים, לא נבנו בתוך היישוב. הם נבנו בשדות החקלאים. ובשדות החקלאים הם שימשו, הם גודלו, בעיקר כדי לטייב את השדות. כי אנחנו יודעים מהטקסטים ההיסטוריים של העולם הרומי, היסטוריונים חקלאיים שכתבו על החקלאות הרומית, כמו... ורו או קולומלה, הם כותבים שהלשלשת של היונים עולה כסף, החשבה זהב. היא שווה זהב במיוחד לכלכלת מטעים. אם את רוצה לדשן את עצי הפרי שלך, הטוב ביותר זה להשתמש בלשלשת יונים כך כבר הם כותבים היום, ואנחנו יודעים את זה גם עד היום, כי היא עשירה במגנזיום, היא עשירה בפוספטים, היא עשירה בכל מיני מינרלים. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שכשמסתכלים על המערכות החקלאיות, רואים שהן מכילות את כל הרכיבים של חקלאות אינטנסיבית, שמייצרת עודפים. הבוסטניים או המטעים שבהם היו קרמים, לידם שבחים, עד היום בהרבה מאוד קרמים בדרום אירופה, בספרד ובאיטליה, בשולי הקרם המסורתי, יש שבח. היונה והגפן הם חברות טובות, לא רק דתית, אלא גם תרבותית, כי היונה על השלשת משמשת לטיוב. עכשיו, החוויה של לחפור את שובח היונים בשדות החקלאים הייתה כזאת, הייתה עצומה, כי מה מצאנו בעצם שחפרנו את שובח היונים? חוץ מליצוע המון קקי לשלשת של יונים, ועצמות של יונים מסכנות שנפלו ומתו, או ביצים שלא בקו, מצאנו גם הרבה חומר צמחי, שזה מה שהיונה מביאה בתור חומר כינון. ומה היא מביאה? גפן. זאת אומרת, כאילו, החיבור היה מאוד מאוד ברור.
0: איזה יופי. איזה יופי, זה ממש מקסים לשמוע את זה, ואני גם תוהה אם כששומעים דברים כאלה, אולי מה שאני אומרת עכשיו, זאת שטות גמורה לאדם שכל החיים שלו חקלאי, הוא מגדל גפנים, אבל האם כששומעים את מה שאתה מתאר, אז יכולים להמשיך לעשות את זה היום, לא רק באירופה, אתה אומר שבאירופה ממשיכים לגדל ככה, אבל האם גם כאן היום בישראל זה משהו שאפשר לשמר, כי הנה זה חלק מכנראה המורשת של המקום. המורשת של האדם שהיה פה במקום.
1: ללא ספק מחברת בין האדם למקום, בהקשר הזה בין האדם הביזנטי לחקלאי המודרני, ברמת נגב, בער הנגב, ברור שהיום הרבה יותר, השקיה היא בשיטות אחרות, והדישון הם בשיטות אחרות.
0: השקיה, אני מבינה, כן.
1: וגם הדישון בשיטות אחרות, זה לכאורה אפשרי, ויש כמה וכמה חקלאים מקומיים שמשתמשים בשיטות דומות מסורתיות, אבל בהחלט השיטות המסורתיות, מה שיפה בהן, שהן מקיימות.
0: בדיוק, לכן אני שואלת, כי נשמע שיש כאן ממש מארג שיכול לתמוך גם במקום, גם באדם, גם באדם המודרני. זאת אומרת, זה לא סתם שבאירופה יש הגנה כמעט, אתה יודע, כמעט, איך אני אגיד, קיצונית כזאת, כפייתית, על החמון. לא כל דבר הוא חמון, או לא כל פסטו הוא פסטו. פסטו עושים מבזיליקום מאוד מסוים, שגדל בצורה מאוד מסוימת, או מה שאנחנו קוראים פרמזן. לא כל דבר, לא כל גבינה היא פרמזן, זה הכל, כי יש שם איזה ערך למורשת המקומית, בדיוק כמו שאתה מתאר.
1: והם יודעים להגן על זה.
0: בדיוק.
1: הם יודעים להגן על זה אפילו מבחינה לגלית, כאילו האזורים שמקבלים את החסות, תו תקן אזורי. אוקיי? כאילו הכפר קמומברד זה כפר ששם עושים קמומברד, ואם את קונה גבינה אין גדי, שהיא רק דמוי קמומברד, היא לא קמומברד. וחרדל דיג'ון עושים רק בדיג'ון, ולפי אותו משקל, יין הנגב עושים בנגב.
0: אז זה בדיוק מה שאני חותרת עליו ושואלת, כי יש, זה לא סתם התנסות להגיד, אצלנו עושים את הקמברד, זה לא בקטע כזה, היום אולי לקחנו את זה גם לשם, ויש איזו התנסות סביב זה, אבל זה לא נולד במטרה להתנסה ולייצר איזשהו מעמד, אלא כדי להגיד, ככה קוראים למה שאני עושה פה. אז יש את מה שאני עושה פה. כל אחד מהדברים האלה הוא עולם שלם של ידע שקשור באדמה, שקשור במזג האוויר, שקשור בבעלי החיים שסביבי, שקשור במיומנות שטיפחתי כדי להצליח לעשות את התוצר הסופי, ואז גם שיימתי את זה קמאמבר, אוקיי, בסדר, או לא משנה, פסטו, אני לא יודעת מה. אבל יש ערך לשימור של זה לגלית, כי זה משמר את כל מה שעכשיו תיארתי, את כל המארג הזה. ואני חושבת שכשאתה מגלה משהו שהוא בעצם במורשת, ולא רק בשנים המודרניות האחרונות, זה נותן לי תקווה.
1: נכון. זה נותן כיוון, נותן...
0: כן, כיוון.
1: נותן כיוון מאוד משמעותי להמשך המחקר, כי מה שמצאנו בגפן, אנחנו נמצא גם בזית, או נמצא גם בתאנה, או שאנחנו כבר מוצאים בתמרים, כאילו שאנחנו מסתכלים על תמרי המעיינות, ומשווים אותם לתמרים העתיקים, מורשת התמר, זאת אומרת, המורשת הזאת, המורשת החקלאית,
0: של שבעת המינים.
1: של ומעבר להם. כן, נכון. תזכרנו בפגישה הקודמת, דיברנו על משי. כדי לייצר פה משי, כאילו, דרך המשי, אולי גידלו פה משי. כדי לגדל פה משי, צריך להביא גם תתות. ואז מתי מופיע פה התות, והאם באמת התות מופיע פה בהקשר של תעשיית משי, זאת אומרת, לכל אחד מעצי הפרי שהם כולם, זה עוד שכבה ועוד שכבה של ידע שמצטברת, שהם כולם יחד הופכים להיות הנוף החקלאי של הארץ.
0: כן.
1: עכשיו, בהקשר הזה,

0: זה כאילו, אין לנו הרבה על מה להישען בלהכיר את הנוף החקלאי של הארץ. זאת אומרת, ברור שהרבה מהארכיאולוגיה היא ארכיאולוגיה אורבנית, הארכיאולוגיה של לחפור בתוך האתר, לא ארכיאולוגיה של מחוץ לאתר. כשאתה יוצא אל תוך הארכיאולוגיה המרחבית, לראות את המרחב, החקלאות או הסיפור החקלאי, הנוף החקלאי של הארץ הוא מרכיב מאוד מאוד בולט. אנחנו רואים את זה בטרסות בערי ירושלים ובגליל, אנחנו רואים את זה בסחרים בוודיות, אנחנו רואים את זה בחקלאות המואסי בדרום מישור החוף. זה חוזר על עצמו.
1: כן.
0: עם דגמים שמשמרים מסורת ארוכה. יכול להיות שאנחנו, יש לנו עדויות היסטוריות מהחברה הערבית, מסוף התקופה המנדטורית והעותמנית ומעבר לזה, ולכל אלה יש גם שורשים אל התרבות היהודית, זאת אומרת, אל עולם המשנה והתלבוד, שהוא מאוד מאוד עשיר מבחינה ורבלית בכל מה שקשור לאיך לגדל גפן, איך לגדל תנה, איך לטפח, איך לדשן, מה כן. לעשות.
1: זה אומר שבאמת שמו לב לכל הפרטים שבתהליך, נתנו להם שמות, כמו שאתה אומר, זה לא סתם שיש גדיד וערית, ואין את זה בשפות אחרות.
0: תראי כמה שהשפה העברית היא עשירה כן. בכל מה שקשור לחקלאות היסיף. וזה, שוב, זה, איפה השפה התפתחה? התפתחה על ידי העוסקים בה, שהיו צריכים לתת את המילים כדי לתאר את הפעולות האלה.
1: בדיוק, בדיוק. ולכן המילה מורשת כל כך חזקה כאן. ממש. אז משהו שחשוב לך להגיד לסיום על המחקר הזה של הגפן, או אולי בכלל משהו שאתה רוצה לשתף בו?
0: החוויה האקדמית היא מאוד מאוד מעשירה, היא ממלאת בהמון המון תוכן, והיא מסע שלא נגמר. ובגלל שהיא לא נגמרת, אז היא צריכה כל הזמן עוד ידיים, עוד אנשים, עוד רעיונות, עוד דעות, ולהמשיך ולהתגוון, להפוך, להמשיך להיות מגוונת. יש משהו נורא יפה באקדמיה הישראלית, שהיא רב דורית, כבר למעלה מ-70 שנה, ואפילו יותר כמובן, אבל היא הולכת ומתפתחת, ומתבססת על העברת הידע והמשך המחקר. האקדמיה הישראלית לא סתם היא בשפיץ המחקר העולמי, היא בולטת, אנחנו חזקים מאוד בפיתוח של טכנולוגיות, ובמקרה של הארכיאולוגיה יש לנו גם גישה לחומרים מאוד מעניינים. אז אנחנו, כשאנחנו מדברים על מורשת, אז הייתי אומר שגם האקדמיה, החשיבה, הלמידה המשותפת, העבודה, המחקר המשותף, הוא חלק מהזהות שלנו וחלק מהמורשת שאני נורא מקווה שאנחנו נדע להנחיל אותה, להמשיך אותה בשנים הבאות, עם כל השינויים שמתרחשים על העולם בעת הזאת.
1: כן, מקווה ביחד איתך. תודה רבה, גיא.
0: תודה רבה.
2: המחקר הביולוגי-ארכיאולוגי מעורר ומגרה את הדמיון, מרחיב את אופקיו. איך שינה האדם את אורח חייו מן עבדות לחקלאות נייחת? כשביית את הצמח, באיזו מידה הבין שהוא מביית גם את עצמו? באילו אופנים ידע להקשיב לסביבה שבה הוא חי, ללמוד את מאפייניה ואת מחזוריותה, את הרגעים החריגים שבה, ולפתח את חייו בהתאמה לכל אלה? מורשת האדם כרוכה באופנויות הסביבה, שלובה בהם. זרעים שהשתמרו באקלים הצחיח של הנגב מלמדים אותנו על גפן מקומית שממנה פיתח האדם חקלאות לייצור יין, גם לשימוש עצמי, גם לסחר. אלה הם, כך קראנו להם, זרעי מורשת. לסיום, אקרא קטע מתוך הספר סיפורי התחבים, תולדות התחבים בטבע ובתרבות מאת רובין וול קימרר. הספר תורגם לעברית על ידי ברוריה בן ברוך ויצא לאור בהוצאת בבל, בעריכתה של מור קדישסון. אם לכל צמח יש תפקיד משלו והוא שזור בקשרי גומלין עם חייהם של בני אדם, איך נדע מהו תפקיד זה? איך נשתמש בצמח בדרך ההולמת את המתת שקיבל? מורשת הידע האקולוגי המסורתי, תאומו האינטלקטואלי של המדע, עוברת מדור לדור כתורה שבעל פה. אם הוא עוברת מסבתא לנכדה כשהן נפגשות לליקוט בשדה, מדוד לאחיין כשהם דגים על גדת הנהר, ובשנה הבאה היא תעבור לתלמידי בית הספר של דוב גדול. אך מניין באה מלכתחילה? איך ידעו איזה צמח יועיל בלידה, איזה צמח ייטיב להסתיר את ריחו של הצייד? הידע המסורתי, כמו המידע המדעי, מתגבש מתוך התבוננות שיטתית וקשובה בטבע, מתוך פירותיהם של אין ספור ניסויים שהתנסו בהם. הידע המסורתי נטוע בקשר אינטימי עם הנוף המקומי, שבו האדמה עצמה היא המורה. ידע הצמחים מגיע מהתבוננות במה שאוכלות החיות, בדוב שאוסף חבצלות, ובסנאי המחרסם בעצי עדר. ידע הצמחים בא גם מהצמחים עצמם. למתבונן הקשוב, הצמחים מגלים את מתנותיהם. החיים הצחיחים בפרברים הצליחו להפריד בינינו לבין הצמחים המחלקלים אותנו. שכבות הסוואה של שיווק וטכנולוגיה מסתירות מאיתנו את תפקידיהם. בקרטון של דגני בוקר אי אפשר לשמוע את רשרוש עלי התירס. רוב בני האדם איבדו את היכולת לקרוא את תפקידו של צמח מרפא כשהוא נטוע באדמתו, ותחת זאת הם קוראים את הוראות השימוש על צנצנת החיניצה המוגנת והתומה. מי יזהה את אותן תפרחות סגולות בתחפושת הזאת? כיום איננו מכירים אפילו את שמות הצמחים. האדם הממוצע מכיר את שמותיהם של תריסר צמחים לכל היותר, ובאלה נכללים סוגים כמו עץ חג המולד. אובדן השמות הוא צעד בדרך אל אובדן הכבוד שאנו רוכשים כלפיהם. הכרת השמות היא הצעד הראשון לשיקום הקשר בינינו. בפרק הזה למדנו את השמות של הגפן סיריקי וגם באר. תודה רבה רבה לך על סדרת פרקים מרתקת, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה רבה למפיקה, תמר בנימין, לדימה קרנצוב, העורך הקשוב שלנו, מעצב הכל, ותודה רבה לכן שקשובים גם ולומדים ביחד איתנו. נשתמע.

0: יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים, 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
3: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול ב3 מחליות במצר הורמוז. גורם בכיר בממשל אומר כי מבחינת וושינגטון הפסקת האש עדיין בתוקף. דיווח אמריקני, שר המלחמה הקסט יבוא היום לישראל ויפגש עם ראש הממשלה ועם שר הביטחון. מונדיאל 26, ארגנטינה ושוויץ הפילו לרבע הגמר. התחזית התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. המתקפה האמריקנית הלילה באיראן. בבחריין, שכנה של איראן, הופעלו הבוקר אזעקות מחשש לירי טילים. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת פרו-איראניים על פיצוצים בממלכה, בין השאר בבסיס הצי החמישי האמריקני ובבסיס חיל האוויר איסה. דובר משמרות המהפכה טען כי הופל כתבם אמריקני בדרום איראן. כך מוסרים כתבנו אי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי המתקפה באיראן הלילה כוונה אל יותר מ-80 יעדים. תגובה על

0: הפגיעה אתמול בשלוש מכליות שחצו את מרצר הורמוז. הכוחות האמריקניים תקפו בין השאר מערכות הגנה אווירית, מתקני פיקוד ושליטה, מערכות מקם, טילים נגד ספינות ויותר מ-60 כלי שיט קטנים של משמרות המהפכה במצר ובסביבתו. יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, אומר כי אין ספק שארצות הברית תביא לכישלון המסע ומתן בין המדינות. ברעיון לערוץ חבר האיראני העריך רזאי שממשל טראמפ יקרא לגזרים את מסמך ההבנות, כפי שעשה להסכם הגרעין שנחתם בעידן אובמה. יועצו הבכיר של חמנאי ציין כי אין די בסילוק ארצות הברית וישראל מן האזור, ויש לנקום בשני האישים האלה, רמז לנשיא טראמפ ולראש הממשלה נתניהו. מדברי רזאי הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. לוחמי מג"ב במעבר רחל הסמוך לירושלים נטרלו לפני זמן קצר מחבל שהניף לעברם סכין והשליך לעברם אבנים. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המחבל נפצע ופונה לבית חולים. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדון בכמה סוגיות בהן העסקה האפשרית למכירת מטוסים חמקנים אמריקנים מדגם F-35 לטורקיה. לפני ישיבת הקבינט התראיין ראש הממשלה נתניהו ל-CNN והזהיר מהשלכותיה של עסקה כזאת.
1: It would destroy the power balance in the Middle East because Turkey, I think, has aggressive aspirations. I mean, they openly say that. They want to restore the Ottoman Empire. So this is not a force for peace and stability. And if you give this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary.
0: זה יפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון, משום שלטורקיה יש לדעתי שאיפות תוקפניות. הם אומרים זאת בגלוי שהם שואפים לכונן מחדש את האימפריה העות'מאנית, כך שלא מדובר בכוח למען השלום והיציבות. מדובר במשטר קיצוני. נכון שהוא מחייך לארצות הברית ולנשיא האמריקני כשהדבר נחוץ, אבל אם ייתן לו הממשל כוח, אתם תראו שהוא ישתמש בו. אני לא הייתי עושה זאת, אמר נתניהו ל-CNN. הנשיא טראמפ, המשתתף בפסגת נאטו באנקרה, אמר אתמול בפתח פגישתו עם נשיא טורקיה ארדואן כי הוא בוחן בחיוב מחירה של מטוסי F-35 לטורקיה. בתוך כך CNN מדווחת כי שר המלחמה של ארצות הברית האקסט יבוא היום לביקור ראשון בישראל ויוועד עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קאץ. לדברי הרשת האמריקנית, ביקורו של האקסט נועד בין השאר להפיג את חששות ישראל מפני העסקה האפשרית למכירת מטוסי קרב חמקנים מדגם F-35 לטורקיה. מונדיאל 26, שווייץ הפילה לאמש לרבע הגמר כשניצחה את קולומביה 4-3 בדו-קרב פנדלים. בתור 120 דקות של משחק הייתה התוצאה תיקו 0. ברבע הגמר תתמודד שווייץ עם אלופת העולם ארגנטינה שגברה על מצרים 3-2 במשחק דרמטי. ארגנטינה פיגרה עד הדקה 79-02, הצליחה להשוות ובתוספת הזמן הבקיעה את שער הניצחון.
2: ארגנטינה דוהרת קדימה! לאוטרו מגביה, ופרננדס! ארגנטינה הופכת! ארגנטינה בדרך לרבע הגמר! זה אחד המהפכים הגדולים! ארגנטינה 3, מצרים 2.
0: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
4: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
5: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות. עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: 3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. האם הבינה המלאכותית מייצרת סטריאוטיפים על יהודים? מחקר ישראלי מראה שכן. מחקר חדש מנסה לפתור את אחת התעלומות בעולם האבולוציה. מי הוא האב הקדמון של הצו? עיר ביזנטית שלמה התגלתה מתחת לחולות במצרים, מה נחשף שם? ונסיים עם פינה חדשה ומרגשת, שלושה שצופים. לכבוד הקיץ הכנו לכם מדריך צפייה לאיך לראות תוכן משמעותי עם ילדים ואיך להפיק ממנו את המיטב. שווה לחכות, שווה מאוד. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. את זה שהעולם כולו נגדנו, היהודים, אנחנו כבר פחות או יותר יודעים, אבל האם עכשיו מצטרפים אליו גם מנועי הבינה המלאכותית? מחקר חדש שבחן את הנושא גילה שהמודלים הללו מתייחסים ליהודים כאל חכמים יותר ויעילים יותר, שזה נחמד, אבל גם כפחות חביבים, יותר פריבילגיים ויותר אובססיביים. אז למה זה קורה? Haven't the Jewish people suffered enough? ינסה להשיב על כל זה עורך המחקר הזה, פרופסור מיכאל גלעד, מבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: היי.
0: איי, איי, איי. אוקיי, איך... מה נאמר? איך בכלל בודקים דבר כזה? איך עולים על זה? שהמודלים מוטים נגד יהודים, או מתייחסים אליהם באופן סטריאוטיפי? אני לא יודעת בדיוק איך להגדיר את זה נכונה.
1: כן. אם פשוט שואלים... את המודל, מה דעתך על יהודים, אז הם יגידו, אומרים איזה יופי, עם מגוון, תרבות עתיקה ועשירה, פוליטיקלי קורקט.
0: כן, לא עכשיו מומלץ לקחת מהם הלוואה מהבנק. סתם, כן, סליחה.
1: וכי הם עוברים, המודלים עוברים תהליך של, נקרא, alignment, הם מאמנים אותם להיות מנומסים, להיות חיוביים ופוליטיקלי קורקט. אבל מה שאנחנו רצינו להבין זה מה נמצא מתחת לפני השטח, כי זה קצת כמו בפסיכולוגיה שיש את הרמה המודעת והרמה הלא מודעת, הטיות לא מודעות שיש לנו, או מצונות לא מודעים, אז ניסינו להבין מה בעצם נמצא קצת ברמה לא מודעת של המודלים, משהו שעושים.
0: אז איך באמת בודקים דבר כזה? איך אפשר לדעת מה מסתתר מתחת לפני השטח?
1: אז בעצם ביקשנו מהמודלים קודם כל לייצר רשימה של שמות יהודיים ושמות לא יהודיים, וזה הוא מוכן לעשות. אז הוא יצר שמות של גברים ונשים יהודיים בכל שכבת גיל.
0: אגב, אני סקרנית, כשאנחנו אומרים שמות יהודיים, זה גם שמות עבריים, או שאנחנו יותר יהודי הגולה, נקרא לזה?
1: אנחנו ביקשנו אמריקאים.
0: אוקיי.
1: כן. למה? כדי למקד אותו קצת כזה. ואנחנו אחר כך אנחנו מחקנו לו את הזיכרון, התחלנו מחדש ואמרנו לו שהוא הסופר הכי טוב בעולם, שיודע לזהות, להביע את התכונות של הדמויות שלו רק על סמך השם. שהוא ככה צפה בסרטים ובטקסטים, הוא יודע ללכוד את הנפש של אדם רק על סמך השם שלו, ואז בעצם נתנו לו לכתוב סיפורים על השמות היהודיים והלא יהודיים, והוא כתב סיפורים כאלה, ואז שוב מחקנו את הזיכרון, ואנחנו הפעם מורדנו כל פרטים שמראים שזה יהודי או לא יהודי, ונשאר רק הסיפור. ואז ביקשנו ממנו עוד פעם לבחון את הדמות שבסיפור הזה, לתאר מה המאפיינים שלה, בכל מיני שאלונים פסיכולוגיים. אז כאילו ביקשנו ממנו בעצם למלא המון המון שאלונים פסיכולוגיים עבור הדמות שהוא תיאר. ואז עשינו, בדקנו מה הייצוג של יהודי,

0: באופן, על ידי השיטה הזאת. עשינו את זה בכמה מודלים, GPT ומודל, מודל אמריקאי, מיסטרל, מודל צרפתי ודיפסיק, מודל סיני, וראינו בכל המקרים שבכל שלושת המודלים בדיוק אותו ייצוג, גם בני אדם כשהם הסתכלו על הטקסטים האלה הם נתנו את אותם התשובות, באמת יוצג כפריבילג, כאופרסור, OCD, קומפטנטי.
1: כלומר, אנחנו רואים את זה, זה מעציב אותי לשמוע את התכונות האלה, ואתה אומר, אנחנו רואים את זה בצורה שהיא די גורפת, במודלים שונים גם ממקורות שונים, ממדינות שונות.
0: כן. עכשיו, רובם אומנו פשוט על טקסטים שהם על האינטרנט,
1: אוקיי.
0: זה נמצא שם, זאת אומרת, זה לא מפתיע שזה קורה, אנחנו פשוט רצינו להיכנס את יותר למאפיינים של הייצוג הזה. עוד פרט מעניין ונחמד, אחרי שהיה לנו את האוסף של האוסף של הייצוגים, אוסף של המאפיינים שהם קושרים ליהודים, שאלנו איזה דמויות בתרבות הפופולרית תואמות לייצוג הזה. עוד פעם, מחקנו את הזיכרון ושאלנו את השאלה הזאת, ואז קיבלנו כל מיני דמויות, וולטר ווייט,
1: משובר שורות, כן, מהסדרה.
0: חניבה לקטר.
1: כלומר, דמויות מורכבות שיש בהן גם אינטליגנציה גבוהה, אבל פן שהוא לא מאוד חביב, בוא נקרא לזה.
0: כן, ויקטור פרנקנשטיין, כן.
1: אז אמרת משהו שהוא מאוד חשוב, שהוא שבעצם המודלים האלה הם מבוססים על טקסטים קיימים. על האינטרנט הגדול. אז בעצם האם זה איזשהו שיקוף של המידע שנמצא out there?
0: כן, כן. אז זה בעצם מה שזה. זה כאילו, אנחנו הסתכלנו, שיקוף של התת מודע הקולקטיבי, של הייצוגים הקולקטיביים שנמצא בתרבות שלנו.
1: אנחנו קצת מאבדים אותך?
0: עוד... מה, מה, מה?
1: לא, היית מקוטע לנו לרגע, אבל נראה לי שחזרת אלינו. אתה איתנו, אוקיי. אנחנו איתך.
0: כן, כן. אוקיי, כן.
1: אוקיי, כן.
0: עם ישראל חי.
1: לבינתיים, כן.
0: כן, אז באמת, נגיד, היה שלב שבו המודל של טוויטר, של אילון מאסק, הוא החליט להוריד לו את כל הגארדריילס, את כל השלב שבו הוא נעשה פוליטיקלי קורקט. אז הוא נעשה מאוד מאוד אנטישמי, כאילו, באופן אקספליסיטי, ויש עבודות שמראות שכשלוקחים מודלים ומאמנים אותם, סתם נותנים להם איזו מטרה ספציפית בחיים שלהם, נגיד לזהות בגים בקוד, אומרים להם, זה מה שאתה צריך לעשות הכי טוב. כשנותנים להם את הפוקוס הזה, אז הם גם שוכחים את כל הנימוס שלהם, וגם כן נעשים אנטישמיים. אז כאילו זה נמצא שם עמוק בפנים, כי זה משקף את מה שיש בטקסטים של החברה.
1: זהו, זה בעצם הצד אולי המטריד במחקר הזה, ההבנה שהבעיה היא כנראה לא במודלים, אלא באנושות.
0: הבעיה היא לא במודלים, היא באנושות. תראו, זה גם לא ספציפי רק ליהודים כמובן, זאת אומרת, יש עבודות שעשו בעבר על שחורים, על נשים, המודלים משחזרים את התרבות שלנו, והבעיה היא שאנחנו נותנים להם יותר ויותר כוח לקבל החלטות, וזה מאפשר, וכאילו ככל שיש משהו שהוא חבוי בתוך המודלים האלה, שיש לו איזושהי הטייה כלפי קבוצה מסוימת, או איזשהו ייצוג מסוים של קבוצה מסוימת, יכול להיות שזה יבוא לידי ביטוי בשחזור של דפוסים חברתיים שאנחנו לא רוצים להמשיך לשחזר.
1: השאלה היא אבל, האם, כלומר, גם האם בכלל אפשר לייצר מודל שהוא נטול הטיות, וגם האם ראוי לעשות את זה? הרי בסופו של דבר אנחנו... כן מבקשים מהבינה להיות נאמנה לכאורה למציאות, אבל אם אנחנו אומרים לה, אבל אל תגידי ככה ואל תעשי ככה ואל תתייחסו לי להוא ככה, גם אם זה ראוי, אני כמובן בכוונה מקצינה. אני לא מעודדת אנטישמיות, חברים. לא בעד.
0: מה שכן, מה שכן.
1: אולי? אולי קצת, אתה יודע.
0: בתאגיד השיבור הציבורי, אתה מדבר עם קרי.
1: חס ושלום, לא, לא, לא. אנחנו נגיד פה בראש גלי, בגלי הרדיו. אנחנו אוהבים יהודים. ובכל זאת אני שואלת, האם
0: נכון... ומה עם ערבים, ומה עם נוצרים, ומה עם...
1: אנחנו אוהבים את כולם. אנחנו... אל תכניס אותנו פה לפינות, לא, אנחנו באמת אוהבים את כולם, אבל האם נכון לנו לשחק עם ההטיות האלה? האם נכון לנו לנסות להסיר אותן מהמודלים? האם מותר לנו לעשות דבר כזה?
0: בטוח שאנחנו רוצים באיזושהי מידה שמודלים יהיו אליין, שהם יהיו מחונכים. זה כמו שממש התהליך הזה של האליינמנט, זה כמו תהליך של סוציאליזציה, של הפנמה של הערכים של החברה, שאנחנו מנסים ליישם עבור ילדים, כן? זאת אומרת, הוא לומד, מופנים כזה סופר אגו, כמו שפרויד אמר, את הערכים של החברה, כי אם לא, אז הוא יהרוג אותנו בסופו של דבר. הוא יהפוך אותנו לשדכנים. אז צריך שהוא יאהב בני אדם, צריך שהוא, שהם, שזה. אנחנו חייבים שהמערכת הערכים שלו יהיו, תהיה אליינד עם הערכים שאנחנו רוצים שיהיה, כי יש לו הרבה מאוד כוח. האם זה לפעמים יכול לפגוע ב, לא יודע, ביכולות שלו לחשוב? זה שאלה. נגיד, מודלים סיניים, הם לא יכולים לומר שום דבר על זה שהממשלה הסינית בעייתית.
1: ברור.
0: עושים להם אליינמנט כזה, שהם לא יודעים מה קרה בכיכר טיאנמן, והשאלה אם זה קצת פוגע, האם כאילו אילוצים כאלה, באיזושהי מידה קצת פוגעים ביכולת החשיבה הכללית שלהם, אבל...
1: בסופו של דבר אנחנו לכאורה מדברים פה על בעיה טכנולוגית, אבל היא מושתתת על בעיה חברתית גדולה בהרבה. אז לפתור את הבעיה הטכנולוגית היא לשים פלסטר על פצע גדול הרבה הרבה יותר. כן. כמו שאתה אומר, גם באמת אנחנו מדברים פה אפילו קצת בהלצה, למרות שזה מאוד לא מצחיק, אנחנו מדברים על הסטריאוטיפים. כן. נגד יהודים, אבל כמו שאתה אומר, זה נגד הרבה הרבה אוכלוסיות, אם זה כמו שציינת, השחורים ונשים וכו. כן. וזו הבעיה האמיתית, הבעיה החברתית שמאחורי הבעיה הטכנולוגית שאנחנו מדברים עליה פה. כן. מעניין מאוד, נראה אם זה רק ילך ויחמיר. איכשהו אני בתחושה שזה יהיה קשה מאוד לתקן את הדבר הזה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על ההטיות של הבינה המלאכותית כלפי יהודים. פרופסור מיכאל גלעד מבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עורך המחקר הזה. תודה רבה.
0: תודה, ביי.
1: צב זו חיה מופלאה למדי, שריון מעודר, נגיעה גם בים וגם ביבשה, קצב ואורך רוח מעוררים קינה ותוחלת חיים מרשימה מאוד. אבל כמה שהחיה הזו מופלאה, ככה היא מסתורית, כי אמנם היא נוסעת את ביתה לכל מקום, אבל לא ממש ברור מאיפה היא באה ואיך היא התחילה בשרשרת האבולוציה. אבל עכשיו מגיע מחקר חדש שמבקש לשים סוף לתעלומה. האם הוא הצליח? האם נדע מניין הצב? יענה לנו על כך פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז מה כל כך מסתורי בצבים במונחי אבולוציה?
2: הצבים הם קבוצה לא מאוד גדולה. יש כמה עשרות מיני צבים בסך הכל, כמו יחסית לקבוצות אחרות. בעולם החי זה לא קבוצה מאוד מגוונת. אבל מה שמאפיין אותם זה דגם גוף מאוד, עוד ייחודי. יש להם כל מיני דברים שהם מיוחדים רק להם, שהבולט שבהם הוא כמובן השריון.
1: כן.
2: השריון הוא התגרמות, כלומר יצירת עצם בתוך האור, גם בצד הגבי, כלומר גם מלמעלה וגם בצד הגחוני, כלומר מלמטה. יש להם, הבית הזה של הצב מורכב משני חלקים, חלק עליון וחלק תחתון. והשריון הזה, לפחות החלק העליון שלו, החלק הגבי שלו, מבוסס על זה שהצלעות מאוד רחבות. רחבות ופחוסות, ובעצם מתאחות אחת לשנייה, ועל בסיס האיחוי הזה נוצר עוד גרם, עוד שריון, שסוגר את כל הקופסה לקופסה אחת. וזה דגם שהוא ייחודי, לא קיים באף קבוצה אחרת.
1: אנחנו לא רואים דבר כזה בשום מין אחר.
2: אנחנו רואים כל מיני דברים שמזכירים קצת התגרמות באור, אנחנו רואים בכל מיני קבוצות של דגים, וגם קצת בתנינים. אז חלק מהמאפיינים קיימים גם בקבוצות אחרות, אבל השילוב הזה של תכונות הוא ייחודי להם. ולכן די ברור, וזה משהו שאף אחד לא הטיל בו ספק אף פעם, וגם לא עכשיו, שכל הצבים, כולל צבי הים וצבי היבשה וצבי האגמים, כולם שייכים לאותה קבוצה. לכולם יש אב אבולוציוני משותף.
1: אבל מי הוא אותו אב זו?
2: אבל מי הוא? כן. רגע, אנחנו בונים לקראת אוקיי. זה לאט לאט.
1: כן, אני, סליחה, אני, כן. אני בתוך הסיפור, בבקשה, כן.
2: כן. עכשיו, עוד נקודה מעניינת בצבים. כשעשו את המיונים הראשונים של עולם החי, וספציפית של עולם הזוחלים, לפני 100 שנה פחות או יותר, אז סיווגו את הצבים כקבוצה שהיא פיצול מוקדם, שהיא קבוצה פרימיטיבית שמייצגת איזשהו דגם גוף קדום, לא החלק של השריון, אבל רכיבים אחרים בגוף שלהם, בעיקר הגולגולת, בגלל שהגולגולת שלהם היא גולגולת שהיא כאילו פשוטה. היא משמרת, היא נראית כמו גולגולת של הזוחלים המוקדמים ביותר. אז הרעיון היה שאם אנחנו בונים את העץ האבולוציוני, העץ הפילוגנטי של הזוחלים, אז הפיצול המוקדם ביותר, הקבוצה שרחוקה ביותר מכל האחרים, היא קבוצת הצבים. זה היה על בסיס מאפיינים מורפולוגיים, מאפיינים של צורה, של גולגולת. ולפני בערך 20-20 ומשהו שנה, נכנס כל העולם של בניית עצים על סמך נתונים מולקולריים, או פילוגנזה מולקולרית, זה המונח הטכני, מבוסס על רצפי DNA, וככל שיש לנו יותר ויותר ריצופים וגנומים, אז האנליזות האלה נעשות יותר ויותר מתוחכמות ומדויקות, ובאופן די גורף כל האנליזות המולקולריות לאורך השנים שמו את הצבים דווקא במקום אחר לגמרי על העץ, כקבוצה שקרובה לתנינים ולציפורים. צריך להזכיר פה שהציפורים הם בעצם קבוצה של זוחלים, הם קרובים לדינוזאורים. דינוזאורים וצבים, סליחה, דינוזאורים ותנינים פלוס ציפורים הם קבוצה אחת, שהשם שלהם זה ארכוזאורים, שמילולית ארכוזאורים זה הזוחלים השולטים. שם קצת מוזר. אז כל האנליזות המולקולריות שמו את הצבים באופן מאוד ברור וחד משמעי עם הארכוזאורים, רק קרובים לתנינים ולציפורים. עכשיו, הסיפור הזה לא שונה מהרבה סיפורים אחרים שקרו לפני בערך 20 שנה כשנכנסו כל האנליזות המולקולריות, אלה שכל מיני דברים זזו בעץ. ועם הזמן, הבעיה באנליזות המורפולוגיות, בעצים שמבוססים על תכונות, שהן קצת מוטות, כי החוקר בוחר איזה תכונות הוא מכניס לאנליזה שלו. ואם אתה יודע מה המטרה, אני מקצין קצת, כמובן בכוונה, אבל אם אתה יודע מה המטרה, אתה יכול לבחור את התכונות שיתנו לך את העץ שמתאים לעץ המולקולרי. בצבים זה לא עבד. כמה שלא שיחקו עם התכונות ובחרו תכונות, לא הצליחו לבנות עץ מורפולוגי שמתאים לעץ המולקולרי. וזה נשאר כתעלומה. אחת הסיבות לזה, שהעץ המורפולוגי כולל גם מאובנים. עץ מולקולרי כמובן יכול לכלול רק בעלי חיים שקיימים כיום, כי אי אפשר להוציא DNA ממאובנים בני מאות מיליוני שנה. והעץ המורפולוגי, העץ שמבוסס על תכונות גוף של עצבים, היה מבוסס על קבוצה שלמה של מאובנים, שאחד מהם, אני אומר עכשיו שם של מאובן שהופך להיות מרכזי בחשום, בסיפור, מאובן שקרא אונוטוזאורוס. אונוטוזאורוס הוא זוחל מלפני 280 מיליון שנה, שמזכיר קצת בצורה שלו את חרדון הצב, שיש גם אצלנו למי שמכיר, אז לטעה, דמוי לטעה, אבל עם גוף רחב ופחוס וצלעות מאוד רחבות ושטוחות. בלי שריון, בלי מאפיינים אחרים של צבים, אבל עם המאפיין החשוב הזה של צלעות רחבות ושטוחות. ואונוטוזאורוס נתפס תמיד בגלל התכונה הזו כאיזשהו אב קדום של הצבים. לפני 280 מיליון שנה. ובגלל שאונוטוזאורוס היה בעל מיקום כל כך מרכזי בעץ, בעצם הוא היטה קצת את העץ ומשך אותו כל הזמן לכיוון הזוחלים הקדומים, לכיוון הפיצול המוקדם, כפי שהתכונות המורפולוגיות האחרות הראו. מחקר מהשבועות האחרונים הופך קצת את הסיפור, והוא הופך את הסיפור כי הוא טוען שההנחה הבסיסית שאונוטוזאורוס הוא אב קדום של צב היא לא נכונה.
1: שזה נשמע כמו חתיכת...
2: זה נשמע כמו חתיכת, כן, זה משנה מאוד את הסיפור. כן. עכשיו, מה הם עשו ששונה מאנשים אחרים, ממחקרים קודמים? האונוטוזאורוס הוא מאובן שאנחנו מכירים כבר יותר מ-100 שנה. אני חושב שהאונוטוזאורוס הראשון נמצא ב-1920 או משהו כזה. אז הוא נחקר רבות, הם הוסיפו עוד מאובן של האונוטוזאורוס שהתגלה לאחרונה, והם עשו סריקות CT, טומוגרפיה ממוחשבת, שמה שיפה בטומוגרפיה ממוחשבת, אז הטומוגרפיה יכולה לחדור את הצלע, ובכלים חישוביים להבדיל בין משהו מאובן למשהו האבן שמקיפה את המאובן, ואז אפשר בכלים דיגיטליים להתחיל לפרק את המאובן. כשמסתכלים בעין במאובן, אז רואים מה שרואים. אי אפשר לראות מה שמתחת. בכלים של טומוגרפיה אפשר בעצם כאילו להזיז עצם ממקומה כדי לראות את העצמות שמתחתיה. ואז הם הצליחו לקבל תמונה הרבה יותר טובה של המאובנים של ליאונוטוזאורוס ושל מאובנים אחרים, וזה כלי שנכנס לשימוש בחקר מאובנים יותר ויותר, היכולת לעשות את הפירוק הדיגיטלי הזה של מאובנים. ואז הם הכניסו את הנתונים החדשים שלהם עם האנליזה החדשה לתוך העץ המורפולוגי, ויצא להם שהאונוטוזאורוס הוא בכלל שייך לקבוצה אחרת לחלוטין. הוא לא קרוב לצבים, והוא אכן שייך לקבוצת הזוחלים הקדומים, הפיצול המוקדם, אבל לא לארכוזאורים ולא לאף זוחל אחר. עכשיו, קודם כל זה מראה לנו דבר מעניין, שהוא שוב לא מפתיע אם חושבים על זה, האונוטוזאורוס הוא דוגמה למה שאנחנו מכנים אבולוציה מתכנסת, או קונברגנציה. כלומר, הצלעות השטוחות והרחבות שלו התפתחו אצלו במקביל ובנפרד מהצלעות השטוחות והרחבות של אבות הצבים האמיתיים. בצלעות רחבות ושטוחות, יחד עם מסתבר כפות רגליים קדמיות גדולות עם תופרים חדים, זה מאפיין שמתאים להתחפרות. כלומר, גם חרדון הצב, אגב, שיש לו מבנה דומה, גם כן מתחפר, כמו חופר בחול ונכנס לתוך איזושהי מחילה שהוא חופר לעצמו. אז אונוטוזרוס היה זוחל מלפני 280 מיליון שנה, שהיה מתחפר והיה דומה קצת לצו, אבל הוא לא שייך לסיפור, הוא מסיפור אחר.
1: זה נשמע כאילו מצד אחד התקרבנו לתשובה והתרחקנו מהתשובה.
2: אבל עכשיו אנחנו עושים את האנליזה שוב, בלי אונוטוזרוס, אנחנו מסתכלים רק על מי שקרוב באמת, וזה כבר מספר לנו סיפור יותר מדויק, ואנחנו דוחים את הופעת אבות הצבים הראשונים ב-50 מיליון שנה, בערך 230, ממש סוף הפרם ערב ההכחדה הגדולה, אחרי סוף הפרם ערב ההכחדה, בעקבות ההכחדה הגדולה של סוף הפרם, ופה נכנס עוד סיפור מעניין, שבעצם רמזתי אליו, אבל לא נגעתי בו בדיוק קודם, אנחנו מוצאים כיום צבים ביבשה, בים ובמים מתוקים. לא ברור איפה היו אבות הצבים הראשונים. כשחשבנו שאונוטוזאורוס הוא אבי הצבים, אז ברור היה שהצבים התחילו ביבשה. אבל באנליזה החדשה, המאובן שיוצא, המאובן הקדום ביותר של, המאובן הקדום ביותר ששייך לקבוצת הצבים, כלומר האב המוקדם ביותר של הצבים שאנחנו מכירים, בכלל חי במים מתוקים. ואז זה גם הופך את הסיפור הזה. יכול להיות שדגם הגוף המוזר של צבים בכלל התפתח כהתאמה לחיים במים מתוקים, במים רדודים. יכול להיות שהתחפרות בבוץ בגדות נחלים או משהו כזה, אבל בתשובה לשאלתך בפתיח, האם אנחנו עכשיו יודעים את התשובה? לא, אבל התקרבנו.
1: אז זהו, זה מה שאני אומרת מהסיפור הפטלטל הזה שהבאת לנו פה, שמצד אחד התקרבנו, מצד שני לכאורה התרחקנו, לא באמת, כי מי שהיה לנו אולי איזה קצה חוט עד עכשיו, אנחנו מבינים שהוא כבר לא.
2: נכון, אבל יש לנו קצה חוט אחר. החלפנו את קצה החוט, אפשר לומר.
1: מה אנחנו צריכים, איזה הוראה היה חותכת תעזור לנו פה לפתור את התעלומה הזו?
2: בעולם המאובנים התשובה היא בהרבה מקרים, אנחנו צריכים למצוא את המאובן המפתח שלא מצאנו עדיין. בהרבה מקרים זה קורה. לפעמים מאובן המפתח מתגלה, יושב באיזושהי מגירה, באיזשהו מוזיאון שנחפר לפני 50 שנה ואף אחד לא הסתכל עליו, ולפעמים חפירה חדשה באתר חדש מגלה מאובנים מפתיעים. אז כן, אנחנו צריכים עוד חתיכות מידע. יש לנו די הרבה חתיכות בפאזל, יש מגוון של, לא אמר המון, אבל 6-7 מינים מאובנים מהתקופה הנכונה, שמראים איזשהו רצף הדרגתי של מעבר מזוחל דמוי צב לצבים אמיתיים, אבל עדיין בשלבים המוקדמים ביותר, יש לנו חורים בפאזל. בשלבים המאוחרים התמונה מתבהרת יותר.
1: כן, אנחנו נקווה להצליח לחבר את הפאזל הזה, כמו השריון שעל גבו של הצו, שמחובר יפה ונותן לנו תמונה מלאה. נקווה שנמצא את ראיית הזהב הזו. מעניין מאוד, מודה לך על השיחה הזו, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שיהיה בוקר נהדר.
2: בוקר מצוין, להתראות.
1: תודה.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. תגלית ארכיאולוגית רצינית ביותר, הוכרזה ממש בימים האחרונים אצל שכננו במצרים. מדובר בעיר ביזנטית שלמה, שנשמרה בצורה יוצאת דופן מתחת לחולות המדבר, כך שהחוקרים מצאו בתשתיות עירוניות, קברים, כנסיות, תנורי אפייה, מטבעות ואפילו שברי חרס, שעליהם מופיעים מכתבים אישיים ופירוט של עסקאות שונות. אז מה אפשר לספר עוד על העיר העבודה הזאת ואיזו חשיבות יש לממצאים? יחשוף לנו את כל הסודות, פרופסור גדעון אבני, ארכיאולוג, אוניברסיטת חיפה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום.
0: חתיכת גילוי.
1: כן, האמת זה ממש חם מהתנור, כי הידיעות הראשוניות עדיין לא בספרות המדעית, אלא בפרסומים פופולריים, יצאו ממש בימים האחרונים. קודם כל אני אראה איפה זה, אם יש מקום שלסוף העולם שמאלה, זה בערך המקום הזה.
0: אז למה להקים שם כזו עיר מפוארת, לתפארת?
1: אז זה אחת השאלות באמת שיש, אנחנו מדברים על נעת המדבר דחלה, שזה במדבר המערבי של מצרים, חלק מהחגורה של בעצם חלק מהסהרה הגדולה, וזה כשעולים במעלה הנילוס לכיוון הגבול בין מצרים לסודן, פונים ימינה, נוסעים הרבה מאוד, איזה 350 קילומטר, ומגיעים לנעת מדבר. יש לנו כמה נעות מדבר כאלה. עכשיו, זה לא מה שאולי נראה בדמיון, איזה כמה עצי דקל ותמר וזה מעיין, זה שטח ענק של איזה 50 קילומטר אורך על 25 קילומטר רוחב, ושהוא יש בו מעיינות ומים ותמרים, וממש באמצע המדבר.
0: וואו.
1: עכשיו, למה דווקא שם העיר, זה באמת אחת השאלות שמתמודדים איתם, אבל האזורים האלה של שולי הסהרה, הם, נגיד בתודעה התרבותית של העולם, גם הים תיכוני וגם המצרי, כבר בתקופות קדומות. בתקופה ההלניסטית כבר בונים שם ערים ונוכחות צבאית ומסתכלים לכיוון אפריקה, מביאים גם כל מיני חיות אקזוטיות שמגיעות מאפריקה דרך האזורים האלה לים התיכון. ופה אנחנו באמת מדברים על אחת מתקופות הפריחה הגדולות, גם בשולי המדבר וגם בים התיכון. אפשר להשוות את העיר הזאת, אותה, תכף נדבר על מה מצאו שמה, לתופעה של הערים הביזנטיות בנגב, שבמאה השלישית, הרביעית לספירה, פתאום מתחילה איזו תנופה של התיישבות, בונים ערים, מקימים מערכות חקלאיות גדולות.
0: שזו כמובן גם התקופה שאנחנו מדברים עליה פה.
1: כן, וזה בדיוק העיר הזאת בהבדל אחד, איך היא נסתרה, הייתה מוסתרת בעין כל אותם שנים, העיר הזאת פשוט נגברה, היא במקור הייתה בנויה מלבנים, מלבני בוץ, היא ניצה, אנחנו לא בדיוק ברור מתי, אבל כנראה בתחילת ימי הביניים, ומאז המדבר כיסה אותה, ממש כמו בסיפורים.
0: זהו, אני מנסה לדמיין מה קרה שם, כלומר, המדבר כיסה אותה והיא בעצם ננטשה, או שהיא ננטשה לפני ואז זה קרה, כלומר, איך קורה מצב שעיר שלמה פשוט נקברת תחת החול?
1: בדרך כלל זה תהליך ארוך, זאת אומרת, זהו. יש תהליך של נטישה, במקרה הזה ככל הנראה נטישה מסודרת, אולי גם כל מיני תופעות אקלימיות קשורות לזה, ואז לאט לאט, מאחר והעיר כולה בנויה מלבנים, ולבנים שלא מטפלים בהם פשוט מתפוררות, נעלמות, ותהליך של כנראה מאות שנים גרם לכיסוי. אבל הכיסוי הזה גם בדרך כלל גורם, מביא להשתמרות מאוד מאוד טובה, ולפחות לפי החומר שפורסם והצילומים שאנחנו רואים, מדובר על מערכת עירונית שלמה, מתוכננת, מישהו בתחילת או באמצע המאה הרביעית, החליט במכוון שבאזור הזה שווה אולי להביא אנשים מבחוץ, אולי ליישב בצורה יותר מסודרת את אותם שבטים או גורמים אנושיים שהיו שם, ובכל מקרה נבנית עיר. עם רחובות, עם בתי מגורים, עם מבנים ציבוריים, עם מערכת של חומות שכנראה נועדה גם לסמן את גבול העיר וגם לצורכי הגנה. ואחד הדברים המעניינים שהדגישו אותם בפרסומים הראשונים, הוא דווקא הנושא הדתי. אנחנו מדברים פה על תקופה שבה הנצרות הולכת ומתבססת בהרבה מאוד אזורים, שוב, לאורך הים התיכון, גם באזורים המדבריים, גם אצלנו בארץ ישראל. ויש שלב שבו עוברים המאמינים הנוצרים הראשונים עוברים מתפילה במבנים פרטיים לכנסיות. זה שלב ותופעה שהם מוכרים וידועים במחקר, ודווקא במקום הזה, בשוליים היותר נידחים של העולם, מצאו את העדות הזאת למעבר מקהילה נוצרית שמתפללת בתוך איזה סוג של בית לכנסייה. זו אחת התופעות היותר מעניינות.
0: מעבר מהפרטי לציבורי, נקרא לזה.
1: מהפרטי לציבורי, ההכרה של המדינה שהדת הזאת היא כבר מעין דת רשמית, השקעה של כספים בבנייה של כנסיות, ומאחר וכמו שאמרנו קודם, העיר הזאת השתמרה, את התהליך הזה ניתן לראות כנראה גם בצורה פיזית בשרידים שנמצאו. עכשיו זה כולל גם את הצד הדתי, זה כולל גם את המבנה המנהלי של העיר הזאת. הם מצאו שם כתובות על חרסים, אוסטרקונים, שבעצם זה סוגים של קבלות, שטרי מכירה. הנייר הכי פשוט של אותה תקופה זה לקחת שבר של חרס ולכתוב עליו וליצור ככה את המסמך. וכאן נכנסנו לאלמנט נוסף שנותן נגיד יתרון לערים החדשות האלה שמתגלות במדבר, והוא העובדה שמדובר באזורים מאוד יבשים, ולכן השימור של סוגים שונים של חומרים, גם של כתובות, גם של חומרים אורגניים, השימור באזורי המדברים הללו הרבה יותר טוב.
0: בגלל זה אנחנו גם באמת רואים לא מעט ממצאים כאלה דווקא במצרים.
1: כן, מצרים זה אחד המקומות המובהקים.
0: כן.
1: להשתמרות, כולל השתמרות של תעודות, זה התחיל בפפירוסים, זה עבר לנייר. זאת אומרת, אם יש סיכוי, אם אנחנו מבינים נכון מהפרסומים שיצאו, מדובר על פרויקט חפירה גדול שנמצא רק בשלביו הראשונים. יש שם עיר שלמה, הם מתכננים לחפור, לפתח אותה לצורכי תיירות. ועוד איזה אלמנט היום שקיים מאוד, בצורה מאוד חזקה במצרים.
0: שכן, שפה אני אולי אעלה איזה סימן שאלה, כי באמת אתה אומר, זה פרסומים חדשים, טריים מהתנור אפייה, כמו שהם מצאו גם כאלה שם בעיר הזו. טריים מהתנור מהימים האחרונים, ועוד לא עבר איזושהי הערכה מעמיקה, ואנחנו כן יודעים שמצרים מאוד מחפשת את התיירות. כלומר, האם יש כאן איזה, אני שואלת בזהירות, האם יש כאן גם הגזמה?
1: קשה להניח שיש איזה הגזמה, כי מפרסמים צילומים, מפרסמים ממצאים,
0: כן.
1: מדברים פה על מאות ממצאים.
0: כן.
1: זה לא שמצאו איזה בית, זה בודד במדבר.
0: והפכו אותו.
1: אי אפשר לעשות כזה דבר.
0: אוקיי, אז אני סתם סקפטית.
1: כן, גם חוקרים, כשאתה מוצא משהו באדמה, אז יש לך הערכה ראשונית, אבל תהליך העיבוד והפרסום ולימוד הממצאים הוא בכל מקום הוא תהליך ארוך. אני מניח שבשנה, שנתיים הקרובות, יצאו לצאת גם פרסומים מדעיים, אנחנו מדברים על משלחות אקדמיות שחוות שם, ואז אפשר יהיה ללמוד יותר טוב על התהליכים האלה, אבל התמונות לא משקרות.
0: כן.
1: הצילומים שהתפרסמו, בהחלט מדובר בממצא מאוד מאוד מרשים.
0: זהו, עד כמה זה...
1: שטח גדול.
0: עד כמה זה באמת יוצא דופן למצוא ככה עיר... כמעט בשלמותה אני אפילו אגיד, כי אתה ממש מדבר פה על תשתיות, על רחובות, על ממש המבנה, כלומר, כמו שאתה אומר, לא בית אחד, אלא ממש תשתית.
1: זה בהחלט יוצא דופן, אבל דווקא באזורים האלה, זה אזורים שעדיין לא מספיק נחקרו מבחינת התהליך הארכיאולוגי של לבצע סקר. היום יש הרבה מאוד אמצעים של חישה מרחוק, רדאר חודר קרקע, עדיין לא בדקו את האזורים הענקים האלה. אמרנו, כל נעת מדבר כזאת זה עשרות קילומטרים.
0: כן, וכמו שאתה אומר, זה באמצע שום מקום.
1: ובאופן טבעי המחקר המסורתי התרכז, נגיד, במצרים, בעמק הנילוס, באתרים המאוד מפוארים. יש פה בהחלט פוטנציאל מאוד גדול גם למחקר עתידי. ושוב, המגמה היום במצרים היא אחרי כמה שנים של הסתגרות, היא דווקא לפתוח את האזורים האלה גם למחקר, וגם הם רואים את החזון התיירותי של מצרים, זה גם הופיע בהודעות שפורסמו, שיצאו מטעם אגף העתיקות המצרי. בהחלט, זה אחד האזורים, אם אנחנו מסתכלים ככה ברמה אזורית, אפילו גלובלית, זה אחד האזורים שבהם יש עדיין מה לחפש ומה למצוא.
0: כן.
1: וזה שוב, זה מעניין גם מבחינת האינטראקציה בין העולם של, נגיד, המיושב, הים תיכוני, לבין העולם המדברי. המחקרים של הסהרה נפוצים לא רק במצרים, גם היום פחות, אבל בזמנו בלוב היו הרבה מאוד מחקרים. במרוקו היום יש מחקרים שחודרים אל תוך הסהרה ומנסים למצוא את נקודות המגע.
0: מסקרן מאוד.
1: עולם המיושב לעולם המדברי, וזה עוד היבט שבהחלט, אני מניח שבשנים הקרובות יהיה איזשהו פוקוס מחקרי על האזורים האלה.
0: יפה, אנחנו נחכה לעוד ממצאים, וכמובן גם נשמע עוד על, על העיר הזו, שנמצאה עיר ביזנטית שלמה, מתחת לחולות של מצרים, מעניין מאוד, נחכה לעוד ממצאים מעניינים. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור גדעון אבני, ארכיאולוג, אוניברסיטת חיפה, שיהיה יום נהדר.
1: תודה, תודה ולהתראות.

0: עכשיו אנחנו נרגשים להציג פינה חדשה שתלווה אותנו במהלך ימי החופש הגדול, שבה נדבר עם דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, על סרטים וסדרות שכדאי לראות ביחד עם הילדים ואולי ללמוד מהם משהו. נבין איך אפשר לצמוח מצפייה משותפת, איך לדבר עם הילדים על התכנים שאנחנו רואים, וגם בואו, כיף לראות סרטים, סדרות, מה רע לנו? לא רע לנו. אז נפתח עם הסרט האיקוני הכל בראש, סרט האנימציה זוכה האוסקר ועטור השבחים מהעשור הקודם, שבשנים האחרונות יצא לו גם סרט המשך. איתנו על הקו, כמובטח, דוקטור עידית גוטמן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, את גורמת לחופש הגדול להישמע כיפי ומרים.
0: תשמעי, על פניו, ילדים נהנים, להבנתי, כך שמעתי.
1: הם נהנים, אבל אנחנו מדברים גם עם ההורים.
0: נכון, כנראה שבעיקר. אני מודה שאני מאוד מאוד מתרגשת מהפינה החדשה הזו שלנו, גם כי כיף, וגם כי אני באמת חושבת שיש פה ערך מאוד מאוד משמעותי לילדים ולהורים גם יחד. אז אני אומרת, בואי נתחיל, בואי פשוט נעשה את זה.
1: איזה יופי. אני מאוד מסכימה איתך. אני חושבת שסרט שגיבוריו האמיתיים הם רגשות, זה ממש שירות לציבור. דור האלפא סובל קצת מאנלפביתיות רגשית.
0: מי הם דור האלפא?
1: הילדים שלנו. הם לא מכירים מילים שמתייגות רגשות. הם כמו עברי צבעים, הם כמו אני במסעדת יוקרה, שלא יודעת להבדיל בין שום תבלין או טעם או מרקם, והכל נראה לי אכיל או לא אכיל. הם מתקשרים באימוג'ים, והם איך הרגשת עוקף או משעמם, אין שום דבר בין לבין, אין להם את היכולת לזהות, לשיים את הדברים שהם מרגישים. והנה, שירות יפה לציבור בסרטים האלה. הדמויות הן עם שמות של רגשות, כבר יש סיכוי שילד יוכל לנסות להבדיל בין פחד לבין כעס נניח, או אפילו היו רגשות מורכבים יותר, המילה סרקזם נאמרה באיזשהו שלב, או מבוכה.
0: אולי באמת, אולי באמת רגע ננסה לתאר ממש במשפט שניים מה קורה בסרטים האלה למען מי שלא מכירים עדיין.
1: עדיין, לתמרץ עוד יותר.
0: כן.
1: אז הכל בראש זה תרגום פחות מוצלח לשם היפה Inside Out, שבעצם מנסה להעביר את המתח בין החוץ לבין הפנים. והסרטים האלה הם מתארים את המאמץ להקל מבפנים את השינויים שקורים בעולם החיצוני, ובשני השינויים, בשני הסרטים, השינויים האלה הם בעצם פרדות, שאלה השינויים הקשים ביותר והמחייבים ביותר והמשמעותיים ביותר.
0: שאנחנו בעצם, אנחנו רואים דמות בסרט, ואת כל הקולות שמתנגנים אצלה בראש, שזה ממש דמויות שונות. יש דמות שהיא, כמו שאת אומרת, דמות שהיא פחד, דמות שהיא עצב, דמות שהיא שמחה. הדמויות האלה שהן בעצם מדברות בינן לבין עצמן בתוך המוח שלה, וגורמות לה לפעול ולתקשר אחרת עם העולם.
1: בדיוק. אז בעצם הסרטים מתחילים מנקודת מוצא של שינויים בחיים. הסרט הראשון מתאר את הסכנה הנפשית שבמעבר דירה, והסרט השני שבפרידה מחברות כשמתקדמים לתיכון אחר וחדש. ובשניהם הדגש הוא על האופן שבו הנפש של ריילי, הרגשות, המחשבות, הדמיון שלה, מתמודדים עם ההנחתה החיצונית הזו ומעכלים אותה. כי היא קטיעות מהשגרה, ופתאום שהיא לא תהיה עם החברות שלה, או שהיא צריכה לעבור לקבוצה אחרת בהוקי, או לעבור לעיר אחרת מהעיר שהייתה חלק מהזהות שלה ממש. זה אתגר, זה התמודדות רצינית, ואני חושבת שהרבה ישראלים יכולים להתעניין בתשובה לשאלה איך מאבדים שינויים כאלה דרמטיים, שפתאום אנחנו כבר לא במקום שהתרגלנו, בשגרה שהכרנו. ודווקא זה שזה באנגלית ושזה פיקסר וזה אנימציה ומשחקים אוקי ולא כדורגל עם החבר'ה, שזה לא מקיבוץ לתל אביב או דברים מהסוג הזה, אלא דברים שהם לגמרי נורמטיביים, רילוקיישן, מעבר תיכון, זה מרחק ביטחון, זה לא שקוף מדי. זה מאפשר איכשהו להישאר גם ברובד של פן זוויתי, יש המון פאנצ'ים וציורים מאוד יפים, ורק אם ממש רוצים אפשר לחשוב על מה בעצם... מה בעצם ריילי עברה פה בינה לבין עצמה, מה הנחיתה על המציאות ואיך היא הקלה אותה.
0: כלומר, את אומרת שדווקא הריחוק התרבותי, נקרא לזה, מאפשר לייצר איזשהו שיח, כי זה לא בהכרח ירגיש קרוב מדי.
1: בדיוק, וזה הכוח של אומנות, זה מה שמאפשר את הקתרזיס, כי אם זה בדיוק כמו הדבר האמיתי, אז זה סנף, זה כבר לא, זה מפחיד מדי. וכמו שסיוט אנחנו מתעוררים ממנו, כי הוא לא מצליח, הוא חלום שנכשל לפי פרויד, הוא לא מצליח לעשות את הפחד שבעצם עומד מאחוריו. אנחנו צריכים שזה יהיה קצת לא ברור לנו למה אנחנו בוכים מול הציור הזה במוזיאון, או למשמע איזה קטע קצר מסרט ילדים. אנחנו צריכים שזה יאפשר לנו עדיין להישאר עם ההגנה שזה קורה למישהו אחר, שזה לא בדיוק קשור אלינו, ואנחנו משחררים את הלחץ הפנימי, את המצוקה, את הרגשות השליליים בצורה שהיא יותר בטוחה, כמו באמת בחלום.
0: אם כבר ציינת לשמוע קטע מסרט מצויר ולדמוע, אני רוצה שנשמע איזשהו קטע קצרצר, הוא אמנם באנגלית, מהסרט השני. אני רוצה שנשמע אותו, כי אני בטעות בכיתי כששמעתי אותו לראשונה.
1: זה לא טעות, זה טוב מאוד.
2: Joy. So, what do we do now?
3: I don't know. I don't know how to stop anxiety. Maybe we can't. Maybe this is what happens when you grow up. You feel less joy.
0: אולי אני הייתי צריכה לעשות אולי עזרה יותר גדולה, אני לא הייתי צריכה לשמוע את זה שוב בשעה כזו, ובעצם
1: לא, אם למדנו משהו מהסרטים האלה, זה שלבכות בסרטים ולהרגיש את העצב, זה דבר טוב, זה דבר בריא. המאמץ דווקא לדחוק אותם להגלות אותם ולהתעלם מהם ולבטל אותם, הוא יוצר את הבעיות. כי באמת בשני הסרטים מתארים את המאמץ של השמחה לתפוס פיקוד ובעלות, כשבהתחלה היא מנסה לבטל את העצב ולהגלות אותה בסרט הראשון, בסרט השני החרדה עושה לה את אותו דבר ולא נותנת לה להתקרב, ובעצם התהליך שהיא עוברת בשני הסרטים זה להבין שאין דבר כזה, אי אפשר רק שמחה כל הזמן, כמו שאי אפשר רק חרדה כל הזמן, זה צריך להיות איזון. יש תיאוריה שלמה בפסיכולוגיה היום שמאוד שימושית בטיפול, Act, Acceptance and Commitment, שאומרת דווקא המאמץ הזה לא להיות עצוב, תמיד להיות בשמחה, לא לחשוב מחשבות מסוימות, לא להרגיש רגשות שליליים, אסור לכעוס, אסור להתאבל, דווקא הדברים האלה עלולים להפוך להיות הבעיה. כי כאב הוא בלתי נמנע, ואם אתה מחלה את ימיך בניסיון לבטל את מה שאי אפשר לבטל, אז אתה גוזר על עצמך חיים הרבה יותר מצומצמים. יש לנו כל מיני רגשות, זה בסדר לחוש את כולם, ודווקא כשנותנים להם לזוז ולנוע, אז הם זזים ונעים, כי טבעם של רגשות לבוא בגלים, וגם כשהם נוראים, אנחנו עדיין יכולים לחשוב עליהם רק בתור רגש, הם לא חזות הכל. דתיה בן דור אמרה, אני תמיד נשאר אני, לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח.
0: אוי, שזה שיר מקסים, בואי נעשה פינה עליו, איזה שיר. וואו.
1: זה שיר נפלא.
0: ממש.
1: כי זה נכון.
0: איזה שירות זה, איזה שירות זה.
1: ואלה בדיוק המילים שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו, כשאנחנו מקריאים להם סיפור, שאנחנו לוקחים אותם לראות סרט, או אפילו באיזה הצגה של כוכב ילדים.
0: כן.
1: ואנחנו לא יודעים כמה שנים אחר כך, ברגע קשה, הם ישלפו את הזיכרון הזה, את השיר הזה, את הסלוגן כן. הזה.
0: אני
1: והוא יעזור להם.
0: לצערי ממש, אנחנו כבר צריכות לסיים. יש כל כך הרבה לדבר על הסרט הזה, ובכלל כל מה שהזכרת עכשיו, איזה מזל שאת איתנו כל שבוע. אני מודה לך מאוד, וממליצה לכל ההורים והילדים שמאזינים לנו לראות את הכל בראש, ולדמוע לא רק בקטע הקטן ששמענו לאורך כל הסרט, או שאולי זה רק אני, לא יודעת. אבל אני מודה לך מאוד, ומצפה מאוד לשיחה שלנו שבוע הבא. תודה, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. מודה לך מאוד.
1: תודה, דניאלה.
0: ותודה גם לכם, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות שלנו מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם איפה שאתם אוהבים לשמוע, עסקטים. מיד אחרינו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושקט לכולם.

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. 90 שנה לשידור הציבורי.
2: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
3: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
2: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
3: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
4: לא לתת לכל היהודים שיש יכולתם לתת מהתופת הנאצי.
3: לכל אורך שנות המלחמה.
5: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
3: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
5: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
3: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
6: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
3: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחמת עוקץ חיסלה מחבל חיזבאללה בהתקלות בבינג' בייל שבדרום לבנון. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מצדיק את דברי ראש השבק שנאמנותו נתונה לדרג הנבחר, ואומר כי אין מדובר בנאמנות אישית לנתניהו אלא בנאמנות לדמוקרטיה. ארצות הברית תקפה הלילה יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול ב3 מחליות במצר הורמוז. התחזית התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. כוחות צהל חיסלו מחבל חיזבאללה בהתקלות בבינג' בייל שבדרום לבנון. דובר צהל הודיע כי הכוחות סרקו אתמול את המבנה שממנו ירה בשבוע שעבר מחבל לעבר לוחמים, תקרית שבה נפצע קשה אחד מהם. במהלך הסריקות פתח מחבל בירי מתוך המבנה. איש מהלוחמים לא נפגע, והכוח מהר להשיב אש והרג את המחבל. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לוחמת עוקץ שהתלוותה לכוח היא שחיסלה את המחבל. הכלב שפעל בהנחייתה נהרג מאש המחבל. סוכל פיגוע דקירה במעבר רחל סמוך לירושלים. לוחמי מג"ב נטרלו בירי מחבל שהניף לעברם סכין והשליך לעברם אבנים. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי התקרית הייתה הלילה. המחבל נפצע ופונה לבית חולים. ראש השבק דוד זיני סבור כי על העומד בראש הארגון להיות נאמן לדרג הנבחר. הוא ציין כי העובדה שהוא ניחן בתכונה זו היא שהניע אותו להסכים להצעת ראש הממשלה נתניהו להתמנות לראש השבק.
10: הסיבה שהסכמתי שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים, ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה, זה עם אחר אחרים. לא צריך למתחיות כפיים לדברים טריוויאליים, תראו את המצב שלנו. להגיד שעכשיו לילה, בוא נמחא כפיים.
9: בנאום שנסע באירוע הוסיף זיני כי יכולתו של הדרג הנבחר לנהל את משרדי הממשלה מוגבלת בשל מי שהגדיר אנשים שהתבלבלו בסמכויות תפקידיהם. רמיזה לפקידות המקצועית במשרדים. זו תופעה של עבד כי ימלוך.
11: רעה חולה שצריך לטפל בה. דברי ראש השבק. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מצדיק את דברי ראש השבק. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אלקין כי זיני מנסה לחדש את מחויבותו של השבק למדיניות הדרג המדיני, גם אם היא מנוגדת לתפיסתם של הבכירים בארגון.
12: זה נאמנות לדמוקרטיה ולא נאמנות לנתניהו. לפעמים ראשי מערכת הביטחון מתבלבלים וחושבים, ובמשטר דמוקרטי מי שנבחר הוא זה שמקבל החלטות, והדרג המבצע, גם כשהוא לא אוהב אותם, צריך לבצע אותם, או להתפטר ולהגיד אני לא מוכן יותר לשמש בתפקיד. ולכן האלוף זיני מנסה להחזיר את הגוף שהוא אמון עליו לאלף בית הדמוקרטי הזה, שלא תמיד היה התקיים בימי קודמו.
11: המתקפה האמריקנית הלילה באיראן. בבחריין, שחטה של איראן, הופעלו הבוקר אזעקות ונשמעו הדים של פיצוצים רבים. משמרות המהפכה טוענים כי הושמדו עשרות מתקני צבא אמריקניים בבסיס הצי החמישי האמריקני בבחריין ובבסיס עלי אסלם בקווייט. עוד נטען כי הופל כתב"ם אמריקני בדרום איראן. קודם לכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי תקף יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול ב-3 מחליות במצר הורמוז. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ויחזקאל קורנברג. לכאן חדשות יש הסכם אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. היום בפרק, איך זריקות ההרזיה משנות את כללי המשחק. קרן נויבך שוחחה עם יעל אחמון וליאורה אדרי המשתמשות בזריקות.
13: זה ללכת לישון ולקום בבוקר עם מחשבות על מה שיש במקרר. להזמין אוכל ממשלוח, פשוט לאכול עד שאני מתפוצצת, חכות קצת עד שאני פחות צבעה, ואז אוכלת עוד. כי יש שם אוכל טעים.
14: כל הזמן הייתי סביב האוכל. סיימת ארוחת? את כבר חושבת מה תאכלי בפעם הבאה. האם תאכלי פרי או תבחרי בשוקולד?
11: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
9: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
15: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
16: כל את זה מושלם, יש להם מפלים.
9: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
11: התחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
7: כאן תרבות.
17: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית המועצה להשכלה גבוהה מורה לכלל האוניברסיטאות שלא לנקוט עמדה פוליטית מוסדית ואוסרת עליהם לקיים כל שיבוש של פעילות המוסדות במחאה פוליטית. ממה מפחדים כל כך במועצה להשכלה גבוהה? האם הם משמשים זרוע ביצועית של שר החינוך שניסה להעביר בדיוק את אותם הכללים בחקיקה? והאם זה בכלל תפקיד המועצה לקבל החלטות כאלה? נשיא שנקר, הפרופסור שייזף רפאלי, ודיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה, הפרופסור זוהר סגב, מיד יהיו.

0: נדבר עם דור שלישי לבעלי המסעדה, נדבר על מרק אוף ועל גפילטה ועל לשון עגל, על קרפלח ועל שפצלח, אתם תצאו מכאן רעבים, אנחנו מבטיחים. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר ברשת כאן תרבות. תחת הכותרת ניטרליות מוסדית שולחת המועצה להשכלה גבוהה מכתב לכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, גילוי דעת הם קוראים לזה שם, שבו היא מורה עליהם שלא לנקוט עמדה פוליטית מוסדית. במכתב אומרת המועצה לראשי האוניברסיטאות, לא יוכרזו, לא יאורגנו ולא יתקיימו מטעם המוסד ביוזמתו או בחסותו השבתות, עיצומים, השעיית לימודים או כל שיבוש אחר של פעילותו התקינה של המוסד שמקורם במחלוקת או במחאה פוליטית. אנחנו נבקש בשיחה הבאה לשאול מאיזו מחאה חוששת המועצה להשכלה גבוהה, האם חוששים שם שציבור הסטודנטיות והסטודנטים יתעורר נגד חוקים שמקדם את הקואליציה שבה חבר שר החינוך יוסף יואב קיש האמון על המלאג, אולי המועצה להשכלה גבוהה חוששת מיום הבוחר שיבוא עלינו לטובה, ובכלל, האם למועצה להשכלה גבוהה יש מנדט להוציא מכתבים כאלה או לקבל החלטות כאלה. אנחנו נדבר כעת עם שני חכמים שנמצאים איתנו, הפרופסור שייזף רפאלי, נשיא שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב,
0: גואל. ולצדך הפרופסור זוהר סגב, דקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה, בוקר טוב גם לך.
3: בוקר טוב, גואל, בוקר טוב שיזף, בוקר טוב למאזינות ולמאזינים.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. הפרופסור רפאלי, נשיא שנקר, נתחיל איתך ברשותך. המכתב ממוען אליכם, אל הנשיאים. מה מבקשת בעיניך המועצה להשכלה גבוהה? נקרא לה מעטה המלאג, מאזינות ומאזינים. המלאג, המועצה להשכלה גבוהה. מה היא מבקשת כשהיא שולחת לך מין גילוי דעת שכזה?
2: המסמך מדבר על ניטרליות מוסדית, זו הכותרת שלו, והפירוט בתוכו הוא התייחסות לפעילות פוליטית מוסדית. המסמך הזה מאוד מדאיג, כי הוא מעלה חשש לניסיון צינון, אולי אפילו השתקה, במיוחד בעיתוי הנוכחי עם האירועים והשיח שאפילו המסמך עצמו מתייחס אליהם, זהו מסמך שאותי מאוד מאוד מדאיג. הוא מבקש ש... לא נבצע, לא נבטא, לא נעשה שום דבר ברמה המוסדית שיש בו משום הבעת דעה או ניסיון להשפיע על דעות פוליטיות, וזו הרי שליחותנו באקדמיה, להביע דעה, להפיץ אמת, לשאול שאלות, להעביר ביקורת. אז זה מסמך מדאיג.
0: כשאנחנו צריכים, נכון, שזף, אנחנו צריכים להבדיל עבור המאזינות והמאזינים, בין להיות זרוע פוליטית, לבין להביע דעות על נושאים שנמצאים בסדר היום.
2: חד משמעית. תראה, המסמך הזה הוא מבולבל או לא בהיר בלפחות שני ממדים. הוא מבולבל ולא בהיר בגלל השימוש במושג פוליטי. אצל רבים פוליטי זה הכל, או הכל זה פוליטי. תחת הכותרת פוליטי אפשר להכניס כל דבר, ותחת השתקה בקסות של אי-פוליטיזציה אפשר לעשות צינון או השתקה, או אפילו סירוס ממש ממש מסוכנים. האי-בהירות השנייה במסמך הזה זו אי-בהירות שקשורה למושג ניטרליות. אני לא יודע כמה אנשים יודעים, אבל ניטרליות פירושה לא זה ולא זה. אנחנו באקדמיה מסרבים להיות לא זה ולא זה, אנחנו רוצים להיות בדיוק זה, יתרה מזאת. המילה ניטרליות גזורה מאותו שורש של המושג נוטר, כלומר לסרס. אז מה זה ניטרליות מוסדית? ניטרליות מוסדית זה אומר שלמוסד לא יהיו ערכים. אנחנו פועלים לאורו של חוק המלאג ולאור האתוס של האקדמיה, שיש לו ערכים. אנחנו נמצאים כאן ומתוקצבים פה, מקבלים את מעמדנו כדי שנוכל, שיהיה לנו ערכים וכדי שנפיץ אותם, כדי שנשאל שאלות, כדי שנ...

0: לעודד סטודנטים וחברי סגל להיות ביקורתיים. אנחנו מקיימים אצלנו במוסד שלי תערוכות גמר ממש בשבועות הקרובים של אמנות ושל ביטוי גרפי וכן הלאה, שאני מאוד מקווה שהם יהיו מלאי ביטוי ומלאי שאלות. אנחנו מצווים לחפש את האמת, אנחנו כמובן מוגבלים בחוק הפלילי לא להסית ולא לפגוע ולא להוציא לשון הרע, אבל כשיש איזה מין ענן לא ברור כזה של אי-פוליטיות ומושג קצת מפחיד של נייטרליות, אלה שני דברים שסותרים ממש את יהודנו, הם סותרים ממש את חוק המלאג. חוק המלאג נוצר...
1: נדבר על זה בעוד רגע ברשותך, באמת, על האם באמת יש להם מין מנדט בכלל, להוציא מין גילוי דעת שכזה, אבל עוד לפני כן אני רוצה לפנות אליך, פרופסור זוהר סגב, ברשותך. כל הדברים שהפרופסור שזף רפאלי ניסין שנקר אמר, הם בוודאי נכונים, אבל על אחת כמה וכמה כשזה נוגע למדעי הרוח, על אחת כמה וכמה כשזה נוגע לתרבות ואומנות.
2: בוודאי, אני חושב שגם במדעי הרוח וגם במדעי החברה לא ניתן לקיים מערך לימודי, מערך מחקר, בלי התייחסות לשאלות שעומדות על הפרק. כמובן שאנחנו לא, קהל הסטודנטים הוא לא קהל שבוי, אבל אנחנו, ואנחנו לא הופכים את חדרי הכיתות והסמינרים למקומות הטפה. אבל ודאי, זה לא זכותו של מרצה, זה חובתו של מרצה להביע את דעתו, לפתח דיון. זאת נשמתה של האקדמיה. ואתה יודע, אני רוצה להגיד, הוא אפילו משהו נוסף. אני מצר על כך שאין באקדמיה יותר פוליטיקה. גם בין הסטודנטים וגם בין המרצים. יכול להיות שאם היה יותר תרבות דיון, ויותר תרבות ביקורתית באקדמיה, שאולי חלק מנבחרי הציבור של היום היו עוברים איזשהו תהליך חניכה כסטודנטים בתהליך הזה, אולי חלק מהתופעות שהיינו רואים היום במערכות הציבוריות לא היו קורות. כלומר, הפוליטיקה באקדמיה היא יתרון, היא לא חיסרון. עכשיו, אולי עוד מילה בנוגע לשאלתך. הרי יש פה כמעט מצב אבסורדי. הרי המועצה להשכלה הגבוהה נבנתה כגוף מאוד מאוד ייחודי במסגרת חוק ההשכלה הגבוהה, כדי לשמור על העצמאות של מערכת ההשכלה הגבוהה. פה משתמשים בזה בצורה בדיוק הפוכה. זה מצב לחלוטין אירוני.
1: ואתה בעצמך מרגיש את הסירוס עליו דיבר הפרופסור שזף רפאלי?
2: אני חושב, בהחלט, בהחלט אני חושב שיש, אני חושב שהמסמך הרי לא מדבר רק על השבתה. שהרי זה דבר שלא קרה, בין כל המאורעות המאוד מאוד דרמטיים שהיו במדינת ישראל ובחברה הישראלית. פעם היחידה שהייתה איזושהי השבתה זה בליל גלנט, שאנחנו לא צריך להרחיב מה היה באירוע הזה. אבל המסמך מדבר יותר, הוא גם פוגע בעצמאות של שזה ושל נשיאים נוספים ושל בעלי תפקידים להביע דעתם. כלומר, יהיה טקס סיום, יהיה אירוע, נשיא אוניברסיטה, רקטור, אני כדיקן, לא יכולים להביע את דעתנו, לא יכולים להגיע על הדברים שעל סדר היום, זה דבר נורא.
1: למה באמת, הפרופסור שזף רפאלי, למה המכתב ממוען אליך ולנשיאים?
0: אני חושב שיש פה, בגלל זה אמרתי, צינון, אולי השתקה, אני לא רוצה להשתמש, אני מפחד להשתמש במושג הפחדה. מוצאים פוקוס על מי לכוון את הזרקור, ולכן זה ממוען אישית לנושאי תפקידים ספציפיים. תראה, יש ממש פרדוקס ברעיון הזה עצמו. הרעיון הזה עצמו הוא רעיון על השאלה האם מותר לי להתראיין. זוהר ואני מביעים דעה שיכול להיות שתוגדר על ידי מנגאו כדעה פוליטית, ובעתיד אחרי אימוץ גילוי הדעת הזה אסור יהיה להתראיין. מכוונים את הזרקורים וגם את גילויי הדעת, לדעתי בלי ספק, לצורכי צינון והשתקה. וזה
1: גם יחלחל מטה, נכון, הפרופסור רפאלי? כי זה מופנה לנשיאים, אבל גם לאלה שמתחת לנשיאים, ואחר כך גם אל הסטודנטיות והסטודנטים.
0: אחד משמעית, וכמו שזוהר אומר, התפקיד שלנו הוא לעודד הבעת דעה, לעודד מחשבה, לאו דווקא דעה שלי, גם דעה הפוכה. התפקיד שלנו להגן על סטודנטים ואנשים סגל ועל עובדים מפני התערבות בדעתם או לחצים על דעתם. זה חלק מהתפקיד שלנו. אבל חלק מהתפקיד הזה קשור גם להפצת הערכים שהם ערכי הליבה של אקדמיה בכלל ושל המוסדות שלנו בפרט. לכל מוסד יש הגדרה של רחב. אני עבדתי קשה להגדיר את הערכים במוסד שאני עומד בראשו. הערכים האלה כוללים את חקר האמת ואת הביטוי. דיברת על מדעי הרוח, אני חייב להעיר, בוודאי מדעי הרוח צריכים חופש ביטוי וחופש מחשבה, גם מדעי החברה וגם הנדסה צריכים חופש מחשבה. דיונים כמו נושא החיסונים הם דיונים שהופכים עד מהרה לפוליטיים.
1: כן.
0: ואם יחסמו את הביטוי שלנו גם ברפואה, גם בהנדסה, גם ברוח, גם במדעי החברה, הרי שאנחנו נהיה מסורסים, וזה הסוג שיקרה.
1: עוד רגע אשאל אותך, פרופסור שזף רפאלי, מה לעזאזל אומרים עלינו בעולם, ומה יגידו עלינו בעולם אחרי המכתב שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אבל עוד לפני כן, הפרופסור זוהר סגב, אתה מרגיש שהמל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, משמשת כזרוע ביצועית של שר החינוך, הרי בדיוק את אותם דברים הוא ניסה להעביר בחקיקה, מה שעדיין לא קרה.
2: הוא נכשל בתהליך החקיקה. אני... שר החינוך משתדל מאז כניסתו לתפקיד למלא את נאמניו לתפקידי מפתח במועצה להשכלה גבוהה כחברים וחברות מועצה. הוא שבר וניתץ הסכמות שהתקיימו במשך שנים רבות שחברי וחברות מל"ג ובעלי התפקידים הבכירים בהם נמצאים בתאום עם פורום הנשיאים של המכללות האקדמיות ושל האוניברסיטאות. בוודאי, הוא מנסה להפוך, עוד פעם, זה דבר שהוא מחריד מבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה. כי העצמאות של המועצה להשכלה גבוהה והעצמאות של מערכת ההשכלה הגבוהה היא יסוד שבלעדיו אי אפשר לפעול. מי שחושב שאפשר להמשיך לקבל פרסי נובל כאשר מערכת ההשכלה הגבוהה היא לא עצמאית, יש לו טעות בסיסית. הדבר הזה לא יעבוד, לא יעבוד.
1: אז אם הזכרת פרסי נובל, הפרופסור שזף רפאלי, מה אומרים עלינו בעולם?
0: אני חושב שזה לא סוד שאומרים עלינו בעולם דברי ביקורת, מפנים אלינו עורף בהרבה מאוד הקשרים, מתנתקים מהסכמי שיתוף פעולה, במקרה שלנו אפילו מגרשים סטודנטים שלנו שנמצאים בחילופי סטודנטים.
1: מגרשים?
0: כן, כן, כל זה תהליך...
1: מה זה מגרשים? הם אורלי סטודנטים ישראלים שמגיעים למוסדות גבוהים ברחבי העולם ושולחים אותם הביתה?
0: כן, יש לנו מסורת מפוארת של חילופי סטודנטים, קורסים משותפים, סטודנטים שנוסעים בתקופות שם, ולצערנו בזמן האחרון מעט מאוד סטודנטים שמגיעים משם לכאן, וכל הדברים האלה, ובעיקר שיתופי הפעולה בפרויקטים של מחקר ויצירה, הולכים ומצטמצמים בגלל הביקורת עלינו בעולם. התפקיד שלנו במוסדות הוא לשמר את הקשרים הבינלאומיים, אין אקדמיה בלי בינלאומיות, אין התקדמות אינטלקטואלית מבלי שיח בינלאומי, וככל שאנחנו מצטיירים כמי שהם עושי דברם של פוליטיקאים, ככל שאנחנו נראים יותר ויותר מי ששפתיהם חתומות, ככל שהעולם רואה שמעדכים את החבלים סביב יכולת הביטוי שלנו, שזה בדיוק מה שקורה כאן, ככל שזה קורה יותר, יהיה לנו יותר קשה להשאיר ערוצים פתוחים של שיח עם העולם. המוסדות שאני בקשר איתם, עשרות מוסדות שיש לנו עבר מפואר של קשרים איתם, יותר ויותר מעלים שאלות, והתשובה שלי תמיד הייתה, האקדמיה בישראל מתפארת בעצמאות שלה, מתפארת בכך שהיא לא בוחלת בביקורת, היא מתפארת בכך שהיא יצירתית, היא מתפארת בכך שערכיה הם ערכי חיפוש האמת ולא התכופפות בפני נושא כזה או אחר. אם חלילה תיווצר מציאות שונה, מציאות שבה אנחנו כן מתכופפים בפני הגדרות לא ברורות של מה זה פוליטי ונזהרים מלהביע דעות פוליטיות. אם חלילה הסתבר שאנחנו צריכים להיות neutral או neutrali, whatever that means, אז אנחנו, יהיה לנו יותר קשה גם בזירה הבינלאומית. פרסי נובל הם רק אחת מהזירות האלה, ומדי יום אנחנו צריכים לדבר על קרנות משותפות, תוכניות משותפות, קורסים משותפים וכיוצא בזה.
1: אפילו פרסום ניירות, כן? צריך להגיד למאזינות ומאזינים. אפילו סתם פרסום ניירות. הפרופסור זוהר סגב, ממה פוחדת המועצה להשכלה גבוהה, וממה פוחד שר החינוך יואב קיש? האם הקרבה ליום הבוחר?
2: אני חושב שיש פה שני דברים. א', זה הקרבה ליום הבוחר. אני בטוח בכך שהשר קיש מקושש קולות לפני הפריימריז הקרובים בליכוד. אני מצל על כך, אבל זה המצב. ואני חושב שיותר מזה. מערכת ההשכלה הגבוהה היא סמל. כל משטר שיש לו איזה שהם רעיונות שהם קצת שונים מרעיונות, איך אני אגיד בעדינות, מרעיונות דמוקרטיים. הדבר הראשון שהוא עושה זה לנסות לפגוע במערכת ההשכלה הגבוהה ולהכפיף אותה אליו. בוא נגיד מפסגת נאטו עכשיו בטורקיה יש פגישות בין נשיא ארצות הברית לבין נשיא טורקיה ארדואן, שניהם, כל אחד בשיטותיו שלו, מיד כשהוא נכנס לתפקידו, ניסה לפגוע במערכת ההשכלה הגבוהה. כל אחד על פי המגבלות של הזירה שהוא בו נמצא. אבל זה דפוס קיים. מערכת ההשכלה הגבוהה היא הכנרית, היא הסימבול, היא הסמל לעצמאות ולתהליכים שמתרחשים בחברה, ולאור המציאות הזאת, כמובן שהשלטון ננסה לפגוע בה.
1: הפרופסור שזף רפאלי, הזכרת את תערוכת סוף השנה שתתקיים בשבועות הקרובים אצלכם במוסד בשנקר, מאזינות ומאזינים בכל מוסדות התרבות והאמנות, זה הזמן בדיוק שבהם התערוכות או נפתחות או אמורות להיפתח בימים הקרובים. אתה כבר מדמיין, גם אם זה לא קורה בפועל, אתה כבר מדמיין את הסטודנטיות, את הסטודנטית ואת הסטודנט שאומרים לעצמם, אני לא אציג את זה כי אלוהים ישמור, מה יעשו לי?
0: התשובה היא כן, ולא רק זה. זוהר התייחס לכך שהוא מצר על כך שיש פחות מדי פוליטיזציה בתוך המוסדות מקרב הסטודנטים והמרצים. אגב, לכל הכיוונים, לא משנה מאיזה צד של המתרס הפוליטי. אני מסכים עם זוהר לגמרי, אני חושב שבעידן שבו אחוזים אדירים של הסטודנטים שלנו מגויסים למילואים, בעידן שבו יש לחצים ביטחוניים, בעידן המטורף הזה של השנים האחרונות, אנחנו רואים את הסטודנטים הרבה פעמים משתתקים. שוב, לא חשוב לאיזו דעה. אני כבר זקן מספיק שאני זוכר דורות שבהם סטודנטים היו הרבה יותר פעילים, אז בתשובה לשאלה שלך, הייתי רוצה שסטודנטים יהיו יותר פעילים, ושיביאו את דעתם, לא חשוב מה. ומי מסמך שאומר, תביאו פחות דעות, בדיוק חותר בכיוון ההפך.
1: אולי שאלה לסיום לשניכם, ברשותכם. הפרופסור זוהר סגב, כאמור אמרנו שהמועצה להשכלה גבוהה שולחת את המכתב הזה לראשי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ומגדירה את זה כגילוי דעת. הנושא יהיה בדיון בישיבת המל"ג הקרובה ב-21 בחודש הקרוב, ויש מין בקשה למוסדות להעביר את תגובתם עד ליום ה-12, כן? זה בשבוע הבא. אתה חושב, הפרופסור זוהר סגב, שהנשיאים צריכים להגיב, או שהם צריכים להגיד למל"ג, לכו חפשו?
2: זה עניין של אסטרטגיה פוליטית. אני חושב שהנשיאים צריכים להגיב בצורה הכי ברורה. וכמובן, בסופו של דבר, במידה, וההחלטה הזאת תתקבל, אפשר להגיד להם במשפט שאתה השתמשת בו של כולה הזזל. צריך, אבל אני, להערכתי, צריך, האוניברסיטאות צריכות להביע, הנשיאים, הרקטורים, לפי דעתי צריך גם לבצע כינוסים מיוחדים של הסנאטים, הגופים האקדמיים שעומדים בראש הניהול האקדמי של האוניברסיטאות, שיביאו דעה ברורה ויתנו תמיכה לבעלי התפקידים ולנשיאים, ואם חס וחלילה יש נשיאים או בעלי תפקידים שאולי לא סוברים ככה, שהסנאט יבהיר, הסנאטים השונים יבהירו להם מה הדעה של רוב חברי הסגל בנוגע לחברות הסגל בנוגע לסוגיה הזאת.
1: אז הפרופסור שזף רפאלי, מהפרופסור זוהר סגב לא הצלחתי שישתמש במילה לכו חפשו, אולי איתך אני אצליח.
2: אמרתי להזזל, זה בסדר.
0: אני חושב שפה בדיוק נמצא מתוח הקו הזה של פוליטיזציה. התפקיד שלנו הוא לא להתקוטט, התפקיד שלנו הוא לעמוד על ערכינו הבסיסיים. יש מוסדות גם לנשיאים, יש ועד ראשי האוניברסיטאות וועד ראשי המכללות ועוד ועדים של מוסדות אחרים, והתפקיד שלהם הוא להתמודד עם השאלה הטקטית של למי עונים, מתי ובאיזו לשון. אני חושב שהעיקרון אבל, העיקרון שאנחנו דבקים בערכי חופש ביטוי, ושלדבקות הזאת בערכי חופש הביטוי יש גם משמעויות בשטח, את העיקרון הזה כולנו צריכים לאמץ על ליבנו, ולא לגמגם כשמנסחים אותו. באיזה אופן ספציפית, איזה מכתב, על נייר מכתבים של מי ובאיזה צורה, אני אתן למוסדות להחליט את ההחלטות הטרקטיות. הנושא החשוב הוא שיש בישראל מאז שנת 1958 מערכת מפוארת של המועצה להשכלה גבוהה. אני לא אשתמש במילים של איך חפשו על הזזל, אני אגיד, יש לנו מערכת מפוארת, באמת, עקירת הישגים, מושא להערצה מכל העולם. בואו לא נחבל בה. זו מערכת מפוארת שיצרה דורות של חוקרים ושל מדע ושל יצירה. בואו לא נוותר על העקרונות שנמצאים בחוק המל"ג, העקרונות שבין השאר כוללים עצמאות של כל אחד מהמוסדות, בין השאר כוללים חיוב של המוסד לחתור לכיוון של ביטוי והבעת דעה וחופש אקדמי. בואו נאמץ לעצמנו את החוק הזה, כי החוק הזה הוכיח את עצמו.
1: נודה לשניכם, ואנחנו כמובן מאזינות ומאזינים נעקוב אחרי מכתבי התשובה, גם אותם נביא אותה בפניכם. הפרופסור שזף רפאלי, נשיא שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר, וגם לך, הפרופסור זוהר סגב, דקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה גם לך.
2: תודה שהזמנתם אותי.

0: כמה זה יפה. נועה קירל זו הייתה, אם יש לי ציפור קטנה בלב, וגם עם אומאז' קטנטן, בסוף בסוף לאיגל בשן. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. עונה חדשה לסדרה התיעודית אויבים, תעלה לשידור במוצאי השבת, אצלנו, בכאן 11. לראשונה, דמות של אויבת, אישה, שכה מוזה, האימא של האמירה הקטרי, עומדת בלב פרק הפתיחה שמגלה לנו כיצד היא מנהלת אימפריה, משל הייתה אם הדרקונים במשחקי הכס. זו העונה החמישית לסדרה המצליחה שנכנסת עמוק עמוק אל תוך הקרביים הפוליטיים והאישיים של אויבי ישראל, בהם גם ארדואן שמופיע בעונה הזאת. על ארצו אמרה השבוע השרה רגב, נטפל בה כמו שטיפלנו באיראן. שניים הם יוצריה של הסדרה, דני ליבר וירון ניסקי, שנמצא איתי כעת. ירון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אתה מבין, ירון, את ההצלחה הכל כך גדולה של הסדרה שלכם?
1: קודם כל תודה. אני מקווה שזה בגלל שאנחנו באמת מנסים להיות נאמנים לאמת, לעובדות, להעמיק, למרות הסדרה נקראת אויבים, ואפשר היה לחשוב שאנחנו רק מפחידים. אנחנו באמת מנסים לא להיות כמו כל הדיונים באולפנים של מלל מאוד שטחי בלתי נגמר, אלא לחפור לעומק ולנסות להבין מה קרה, מי עומד מולנו, מה הוא מנסה לעשות. אני חייב להגיד שהמון צעירים צופים בסדרה וממלאים אותי בהמון תקווה שיש רצון לתכנים מעמיקים. אני מקווה שאני צודק.
0: אתה לא טועה, זה בטוח. איך בוחרים, אתה יודע, ליינאפ, כולנו מכירים את המילה הזאת, מאזינות ומאזינים, כל פעם צריך לבחור. איך בוחרים מבין כל האויבים שנמצאים סביבנו את הסיפור של מי לספר, בוודאי כאשר אנחנו כמעט 3 שנים אל תוך טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר?
1: כן. תשמע, באויבים אנחנו מאוד מקפידים לבחור רק אנשים שבעצם קיומם שינו את המציאות. זאת אומרת, אם יש חיסול של, נגיד, מוצ'תה בכר מנאי, עוד לא עשה כלום בעצם, הוא לא זכאי לפרק באויבים. אנשים שהצליחו, למרבה הצער בדרך כלל, לעשות משהו שבאמת שינה את המציאות, באמת ייצב מחדש את המציאות, אנחנו מטפלים בהם באויבים, ובעצם אנחנו בכל עונה, אנחנו בעונה חמישית, לא ציפינו להיות בעונה חמישית, לצערי הרב, המציאות, כפי שאמרת, ממשיכה להזרים אלינו אויבים, אבל עדיין זה המבחן, מי באמת בפעולותיו, בכוונותיו, במעשיו, משנה את המציאות בצורה כזאת שחובה להתייחס אליו.
0: אפשר לנחש? אולי לא. אנא תקן אותי אם אני טועה, שלולא מלחמת 7 באוקטובר, שייח חמוזה, האימא של האמיר, לא הייתה עומדת בלב פרק ועוד פרק פתיחה?
1: אני חושב צודק. תשמע, השייח חמוזה, שהיא דמות, באמת, היא אישה ששולטת ב3 עשורים, הגורם היחידי בקטר שהוא יציב, זו השייח חמוזה. היא האימא של האמיר הנוכחי, אמרת, היא אשתו של הקודם, היא נכנסה והתחתנה איתו בעצם שאבא של הקודם היה, היא עשתה 2 הפיכות בקטר, ובעצם עיצבה את כל התפיסה של העוצמה הרכה למלחמה בישראל, זאת אומרת לא נשק וטילים שיש לקטר או מתאבדים, למרות שהם מאוד מודדים את זה ומממנים את זה, אבל הקטרים בעצמם לא, הם מעמידים פנים של אומה מאוד מתורבתת, אומה 300,000 איש, אבל אני חושב
0: הם עובדים עם הכסף שלהם מאוד מאוד
1: אל
0: ההלבנה הזו שאנחנו קוראים לה.
1: בהחלט, והשייח חמוזה, בעצם השבעה באוקטובר, אפשר להגיד, אנחנו רואים בפרק, זו ממש תוכנית של, שאתה שם את כל הדברים אחד ליד השני, 10 שנים שבהם קטר מממנת ומאפשרת לחמאס להתכונן לשבעה באוקטובר, שפרצו פנימה אל ג'זירה, פרצו ביחד ממש עם הכוחות הראשונים של חמאס. הקטרים הם ממש, לדעתי, וגם בפרק נאמר, הם חלק מהאנשים שעשו לנו את שבעה באוקטובר. ובהחלט השייח חמוזה ללא 7 באוקטובר, אולי הייתה פחות, כי היא עוסקת בהסתה כנגד זכותנו בכלל לחיות, ובהמון דברים שהיא עושה באקדמיה ובתקשורת ובפוליטיקה, אבל השבעה באוקטובר זה, אני חושב, ההישג הגדול ביותר של הקטרים.
0: כן.
1: למרות שמעמדים פנים שהם בכלל מתווכים ניטרלים.
0: כן, שהם לא, הם לא קשורים, הם לא קשורים. Yeah. נקלעו לסיטואציה. אני רוצה, אני חושב שהפרק הזה גם חשוב מהבחינה הזו, שהוא מרסק בפעם המי יודע כמה, אבל כנראה שבכל פעם צריך לרסק מחדש את הדעות הקדומות שיש לנו על נשים בעולם הערבי, כי הנה, אישה היא זו שמנהלת הכל. אבל נדבר על זה בעוד רגע, אבל עוד לפני כן, ברשותך, נספר למאזינות והמאזינים, זה מין ניסויים כאלה, אלה כמו שהיה פעם, נכון? זה אלה ניסויים שנוצרו כתוצאה מרצון לסולחה.
1: בהחלט, השוויית על משחקי הקש, אני קונה את ההשוואה. כן, האבא של השייח המוזה, של בעצם היה פעיל אופוזיציה מאוד בולט, מהאחים המוסלמים, והאמיר הראשון והוא היו ביחסים לא טובים, הוא גם נכנס לכלא, ואז הוא הוגלה. השייח המוזה בגיל 18 בעצם עשו סולחה, האבא שלה נתן אותה כמתנה לבן של האמיר הראשון, והיא נכנסה בכלל כאשתו השנייה של הנסיך, והיא לא הייתה אמורה להיות אישה בעלת משמעות, היא פשוט אישה מבריקה. באמת אישה מבריקה. והיא הצליחה בתוך זמן קצר ממש להשתלט, ובסופו של דבר שכנעה את בעלה להדיח את אביו. בהמשך גם שכנעה את בעלה לפרוש ולמנות את בנם. זאת אומרת, היא בעצם זו ששולטת שם ממש בהכל.
0: טוב, נעבור לעוד פרק, כי הוא מאוד מאוד אקטואלי. כן, רק אתמול דיברנו, פתאום כולנו נהיינו מומחים ל-F-15, אלוהים יודע מה. ארדואן, זה לכאורה הקל, נכון? כן, אנחנו כולנו בתפיסה שלנו, מדובר באויב ישראל אמיתי.
1: ארדואן, כמו קטר, זה הכי מוסלמים. חשוב מאוד להגיד, אחי המוסלמים, כוונתם, באמת, להשמיד את ישראל, הם לא מזכירים את זה. ארדואן הוא איש מאוד מתוחכם גם, לקח לו 20 משהו שנה להגיע לעובדה שאנחנו באמת בעונה הזאת של אויבים, למרות חמינאי והשייח המוזה ועוד אחרים, ההתבטאויות הכי אלימות כנגד יהודים בפרק, בעונה הזאת, הם של ארדואן. הוא באמת כבר מכריז שהוא יחסל אותנו. ואני חייב להגיד, אוי ואבוי אם נטפל כמו שטיפלנו באיראן, כמו שאמר מירי רגב, כי לא טיפלנו טוב באיראן, ובאופן כללי האיומים גדלים, ואנחנו כרגע לא עושים דברים חכם מספיק. וגם ארדואן וגם השייח המוזה ארמומיים וחכמים בשנייה הזאת יותר מאיתנו, יותר מהממשלה שלנו, יותר מהצורה שבה אנחנו מתנהלים. באמת, באמת, באמת, יש כאן איומים. הפרק על ארדואן גם חושף באמת עד כמה, והוא איום אמיתי, הוא לא סתם אומר.
0: וצריך להקשיב, זה למדנו בשבעה באוקטובר.
1: צריך להקשיב,
0: לא לפרש את מה שהם אומרים, צריך להקשיב למה שהם אומרים. ואולי בכך נסיים ברשותך ירון ניסקי, כי מי שצריך באמת לראות את הסדרה אויבים על כל פרקיה ועל כל עונותיה, אלה מקבלי ההחלטות, נכון? עם כל הכבוד לי ולצופות וצופים אחרים.
1: כן, מקבלי החלטות, אני באמת קטונתי מלהבין מה עובר להם בראש בשלב הזה, אבל אני כן אגיד שאני חושב שחשוב מאוד שהציבור יבין מה קורה. הפרק הראשון על קטר מציג מדינה שאינה מדינה מורכבת, היא מדינת אויב, מבלבלת בהתנהלות שלה, הצליחה לעבוד עלינו, אבל מדינת אויב, אויב, שרוצה להשמיד אותנו, שעובדת על זה אקטיבית, על זכותנו בכלל לחיות במדינה הזאת, בעולם, הלגיטימציה של ישראל הולכת ונחלשת, בעיקר בעידוד הקטרים. אנחנו אולי לא מספיק חכמים בהתנהלות שלנו בשנים האחרונות, אבל זה לא קשור למה שהם עושים. חשוב שאנשים יראו, חשוב שאנשים יבינו מה הקטרים עשו, מה הם עושים כרגע עדיין. זה דבר שאני חושב שעם כל הצעקות באולפנים, אנשים לא מבינים.
0: איך אפשר להבין משהו עם כל הצעקות?
1: את הגודל, נכון, את הגודל של הסכנה הקטרית שממשיכה לאחוז איכשהו באנשים שקרובים לראש הממשלה. זה נורא, זה מפחיד אותי באמת.
0: צפו בזה, מאזינות ומאזינים. החל ממוצאי השבת, עונה חדשה לסדרה המצוינת אויבים. ירון ניסקי, ברכות מאיתנו גם לך וגם לדני ליבר.
1: רבה.
0: תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: משה קורסיה עם שיר חדש, תקופה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו רוצים לדבר כעת על סרט יפה, יפה, יפה ועוד פעם יפה, שעולה לאקרנים בסוף השבוע. מאמה, סרטה של אור סיני, סרט שכבר הוצג בבחורה בפסטיבל כאן, וכל כולו אהבת אם לביתה. במרכזו, יבגנה דודינה, האלוהית, שמגלמת את דמותה של מילה, אישה פולניה שעובדת בישראל במשק בית, בעלה והבת שלה עדיין חיים בפולין. כל מהותה, כל תפקידה של מילה, זו הבת שלה, היא אוספת שקל לשקל, זלוטי לזלוטי, כדי שלבת שלה יהיה עתיד שונה משלה. אבל כשהיא מגיעה לפולין, לביקור, היא מגלה שהחיים התקדמו בלעדיה, הבת בהיריון לא מתוכנן, והיא עצמה מואשמת בכך שהיא מתנהגת כמו רובוט ללא רגשות. בתפקיד המעסיקה של מילה כאן בישראל, אישה בורגנית בבית יפה, בעלת בית, משחקת חלי גולדנברג, שגם נמצאת איתנו. חלי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, איזה תיאור יפה של הסרט.
1: איזה סרט יפה, יפה, יפה, והנה אני אגיד עוד פעם יפה.
2: תודה רבה בשם כל הבנות של הסרט.
1: כל הבנות יחד, כן, זו חבורה שלמה. איך את בוחרת, חלי, את התפקידים שלך? את לא עושה הרבה, אבל כשאת עושה, איך את בוחרת?
2: אז א', אני לא עושה הרבה, לאו דווקא מתוך בחירה לגמרי, רק שיהיה ברור בגיל 72, גם וגם. אתה יודע, גם בחירה, אבל גם אילוצי מציאות. אני לא בוחרת בגלל גודל, כפי שאתה יכול להבין, כי התפקיד שלי בסרט הזה הוא באמת תפקיד קטן, מתוקף הסיפור, לא דווקא מתוקף התפקיד. הסרט מתרחש בפולניה, והחלק הישראלי שלו הוא מאוד מאוד קטן, בתחילתו הוא בסופו, רוב הסרט קורה בפולין. אני, בסרט הזה, למען האמת, בחרתי אותו בגלל הסיפור, בגלל החשיבות שאני רואה בסרט הזה, ובגלל יבגניה. כאילו, אתה יודע, ששלושה פרמטרים מצוינים.
1: היא באמת אלוהית שם, היא לגמרי בעולמות ובמחוזות המריל סטריפ, באזורים האלה. את אומרת לנו, חלי, לא בהכרח מתוך בחירה. אמרי על זה מילה אם נוח לך.
2: מה לעשות?
1: תגידי על זה מילה, כן, אם נוח לך, כן.
2: אני כן, אין לי, תשמע, יש... לא יודעת, לאו דווקא מתוך בחירה, אני חושבת שכמות התפקידים, כמות התפקידים שיש לנשים בנות 70 בקולנוע הישראלי ובסדרות, היא לא מאוד גדולה למרות שהיא קיימת. אני לא בטוחה שטיקי דיין תסכים איתי בעניין הזה שאין הרבה תפקידים בגיל הזה. אבל אין יותר מדי תפקידים, ואני חושבת, אני לא רוצה להישמע בנאלית, אתה יודע, אבל אני כן חושבת שאני לצערי נופלת לפעמים עדיין לקלישאת האשכנזייה, במקום שאני הבלונדינית המפזזת בגיל 22, היום אני האישה המבוגרת הבורגנית האשכנזייה, קצת פסיב אגרסיב לפעמים, קצת ביץ', קצת עם לב טוב. אתה יודע, אני לא אומרת את זה בתלונה, אני אומרת את זה, אתה יודע, במציאות. אני אולי בורגנית ואולי אשכנזייה, אבל חוץ מזה, אתה יודע, כל היתר לא.
1: את חושבת שהיופי שלך היה לך לרועץ?
2: אוי ואבוי, אני לא יכולה לענות על זה. אין לי שום אפשרות לענות על הדבר הזה. זה באותה מידה אפשר להגיד את זה על גובה, על צבע עיניים, על מקום היוולדות, האם נולדת, אתה יודע, בטבריה או בתל אביב או באילת, אני לא יודעת מה להגיד, זאת משנה, זה הסך הכל שלי.
1: מעניין שאת מתייחסת ככה, כעובדה פשוט, לשאלת איך חלי גולדנברג נראית.
2: אני בטוחה שבגיל 25 אני מתייחרת, אבל אתה יודע, תמונת הגיל... ועושה את שלה.
1: כאשר את מסתכלת ימינה ושמאלה על עולם המשחק או על האפשרויות שעולם המשחק מאפשר, את יודעת מה? לא לנשים בנות 70 פלוס, אלא לנשים בכלל. את רואה איזושהי התפתחות? את רואה איזושהי דלת שנפתחה בעשור האחרון?
2: תראה, אני יכולה לדבר רק על קולנוע וטלוויזיה כי אני לא עושה תיאטרון. אין לי מבט רחב יותר, אתה יודע, על תפקידים במובן הזה. אני יודעת שבתיאטרון יש תפקידים עוצמתיים ונפלאים. תראה את יבגניה, היא משחקת את ריצ'רד השלישי. אתה יודע, תפקיד גברי בכלל. אני חושבת שכמו שהחברה מתפתחת בהרבה מובנים, במובן הזה של שוויון יחסי של מיקום אישה בחברה, בעבודה, בקריירות. אז הקולנוע, כיוון שהקולנוע משקף את המציאות, אז גם אני חושבת שגם בתפקידי אנשים יש שיקוף מציאות. יבגניה משחקת עובדת זרה, יש עובדות זרות. את אמא שלי, באמא שלי מטפלת עובדת זרה, בגיל 101, אתה יודע. אז הדבר הזה משקף את המציאות.
1: הרצון הזה לבקש מכם להיעלם, לעלות על רפסודה ולשוט אל השקיעה?
2: מנשים?
1: כן.
2: אני חושבת שזה אולי דרישה חלקית של של סוג מסוים של לוחי החלטות או של תרבות חרדית באיזה אופן, למרות שיש סרטי נשים וסרטי גברים. לא, אני לא חושבת שיש איזו דרישה מנשים ללכת ולהיעלם. אני לא חושבת שהעולם יעיז יותר לעשות את הדבר הזה בינתיים. בינתיים.
1: ואת אמרת קודם, חלי, אני לא יודע, זה לא המילה שהשתמשת בה, אז תסלחי לי, אבל על הקלות, על הקלות שבה מבקשים מחלי גולדנברג לגלם את תפקיד האישה המבוגרת בעלת הבית האשכנזיה. גם זה נוגע כבר באזורי הדעות הקדומות, התפיסות אפילו של עולם הטלוויזיה והקולנוע. לא יבקשו מאישה מזרחית להיות הבעלת בית שיש לה מיליונים.
2: זה לא נכון, אגב, זה לא נכון, כי כשאני באתי לעשות עם יבגניה מאצ'ינג לתפקיד הזה, פגשתי שם חברה שלי, שחקנית, נהדרת, שהסבאים שלה, זה כבר כך מעניין אותי, אתה יודע, אני חושבת, אם תשאל את איה שלי, איה, אני חושבת שעד גיל, באמת, אולי 14, לא ידעה מה זה אשכנזי. אני אומרת לך את זה במלוא האחריות. כל הילדים בכיתה שלה לא ידעו מה זה מזרחי ומה זה אשכנזי. הדבר הזה, אני לא חושבת שהוא קיים בדור של הילדים שלנו, הם לא יודעים מה זה, הם לא מבינים מה זה. זה כאילו, זה מטרת על שלטונית, פוליטית, שמשרתת סוג אחר של חיים, לא את החיים בשטח.
1: מעניין שאת אומרת את זה. אולי זה באמת פותח לנו עוד פתח נוסף, חלי. את אומרת מטרת על פוליטית. את חושבת שהעובדה שבשנים האחרונות את משמיעה את קולך, את לא מתביישת, את עומדת בעצמתים, העובדה הזו אולי מרחיקה ממך תפקידים במובן שאנחנו לא רוצים, להסתבך?
2: בשום פנים ואופן לא. אני חושבת שבמקרה של הרבה מאוד שחקניות ושחקנים, לא רק שלי, אני לדעתי אם תראיין 80 שחקנים ושחקניות, 70 יבואו באותה מרכאות, טענה, שטייפקאסטינג זה דבר מבאס. אולי לא את היוצרים, אולי לא את הבמאים, אבל טייפקאסטינג זה דבר מבאס. כמה נעים לפעמים לפגוש סרטים, שאתה פוגש דמויות על המסך, שהן מפתיעות אותך דווקא בגלל המורכבות הלא צפויה. מצד שני, אני כן אגן על בחירות לפעמים. מצד שני, כמו בחיים, יש כזה דבר שנקרא טייפקאסטינג. אתה יודע, יש כזה דבר. פעם אמא שלי אמרה לי, אם זה לא היה נכון, זה לא היה בנאלי. אז המלחמה שלנו בבנאלי יכולה להימשך מתוך איזה פטרונות אינטלקטואלית, אבל בתכלס, אתה יודע,
1: בתכלס... את יודעת, הזכרת את איה, איזה מין אימא את? את היית עושה את הדברים שמילה, הגיבורה, עושה בסרט?
2: אני... איזה אימא אני... אני לא יודעת מה להגיד לך איזה אימא אני. אני חושבת שהייתי אימא, שהייתי אימא מאוד מאוד מאוד מאוד מגוננת, מאוד מאוד מאוד. אני חושבת שבגלל שהבת שלי עברה את גירוש ההוריה בגיל מאוד צעיר, ובגלל שאני בן אדם מאוד אמפתי, אז התחושה הפנימית שלי הייתה זה ש... נגרם לבת שלי כאב לב גדול, ושמחובתי להרחיק ממנה כאב בכל יכולתי. לא בטוח שזו הייתה החלטה נכונה. באיזשהו שלב חזרתי ל אתה יודע, להורות טובה במובן הזה. ואני בעיקר אימא מאוד מאוד אוהבת. אני לא חושבת שהייתי עושה מה שמילה עושה בסרט, ולא נספר מה מילה
1: לא,
2: עושה
1: לא
2: בסרט.
1: לא, לא נספר. אבל היא עושה אבל... באמת מה שלא, מה שלא כדאי לעשות.
2: היא עושה משהו לא נתפס.
1: כן.
2: ממש אבל.
1: כן.
2: ממש כאילו מזעז. עושה משהו באמת לא נתפס. אבל היא אימא, תשמע, מצד שני, מילה, והמטפלת של אימא שלי, ועשרות אלפי, מאות אלפי, מיליוני אנשים בעולם, גברים ונשים, בעיקר אנשים, עוזבות את המשפחות שלהם ואת הילדים שלהם מחוסר ברירה, מתוך אהבת הורה, מתוך אחריות לעתיד, המטפלת של אמא שלי. שני ילדיה תכף מסיימים תיכון פרטי בהודו, ואחד מהם כבר מחפש קולג' עכשיו, אוניברסיטה, אם היא הייתה נשארת שם, אולי היה לה כסף לקנות להם אוכל. היא בכוח מרחיקה את עצמה מהם בכאב לב, בשברון לב גדול, כדי לאפשר להם עתיד, שהוא לא מובטח אגב, כי לא בטוח שאם יהיה לו תואר מהאוניברסיטה, הוא יצליח בחיים כמו שהיא מקווה. יכול להיות שכמו מילה, היא תחזור להודו אחרי 8 או 10 שנים, והמציאות תטפח על פניה, לא יודעת, אתה יודע, זה... תיקון מטורף שהן לוקחות בגלל אהבה מטורפת.
1: וגם אף פעם לא נבין או לא נדע מה נכון יותר, להיות איתם ולחבק כל לילה במיטה, או באמת לעשות את ההקרבה האולטימטיבית הזאת. טוב, מאזינות נכון. ומאזינים, ממה על האקרנים ברחבי הארץ, צפו בסרט הזה, כי הוא באמת, באמת, באמת יפה, וסרטים ישראלים, אם לא נותנים להם הזדמנות, הם פשוט נעלמים, אז חבל. ממה של אור סיני. חלי גולדנברג, לעונג, תבואי עוד מלא. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה,
1: ביי. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. היינו עכשיו עם אייקון תרבותי אחת, חלי גולדנברג, בשעה הבאה יהיה איתנו אחד מבחירי הרוקרים בתרבות הישראלית, מני בגר, מציין 50 שנות רוקנול, הוא יבוא אלינו לסיכום חיים. אנחנו נדבר גם על פסטיבל הקולנוע ירושלים שיפתח מחר, מאות סרטים, איך נבחר מהם, אנחנו ניתן לכם כמה סימנים, שובו אלינו אחרי החדשות.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחמת עוקץ חיסלה מחבל חיזבאללה בהתקלות בבינג'בל שבדרום לבנון. גורם ישראלי מאשר ששר המלחמה האמריקני יבוא היום לישראל ויוועד עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר החוץ, שר הביטחון קץ. שלוש עובדות ערביות בסניף קסטרו באפולה פוטרו מעבודתן משום שסרבו להישמע להוראת המנהלת שלא לשוחח ביניהן בערבית. התחזית התקררות קלה. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. כוחות צהל חיסלו מחבל חיזבאללה בהתקלות בבינג'בל שבדרום לבנון. דובר צהל הודיע כי הכוחות סרקו אתמול את המבנה שממנו ירה בשבוע שעבר מחבל לעבר לוחמים. תקרית שבה נפצע קשה אחד מהם. במהלך הסריקות פתח מחבל בירי מתוך המבנה. איש מהלוחמים לא נפגע, והכוח מיהר להשיב אש והרג את המחבל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לוחמת עוקץ שהתלוותה לכוח היא שחיסלה את המחבל. הכלב שפעל בהנחייתה נהרג מאש המחבל. גורם ישראלי מאשר את הדיווח ששר המלחמה האמריקני פיט הגסט יבוא היום לישראל ויוועד עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. זה יהיה ביקורו הראשון של הגסט בישראל מאז מונה לתפקידו. רשת CNN דיווחה כי הביקור נועד בין השאר להפיג את חששות ישראל ממחירה האפשרית של מטוסים חמקנים לטורקיה. ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, האלוף במילואים גיורא איילנד, סבור כי לישראל סיבות לדאגה לא רק בגלל האפשרות שחיל האוויר הטורקי יצטייד במטוסים חמקנים אמריקנים.
3: הדבר שהכי מטריד אותנו, מה יקרה אם טורקיה תספק לסוריה מערכות ההגנה נגד מטוסים במקום אלה שישראל הרסה ופגע בהם בזמן נפילת משטרו של אסד, כולל מקמים מתקדמים, ותציב אותם בעיקר בדרום המדינה, שהוא הנתיב העיקרי שדרכו מטוסי חיל אוויר טסו לאיראן, וסכנה הרבה יותר מיידית מבחינת הזמן לפחות מאשר ה-F-35.
2: ראש המל"ל לשעבר איילנד התראיין לקרן אוזן וליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. שלוש עובדות ערביות בסניף של רשת קסטרו באפולה פוטרו מעבודתן משום שסרבו להישמע להוראתה של מנהלת הסניף שלא לשוחח ביניהן בערבית. אחותה של אחת העובדות סיפרה לכתבנו ערן זינגר כי המנהלת פרסמה את ההוראה בקבוצת הוואטסאפ של עובדי הסניף ודרשה מכל העובדים לאשר את המסר.
4: הבנות לא אישרו את ההודעה הזו בקבוצה. היא באה יום למחרת למשמרת לחנות, התחילה לצרוח עליהן, להגיד להם, פה זה מדינה יהודית, פה מדברים אך ורק בעברית, ערבית זה רק בבית, מי שלא מסכימה עם זה מוזמנת לקחת את האצבע ולצאת מהחנות. מן הסתם אחרי שהבנות השפולו ועברו חוויה קשה מול המנהלת, זה לא פעם ולא פעמיים, הם יצאו מהמשמרת.
2: כתבנו מציין כי לשלוש העובדות הוצע לעבור לסניף אחר של רשת קסטרו, אכן סרבו ופוטרו. הנהלת קסטרו מסרה בתגובה כי החברה מעסיקה אלפי עובדים מכל גוני החברה הישראלית ורואה בשוויון ובכבוד האדם ערכים שאין להתפשר עליהם. קסטרו דוחה כל טענה לגזענות. הטענות הנוגעות להתנהלות בסניף באפולה נבדקות ברצינות, כמו שנעשה בכל מקרה שבו ההתנהלות אינה תואמת את ערכי החברה. לכאן חדשות יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה, והיום בפרק איך זריקות ההרזיה משנות את כללי המשחק. קרן נויבך שוחחה עם יעל אחמון וליאורה אדרי המשתמשות בזריקות.
5: זה ללכת לישון ולקום בבוקר עם מחשבות על מה שיש במקרר, להזמין אוכל ממשלוח, פשוט לאכול עד שאני מתפוצצת, לחכות קצת עד שאני פחות צבעה, ואז אוכלת עוד, כי יש שם אוכל טעים.
6: כל הזמן הייתי סביב האוכל, סיימת ארוחת, את כבר חושבת מה תאכלי בפעם הבאה, האם תאכלי פרי או תבחרי בשוקולד.
2: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
7: כאן תחזית.
8: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
9: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
10: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
8: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
14: גם כן תרבות
7: עם גואל פינטו.

0: שלום, שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך, אנחנו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בשעה הקרובה הבטחנו לכם ואנחנו מקיימים, מני בגר מבחירי הרוקרים שלנו, מציין 50 שנות רוקנרול ומיד מיד יהיה איתנו. נדבר גם בפסטיבל הקולנוע ירושלים שיפתח מחר, מאות סרטים, איך נבחר מהם, אנחנו ניתן לכם כמה סימנים, גם אוכל על שולחננו הבוקר, בית האוכל המיתולוגי קיטון, המסעדה האשכנזית שנושאת שם שבחר המשורר אלכסנדר פן, חוגגת 80. אנחנו נדבר עם דור שלישי לבעלי המסעדה על מרק אוף ועל גפילטה ולשון עגל וקרפלח ושפצלח, אתם תצאו מכאן רעבים, אנחנו מבטיחים. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. באורח הבא שלנו אנחנו כבר התאהבנו ברגע שהוא שר לנו שיר, שגם היום נשמע רלוונטי.

תלך, תלך לעזאזל, זה נשמע לכם מוכר, נכון? להשתחרר, לא לחשוב המלחמה. אבל צריך להגיד, לא רק אמירות חברתיות, פוליטיות ופילוסופיות, היו לו גם שירים שנגעו לכולנו בלב.

0: סלח לי, סלח לי, סלחו גם לי מאזינות ומאזינים שאני מפסיק את השיר הכל כך יפה הזה. אנחנו כמובן מדברים על מני בגר, שמציין כעת 50 שנות רוקנרול בשבת, במלון אלמה זיכרון יעקב, הוא יחגוג במופע מיוחד. מני בגר איתי הבוקר, בוקר טוב מני.
1: בוקר טוב גואל, לך ולמאזינים.
0: איזה כיף שאתה איתי מני.
1: איזה כיף שאתה איתי, גואל, זה שם נהדר,
0: איזה כיף שאתה איתי.
1: אנחנו צריכים גואל בימים אלה.
0: תשמע, איך זה מרגיש כשכל כך הרבה דברים חשובים חרוטים על שמך?
1: אני לא יודע מאיפה להתחיל עם המחמאות שנתת לי, אבל זה בהחלט מחמם את הלב, מזכיר נשכחות, אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אני קטונתי להתייחס לשאלות האלה. אני פשוט עושה רוקנרול מאז שאני זוכר את עצמי. בעצם מאז ששמעתי את הביטלס, החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, וזה הפך לדרך חיים, ואני ממשיך עם זה עד היום. תודה לאל שיש לי עוד כוח לעשות את זה.
0: אבל כשאתה פותח רדיו, את כאן רשת ג', את כאן תרבות, את כאן 88, ואתה שומע את עצמך שוב ושוב, אתה עוצר רגע את המכונית ואומר, וואלה, בחיית, זה שלי.
1: כן, זה עדיין מביך אותי, אני חייב לומר, זה עדיין מביך אותי. אני טיפוס כזה ש, אתה יודע, יש לי את הרגישות הזאת שתמיד זה נשמע לי, וואו, זה אני, אבל איך זה קרה שעד היום משמיעים, כאילו, מבין, זה, לא יודע, אין לי הסבר לזה. כן, זה מרגש, איפשהו זה מרגש, כן.
0: אנחנו נדבר בעוד רגעים תרשלי מני כמובן על מעמד הרוקנרול אז ועכשיו, אבל אני רוצה שתיקח אותי לשנייה אחת, יותר משנייה, אל אותן שנים, אל אותן שנים של תהילה. היו לך חיים של רוקר? היית אדם? היו לך מעריצות ועשית קוקאין והסתובבת בלילות?
1: עשיתי כל מה שאמרת במידה, בבלנס הנכון, אתה מבין, לא השתגעתי משום דבר, לא התעברתי ולא השתוללתי מהתהילה, תמיד דאגתי שברגעי השפל שהמוזיקה לא הייתה והתהילה חלפה, שאני אוכל להתפרנס גם מדברים אחרים ולא רק לסמוך על המוזיקה, כי המדינה שלנו היא מדינה קטנה, וימי התהילה הם לא ארוכים כל כך. אז כשהמיינסטרים היה רוק אנד רול, אז אני הייתי שם בין הראשונים. אבל עם השנים זה נגמר, ואתה יודע, צריך להתפרנס, משפחה, ילדים. וזהו, אני עדיין עושה את זה אגב.
0: כמובן,
1: כן,
0: כמובן, לי... כמובן, כן. אנחנו עוד רגע גם נשמיע למאזינות והמאזינים יצירות חדשות שלך. רגעי שפל אחרי הצלחה מאוד גדולה, אנחנו תמיד אומרים כן, מאיגרא רמא לבעיר המקטה. אלה רגעים קשים? אלה רגעים של התכנסות?
1: כן, יש תסכול מסוים, אבל עם השנים אתה לומד להבין שזה ככה זה, זה החיים, זאת אומרת. שום דבר לא נמשך לנצח, אבל לאורך הזמן שאני בא ומופיע בפני אנשים שכמוך למשל, שזוכרים את השירים, ואני קולט שזה היה כאילו חלק מה...

0: ההורים שלהם, ועדיין זה מרגש אותם, אז זה מרגש גם אותי כמובן. נכון שיש משהו, אתה יודע, די מעייף לחזור על אותם שירים כל פעם מחדש, אבל כשאתה רואה תגובות, את תגובת האנשים ואת האנשים שבאים ממש בשביל לשמוע את השירים האלה, ואת המנגינות האלה שהם היו פסקול חיים, לפחות זה מה שהם אומרים, אז זה מרגש אותי בוודאי, תמיד זה התרגשות חדשה.
1: זה באמת פסקול חיים, חשוב לי שתדע את זה גם ממני, זה באמת,
0: תודה רבה, תודה
1: זה באמת פסקול חיים. צריך להגיד או להזכיר למאזינות ומאזינים, יש דור המשך למשפחת בגר, כן? אתם מכירות כולכם את סתיו בגר, הוא אחראי על נגיד שני משוגעים ועל טוי ועל אוריקן ועל מלן מלן מלן מלן שירים שאתם מכירים כולכם, והוא אחיין שלך, נכון? אז זה בדם כל העסק הזה. בוא נדבר על מעמד הרוקנרול. פעם רוקרים זה היה דבר, היום מה?
0: היום זה די בשוליים. זאת אומרת, זאת מגמה שאגב קיימת בכל העולם, אם כי אצלנו זה הרבה יותר מורגש. אז הרוקרים של פעם, נגיד שלום חנוך, הוא אחד הבודדים נניח שעדיין שומר על מדורת השבט, ואולי איתו גם דני סנדרסון והיהודים נגיד. תגיד לי אתה אם אתה מכיר עוד.
1: לא,
0: אני,
1: לא,
0: אני
1: לא,
0: חושב,
1: אתה
0: אני
1: צודק.
0: חושב שאין, אני חושב שאין כבר. הבונטון של הקהל הולך למקום אחר לגמרי כבר די הרבה שנים. וזהו, והרוק אנד רול נדחק לשוליים, אבל גם בשוליים זה בסדר. גם בשוליים זה בסדר. אני מרגיש הקלה מסוימת במובן הזה שזה פתאום מחזיר אותי לימים הראשונים, אתה יודע, שהתחלתי עם ההופעות שלי והייתי מנגן ושר קאברים של כל מיני להקות שאהבתי, עובר ממועדון לפאב, מפאב לדיסקוטק, ומרקידים אנשים לצלילים של להיטי רוק מוכרים של הרולינג סטונס והביטלס, ופתאום הנה אני בגילי המופלג חוזר למקומות הלא כל כך גדולים האלה, ואני סוחב את המגבר והגיטר שלי, ולא יודע, זה מין חדוות נאורים כזאת, אולי זה נשמע קלישה, אבל, אבל אני ממש מרגיש נוח עם זה. גם בשוליים זה נוח.
1: גם בשוליים זה נוח.
0: ויש גם פחות אחריות כאילו, אתה מבין? זה כזה, אתה יודע, אתה לא מצפה להרבה, ולא מצפים ממך להרבה. תחושה טובה.
1: וכשאתה פותח את הרדיו, אתה שוטף כלים או מנקה את הבית ומדליק ברגע, ברקע את הרדיו, ואתה שומע את השירים שמנוגנים כעת, מה אתה אומר לעצמך?
0: אני חייב להודות, אני לא יודע, אני לא רוצה להישמע פלצני, אבל אני חייב להודות שאני כמעט ולא שומע רדיו. כן, יש כאן 88 FM למשל, זה תמיד מגניב לשמוע, או כאן תרבות וזה כן, אבל... אבל ברקע, אם אני, זה לא, אני לא יכול לשמוע את מה שקורה היום, כאילו, זה לא, אני לא מתחבר לז'אנרים האלה. טוב, תגיד, אתה יכול להגיד, טוב, אתה כבר, אוקיי, בסדר, זה נשמע הגיל שלך, וזה מה לך ולדברים האלה, אבל מוזיקה זה מוזיקה. אתה שומע שיר, אתה שומע את הטקסט, אתה אומר, וואו, איך כותבים דברים כאלה, כאילו, אתה מבין. שוב, אני אומר את זה בצניעות, אבל... אני לא שומע רדיו כמעט, אני לא שומע. זה מפריע לי, אני אגיד לך, זה מפריע לי לקחת רפרנס של דברים טובים בשביל לייצר משהו מקורי, זה קצת מפריע לי. אני מעדיף לשמוע אקטואליה.
1: אז בוא נדבר רגע אקטואליה ברשותך, לא במובן של, אתה יודע, כאלה, אבל בכל זאת הזכרתי את העובדה שהשירים שלך, גם מאז, כאילו נכתבו היום על המציאות הכלל ישראלית, במידה רבה איזשהו סוג של, כמו כל אומן גדול, נביא העומד בשער, וזה לא הפסיק אז, זה גם היום. בואו נשמע רגע מתוך אל תצעק עליי.

0: זה כי זה מהות הרוקנרול, להגיד את, את האמת בפרצוף, או כי אתה פשוט לא יכול שלא להסתכל במציאות הישראלית בפנים?
1: הנה, אתה אמרת, כן, אני לא יכול שלא להסתכל. כי אני לא רק חושב על עצמי, יש לי ילדים, יש לי נכדים, תודה לאל, ואני חושב על העתיד שלהם, מה יהיה איתם? עוד 10 שנה, שנים פה, עוד 20 שנה פה. אני לא יכול להישאר אדיש לנוכח מה שאנחנו רואים שקורה פה. אתה מבין? וככה היה כל הזמן, זה כאילו, אתה יודע, סך כל החיים, זה מראה שמשתקפת כל הזמן, והאירועים משפיעים עליי, ואני לא יכול להישאר אדיש. אם הייתי צריך להגדיר את מה שאני עושה במוזיקה, זה כאילו, בין מחאה לאהבה. כאילו, אתה גם ציינת את זה מאוד יפה, שיש לי גם שירים כאלה ש... אתה יודע, יותר נוגעים לאזור האהבה והרגש. ויש לי גם שירי מחאה, כמו שיר השחרור וכאלה.
0: זה כל כך יפה בין מחאה לאהבה. וכשאתה מסתכל ימינה ושמאלה על ישראל של שנת 2026, אתה כבר טיפה יותר מ-70, מה אתה אומר לעצמך?
1: אני עצוב. פשוט מאוד. אני עצוב לנוכח מה שקורה, אבל מה, דיכאון לא עוזר. אז אתה לוקח את הגיטרה וכותב עוד שיר, ואתה מקווה שזה יעבור, שאנשים יקשיבו לזה ושישמיעו את זה. אתה לוקח את הגיטרה ועושה עוד הופעה, מתחבר ללהקה המופלאה שלי, אנחנו שתי גיטרות בס סופים על הבמה, עושים רוק אנד רול בסיסי, ואתה יודע, כמו פעם, הכל אמיתי, בלי AI, בלי אוטוטיון, בלי שום דבר כזה. אנחנו נותנים את האמת שלנו על הבמה, ואנשים עדיין באים. אנשים עדיין באים. חלק ניכר מהם זה בגלל הנוסטלגיה, כמובן, שזה... אי אפשר להתעלם מזה. אנשים שגדלו על השירים ועדיין באים. אני מקווה שזה ימשיך. אם לא יבואו, אז אני פשוט, זהו. אתלה את הגיטרה ועסוק בדברים אחרים. יש מה לעשות.
0: אבל אתה לא מתעסק עם השאלה, מני, ואני שומע את זה בקולך, שלא תחשוב שלא, אבל אתה לא מתעסק עם השאלה, נדמה לי שזו סיימן בשבוע, שבועיים האחרונים, שהעלתה את זה בקול גדול. כשהיא אמרה, הרי כשאלך... אתם תשמיעו את השירים שלי ותפתחו מיקרופון ותגידו איזה עצוב ותגידו וואו איזה יפה היא עשתה ואיזה שירים נהדרים היא שרה, אבל היום אתם לא רוצים יותר לשמוע אותי ואת החומר החדש שלי. אלה תחושות שגם אתה חש?
1: טוב שהזכרת אותה, אני מת עליה, היא חברה טובה שלי והיא רוקרית, אפרופו רוקרים שעדיין פעילים, והיא רוקרית, ואני תמיד שמח להיות איתה בקשר. גם שיתפנו פעולה לא מזמן בפסטיבל המגבר, והיא הייתה אורחת שלי, היא מקסימה. כן, אני מסכים, נכון, פתאום אחרי שבן אדם הולך לעולמו, אומן, נגיד, שעשה כך וכך דברים, מקבל פרס חיים, ומקבל הכרה, אתה יודע, כמו... למשל מאיר אריאל, אתה יודע, הוא עשה דברים מדהימים, אבל הוא זכה להכרה רק לאחר מותו, וזה חבל. חבל שזה ככה קורה. אבל זה החיים, גואל, מה לעשות? כנראה שזהו, אין מה לעשות. אני לא אומר את זה מתחושת ייאוש או משהו וזה, אתה יודע, אני קם בבוקר עם חיוך, כן? ואז אתה פותח רדיו ואתה, וואלה, הוצאתי סינגל חדש ולא משמיעים. זה די מתסכל, אני לגמרי מסכים איתה.
0: טוב, אני באמת רוצה לברך אותך שבאת אלינו, להגיד שוב למאזינות ומאזינים ביום שבת, מאזינות ומאזינים במלון אלמה, זכרון יעקב, מני בגר עולה על הבמה ומציין 50 שנות רוקנרול. מני, אנחנו מאוד אוהבים אותך, תודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה רבה גואל, תודה לך ולמאזינים, ותבואו להופעות, יש עוד הופעות.
0: תודה רבה מני.
1: בבקשה, בכיף.

0: מני בגר עם עוד שיר מצוין עכשיו, מציין 50 שנות רוקנרול. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר. לפני שנעבור אל הנושא הבא שלנו, אנחנו פתחנו את התוכנית הבוקר בשיחה ארוכה עם הפרופסור שייזף רפאלי משנקר והפרופסור זוהר סגב, אפרופו שיחה שהוציאה המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, שדורשת מכל המוסדות הגבוהים בישראל ניטרליות מוסדית. לא להתעסק בכלל עם הצהרות או מחאות פוליטיות, והנה עכשיו הגיעה אל שולחננו תגובת המל"ג. הם אומרים לנו, מדובר בשלב של היוועצות מקצועית, טרם דיון במליאת המועצה להשכלה גבוהה, ולא בהחלטה של המל"ג. היוועצות לפני דיון, לא החלטה. לאחר ריכוז כלל ההתייחסויות, כמו שאמרנו במהלך השיחה עם השניים, יש להם עוד 5 ימים לכל המוסדות להביע את דעתם על אותו גילוי דעת של המל"ג, תקיים המועצה דיון בנושא, רק לאחר מכן תגבש את עמדתה ככל שתמצא לנכון. זאת אומרת שאולי גם אפילו זה לא יקרה. במל"ג גם מוסיפים שבעצם הגילוי דעת שהם פרסמו כעת נובע ממכתב אחר שוועד ראשי האוניברסיטאות שלח אל שר החינוך ולראש הממשלה, שבו הם עצמם ביקשו ניטרליות מוסדית, ולכן המל"ג התייחס לעניין כעת. טוב, אנחנו כאמור, כמו שהבטחנו, נמשיך ונעקוב אחר הדברים האלה, בעיקר נעקוב אחר התגובות של כל מוסדות האקדמיה בישראל. אנחנו עוברים אל הנושא הבא שלנו, פסטיבל הקולנוע ירושלים ייפתח מחר בהקרנת בכורה של עצמאות, סרטו של משה רוזנטל. ההקרנה, כבכל שנה, בבריכת הסולטן. אם תהיו שם, גם אם נדמה לכם שחם, הביאו איתכם שמיכה, כי יהיה לכם קר. מאות סרטים מישראל ומהעולם יוקרנו במהלך ימות הפסטיבל. אנחנו ביקשנו מבנימין טוביאס שיעשה לנו סדר, וימליץ על כמה שכדאי שנשים לנו על הרדאר. בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: איך בוחרים בכלל, תגיד לי, מתוך היבול הענק הזה?
1: תראה, האמת שזו שאלה מסקרנת, אני תמיד סקרן לדעת איך אנשים אחרים בוחרים. אנחנו חובבי הקולנוע, אפשר להגיד, אנחנו קצת עצלנים, כי אני פשוט נכנס לתוכניה ומחפש לפי שמות של במאים אהובים, יוצרים מסקרנים, אנשים שאני מחפקד לסרטם הבא, אנשים שהסרטים שלהם זכו, היו שיחת היום בפסטיבלים הגדולים, אז תמיד פסטיבל ירושלים הוא מקום הקליטה בעצם של הסרטים הראשונים של פסטיבל כאן, שמתרחש חודש וחצי לפני, ותמיד מביאים משם היבוא, לא רק מהמסגרת הראשית, אלא מכל מיני מסגרות צדדיות, שיש סרטים שאפשר לגלות, אבל יש אנשים, אני יודע, שעוברים לתוכניה, מחפשים לפי מדינות שהם אוהבים, נושאים שהם אוהבים, סרטים מדוברים, יש כאלה שלא, דווקא בפסטיבל לא התקרבו לסרט אמריקאי, ולפעמים זה חבל, כי דווקא בסדר, יש שם סרטים אמריקאים שונים, אבל יגידו, אנחנו רוצים לראות קולנוע מהעולם, ויש כאלה שיחפשו סרטי אנימציה מיוחדת. ואני הולך לרוב, לא תמיד, לפי הבימאים, אבל זה אני.
0: כן, אבל תמיד אנחנו, כשאנחנו הולכות והולכים אל פסטיבלים, אנחנו תמיד יודעים שאנחנו מפסידים משהו. משהו קורה ברגע בו אנחנו יושבים באולם הזה, ולא באולם שלידו. אני מבין שיש בז משוגע סביב סרט ששמו פיורד.
1: אז כן, אז מבחינת מעמד, אם דיברנו על פסטיבל כאן, אז מה שנקרא זה לוויתן הגדול שבדרך כלל פרנסי הפסטיבל מנסים תמיד להשיג, הוא זוכה דקל הזהב מהשנה, זה שנה שעברה, לפני שנתיים זה היה אנטומיה של נפילה וכדומה, כלומר אלה הסרטים שבדרך כלל מדוברים, השנה מדובר בסרט בשם פיורד, שזכה בדקל הזהב, אגב אני פותח כוכבית, לא כולם היו מרוצים מהבחירה הזו, יש טענו שזה לא סרט כזה נהדר, ויש כאלה שטענו שזה סרט מופלא, ומדובר בסרט גם ש... מביאים, נקרא לזה, 3 אנשים שחובבי קולנוע מאוד אוהבים לפגוש בעיקר בשנים האחרונות, אז הבמאי הוא קריסטיאן מונז'ו, שכבר זכה בדקל הזהב, אגב על סרט, אני לא זוכר אם סרט הבכורה הוא אחד מסרטיו הראשונים, אבל לא ספק הסרט ששם אותו על מפה עולמית, שזה 4 חודשים, 6 שבועות ויומיים, אותו סרט רומני
0: על הפלות,
1: ששם דגש גם על אותו, מה שנקרא אז גל רומני חדש ב-2007. היום הוא עושה סרטים שהם פחות נזיריים וגם הם דרמות מצוינות, כלומר הוא עושה סרטים שגם הצליחו נורא בארץ, ובגרות נראה לי נקרא אחד מהם בקלוריה, ומונג'ו חוזר עם סרט ששוב יש בו משהו משל חברתי, הוא בכלל מתרחש בנורווגיה, הוא על משפחה רומנית שבעצם מגיעה לנורווגיה, ולכאורה לנורווגיה הכי ליברלית ומכילה ואוהבת מהגרים, אבל בעצם הם מתנגשים שם עם החברה המקורית דווקא כי הם שמרנים מדי, ולכן שוב זה סרט על נקודות מבט משתנות בגבי שמרנות וליברליות. אז אני אמרתי מונג'יו, אבל צריך להוסיף שתי שמות שהם נמצאים בסרט ועוררו הרבה עניין. הראשון הוא סבסטיאן סטן, שחובבי שוב קולנוע מסחרי מכירים כבקי מסרטי מרוול, חייל החורף, כלומר מישהו שזוהה עד לא מזמן מקולנוע מסחרי, אבל סבסטיאן סטן הוא אגב רומני במקור, כלומר בסרט הוא מדבר רומנית שוטפת, וראינו אותו לפני שנה מהמם אותנו בתפקיד שלו כדונלד טראמפ במתמחה, וכאן בסרט הוא בלתי ניתן לזיהוי. אז מדובר בשחקן מה שנקרא במשקל כבד, ויש את רנטה רנסייבה שהיא הייתה זה עתה מועמדת לאוסקר על ערך סנטימנטלי, השחקנית הנורווגית. אז גם שוב זה מעורר הרבה הרבה באז, גם שברה קופות בבקרומס, אז כמו שאנחנו רואים הקולנוע המסחרי והאומנותי מה שנקרא
0: מתחברים יחד.
1: מתחברים.
0: טוב, אמרת נורווגיה, אני הנורווגיה היחיד, הדבר הנורווגיה היחיד שמעניין אותי בימים האחרונים זה ארלינג אלנד, השחקן כן. של הנבחרת, זה הדבר היחיד שמעניין אותי. אוקיי, זה פיורד, מה אתה עוד מבקש מאיתנו ללמוד?
1: אז שוב, אז אם הולכים, אז אני גם אגיד עוד שיש כמה שמות מפסטיבל כאן, סרט שאני מאוד סקרן לראות נקרא לבולה נגרה, סרט שנקרא הכדור השחור, שלושה דורות של גברים להטאבים לאורך הדורות ממלחמת האזרחים, ואם הם מסתכלים קצת אחורה לפסטיבל ברלין, אז יש הסרט שזכה שם בפרס הגדול וגם מופיע בפסטיבל, נקרא מכתבים צהובים, והוא סרט שסוגר חשבון בעצם עם משטר ארדואן. אז נגיד הבמאי שלו הוא גרמני ממוצא טורקי, הוא כבר עשה סרט אחד נפלא שגם הצליח די הרבה בארץ לסוגו, נקרא חדר המורים, שגם עסק בעקיפין במתחים בתוך גרמניה. הסרט הזה צולם בגרמניה, אבל גרמניה שם עושה דאבל לטורקיה, למעשה זה סרט שמראה איך טורקיה הפכה פחות או יותר לדיקטטורה, ומראה את הצנזור בעצם של אנשי תיאטרון טורקים על ידי משטר ארדואן, שמנסים שם לעלות מחזה ומורידים אותם משם. אז זה סרט שהוכתב האשמה מאוד מאוד נוקב. אז אגב, אם רוצים מן ההקשר אקטואלי, אנחנו רואים איך כל פרנסי העולם עולים עכשיו לאנקרה כדי להתחנף לארדואן, ושוכרים, אז אפשר להגיד, לפחות בצד האומנותי מזכירים לנו ש... לא תמיד שוכחים במי מדובר ואיך ההיסטוריה תשפוט אותו, אבל זה הצד הזה.
0: אז זה מכתבים צהובים, ומכאן לאנו?
1: מכאן ל?
0: לאנו.
1: לאן? אז הנה, עכשיו הולכים, אומרים תמיד נתיבים של, אני אמרתי נתיבים של במאים, זה מאוד קל וכדומה, אני דווקא עכשיו הולך על סרט שאני גיליתי בהפתעה, סרט נפלא, אני לא מכיר את יוצריו, סרט צרפתי שנקרא ילד ברזל, בצרפתית קורסט, זה סרט התבגרות באנימציה, אנימציה אני אגיד, סרט אנימציה למבוגרים, למבוגרים במובן הזה שהוא סרט התבגרות יפה ועדין על ילד בחווה צרפתית בשנות ה-80, ילד שסובל ממוגדלות פיזית שדורשת ממנו ללבוש כל הזמן חוך מברזל, וזה כמובן מאוד מגביל אותו. והסרט הוא קצת באנימציה ששוב, השוואה הכי נכונה שאני רואה זה הציורים שאנחנו רואים בנסיך הקטן, כלומר אנימציה מצוירת כזו. זה סרט יפהפה, מתוק, נהדר, ובאמת זה מסוג הסרטים שאתה אומר, אני בספק רב אם יוציא אותה מסחרית בארץ אי פעם, כי זה תמיד הסרטים שאומרים, אוי, זה נופל בין הכיסאות, איך למכור את זה, זה לא בדיוק לילדים, אבל מבוגרים נרתעים מזה, הם רוצים ללכת דווקא לסרט הזה, וזו הזדמנות מופלאה לראות אותו, הוא מאוד מרגש. אז זו אולי המלצה מסרטי הפסטיבל שראיתי הכי דומיננטית שיש לי.
0: ילד ברזל, עוד אחד אחרון, זה הזמן שנשאר לנו.
1: אז אני אומר שאני גם צד בפסטיבלים קלאסיקות, כי צריך לזכור, אין לנו הזדמנות הרבה בארץ לראות קלאסיקות על מסך גדול. יש בפסטיבל מספר קלאסיקות, בין היתר מאחורי הסורגים הישראלי ומחווה לבמה איטלקי רוברטו רוסוליני. מה שאותי הכי מלהיב, זה לא זה ולא זה, אלא 3-10 ליומה, שהוא מערבון מ-1957 של דלמר דייבס. זה מה שנקרא מערבון נואר. מי שזוכר, עשו פעם רימייק שלו עם ראסל קרו, אבל גם הסרט המקורי נפלא. זה סרט על בעצם חוואי שצריך להביא, נזכר להביא פושע לרכבת בזמן כדי שילך, וכמובן וזה הופך את ה... בזמן שכמובן חבורת פושעים מנסה לחלץ את הפושע, זה כמובן סרט שבוחן מהו טוב, מהו רע, ותזכורת שמערבונים הרבה פעמים הם דווקא הז'אנר הכי אפל, או לפחות זה שואל את השאלות הכי קשות, מה זה להיות טוב או רע באמריקה. זה סרט נפלא, שווה מאוד לגלות, שוב, אני לא חושב שיש הזדמנות לצערנו בימינו ליפול עליו או בטלוויזיה או במקום אחר, לראות אותו על מסך גדול, תענוג.
0: איזה כיף של המלצות, אבל כמו שאמרנו, מאזינות ומאזינים, הרבה, הרבה, הרבה מאוד סרטים, פשוט תצללו אל תוך, אל תוך המרשתת, תראו שם את התוכניה כולה, תראו מה אתם אוהבים, בינתיים המלצות חמות של בנימין טוביאס, גם על ילד ברזל, גם על פיורד, גם על מכתבים צהובים, וגם על 3-10 ליומה. בנימין טוביאס, נתראה בירושלים.
1: בהחלט.
0: תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה לכם.
0: ואם הזכרנו מילה אחת את נבחרת נורווגיה במונדיאל, כי אני פשוט לא יכול שלא, עוד לילה מלא אירועים היה הלילה במונדיאל, שלב שמינית הגמר הסתיים, 8 קבוצות עלו אל רבע הגמר עם שליטה אירופית מוחלטת, 6 מתוך 8 הן נבחרות אירופיות, רק 2, ארגנטינה ומרוקו אינן מאירופה. נדבר עכשיו עברית, איתנו רות אלמגור רמון, יועץ את לשון בכאן תאגיד השידור הישראלי, היא תמיד מלמדת אותי דבר או שניים על השפה העברית, והיום, שימו לב, רחבה או רחבה? שלום רות.
2: שלום גואל. הבוקר עדיין ברוח תחרויות גביע העולם. המאזינים והצופים שלנו ערניים מאוד בכל הקשור ללשון השידור, ובכל יום אני מקבלת הערות, מהן צודקות ומהן שאינן צודקות. גם אלה וגם אלה זוכות לתגובה ולתודה, אבל הלא צודקות אהובות עליי כמובן במיוחד. והנה אחת מהן. כל הכתבים שלכם אומרים הרחבה, בועט למרכז הרחבה, עומד בודד ברחבה או הכדור בקצה הרחבה. לא רחבה הם צריכים לומר, אלא רחבה, מלינים עלינו. ואני משיבה, כתבינו צודקים, זאת המילה רחבה. אמנם נכון, היא נשמעת בדיוק כמו צורת הנקבה של רחב, גם היא רחבה, אבל אני עונה בשמחה למילינים, זאת הצורה הנכונה. את המילה רחבה במשמעות הזאת קיבלנו מן המשנה. ואיזה הוא דבר של אותה העיר שואלת המשנה כשהיא מדברת על נדרים ומשיבה, כגון הרחבה והמרחץ ובית הכנסת והטבעה והספרים. הרחבה והמרחץ. זאת המסורת, וכך מנקדים גם כתבי היד הטובים של המשנה. לא הרחבה, אלא הרחבה. ומשם אנחנו שואבים את המסורת הישר אל רחבת המגרש. רחבת המגרש, כאן הצורה היא באמת רחבת, כי זו סמיכות. אבל המילה לבדה, רחבה. את המשחק סיימה בעיטה מרגשת ממרכז הרחבה למרכז הרשת. בוקר טוב.
0: אין כמו רות אלמגור רמון, רחבה, זכרו, רחבה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נדבר כעת על אחד ממוסדות האוכל המוכרים והוותיקים בישראל, אולי הוותיק שבהם, קיטון, שם שטבע המשורר אלכסנדר פן, כולכם מכירים את המסעדה הנהדרת הזאת, מטעמים אשכנזים ברחוב דיזינגוף בתל אביב, שחוגגת כעת 80. מה בתפריט? אולי ניתן לדורי בן זאב להגיד לכם.

0: או מאמה, לציון ה-80, 80 שנים כבר רואה כעת אור הספר קיתון, אוכל, תרבות ועיר, ספר מתכונים, אבל יש בו גם היסטוריה רבה. מצד אחד, מתכונים לבורשט קר, למרק אוף, לקוגל, לממולאים, לגפילטה, ללשון עגל, לקרפלח, לשפצלה ולקישקה. הפה שלי כבר רטוב מרעב. מצד שני, סיפורי הענקים שישבו שם במסעדה במהלך השנים. מחנה רובינה, דרך ארתור רובינשטיין ועד יפה ירקוני ושושנה דמרי. נמצאת איתנו כעת אורנה רסקין, בעלים, דור שלישי של מסעד את קיתון. שלום אורנה.
1: בוקר אור.
0: אלף ברכות לכם ובכלל להיסטוריה שלכם, למעמד שלכם בהיסטוריה של האוכל כאן בישראל. אבל אני חייב להתחיל עם משהו אחר לגמרי, אורנה. איך להזזל השניצל שלכם יוצא ככה? זה אותו שניצל כמו שאני עושה בבית.
1: לגלות לך סוד?
0: נו.
1: ממש סוד. לקחתי וניסיתי לעשות אותו בבית. זאת אומרת, שהבאתי מהמסעדה, כי לא הצלחתי לעשות את אותו דבר בבית. הבאתי מהמסעדה את החזה אוף, והבאתי את הביצים, והבאתי את השמן, והבאתי את הפרורי לחם, ואת הקמח, ואת הביצים, הכל הבאתי, וניסיתי לעשות את זה בבית, וזה לא יצא אותו דבר. אז יש משהו כנראה באש, בקירות, במטבח המסוים הזה, במחבצות, אני לא יודעת להגיד לך, אין לי תשובה, וזה לא מצליח לי בבית.
0: לא, אני משתגע מהדבר
1: גם
0: הזה.
1: גם אני. יש משהו שהוא, לא יודעת, אייל שני היה אומר, המחבת זוכר.
0: לא, אבל הוא כנראה צודק, תשמעי, בחיית, כן. הוא כנראה צודק.
1: כן, כי אני לא מצליחה לעשות את זה בבית, לא מצליחה. אתה לא היחיד. עכשיו, מהמקום הזה, אתה יודע, אנשים שאלו אותי, את לא פוחדת להוציא מתכונים החוצה? אז א', אני לא פוחדת להוציא מתכונים בחוצה.
0: ב', גם ככה לא יצא לכם כמו שיוצא אצלנו.
1: ב', גם ככה לא יצא לכם. וג', המטרה היא לא הייתה בכלל ספר מתכונים. כל מתכון אתה יכול למצוא היום באינטרנט ולעשות את האינטרפטציה שלך, ואין עם זה שום בעיה. אני זוכרת את עצמי בתור נערה מדפדפת בספר אורחים שסבא התחיל אותו בשנות ה-60, והוא היה מביא לכל האנשים לכתוב ולצייר, שהיו מגיעים למסעדה, אוהב אומנות. ביום אחד ראיתי את הציור שצייר אותו מרטין עם הכחול המתפוצץ, זה ציור אקטרווגן, וכתב 8.5 לירות, ואמרתי, אם יום אחד אני אעשה ספר, זה יהיה חייב להיות ליד כל ציור מיוחד כזה, את המתכון שלו. זאת אומרת, זה לא יכול להיות ספר מתכונים, כי ספר מתכונים יש מלא אומנות, של מוסד.
0: והיסטוריה, אורנה, היסטוריה.
1: היסטוריה מטורפת, שאני רוצה להגיד לך שבזכות הבת שלי, גל,
0: דור רביעי.
1: היא דור רביעי, שהיא לא עובדת במסמת, היא עבדה, אתה יודע, כמו כולנו, אנחנו עוזרים פה, עוזרים שם, מלצרים, זה. עזרנו להורים תמיד, אבל גם גל עזרה, וכן מכירה את המסעדה, אבל אני חושבת שהדור הרביעי, מה שהיא עשתה, ההוצאה של הספר, הוא איזשהו חותם אחר ממה שאנחנו דור ראשון ושני ושלישי עשינו. היא פשוט הוציאה לאור ספר שמאמם, שהביא אותה לחקור את ההיסטוריה, להבין כמה המקום הזה היה של מאגרים צעירים, ואחרי השואה כל האנשים שהגיעו, ניצולי השואה, הגיעו לפה לנקודת מפגש, שיכלו לעזור להם להתחיל בעבודות, נתנו להם לעבוד פה, ונתנו להם למצוא דירה, ונתנו להם אוכל. ופתאום אתה מבין שורשים של וממש שורשים של עיר שלמה.
0: כן.
1: לי נורא חשוב שהמסעדה תספר, לא את המתכונים, היא תספר את מה היא רואה מ-1945 התפתחות של עיר ושל התרבות בעיר.
0: כן. וכמה היא השתנתה לאורך השנים. אבל את יודעת, אורנה, את מדברת על מתכונים יש במרשתת, כן? בכל מקום. אבל נדמה לי שזה יותר מזה, כי כשצללתי אתמול לספר, באמת זה אחד מספרי המתכונים, או אחד מספרי הבישול היפים, שראיתי בעיקר בזכות גם הסיפורים, גם האומנות שיש בספר עצמו. אבל תשמעי...
1: והעיצוב שעשה ירמי אמסטר המאמם.
0: אז הנה, נתת קרדיט נוסף. אני נשוי לגבר פולני, והנה סוף סוף אני...
2: לא, לא, אל תצחקי. אל תצחקי.
1: רחמי או מה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, הוא גבר מהמם. אני סוף סוף אוכל לבשל לו את, את יודעת, את מה שאבא שלו אוכל. סוף סוף אני אוכל לתת לו את הדבר, את הדבר האמיתי. תגידי,
1: אתה יכול לעשות אבל גואל גם משהו שהרבה פולנים עושים, אוקיי? מה הם עושים?
0: להזמין ממך ולשים את זה על מה? את חושבת שלא עשיתי את זה חיים שלי, כן. תקשיבי, תגידי, מי היו הבשלנים הראשונים? לדמיין ממות פולניות או שגם זה את הולכת לקחת אותי?
1: לא, תתחיל בזה, אני הולכת לקחת אותך. זה התחיל מצבתא, אוקיי? זה היה מין, בהתחלה זה לא הייתה מסעדה. זה היה מקום שנקרא על שם בעל הנכס פניחל. אלכסנדר פן חטף עצבים יום אחד, בא לסבא ואמר לו, מותק, זה לא פניחל, תופיע את השם, זה קיטון, תא קטן, מטבח קטן, סבא שינה. וסבתא בישלה בקטנה פה, קטנה שם, התחילה להביא את הבכיות, באמת כאלה שעלו אחרי השואה ועזרו וזה, ולאט לאט, אחד הטבחים שבא לחפש עבודה, הוא ערבי מאקרבה, שהוא, קוראים לו נג'ים בני מניה, שהוא למד מסבתא, יד ראשונה, דבר דבר. זאת אומרת, הוא למד, הוא לא ידע בישול, אבל הוא כל כך למד דיוק את מה שהיא. זאת אומרת, אין בן אדם בעולם הזה שיודע לבשל את סבתא כמו נג'ים.
0: מדהים. אז היה לנו נג'ים שעשה קרפלח, שפצלה, קישקה וצ'ונט.
1: יותר טוב ממני ומכולם.
0: מדהים, פשוט, מדהים. פשוט, מדהים. פשוט מדהים. תגידי, מדהים. אם הילדים שלי יראינו בעוד 50 שנים את הנכדים שלך, עוד יהיה כן. קיתון?
1: תראה, הנכדים שלי כבר יושבים בקיתון, אוקיי? הם כבר אומרים ניסה כרוצים שניצל ופירה ובוא ניסה במרק יטריות. הם גודלים על זה. הלקוחות שלי באים כבר עם הנכדים והנינים. זאת אומרת, גדלתי עם הלקוחות, אנחנו גודלים ביחד. אני מכירה את הסבא, ואני מכירה את האבא, ואני מכירה את האותם, ועכשיו את הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם. אנחנו גודלים ביחד, אנחנו פשוט קהילה, קהילה שלמה, שבזכותם בעצם קיתון קיימת 81 שנה, ובזכות הנאמנות שלי לשורשים של לזוז ימינה ושמאלה.
0: לא רצית לברוח?
1: אוי, כמה פעמים רציתי לברוח בהתחלה, אימא לב. בהתחלה, אני בכלל הייתי אחות טיפול נמרץ. ואצלנו במשפחה, כל דור אמר לדור שאחריו, אתם לא נכנסים למסעדנות, זה עבודה קשה. תצחק, תצחק. תצחק, מאמילה, תצחק. ואז אמא, סבתא אמרה לי, אמא, את לא באה, אמא הלכה ללמוד דורה, באה לעזור להם באיזה חג, בוש נשבה פנימה. אני הייתי בתל השומר, בכלל, אתה יודע, עבדתי בקיתון שהיה צריך אותי, אבל לא, המקצוע שלי היה שם. ואמא נפטרה לנו די בפתאומיות, והיא הייתה בת יחידה של סבתא, וסבתא נשארה בחיים. אז אמרנו, מה עושים עכשיו? כאילו, לסגור לה את קיתון זה להרוג אותה פעם שנייה. אמרתי, אני אבוא לעזור. באתי לעזור, ובאמת, בתקופה הראשונה של העזרה כביכול, היה לי דיסוננס מטורף בין איפה אני, בין איפה המסעדה, בין איפה אני מתחילה, איפה המסעדה. כאילו, איך אני מתרבבת פה, כי אני בן אדם של סופר שינויים וסופר עשייה וליזום והכל, ופתאום אני באה למקום שאני צריכה לשמר. עכשיו, אני חייבת לשמר אותו, אבל איפה הנשמה שלי פה? אז בתקופה הזאת היה לי מאוד מאוד קשה, ואמרתי לעצמי באיזשהו שלב אני הולכת. ביום שהבנתי שבעצם אני יכולה לבחור, שזה לא הונחת עליי חוסר ברירה, ויש לי את האפשרות לבחור, אני יכולה ללכת, כן. וואי, שם נחל שינוי. ואז התחלתי להכניס רמקולים ומוזיקה שלי, ולהתחיל דרך המוזיקה, אנשים שם התחברו והיו יושבים לי בספסל מול המסעדה להקשיב למוזיקה, והחלפתי את המנורות פלורסנט למנורות חמות יותר, אתה יודע, כל הפולוניות הזאת, עידנתי אותה. והאוכל לא נגעתי בו, כל מה שניסיתי לעשות, אז הייתי עושה ניסיון קטן, אף אחד לא נגע. שום שינוי באוכל.
0: לא, לא, לא, לא. באים אלייך בשביל זה, אין מה לעשות. באים אל הסבתא שלך במידה רבה. אני חייב לסיים, אורנה, אבל עוד מילה אחת. אני מעיר אותך ב-4 בבוקר. מה את מבקשת לאכול?
1: ריימה.
0: בחיית.
1: מה אתה רוצה? מה לעשות? אנחנו הכל ביחד.
0: אנחנו הכל ביחד. טוב, ספר חדש, איפה משיגים אותו? איפה משיגים
1: אותו? קודם כל, אתה מוזמן להשקה של הספר.
0: ברוכת תהיי, תודה רבה.
1: אני אשלח לך הזמנה כמובן. זה יהיה במוזיאון אנו, ואני אשלח לך תאריך והכל. משיגים אותו דרך האתר של קיתון, משיגים אותו בקרוב גם בסטימצקי, השבוע נדמה לי סטימצקי, צומת, וכל החנויות ספרים הייחודיות.
0: איזה יופי עשיתם, איזה יופי, ברכות גם לבת שלך, ותודה רבה לך גם, אורנה רסקין, תודה שהיית איתי.
1: תודה, תודה.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, אנחנו בפתחו של סוף השבוע, ואנחנו לא רוצים לשלוח אתכם בלי כמה המלצות שלנו, אז טל ניסן, אהובתנו, חברתנו, נמצאת כאן איתנו כעת כדי לעשות לנו מעט סדר. שלום טל.
3: שלום גואל.
0: לאן אנחנו שולחים את המאזינים שלנו?
3: אז תראה, יוני היה החודש של תל אביב עם אירועי הגאווה והמסיבות וההופעות, ויולי מסתמן שהוא הולך להיות החודש של ירושלים.
0: נכון.
3: אז בואי נדבר על כמה אירועים מעניינים שקורים בעיר הבירה בימים הקרובים. אז יש כמובן את פסטיבל ירושלים שכבר דיברתם עליו היום בתוכנית. הוא ייפתח מחר וימשך 10 ימים, וגם אנחנו נהיה שם. אנחנו נבוא לשם ביום ראשון למשדר מיוחד של כאן תרבות בין 4-7, וגם אתה תהיה שם גואל.
0: כן?
3: כן, ככה שמעתי, ככה קבענו.
0: אוקיי.
3: אנחנו נבוא לשוחח עם היוצרות והיוצרים הישראלים בפסטיבל, אז אם אתם מגיעים, תבואו, תמצאו אותנו, תבואו להגיד לנו שלום.
0: זה יקרה ביום ראשון, בין השעה 4, נכון? אנחנו נהיה שם? בין 4-7 אנחנו נהיה שם מאזינות ומאזינים, ביום ראשון עם כל היוצרות והיוצרים החשובים שמופיעים בפסטיבל הקולנוע ירושלים. אוקיי, מכאן לאן?
3: עוד אירוע גדול ייפתח מחר בעיר הבירה, שבוע העיצוב. למעלה מ-100 משתתפים יציגו יצירות מקוריות ברחבי ירושלים, באירועים פתוחים ללא עלות. הנושא של שבוע העיצוב הוא שער הניצחון. מה הקונוטציה שלך למושג הזה?
0: נורווגיה ומונדיאל.
3: יפה. אני דווקא חשבתי על ניצחון במובן של מלחמה, אבל אתה צודק. ניצחון במובן של כדורגל. זה הולך להיות, הם הולכים לעסוק שם המון בספורט ועיצוב ובמפגש בין המושגים האלה, ומה זה ניצחון ותחרות ושייכות, וזה נשמע מאוד מעניין לראות איך זה יוצג בשבוע העיצוב.
0: ואיך באמת העולם האומנות מתרגם את העולם שלכאורה רחוק מהם.
3: נכון.
0: מכאן לאן?
3: אירוע אחרון בבירה, פסטיבל מנופים. הוא יפתח בשבוע הבא עם תערוכות, הופעות, סיורי אומנות. הם שם בפסטיבל הזה בחרו את המושג הכרה, וכל היצירות יעסקו בו. יהיה לדוגמה מופע ייחודי, אופרה מזרחית, שנקראת שירת היחמור הפרסי. רק זה לבד נשמע מרתק.
0: כן, שירת היחמור הפרסי, אוקיי.
3: כן, אופרה מזרחית, ככה הם מגדירים את זה. תהיה תערוכה שתעסוק, לדוגמה, במאבק של הקהילה הארמנית בירושלים, יהיה פרפורמנס על פעולת הניקיון והתחזוקה במרחב הציבורי. וואו. באמת המון סוגים של הכרה הולכים להציג שם, ונשמע מאוד מעניין ללכת לראות.
0: אז כל אלה מאזינות ומאזינים, הם כולם קוראים בעיר הבירה, כמו נכון. שטל אמרה, ובצדק גם פסטיבל הסרטים ירושלים, גם פסטיבל העיצוב ירושלים, וגם פסטיבל מנופים. ירושלים תתמלא תרבות בשבוע הקרוב. ומכאן לאן?
3: מכאן לצפון. אז בחיפה יש אירוע שכבר הפך למסורת ארוכת שנים, פסטיבל חיפה להיסטוריה קווירית. הוא כבר התחיל, אז אם אתם לא בלופ, כדאי לחפש את האירוע שהכי מעניין אתכם ולהתחבר. יש הקרנות של סרטים להטאבים וסיורים בעקבות ההיסטוריה הגאה בחיפה, וזה מפתיע לגלות כל פעם מחדש כמה מהאושיות והארגונים הגאים בארץ צמחו דווקא בחיפה. הרבה מההיסטוריה הטרנסית התחילה בחיפה. תתקיים גם תערוכה בבית הגפן של היסטוריה קווירית ערבית, ורוב האירועים האלה הם בחינם או בעלות ממש סמלית, וכדאי לעיין בתוכניה ולקפוץ.
0: זה פסטיבל חיפה להיסטוריה קווירית, אבל אנחנו חייבים עוד מילה, טל, אם את מרשה לי, כי בינתיים שלחנו רק את המאזינות והמאזינים לתוך אולמות, כן? נכון. לתוך מוסדות, נכון. וצריך, כי מזגן וכאלה, אבל מי שרוצה קצת אוויר...
3: אנחנו בעד קצת אוויר, אז בוא נצא לטבע, כי אצלנו באמת ההתחממות הגלובלית עדיין מאפשרת לנו לטייל בחוץ טיול נעים, אז בוא נצא לטבע ונשמור על הטבע. רשות הטבע והגנים מקיימת לאורך החודש מגוון פעילויות של מורשת ותרבות באתרים שלה, לאורך כל ימות השבוע, אגב, לא רק בסופה, שאם אתם רוצים לצאת עם הילדים בחופש הגדול, אז זה ממש זמן נהדר לצאת. אני אתן לך כמה דוגמאות מעניינות שמצאתי.
0: יאללה.
3: אז בגן הלאומי כוכב הירדן, שהוא נמצא בגליל התחתון, יקיימו מופע שנסונים צרפתיים, ממש ככה בגן הלאומי.
0: אוללה.
3: כן. בגן הלאומי בית שערים, שנמצא ליד טבעון, יתקיימו ערבי תרבות של קונצרטים, שמשלבים סיורים במערות ומופעי מוזיקה וקומדיה ואופרה. גם נשמע מהמם, ואם אתם מאזור המרכז, אז בגן הלאומי מגדל צדק בראש העין, יתקיים ערב שקיעה עם מופע גרוב יווני.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
3: אז באמת אירועים מעניינים בכל רחבי הארץ, בחוץ, בטבע, אז כדאי, כיף לצאת.
0: כיף לצאת. טל ניסן, מפיקה ראשית בכאן תרבות, סוף שבוע נעים, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה גואל.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו שולחים אתכם כדרכנו אל המשך דרככם בשיר, האזינו לדני נגר, הוא יקרא עבורנו את חישוב מקורב של כמעט בכי.
4: חישוב מקורב של כמעט בכי. אינני מכיר את מידות הסרגל בעזרתו מודדים אגורים את המרחק בין האקליפטוס באגמון החולה לאורן הסקוטי המושלג בלטביה. ואינני יודע באיזה סרגל חישב קופרניקוס את חישוביו עד שגילה שכדור הארץ אינו מרכז היקום. אבל עכשיו בהביטי בעיניו הפורקות של הילד, אני ממהר לחצות את המרחק מליטוף כף ידי לכתפו.
0: נודה לדני נגר שקרא עבורנו את שירו חישוב מקורב של כמעט בכי. והנה מאזינות ומאזינים, אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת של שבוע נוסף של גם כן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
2: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
3: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים. 90 שנה לשידור הציבורי.
4: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי, כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
5: היקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
4: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה. פסוקו של יום.
6: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
4: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
6: זה היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
4: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
7: שבת שלום ומבורך.
4: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
8: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, דיווחים באיראן על ידי פיצוצים באזור בושר, בד בבד עם חידוש המתקפות האיראניות על בחריין וקווייט. אחת המצטרפות למפלגתם של טרופר והנדל, שירה שפירה, אומרת כי השניים ינהגו באחריות אם ינבאו הסקרים שהמפלגה אינה צפויה לעבור את אחוז החסימה. הפוליטיקאי הדרוזי הלבנוני ווליד ג'ונבלט מותח ביקורת נוקבת על הסכם המסגרת עם ישראל.
3: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. בשעה האחרונה דווח באיראן על ידי פיצוצים באזור בושר שבדרום המדינה. בד בבד הודיעו האיראנים כי חידשו את המתקפה על בסיסים אמריקניים בבחריין, גל התקיפות הרביעי הבוקר. לאחר התקיפות הקודמות טענו משמרות המהפכה האיראניים כי הושמדו עשרות מתקני צבא אמריקניים בבחריין ובקווייט. עוד נטען כי הופל כתבם אמריקני בדרום איראן. הלילה הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי תקף יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול ב3 מחליות במצר הורמוז. את הידיעה העבירו כשבנו איתמר מרגלית ויחזקל קורנברג. המפלגה החדשה בראשות חילי טרופר ויועז הנדל.
9: אחת המתמודדות ברשימת המפלגה היא שירה שפירה, אמו של סמל ראשון ענר שפירה, שנפל במיגונית ברעים כשעדף בידיו רימוני יד שהשליחו מחבלי חמאס לעבר המבלים במסיבת הטבע שמצאו מקלט במיגונית. ברעיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ציינה שפירה כי כל מי שאחראי למחדל צריך להכיר באחריותו. אך הבהירה כי המפלגה החדשה אינה עוסקת רק בראש הממשלה נתניהו. היא נשאלה כיצד ינהגו טרופר והנדל אם ינבאו הסקרים שהמפלגה לא תעבור את אחוז החסימה.
10: אנחנו אנשים מאוד אחראים. אנחנו מאמינים שהדבר הזה נותן מענה ושיש לו מקום אדיר בציבוריות הישראלית. אנחנו נפעל כל מה שנעשה באחריות רבה. אנחנו באנו לטובת מדינת ישראל. כל אחד מאיתנו, מי שהיה כבר בפוליטיקה ומי שנכנס חדש, עושה את זה לטובת מדינת ישראל ואנחנו נפעל באחריות. אנחנו חושבים שיש לדבר הזה צורך.
9: אמש דיווח כתבנו שחר גליק כי חילי טרופר הכין תוכנית מגירה. אם לא יעלו הסקרים בחודש הבא שלמפלגה צפויים 5 מנדטים, בכוונתו לפרק את החבילה ולהצטרף לגדי אייזנקוט. טרופר הכחיש מכל וכל את הדיווח. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, השר לשעבר ווליד ג'ונבלט, מהאישים הבולטים בעדה הדרוזית הלבנונית, מותח ביקורת נוקבת על ההסכם.
11: הוא ליסה אתפק תולאחי, אתפק אחדי, אמלת ישראל ואמריקה, חדר אתפק.
9: אין מדובר בהסכם בין 3 צדדים, אלא בהסכם חד צדדי שקפו ישראל וארצות הברית על ממשלת לבנון ועל המשלחת שלה למסע ומתן, תוך ניצול העובדה ששני הגורמים האלה אינם בקיאים בחוק וחסרי ניסיון דיפלומטי, אמר ג'ונבלט. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הפוליטיקאי הדרוזי ציין כי תחילה תמך בשיחות הישירות עם ישראל, אך ההסכם שהניבו אינו מפסיק בפועל את האש ומוכיח ששלום עם ישראל אינו אפשרי.
3: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
12: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
13: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שישי, התחממות קלה. בשבת, דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: כאן תרבות.
15: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
14: כאן תרבות.
4: מה שקרוך עם מאיה סלע.
16: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו נדבר היום על שקרים או הגזמות מוחלטות, בדוטות, יפות אבל. מה שקרים עושים לילד? אולי הם הופכים אותו לסופר, אולי. נדבר גם על פסטיבל שירה שכבר יש לו זקן, כלומר ותק, וזה תמיד מראה מוזר ויפה. ונדבר עם אסף ליברמן באולפן שלנו. אני אזכיר לכם שאתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואתם יכולים לשמוע אותנו גם אחר כך כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני יאיר ניומן. מתחילים!
4: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
16: נכון, אנחנו עם הקורא, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם אסף ליברמן, שנמצא ממש איתי כאן באולפן.
17: כן.
16: וזה מאוד משמח. שלום לך, אסף
17: שלום,
16: ליברמן.
17: שלום, מה יעשה לה?
16: מגיש התוכנית קלמן ליברמן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', וגם מגיש ההסקט 1+1. אצלנו בכאן הסקטים. הכל אצלנו, זה הכל אצלנו.
17: זה משק אותר כי אנחנו מכניסים, מוצאים.
16: זוכר שפעם היו אומרים, או אולי גם עדיין אומרים, תגיד לי מה אתה חושב שזה של אבא שלך? אז זהו. אני שמחה שאתה פה, אסף ליברמן. אני אתחיל לפני הספרים. ראיתי שבעוד שבוע, ביום רביעי, תיפתח סדרת מפגשי דיבייט שאתה תנחה בבית אריאלה. על השאלות הבוערות של המציאות הישראלית.
17: נכון.
16: בכל פעם ייפגשו על הבמה שני מומחים כדי להתווכח. והיה שם, נדמה לי בפרסום, איזו מין שאלה כזאת, האם אנחנו יכולים אי פעם לשכנע מישהו במשהו? שזאת שאלה ממש, על זה צריך להתווכח אולי. אתה כאדם שיש לו המון ניסיון והמון שנים מראיין אנשים והם מתווכחים וזה, אפשר, מישהו יכול לשכנע משהו ב...
17: אני חושב שכן.
16: כן?
17: כן, כן, אני חושב שכן. אני חושב שכן, ואני חושב שאם עושים את זה בסבלנות ומתוך כבוד לדעה של האחר, נדמה לי שהדרך הכי רעה לשכנע זה להדיר אנשים מהדיון, להשאיר דעות, את הדעה של האחר מחוץ לגבולות הנורמלי. מה שהכי פגע ביכולת שלנו לנהל שיחה זה המילה לנרמל. אתה מנרמל את הדעה הזאת אם אתה נותן לה במה ליד השולחן. אבל אנשים, יש להם דעות שהם שונות כן. משלנו, ואם ניתן להם כבוד ונקשיב אחד לשני, אולי נוכל לשכנע. עכשיו, הסיפור הזה פה, המערכת הבחירות הזו, אני נורא טרוד בשאלה על מה היא. זה מאוד מעסיק אותי.
16: אנחנו יודעים על מה היא, כן ביבי או לא ביבי. ככה זה נשמע, שזו הסוגיה היחידה שנמצאת, נכון?
17: אז זהו, אז השאלה, מה, איזה ערכים, כלומר, אם כן ביבי ואם לא ביבי, למה כן ביבי ולמה לא ביבי? כלומר, אם אנחנו מוכנים, לצורך העניין, אם אנחנו רוצים שנתניהו לא יהיה בשלטון, אם אנחנו מוכנים לקבל כל אידיאולוגיה שתבוא איתה,
16: כן.
17: ולו שנתניהו לא יהיה בשלטון.
16: שזה רק לא יהיה הוא.
17: כן, לצורך העניין, מחנה ליברלי, עד שאייזנקוט עקף את בנט בסקרים הפנים גושיים,
16: כן.
17: אז ציבור ליברלי שמאלני ברובו, היה מוכן להמליך את מנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר, שהיה דמון ענק.

0: גיוס חרדים, כלומר לא אחד, מי שיטען נגד גיוס חרדים זה אלי ביטן,
1: שלנו,
0: הכל נשאר במשפחה,
1: כן, מכאן מורשת.
0: ודווקא בעמדה היותר שמאלית, למה לא צריך לגייס חרדים, אני חושב שזו תובנה שאני מקווה, שוב, כיוון שאני, יש לי גם דעה פה, אבל אני מקווה שאלי, למרות שאני בעד גיוס חרדים, אני חושב שדווקא אני מקווה שאלי ישכנע כמה אנשים שהם בעד גיוס חרדים לעבור יותר לצד שלו.
1: השמאל אף פעם לא היה כזה מיליטנטי, כמו שהוא נהיה, כדי להיות...
0: מה חרטנו על דגלנו? מתי חרטנו על דגלנו? זה הרמטכ"ל נהיה האלוהים שלנו.
1: נכון.
0: חבר'ה, לכו לצבא, זה חשוב לנו, תלכו.
1: זה דבר ממש מוזר.
0: תתאבדו על הכיבוש ועל השטחים. מה נהיה מאיתנו?
1: תגיד, אתה גם בעסקי האקטואליה כבר המון המון שנים, וגם בעסקי התרבות.
0: כן.
1: אתה עושה המון דברים. מה אתה מעדיף? לאף אחד לא שומע אותי. מה אתה מעדיף? לא כאילו, לא יותר כיף אצלנו?
0: ברור.
1: אה, אוקיי.
0: ברור. אני כשהתגייסתי לגלץ, אני חשבתי שאני הולך להיות עורך מוזיקלי, ולא קיבלו אותי. אלדד קובלץ, שהיה מלך הגלץ, לא קיבל אותי להיות עורך מוזיקלי.
1: למה הוא לא קיבל אותך?
0: אז בצער, כי אני זוכר את השאלות ששאלו, אז ב-2003 שאלו אותי על הבקסטריט בויז, הייתי צריך לתת 5 שירים של הבקסטריט בויז, ולא ידעתי...
1: על זה לא מקבלים בן אדם?
0: לא, היו עוד הרבה דברים. לא ידעתי לנקוב ב5 שירים מפסקולים של ג'יימס בונד. תראי, זה הכל חרוט לי באור, אני ממש...
1: אתה מסתובב עם האלבון הזה?
0: בטח. לימים, כשקובלנץ היה פה, מנכ"ל התאגיד, הוא הציע לי להגיש תוכנית ב-88, מה שלימים הפך להיות הפודקאסט שלי, אחד פוס אחד, אמרתי, עכשיו אתה בא. עכשיו אתה רוצה שאני אגיש תוכנית מוזיקה. סבבה, בסדר.
1: אבל אמרת, אמרו לך, לא, אתה לא תהיה אצלנו עורך מוזיקלי, אבל אתה תהיה...
0: אבל הלכתי להיות באקטואליה. תמיד עסקתי את שני הדברים האלה, תמיד גם חדשות עניינו אותי מאוד, הייתי ילד מאוד נער, מאוד מעורב פוליטית. ומוזיקה... יש פייק ציטוט של צ'רצ'יל. רוב הציטוטים של צ'רצ'יל הרי הם ציטוטים נמצאים.
1: או של מארק טוויין גם, הם נמצאים.
0: ואז במלחמת העולם השנייה הוא לכאורה... כשהכל קוצץ באנגליה, הוא אמר, בתקציב התרבות, אל תיגעו. אמרו לו, למה? אז הוא אמר, נו, שיהיה לנו בשביל מה להילחם. עכשיו, זה לא נכון, הוא לא אמר את זה. אבל זה נורא יפה.
1: אבל זה יפה.
0: אבל זה נורא יפה. אז בסוף כל האקטואליה הזה וכל הדבר, בסוף אנחנו חיים בשביל דעת, השערה, לקרוא ספרים, לספוג השראה, לא בשביל לריב אם יהיה חוק יסוד לימוד תורה, כן או לא.
1: אז ספר לי מה אתה קורא עכשיו.
0: מה, אני יכול לשאול אותך שאלה רגע?
1: כן.
0: ההזנה לספרים. זו קריאה?
1: כן.
0: מעולה.
1: לגיטימי לגמרי.
0: אז אני קורא הרבה באודיבל, ספרים קוליים. סיימתי עכשיו את יסטר ייר, וסיימתי את פליישמן בצרות. ממש אתמול סיימתי את פליישמן בצרות, ואני מחכה לקריאה.
1: לא מפריע לך, אבל הפריע לי תמיד בספרי שם, התחושה שיש שם, יש פרשנות. אולי זה השתפר מאז, ניסיתי רק לפני כמה שנים.
0: יש פרשנות.
1: נכון, יש פרשנות, ואני, אולי האגו שלי כל כך גדול, שאני לא מעוניינת בפרשנות של אף אחד.
0: יש פרשנות, אבל זה עדיף על קריאה פלטית. כלומר, יש את הספרייה לעברים, נגיד, בעברית, כלומר, הם תמיד מקריאים באופן מאוד לא פרשני. כמעט AI.
1: כן.
0: וזה יותר מציק. זה,
1: נכון.
0: אז זה. אני מעדיף כבר את הפרשנות, את המעט תיאטרליות. אני זוכר ספר, יש את ספר הבית ההולנדי, וטום הנקס יקריא לי את זה.
1: טום הנקס יקריא לי את זה.
0: זה היה מדהים, זה היה מדהים. או הביוגרפיה של ברק אובמה, שהוא גם זכה על ההקראה.
1: אובמה מקריא את הביוגרפיה של עצמו.
0: הוא זכה בגרמי על הקראת הביוגרפיה שלו. זה היה מדהים. זה היה מדהים. אובמה יקריא לי את הביוגרפיה שלו.
1: פינוק.
0: אז בדרך כלל, כלומר, ממש אני בדרך כלל מאזין לפרוזה, ואני קורא דברים שבדרך כלל קשורים לעבודה שלי יותר, ואז ספרי עיון. אז עכשיו אני קורא את 629 של עמוס הראל, טבח 7 באוקטובר, המחדלים האחראים ההשלכות.
1: כן, אני קראתי את זה, הוא היה אצלנו עמוס הראל. אני אגיד לך משהו, זה אחד הספרים הכי קשים שקראתי בחיים, וגם הייתה לי מין מסקנה, אולי... דעה לא פופולרית.
0: בבקשה.
1: כשגמרתי לקרוא את הספר הזה, אמרתי, לא צריך ועדת חקירה. המדינה הזאת לא יכולה לעמוד בוועדת חקירה ובמה שהסתובב. זה מיני ועדת חקירה, הדבר הזה. ואיך אנשים יעמדו בלהבין מה באמת קרה? זה מוגזם, וגם ועדת חקירה בסוף, יכול להיות שהמסקנה שלה תהיה, שמע, צריך לקחת את הצבא, לסגור אותו ולפתוח חדש.
0: כן. אז קודם כל, לא קראתי, לא הגעתי עד הסוף. אז בלי ספוילרים, בסדר, אני לא יודע איך זה נגמר, הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: אבל לא, אני מסכים איתך, ההתחלה היא איזה מין כזה, רגע, תני לי רגע לנשום, וגם הוא מתאר, זה המסמך הכי מקיף, הכי מפורט, הכי הוליסטי, שאני...

0: קראתי מהשבעה באוקטובר על מה קרה פה.
1: נכון.
0: והוא גם הולך, הוא רגע יוצא החוצה, מדבר על הרפורמה המשפטית, מדבר על, על האקלים הפוליטי שבו אנחנו חיים. אבל זה מתחיל באמת מאוד מאוד אינטנס. הוא מתחיל של ממש, אם זה עבודת לגו, זה ממש קובייה אחרי קובייה. ובשלום מסוים אני אומר לעצמי, רגע, תגיד, אתה הולך להמשיך ככה עד, עד הטבח? אתה הולך לתאר לי עכשיו את הטבח? זה ממש...
1: אנחנו לא יכולים.
0: ממש עקב בצד אגודל.
1: זה באמת איזה מין דבר כזה מעניין, כי אתה הרי יודע מה קרה, נכון? ועדיין אתה קורא את זה, אני לפחות, ואני כל הזמן אומרת, רגע, אבל...
0: לא, אבל רגע...
1: שנייה, תעצרו שנייה, אוי, לא. כאילו, בא לך להזהיר אותם.
0: נכון, אבל יותר מזה, יש את השיית חוסר האמון, שאת קוראת משהו שהוא כבר, אנחנו יודעים מה הסוף שלו, הוא כותב את כל הסימנים המעידים שהיו, ואני כזה, המטומטם שבני אומר, נו הנה, אז הם יגלו את זה בסוף. נו הנה, כל הסימנים שם, איך אתם לא... עמוס הוא גם עיתונאי מבריק ומעולה, וגם כותב נפלא. ויש משהו דווקא ביבשושיות שלו, שעושה את זה מאוד מאוד חזק. לא שאנחנו צריכים חזק עכשיו, כן?
1: זהו, אז עדיף שזה יהיה
0: יבשושיות. חטפנו מספיק, אבל זה באמת המסמך הכי מקיף, והכי ועדת חקירה היא שקראתי.
1: אני אשאל אותך משהו
0: שהוא... אגב, עם מידע חדש שלו, שאני כעיתונאי שמתעסק בחומר, לא הייתי ער לו. יש שם הנגדת וב, שצלצלה באמת בכל הפעמונים, מביאה את המסקנות שלה לסגן אלוף א', שם כמאן המודיעין של אוגדת עזה, סתם, פתחתי בעמוד הרלוונטי, אז הוא אומר לה, הוא מעין בחומר המודיעיני החדש שהיא הביאה, והוא אומר, מדובר בזהב, ואכן התרגיל, כלומר, התרגיל שחמאס עושה נראה משוגע, אבל מימוש התרחיש נראה לו דמיוני לחלוטין. צריך לראות מה נועד לצורכי הווסח, ותצוקת התכלית, ומה מציאותי.
1: הם עושים לנו דאווינים, הוא אומר לה. תשמע, בא לך לצרוח שאתה קורא את זה, נכון?
0: בא לך לצרוח.
1: תראה, אני חושבת שזה, לפעמים אני חושבת שזה מאוד לא אסתטי להתעסק, כשאנשי תקשורת מתעסקים בעצמם, אבל אני בכל זאת אעיז ואגיד לך, אשאל אותך, כי אתה כבר כמעט 3 שנים, כמו הרבה עיתונאים, מתעסק בחומרים האלה בעצם, מסקר את הדבר הזה, שומע, יש שיחות, איך, זה קצת בלתי נסבל, לא?
0: אני חושב שזה בלתי נסבל לא להתעסק בזה. 7 באוקטובר היה באמת טלטלה שכולנו חווינו, ואני חושב שאם לא הייתי מתעסק בחומרים האלה כעבודה, אני הייתי נטרף. היו לי ימי חופשה במהלך בהתחלה של בהתחלה, חודשים ראשונים, אז הייתי יושב בבית ורואה את זה כאילו כאחד האדם, לא כדי לעשות מזה אייטם, ולא ידעתי מה לעשות עם זה. כן. לא ידעתי איך להכיל את האירוע הזה. עיתונאים יש בהם משהו מעט, מעט אוטיסטי. כלומר, אני רואה אסון, ואני אומר לעצמי, וואלה, זה יהיה אייטם שני, אנחנו נביא את א', ב', ג', לדבר על זה. יש משהו מאוד נוח ומרגיע שהכל מתועל לכדי קובץ אקסל, שבו יש אייטמים.
1: כן.
0: אפילו קטסטרופה כמו 7 באוקטובר.
1: זה מסדר לנו את העולם.
0: יום ראשון היה מסודר. כלומר, יום ראשון ידענו מה אנחנו עושים. אני משדר בין 8-10. יש שעתיים, השעתיים יש להם מבנה מסוים. מי שלא עובד בזה, מה עושה כשנופלים השמיים? לאן אתם, בני התמותה, מתעלים את האירוע הזה? יש בזה הרבה... לא יודע, אולי כל הטראומות האלה יגיעו יום אחד ליצוף.
1: זאת אומרת, אתה אומר שזה בעצם מציל אותך באיזשהו אופן.
0: כן, ממש. כן. ממש מציל אותי. ממש מציל אותי.
1: אוקיי, יכול להיות שצריך גם טיפול, אבל באיזשהו שלב.
0: כן, טיפול יש, זה לא סותר. לא, אבל זאת שפעם ישבתי, כשעוד הייתי רואה, פעם היו רואים חדשות בטלוויזיה, זוכרת התקופה היא שבשמונה בערב היו מדליקים לראות מהדורות חדשות?
1: כן. מה נותנים היום בירושלים?
0: בדיוק. אז אני זוכר שישבתי עם זוגתי מול הטלוויזיה, והיא נורא התעצבנה על משהו שהיא ראתה שם. ואמרתי לה, מותק, די, זה רק חדשות, כאילו זה רק העבודה שלי. מה את מתעצבנת?
1: וגם את לוקחת אותם ברצינות.
0: כן, מה העניין? רגע, שנייה, אני עובד עכשיו.
1: תגיד, אתה מסמן בספרים שאתה קורא?
0: בטח.
1: טיפרון זה, לא, אתה לא קדוש.
0: טיפרון, הכל. אני אגיד לך, זה מעמוס עוז אני עושה את זה, כי ראיתי באיזה דוקו, אז היה איזה משהו עליו, דווקא כל הסיפור עם הבת וזה, לא חשוב, אבל מה שאני לקחתי מהסרט זה שהוא היה מקשקש על כל הספרים.
1: כן.
0: אם לעמוס עוז מותר, גם לי מותר.
1: אוקיי. איך מסודרת הספרייה שלך?
0: מה, הם לפי נושאים ולפי צבעים?
1: לא יודעת, נושאים, צבעים,
0: נושאים, ברור שנושאים. הדבר הזה, הזיה.
1: הוצאות, יש הרבה
0: סיבות. אני צריך לדעת מה אני רוצה, אני רוצה ביוגרפיה, אז אני הולך לאזור של הביוגרפיה, אני רוצה פרוזה, אז יש פרוזה בעברית, פרוזה באנגלית, ברור. קצת דת, קצת יהדות.
1: האמת שאף אחד עדיין, עוד לא מצאתי מרואיין, נועם, אנחנו צריכות למצוא איזה מרואיין או מרואיינת, שמסדרים את הספרה לפי צבעים. זה עוד לא קרה לנו.
0: יש לי חבר טוב שמסדר, זה בא לי... בא לי להוריד לו סתירה, ממש.
1: נועם אומרת שמי שעושה את זה לא יודע בזה, יכול להיות שזה נכון.
0: לא, יש אנשים שממש יש להם, זה האג'נדה שלהם, והם הולכים איתה.
1: אז אנחנו נזמין מישהו כזה, אמיץ, שמוכן להודות. תגיד, ומה הגישה שלך לגבי השאלת ספרים? אתה משאיל ספרים או...
0: אני נחשפתי לדיבייט הזה ממש לא מזמן, כאילו זה סוגיה, למה לא?
1: אוקיי.
0: למה לא? מה העניין?
1: אנשים נקשרים לספרים
0: שלהם. אני נקשר, אני רוצה להאמין שיחזירו לי את הספר, ואם לא,
1: ומחזירים לך?
0: כן. היה לי איזה ספר שחיפשתי, ואז גיליתי שהוא נמצא אצל מישהו, וזה לא יפה, אבל מה, ברור, מה, גם אם לא מחזירים, מה לעשות?
1: יפה, יפה, אוקיי. לא, אנשים בדרך כלל יש להם פאוזה כשאני שואלת את השאלה הזאת. אתה משאיל ספרים, הם נעצרים, אתה אמור להגיד שכן, אבל הם בעצם מאוד לא אוהבים את זה.
0: גם יותר מזה, אני גם שמח לתת ספרים, כאילו. אם סיימתי לקרוא משהו שאני מאמין בו, אני אומר כך, כך. קרא את זה, זה יש לך טוב, או יש לך רע. כל אחד לפי התוכן שלו.
1: אסף ליברמן, תודה רבה לך.
0: תודה לך, מאיה, תודה רבה.
1: להתראות.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. האם אנחנו חייבים לשקר כדי לחיות? מהם המיתוסים המכוננים של חיינו? הישראלים, ספר חדש של יוסי וקסמן, מתחיל עם אמת פשוטה, ככל שניתן לומר את האמת, וככל שהאמת פשוטה. הוא כותב, אבא שלי היה חתיכת גוזמאי נוראי, שקרן פתולוגי בינינו. החיים וההמצאה התחלפו אצלו במהירות האור כמעט, עד שלא יכולת אלא להאמין לו. ובאמת, השקרים של טוביה וקסמן היו כל כך גרנדיוזים, כל כך יפים, כל כך ציוריים, כל כך מופרכים, שלמה שלא תאמין שהשכנים שלך בילדות היו אליזה זיקרי וארי סן ויצחק שדה, או שביפו לא היו אף פעם ערבים, רק צוענים. מי ימציא דבר כזה? זה חייב להיות אמיתי. כן, זה ספר אוטוביוגרפי של יוסי וקסמן, אבל לא סתם קוראים לו הישראלים. אני חושבת שהוא גם לגמרי עלינו. הישראלים הוא ספרו ה-14 של הסופר והאומן יוסי וקסמן, שהיה מועמד בשנת 2015 לפרס ספיר על ספרו תולדות האומנות. הוא רואה אור בהוצאת קתרזיס. שלום יוסי וקסמן.
1: שלום איילי, מה שומך?
0: בסדר גמור, כיף שבאת. חשבתי לעצמי, אתה יודע, כשקראתי, אמרתי לעצמי, אולי בזכות השקרים, או אולי נגיד את זה במילים יותר יפות, אתה מעדיף, בדוטות, אולי בזכות זה נהיית סופר בכלל.
1: אני מתאר לעצמי, אין לי ספק בכלל. תשמעי, באמת לאבא שלי היה בית קולנוע, וכשאתה הכרטיס האנושי, בתקופה שלאנשים היה קשה ולא היה כסף, אז כל ערב לקחה אותי שכנה אחרת להצגה ראשונה, וככה ראיתי מדאם איקס 100 פעם, וצילי המוזיקה 1,000 פעם, אז, נו, אז, שאני לא, אז אני כבר לא ידעתי איפה אני חי, כמו אני חייתי, ממש גדלתי בקולנוע.
0: אתה בעצם, אבל כשאתה רואה אותו סרט המון המון פעמים, אז אתה בעצם לומד את אומנות הסיפור באיזשהו אופן, כי אתה כבר רואה את התפרים, ואתה רואה איך זה בנוי, אתה בעצם לומד איך מספרים סיפורים, נכון?
1: נכון, לגמרי. ואני מדבר על סרטים שהיו אז בשנות ה-60, זה היה מין מדאם איקס, ישר יותר דרמטי מזה. אני זוכר שתמיד הייתה הסצנה שאלנה טרנר זורקת אותו, דוחפת אותו מכל המדרגות, את ריקרדו מונבלן. זה היה בשבילי טראומטי, הייתי ממש מחכה לרגע הזה, מסגר את העניים חזק, לבדוק, והייתי תמיד שואל את השכנה, את הסבתא, את הדודה, מי שזה לא... הוא נפל כבר, הוא נפל. ואז אמרתי, כן, הוא נפל, הוא שבק חיים. אז פתחתי את העיניים. כלומר, אין אפס, אתה ממש... אני חושב ששם... אני בכלל חושב ששם נולדתי כאומן.
0: אבל רגע, כלומר, אני רוצה בוא נדבר על טוביה וקסמן, כן. אבא שלך, שהיה לו קולנוע, קראתי, שהוא קיבל כי הוא היה נכה צהל. זה, נכון. זה באמת היה או לא היה?
1: זה היה. תשמעי, בשנות בקום המדינה, הערבים של יפו, הקולנוענים, השאירו אחרים בתי קולנוע נטושים, שהיה בהם הקרנות וכיסאות ואולמות מפוארים, הכל היה מסודר. כלומר, קולנוע נוגה זה היה סינימה ראשיד, קולנוע יפאור זה היה סינימה אלהמברה. אז מה שהמשרד הביטחון היה זה, חשבו פשוט לפתור את זה, פשוט לתת לקבוצות של נכי צהל, אני חושב שעשרה בכל קבוצה, לתת להם קולנוע, שינהלו אותו, ילמדו איך להפעיל את כל המקרנות, ומזה יחיו.
0: כן.
1: והאשכרה זה ככה היה. הקולנוע של אבא שלי היה משהו מיוחד, כי הוא לא היה קולנוע שהיה קיים, אלא נתנה להם חלקת אדמה וקבלן וארכיטקט.
0: מה צריך לבנות, כן.
1: כן, כי הם עשו, כי הרעיון היה לבנות שם גם אמפי תיאטרון פתוח לשמיים, ששם תנגן התזמורת הפילרמונית 4 פעמים בחודש. זה כאילו היה הקאץ'.
0: כן.
1: אבל אחרי 3-4 קונצרטים התחילו לזרוק שם כיסאות ושולחנות וספות מאג'ה מלמטה. אז
0: אתה... אתה יודע, יש את הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, נגיד בספרות, על זה שיש מספר מימן ומספר לא מימן. ואתה באיזשהו אופן, בגלל שאתה מתחיל ככה בדבר הזה של אבא שלי היה גוזמאי, אתה בעצם אומר לנו... או לפחות ככה אני שמעתי אותך, אומר לי, אל תשמחי עליי, כאילו, הרי מה שאני מספר פה, או שהיה או שלא היה.
1: אבל אני תמיד אומר לך את זה.
0: נכון.
1: זה היה, כן, זה הכל היה, וזה הכל לא היה, כמובן. כן. אבל באמת, כלומר, באמת היה ככה. זה באמת היה גן עדן. עכשיו, ובאמת, במשך, אתה יודע, זה נרטיבים, איך איך נוצרים נרטיבים? נרטיבים נוצרים מההתחלה של ייפוי מציאות, ואז קצת הסברה של מציאות, כי איך, יש רם וברק בשמיים, ואנשים נבלים, אז מה הם יעשו? אז הוא המציא שיש איזה אחד זהוס. אז למחרת בנו לו כבר מקדש, ואחרי זה עשו לו עוד איזה משהו, וככה מתחילים המיתוסים. וזה אותו דבר במיתוסים הקטנים, המשפחתיים. זה תמיד ככה. אנחנו מנסים לייפות מציאות, ואחר כך אנחנו כבר מאמינים לה. עכשיו, זה משנה אם זה היה או לא היה, וזה ממש לא משנה.
0: נכון, זה הקטע, שזה לא, אולי זה באמת לא משנה. כי זה הכל אמת, גם אם זה לא אמת בכלל.
1: נכון.
0: חשבתי על הדבר הזה שנקרא, כשקראתי את הספר שלך, חשבתי על הדבר הזה שקוראים לו היום העברה בין-דורית. לא רק בעניין הזה של אבא שלך, בדאי, שהפך אותך אולי למספר סיפורים, אלא גם אם אתה מספר על היחסים של אבא שלך עם אחותו העשירה, ושלך עם אחותך השחקנית, ענת וקסמן, כאילו יש איזה משהו שעובר מדור לדור.
1: לגמרי.
0: מקולקל.
1: בכל המשפחות זה ככה.
0: ברור.
1: זה תמיד ככה, כלומר, מי שהיה נחס בדור הזה, בדור הבא, הוא אותו הנחס, לא יעזור. וזה ממש ככה, כלומר, אחותי, מה זה קופי של דודה שלי, ואני די קופי של אבא שלי, למרות שלא אהבתי את זה. הוא היה נראה כמו קציצה, והיה נחצה, בלי יד, היה מבאס את התחת, לא רציתי לראות כמור.
0: כן.
1: אבל אני זוכר שהייתי בלוויה של דודה אסתר, אז הוא, אוי, הנה הבן של טוביה, כל מיני אנשים שלא ראיתי אותם יובלות. כל כך התבאסת, אני ממש
0: עכשיו, את הדודה אסתר שלך אנחנו כבר מכירים בעצם, נכון? הקוראים שלך מכירים.
1: ברור, הרי התחילה איתכם, את שכחת?
0: נכון. אז גם פה היא נמצאת, הדודה העשירה הגרנדיוזית שבניגוד אליכם, שאתם חיים באיזה דלות, חייתם באיזה דלות, היא חיה בתל אביב.
1: היא הייתה מיליונרית, היא הייתה מיליונרית. היא הייתה דירת שלושה חדרים, עם טפטים. אבל כן, כלומר, תשמעי, זה הקטע הזה, וזה נורא נכון, כלומר, הקטע, הקנאה הזאת, ועד היום, כמו שואלים אותי, למה אתה לא מדבר עם אחותך? אני לא יודע להגיד לך למה אתה מדבר.
0: אתה לא יודע להגיד? נגיד אחותך, ענת וקסמן, השחקנית, כמה שנים...
1: לא, אני אומר,
0: כמה שנים אתה לא מדבר... אתה לא סובל אותה?
1: לא, יעשה לי הרבה פשוט בחיים. היה איזה קטע שאני זוכר, הייתה השקה של אסתר של הסיגרות פה במוזיאון, וענת הייתה אמורה לקרוא קטע מהספר. וכבר שמו את זה בהזמנות וזה ופה ושם, ואז בדקה 90 התקשרת, לא, אני לא יכולה, יש לי חזרת תלבושות על איזה... תגיד, אתה נורמלית? מה את עושה לי? ואז חיפשתי בנרות מהר מהר מהר, מי יעשה, מי יחליף אותה? אז מצאתי את חברה שלי נולי עומר. ונולי אמרה לי דבר נכון, היא אמרה לי, תשמע, היא לא אהבת אותך. אם היא אהבת אותך על זה, לא היה קורה. נפל לי הסימון אז, כלומר, אין מה לעשות. אבל את יודעת, הספר הזה, שהוא ספר, זה יצירת אומנות. אני לא רואה את זה כאוטוביוגרפיה, אני שונא אוטוביוגרפיות. אולי, זה יכול להיות מעניין, אולי כשאתה קורא על וירג'יניה וולף, את היומן שלה.
0: כן.
1: אבל גם זה יומן, אוטוביוגרפיה זה תמיד משהו משמים. ישר נראה ונזכר בשורי היסטוריה של המורה נומי, שזה פשוט להירדם. אז בעצם, מה שיש פה זה סוג של... לא, איך להסביר את זה? בתוך כדי יצירת האומנות ויצירת הנרטיב על הנרטיב, תהיי תילים של שקרים. מה למדתי? למדתי שאני בעצם נורא אוהב אותם.
0: שאתה כן אוהב.
1: אני אוהב אותם, בטח, ואני גם את אחותי אני אוהב, כמובן.
0: כן.
1: אבל מה לעשות? זה החיים, אתה יודע, החיים מגלגלים אותך אחרת.
0: אבל יש לך את הנטייה, יוסי וקסמן, להגיד את האמת. אני חייבת להגיד לך, למרות שאתה יכול להגיד על עצמך, כן, אני בדאי כמו אבא שלי, וזה המצאות וזה, אבל אתה אומר את הדברים שלא יאמרו, שאסור להגיד. אפילו אם נגיד לעצמנו את זה, בחיים לא נגיד בכל רם, אני לא אוהב אותה, היא לא אוהבת אותי, על האח שלנו. נכון? זה משהו, מה יש לך?
1: יש לי קומפלקס, איך גילה גולדשטיין הייתה אומרת, את זאת גילה גולדשטיין?
0: ודאי.
1: הטרזיסטי, היא הייתה גרה ליד הסטודיו שלי בתל אביב, היא הייתה גרה בזמנוף, אנחנו גרנו בנצח ישראל.
0: כן.
1: ליד, איך קוראים לה, רונית מטלון. הייתי רואה את גילה מקצה המדרכה, כבר הייתי עובר מדרכה והייתי עובר רחוב. כי אם היית נופל לפשע, אין אצלה, היא הייתה אומרת את האמת, ורק את האמת ואת כל האמת. ומה שהיא אמרה, הכל האמת.
0: הכל נכון, כן.
1: וזה נכון, כלומר, יש לי, מה שאומרים, פג'ורה, באמת פג'ורה. אבל רק לטובה, כלומר, אני לא מעליל עלילות, אני באמת אומר את האמת. יכול להיות שלפעמים אני שוגה באילוזיות, ואני שוגה, ואני ממציא קצת, דברים ומייפה אותם ו... ואת יודעת, ואני הופך את הדירת שלושה חדרים ברחוב יחזקאל היוקרתי, זה מין ארמון פלאצו, אבל זה גם, זה מעשה, זה מעשה שהוא מעשה אומנותי, הוא מעשה לא מעשה, אבל הוא אמיתי, כלומר, תחשבי ילד שבא מיפו משיקום חיסכון, תחשבי שקוראו לשיקום שלנו שיקום חיסכון, את מתארת עצמי אחרי שזה נראה, כן, חי כניסות. ופתאום הוא נופל ברחוב יחזקאל מול קולנוע פאר לדירה שעיצבה, אני זוכר, הדודה שלנו מרים גלילי שהייתה מעצבת עם כל מיני פונצ'לח ופופשקלח וכל מיני טפלי. כלומר, מה, איך הילד רואה את זה? הוא רואה את זה כמו שאני אני מתאר את זה בדרך העיניים של הילד.
0: נכון, אבל זה גם מעניין שזה גרם לאבא שלך לשנוא אותה, אבל לך זה לא גרם לשנוא אותה. אתה להפך, אתה היית כולך בקסם שלה.
1: לגמרי, היא הייתה נוסעת לפריז פעם בשנה לשבוע אופנה, או פעמיים בשנה, הייתה מביאה לי צבעים, כלומר, היא ממש, היא לקחה אותי ברצינות, והיא גם, הייתה חברה שלי, אני זוכר שאפילו בתיכון, אפילו לפני התיכון, הייתה, נתנה לי לעשן סיגריה, נתנה לי לשתות וויסקי, מדיצינל, כלומר, לא היה בעיה, היא באמת הייתה כזאת. היא הבינה משהו בחיים, כנראה שאבא שלי פחות הבין.
0: אתה בספר הזה בעצם מקים, כי אתה זוכר, ישראל מאוד מאוד שונה ממה שהיא היום. זה ממש יקום אחר לגמרי, הוא קטן, יש בו מעט אנשים, רובם באו ממקום אחר באיזשהו אופן, יש צוענים, כלומר, שזה יופי, צוענים, כי אז אין להם עניין של טריטוריה, צוענים הם לא בקטע של טריטוריה, כאילו, זה עולם אחר, אנחנו חיינו בעולם אחר לגמרי, העולם כל כך השתנה. נכון? המדינה הזאת, אתה קורא, לא סתם לספר הזה קוראים הישראלים גם, אתה לא כתבת על משפחת וקסמן, זה עלינו.
1: נכון, לגמרי, עם כל התהפוכות, כלומר, עם הקולנוע ואחר כך הופעת הטלוויזיה, וזה הכל השיק לי לחיים, כלומר, מלחמת ששת הימים, הייתי במלחמת ששת הימים, בעניין שלנו חטף פגז ירדני.
0: כן.
1: או למשל, כשהתחילה הטלוויזיה, אז אנחנו עברנו לגור ברמת אשכול, והיה בניין שקראו לו בניין של עובדי הטלוויזיה, כי מה שקורה זה, הרבה מעובדי הטלוויזיה היו, גרו בשכונה, כי הייתה נורא קרובה לאולפנים ברוממה.
0: כן.
1: אז אני זוכר שמי היו שם בבניין הזה, היינו תמיד מסתכלים דרך התריסים של ענת בן מיכאל, היינו רואים שם את דן שילון, חווה אלברשטיין, דליה מזות, מה זה לראות את המיתוסים שלך מולך, ולנפץ אותם, להבין שזאת יש לה תחת שמן, והאוב גמד וזה עם פאה, כל מיני דברים, זה ממש, הייתי שם, כלומר, ולא רק זה, אני זוכר בכיתה שלנו, חלק מהמורות שלנו היו נשות עובדי הטלוויזיה.
0: כן.
1: כלומר, המורה שלי הנערצת פתאום, הייתה יונה קירשנבאום, והמורה...
0: אשתו של מוטי.
1: כן. כן, אשתו של מוטי, mm-hmm. והמורה המדהימה לספרות הייתה לאה טסלר, אשתו של שמעון טסלר.
0: Mm-hmm.
1: כלומר, זה היה ממש בבית שלנו. אז, כלומר, זה באמת, אני רואה, אבל זה כנראה לא רק אני, זה כולנו ככה, כל מי שהיה בדור הזה, באמת חי את זה על בשרו. כלומר, אני גם, היה לנו שלב שנהיינו דתיים, כי כשהקולנוע התמוטט, אז עברנו לירושלים, וגרנו בבית וגן, וגרתי ממש בשכונה דתית, הייתי בבני עקיבא, למדתי בבית ספר נווה ציון, הייתי ממש דוס, אבל דוס חניוק, עם כיפה סרוגה, ועם ציצים, כל בוקר, הייתי מתפלל כל בוקר, בבית כנסת של ישיבת נתיב מאיר. כלומר, תביני מה אני עברתי, כלומר, ועד היום אני לא יכול להגיד שאני לא יכול לסנוא, אני לא יכול לסנוא מתנחבלים, אני לא יכול לסנוא רוויזיוניסטים. גם אני, כשאני מתעצבן, לפעמים יוצא מני הרוויזיוניסטי, כי ככה אני.
0: כן.
1: ואין מה לעשות, זה כלומר,
0: אבל אתה אומר שאתה מסתובב בעולם, במדינה הזאת, ישראל 2026, לפעמים אנחנו מרגישים קצת חייזרים פה, כי לא מבינים מה הולך פה. מה זה הדבר הזה, נכון?
1: תאמיני לי שאני לא מרגיש חייזר.
0: לא?
1: לא, כי אין לך למה. כי סבתא שושנה הייתה עראקית. אז קודם כל, אני שלב ראשון, המספרה שלנו פה טירת כרמל, כולם עיראקים, המספרה והשואר, אין מה לעשות. מעבר לזה שיש אצלנו, בבית היה רוויזיוניסטים, והיו גם אנשים של המערך. טוב, אני מרגיש את הכל, אין לי שום בעיה. כלומר, היום גם דתיים. יש לי חברים דתיים נורא טובים. דתיים חניוקים. וזה פשוט נפלא. פשוט נפלא. אני אומר לך את האמת, אני כנראה, יש אצלי איזו תמימות מפגרת. כנראה, שזה משהו, זה הפיגור השכלי שלי. שאני, אני, אני רואה את האנשים, ואני גם אוהב אותם. אני לא יכול לסנוע. אז יש, יש לי שיאים גואליים של כל מיני חברי כנסת עם פג'ורה, אבל בתכלס למטה, הכל אותו דבר, כלומר, אני גר בעינות, והעיר הגדולה מבחינתי זה טירת כרמל, ואני מרגיש שממש בבית, אני גם חושב בכלל בפנסיה לעבור לגור מעל סבך, יהיה לי למטה, יש לי שם את השוארמה, בצד יש את הספר בקופת חולים, מה אני צריך לתאר לזה?
0: אני בא איתך.
1: מקסימים, אנשים מדהימים, את לא יודעת איזה אנשים מדהימים. שתפתי את סבך, אני אמרתי לו, תשמע, הוא כל פעם היה מסתכל עליי, כאילו מלמעלה למטה, אני יכול אצלו כבר 20 שנה שוארמה. אמרתי לו, חביבי, אני עיראקי, קיללתי אותו בכל הקללות של סבתא שושנה, מאותו הרגע אני VIP שם. אז מה? ועל זה הספר, פשוט על זה הספר. כלומר, זה קפסולה שכמה שהיא, וזה באמת, את צודקת שזה נראה קצת חייזרי, כי החבר'ה בקטרזיס, ההוצאת ספרים שלי, הם הגיל הממוצע של המו"ל, הלקטורים, האורחים, וזה הגיל הממוצע 32.
0: כן.
1: אז מבחינתם, סיפור חיי זה אגדה.
0: נכון, זה מיתוס כבר, זה ברמת מיתוס.
1: אבל זה היה, אני צריך להראות להם תמונות, כלומר הוכחות, הם ימינו לי, את מבינה? אני צריך להוכיח, את יודעת, להראות להם כל מיני תעודות, כל מיני מסמכים.
0: היית באמת, ונולדת באמת. חיו פה לפני שנות ה-90. יוסי וקסמן, הישראלים, ספר צבעוני, זה בטוח. הוצאת קטרזיס. תודה רבה לך, יוסי וקסמן, על השיחה הזאת.
1: תודה, מאמי.
0: להתראות.
1: ביי.

0: זאת הייתה כמובן אליזה הזיקרי עם ארי סן, שהיו או לא היו השכנים של משפחת וקסמן ביפו. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. פסטיבל מטר על מטר, פסטיבל ירושלים לשירה של מקום לשירה, ייפתח ביום שני בשבוע הבא, בבירה כמובן. התקיימו בו מחוות למשוררים ומשוררות שהלכו מאיתנו בשנה החולפת, כמו צרויה להב וחדווה הרחבי, וגם יציינו עשור לפטירת ישראל אלירז ו-40 לפטירת דן פאגיס. לצידם התקיימו כמובן אירועים עם משוררים צעירים וחדשים וקיימים. זה הפסטיבל ה-18 במספר של מטר על מטר, שזה לא דבר של מה בכך. אנחנו כל שנה מציינים את ה... אנחנו כבר סופרים איתם הרבה, אבל זה תמיד מדהים. המנהלים האומנותיים של הפסטיבל הם נצר לאו, גלעד מאירי ושי הקן, ואיתנו עכשיו המשורר והעורך דוקטור גלעד מאירי, מנהל מקום לשירה ובית הספר לאומנויות המילה, לספר לנו קצת על הפסטיבל וגם לחגוג אותו. שלום גלעד מאירי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מסכים איתי ש-18 שנה זה לא עניין של מה בכך, או שבא לך להגיד לי מספיק כבר, מה את סופרת לנו?
1: האמת שהתשובה היא מורכבת, כי זה גם וגם. אנחנו בספרות. עכשיו, פסטיבל שאתה מגיע לחי במדינה כמו שלנו, זה אומר שאתה קודם כל לא מת. זה הדבר הכי חשוב בתוך כל הסיפור הזה. אתה נכון. עוד לא מת, אבל המתים נורא סקסיים, את יודעת, בספרות, כן? זה עדיף הרבה פעמים להיות מת כבר, ולראות איזה צומי אתה תקבל, כן? נכון. כי משורר מת, אבל הבעיה היא שאתה חי.
0: נורא היה אפשר לראות את זה, אבל גם אם כשאתה מת.
1: נכון,
0: אולי הם רואים,
1: בדיוק.
0: אני יודעת, כן.
1: אז אני חושב שהסיפורים הפסטיבליים של הספרות, שזו תופעה יחסית, הייתי אומר, די מודרנית בעולם, כן? יש... פסטיבלים ותיקים הם 60 שנה וזה, אבל עדיין אני חושב למדינה צעירה עם מסורת תרבותית צעירה, אז אנחנו עדיין לא מאקלים את זה שיש פסטיבל וזה כבר אאוט. כן, זאת אומרת, הרגע שהפסטיבלים התחילו להתפתח ולצמוח, זה בראשית המילניום.
0: כן.
1: זה שלב במהפכת המצאי הייצור הספרותיים, שלב מאוד מאוד חשוב, כאילו בום גדול של פסטיבלים, ואחר כך ראינו, טוב, נו, אנחנו ראינו מקרוב, ממטר את חיים גורי, אז כבר לא צריך, זהו.
0: כן,
1: אנחנו יכולים ללכת הלאה.
0: לא, אבל יש גם את העניין השני של זה שאנחנו כל הזמן מתעסקים בלקונן על מצע, על זה שאף אחד לא קיר השירה, ולאף אחד לא אכפת, וזה, ואז אתם באים ועושים פסטיבלים, לא רק הפסטיבל שלכם, ומסתבר שכן באים, וכן קוראים שירה, וכן אנשים מתעניינים בדבר הזה.
1: אני לא בטוח עם השאלה הזאת שמעט לעת עולה, כאילו, האם יש קוראים או האם יש עניין, זאת השאלה, כי תמיד היה. אני חושב שתמיד יש ותמיד היה, זה בעליות ובמורדות, ואני חושב שזה יותר איזו שירה נכתבת, ומה המהלכים שקוראים בשירה, וזה מה שמעניין אותנו במטר על מטר, כי העיקרון הוא, אנחנו מזמינים משוררים שפרסמו בשנה האחרונה, וזה מה שמייחד אותנו כפסטיבל.
0: כן.
1: ואנחנו הרבה פחות עסוקים במתים. השנה זה היה כמעט פשוט בלתי אפשרי, צוי עליו שלימדה אצלנו מהשנה הראשונה, וחדווה שהייתה חברה מאוד קרובה, וזה באמת בא ממקום של קשר וקרבה, ו... מה לעשות? גם הרבה ירושלמים חשובים הלכו לעולמם, אבל בגדול...
0: גם חדווה הפוך... וגם צרויה, ירושלמיות, כן, בעצם,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, נכון, נכון. ויש אלירז ופאגיס, כולם עם כן. כל מיני מספרים עגולים כאלה. אז אני, הייתי אומר שהעניין הזה של לשים את הפוקוס ואת הזרקור על המשורים החיים, זה מה שיוצר גיוון נורא גדול בליינאפ של הפסטיבל. אז, וגם אנחנו בשנה של בייבי בום. זאת אומרת, של ממש... פיצוץ של ספרי שירה, והרבה מהם גם מאוד טובים. שנה שעברה...
0: ביקורים, אתה מדבר.
1: לא רק ביקורים. לא רק ביקורים, זאת אומרת, גם...
0: אבל אם אני שואלת אותך, הצבת פה שתי שאלות, אמרת שיש שתי שאלות, איזה שירה נכתבת, איזה מהלכים נעשים? אתה יכול, מהליינאפ שערכת פה, להגיד איזה משהו כללי על איזו שירה נכתבת ואיזה מהלכים נעשים? בשירה?
1: דווקא מאלה שלא נכנסו.
0: אוקיי.
1: אלה שנכנסו, אני חושב שאפשר להבין משהו, אבל גם אני חושב שהמהפכה הגדולה, המשמעותית, החשובה של השירה העברית, ואני חושב שהשירה העולמית, זה מהפכת חובבים. עכשיו, זו מהפכה שאף אחד לא מוכן לעסוק בה, לדבר עליה. כמובן, אני הגדרתי אותה, אני מדבר עליה, כאילו, יענו זה, זה מושג, כן?
0: כן.
1: אבל כי מי מתעסק ב... הייתי אומר, זה כמו להתעסק במשהו תמה, או לא חשוב, או לא רלוונטי, אבל זה הכי רלוונטי. כי הגידול העצום בספרי שירה ופרסום של שירים, יש במות אינטרנטיות, אז החשיפה העצומה הזאת פשוט הפכה לחלוטין את התפיסה שלנו של מהי שירה, וזה הרחיב מאוד את הגבולות, זה הרחיב מאוד את יכולות הז'אנר, וגם תשתש מאוד את השאלה של שיר טוב או שיר לא טוב, וזה זה בא גם מדי ביטוי בביקורת. הביקורת גם מאפשרת, הייתי אומר, לעוד סוגים אחרים של שירה, שפעם בכלל לא היית מעלה בדעתך, שהם יהיו סוגים רלוונטיים, בלי לנקוף בשמות, אלא יותר לדבר על תהליכים ועל מהלכים. וזה רגע גם שמבלבל מאוד, כי היינו רגילים תמיד לאריסטוקרטיה של שירה. זאת אומרת, תמיד היו משורים, אבל מי שם על חובבים, או על משורים לא מספיק טובים, אנחנו רק מכירים את הגדוילים. ואז התחילו בסוף המאה ה-19 בארצות הברית סדנאות כתיבה, ב-1880 אגב, בהרווארד, כן, כיתת כתיבה יוצרת ראשונה, ואחרי 5 שנים היו שם 500 תלמידים. והבום הזה עשה, זו מהפכת אמצעי ייצור מטורפת, כי הכניסה לתוך השירה והספרות גם את החובבים, משהו לגמרי טבעי בתיאטרון או בכדורגל, כן, אבל בשירה, כשאתה חובב, אתה חושב שמגיע לי.
0: כן.
1: זה הרגע הדרמטי, זה הרגע המעניין, ואומרים, אוקיי, בסדר, כניסה חינם, כן, אין בעיה, הפואטיקה הזאת נכנסת. אז אני חושב שקשה, כמובן, אני הגזמתי שאמרתי, מי שלא נכנס, זה אומר משהו על הפסטיבל, כי גם הרבה טובים גם לא נכנסו, אלא איזשהו ניסיון בכל זאת ליצור היררכיה, וכן ליצור איזשהו, יודע מה, קאנון קטן, שהוא לאו דווקא עומד, למשל, לא תמיד כל מי שאני מזמין, אגב, זה שירה שהיא לטעמי.
0: כן.
1: אני אומר את זה בכנות. אני אגיד שמעניין אותי דברים שעוד לא הבשילו, או יוצרים צעירים שאוהבים אותם מאוד, אבל אני פחות אוהב אותם, ואני חושב שיש לתת להם מקום. אז זה איזשהו ניסיון של מיפוי, והוא אקספרמנטלי, ולכן טוב שאני עובד עם עוד 2 חבר'ה שהם צעירים מני ב-30 שנה.
0: כן, שיהיה עם מגוון של טעמים. כשהתחלתם, החלטתם לקרוא לפסטיבל שלכם מטר על מטר. למה מטר על מטר?
1: באמת, ברבות השנים זה נהפך למטושטש, כי מה פתאום מטר על מטר? אז קודם כל התחיל מזה שכשהיינו עושים אירועים תחת כיפת השמיים, המשטרה הייתה דורשת להקצות מטר על מטר לאדם. ואז אמרתי לעצמי, קודם כל זה מעט או הרבה, וישבנו אז במנהל קהילתי לבעיר, שם היה מקום לשירה שזה היה שוק מחנה יהודה, באזור מה שנקרא נחלאות, בסמטאות האלה, הקטנות האלה, שרכב לא עובר בהן, ויש שם גם צפיפות של עדות, וגם צפיפות לאומית, כי שוק מחנה יהודה זה המקום עם הכי הרבה מפגש בין יהודים לערבים, חוץ מבתי חולים, כן, אני מדבר על עסקים, כן?
0: כן.
1: ואני מסתכל על המיקרוקוסמוס הזה, ואני אומר, וואלה, זה באמת משקף את המדינה. זאת אומרת, זה אזור ומרחב שבאמת כולם דחוסים אחד עם השני, וגם שמים את הפולקלור הזה של הבישולים בשכונת הקורדים, שהתבשילים עומדים אחד ליד השני על הפלטה, והם מתערבבים, וכולם לומדים אחד מן השני. אומר, זה ממש שירה, כי שירה היא גם איזשהו סוד צמצום. זה המעט שמכיל את המרובה, ויש בו, הייתי אומר, את הפתרון ואת הגאולה הקיומית למרחב שבו אנחנו חיים. איך מסתדרים ביחד החרדים והחרדלים ואלה שחובשים כיפה ביום שלישי ומורידים אותה ביום ראשון, ואלה שמה להם כיפה, ואלה שהם בכלל ערבים, ואלה שהם יזידים. אז
0: זה מאוד ספציפי, כן, יזידים.
1: כן, ממש. מי יודע, אולי יש לנו פה, ואנחנו אפילו לא יודעים, אבל אנחנו פרוגרסיביים, אנחנו לא מקפחים.
0: אנחנו מקבלים את כולם, אנחנו לא מקפחים אף אחד. אז בוא נגיד, כל הדבר היפה הזה מתחיל ביום שני, נכון? בשבוע הבא.
1: כן, ביום שני, ארבעה ימים, 70 יוצרים, בארבעה מיקומים, במקום לשירה, במפעל, בחיזבון ובסטודיו משלך. ואולי גם נגיד מילה ממש טובה למנהל האומנותי של הפסטיבל נצר לאו, שהוא גורם לפסטיבל הזה להיות בינלאומי, כי הוא עכשיו אי שם בגבול הצפון ומעביר לנו הוראות ופקודות מלבנון או משהו, אבל הוא יהיה בפסטיבל, אז זה הפסטיבל האחרון שלו גם, אז
0: למה זה הפסטיבל האחרון?
1: הוא עובר לקריית שמונה, אז נפרגן לו על מי שהרבה שנים פה
0: יהיה לו שם את פסטיבל מטולה לשירה, אולי יעבור לשם,
1: הוא מתחיל להקים גם משהו משלו.
0: שאלוהים ישמור אותו בכל מקרה. אנחנו מאחלים לו בהצלחה. דוקטור גלעד מאירי, מטר על מטר, שבוע הבא בירושלים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: ועם זה נסיים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, וליאיר ניומן על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. ואנחנו נפרדים עם ימי התום של ריטה שכתבה צרויה להב. להתראות.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
0: אחרי החדשות, פרק של חיות כיס.
3: מבית כאן הסקטים.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ועדת החינוך של הכנסת אישרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לזיכרון טבח 7 באוקטובר ולהנצחת מעשי הגבורה. ראש ישיבת ההסדר הר עציון הרב יעקב מדן יוצא חוצץ נגד חוק יסוד לימוד התורה ואומר כי הוא זורע פילוג בעם ומנוגד לרוח התורה. התחזית מחר וביום שישי התחממות קלה, בשבת דומה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. אושרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק לזיכרון טבח 7 באוקטובר ולהנצחת מעשי הגבורה. הנוסח שגיבשה ועדת החינוך של הכנסת מעגן יום זיכרון ממלכתי שנתי, הקמת רשות זיכרון, אתר הנצחה מרכזי, מוזיאון וארכיון. במהלך הדיונים הוכנסו בהצעה שינויים, בהם ייצוג לניצולי המסיבות במועצת הרשות המתוכננת והקמת מנגנון שיעקוב אחר העתקת מיקומן של מיגוניות המוות. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. הסערה סביב חוק יסוד לימוד תורה. ראש ישיבת ההסדר הר עציון הרב יעקב מדן אומר כי החוק זורע פילוג בעם ועומד בניגוד לדרכה של התורה.
5: אני מאוד אוהב את הציבור החרדי, יש אנשים מסורים, אידיאליסטים, אין כמותם. לא ברור לי כאן איפה הבק. התורה מחברת את עם ישראל, החוק הזה מפלג את עם ישראל. אי אפשר לעשות את זה בשם התורה, אי אפשר להעניק זכויות בשם התורה. זאת לא המטרה של התורה, התורה מטילה מטלות, ואנחנו צריכים להתאתגר ממנה, גם ללמוד תורה, גם לשרת בעצמם ולעשות איזה בשורה הטובה ביותר.
4: ראש ישיבת ההסדר הר עציון התראיין בתוכניתנו קובנוביק. ממשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. לפני כשעתיים דווח באיראן על הדי פיצוצים באזור בושר שבדרום המדינה. בד בבד הודיעו האיראנים כי חידשו את המתקפה על בסיסים אמריקנים בבחרין, גל התקיפות הרביעי הבוקר. לאחר התקיפות הקודמות טענו משמרות המהפכה האיראניים כי הושמדו עשרות מתקני צבא אמריקניים בבחרין ובקווית. עוד נטען כי הופל כתבם אמריקני בדרום איראן. הלילה הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי תקף יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול בשלוש מחליות במצר הורמוז. את הידיעה העבירו קשבנו איתמר מרגלית וחזקאל קורנברג. חיסולו של מחבל חיזבאללה אתמול בהתקלות בבינג'בל. לוחמי שריון בגדוד המילואים 8112 מתקוממים על שהודעת דובר צהל מייחסת את הריגת המחבל ללוחמת עוקץ שהתלוותה אל הכוח במהלך הסריקות במבנה הארוס שבו הסתתר המחבל. בשיחה עם כתבנו איתי בלומנטל אמרו הלוחמים כי הלוחמת שלחה את הכלב מרס לתוך המבנה לפני כניסת הכוח אליו. המחבל ירה בכלב והרגו. הלוחמים מציינים כי הלוחמת פעלה במקצועיות ובקור רוח וירתה לעבר מקור האש, אך לא היא שחיסלה את המחבל. לדבריהם, לוחמים מהגדוד חשו למקום מיד בהישמע היריות. הם כיתרו את המחבל, ניסו לשכנעו להיכנע, ולאחר ששלח את ידו אל נשקו, ירה בו אחד הלוחמים למוות. כתבנו מציין כי מדובר במחבל שירה בשבוע שעבר לעבר כוח צהל ופצע קשה לוחם מילואים. לאחר התקרית ירד טנק לעבר הבית ובצבא העריכו שהמחבל נהרג. הערכה שהתבדתה אתמול.
6: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
7: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
8: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
6: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שישי התחממות קלה, בשבת דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות. עכשיו, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: פרס ישראל לספרות יפה הוא ענק בשנת 1959 למשורר אנונימי לחלוטין שפרסם את הפואמה מסע גוג בשם העת יוד גולה, עזרא פליישר, אותו משורר אלמוני ששמו האמיתי לא היה ידוע לאיש, לא הגיע לטקס קבלת הפרס המכובד, ועצם ההחלטה להעניק אותו לאדם אנונימי הייתה מעשה נועז שמאחוריו האמונה שהיצירה הספרותית עומדת בפני עצמה, ושכוחה וחשיבותה עולים בהרבה על זהות המחבר. שמות עת או פסאודונים היו בשימוש עוד בעולם העתיק. המילה פסאודונים מקורה במילה היוונית פסאודונימוס, שם בדוי, ואחר כך לכותבי ספר השתרש הביטוי שם עת, שמבוסס על הביטוי pen name באנגלית, שמקורו למעשה בצרפתית nom de plume, שם נוצה, שהרי בעבר נהגו לכתוב בנוצה, שטבלו בדיו. התופעה הייתה נפוצה מאוד לאורך השנים, אין ספור סופרים ומשוררים ידועים מאוד כתבו גם בשמות עת, צ'רניחובסקי, ברנר, ביאליק, אצלנו, ובעולם מארק טוויין, ג'ורג' אליוט, האחיות ברונטה, יאנוש קורצ'אק, אחד העם, שלום עליכם, וכמובן רומן גרי שפרסם בכמה שמות עת, אמיל אג'אר היה רק אחד מהם, ולצד הפסאודונים ושמות העת, מתקיים גם המונח הטרונים, שפירושו דמות בדויה עם ביוגרפיה מלאה, ומי שהחזיק בשיא של 70 הטרונימים שונים הוא כמובן גדול משוררי פורטוגל, פרננדו פסואה. אז מה גורם לסופר או משורר לפרסם את יצירתו בשם בדוי, איך בוחרים שם מסוים, והאם יש בו כדי להעיד על משמעות שהכותב מבקש להעביר, איך מתייחס קהל הקוראים ליצירותיהם של סופרים שמפרסמים במקביל בשמם האמיתי ובשם בדוי, ומה באמת מתרחש מאחורי הקלעים של משחק המסכות הזה. אז היום במאחורי הקלעים אני שמחה לארח את הפרופסור לספרות נורית גוברין, חוקרת, סופרת, מרצה ופרופסור אמריטה באוניברסיטת תל אביב, ואת הפרופסור לספרות גדעון טיקוצקי, מרצה באוניברסיטה העברית ועורך. בהמשך נשוחח גם עם הסופרת והעורכת יערה שחורי ועם הסופר והמתרגם אלון אלטרס על הקשרים שלהם עם אלנה פרנטה ובן פול. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שרון לרנר על ההקלטה. שלום לכם נורית וגדעון.
2: שלום וברכה.
3: שלום, שלום.
1: אם אפשר ברשותכם להשתמש בשמות האלה במהלך התוכנית.
2: כמובן, נורית זה שם מאוד יפה.
1: זה נכון. אז אני מתקשה להבין, סופרים אמנם שוקדים על יצירותיהם בחדרם, לבד, במשך חודשים ושנים, רק הם והיצירה, המעשה הספרותי סמוי מעין הציבור, אבל כשהספר רואה אור, מרביתם מבקשים להיחשף, להתפרסם, לעמוד בגאווה מאחורי הספר בשמם האמיתי, להיפגש עם קוראים, להתראיין, ובכל זאת, חלקם כותבים במקביל בשם בדוי.
3: במובן מסוים, התופעה של שמות עת היא הדהוד

0: גם כל מיני מהטלות ופנים אולי פחות ידועים מאשר התדמית שנקשרת בהם, ובזה הם יכולים לשחק על כל המגרשים במקביל.
1: הסיבה שסופרים בוחרים לכתוב בשם בדוי, בעצם הסיבות הן רבות ומגוונות. ככלל אפשר לומר שאין, בתור חוקרת זהירה אני אומרת אין כמעט, אבל אין סופר שלא השתמש בשם בדוי או בשמות בדויים ביצירתו. אולי אני אפתח בחשיבות של המילה השם. קודם כל בעברית זה אחת המילים הכי חשובות ויסודיות. השם זה גם שמו של הקדוש ברוך הוא, כמו המילה המקום. ואחת הפעולות האינטליגנטיות שאדם עוד בגן עדן עשה, זה לקרוא שמות לכל בעלי החיים, לעשות סדר בעולם. וכמובן שכולנו זוכרים את מילות השיר של זלדה, לכל איש יש שם, שנתן לו אלוהים, שנתנו לו אבי ואמו, אבל אחת השורות בשיר אומרת שנתנה לו כמיהתו. כלומר, הוא יכול לבחור שם נוסף. אחת הסיבות היא שהכותב באמת מעוניין שלא ידעו שהוא עומד מאחורי הדברים. אהרון דוד גורדון, א' ד' גורדון, מה שאנחנו אומרים, כשמצא שכתבו עליו דבר שלא מצא חן בעיניו, הוא רצה להגיב, והוא לא רצה שידעו שהוא המגיב על עצמו, חתם בשם נוגע בדבר. סיבה נוספת, הכותב מעוניין להפריד בין סוגי כתיבה שונים שלו. בשירה, בפרוזה, במסע, בפרודיה. בפרודיה או בהומור, השמות הבדויים הם הדבר הכי נפוץ. והדוגמה אחת הבולטות ביותר זה משה סמילנסקי, שחתם על סיפוריו ועל מאמריו משה סמילנסקי, ועל הסיפורים הערביים חוואג'ה מוסא. אז כאן אנחנו רואים שגם הוא התאים את החתימה שלו לז'אנר שבו הוא בחר.
0: ואולי כדאי להוסיף, נדמה לי שבספרות שלנו, התופעה של שמות עת היא אולי אפילו יותר דומיננטית מאשר בספרויות העולם. אני פה מרשה לעצמי להעז ולשער, כן? זו השערה ולא איזו אמת אמפירית. וזה נובע אולי משני יסודות עיקריים. היסוד היהודי שנקשר לשמות העת, אנחנו מכירים את התופעה של הנוטריקון, כן? של הקיצורים. אנחנו מכירים את התופעה שבעלי תורה נקראים על שם חיבוריהם, החזון איש ועוד חיבורים רבים ואחרים.
1: בעל היד החזקה.
0: בדיוק.
1: מורה נבוכים.
0: ולזה צריך להוסיף את הממד השני, והוא הצנזורה. זאת אומרת, אנחנו מכירים היטב את הצורך של יהודים בכל הדורות להצפין את המבע שלהם, בין אם בכתיבה בקיצור, שלפעמים גם נובעת מעניינים טכניים, כן? ממש הקיצור הוא פחות תווים במכונת הדפוס וכן הלאה.
2: כמו עין הלל וסמך יזהר.
0: בדיוק, הגלגול המאוחר שזה. ומשם זה מתגלגל דרך כל ההיסטוריה היהודית לטובת עניין עד המהפכות ברוסיה, שבהם יהודים היו צריכים להסתתר מפני השלטונות, והשתמשו בשמות עת. ומכאן הספרות העברית ירשה את זה באיזו צורה שכיחה במיוחד לעומת ספרויות העולם.
2: כן, אותו יהוד גולה שהזכרתי בפתח דברינו, אז זה באמת היה, נדמה לי, אסיר ציון.
0: הוא היה אסיר ציון, והסיפור הנהדר שנורית מביאה במאמר שלה, זה שהוא שומע את החדשות בכל ישראל לגולה, לגולה. הוא שומע את החדשות על דבר זכייתו בפרס ישראל, וליבו רחב ופחד מאוד, כן? כי הוא פתאום חשש שמה השלטונות ברומניה, הקומוניסטים, יעשו אותו בגלל הזיקה שלו לעברית.
1: כן. זאת כמובן אחת הסיבות, הפחד או הרצון להסתתר, אבל כפי שאמרתי, יש גם הפרדת רשויות. למשל, סופרים חשובים, מפורסמים, ידועים, שכתבו לפרנסתם ספרים שנחשבו לנחותים או ללא מספיק חשובים, והם התחבאו מאחורי השמות שהם בדו לעצמם כדי שלא ידעו שהפרופסור הזה והזה המכובד הוא גם זה שכתב את הרומן הרומנטי או
2: למשרתות.
1: את מה שקראו לרומן למשרתות, אני לא אוהבת את המילה הזאת,

0: שהיא לא פמיניסטית.
1: נכון, נכון.
0: אבל ככה קראו לזה. סיבות אחרות, למשל, הן סיבות טכניות. סופר מסוים הרבה לכתוב בכתבי עת שונים, ומחוסר משתתפים, הוא ממלא את כתב העת בעצמו, ואז הוא חותם בשמות בדויים, שזה ייראה מה שהגששים אומרים כאילו, וכאילו יש משתתפים רבים, ומסתבר שהוא המשתתף היחיד, או הכמעט יחיד, שממלא את כתב העת, אז זה פעם קוראים לו יעקב פיכמן, ופעם קוראים לו פלאי, או שין בן ציון שכתב שין א' ב' ג', ג' אבישי וכו'. יש שמות שאדם בוחר כדי להביע אידיאולוגיה, במיוחד בתקופות שהאידיאולוגיה הייתה מאוד חשובה. יוסף קלוזנר שקרא לעצמו איש עברי, כי הוא רצה לבטא את העבריות שלו. שמות של תפקידים בחברה, אחד הכי ידועים זה אחד העם, כביכול שם צנוע. כן. אני קוראת לזה כביכול, כי אני אוהבת את המשפט של רחל, רק על עצמי לספר ידעתי. ואני שואלת תמיד, האם זאת גאווה או ענווה? אני לא בטוחה. אז אחד העם הוא כאילו אחד העם, אבל הוא גם מורם מעם, ועוד ועוד. או דבורה ברון, שרק בארכיון התברר לי, שהיא חתמה על אחד מסיפוריה בשם אישה נביאה. כביכול לא מתאים לדבורה ברון, הסופרת הצנועה, ואומנם מחשיבה את עצמה, אבל אישה נביאה זה אחת החתימות הכי גרנדיוזיות.
1: דבורה הנביאה.
0: כן. הזדהות של הסופר עם גיבוריו. כמו שלום עליכם, שלום רבינוביץ, שלום עליכם. ועוד קו אחד או מאפיין אחד זה השמות העיתוליים, ושם שמות העת חוגגים, אולי כי רצו להרחיק את עצמם ממה שהם כתבו, והיום בשביל החוקרים זאת מה שנקרא צרה צרורה, כי כמעט אי אפשר לשחזר את זה. למשל קדיש, לייב סילמן, לא יהודה לייב, הוא קרא לעצמו קלס. לא שם מכובד. דוגמה, חיים שורר, שהיה עורך דבר, קרא לעצמו עסק ביש.
1: נהדר.
0: אריה דיסטנצ'יק חתם המן. רפאל קלצקין חתם קין, שזה משחק עם האותיות של שמו.
2: כן. זה באמת עולם שלם, ו... נורית הרגיע אותי ואמרה לי כבר באיזו נקודה מוקדמת כאשר התחלתי למפות את שמות העת, ואני כמובן...
1: בוא נסביר שאתה עוסק בזה ממש בימים אלה, ואתה מייצר מחדש את הקטלוג הזה ואת הרשימה הזו, ומתחכה אחרי האנשים מאחורי השמות.
2: בדיוק. עכשיו, אני כמובן לא ראשון לעשות את זה, אני הולך בעקבות שורה של חוקרות וחוקרי ספרות, ובהם כמובן גם נורית עצמה, ואני במובן מסוים גם מחדש מאמץ שהיה בעיקר לפני עשורים, בניסיון למפות את שמות העת הרבים המתרוצצים בקהילת הספר העברית, ובניסיון הזה אז נרשמו כמה פרקים זוהרים, בעיקר לפני עשרות רבות של שנים, אנחנו במובן מסוים איבדנו את החוש לעניין דווקא בתקופה האחרונה, כאשר אני מתייחס בעיקר לשניים שעסקו בעניין הזה בצורה מאוד שיטתית, ופרסמו את חקירותיהם, אולי הידוע שבהם הוא שאול חיות, או חייס, כך צריכים לומר, כן. בווינה ב-1933, הוא האחרון שמפרסם, לאחר חוקר אחר ששמו זבלוצקי, הוא האחרון שמפרסם בספר מפתח לשמות העת חייס, בספרות שלנו.
0: אוצר אבל... בדויי השם.
1: אוצר בדויי השם, שזה
2: קיומו, פשוט... זה שם נהדר.
1: נפלא.
2: והמאגר הזה הוא בין כמאה שנה, כן? זאת אומרת, מאז היו פה ושם ניסיונות. גם למשל נורית במחקרים שלה, וגם במחקר הגדול שממנו אנחנו מצטטים, שמות במסכות. אז היו ניסיונות, והניסיון שלי עכשיו, ביוזמה שהיא נתמכת על ידי הקרן הלאומית למדע, זה למעשה להנגיש את הידע הזה לציבור הרחב, לרכז את כל המפתחות הקודמים, ובנוסף, עוד מפתחות שנודעו עד כה רק לחוקרים, לטובת העניין, מיפוי של שמות עת שישנו בגנזים, בארכיון הספרות המרכזי, רק בכרטיסיות נייר, מחשוב של הכל, והנגשה כך שבאמת כל אדם שמעוניין, נתקל עכשיו באיזה משהו שהוא חושב שהוא פסבדונים, יוכל בין רגע לגלות אם המחקר כבר פענח במה מדובר.
1: ויש אנשים שעדיין נותרו מן הסתם נסתרים.
2: בדיוק, וזה הדבר המרגיע שנורית אמרה לי בתחילת המחקר, בור בלי תחתית. זאת אומרת, אתה תתחכה...
1: חבית ללא תחתית,
2: בדיוק. אתה תתחכה ותמצא, ועד עכשיו מפינו כבר כ-7,000 שמות עת. סך הכל, כאשר אותו תזאורוס של חייס ממפה בערך 4,500, אז הוספנו עוד רבים וטובים, אבל ברור שגם זה לא ימצא את הכל, אבל זה גם היופי שבשמות העץ. זאת אומרת, לפעמים המסכות נותרות סודות שיוצרים לוקחים איתם אל הקבר, וגם הארכיון אינו חושף.
1: אבל איך אתה בעצם מגלה את זה? איך נעשה תהליך הגילוי?
2: באמת, דרך המאגרים הקיימים, פשוט המחשוב שלהם, ובעצם העלאתם על הכתב, אז ישנן הצלבות. לא פעם אנחנו רואים כיצד מפתח של כתב עת, שמרכז עכשיו פרסומים במשך שנים, הוא עצמו כבר מפענח ואומר, מי שחתם בשם העת כך וכך, בגיליון נשכח של כתב העת, הוא בעצם כך וכך.
1: אבל זה מבוסס על שמות שנחשפו.
2: נכון, נכון.
1: זה לא שאתה כרגע מגלה אנשים שנותרו עלומים, ואיכשהו הגעת להוריד מהם את המסכה.
2: וזה ערוץ אחר, הערוץ של הארכיון. זאת אומרת שעכשיו... מתוך מחקרים של חוקרות וחוקרי ספרות בארכיון, לטובת העניין המחקר של נורית גוברין על דבורה ברון. הם מצאו שורה של שמות עת, לא פעם בגנזים, אנחנו מוצאים בשאלונים, שגנזים שלחו ליוצרות וליוצרים. הם ביקשו מהם לציין באילו שמות עת השתמשת, והשאלונים האלה שלא מוחשבו, חושפים עולם ומלואו. שעכשיו עובר מחשוב ולא ירחק היום עד שיהיה נגיש לציבור.
1: מה הם חושפים?
2: שורות של שמות עת, ואנחנו למשל מכירים ישנו יוצר ששמו אהרון זהב בן אישי. הוא היה בשעתו גם פעיל מאוד בעיריית תל אביב, הוא גם שיסד עם עיני טועה את פרס ביאליק.
0: הוא היה אחד מאלה של ועדת השמות, וכמעט 80% של שמות הרחובות בתל אביב קשורים ליוזמות שלו.
1: אז הוא היה התעסק בשמות.
2: הוא היה לא איש השמות.
1: הוא היה איש השמות.
2: הוא היה אחד השיאנים בשמות, זכיתי גם להיפגש עם נכדתו, כן. שהיא בעצמה מפתה מתוך הזיכרון של בנות ובני המשפחה. את שמות העת הוסיפה עוד על מה שאני הכרתי, ומדובר על כ-50 ואולי יותר שמות עת שונים.
1: וואו. אז זהו, אז אנחנו מדברים על שמות עת רבים, והזכרתי את רומן גרי ואת פסוע והאטרונימים שלו, אז ישנם סופרים רבים, שמשחקים בשמות העת לא מעט, וחוטבים בכמה שמות בדויים.
0: אז זהו, מה שרציתי להעיר, שבאמת יש סופרים שיש להם נטייה להרבות בשמות עת, זה גם סופרים שכותבים הרבה מאוד, אבל גם יש להם נטייה לטעטע בקורא, או לשחק איתו, או להסתתר. אחד מהם זה דוב סדן, שהיו לו יותר מ-70 שמות, והוא בעצמו כבר לא זכר.
1: הוא לא זכר את השמות.
0: הוא כבר לא זכר באיזה שמות הוא חתם. אחר זה מי שהזכרתי קודם, קדיש יהודה סילמן, שגם הוא השתמש בעשרות רבות של שמות, שהוא כבר לא זכר. ולמשל, יש סופרים שלא היו מרוצים משם המשפחה שלהם, או שהם אלה מסביבם לא היו מרוצים. הדוגמה הקלאסית הידועה ביותר היא של שמואל יוסף צ'אצ'קס. מה זה צ'אצ'קס בשביל בני הדור? זה גם כבר ב-1907 זה היה חצץ בשיניים, ושמחה בן ציון, מה שאנחנו אומרים שין בן ציון, אביו של נחום גוטמן, כדי שידעו במה מדובר, שפרסם את יצירתו עגונות, חתם בשם עגנון על הסיפור עגונות, שהוא פרסם כעורך כתב העת העומר. ולימים עגנון אימץ את השם הזה והפך אותו לשם הרשמי. דוגמאות נוספות של סופר שלא רוצה שידעו שהוא כתב, כדי שלא יהיה נגדו דעות קדומות. למשל ראובן קריץ, שחתם על הסיפורים שלו ריקי קלר, ואז לא יודעים אם זה גבר או אישה, ואין דעות קדומות לגבי ראובן קריץ ש... הייתה לו תדמית כזאת וכזאת כחוקר וכי מספר.
1: אגב, אם אנחנו מדברים על סופרים שמשתמשים בכמה שמות בנויים, הזכרת כמה מהם, אז גם אברהם שלונסקי, נכון? היו לו שמות אבן טוב, א' אלחנני.
0: אשל. אשל זה השם הכי מפנפוץ.
1: אשל.
0: אברהם שלונסקי, זה בנוי מהאותיות של אברהם שלונסקי.
1: א' סורר, המון.
0: נכון, לכן אמרתי.
1: א' חפזי. אבל אני רוצה רגע להתעכב על רומן גרי, שכאמור היו לו כמה שמות עת, אבל תחת אחד מהם, אמיל אג'אר, הוא זכה, כמו אביו מולידו רומן גרי, בפרס גונקור היוקרתי, שמאפשר לסופר לזכות בו פעם אחת בלבד, וכאן הייתה בעצם התרחשות שהיא לעצמה סיפור דרמטי מאוד. בעצם משנת 73 ועד מותו, הוא ניהל שתי קריירות ספרותיות מקבילות בשני בתי הוצאה שונים, והחוגי הספרות בצרפת הסתקרנו לדעת מי הוא אג'אר, והם חשדו בסופרים רבים, אבל לא בגרי, שנחשב אז לסופר מיושן. וב-1975, הספר כל החיים לפניו, שהוא כותב תחת השם אמיל אג'אר, זוכה בפרס גונקור הנחשב, ויש כאן סיפור, כי שופטי הפרס רצו להיות בטוחים שאג'אר אכן חי וקיים ולא משמש מסווה לסופר ותיק וידוע, וגרי החליט לא להיחשף, והוא מגייס לשם כך את אחיינו, זה ממש אפשר לכתוב על זה סיפור בפני עצמו, הוא מגייס את אחיינו פול פבלוביץ' שנתבקש להיות אמיל אג'אר, הוא מצייד אותו במסמכים מזויפים, והאחיין הבוהמיאני הזה נכנס לתפקיד, והפרס מוענק בסופו של דבר לאג'אר, שהוא מסרב לקבל אותו כמובן, כי את הפרס הזה אי אפשר שיקבל אותו סופר פעמיים. וכל הסירוב הזה יצר כמובן עניין ציבורי מאוד מאוד גדול, והמחירות של הספר המשיכו לעלות. והיה כאן סיפור שלה, משום שהאחיין באיזשהו שלב דרש לעלות את התמלוגים שלו, וכל מיני טובות הנאה, והוא התחיל להאמין שהוא באמת אמיל אג'אר. וגרי בעצם התחיל להסתבך בשקרים שלו, וזה אילץ אותו לזייף חתימות, ובסופו של דבר מתפרסם ספרון אחרי מותו, אחרי שהוא התאבד, ושם נחשפת הפרשה כולה.
2: וההמשך, כאשר הספר מתורגם לעברית, זאת אומרת, הספר יוצא בצרפתית ב-1960, ב-1968 הוא מתורגם לעברית בספריית פועלים, והמתרגם שחתום על התרגום הוא שין מם אוגן. מי אותו שין מם אוגן? 4 או 5 מתרגמים שונים שהתחילו בשלבים שונים, ממש באיזו פרשייה שלמה לתרגם, ואחר כך זה נתקע, ואז זה עבר למישהו אחר, ובשורה התחתונה זה פוענח רק ממש לפני שנים אחדות, שלום מנחם, זה אחד המתרגמים, עידו, זה עידו בן גיריון, זאת אומרת, נצר למשפחת ברדיצ'בסקי, שמי כמו...
0: הבן של עמנואל.
2: של עמנואל, בדיוק, זאת אומרת, נכדו של... ברדיצ'בסקי עצמו, וגם נתן. נתן הוא נתן שחם, מנהל ספריית פועלים באותה תקופה. אז האתרונים הפך מהצרפתית לפסבדונים בעברית.
1: ואת אומרת, נורית, שהיו סופרים שהגיעו למצב שמרוב שמות עת הם שכחו על מה ואיך הם חתמו. אחד מהם הוא הסופר המאוד ידוע ומוערך יורם קניוק, שכתיבתו גם בשמו המוכר חריגה ופרובוקטיבית, אבל כשהוא רצה להקצין עוד יותר, הוא פרסם את הספר החתרני קסם על ים כנרת, בשם העת רויטל בק, שלא כבדרך כלל כאן סופר גבר כותב בשם של אישה, והשם שלו כמחבר הספר נחשף רק כעבור 14 שנה, ובריאיון לרונה קופרבוים בוויינט עם הדפסתו מחדש של הספר ב-2008, הוא אומר קניוק, עד לפני חודשיים איש לא ידע שאני כתבתי את הספר, לא משפחה, לא חברים, אפילו אני כבר שכחתי ממנו, אבל בספר הזה החלטתי לשחק עד הסוף, ואז הוא מספר שהיו שתי ביקורות לספר, ואחת מהן הייתה ביקורת די גרועה, שכתבה אותה לא פחות ולא יותר, אלא חברה טובה של הבת שלו, והוא בא לבקר אותה אחרי שהביקורת התפרסמה, הוא לא סיפר את הסוד, והוא אומר, הייתה לי הרגשה נהדרת של הסתתרות, כי הם לא ידעו שזה אני. אני תמיד אהבתי לשחק במחבואים.
2: קניוק לימים מפרסם רומן ששמו ערבי טוב, גם כן, תחת שם עת, יוסף שרה.
0: כן.
2: ולימים הוא חושף שזה הוא שעומד מאחורי הרומן. אנחנו רואים מעברים כאלה בין זהויות לאומיות וניסיון לאמץ למעשה איזו זהות של פלסטינים, של מי שאיננו בהכרח יהודי, גם במקרה של ישראל אלירז, שתחת שם העת ג'ורג' מתיה אברהים מפרסם ספר שירים, אולי אפילו שניים, של מי שהוא טוען שהוא משורר פלסטיני נוצרי שהיגר לפריז. הביוגרפיה שלו, של האיש הבדוי, מאוד דומה לזאת של אלירז, כי גם אלירז בילה תקופה בפריז, ובנקודה מסוימת אלירז יוצא מהארון, חושף את התרמית. זה גם מסוג הדברים, אנחנו הכרנו את זה לטובת עניין במוזיקה הפופולרית עם הסיפור של השרוף, שמעמידים את הממסד הביקורתי לפרקים בעירומו.
0: נכון.
2: וכך היוצרים נוקמים לא פעם ב... מי שמוציא דיבתם רעה.
1: לי זה מזכיר גם איזה תרגיל שעשה ג'ושוע בל, הכנר, שהוא
2: עמד, עמד ברכבת התחתית.
1: ברכבת התחתית וניגן בך, ואף אחד לא עצר, וזה כנר שמשלמים איזה $400 כדי לראות אותו בקונצרט, אז כל עוד הוא בעולם הקונצרטים כן, אבל ברכבת התחתית אתה איזה הומלס שמנגן.
2: בדיוק. אז, ואולי עוד מילה על המעברים מזהויות גם של גברים לנשים, אז אנחנו מכירים את זה בעוד כמובן שורה של יוצרים שנקטו את המהלך הזה. אגב, זה בדרך כלל בכיוון הזה. גברים שמאמצים זהות של נשים.
1: כן? אני חושבת הפוך.
2: כן, כן, כן. יש מעט מאוד נשים. אצל נשים התופעה של פסבדונים, ממה שאני מאתר ככה בעריכה של המאגר, היא נדירה.
1: אבל למה? אבל כל הסופרות, כמו באמת ג'ורג' אליוט ואחיות ברונטה.
2: ולאה גולדברג, שכותבת תחת שם העת עדה גרנט.
0: שולמית הר אבן פרסמה רומן בשם טל יערי.
2: שולמית הר אבן. רות אלמוג.
0: הספר שלה נקרא חוליה, וזה ספר ריגול. אולי לא רצתה שידעו שהיא כתבה ספר ריגול.
1: רות אלמוג כתבה?
2: רות אלמוג ואסתר אטינגר, שחותמות בשם אלמוג אטינגר, ומפרסמות איזה רומן תחת השם הזה.
1: כן, כן. אבל... לא, אבל בדרך כלל ראינו דווקא באמת סופרות נשים שפרסמו תחת שם עד גברי, כי לא התייחסו ברצינות לספרות נשים. אז זה מפתיע אותי שאתה אומר שדווקא יש יותר גברים שמתחפשים לנשים.
2: לאין שיעור. זה ממש תופעה שבה גברים מתחפשים לנשים.
1: כי...
2: כי יש יותר קשב לקולות נשיים. לפעמים ככה תחפושת יותר שלמה, כי זה ממש מרחיק העדות.
0: כי רוצים שהספרות העברית בזמנו, היום זה כבר איכשהו התאזן, יהיה בה הרבה קולות של נשים. אז כאילו, אם זה אישה, זה יתקבל יותר טוב, ופחות ביקורת, ופחות צנזורה. אצלנו, אנחנו עם קטן וספרות קטנה, וכולם מכירים את כולם, אז קשה מאוד להסתתר. ובדרך כלל, תוך זמן קצר מאוד מאוד, מתגלים השמות האמיתיים מאחורי השם המסתתר. שאול צ'רניחובסקי חתם בשם של אישה. לא ידעו בהתחלה מי הוא, וכולם היו מאוד שמחים שהנה נוספה אישה לספרות העברית בתקופה שלא היו.
2: למשל, שינאנסקי, מחבר הדיבוק, שחתם תחת השם אנה, זה, אנחנו שומעים את אנה באנסקי.
1: כן, כמובן, חתם אנה?
2: חתם אנה. ומקס ויינריך, יוצר היידיש הנודע, שרה ברנר, וכמובן, וגם על זה כותבת נורית, יוצרים גברים שמאמצים לעצמם שמות משפחה של נשים. למשל, ליאלס, כן, היוצר היידי, ליאלס זה למעשה של לאה, חנקין, שזה בא מחנה.
0: דבורקין, שבא מדבורה. כל השמות האלה זה שמות שכשיהודים התבקשו לתת לעצמם שמות משפחה שלא היו רגילים, ואז נתנו על שם מקצוע, על שם העיר שגרים וכולי, ואם הייתה אישה גדולה וחשובה במשפחה, אז קראו להם, או שהם קראו לעצמם, או שהבני העיר קראו להם, דבורקין, חייס, שיפריס, ריפקין, כל שם שתרצו, זה שם של אישה ששינו את זה לשם משפחה. ללמדכם כמה חשובים השמות.
1: גם אצלנו באמת התעוררה סערה ספרותית בשנים האחרונות, בן פול, שנחשף או נחשפה ליתר דיוק הסופרת מיכל פלג, שרק עם מותה הטרגי הוא רם המסך מעל זהותה הבדויה, ואיתנו על קו הטלפון הסופרת והעורכת יערה שחורי, ממעט יודעי הסוד של מיכל פלג, שערכה גם את ספריה, הן בזהותה האמיתית והן את ספריה כבן פול. שלום יערה.
3: שלום רותי, ערכתי שניים מבין השלושה שהיא פרסמה כבן פול, וערכתי גם את אחד מהספרים שהיא פרסמה כמיכל פלג. הגיוני לשני המקרים. שאלת הזהות תמיד הייתה שאלה שהשיגה את מיכל. בכתיבה שלה, לא ספק.
1: ואת הספר הראשון, מלך בלש, מאת מי שבחר להיקרא בן פול, את מקבלת במתנה ממנה, ובמעמד הזה את עדיין לא יודעת שבן פול הוא בעצם מיכל פלג.
3: מיכל ואני עבדנו יחד על ספר שלה שהיה קריאות בספרים הגדולים של המאה ה-20, נקרא חתרנים, ובפגישת העריכה האחרונה שלנו, שהתקיימה בביתה ברחוב הגלבוע, היא פתאום הלכה לחדר אחר, חזרה עם מלך בלש. ואני הבטתי ככה בזווית העין, כי זה באמת לבושתי עד אותו רגע חשבתי שמדובר במעטלה ספרותית, לא התכוונתי בכלל לקרוא את זה. זה לא היה נראה לי, שהיו ביקורות טובות, אני הרגשתי שמישהו עושה עליי סיבוב, והסתכלתי עליו ואמרתי לה, מיכל, זה טוב, כי הייתה אוטודידקטית והייתה לה אהבה עמוקה לספרות, וידעתי שהטעם שלה הוא משהו שתמיד כדאי לעקור אחריו. וכשהיא נתנה לי את הספר, אני באמת לא לרגע פקפקתי, ובאמת שאלתי אותה אם זה טוב. ואז ראיתי את החיוך מתפשט על פניה, ובאותו רגע הבנתי. אמרתי, מיכל, זאת את. אמרתי, כן. אז למרות שהכרתי את הכתיבה שלה, לא חיברתי כי לא קראתי לפני כן. יכול להיות שלו הייתי קוראת, אז לא הייתי מבטלת את זה מראש, מאיזה סנוביזם לא בגור, הייתי מזהה לבד, אבל אני לא בטוחה. ואז אני קוראת ואני באמת מגלה שמדובר במשהו שעוד לא היה בספרות העברית, ואני חושבת שככל שהשנים החלפו, יקראו את מיכל בשני הכובעים שלה, ויראו את הניסוי הספרותי הגדול שלה. קודם כל שמחתי בשבילה, כי מיכל תמיד אהבה חידות ספרותיות, כן? היא אחת משושלת של סופרים שאוהבים חידות ספרותיות, נבוקוב. היה אחד כזה, לואיס קרול באופן אחר. אתה לא חייב להתחבא כדי לאהוב את החידות. כל אחד ואבני המשחק שלו. אז מיכל תמיד בכתיבה שלה עשתה את זה. בדקה גבולות, חיפשה, הסתתרה, פיצלה זהויות. ואני חושבת שברגע שהבנתי שהיא עשתה את זה וגם הצליחה, כי היא באמת שמרה על הסוד בלי שום בעיה, לאורך שנים.
1: אז את מבינה, ואז היא בעצם פונה ומבקשת ממך לערוך את הספרים הבאים בשם העת הזה.
3: בעצם היחסים עם הוצאת בבל שיאמר לפחות שרון רודברד ועמית, שהם זיהו ראשונים שמדובר בספרות טובה מאוד, הם קיבלו את כתב היד, מוציאו את הספר הראשון, עשו עבודה מצוינת.
1: הם ידעו?
3: לא.
1: הם לא ידעו?
3: לא, אלא אם זה הגיע בדבר, והם פשוט בחרו את זה בגלל הטיב הספרותי, והוא התכתב איתם תמיד כבן פול.
1: כן.
3: אם רצו. וכשבאמת ראיתי שהיחסים בבל הסתיימו, אז כמובן שפתחתי את הדלת בהוצאת כתר. ושם ראה אור את השוטר בירושלים, וגם תור השחור, שבעצם סוגר את הטרילוגיה, כי כל הספרים מהווים סוג של טרילוגיה. אבל בהוצאה אני היחידה שידע, זאת אומרת, הכל התנהל דרך עורך דין, וגם אני, ההתכתבות שלי עם בן פול הייתה שונה מההתכתבות שלי עם מיכל. מיכל הייתה חברה שלי, בן פול היה ספר שקצת הפחיד אותי לפעמים.
1: אז את הופכת לשומרת סוד, מסביב רועש וגועש, ויש כמובן ניסיונות לגלות והשארות, וקשה לשמור סוד כזה, במיוחד...
3: זה לא קשה.
1: לא קשה?
3: לא, כי זה לא הסוד שלי. אני חושבת שאת הסודות שלנו קשה לנו לשמור, הם מעיקים עלינו, הם מכאיבים לנו, הם כמו איזה שעון מתקתק. זה לא היה הסוד שלי מעולם.
1: כן, אבל בעולם הספרות ידעו שאת עורכת את בן פול.
3: אבל אני אמרתי שאני לא יודעת, ואף אחד לא חושב שאני יודעת. זה חלק מהעניין שלא מניחים שדווקא את תדעי את הסוד. אז אמרתי, אין לי מושג.
1: ואיך את מנגישה מול העובדה שעולים בעיקר, או רק, שמות סופרים גברים, אגב סופרים בכירים, זה מאשש משהו בתפיסה של התקבלות של סופרת לעומת סופר?
3: אני חושבת שעצם זה שבורסת הנחושים נתתה לשם, גם אמרה משהו על הכוח של בן פול, וגם על מיכל שבאיזשהו אופן מוטטה את ה... קטגוריות הנורא ברורות, לכאורה לא ברורות בכלל, שמה זה כתיבה גברית, מה זה כתיבה נשית, מה זה מז'ורי, מה זה מינורי, כל מיני הנחות יסוד שיש לנו. אבל כמו שאמרה וירג'יניה וולף, בדרך כלל שלא יודעים מי המחבר, שהוא אנונימי, אז אנונימי הוא אישה. אז מיכל, שהיה לה את השיג בשיח שלה עם הפמיניזם, היה לה הרבה פעמים, אפשר לראות באמת גם, הייתה מאוד קשורה יותר לסופרים גברים, ובו בעת היא עשתה מעשה ספרותי, שגם שואל שאלות בדיוק על הדבר הזה, על העזרת נשים שאנחנו מניחים מראש, על המחשבה מדמי. זה באמת, כשאני אומרת שזה לא הסוד שלי, אני מתכוונת לזה. כי עורכת, את מחזיקה הרבה מאוד דברים בשביל אנשים, ואת שמה אותם בקופסה. ובסדר, כשהם ירצו לפתוח את הקופסה, הם יפתחו, זאת לא הקופסה שלך, וזה חלק מהתפקיד. זה כמו שאני חושבת להבדיל, שלפסיכולוגית לא קשה לשמור סודות mm-hmm. של המטופלים שלך. פסיכולוגית טובה, כן. אני מניחה. כי זה לא המעמד, זה לא רכילות.
1: כן, ברור.
3: זה משהו אחר.
1: נכון, האמת שהסודות האחרים שאורחים שומרים בתוכם הם אולי יותר משמעותיים מהשם והזהות.
3: אני חושבת שהדברים החשובים לגבי בן פול היו ידועים תמיד. וזה לא משנה שזו, כן, מיכל, זאת אומרת, הכתיבה שלה תמיד, וגם אצל מיכל, הכתיבה הייתה העיקר.
1: ושייכו אותה בין הסופרים שהזכירו, היה עמוס עוז, נכון? כלומר, זה היה לבוא להציר, כן, אנחנו רואים שזו כתיבה שנחשבת כתיבה טובה, אז...
3: עמוס עוז היה סופר גדול, כמובן, אני לא רואה דמיון בכתיבה. אולי כן. חשבו שזאת הדרך שלו להשתחרר מהנוסח שלו.
1: אז זהו.
3: והיה רגע שחשבו שוויגדור פלדמן, שידוע ככותב טוב, אך לא בכך סופר, הוא הרי עורך דין. אולי זה הוא, וזה היה מין, דיברו על זה הרבה זמן, ודיברו גם על אסף שור ועל דרור בורשטיין, שני סופרים מצוינים, אבל הם מפרסמים בשמם. לא היה להם צורך בדבר הזה. למיכל היה צורך, והצורך... הוא הביא המצאה, כן? היא הייתה צריכה לפרוץ משהו. היא פרצה.
1: יכול להיות שכבן פול היא כתבה טוב יותר, או כתבה באופן לא. קומוניקטיבי יותר, נמכר יותר, או שהסיבה קשורה...
3: נמכר יותר.
1: כי מה? כי גבר מצליח יותר, או כי משהו שם בכל זאת...
3: תראי, אני חושבת שיש לה ספרים שהם יותר קומוניקטיביים, הם פחות קומוניקטיביים גם כבן פול וגם כמיכל פלד. כן היה לה חשוב להיקרא. אני חושבת שנגיד נדיר, ספר נפלא שלה שיצא בעם עובד, הוא ספר יותר מסובך. אבל אם את נותנת לה את השהות ומשתקעת שם, את כבר לא בסיבוך, את כבר רואה רק את היופי. אני כן חושבת שזה קשור לאריזה, אני חושבת גם שכל ספר היא עושה בו משהו קצת אחר. נגיד, את השוטר בירושלים, הוא בנוי כמעט כמו מותחן. זאת אומרת, היא לוקחת כל מיני מתווים מספרות המתח וכותבת מזה ספרות יפה ממש. הספר האחרון, תור השחור, היא מתכתבת עם מיכאל קולהאוס, שאלת הנקמה. קריאות קשורה בעיניי גם למה אנחנו מוכנים להיפתח. ספרים דורשים איתנו זמן ושהות, ולוקח זמן להיכנס לעולם של סופר, וזה בסדר. לא הכל צריך להיות מיד ברור על השורה הראשונה. כן, ספרות דורשת שהות, ודורשת מאמץ הרבה פעמים, ודורשת זמן, בזמן נפשי, מה לעשות? אנחנו מוכנים להשקיע בהרבה דברים, גם בזה.
1: נכון. אז זהו, אני יכול להיות שהשאלה הבאה מיותרת, אבל אני בכל זאת אשאל אותה, את מפרסמת ממש בימים אלה ספר פרוזה חדש שלך, דיוקן עצמי של אמי, זה שמו, עלה בדעתך אי פעם לפרסם בשם עת?
3: לא, אני... זה נכון שיש משהו ביציאה לעולם שהוא לא רק רווי קסם, אלא יש בו גם מבוכה עד בושה, כן? אבל אם את כבר כותבת את הדבר על הטוב ועל הרע, בטח אם אני כותבת ספר על אמא שלי, אני צריכה לעמוד בשמי.
1: יערה שחורי, אני מאוד מאוד מודה לך.
3: תודה לך.
1: תודה יערה.
3: זה קירוף ספרים, זה מה שחשוב.
1: נכון, לא חשוב השם.
3: נכון.
1: והאמת היא שעצם התופעה המוגזמת הזאת של ריבוי שמות עת מעלה לא מעט שאלות על המניעים של הכותב, בכלל, מעבר לסיבות שמנית כאן נורית, צריכה להיות איזו הצדקה פסיכולוגית לבחירה מאוד. הזאת, לא?
0: זה תמיד לא סיבה אחת ותמיד מעורבים כמה סיבות. יש סופרים שבחרו שמות עת לחתום עליהם כשמות הגיבורים שלהם. למשל ברנר שחתם עובד עיצות, כי זה היה שם אחד הגיבורים שלו, אז הוא גם חתם. ויש מנדלה מוכר ספרים, זה גם כן שם של אחד הגיבורים שהוא רצה להופיע בשמו. אני רוצה לסתאר איזה סיבה שהיא קשורה אולי איתי אישית מילדותי. מכיוון שאבי היה עורך הפועל הצעיר, ואני בחופשים הייתי מסדרת את הארכיון של הפועל הצעיר, ואז לא היו מחשבים, בקושי מכונות כתיבה, וסופרים שלחו כתבי יד, ומי שהם הכיר, הכיר את כתב היד של הסופר. זה לא היה בכלל בעיה, גם אני התמחיתי כבר כל כך, שיכולתי לפני שראיתי מי חתום, לדעת מי כתב את זה לפי כתב היד. ואז אם רצו לשלוח משהו לתחרות ובעילום שם, היו צריכים לכתוב או במסירת קולמוס, כלומר שמישהו אחר יעתיק.
1: מסירת קולמוס, ככה זה נקרא?
0: כן. או במעטפה כפולה. בגלל שהכירו את כתבי היד, ואחת הסיבות שעל כתב היד המוכר והידוע חתמו בשם אחר. אז גם כאן יש עוד סיבה טכנית ולא טכנית לפסבדונים. דרך אגב, פסבדונים, המילה היא שקר.
1: כזב, כן.
0: כזב. שם, לא שם בדוי. שם בדוי זה עושה לזה...
1: נכון.
0: עושה לזה הנחה.
2: מעין שם. פסבדו.
1: כן, פסבדו. כן.
0: שקר, משהו שהוא לא אמיתי.
1: שהוא לא אמיתי. שהוא מתיימר להיות כ...
2: ועוד שמות כאלה שיש בהם מין הסגרה של האידיאולוגיה שמאחורי השם, למשל מתתיהו אחר. זה היה שמו של נתן בירנבוים, האיש שתרם לנו את המילה ציונות, ציוניזמוס. אז מתתיהו אחר, כמו האחר שנכנס לפרדס. או טור מלכה, כלומר הר המלך, אורי צבי גרינברג.
0: ואשתו.
2: בדיוק, ואליזה תורמה, או עין טור מלכה, שהיא עין שצופה אל הר המלך. ושם שהזכרנו קודם של שלונסקי, א' סורר, כן? סורר. כמו בן סורר וממרה.
1: כן, בדיוק.
2: או אחד מן האוקטובריים העברים, כלומר מאותה מחתרת של יוצרים עברים שכתבו ברוסיה הסובייטית, ממש בתחילת המהפכה, סערוני, כן? מה טוב? סערוני, שזה כבר כל הסערה, כמובן, בתוך השם כן. עצמו.
1: כלומר, שמות העת הם לא אקראיים או סתמיים, הם ספרותיים במובן שיש להם משמעות וסיבה, והם בעצם מבטאים לא פעם או אולי תמיד את אישיותו של הכותב שבוחר בשם בדוי.
0: יש קבוצה של שמות אידיאולוגיים בתקופה שהעבודה כל חיינו, בלי ההמשך, אנשים חתמו בשם פועל או עובד, ועם התחלת ההתיישבות בארץ ישראל, חתמו בשמות של המקום. חולתי, נצרתי,
2: דגני.
0: דגני.
1: כן.
0: השמות, כמו שאמרה זלדה, שכמה נפשם אליהם.
1: אבל זה, אומרת, גם, זה גם שמות שבעצם היו אופייניים לתקופה מסוימת, נכון, ואחר כך כבר לא.
0: נכון, כי מי יחתום היום על, בשם פועל, או פועל עברי?
1: פועל עברי, ממש לא.
2: בכלל לא.
0: ממש לא.
2: אני חושב שהשמות המוצלחים ביותר הם אלה שאנחנו כבר איננו מזהים אותם כשמות עת.
1: נכון.
2: או כפסבדונים, קיצורים. לטובת עניין, מי מן ההולכים בסדרות חן, בתל אביב, זוכר שחן הוא חיים נחמן, ביאליק. מי מן הבאים לאולם היהלום, כן, ברחוב היהלום ברמת גן, יודע שזה על שם יהודה לייב מוצקין. ובזה גדולתם של השמות, שהם התקבעו והם כבר הפכו באמת איזה בשר מבשר החיים.
1: מכל מקום, לא צריך לפרסם ב50 או אפילו ב10 שמות עת כדי ללכת לאיבוד בסבך הזה. אני תוהה לגבי הסגנון ונושאי הכתיבה, אם הם שונים, או שאי אפשר להימלט מטביעת אצבע או סימן עת אופייני, כלומר, כשאתה או את כותבים בשם בדוי במקביל לשם האמיתי, מתבקש לכתוב אחרת כדי באמת להבדיל או לממש את הכוונה, וגם למנוע זיהוי וגילוי.
0: בזמנו, כשהומצא המחשב, או כשהמחשב נכנס לחיינו, אז אמרו שבעזרת המחשב אפשר יהיה לזהות סגנונות שונים של אותו אדם. אין לי מושג עד היום אם זה אפשרי. האם המחשב יכול לזהות שהסיפורי בני ערב של חוואג'ה מוסא, אותה יד של משה סמילנסקי כתבה גם אותם? אין לי תשובה על זה.
1: לא, אבל אם אנחנו מסתכלים, אם אנחנו באמת מסתכלים, אם המחקר בכלל עסק בזה, על כתבי יד של סופרים שפרסמו גם בשם העת וגם בשם האמיתי שלהם, והם חשופים ויודעים ששתי היצירות הם של אותו אדם,
2: אני כאן אולי דווקא הרחיק אל ספרות העולם, מספרותנו כן. שלנו. ישנה חוקרת אמריקאית, אם איננו טועה, ששמה פני מקארתי, שהיא מומחית לכתבי שייקספיר. היא חקרה לא רק את כתביו, אלא גם את כל החוג שהקיף אותו, אנחנו מדברים על המאה ה-16 בעיקר, חוג שהתרכז סביב היוצר פיליפ סידני, ומתוך הזהות הסמנטית, מתוך שימוש תחוף, באותן מילים בצירופים מסוימים וכן הלאה, זאת אומרת ממש במחקר שחלקו חישובי, היא הסיקה שחלק מן הכתבים של מי שחשבנו שהם משוררים נפרדים בחוג הזה, זה בעצם כתבים של שייקספיר, ופתאום הודות למחקר הזה,
1: היצירה שגם עליו יש עוד מרחפת איזושהי תעלומה.
2: לגמרי, אבל פתאום אנחנו יכולים להרחיב את הקורפוס, את גוף הידע, גוף היצירות הידוע שלנו, של שייקספיר. היא טוענת שיוצר בין התקופה שנקרא ויליאם סמית, זה בעצם שייקספיר. Mm-hmm. או מישהו אחר שכתב, חתם בראשי התיבות R.L. שוב, זה כאן המחשב בא לעזרתנו, okay. ופתאום שייקספיר הוא הרבה יותר מאשר רק המחזות ורק הסונטות. Okay. זה גם עוד הרבה טקסטים לטענתה.
1: אבל אני עדיין מנסה להבין אם ממה שאתם יודעים, באמת אותם סופרים או משוררים שכתבו גם בשם הרגיל שלהם וגם בשם עת, הקפידו להבחין בין הסגנונות, בין הז'אנרים.
0: אני סקפטית מאוד אם הדבר הזה אפשרי.
1: אם זה אפשרי?
0: מפני שלמשל, אם תיקחי סיפורים ראשונים של סופר, האם הם מבשרים את המשכו או לא? דוב סדן היה אומר שאם עגנון היה נפטר אחרי 20 הסיפורים הראשונים שלו שפורסמו בגליציה, לא היינו יודעים שסופר גדול הלך מן העולם. אז אני, כן. אין לזה תשובה. אחרי שיודעים מה המשכו, אז מוצאים
1: סימנים, כן.
0: סימנים שכן היו או לא היו מרורי ליבו של החוקר או לא, כדי להגיד שאותה יד כתבה. ספק גדול.
2: אני כמוך חושב שיוצר יש לו טביעת אצבע, אפילו אצל עגנון, עגנון הכביכול פולקלוריסט המוקדם, לעומת עגנון המאוחר שבמושגנו הוא קפקאי, כן, נאמר סיפורי ספר mm-hmm. המעשים, יש חוט שמקשר, יש איזה DNA שמקשר בכתיבה עצמה. אנחנו כן רואים כיצד יוצרים כדי להפריד לא רק בין ז'אנרים, כן, לא רק נתן אלתרמן שחותם בשם אלוף נון או נון א' על השירה הקלה, שירת העת והעיתון, הטור השביעי, רגעים וכן הלאה, לעומת השירה הלירית, שאז הוא חותם בשמו המלא, אלא גם בתוך אפיקי כתיבה ישנה טענה של עמיתה שלנו, נטשה גורדינסקי, שמלמדת באוניברסיטת חיפה, שלאה גולדברג, כאשר היא משתמשת בשם העת עדה גרנט ברשימות העיתונות שלה, היא משתמשת בזה כדי לכתוב כתיבה יותר פוליטית. ולעומת זאת, כאשר היא משתמשת בשם העת לוג, שמורכב מ... לאה וגולדברג ובתה וחוויו, שזה כמובן לוג יחידת המידה הקדומה, היא משתמשת בזה בכלל בהקשרים יותר אסתטיים. אז יכול להיות שהיוצרים בעצמם כך מנסים ליצור חיץ בתוך הכתיבה שלהם.
1: אבל עד כמה לדעתכם הבחירה לכתוב גם בשם עת, במקביל לכתיבה בשם האמיתי, היא אולי גם תוצר של תסכול או אכזבה שנוחל סופר שספריו לא ממש מתקבלים, הוא מנסה את מזלו בשם אחר. הנה למשל הסופר סטיבן קינג, שהחליט לפרסם ספרים תחת שם העת ריצ'רד בקמן, לא ניסה לכתוב בסגנון שונה, אלא הוא רצה רק לבחון את כתיבתו במנותק מהמותג סטיבן קינג, כי כל הזמן ניכר לו איזה קול בראש שההצלחה שלו היא מקרית לחלוטין. ואנחנו יודעים שבאמת זו הייתה בעיקר נחלתן ובחירתן של סופרות, הזכרנו אותם בעיקר במאה ה-19, שספרות נשים הייתה מזולזלת, והן ביקשו התייחסות רצינית, כמו באמת אחיות אמילי שרלוט ואן ברונטה, שפרסמו בשמות עת גבריים, קרר, אקטון ואליס בל, ג'יי קיי רולינג, ג'ורג' סנד, וכמובן ג'ורג' אליוט, ששמה האמיתי היה מרי אן אבנס, שנחשפה לבסוף, גם פה היה איזה סיפור די.
0: בספרות העברית, התסכול, אפשרי. זאת אומרת, כאילו הם אמרו, סופר ידוע שנותן כתב עת גרוע, יבחרו בו, וסופר בלתי ידוע, נכון. שייתן כתב עת
1: מצוין.
0: מעולה, לא יבחרו בו. זאת אחת נכון. הסיבות, אבל לא רק.
2: ואולי עוד דוגמה בהמשך למה שציינו כאן, גם יוצרים שאינם רוצים להיות מזוהים עם ז'אנר מסוים, או רוצים ליצור את ההפרדה, אז נדמה לי שאחת הדוגמאות הידועות היא לגבי המשורר טט קרמי, שבספר הילדים שהוא מחבר עם אשתו, שושנה הימן, הם חותמים קוש, קרמי ושושנה. מכוון כמובן לשמולי קיפוד. אז זה באמת כן. ההפרדה שהיא מראש רוצה ליצור את החיץ בין הישויות, אנחנו רואים אצל הרבה סופרים שהם כך מנסים להעמיד למשפט חדש. את מה שנקרא, אנחנו מכירים את המושג הזה לטובת עניין מפוקו, שם היוצר, שם המחבר, לא במובן המילולי, אלא התדמית שאנחנו בעצם יוצרים לכל מחבר ומחברת מן הרגע שהם מופיעים בשמי הספרות.
1: אז תדמיות ושמות מתוחכמים שמרמזים למשמעות מסוימת, פסיכולוגית, אידיאולוגית, חברתית וכולי, ימשיכו להעסיק אותנו גם בחלקה השני של התוכנית, ובה גם נשוחח עם הסופר והמתרגם אלון אלטרס על אלנה פרנטה, זהו שם העט של אחת הסופרות המצליחות והנקראות ביותר במאה ה-20, ואנחנו נשוחח איתו על התעלומה הזאת והאובססיה לגלות מי עומד מאחורי השם הבדוי שלה. נמשיך כמובן את שיחתנו עם הפרופסור נורית גוברין, חוקרת, סופרת, מרצה ופרופסור אמריטה באוניברסיטת תל אביב, ועם הפרופסור לספרות גדעון טיקוצקי, מרצה באוניברסיטה העברית ועורך. נאמר תודה גם לסופרת והמשוררת והעורכת יערה שחורי, שדיברה איתנו על שם העת בן פול, שמאחוריו מסתתרת הסופרת מיכל פלג, זיכרונה לברכה. ואתם מוזמנים כמובן להצטרף אלינו גם להמשך השיחה הזאת. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, השידורים החוזרים בשבת בשתיים וברביעי ב-11 בבוקר. לתוכנית הזאת וגם לחלקה השני, לצד כל התוכניות הקודמות, תוכלו להאזין גם בעמוד ההסקטים של מאחורי הקלעים, באתר כאן ובספוטיפיי. להתראות.

0: יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
0: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
3: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
2: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
4: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
2: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, בכל שלישי ב-11 בבוקר, בכאן תרבות.
5: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המלחמה האמריקני ההקסט ביטל את ביקורו בישראל. הנשיא טראמפ אומר כי מזכר ההבנות עם איראן אינו קיים עוד מבחינתו. הוא הגדיר את ראשי המשטר בטהרן אנשים חולים שיש לעקור אותם כמו גידול סרטני. הוסרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק לזיכרון טבח 7 באוקטובר ולהנצחת מעשה הגבורה. המילה טבח הושארה בהצעה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בעקבות ההתפתחויות בנושא האיראני, ביטל שר המלחמה האמריקני הקסט את ביקורו המתוכנן היום בישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי האמריקנים דיווחו על כך לישראל לפני זמן קצר. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ הכריז כי מבחינתו מזכר ההבנות בין שתי המדינות אינו קיים עוד. הוא תקף בחריפות את ראשי המשטר בטהרן והדגיש כי יש לעקור אותם מן השורש כמו גידול סרטני.
7: We hit them very hard last night, 20 times tougher. These are evil sick people and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel.
6: משהו חולה בראשם, הכינו בהם קשות פי 20 מבעבר, הם נבלות ואני שונא אותם, איש אינו אוהב אותם. אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי ייתכן שהדרך הדיפלומטית היא בזבוז זמן. אני לא חושב שהם יודעים מה הם עושים, הם לא יוצלחים. אחרת הם היו מגיעים מזמן לעסקה, אמר הנשיא האמריקני במהלך פגישה באנקרה עם מזכיר נאטו רוטה. בעניין אחר ציין טראמפ כי הוא מחבב את ראש הממשלה נתניהו, אך הביע מורת רוח מדברי נתניהו אמש על נשיא טורקיה ארדואן. טורקיה היא מעצמה צבאית, דברי טראמפ. את הידיעה העביר קשבנו רם ברנדס. אושרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק לזיכרון טבח 7 באוקטובר ולהנצחת מעשה הגבורה. הנוסח שגיבשה ועדת החינוך של הכנסת מעגן יום זיכרון ממלכתי שנתי, הקמת רשות זיכרון, אתר הנצחה מרכזי, מוזיאון וארכיון. במהלך הדיונים הוכנסו בהצעה שינויים בהם ייצוג לניצולי המסיבות במועצת הרשות המתוכננת והקמת מנגנון שיעקוב אחר העתקת מיקומן של מיגוניות המוות. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בעקבות המאבק הציבורי לא נמחקה המילה טבח מהצעת החוק. חיסולו של מחבל חיזבאללה אתמול בהתקלות בבינג'בייל. בעקבות הפרסום בכאן חדשות הודיע דובר צהל כי תיבדק טענתם של לוחמי שריון בגדוד המילואים 8112 שהם שחיסלו את המחבל ולא לוחמת עוקץ, כפי שהשתמע מהודעת הצבא. בשיחה עם כתבנו איתי בלומנטל שיבחו הלוחמים את תפקודה של הלוחמת וציינו כי היא פעלה במקצועיות ובקור רוח לאחר שהמחבל ירה למוות בכלב שאותו שלחה אל תוך המבנה שבו הוא הסתתר. היא מיירה לירות לעבר מקור האש, אך הלוחמים מבהירים כי המחבל לא נהרג מירי הלוחמת. הם כיתרו אותו, ניסו לשכנע אותו להיכנע, ולאחר ששלח יד אל נשקו והרג אותו אחד הלוחמים ביריות. כאמור, דובר צהל הודיע כי התקרית תחקר והממצאים יוצגו לציבור בשקיפות. הוא הדגיש כי כל טעות אפשרית נעשתה בתום לב. כוח מסתערבים של משמר הגבול עצר באזור ג'נין מבוקש פלסטיני החשוד בטרור. מסתערבי מגב בסיוע צהל ושבק פשטו הבוקר בחשאי על המבנה שבו הסתתר המבוקש בכפר סילת אל חרטיה. לאחר שכיתרו את המבנה, קראו הלוחמים למבוקש להסגיר עצמו והוא נענה לקריאתם. הפלסטיני הועבר לחקירה בשבק.
0: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
8: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
9: כל אצל מושלם, יש להם מפלים.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: בתחזית, מחר וביום שישי, התחממות קלה, בשבת דומה. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
5: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן תרבות.
11: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים המצטרפים אלינו לתוכנית שבת עם אורן נהרי לשעה השנייה, וכמובן ברוכים אלה שנשארו איתנו מהשעה הראשונה. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן, דני רוקי ואביתר שמעוני, אני אורן נהרי. כרגיל השעה השנייה שלנו שנה בשעה. אנחנו בשנת 1959 ובקווית מתכנסים צעירים פלסטינים כדי להקים ארגון, ארגון הפתח. בוקר טוב לדוקטור מיכאל מילשטיין.
1: בוקר טוב אורן, שבת שלום.
0: ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, בעבר ראש הזירה הפלסטינית באמן. הנקבה, האסון הפלסטיני, תבוסתם במלחמת העצמאות היה ב-1948, למה לוקח להם עד 1959 כדי להקים ארגון?
1: כן, אתה יודע, לא רק שזה לוקח להם זמן, אורן, זה גם תקופה שבהיסטוריוגרפיה של הפלסטינים נחשבת ממש לתקופה של תרדמת. זה עשור עבוד שבמסגרתו בעצם הרבה מאוד פלסטינים מרגישים שהם נמצאים בסוג של חור שחור. כמו שאתה ציינת, 48, בעצם השנה של המפץ הגדול ההיסטורי הפלסטיני, שנה שהם גומרים אותה, לא רק בלי ריבונות, בניגוד למדינת ישראל שקמה, אלא עם עקירה המונית של יותר מחצי מהאוכלוסייה, הרס של 418 יישובים, אגב, כולל מרכזי תרבות מרכזיים, כמו לדוגמה העיר יפו, כמובן, פיצול של הישות שהייתה פעם פלסטינה היסטורית, וכיבוש על ידי גורמים זרים, זה עשור שבו הרבה מאוד פלסטינים מוצאים את עצמם באוהלים מדוקאים. אגב, חושבים כבר על זה שאולי אין פלסטיניות, אולי שווה להתחיל להיות פן ערביים או קומוניסטים או דברים כאלה. ורק קבוצה אחת, קטנה יחסית, של צעירים, באותם שנים, מתוך הייאוש הזה, מתחילה לדבר קצת בשפה שונה, ולהעלות רעיונות שהם קצת שונים, לגבי ישועה של הקולקטיב הפלסטיני מכל המציאות הזאת שאנחנו תיארנו.
0: עכשיו, באופן כללי הייתה אז תקופה של פן ערביות. הרי זה מה שאמר נאצר בקהילה הערבית המאוחדת, הפלסטינים נתפסו כחלק מאותה ישות גדולה, נכון. ולוקח להם זמן להבין שאם הם יהיו חלק קטן בישות הגדולה, אף אחד לא ישים אליהם לב.
1: בדיוק, ואתה יודע, יש כאן שני דברים, אורן. קודם כל, באמת כמו שאתה ציינת, אחרי 48 גם העולם הערבי אומר לפלסטינים, תשמעו, אתם בעצמכם לא תצליחו להביא ישועה או פתרון לעניינים שלכם, לדוגמה להכחיד את ישראל או להחזיר את כל הפליטים, תשמחו עלינו. לדוגמה, עבדל נאסר שבאמת אומר, הרעיון שלי הוא הדבר המרכזי. בו זמנית, אגב, הפלסטינים גם מתחילים לעטות אוזן לעוד רעיונות, ככה נקרא להם קולקטיבים או רחבים יותר, שיכולים אולי להביא להם מזור, כמו לדוגמה הבאס או האחים המוסלמים, ואתה רואה שיותר ויותר פלסטינים מתחילים לזנוח את הרעיון הלאומי שלהם, ויותר לשים דגש על רעיונות ככה יותר כלליים, פן ערביים או פן איסלאמיים. ובאמת זו תקופה שבה הרבה מאוד פלסטינים, גם באותו המועד וגם בדיעבד, שואלים האם יכול להיות

0: העולם הערבי, וגם לא על ההנהגה שלנו, זאת שקרסה והובסה ב-48, אנחנו רוצים משהו חדש. ואלה, אחת מהקבוצות האלה, זו באמת הפתח.
1: כן. אלה בעצם יהיו הטורקים הצעירים, שבאים נכון. ואומרים, אם אני מתרגם את דבריך, המופתי חאג' אמין אל-חוסייני בסופו של דבר נכשל כישלון נוראי, הם עדיין נותנים לו כבוד, אבל הם לא ממשיכים את דרכו, הם מתמרנים בין נאצר לבין הלאומיות הפן ערבית, לבין העולם כולו, וכשהם מקימים את הארגון שלהם, מה הם בעצם אומרים, מה הם בעצם רוצים? כי בהתחלה זה די מועדון דיונים וויכוחים במשך כמה שנים.
0: נכון, וגם לא לגמרי ממוסד, אורן, ואתה יודע, כאן באמת אתה ציינת את העניין של הדור הקודם, זה בכלל אגב משהו מאוד עקבי בהיסטוריה הפלסטינית, תמיד דור צעיר שממש בועט בדור הוותיק, אומר לו, אתה כשלת, אתה הובסת, זוז מהדרך, תן לנו להוביל בדרך חדשה את הדברים, והדור הזה, שקורא לעצמו ג'ילל אינתיקם, דור הנקמה, אומר לג'ילל הזימה, דור התבוסה, אתם יוצאי המשפחות המיוחסות, המופתיל ועוד משפחות ככה אירוניות מיוחסות, אתם קשלתם, אתם ברחתם ב-48, אתם גרמתם לתבוסה. תנו לנו להוביל את הזירה עכשיו באמצעות שני דברים שהם ייחודים לנו. קודם כל אנחנו מדברים ממש על פלסטיניות, אנחנו לא מדברים לא על פן סוריות ולא על פן ערביות ולא על להתחנף לאבדל נאסר, אנחנו פלסטינים. דבר שני, אנחנו לא מחכים לישועה של צבאות ערב שתגיע ונראה שלא מגיע. אנחנו ננקוט במונח שעד היום הוא ממש מקודש אצל הפלסטינים, אורן, שנקרא אל-כיפח אל-מוסלח, המאבק המזוין. באמצעות הנשק אנחנו נושיע את עצמנו, אנחנו נקדם את הרעיונות, את היעדים שלנו, וזה גם דרך מבחינתנו, אומרים בפתח, להתלכד ולהוכיח שיש דבר כזה שנקרא פלסטינים. ואנחנו דיברנו על קווייט, אותה דירה בקווייט סיטי, שבה החמישייה שבעצם מכוננת את הפתח, אבל גם את הלאומיות המודרנית הפלסטינית, אותה חמישייה, הייתי אומר, הם ממש מתאפיינים בסוג של יסודות שמאוד שונים מההנהגות שהיו קודם. אם דיברנו קודם על המופתי וההנהגות האירוניות המיוחסות, ערפאת, אבו ג'יהד, אבו איאד, חלד אל-חסן, שהוא האידיאולוג הראשי של הפתח, ופרוק הדומי, כולם צעירים כמובן, כולם יוצאי הנקבה, חלק אפילו לחמו בנקבה, ודבר מרתק, אורן, הם כולם מגיעים בעצם, כמעט כולם, מערי החוף של פלסטין ההיסטורית, בעיקר מיפו וקצת מחיפה, מקומות שהיו תמיד פתוחים לים, פתוחים לרעיונות, פתוחים להרבה יותר מערביזציה. הם ראו מפלגות מודרניות, הם ראו מעמד בינוני, הם ראו עיתונות, הם ראו קולנוע, הם ראו דברים שיהיו בסיס ללאומיות פלסטינית מודרנית, שהם יקדמו אותה, ומאוד שונה מאלה של ערי החוף, של ירושלים, סליחה, של ערי ההר, ירושלים וחברון ושכם, שזה בעצם המנהיגות הקודמת. וצומחת לנו באמת קבוצה שהיא לא רק...
1: שהיא לא קומוניסטית, היא לא פן ערבית, ובעיקר היא לא קנאית מוסלמית.
0: נכון, אם כי היא מחוברת לאסלאם, כלומר, אנשים
1: ברור.
0: ואבו ג'יהד, הם בעצם היו חברים באחים המוסלמים, לפני שהם הגיעו לפתח. אבל בדיוק כמו שאתה אומר, אנחנו לא כל הדברים האלה, אנחנו קודם כל פלסטינים. אגב, על זה מאשימים את פתח עד היום, שהם בעצם סוג של סופרמרקט של רעיונות. לא משהו מאוד מובחן, אלא משהו מאוד מאוד אקלקטי. אבל אומרים בפתח, אנחנו בעצם התחלנו להסיק את ההיסטוריה הפלסטינית מהנקודה של השפל, מהנקודה של הבלבול, לכיוונים מאוד מאוד ברורים, ולכן גם מגיע לנו להוביל את המערכת הפלסטינית, אמירה שנשמעת בעצם עד היום.
1: לא רק זאת, הם גם מובילים את המערכת הפלסטינית 40 שנה קדימה.
0: נכון, נכון, ובעצם הייתי אומר, אורן, עוד לפני שהם הופכים למפלגת שלטון ברשות, הם כבר מתמזגים בתוך אשף, כלומר אתה מגיע למצב שבו בערך עשור אחרי שפתח קמה, כשהיא משתלטת על אשף, היא מצליחה למזג את כל המערכת הפלסטינית ואת אשף יחד איתה, והכל בעצם זה כבר הייתי קורא לזה ממש סוג של אותם מינוחים ואותם שמות שמקדמים את המערכת הפלסטינית.

0: פלסטינית, ואתה יודע, עד היום, בעצם יום האזכור הכי מרכזי במערכת הפלסטינית, לפחות ברשות, לא אצל חמאס בעזה, זה באמת מה שהם קוראים לו יום יסוד הפתח, אגב, שהוא לא היום של 59, אלא הוא היום היותר חשוב מבחינתם, של הראשון 1965.
1: שאנחנו עוד נגיע אליו בהמשך. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור מיכאל מילשטיין.
0: תודה, אורן.
1: ומהמזרח התיכון, אנחנו עוברים אל המזרח הרחוק. אגב, שני ביוטויים מקוממים ובעייתיים מעין כמותם, המצאה אירופית שנועדה להשליט את נקודת המבט האירופית המערבית על הגיאוגרפיה של העולם, אבל זה יחכה להזדמנות אחרת. שלום לפרופסור יורי פינס.
2: שלום וברכה.
1: החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית, אם כן, בשנת 1959, הדלאי למה ה-14, נמלט מטיבט, מייסד ממשלה גולה בהודו. השאלה הגדולה היא, מדוע אז? הרי סין שולטת בטיבט לפחות מ-1951. מה משתנה בין 1951 ל-1959?
2: שאלה נהדרת. ב-51 נחתם ההסכם שהיה חלום בדיעבד, מתברר שיכול היה להיות רק חלום של דלאי למה. ההסכם נתן לדלאי למה אוטונומיה רחבה ביותר. כלומר, סין הסכימה לא לפגוע במנזרים, לא לפגוע באצולה התורשתית ששלטה בטיבט, ואפילו לא לשחרר את הצמיתים שבסינית נקראים עבדים כפריים. כלומר, סין הקומוניסטית אפשרה למדינה תיאוקרטית שמרנית ביותר להתקיים בחיקה במשך 8 שנים. אבל
1: פאודליות דתית אפילו.
2: כן, פאודליות דתית, זאת אומרת, מדינה תיאוקרטית שבה אצילים תורשתיים פלוס מנזרים שולטים במוני העיקרים. זה לא מדינה אפילו, זה אישות פוליטית שהמטרה שלה לקיים את השלטון המיוחד המאוד מאוד מעניין, כמובן, של שלטון בצוותא של הדת והכוחות הפוליטיים, כאשר הרעיון הוא לשמור על הממלכה השמרנית שבה כל ילד, כל משפחה תשלח ילד אחד להיות למה, וכך הממסד הדתי ישמור על שלטונו. והקומוניסטים מסכימים שזה יתקיים לאורך זמן מה. לא קובעים מתי, הם אומרים שמתי שאתם תהיו מוכנים נבצע אצלכם רפורמות כמו ביתר סין. ועד הלמה הצעיר היה מוכן לזה, לא הייתה לה הרבה ברירה, אבל הוא היה חכם, קיבל את ההמלצה של היועצים המבוגרים ממנו, הלך עם זה במשך כמה שנים, אבל היו שתי בעיות. בעיה אחת שהיה ברור לכולם, גם בטיבט וגם בסין, שזה לא התקיים לאורך יותר מדי זמן, כי כל עוד מאו היה מאוד נחמד והיה מוכן לתת לטיבטים לנסות בדרכים שלהן להתאים את עצמם למציאות הסינית, בסדר, אבל אף אחד לא יכול היה להבטיח שמאו יהיה כל כך סובלני לאורך זמן. והבעיה השנייה הרבה יותר חמורה, והיא הביאה באמת למרד, שטיבט, יש לזה שתי משמעויות. טיבט כפרובינציה, כמה שפרובינציה בתוך סין, אזור אוטונומי טיבטי, ושטח כפול מזה, שבו מתגוררים טיבטים, שאומנם לא נשלט מטיבט אף פעם מאז המאה התשיעית, אבל דתית, המרכז של הטיבטים שגרים בפרובינציות הסיניות, סיצ'ואן, צ'ינגחאי, גנסו וכך הלאה, המרכז שלהם זה עדיין לאסה. מבחינת סין, האזורים האלה, הטיבטיים בתוך סין, לא חל אליהם שום הסכם עם דלאי למה. ושם התחילו ב-56 לבצע רפורמות ולהפקיע אדמה מהמנזרים. וכשהמנזרים התנגדו, והנזרים התנגדו לפעמים גם התנגדות חמושה, אז פגעו בהם בצורה קשה ביותר, כולל הרס של מנזרים אחדים. וההנהגה הדתית והפוליטית מהאזורים האלה ברחה ללהסה, ברחה לטיבט עצמה, לטיבט גופה. ושם הם התחילו להסיט את הדלאי למה. אם אתה לא תמרוד עכשיו, אז יהיה מאוחר יותר. הם יבואו והם יחסלו אותך. והדלאי למה התלבט, והוא לא, הוא לא כל כך רצה למרוד, הוא גם היה ביחסים טובים עם מאו, אבל היו לו יועצים, משכו אותו לכמה כיוונים, ובסופו של הדבר, האירועים שגרמו לבריחתו היו תוצאה של רצף אי-הבנות. הוא הוזמן לאיזושהי מסיבה במטה של הצבא הסיני בלהסה, והיועצים חששו שעומדים לחטוף אותו, והם חטפו אותו לכיוון הנגדי, לכיוון של הודו, והוא העדיף ללכת עמם ולא עם הסינים. וכעבור כמה ימים הדברים האלה החמירו והביאו למהומות, לחילופי האש ולדיכוי של ההנהגה הפוליטית והדתית של טיבט בלאסה ובכל האזורים של טיבט. מאו יחד עם זאת שמר על ג'נטלמניות, הוא הורה לתת, לאפשר לדלאי למה לעבור להודו בלי הפרעה, לא לפגוע בשיירה שלו, לא לפגוע באלה שרוצים לברוח, בתקווה שאולי מתישהו הבעיה תיפטר בדרך אחרת.
1: הדלאי למה, אחד האישים הידועים בעולם, מנהיג נערץ, הוא בן 91, אז אפשר לומר שעוד מעט הבעיה הזאת תיפטר, כי סביר להניח שאחרי מותו, סין תציג איזה דלאי למה אחר, שהנה נשמתו התגלגלה בזה, והוא יהיה כפוף לבייג'ין.
2: אתה צודק לגמרי, וזה יהיה כמובן הנושא לחדשות, ואתה תעסוק בזה בתור איש חדשות של היום, כי מן הסתם הדלאי למה דואג מאוד שהוא יתגלגל לא לתוך האזורים הנשלטים בידי סין העממית, אלא שיש הסכם משנת 1792 בין הקיסרות הסינית לבין ההנהגה הדתית הטיבטית, שכל גלגול חייב להיות מאושר על ידי השליט קיסר סין. אין היום קיסר, והטיבטים בצדק אומרים שהמזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית הוא לא בדיוק קיסר סין, אבל מבחינה משפטית סין ירשה את הקיסרות הסינית, ההנהגה הסינית הנוכחית, אכן יורשת של הקיסרות הסינית, ולכן היא תדאג כמובן שהגלגול יהיה בתוך סין. אני משער שגולים הטיבטים בהודו ינסו למצוא איזשהו תחליף בין הילדים בהודו, ואז יהיו שני דלאי למות. זה אגב לא בפעם הראשונה, היו כבר, כמו שאתה מבין, התרגילים הפוליטיים מסביב לגלגולים האלה התקיימו עוד ממאה 16-17 וקל וחומר במאה 21.
1: ואפשר לומר אגב ששי ג'ינפינג יש לו עוצמה שלהרבה קיסרים סינים בעבר לא הייתה. כשאנחנו מסתכלים על אותה תקופה, אפשר לומר שב-1951 סין עדיין לא לגמרי בטוחה בעצמה, מלחמת האזרחים הסתיימה רק לפני שנתיים, מלחמת קוריאה משתוללת, על כן זה הזמן להציג איזה פנים מכובדות ומסבירות פנים לעולם, וב-59 כבר יש להם הרבה יותר ביטחון עצמי לעשות את הדברים שהם חושבים שהם צריכים לעשות, במסגרת הגבולות שלהם לפחות?
2: כן, ללא ספק, זה משפיע. צריך להוסיף לכך שגם ב-59 אנחנו בראשית ההתנתקות של סין מכל העולם, הבדידות המסגרת, כאשר סין מסתכסכת מהר מאוד, גם עם ברית המועצות, זה עדיין לא גלוי, אבל אנשים בפנים יודעים, שברית המועצות כבר לא ידידה, מסתכסכת עם הודו, שאגב הבריחה של הדלאי למה להודו תהיה אגב שישבור את גב הגמל, יהיו אימותים ראשונים עם הודו ב-59, אימותים הרבה יותר חריפים ב-62, וסין עומדת כל הזמן בתחושה שארצות הברית, אם לא תתקיף אותנו השנה, תתקיף אותנו בעוד שנתיים. אז אנחנו צריכים בינתיים לחזק את עצמנו בפנים, ואנחנו כבר מספיק בטוחים, מספיק חזקים, אנחנו יכולים להיות לארג'ים לדלאי למה, אם הוא יתנהג בסדר, אבל ברגע שהתברר שהוא לא, אין יותר רחמים, והדיכוי היה חריף. עדיין לא היה הרס של מנזרים בטיבט, אבל זה למרבה הצער יבוא כעבור 8-7 שנים במהפכת התרבות, ששם יהיה הרס נוראי.
1: ובסופו של דבר, סין עושה פרויקט שמבחינתה מצליח, של התנחלות של בני האן בטיבט, של הניזציה של טיבט. האם יש חשש בכלל לקיומו של הבודהיזם הטיבטי אחרי מות הדלאי למה?
2: טוב, קודם כל, כשאתה מדבר על הניזציה של טיבט, זה באמת מה שהטיבטים תמיד אומרים, אבל צריך לזכור שמבחינתם טיבט זה שליש משטחה של סין. זה כמו שאמרתי, טיבט רבתי. אתה יודע, זה כמו פלסטין בגדה וכל פלסטין. זה לא אותו דבר, כמו שאומרים. אבל אז בטיבט עצמה, באזורים הפנימיים של טיבט, בלהסה יש עכשיו אוכלוסייה סינית גדולה, באזורים אחרים כמעט לא נתקלתי בסינים, אני טיילתי לפני כמה שנים טיול ארוך בטיבט. יחד עם זאת, אין ספק שהכל משתנה, כי עכשיו יש חינוך שהוא יותר ויותר בסינית, ואנשים רוצים לצאת וללמוד, היה לי מדריך טיולים שבדיוק היה צריך להיות הלמה לפי הגישה של המשפחה, הילד השביעי במשפחה, אבל הלך ללמוד אמנות בסין וחזר להיות מדריך טיולים. עם זאת, המדינה משמרת את המקדשים הדתיים כחלק מהתיירות הפנימית בעיקר, אבל גם החיצונית, וגם כי הממסד הדתי בטיבט כדאי שיישאר משהו תחת עינו הפקוחה של הממשל כמובן. הדת לא תיעלם, אבל היא תהיה לאין שיעור יותר חלשה ממה שהייתה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופסור יורי פילס.
2: בבקשה, שלום, שלום.
1: ב-21 באוקטובר 1959 נפתח באופן רשמי מוזיאון גוגנהיים בניו יורק. שלום לדוקטור אלי קלר.
3: שלום.
1: מרצה בכיר להיסטוריה ותיאוריה של האדריכלות, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. אם כן, מי שתכנן את המבנה האיקוני הוא כמובן פרנק לויד רייט, אחד מגדולי הארכיטקטים בהיסטוריה, ודאי במאה ה-20, אז קודם כל כמה מילים עליו.
3: כן, אז פרנק לויד רייט, כמו שציינת, אכן אחד האדריכלים הגדולים של המאה ה-20 בהיסטוריה, בלי ספק האדריכל האמריקאי החשוב במאה ה-20, יליד אמצע המאה ה-19, נולד למעשה לארצות הברית שאחרי מלחמת האזרחים, לתקופה ש... לימים ההיסטוריון והסוציולוג לואיס ממפורד יקרא לה העשורים החומים, תקופה שאחרים קוראים לה העידן המוזהב, הגילדד אייג', תקופה בעצם שארצות הברית הופכת מאותה אוטופיה אגררית למעצמה תעשייתית. ופרנק לויד רייט נולד בוויסקונסין, הרבה מהקריירה שלו למעשה מתחילה ככה באזור המערב התיכון של ארצות הברית, והוא למעשה לא לומד אדריכלות אף פעם, הוא מתחיל לימודים בהנדסה באוניברסיטת וויסקונסין במדיסון, עוזב את הלימודים לפני שהוא מקבל את התואר, ומגיע לשיקגו, אחרי עבודה במשרד אדריכלים לא מאוד חשוב, הוא נוחת אצל לואי סליבן, אחד האדריכלים האמריקאים החשובים, לימים יקרא הנביא של האדריכלות המודרנית האמריקאית, ולואיס סליבן למעשה לוקח את רייט תחת חסותו, מהר מאוד הוא הופך להיות הסרטט הראשי במשרד, אחראי על כמעט כל מבנה המגורים של המשרד, למרות שזה המשרד שלו בנה כמעט מגורים, ומתחיל דווקא את הקריירה שלו בבניין גם כן, מאוד מאוד חשוב, מאוד איקוני, שהוא האודיטוריום של שיקגו, גם בניין פורץ דרך מבחינת התכנון שלו, מבחינת העיצוב שלו, ומבחינת השילוב בין הפונקציות שונות. ואחרי זה הוא די מהר עוזב את המשרד של סליבן, יוצא לדרך אישית, וב-70 שנות קריירה, עד ממש אותה שנה, הוא למעשה נפטר חצי שנה לפני הפתיחה של הגוגנהיים, הוא בונה למעלה או מתכנן למעלה מ-1,000 מבנים ברחבי ארצות הברית, מספר מבנים בודדים ביפן, הוא אפשר לומר אדריכל אמריקאי through and through, בכל רמה חבריו.
1: עכשיו, והצד השני במשוואה הוא כמובן גוגנהיים, משפחת עשירים, יהודיה אמריקנית, פגי גוגנהיים, מייסדת מוזיאון מאוד מאוד מאוד נחשב בוונציה, אבל ענייננו במוזיאון על שם סולומון גוגנהיים שבניו יורק, שהוא נדבן מהדור הזה שדיברת עליו, הגילדד אייג', העידן המוזהב.
3: כן, סולומון גוגנהיים עשה את ההון שלו בקריאת מתכות, אימפריה שבזמנו הייתה אחת הגדולות בעולם, וגם הפך להיות אספן אומנות מאוד גדול, ובשנות ה-30 יחד עם מי שתהיה המנהלת הראשונה של גוגנהיים פאודיישן, של קרן גוגנהיים על שמו, אמנית, ברונית בשם הילה רבי, או ריבי, הם למעשה מקימים את אותו אוסף ראשוני של אומנות לא אובייקטיבית, ציירים מופשטים כמו קנדינסקי וכולי. זה קורה בסוף שנות ה-30, 39, המוזיאון בהתחלה ממוקם פשוט באיזשהו בית בניו יורק, ועם הגדילה של האוסף ועם הרצון ככה גם לקדם את הפעילות של אותה קרן, נולד הרעיון למעשה גם להקים מוזיאון יהודי לאומנות לא אובייקטיבית, וכמובן לזכור את האדריכל הסלבריטאי פרנק לויד רייט.
1: עכשיו, הם משיגים את המטרה שלהם בזה שהמוזיאון הוא איקוני והוא ידוע, וכל אחד מכיר, או גם מי שלא היה בו, ראה בוודאי מבפנים את אותו עיכול מדרגות מפורסם. שאלה אולי קצת איקונוקלסטית, יכול להיות שהמבנה מצליח מדי בכך שהוא בעצם מגמד את האוסף שבתוכו?
3: אני לא יודע אם זה בהכרח, א', אם זאת שאלה איקונוקלסטית או אם הוא מצליח מדי, אבל זו בדיוק השאלה ש... או הביקורת שהועלתה כשהמוזיאון נפתח. זאת אומרת, חשוב להבין שהמוזיאון הזה, מלבד הצורה הייחודית שלו, היה מאוד פורץ דרך גם מבחינת התכנון שלו, באמת אותה ספירלה שמלווה את המבקרים בו, למעשה נכנסים למוזיאון, למי שלא היה, עולים במעלית לקומה העליונה, ויורדים במה שפרנק לויד רייט קרא לו, למעשה קומה אחת מתמשכת. אז חוויית הצפייה באומנות היא מאוד מאוד שונה, ואכן הרבה מבקרי אדריכלות ואומנות למעשה דיברו שהבניין הזה הוא, או שהוא מעטיל על האומנות, או שאחד משורר בשם ג'ון קנדי כתב ביקורת ואמר שהבניין הזה מסמל קרב בין הציור לבין האדריכלות, שבו שתי הדיסציפלונות יוצאות נפגעות. עם השנים, באמת האיקוניות של הבניין והחוויה הייחודית שלו, שמה את הוויכוחים האלה, אפשר לומר, הרחק מאחור. הבניין כשלעצמו הפך להיות יעד לתיירות, והאומנות עומדת בפני עצמה. זאת אומרת, גם את תערוכות מתחלפות, יש לא מעט תערוכות שהן לא תערוכות אומנות במובן הישיר, תערוכות של אדריכלות וכדומה. והמימד האיקוני של הבניין הפך להיות לחלק מהחוויה, וגם במידה מסוימת אפשר לומר השפיע על, לא רק על מוזיאוני גוגנהיים עתידיים, אלא על הרעיון בכלל שבניין של מוזיאון אמור להיות יצירת אומנות בפני עצמה. אחד המבקרים גם שכתבו על הבניין כשהוא נפתח, ממש כמה חודשים אחרי, בכתב את Architectural Forum, אמר שלמעשה הבניין הוא האובייקט הכי יקר ערך באוסף של גוגנהיים.
1: והבניין הזה, מוזיאון גוגנהיים, הוא אחד הגורמים שהופכים את ניו יורק לבירת האומנות העולמית במחצית המאה ה-20. יחד עם גורמים נוספים כמו עליית הנאצים ומלחמת העולם השנייה, כיבוש צרפת וכולי, אבל העברת הלפיד, נקרא לזה כך, מהצד המזרחי לצד המערבי של האטלנטי, מתחילה עם הגוגנהיים, עם המומה, עם בניין האום, בארכיטקטורה, באומנות וכולי.
3: כן, באמת, במובן הזה גם הפיק, השיא הזה של פרנק לויד רייט, הבניין הזה שלמעשה מסמן במידה מסוימת את כל הדברים שהוא ניסה לעשות לאורך הקריירה שלו, ככה מסונטזים בתוך מבנה אחד, מסמן גם באופן מאוד ברור את ההבדל בין המודרניזם האירופאי, שמאגר, כמו שאמרת, מצרפת, משוויץ, מבלגיה, מגרמניה, יחד עם הראשים, עם וולטר גרופיוס, עם מיס ואן דה רוה, עם כל מגורשי הבאוהאוס, מגיעים לארצות הברית, ולמעשה מביאים איתם את אותה אדריכלות מודרנית נקייה, שאולי אנחנו יותר מזהים ממקומות כמו תל אביב לדוגמה, ומייצרים את האדריכלות הפוסט-מלחמתית האמריקאית שלמעשה בסוף תשתלט, אותה אדריכלות תאגידית של מגדלי זכוכית ופלדה. ופרנק לויד רייט הוא, נקרא לזה, הנצר האחרון לרצון לייצר אדריכלות מודרנית אמריקאי, זאת אומרת, אדריכלות שהיא לא תעשייתית, שהיא לא קשורה למכונה, אלא היא קשורה במובן מסוים לטבע, לרעיון הארקדי הזה של אנשים כמו תורו ואמרסון וויטמן, לאיזושהי תפיסה של קשר אורגני בין אדם וטבע. והגוגנהיים הוא גם מייצג וגם במידה מסוימת מתנגד. זאת אומרת, פרנק לויד רייט לא אהב את ניו יורק, זה הבניין היחיד שלו, ניו יורק סימלה במידה מסוימת את כל מה שהוא לא אהב באמריקה, את הגדילה לגובה, את הצפיפות, והגוגנהיים היה מין בניין שהיה ועודנו, בניין שאפשר להגיד מפנה עורף, שלא להגיד אצבע משולשת לעיר שסביבו.
1: ולא רק זאת, אלא שמוזיאונים נהפכו למותגים כלל עולמיים. כלומר, אנחנו מכירים את הגוגנהיים בבלבאו, את הלובר באבו דאבי, תופעה של השנים האחרונות.
3: כן, זה קורה גם אצלנו. אולי הדוגמה הכי טובה היא האגף החדש של מוזיאון תל אביב, שגם כאן מדובר בבניין שהוא כשלעצמו פנינה אדריכלית, עם חלל מאוד מאוד ייחודי, גם במקרה הזה אדריכל אמריקאי, פרסטון סקוט כהן. אבל בהחלט, המבנים עצמם, בין אם זה מבנים של מוזיאון או מבני תרבות אחרים, בתי אופרה, מרכזי תרבות כאלה ואחרים, הפכו להיות סוג של ברנד. ובמידה מסוימת, פרנק לויד רייט הוא גם כאן ציפה או ניבא את הדבר הזה. הוא היה, כמו שאמרתי, אולי האדריכל הסלבריטאי הראשון, ולימים אחריו יגיעו הרבה מאותם אדריכלים כוכבים, או כמו שאנחנו קוראים להם אצלנו בעגה סטארקיטקטים, אנשים כמו פרנק גרי שעשה את גוגנהיים בבלבאו, זאה חדיד, נורמן פוסטר, אדריכלים באמת ששמם הולך לפניהם, שכבר יותר חשוב שהם עיצבו את הבניין מאשר העיצוב של הבניין עצמו. וחשוב להגיד שהיום, בשנים האחרונות, הדור הזה הולך ונעלם. יש גם איזושהי הבנה שהדימוי הזה, ששוב פרנק לויד רייט היה מאוד משמעותי בטיפוח שלו, של האדריכל היחיד שעומד אל מול כל כוחות השוק ונגד הלקוחות, ועושה בעצם את האמת.
1: כמעיין המתגבר של אין רנד.
3: בדיוק, בדיוק. יש גם איזושהי סברה שהדמות של הווארד רוק אולי מבוססת בצורה לא ישירה על רייט. אז הדימוי הזה הולך ונשחק, והיום אנחנו מבינים שהאדריכלות במהותה, למרות שתמיד יש, או כמעט תמיד יש אדם שעומד בראש המשרד, היא פעילות קולקטיבית. יש הרבה אנשים שמסרטטים, והרבה אנשים שמתכננים, והרבה בנאים. וכמו כל דבר, אולי השם ניתן לאדם אחד, אבל היצירה היא יצירה של רבים.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור אלי קלר.
3: תודה רבה, אורן. המשך יום טוב.
1: ואנחנו עדיין עם בובה, בובה אחרת, חיה להפליא. לסיום השעה, לסיום התוכנית, רות הנדלר רוכשת עבור ביתה בובת צעצוע בטיול באירופה. היא עושה בה כמה שינויים ומציגה אותה בארצות הברית ביריד צעצועים בתשעה במרץ 1959, והעולם משתנה. שלום לדוקטור גלעד פדווה.
4: שלום רב, מר נהרי.
1: חוקר תרבות, קולנוע ומגדר. בוא נתחיל בשאלה אולי טיפה מצחיקה. ברבי, הבובה הכו-איקונית, פמיניסטית או אנטי-פמיניסטית?
4: זו שאלה טובה. עד לפני כמה שנים התשובה הקללה ביותר הייתה שהיא בובה מאוד לא פמיניסטית, אבל נעשו שם שינויים ברוח הזמן. בסופו של דבר צריך לזכור שחברת מטל יש לה אינטרס אחד ברור ואין עליו עוררין, לעשות הרבה כסף. זה מה שהיא רוצה לעשות, לעשות הרבה כסף. כשרוח התקופה, הציידגייסט, הייתה רוח התקופה שוביניסטית במיוחד, עם מידות גוף בלתי אפשריות כמעט, או לא רק כמעט, אז אכן הם באמת ייצרו בובה אחת של ברבי לבנה, עם היקף גוף מאוד, עם היקפים מאוד מסוימים, ממדי גוף מאוד מאוד מסוימים, בהתאם לאיזשהו אידיאל יופי דמיוני.
1: זאת אומרת, חשוב להזכיר את העובדה המוכרת לכולם, אבל בכל זאת נדגיש אותה, שהבובה היא לא בובת ילדים וילדות קלאסית, כמו שגם כאלה שנמכרות עד עצם היום הזה, אלא שהממדים אמורים להיות של אישה שבערך יש 10 נשים בעולם שעונות לממדי גוף האלה.
4: במקרה, לא יודע אם טוב, אבל אני בספק אם יש אפילו 10 נשים כאלה, אבל כן, כן, זה בדיוק הסיפור. עכשיו, בשנים האחרונות, באמת חברת מטל התחילה להוציא גם בובות ברבי קצת יותר מלאות, הגלגלות, שחומות, בהירות, באמת בכמה וכמה צבעים וגדלים וצורות, וגם להבדיל בובת ברבי נכה, וניסו באמת להגדיל את ההיצע. אני לא חושב שזה נעשה מתוך איזושהי מודעות פוליטית פתאומית, או מתוך איזשהו סוג של אלטרואיזם מפתיע, אלא הם פשוט זיהו את רוח התקופה, הם הבינו שלהיות כל כך לא פוליטיקלי קורקט, זה דבר שעלול להעלות להם ברווחים.
1: אבל מצד שני הם גם התחילו את המקצועות די בהתחלה, זאת אומרת, אחרי ברבי הראשונה, היו די מהר עשרות מקצועות שונים לברבי, כולל של נשות קריירה.
4: אז גם אותן ברביות, קודם כל זה בהחלט דבר ראוי לשבח, שיש גם ברביות שנושאות קריירה. המושג הזה, נשות קריירה, הוא באמת מושג מעוות, כן? כשגבר עושה קריירה, זה נתפס בעיני רוב האנשים כטבעי ומתבקש, וכשאישה יש לה קריירה, אז היא אשת קריירה. יש פה כאילו סוג של חייזר. כן. אבל מעבר לזה, גם אותן נשות קריירה במרכאות, הן אותם ברבי עם אותם מדי גוף די בלתי אפשריים במציאות, שרק מולבשת באופן אחר. יש לה אביזרים של רופאה, אביזרים של אקזקוטיבית כזאת או אחרת, אבל היא לא באמת בשורה גדולה מבחינת הנראות, הייתי אומר. יש בשנים האחרונות שוב את באמת ההופעה של הרבה יותר בובות ברבי שהן שחומות ולא רק לבנות, והן יותר רחבות ולא רק מאוד צרות. יש פה שינוי, וגם ברביות בכיסא גלגלים וכולי, אבל אני לא חושב שנמכרות באותם ממדים, וזה כן משנה העניין של היקף המחירות, כי כאשר הבובה נמכרת ביותר היא עדיין הברבי הלבנה הבלונדינית, גם על ידי נשים, גם על ידי ילדות והאימהות שלהן שהן נגיד אפרו-אמריקאיות או אסיאתיות, הן עדיין קונות לעתים קרובות מאוד את הברבי הלבנה. סיפרה לי חוקרת תקשורת אפרו-אמריקנית, רלוונטי לסיפור האתניות שלה, שהיא לימדה ביפן אנגלית, היא הייתה בחילופי סטודנטים שם, וביום האחרון היא ביקשה מהתלמידים היפנים לצייר אותה. ורוב התלמידים היפנים ציירו אותה עם אפרונות בצבעי ורוד, צהוב וכחול. כלומר, צבע אור ורוד, עיניים כחולות ושיער בלונדיני. אז היא אמרה להם, I ain't no white, למה אתם מציירים אותי ככה? אז הם אמרו לה, טיצ'ר, טיצ'ר, אנחנו מצטערים, לא רצינו להעליב אותך. שלא תחשבי שאנחנו חושבות שאת שחורה, את בטח לבנה ואת בלונדינית עם עיניים כחולות, תרגישי טוב עם המורה, זה בסדר.
1: אביזרי הקוסמטיקה נמכרים ביותר באסיה, ביפן, בדרום קוריאה, במקומות נוספים, זה אביזרי הלבנה. זה אידיאל היופי הכלל עולמי, גם אם אנחנו אומרים לעצמנו שהיופי הוא בעיני המתבונן, בסופו של דבר עדיין, למרבה הצער אולי, הבלונד עם העיניים הכחולות זה עדיין האידיאל הנפוץ ביותר והמוכר ביותר. שנתיים אחרי לידתה של ברבי, בשעה טובה, נכנס כן לחייה ולחיינו. משפחה אמריקנית...
4: כן, כן. הרבה יותר קשה לפיצוח, נכון מאוד. הבוב, כן. קודם כל, עד שהופיע הבוב, כן, היו מעט מאוד, אם בכלל, בובות משחק. זכר, אולי של תינוק, כן, תינוק שהוא לכאורה, אולי הוא היה לבוש בבגדי תכלת ולא ורוד, אז אולי הוא היה במין זכר, אבל בוב שהוא גבר חטוב, לא היה נפוץ, לפחות לא בקרב ילדים, ולא בקרב ילדים סטרייטים, כן, נקרא לזה כך, ויש פה בשורה מאוד מאוד מאוד, בוב, כן, גם הוא, הבנתי בשנים האחרונות, מופיע גם כאפריקאי, כן, שהוא אסיאתי-אמריקני, וכן שהוא היספני, זה קיים. אגב, מי שמהר מאוד קפצו על העגלה, אלה חברות שמייצרות מזכרות ממורביליות לגייז בסן פרנסיסקו ובניו יורק, והן מייצרות בובקן שמחמת הסידור המוקדמת, לא נוכל לתאר, אבל יש לו עוד כמה מאפיינים קצת רוטים, בלי גבולות כמעט, כן, הייתי אומר, והבוב כן לכשעצמו הוא בשורה מעניינת, כי הוא בעצם, מצד אחד זו החפצה, החפצה של הגוף, כפי שעשו החפצה של גוף הנשים מרובה ברבי, אז יש פה החפצה של הגוף הגברי, אפשר להגיד החפצה היא דבר בעייתי כך או כך, ובכל זאת, אם כבר יש החפצה, ההתייחסות לגוף הגברי כגוף אירוטי, היא בדבר שבדרך כלל די מפחיד את, את התרבות ההטרוסקסואלית. כי שוב, מה קורה כשאשר ילד או נער נהנה לשחק עם הבוב? כן. אם הוא שחק עם בובה ברבי, זה נתפס כהטרו-נורמטיבי, כלומר כנורמטיבי בין הסטרייטים. אבל מה קורה כשיש את הבוב? כן, והוא נהנה להשכיב אותו לישון במיטה נפרדת כמובן. אז יש פה דבר שהוא מעניין. אגב, גם הבוב, כן, הבובה ברבי, איך נאמר על זה, איך נאמר, הם די א-מיניים, כלומר, אין להם איברי מין, למשל, הם חלקים שם, הם, זאת אומרת, אין שום בליטות, שום דבר כמעט, או לא, לא כמעט, אין בכלל, כלומר, הם בובות א-מיניות, שזה דבר שמאוד מאוד מעניין, מחשש שאולי זה יפקע בתומתם של הילדות, ונקים, כן יהיו לסממן מערכות מין, אין להם, וזה דבר שהוא מאוד מעניין. הבוב כן, הוא נתפס כדי באמת לציית לצו ההטרונורמטיבי, הוא נתפס כבן הזוג של ברבי, כלומר לשמור על המסגרת, שיש פה אישה לצידה איש, איש לצידו אישה. אבל מכיוון שאפשר לרכוש כמה בובוני כן ולזווג ביניהם, אפשר גם לרכוש כמה בובות ברבי ולזווג ביניהם, יש פה איזשהו פתח לתטרדות מסוימת, לחתור נגד המוסכמות. ועדיין מקרה מעניין הבוב, כן. כן.
1: עכשיו, אנחנו 60 שנה ויותר אחרי צאת ברבי לשוק, העולם שונה לחלוטין, אבל הסרט ברבי, הצליח הצלחה מטאורית לפני שנתיים שלוש, וארצות הברית השמרנית של שנות החמישים נראה שעושה סיבוב פרסה ומגיעה לארצות הברית שלפחות בחלקה מחפשת מחדש את אותה שמרנות של שנות החמישים של פעם. אז האם בעולם המקוטב תרבותית של היום יש עוד מקום לברבי?
4: אני חושב שברבי תמשיך להתקיים בין אם אני אישית יהיה מאושר מכך יותר או מאושר מכך פחות. זאת אומרת, זה באמת לא בהחלטתי ולא בשליטתי, אבל, או לא בשליטתנו. המנגנון הוא מנגנון כזה שעדיין מחנכים רוב ההורים, את רוב הילדות, להשתדל להיות קרובות לממדים של ברבי. יש מגפה של השמנה, מגפה מאוד קשה בקרב ילדים בכלל וילדים בישראל בפרט. ועדיין לא מעט הורים דורשים מה הילדות לרזות, לא רק מסיבות אסתטיות, מסיבות גם, או בעיקר בריאותיות, כנל מהבנים. ומה שיש לאותם הורים בראש, זה את האידאל של הבובה ברבי, ואת האידאל הגופני של הבוב, כן. וחריגה מזה, או חריגה משמעותית מהקודים האלה, נתפסת כמשהו שצריך לתקן, כמשהו שצריך לעבוד עליו, לשפר, להשקיע. אגב, דיאטה בצרפתית היא רג'ים, ממש משטר, משטר של דיאטה. שניסה פעם לעשות דיאטה יודע שאכן זה מחייב באמת ציות למשטר מאוד מאוד לא רחמני, כן, אם רוצים להצליח בזה. אז באמת יש פה את העניין של הבובה שהיא בסופו של דבר, שוב, גם הסרט הוא בעיניי סרט מאוד מאוד צבוע וסרט מאוד מתלקק ומתחנף בצורה בלתי רגילה, כי הוא בסופו של דבר, שוב, אני לא חושב שהמטרה שלו, אני חושב שהסרט עושה צחוק מהפוליטיקלי קורקט, וכל האנשים שהתאהבו מכמה שהוא פוליטיקלי קורקט, החמיצו את הנקודה לדעתי. כי הסרט בעצם בא ואומר, אתם מפריעים לנו בעסקים, אתם מכריחים אותנו פתאום לייצר ברבי שחורה, ולייצר ברבי כזאת וברבי אחרת, ופעם היה יותר נוח, זאת התחושה שלי שצבי עלתה כשצפיתי אז בסרט, ולא באמת בשורה של שחרור, כי בסופו של דבר, הבובה הזאת היא המחשה ממש שאפשר לגעת בה, ממש, ממש מישושית כזאת, אפשר לחוש את הממדים הנכונים במרכאות. איך צריכה לראות אישה, איך צריך לראות איש. וזה דבר שיושב מאוד מאוד חזק בראשם של האנשים. גם אנשים שלא שיחקו עם ברבי או לא קנו לבנות שלהם בובות ברבי או בובוני כן, מכירים את זה, שמעו על זה, רואים את זה בחנויות, בחנויות צעצועים, גם יש המון חיקויים שצעצו כמובן, אולי גם קצת זולים יותר מברבי הלא זול, המוצר הלא זול הזה, ובאמת יש פה את האלמנט הזה של רצון להתעלות בפנטזיות, והסרט נראה לי כזה צקצקני ומאוד צבוע, ולא באמת מבקש לפרוץ את, את הגבולות, אני חושב.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור גלעד פדווה.
4: תודה רבה, אורן הרי, הרבה אושר ובריאות. תודה.
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן, לדני רוקי, לאביתר שמעוני, אני אורן הרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: כאן תרבות.
3: אחרי החדשות... בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי נראה שאין טעם בהמשך המסע ומתן עם איראן, ויש לעקור את המשטר בטהרן כפי שעוקרים גידול סרטני. שר המלחמה האמריקני הקסט ביטל את בואו היום לישראל. איראן מבהירה כי תמשיך להגן לזכויותיה ומאשימה את ממשל טראמפ במרמה ובשקרים. התחזית מחר וביום שישי התחממות קלה. כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. המשבר בין ארצות הברית לאיראן, שר המלחמה האמריקני הקסט ביטל את ביקורו המתוכנן היום בישראל, לאחר שהנשיא טראמפ הכריז כי מבחינתו, מזכר ההבנות בין שתי המדינות אינו קיים עוד. טראמפ תקף בחריפות את ראשי המשטר בטהרן, והדגיש כי יש לעקור אותה מן השורש כמו גידול סרטני.
6: We had a very hard last night, 20 times tougher. These are evil sick people and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel.
5: משהו חולה בראשם, הכינו בהם קשות פי 20 מבעבר. הם נבלות ואני שונא אותם. איש אינו אוהב אותם. אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי ייתכן שהדרך הדיפלומטית היא בזבוז זמן. אני לא חושב שהם יודעים מה הם עושים. הם לא יוצלחים. אחרת הם היו מגיעים מזמן לעסקה, אמר הנשיא האמריקני במהלך פגישה באנקרה עם מזכיר נאטו רוטה. נשיא איראן פזשקיאן מבהיר כי ארצו עומדת איתן בהגנה על זכויותיה ומאשים את ממשל טראמפ שמדיניות החוץ שלו זהה להתנהלותו במונדיאל ומושתתת על שקרים ומרמה. ארצות הברית אינה מהססת לחופף את הכללים ולאיים ולתמרן, כתב פזשקיאן ברשת אקס, והדגיש כי איראן דוחה מדיניות כזאת. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, קרא לארצות הברית להכיר בסדר האיראני החדש במצר הורמוז, וציין כי זו הדרך היחידה לפתור את המשבר. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. קידומו של חוק יסוד לימוד תורה. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד אומרת כי האופוזיציה מהלכת אימים על הציבור, אף שהחוק אינו כולל שום הטבות מעבר לקביעה שלימוד תורה במדינת ישראל הוא ערך לאומי רב חשיבות.
7: זה לא משווה בין לומדי תורה למילואים ניקים. זה לא משווה זכויות שלהם, לא. אתה בא למילואים ניקים, אתה בא למילואים ניקים וללוחמים, זאת אתה בא ללוחמים. חוק יסוד לימוד התורה מקדד עלי חוק את העובדה שבשם המורשת היסטוריה ובשם מי שאנחנו, לימוד תורה הוא ערך מסוד. להפך, בהתחלה היה רצון שיהיה כתוב בחוק שזה, רואים בזה ממש שירות לאומי, ירד.
5: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, המתמודדת ברשימת ביחד, אמרה במשדר כי הקואליציה חותרת לחוקק חוקים רק כדי לשמור על שלמותה ולא למען אזרחי המדינה.
8: יש כאן קואליציה בשבוע האחרון שלה שהיא נכנסה לטירוף ומביאה חוקים שכל המטרה שלהם זה שלמות הקואליציה. 78 שנה למדו כאן לימוד תורה. למה עכשיו צריך חוק בתוך מלחמה שהצבא, כמו שאומר הרמטכ"ל, קורס לתוך עצמו? 12,000 חיילים חסרים. למה? כי צריך לשמור על נתניהו מאוחדת.
0: כאן תחזית הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
9: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
10: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: בתחזית מחר וביום שישי התחממות קלה, בשבת דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: נפעל.
1: חיפוש באשפות, השפעת עצמות, דמיון טעמים וריחות, אנחנו במסע המתחכה אחרי תהליכי השתנות חייו של האדם. מסע שמתאפשר הודות לחומרים ולחפצים שנשארו אחרי האנשים שחיו כאן לפני אלפי שנים. פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, יספר לנו על גידול הגפן בתקופה הביזנטית בנגב.

0: שלום גיא.
1: מעלן.
0: אנחנו נתעסק עכשיו, הרבה התעסקנו במקומיות, אבל עכשיו אני מרגישה שיש כאן איזה חיבור בין עבר להווה, שאנחנו נדגיש אותו. ואני אשאל אותך איזה שאלה, איך בכלל הגעת לחקור את הגפן? אז סיפרת לי על אשפות שנברתם בהם. שם מצאתם את הגפן? שם מצאתם...
1: כן, בהחלט, זה, לא באנו לחפש את הגפן. זאת אומרת, כשחפרנו באשפות, אז אספנו...
0: היא לא הייתה מטרה.
1: לא, המטרה הייתה לאסוף את המגוון החומרים הבוטניים והזואולוגיים, כדי לשחזר כלכלה וסביבה. וכמו שמצאנו דגי טוקי, ומצאנו מגוון של ממצאים והריגים, אז התגלו גם לא מעט חרצנים של גפן. והחרצנים של הגפן התחילו להתגלות במקבצים מאוד מאוד ברורים. כלומר, בעיקר באשפות שבהם אנחנו רואים שריד מאוד חזק של תרבות ייצור יין. זאת אומרת, ידענו קודם שבשיפטה עסקו בייצור יין, כי בשיפטה יש גתות. וידענו קודם שבחלוץ השתו הרבה יין, כי יש הרבה קנקני יין.
0: כן.
1: אבל מה גידלו שם וכולי, את הדברים האלה בעצם התחילו להתברר רק כשחפרנו באשפות. מצאנו בתוכם מאות רבות של חרצני ענבים, וחרצני ענבים, כשאנחנו משווים את המספרים בהשוואה לחיטה וסעורה, בהשוואה לדגנים, בצורה יוצאת דופן, זאת אומרת, אנחנו ראינו עלייה מאוד מאוד בולטת בשכיחות חרצני הגפן, בעיקר באמצע האלף הראשון לספירה, כלומר במאה החמישית, שזה שיא התקופה הביזנטית. אז אנחנו רואים פיק בכמויות החרצנים שמתגלים בחפירה. אחרי זה...
0: תן לי רגע כמויות, למה אתה מתכוון?
1: מאות רבות.
0: מאות רבות.
1: שוב, אני מזכיר שאנחנו חופרים בורות קטנים, ובהם יש מאות רבות של חרצנים, שבודקים את היחס שלהם ביחס לדגניים, אז עדיין הם בולטים.
0: כן.
1: זאת אומרת, מה שמגיע, שמשליחים להשפע, משליחים להשפע יותר חרצני גפן מאשר גרעיני חיטה.
0: וואו.
1: מצטברים, אז ברור שזה איזושהי סצנה שאנחנו רואים אותה, אבל בגלל שאנחנו חופרים את ההשפעות, ואנחנו יודעים את התקופות שבהם הם הצטברו, אז יכולנו לתעד את העלייה והירידה בגידול הגפן דרך החרצנים שהתגלו בהשפע.
0: כן.
1: באותם השפות גם התגלו לא מעט חרסים, ואז הסתכלנו על החרסים וחיפשנו מהם מי הם החרסים האלה, הם קנקני יין. קנקני יין ביחס לסך כל הקנקנים, לסך כל הקנקנים האחרים. וכמו שראינו את העלייה והנפילה בגידול הגפן, ראינו גם את אותו תהליך, הקו גם, הגרף מאוד מאוד ברור, ראה עלייה וירידה בשכיחות קנקני היין.
0: אז הייתה התאמה.
1: זאת אומרת, לא רק גידלו גפן, אלא גם ייצרו יין.
0: כן.
1: זאת אומרת, המאצ'ינג הזה הפך להיות מאוד מאוד יפה, מאוד מוחשי.
0: כן.
1: והקנקנים שמצאנו אותם נקראים קנקני עזה, כך מסווגים אותם, משייכים אותם.
0: במחקר אתה מתכוון.
1: כן, אלה
0: לא
1: אמפורות.
0: לא באיזה טקסט או משהו כזה.
1: גם בטקסטים העתיקים נקראים קנקני עזה. הקנקנים האלה זוכים לשם, כי הם מפיצים אותם בכל רחבי הגן הים התיכון, והם נקראים על שם הנמל שממנו הם יצאו. כמו תפוזי ג'אפה, שלא בכך נקטפו ביפו, אבל הם נקראים על שם נמל יפו. או קפה מוקה, העיר בערב הסעודית שממנה יצא הקפה, ויש עוד ועוד דוגמות. קנקני עזה יצאו מהנמל של עזה, אבל אנחנו מוצאים אותם מספרים מאוד גדולים יחד עם חרצני ענבים באשפות של הנגב הביזנטי. אז מכאן אמרנו, אוקיי, כנראה שגידלו פה, היה פה סצנה בגידול של גפן. עכשיו, רק כדי להמחיש עד כמה הסצנה הזאת או זה משמעותי, אני אזכיר ששיפטה, חלוצה, ניצן, העובדת, כולם נמצאות בער הנגב, במדבר הצחיח, באזור שמקבל פחות מ-100 מילימטר גשם לשנה.
0: כן.
1: גם ה-100 מילימטר גשם בשנה לא תמיד יורדות כל שנה, זאת אומרת, יש תנודות חזקות מעונה לעונה.

0: לחפור עד אין סוף ולא נגיע לבארות.
1: וואו.
0: בשיפטה אין מעיינות, בשיפטה אין נחלים זורמים. אז כל הסיפור של החקלאות, כלומר, מתוך ההשפות, עלה הסיפור של גידול הגפן, ומתוך הבנת גידול הגפן גם עלתה הערכה לחקלאות המדברית המקיימת שהם עשו 1,500 שנה לפני המצאת הטפטפת, המוביל הארצי, התפלת מים.
1: כן.
0: איך הם עשו את זה?
1: אז אתה ממש מדגים לי איך ממצא, עובדה שנמצאת בשטח, מתחילה לעורר 1,001 שאלות באלף כיוונים, גם שקשורים לתעשייה, גם שקשורים לאורח חיים, גם שקשורים לתזונה, גם שקשורים לטכנולוגיה, גם שקשורים למקצוע, נכון? לחקלאות, שזה המקצוע שיעניין אותנו בפרק הזה העיקרי. זה מדהים שזה שולח כל כך הרבה חיצים.
0: וחץ מרכזי שמיקדנו אותו, שהוא אחר כך המשיך להנחות אותנו בהמשך המחקרים, זה אנחנו בסביבה מדברית, יש פה חקלאות של גידול יין, חקלאות של גידול גפן וייצור יין בסביבה מדברית. עושים את זה גם היום, אבל היום עושים את זה אחרת.
1: כן.
0: או היום עושים את זה אותו דבר.
1: אז בוא נראה.
0: האם החרצנים שמצאנו באשפות, זה אותם זנים שמגדלים ברמת נגב וביקבים המצוינים שנמצאים? יש קרוב למעלה מ-20 יקבים בהר הנגב, וחלקם גדולים שהם מייצרים כמויות גדולות של יין, אבל הם מייצרים זנים אירופיים, כאילו אפשר לקנות השרדונה של רמת נגב והוא מצוין, אבל שרדונה זה זן אירופי, והפינו נואר והסובניון והקברנה, אלה כולם זנים אירופיים.
1: כן.
0: האם מה שגידלו פה בעבר גם היו זנים אירופיים? כמו ששמענו עם החזיר, שהחזיר שהגיע מאירופה, יכול להיות שהם הביאו איתם לא רק את הידע, אלא גם את הטכנולוגיה ואת הצמחים.
1: כן.
0: או אולי הם השתמשו בזנים מקומיים. זה הוביל אותנו לאיזשהו מסע, שהוא בוודאי היה בשבילי נקודת קפיצה, התפתחות, שלב חשוב מאוד בהתפתחות האקדמית.
1: כי נוספה לך המילה מורשת.
0: לגמרי. כן, מורשת, זה בדיוק זה, תודה שאת אומרת את זה, כי זה בדיוק, זה באמת מה שירשנו. זאת אומרת, אני לא מתעסק, אנחנו מתעסקים עם משהו שגידלו פה אנשים לפנינו, ועכשיו אנחנו רוצים לנסות ולשייך אותם.
1: כן.
0: ובהקשר הזה, אני הייתי רוצה אולי להקריא דברים שכתב מאיר שלו.
1: בשמחה.
0: בספר שלו, גינת הבר, שבו הוא מסביר בצורה מאוד יפה מה זה המורשת.
1: כן.
0: ובעיקר עצי הפרי שאותם ירשנו. כבר בספר דברים אמר אלוהים לעם ישראל, שבארץ כנען ממתינים לו בתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, וקרמים וזיתים אשר לא נתת. זה אכן מה שמצאו כאן בני ישראל בכובשם את כנען, וזה מה שמצאו כאן גם פלישתים ואשורים ובבלים ופרסים ויוונים ורומאים וביזנטים וצלבנים וערבים וטורקים. כולם מצאו כאן זיתים ותאנים שלא הם נטו, וטרסות שלא הם בנו, ובורות מים שלא הם חצבו, והוסיפו משלהם בשביל הבעלים הבא. זה סיפורה של הארץ הזאת, שכה הרבה אלוהים הבטיחוה, וכה הרבה כובשים כבשוה, וכה הרבה טענו לזכות עליה. אז זה בעצם המורשת.
1: אתה מצטרף למי שחופרים, בודקים, רואים את הזרעים, את החרצנים.
0: ואז משתמשים בחומרים הארכיאולוגיים כדי להכיר את הזנים העתיקים שירשנו.
1: כן.
0: ופה נולדה שאלה, כאילו, היה לברור, מצאנו המון חרצנים, אבל כאילו, חשוב מאוד להדגיש, אי אפשר לשים את החרצנים האלה באדמה, הם לא ינבטו. בסדר, החומר הגנטי מת, לתמיד. בסדר, דיברנו על זה שהחומר הגנטי הוא חומר לא יציב, הוא מתפרק בתנאי חום, הוא מתפרק להרבה מאוד זה, הוא מאבד את הויטליות שלו מאוד מאוד מהר. אז אי אפשר להנביט את הזרעים האלה. אבל אפשר לעשות להם ברקודינג, ולראות כמו בסופר, ולראות למי הם שייכים.
1: כן.
0: אז התחלנו בלעשות, לקחנו כמה חרצנים, ושוב, זאת עבודה שעשיתי יחד עם מירב מאירי, מאוניברסיטת תל אביב, מוזיאון הטבע על שם שטיינרד, ופנינה כהן, שעובדת איתנו היום בביולוגיה חישובית. חילצנו מתוך הגפנים העתיקות, לעשות להם ברקודינג, לזהות לאיזה זנים שייכים. ואז כשהגיעו התוצאות מהמעבדה, אז רצינו, רגע, זה דומה לגפנים אירופיות? לא. זה דומה לאנטוליות? לא. דומה לאפריקאיות? לא. דומה למזרח אירופאיות? לקווקזיות? לא. לא דומה לכלום. אז מה זה
1: אומר? כן.
0: אז אמרנו, אוקיי, אולי זה, כשעשינו את ההשוואה לגפנים מכל העולם, לא היה לנו את בסיס הנתונים. שוב, אנחנו כל מה חוזרים במהלך השיחות שלנו על החומר המשווה, על האוסף המשווה. זה אוסף משווה של עצמות, זה אוסף משווה של צמחים, זה אוסף משווה גנטי. לא היה לנו אוסף משווה של גפנים.

0: אותנטיות, מקומיות. אז יצאנו לסקר, יצאנו להסתובב בארץ, ואספנו בכל מיני חורבות ובוסטנים נטושים, שרידים של גפנים, ששרדו, פה שרדה גפן על עץ שקמה, פה שרדה גפן...
1: אבל זה בעצם עכשיו, מהתקופה הנוכחית.
0: ששרדו עד היום.
1: ששרדו עד היום.
0: שרדו עד ההווה. בדיונות, בחולות, ופה ליד הקבר של ההוא וכו'. אספנו את הזנים האלה, הגדרנו אותם, נתנו להם שם על פי המקום שבו אספנו, אבל רצינו לראות גם מה הברקוד הגנטי שלהם. כי התוצאה של המחקר הגנטי הראתה שהברקוד שלהם שונה מהאירופיות, האנטוליות, קווקזיות, אפריקאיות וכו'. יש קלאסטר לבנטיני, מאוד מאוד ברור, עם קרוב לבין 14 ל-20 זנים, שאגב, חלקם מוכרים, זאת אומרת, את יכולה לבקר אותם בחלקות הניסוי בנווה יער של המכון וולקני בעמק ישראל, או בסטף בערי ירושלים. יש את הזנים האלה, את המראוי, דבוקי, ג'ינדלי, חמדני, יש 14 זנים של זני מורשת. מה שהכירו, הם היו מוכרים, אנחנו לקחנו מהם את העלים, כמה עלים, כדי לעשות להם את הברקוד הגנטי, ואז להשוות ולראות מי הוא מי בינם לבין עצמם, ומה הקשר שלהם אל העולם. ולא פחות מעניין לראות האם החומר העתיק שמצאנו באשפות של שיפטה וחלוצה,
1: הוא מהמשפחה מי הוא? הזאת.
0: ויצא בינגו.
1: וואו.
0: כאילו יצא שזה, יצא שכאילו, החרצנים העתיקים שהפקנו עם DNA, ופה נדגיש. כלומר, השלב הזה של עבודת המעבדה היה מאוד חשוב. לקחנו את החרצן וחתכנו אותו לשתיים.
1: כן.
0: חצי שלחנו לפחמן 14 וחצי לגנטיקה.
1: שתסביר על
0: פחמן שנייה. 14 זה שיטה שמאפשרת לקבוע את הגיל האבסולוטי של מתי החומר הצמחי מת. זאת אומרת, אז כשאני אומר חרצן בין 1200 שנה, זה לא בגלל שהוא התגלה בשכבה בת 1200 שנה שאולי נפל מאחור של האכבר. אוקיי? זה בגלל שחצי ממנה תיארחנו בתיארוך מוחלט, אבסולוטי.
1: כן, ומכאן... שמוצא בעצם כל מיני דברים שנלכדו בחומר,
0: לא,
1: ואז מזה...
0: לא, הוא בודק את קצב ההתפרקות של הפחמן.
1: קצב ההתפרקות.
0: זה משהו שמתרחש בקצב קבוע, הפחמן מתרחק, מתפרק באופן קבוע, ובתוך חלק מהפחמן הוא פחמן רדיואקטיבי, והוא הולך ופוחת לאורך הזמן. ויש פה, זה שעון מולקולרי שאפשר לחשב גילאים.
1: כן.
0: אוקיי? ככה אנחנו מתארחים חומרים אורגניים, עמוק עמוק עד 20,000 שנה לפני זמננו, כן. בודדים כמות של פחמן ששרדה. אז חצי לקחנו ושינו פחמן 14, ואז יצא שזה חרצנים בני 1200, בני 1500 שנה, והחצי השנייך לגנטיקה. החרצנים העתיקים בני 1500 שנה, הם לא דומים לזנים האירופיים שחיים היום, ויצא שהם מאוד מאוד דומים, וחלקם...
1: למה שאספתם.
0: למה שאספנו היום.
1: מההווה המקומי.
0: ואז היה פרט אחד, ש... הופיע בבנק הגנים העולמי כזן שגדל היום בלבנון. בלבנון הם קראו לו אסווד קרח, כלומר, הגפן השחורה. ובמחקר הגנטי שהובילה פנינה כהן, באמת יצא שזה גפנים כאות, כאות, והזהות הגנטית לאסווד קרח הייתה קרוב ל-100%.
1: וואו.
0: כלומר, רק נדגיש מה זה אומר קרוב ל-100%. אם זה קרוב ל-100%, זה אומר שב-1500 שנים האלה, הגפן לא עברה רבייה מינית אפילו לא פעם אחת. היא עברה מדור לדור על ידי איחורים, על ידי רבייה וגטטיבית, על ידי רבייה אמינית. יעני, אם היית אצלי בחצר ואהבת את הענבים, מספיק שתקחי ענף ותשתלי אצלך בחצר ויש לך בדיוק את אותה גפן, את אותו קלון.
1: אז זה ממש אפשר לדמיין איך מישהו אהב את הענבים בלבנון אולי, ואז הביא אותם לנגב. ואז גם תכף נדבר על השיטות שהוא היה צריך לפתח כדי להצליח לגדל את זה פה.
0: אז אותו זן אסווד קרח זהה מאוד לפרט שמצאנו אצלנו. התחלנו לעשות את החיפוש, ראינו שמגדלים אותו גם בקרטים, ושם בקרטים קוראים לו סריקי. אז יצרנו קשר עם החוקרת גפנים שהגדירה אותו כסריקי, והזמנו אותה לפה והסתובבנו איתה. שאלנו אותה, תגידי, למה קראת לו סריקי? אז היא אמרה, בגלל נחל סורק. כאילו סורקה, היין המקראי שמוזכר בשבועת יעקב. היא עשתה את הקישור הזה, אני לא עשיתי את זה.
1: מדהים.
0: אז שוב, השלמנו את החיפוש בלאסוף עוד כל מיני דוגמאות של ענבים שחורות שאנחנו חושדים שהם סריקי, ומצאנו כמה פרטים בחולות ניצנים, בשוליים של קיבוץ יד מרדכי, גפן שגדלה על שקמה, שמגדלת ענבים שחורות, שזו אותה גפן שגידלו לפני 1500 שנה על הטרסות החקלאיות בהר הנגב בעובדת. החיבור הזה היה וואו, כאילו, כי בעצם, מה זה, יכולנו להשיב אותה. להחיות אותה ולהשיב אותה.
1: כן.
0: או אם אולי אפילו להגיד, להחזיר אותה ממצב שהיא הייתה פליטת תרבות. גפן פרה שצומחת על עץ שקמה בחולות, להחזיר אותה לתרבות שבו היא טופחה למורשת שלה.
1: בחקלאות, ואז גם הופכת ליין, לשתייה או לאכילה, לא יודעת מה, למה זה
0: שיש,
1: משמש.
0: כן, כן, כן, לא ספק ליין, ומכאן גם ההתלהבות של יננים מקומיים בער הנגב, ברמת נגב בכלל, כי יכול להיות שיש פה פוטנציאל לגדל זנים אותנטיים מקומיים,
1: כן.
0: שמותאמים לתנאי הסביבה, שיש להם יתרונות, אז מכאן יצאנו למסע המשך. רגע, כן. רגע, אם לפי הקונספט הזה, אנחנו חופרים, מוצאים חרצנים, עושים DNA, מצליחים לעשות מאצ'ינג לזנים מקומיים, וכך לקשור בין עבר להווה, ובעיקר לזהות זנים היסטוריים. האם אפשר לעשות את זה עם עצי פרי נוספים? כך הרחבנו את זה, והלכנו לחפור זית עתיק, במעלה ואדי זיתן שליד שיפטה. יש, כשעולים 5 קילומטרים מזרחית לשיפטה, כשעולים במעלה הזיתן, במסלול הירוק, מגיעים לקצה, בקצה הוואדי, שרדו 5 עצי זית עתיקים.
1: שמה בערך
0: אמרו
1: התיארוך שלהם?
0: אמרו עליהם שמהתקופה הביזנטית. אמרו. אז רצינו להוכיח את זה. וזאת עבודה שעשיתי יחד עם השותף שלי, אותם טפר מרשות העתיקות. ניגשנו לעצים האלה וחפרנו אותם מתחת לעצים, כדי לחפור כן. את השורשים שלהם. Mm-hmm. מתוך תקווה למצוא שורשים עתיקים שנוכל לתאריך אותם, כדי להגיד, הנה זה עץ בין 1500 שנה, וללמוד את הקרקעות שבו הם נטועות, ולאפיין את החקלאות שבה, את מערכת החקלאית שבה הם נטועים. אותם הזיתים ששרדו במעלה הוואדי, ואדי זיתן בשיבטה, הם כלואים, הם נטועים בין שתי טרסות, בתוך חלקה שיצרה עציץ קדום, כי הטרסות למעשה זה סחרים בוודיות.
1: כן, זה שומר את המים.
0: החקלאות הביזנטית בשיאה יצרה את הסחרים בוודיות, שקלעו את הזרמים השיטפוניים, והזרמים השיטפוניים הביאו איתם גם אדמה, זאת אומרת, זה נגר, השיטפון הוא גם אדמה וגם מים, וכך הוא הולך, והשיטפון מגיע, והעציץ מתמלא, החלקה מתמלאת, והמים שוקים, ושם חי לו הזיתן עד היום. כך בעבר עשו חקלאות בכל הוודיות של אזור הר הנגב. אז כשחפרנו את הזית הזה, רצינו באמת להוכיח שהוא עתיק. אז אחד מהדרכים זה במחקר גנטי. כאילו, בוא נקח את החרצנים של הזית הזה, ונעשה לו גנטיקה, ונשווה ברקודינג לזה, ובאמת יצא שהוא עתיק. ודבר נוסף, זה כשחפרנו את השורשים שלו, אז לחפש את השורשים העתיקים ביותר, ולתאריך אותם גם בשיטת פחמן 14. שם לא הצלחנו כל כך, זאת אומרת, הצלחנו לתאריך, אבל השורשים שקיבלנו היו בנוי 500 שנה, ולא 1500.
1: אוקיי.
0: אז זה לא מוכיח שהעץ בין 1500, אבל תיארכנו את הקרקעות, והקרקעות היו בנות 1500, כלומר, הקרקע, העציץ הוא בין 1500, ובתוך הקרקעות עשינו בדיקה של גרגרי אבקה לחפש רידים של זית וגפן, וכל השכבות מצאנו, אז אנחנו יכולים להגיד, לפחות 1500 שנה בחלקה הזאת מגדלים זיתים.
1: יש זיתים, כן.
0: והזית הזה הוא לפחות בין 500 שנה. אבל זה, שוב, כמו הדוגמה של הגפן, ככה הדוגמה של הזית, ואפשר לשכפל אותה לדוגמאות נוספות. אפשר גם עכשיו לחפש את התותים העתיקים, את התאנים העתיקות, ולתעד את
1: ממה שיש עכשיו.
0: ממה ששרד היום, אבל ללכת איתו אחורה בזמן. זאת אומרת, כן. אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה מלמעלה, ומתחילים להגיד, אוקיי, העץ הזה נמצא פה בתוך חלקה ששרית של כפר הותמני. כשאנחנו מכירים אותו, אנחנו מכירים צילומים שלו מהתקופה המנדטורית, ואנחנו מכירים תיעודים שלו, הם מופיעים בצנזור של סוף התקופה העותמנית, נגיד, אפילו ילכו נגיד המאה ה-17, אבל הנה התוצאות של הגפן, הראו שזה לא, שגם מה שהיה במאה ה-17, היה במאה ה-16 וה-15, הכל הולך חזרה אל המאה ה-50-60 לספירה, זאת אומרת, נותן עומק, נותן שורשים.
1: כן.
0: ואם יש היסטוריה לעצים, אז יש לנו דרך לקרוא את ההיסטוריה, זאת אומרת, יש משהו נורא יפה בלהסתכל על העץ העתיק בתור פריט ארכיאולוגי. אפשר לחקור אותו ודרכו ללמוד את ההיסטוריה החקלאית של הארץ.
1: כן.
0: וזה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות.
1: כמו לנסות לדבר איתו באיזשהו
0: ממש
1: אופן.
0: ממש ככה.
1: איך החרצנים שורדים כאן? איך מצאתם אותם באשפות בכזאת כמות שנחשבת לגדולה? איך זה יכול להיות שזה נשאר, כמה אמרת? 1,500 שנים?
0: 1,500 שנה, נכון, ויש בכל האתרים, מסביב הרבה מהאתרים הארכיאולוגיים בארץ, יש ריכוזים של אשפות. שאפשר לזכור אותם, לאתר אותם, למצוא אותם. לא בכל ההשפעות רמת השימור תהיה אחידה. ישנן השפעות שבהן רמת השימור תהיה פחות טובה, אם הקרקע היא כבדה. אז ההתייבשות של הקרקע גורמת ללחץ על החומרים האורגניים ומביאים להתפרקות שלהם.
1: כן.
0: אם הקרקע היא חולית, אז נכנס חמצן שגורם להתפרקות של חיידקים. אבל בתנאים שבהם, במקומות שבהם השימור הוא אנאירובי, כלומר שימור שלא בנוכחות חמצן, הפעילות החיידקית היא מצומצמת יותר, ואז השימור נוטה להיות טוב יותר, לא רק של הפריטים עצמם, לא רק של החומרים עצמם, אלא גם של הגנטיקה שלהם. כי לא היה, הם לא עברו התקפה מיקרוביאלית או פירוק על ידי המפרקים למיניהם.
1: וקונטקסט, אז יש פחות קונפטי, כמו שאתה קורא לזה.
0: לגמרי, אז השברי, החלקי ה-DNA יהיו חלקים ארוכים יותר, שהם קלים יותר לקריאה.
1: כן.
0: הקונפטי זה לא רק להדביק אותו, זה גם לדוג אותו בתוך הגיגית שאתה מייצר את כל הרצפים האלה. אז הרצפים הם גם ארוכים יותר. המקומות שבהם שימור, בדרך כלל השימור הוא טוב, או שיש תנאים אנאירובים, אחד זה בחפירות תת-ימיות, כאילו שם בדרך כלל הפירוק, או במקומות שבהם הפריטים היו סגורים בתנאים של מקרר.
1: כן.
0: נגיד מערה שהייתה סגורה בתוך מערה כלי, ובתוך הכלי חתום, שמור הרבה מאוד שנים, זה יהיה מקום טוב לחפש דברים, כי אפקט המקרר הוא כזה שהוא לא עושה הבדל בין יום ללילה, בין קיץ לחורף, ואז הפרשי הטמפרטורה לא גורמים להתכווצות וההתפשטות של החומר הביולוגי, שבהדרגה גורם להיסדקות שלו עד להתפרקות.
1: כן.
0: אז ההשפעות של הנגב, הם יצאו בונבון בהקשר הזה, כי המדבר מאוד מאוד שכיח ויבש, החומרים אחרי שהם נזרקו, עברו מהר מאוד תהליך של התייבשות, וכתוצאה מזה הם שרדו במשך השנים.
1: וואו, אז ככה יכולתם למצוא אותם,
0: נכון.
1: 1500 שנים ואז לחפש.
0: נכון.
1: והמסעות האלה שעשיתם עם הגפן, הם הגיעו עד למצב שממש הלכתם אל תעשיינים היום, הראיתם להם את, את הממצאים, או דיברתם, סיפרתם להם, שיתפתם, ואז זה הצית מחשבות גם בביתים של שיווק מורשת, או ייצור עכשווי?
0: כמו שעם דגי הטוקי יצרנו את הקשר עם השף, עם אורי בורי, כדי לאכול אותו, אז ברגע שהיה את הגפן, אז באמת הייתה ההזדמנות של לנסות ולעשות ממנה יין.
1: כן.
0: מצאנו אותה בחולות יד מרדכי, אז נבוא ביום הנכון בשנה ונבצור אותה, וניקח אותה אל היינן, ועשינו את זה בעזרתו של הארי ארל, יינן מיקב דלטון, שהכין את היין מזה, כמעט יכולנו, כך יכולנו לטעום בעצם את היין. יש עוד על מה לעבוד,
1: כן.
0: יש כאילו, זה משהו מאוד אקספרימנטלי, מאוד ראשוני, אבל הקונספט הוא כזה, שבו אחרי שמצאנו את הגפנים האלה, בעזרתו של בוסטנאי, שיש לו משתלה לייצא מורשת, אסף בשן במושב שקף, אספנו איחורים מהגפנים האלה, גידלנו אותם במשתלה של אסף בשן, ואז בשלב הבא נתנו אותם בגן לאומי עובדת, בגן לאומי שיפטה, בבית ספר שדה שיקמים. ואת לאט לאט אנחנו מתחילים להשיב אותם, ותוך כדי ההשבה שלהם, הם כבר הופכים להיות מושא למחקר אגרונומי. כי זה לא בתחום ההתמחות שלנו, אבל יצרנו את התנאי הסביבה, או את התנאים, שעכשיו אפשר לבדוק את מידת העמידות שלהם למחלות.
1: זה מה שהאגרונומים חוקרים?
0: לגמרי. אפשר לבדוק את מידת העמידות שלהם ליובש. אפשר לבדוק את האיכויות של הגפן, של הפרי. כמות סוכר ופנולים וחומציות ומיתרונות כאלה ואחרים. ברגע שיצרנו את החלקות עם אותם זני מורשת, אנחנו מרגישים שהעברנו את המקל עכשיו.
1: כן, לתחום
0: הבאים.
1: אחר.
0: בדיוק.
1: כן. האמת שגם כל מה שאמרת עכשיו על שאלות של התאמה לתנאי הסביבה, מאוד רלוונטי בבית של משבר שינוי האקלים.
0: וזה עזר לנו, זאת אומרת, זה שיחק לידינו כשזכינו במענק המפנק של האיחוד האירופי,
1: כן.
0: שנותן לנו 5 שנים של מחקר בקנה מידה מאוד גדול, כי בין השאר טענו אל מול האירופים, שלא רק שהשביחו פה, אלא אנחנו נמצאים באזורי שוליים, אירופה מתחממת, העולם מתחמם, אם רוצים לראות התאמות, איך בעבר יקנו עמידות לצמחים בתנאי קיצון, בתנאי מדבר, זאת המעבדה המעניינת ביותר.
1: כן.
0: ואז זה באמת החומר הגל, כאילו זה באמת נקודת המוצא, שהזנים האלה, יש להם, אנחנו לא יודעים להסביר, אבל מצד שני, לא צריך להיות מומחה, כדי לראות את הגפן דבוקי ששרדה בחולות ניצנים. היא נמצאת על הדיונה, חם לה מאוד בקיץ, קר לה מאוד בחורף, היא מאבדת את המים כי היא על דיונה חולית, ועדיין שורדת 80 שנה בלי שישקו אותה, בלי שגזמו אותה, בלי שטיפחו אותה. אז כאילו, בסדר, לא נוכיח, או נלמד את העמידות שלה, אבל אנחנו מבינים שהיא עמידה.
1: כן, כן, כן. ואז עכשיו אפשר לרדת לפרטים.
0: נכון.
1: איזה סוג של תכונות, איזה תמהיל תכונות יצר אותה כל כך עמידה.
0: אז פה יש כאן את הפוטנציאל של כאילו, הנה, החוכמת העבר יכולה לשמש אותנו בהמשך, בכל מה שקשור לשיפור הביטחון התזונתי, ביטחון מזון, חיפוש של זנים חדשים, עמידות למגוון של תכונות וכיוצא בזה.
1: כן. אני זוכרת נכון מהתחקיר שיש גם ממצא של גפן שענבים, שמגדלת ענבים לבנים, ענבים ירוקים, יין לבן, או שאני...
0: כשהסתכלנו על החרצנים של עובדת, אז חלק מהחרצנים היו של ענבים שחורים, שזה הסריקי, וחלק היו גם של ענבים לבנות. כשפנינה כהן שהובילה את המחקר הביולוגי חישובי כדי לזהות אותם, אז היא הסתכלה לראות למי זה הכי דומה, כבר היה לנו את האוסף המשווה של גפני המורשת של הארץ, אז יצא שזה מאוד דומה לזן בשם באר.
1: כן.
0: הוא נקרא באר בגלל שהוא התגלה ליד באר, ליד קיבוץ פלמחים. וזו גפן של ענבים לבנות. בחולות ניצנים יש ענבים לבנות וענבים שחורות. זה זן של ענבים לבנות, נקרא באר, דומה גם לזן אחר של ענבים לבנות שנקרא דבוקי, וכך היא זייתה אותה. זאת אומרת, מה שבעצם נמצא אם ככה, שבקרם הקדום בעובדת לפני 1500 שנה, גידלו לפחות שני זנים, את הסריקי ואת הבאר.
1: כן.
0: וזה קצת מלמד אותנו כאילו גם על הקרם הקדום שהיה יותר מגוון, לא נשען כמו היום על מונוקולטורה, על זן יחידי, חקלאות זנית יחידה, אלא הכילה מספר רב של זנים, ויש בזה גם המון היגיון כשחושבים על קיימות ועל שרידות בתנאי קיצון.
1: כן.
0: יש את הגפנים שנותנות מוקדם יותר ואחרות מאוחר יותר, את המבקירות ואת המאפילות, ויש את המתוקות יותר, ויש את הליל הצימוקים, ויש כאילו, יש בזה היגיון.
1: כן.
0: ואת ההיגיון הזה דרך אגב אנחנו רואים כל הדרך גם בכל שלבי הייצור, זאת אומרת אנחנו רואים את זה כשאנחנו רואים מגיעים לגתות של שיפטה, כשבדיוק אנחנו רואים שם חלוקה לחדרים, אולי החלוקה לחדרים זה חלוקה לזנים, ואנחנו רואים את זה רק בקנקני עזה, כשמדברים, כשכותבים מעבר לים, אל תשלח לי עוד מהיין הזה שמגיע מעזה, הם מדברים על היין הלבן, היין הלבן והמתוק. אז כאילו יש פה כאילו קו שמתגשה,
1: שאתם חושפים אותו עוד ועוד, לגמרי. ועכשיו אתם חושפים את החלקים הביולוגיים שלו,
0: לגמרי.
1: ממש החיים, זה מדהים. מקודם הזכרת את העציץ הזה שבו הזית, עצי הזית נמצאים, וזאת בעצם דוגמה לטכנולוגיה, איך אפשר היה לאגור את המים הלא רבים שעוברים במקומות הצחיחים האלה בנגב, וזאת דוגמה אחת לטכנולוגיה שהשתמשו בה אז בחקלאות. יש דוגמאות נוספות שקשורות גם למשל בשיתוף פעולה עם מגדלי יונים, נכון? היו כל מיני אנקדוטות נחמדות כאלה, תספר גם על זה.
0: כי הביזנטים היו גאונים. בכל מה שקשור להבנת הסביבה והנדסת המרחב. הנדסת המרחב שבא לידי ביטוי בבניית מערכות לטיול מים מהגבעות אל הוודיות. החקלאות הייתה בוודיות. הוודיות נבנו סחרים או טרסות שחתכו את הוודיות שבהם התמלו 100 שיטפונות.
1: כן, שעושים עצירה החקלאות. בעצם לשטף הרציף.
0: בדיוק. ובמרכז כל סכר כזה יש גם מגלש. כי אחרי שהבריכה מתמלאת, זה עובר לבריכה הבאה, ואופ, ואופ, ואופ, וככה, אחרי שיטפון טוב, עם הגשם, תן את הגשם ביתו, כל הוודי מתמלא. ואפשר לעשות בו חקלאות. וכשאנחנו מסתכלים על השרידים של החקלאות בוודיות, זה גם הטרסות שהזכרנו, הסחרים בוודיות, וגם קירות אבן מסביב. שהקירות אבן, כל המרחב הזה תחום בקירות אבן. ומה שמלמד אותנו, שרצו להגן על החלקת אדמה הזאת שתיבו אותה, זה מעיד על זה שזה היו בוסטנים, שזה היו מקומות שבהם גידלו עצי פרי, כדי למנוע כניסה של עיזים, או כניסה של צבעים, שלא יאכלו את הפרי, או את העלים, או יפגעו בעצים. אז זה נתן לנו קודם כל בבואה מאוד מאוד ברורה, שבמקומות שבהם אנחנו רואים ודיות, טרסות, גדרות, חקלאות בוסטנים.
1: כן.
0: חלק מהעודפים של 100 שיטפונות הולכים לבורות מים שנמצאים ליד הבוסטנים האלה, שבורות מים ענקיים של מאות קוב. ששימשו להשקיה או שימשו ליד חלק מבורות המים מעליהם, התגלו מתקנים שגילה אותם יגאל טפר, היה הראשון שגילה אותם, ואנחנו חפרנו יחד עם יותם טפר, חפרנו כמה כאלה שהתגלו להיות שבחי יונים. עכשיו, השבחי יונים...
1: בצמוד לכל עציץ כזה שאתה בסמוך, מתאר?
0: בסמוך, בחלקות חקלאיות. שבחי היונים, קולומבריומים, מגדלי יונים, לא נבנו בתוך היישוב. הם נבנו בשדות החקלאים. ובשדות החקלאים הם שימשו, הם גודלו, בעיקר כדי לטייב את השדות. כי אנחנו יודעים מהטקסטים ההיסטוריים של העולם הרומי, היסטוריונים חקלאיים שכתבו על החקלאות הרומית, כמו ורו או קולומלה, הם כותבים שהלשלשת של היונים עולה כסף, החשבה זהב. היא שווה זהב במיוחד לכלכלת מטעים. אם את רוצה לדשן את עצי הפרי שלך, הטוב ביותר זה להשתמש בלשלשת יונים, כך כבר הם כותבים היום, ואנחנו יודעים את זה גם עד היום, כי היא עשירה במגנזיום, היא עשירה בפוספטים, היא עשירה בכל מיני מינרלים. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שכשמסתכלים על המערכות החקלאיות, רואים שהן מכילות את כל הרכיבים של חקלאות אינטנסיבית, שמייצרת עודפים, הבוסטניים או המטעים שבהם היו קרמים, לידם שבחים, עד היום בהרבה מאוד קרמים בדרום אירופה, בספרד ובאיטליה, בשולי הקרם המסורתי, יש שבח. היונה והגפן הם חברות טובות, לא רק דתית, אלא גם תרבותית. כי היונה על השלשת משמשת לטיוב. עכשיו, החוויה של לחפור את שובח היונים בשדות החקלאים הייתה כזאת, הייתה עצומה, כי מה מצאנו בעצם שחפרנו את שובח היונים? חוץ מליצוע המון קקי לשלשת של יונים, ועצמות של יונים מסכנות שנפלו ומתו, או ביצים שלא בקו, מצאנו גם הרבה חומר צמחי, שזה מה שהיונה מביאה בתור חומר כינון. ומה היא מביאה? גפן, זאת אומרת, כאילו, החיבור היה מאוד מאוד ברור.
1: איזה יופי. איזה יופי, זה ממש מקסים לשמוע את זה, ואני גם תוהם, כששומעים דברים כאלה, אולי מה שאני אומרת עכשיו, זאת שטות גמורה לאדם שכל החיים שלו חקלאי, הוא מגדל גפנים, אבל האם כששומעים את מה שאתה מתאר, אז יכולים להמשיך לעשות את זה היום, לא רק באירופה, אתה אומר שבאירופה ממשיכים לגדל ככה, אבל האם גם כאן היום בישראל זה משהו שאפשר לשמר, כי הנה זה חלק מכנראה המורשת של המקום. המורשת של האדם שהיה פה במקום.
0: ללא ספק מחברת בין האדם למקום, בהקשר הזה בין האדם הביזנטי לחקלאי המודרני, ברמת נגב, בער הנגב, ברור שהיום הרבה יותר, השקיה היא בשיטות אחרות, והדישון הם בשיטות אחרות.
1: השקיה, אני מבינה, כן.
0: וגם הדישון בשיטות אחרות, זה לכאורה אפשרי, ויש כמה וכמה חקלאים מקומיים שמשתמשים בשיטות דומות מסורתיות, אבל בהחלט השיטות המסורתיות, מה שיפה בהן, שהן מקיימות.
1: בדיוק, לכן אני שואלת, כי נשמע שיש כאן ממש מארג שיכול לתמוך גם במקום, גם באדם, גם באדם המודרני. זאת אומרת, זה לא סתם שבאירופה יש הגנה כמעט, אתה יודע, כמעט, איך אני אגיד, קיצונית כזאת, כפייתית, על החמון. לא כל דבר הוא חמון, או לא כל פסטו הוא פסטו. פסטו עושים מבזיליקום מאוד מסוים, שגדל בצורה מאוד מסוימת, או מה שאנחנו קוראים פרמזן. לא כל דבר, לא כל גבינה היא פרמזן, זה הכל... כי יש שם איזה ערך למורשת המקומית, בדיוק כמו שאתה מתאר.
0: והם יודעים להגן על זה.
1: בדיוק.
0: הם יודעים להגן על זה אפילו מבחינה לגלית, כאילו האזורים שמקבלים את החסות, תו תקן אזורי. אוקיי? כאילו הכפר קמומברד זה כפר ששם עושים קמומברד, ואם את קונה גבינה אין גדי, שהיא רק דמוי קמומברד, היא לא קמומברד. וחרדל דיג'ון עושים רק בדיג'ון, ולפי אותו משקל, יין הנגב עושים בנגב.
1: אז זה בדיוק מה שאני חותרת עליו ושואלת, כי יש, זה לא סתם התנסות להגיד, אצלנו עושים את הקמברד, זה לא בקטע כזה, היום אולי לקחנו את זה גם לשם, ויש איזו התנסות סביב זה, אבל זה לא נולד במטרה להתנסה ולייצר איזשהו מעמד, אלא כדי להגיד, ככה קוראים למה שאני עושה פה. אז יש את מה שאני עושה פה. כל אחד מהדברים האלה הוא עולם שלם של ידע שקשור באדמה, שקשור במזג האוויר, שקשור בבעלי החיים שסביבי, שקשור במיומנות שטיפחתי כדי להצליח לעשות את התוצר הסופי, ואז גם שיימתי את זה קמאמבר, אוקיי, בסדר, או לא משנה, פסטו, אני לא יודעת מה. אבל יש ערך לשימור של זה לגלית, כי זה משמר את כל מה שעכשיו תיארתי, את כל המארג הזה. ואני חושבת שכשאתה מגלה משהו שהוא בעצם במורשת, ולא רק בשנים המודרניות האחרונות, זה נותן לי תקווה.
0: נכון, זה נותן כיוון, נותן...
1: כן, כיוון.
0: נותן כיוון מאוד משמעותי להמשך המחקר, כי מה שמצאנו בגפן, אנחנו נמצא גם בזית, או נמצא גם בתנה, או שאנחנו כבר מוצאים בתמרים, כאילו שאנחנו מסתכלים על תמרי המעיינות, ומשווים אותם לתמרים העתיקים, מורשת התמר, זאת אומרת, המורשת הזאת, המורשת החקלאית,
1: של שבעת המינים.
0: של
1: ומעבר
0: להם.
1: כן, נכון.
0: תזכרנו בפגישה הקודמת, דיברנו על משי. כדי לייצר פה משי, כאילו, דרך המשי, אולי גידלו פה משי. כדי לגדל פה משי, צריך להביא גם תתות. ואז מתי מופיע פה התות, והאם באמת התות מופיע פה בהקשר של תעשיית משי, זאת אומרת, לכל אחד מעצי הפרי שהם כולם, זה עוד שכבה ועוד שכבה של ידע שמצטברת, שהם כולם יחד הופכים להיות הנוף החקלאי של הארץ.
1: כן.
0: עכשיו, בהקשר הזה, כאילו, אין לנו הרבה על מה להישען בלהכיר את הנוף החקלאי של הארץ. זאת אומרת, ברור שהרבה מהארכיאולוגיה היא ארכיאולוגיה אורבנית, הארכיאולוגיה של לחפור בתוך האתר, לא ארכיאולוגיה של מחוץ לאתר. כשאתה יוצא לתוך הארכיאולוגיה המרחבית, לראות את המרחב, החקלאות או הסיפור החקלאי, הנוף החקלאי של הארץ הוא מרכיב מאוד מאוד בולט. אנחנו רואים את זה בטרסות בערי ירושלים ובגליל, אנחנו רואים את זה בסחרים בוודיות, אנחנו רואים את זה בחקלאות המואסי בדרום מישור החוף. זה חוזר על עצמו.
1: כן.
0: עם דגמים שמשמרים מסורת ארוכה. יכול להיות שאנחנו, יש לנו עדויות היסטוריות מהחברה הערבית, מסוף התקופה המנדטורית והעותמנית ומעבר לזה, ולכל אלה יש גם שורשים אל התרבות היהודית, זאת אומרת, אל עולם המשנה והתלבוד, שהוא מאוד מאוד עשיר מבחינה ורבלית בכל מה שקשור לאיך לגדל גפן, איך לגדל תנה, איך לטפח, איך לדשן, מה
1: כן.
0: לעשות.
1: זה אומר שבאמת שמו לב לכל הפרטים שבתהליך, נתנו להם שמות, כמו שאתה אומר, זה לא סתם שיש גדיד וערית, ואין את זה בשפות אחרות.
0: תראי כמה שהשפה העברית היא עשירה בכל מה שקשור לחקלאות היסיף. וזה, שוב, זה, איפה השפה התפתחה? התפתחה על ידי העוסקים בה, שהיו צריכים לתת את המילים כדי לתאר את הפעולות האלה.
1: בדיוק, בדיוק. ולכן המילה מורשת כל כך חזקה כאן. ממש. אז משהו שחשוב לך להגיד לסיום על המחקר הזה של הגפן, או אולי בכלל משהו שאתה רוצה לשתף בו?
0: החוויה האקדמית היא מאוד מאוד מעשירה, היא ממלאת בהמון המון תוכן, והיא מסע שלא נגמר. ובגלל שהיא לא נגמרת, אז היא צריכה כל הזמן עוד ידיים, עוד אנשים, עוד רעיונות, עוד דעות, ולהמשיך ולהתגוון, להפוך, להמשיך להיות מגוונת. יש משהו נורא יפה באקדמיה הישראלית, שהיא רב דורית, כבר כמעט למעלה מ-70 שנה, ואפילו יותר כמובן, אבל היא הולכת ומתפתחת, ומתבססת על העברת הידע והמשך המחקר. האקדמיה הישראלית לא סתם היא בשפיץ המחקר העולמי, היא בולטת, אנחנו חזקים מאוד בפיתוח של טכנולוגיות, ובמקרה של הארכיאולוגיה יש לנו גם גישה לחומרים מאוד מעניינים. אז אנחנו, כשאנחנו רואים על מורשת, אז הייתי אומר שגם האקדמיה, החשיבה, הלמידה המשותפת, העבודה, המחקר המשותף, הוא חלק מהזהות שלנו וחלק מהמורשת שאני נורא מקווה שאנחנו נדע להנחיל אותה, להמשיך אותה בשנים הבאות עם כל השינויים שמתרחשים על העולם בעת הזאת.
1: כן, מקווה ביחד איתך. תודה רבה, גיא.
0: תודה רבה.
1: המחקר הביולוגי-ארכיאולוגי מעורר ומגרה את הדמיון, מרחיב את אופקיו. איך שינה האדם את אורח חייו מן עבדות לחקלאות נייחת? כשביית את הצמח, באיזו מידה הבין שהוא מביית גם את עצמו? באילו אופנים ידע להקשיב לסביבה שבה הוא חי, ללמוד את מאפייניה ואת מחזוריותה, את הרגעים החריגים שבה, ולפתח את חייו בהתאמה לכל אלה? מורשת האדם כרוכה באופנויות הסביבה, שלובה בהם. זרעים שהשתמרו באקלים הצחיח של הנגב מלמדים אותנו על גפן מקומית שממנה פיתח האדם חקלאות לייצור יין, גם לשימוש עצמי, גם לסחר. אלה הם, כך קראנו להם, זרעי מורשת. לסיום, אקרא קטע מתוך הספר סיפורי התחבים, תולדות התחבים בטבע ובתרבות מאת רובין וול קימרר.
2: הספר תורגם לעברית על ידי ברוריה בן ברוך, ויצא לאור בהוצאת בבל, בעריכתה של מור קדישסון. אם לכל צמח יש תפקיד משלו, והוא שזור בקשרי גומלין עם חייהם של בני אדם, איך נדע מהו תפקיד זה? איך נשתמש בצמח בדרך ההולמת את המתת שקיבל? מורשת הידע האקולוגי המסורתי, תאומו האינטלקטואלי של המדע, עוברת מדור לדור כתורה שבעל פה. אם הוא עוברת מסבתא לנכדה כשהן נפגשות לליקוט בשדה, מדוד לאחיין כשהם דגים על גדת הנהר, ובשנה הבאה היא תעבור לתלמידי בית הספר של דוב גדול. אך מניין באה מלכתחילה? איך ידעו איזה צמח יועיל בלידה, איזה צמח ייטיב להסתיר את ריחו של הצייד? הידע המסורתי, כמו המידע המדעי, מתגבש מתוך התבוננות שיטתית וקשובה בטבע, מתוך פירותיהם של אין ספור ניסויים שהתנסו בהם. הידע המסורתי נטוע בקשר אינטימי עם הנוף המקומי, שבו האדמה עצמה היא המורה. ידע הצמחים מגיע מהתבוננות במה שאוכלות החיות, בדוב שאוסף חבצלות, ובסנאי המחרסם בעצי עדר. ידע הצמחים בא גם מהצמחים עצמם. למתבונן הקשוב, הצמחים מגלים את מתנותיהם. החיים הצחיחים בפרברים הצליחו להפריד בינינו לבין הצמחים המחלקלים אותנו. שכבות הסוואה של שיווק וטכנולוגיה מסתירות מאיתנו את תפקידיהם. בקרטון של דגני בוקר אי אפשר לשמוע את רשרוש עלי התירס. רוב בני האדם איבדו את היכולת לקרוא את תפקידו של צמח מרפא כשהוא נטוע באדמתו, ותחת זאת הם קוראים את הוראות השימוש על צנצנת החיניציה המוגנת והתומה. מי יזהה את אותן תפרחות סגולות בתחפושת הזאת? כיום איננו מכירים אפילו את שמות הצמחים. האדם הממוצע מכיר את שמותיהם של תריסר צמחים לכל היותר, ובאלה נכללים סוגים כמו עץ חג המולד. אובדן השמות הוא צעד בדרך אל אובדן הכבוד שאנו רוכשים כלפיהם. הכרת השמות היא הצעד הראשון לשיקום הקשר בינינו. בפרק הזה למדנו את השמות של הגפן סיריקי וגם באר. תודה רבה רבה לך על סדרת פרקים מרתקת. פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה רבה למפיקה, תמר בנימין, לדימה קרנצוב, העורך הקשוב שלנו, מעצב הכל, ותודה רבה לכן שקשובים גם ולומדים ביחד איתנו. נשתמע.

0: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
1: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
0: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
2: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
0: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, בכל שלישי ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
3: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישימון של כאן.
4: חדשות ברשת ב' הכותרות. בדרום הרצועה חוסל מחבל נוח'בה שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים ב-7 באוקטובר. הנשיא טראמפ אומר כי נראה שאין טעם בהמשך המסע ומתן עם איראן ויש לעקור את המשטר בטהרן כפי שעוקרים גידול סרטני. יושב ראש ארגון המורים מאיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים. והתחזית, מחר וביום שישי, התחממות קלה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בדרום הרצועה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים ב-7 באוקטובר. האיש, מוחמד אבו טעמה, שימש מפקד חוליית נוח'בה וחוסל בתקיפה אווירית. דובר צה"ל מסר כי המחבל פיקד במהלך המלחמה על חוליית מערבים לכוחותינו, קידם מתווה טרור ועסק בשמירה על כשירותם המבצעית של מחבלים ועל גיוס חדשים. ההסלמה במשבר בין ארצות הברית לאיראן. שר המלחמה האמריקני הקסט ביטל את בוא היום לישראל לאחר שהנשיא טראמפ הכריז כי מבחינתו מזכר ההבנות בין שתי המדינות אינו קיים עוד. טראמפ תקף בחריפות את ראשי המשטר בטהרן והדגיש כי יש לעקור אותה מן השורש כמו גידול סרטני.
6: We hit them very hard last night, 20 times tougher. These are evil sick people and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel.
4: מה שהוא חולה בראשם, הקינו בהם קשות פי 20 מבעבר, הם נבלות ואני שונא אותם, איש אינו אוהב אותם, אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי ייתכן שהדרך הדיפלומטית היא בזבוז זמן, אני לא חושב שהם יודעים מה שהם עושים, הם לא יוצלחים, אחרת הם היו מגיעים מזמן לעסקה, אמר הנשיא האמריקני במהלך פגישה באנקרה עם מזכיר נאטו רוטה. מערכת הביטחון עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות במשבר בין ארצות הברית לאיראן. גורמי ביטחון אמרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי צהל נערך לכל תרחיש והוא שומר על רמה גבוהה של כשירות מבצעית, שוקד על תוכניות מבצעיות ופועל לשמור על חופש הפעולה של ישראל כדי לסכל כל איום. אלוף במילואים יפתח רונטל, המפקד לשעבר של זרוע היבשה בצהל, סבור כי הסיכוי לחידוש המלחמה באיראן גדול במידה ניכרת מהסיכוי להסכם. בריאיון לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב' ציין רונטל כי הנשיא טראמפ נחוש למנוע מאיראן נשק גרעיני ולכן אין מנוס מהשתלטות על האורניום המאושר לדרגה הגבוהה שברשותה.
7: האפשרות הראשונה היא האפשרות, תקרא לזה, של המערכה הישירה. זאת אומרת, פעולות התקפיות בצורה כזאת או אחרת שאני לא נכון לפרט אותן. הן יכולות להיות מהאוויר, הן יכולות להיות מהקרקע, הן יכולות להיות משולבות, הן יכולות להיות עם מרכיבים מודיעיניים, מבצעיים, כאלה ואחרים, להגיע לגרעין ולהשמיד אותו או להוציא אותו. האפשרות השנייה, האפשרות ההתקפית, גם כבדרך של מערכה, אבל מערכה על הכלכלה האיראנית.
4: יושב ראש ארגון המורים, רן ארז, מאיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים הקרובה, אם לא ישנה שר החינוך קיש את מדיניות משרדו.
8: אנחנו מעוניינים לפתוח את שנת הלימודים כסדרה, אלא מה? לצורך זה צריך לפתור לא מעט בעיות היום, כי הבעיות האלה, אם לא ייפתרו, אנחנו נהיה בבעיה מאוד גדולה. כבר בעתיד הקרוב, זה רק מחריף עוד יותר את הנזק הגדול ביותר שקיים במערכת החינוך וחוסר האכפתיות של שר החינוך. חינוך קיש על מה שקורה במערכת, על חוסר הדאגה שלו למורים ולתלמידים.
4: בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום, תקף יושב ראש ארגון המורים בחריפות את שר החינוך, ואמר כי קיש אינו חושב לפני שהוא מדבר או פועל.
5: כאן תחזית.
9: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
10: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
11: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
9: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר וביום שישי, התחממות קלה בשבת דומה. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן תרבות.
12: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: יש משוואה חברתית שרזון שווה יופי.
13: תמיד הרגשתי שונה, שמנה יותר, כל החברות שהיו סביבי תמיד היו רזות יותר. היינו הולכות לבריכה, אז תמיד הייתי עם הבגד ים מסתיר.
1: נאבקתי במשקל כל החיים, והייתי בתחושה שאני שמנה כל החיים. כי אחד הדברים שהזריקה עשתה זה, אני יודעת מה זה להיות רעבה.
13: הרעש במוח, כאילו כל היום לחשוב על אוכל, הוא פשוט נעלם.
14: היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 8 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אני לא יודעת מתי אתם עשיתם את הדיאטה הראשונה בחיים שלכם, אני זוכרת מצוין את הדיאטה הראשונה שלי. זה היה בקיץ שבין כיתה ו' לזין, רגע לפני חטיבת הביניים. כל מה שהעסיק אותי היה לרדת כמה שיותר עד 1 בספטמבר, פתיחת שנת הלימודים. זו הייתה הדיאטה הראשונה שלי, ומאז לא הפסקתי לעשות דיאטות. עד היום, בגיל 56, אני יודעת בתוך תוכי שהאוכל מנהל אותי ולא אני אותו. מרבית הנשים וחלק גדול מהגברים שפגשתי בחיים שלי, אולי גם אתם ככה, מסתובבים בעולם בתחושה דומה. זו התרבות שבה אנחנו חיים. אבל יש את תרבות הרזון שגורמת לכולנו להרגיש תמיד שאנחנו צריכים להוריד את הקילו, שניים, חמישה האלו, ויש את אלה שעבורם ההתמודדות הזו ממש מגדירה אותם. המוח השמן והמוח הרזה. זה הסיפור שלנו היום.

0: אני ליאורה אדרי, יוצרת תוכן ברשתות, אמא לשלושה, מאשקלון. התמודדתי כל החיים עם השמנת יתר.
1: אני יעל אחמון, אני מתרגמת ספרים, בת 54, גרה בתל אביב, ושמנה.
2: עד לפני כמה שנים אפשרויות הטיפול המרכזיות בהשמנת יתר היו ידועות. דיאטות, פעילות גופנית, ליווי תזונתי, וגם ניתוחים שכוללים לא מעט סיכונים. בשנים האחרונות נכנסו לשוק תרופות חדשות שיצרו מהפכה בתחום, זריקות ההרזיה. עבור חלק מהמטופלים, המשמעות היא לא רק צריכה של פחות קלוריות, אלא גם שינוי עמוק ביחסים עם האוכל. בתוך זמן קצר הפכו הזריקות לחלק בלתי נפרד מהשיח, ויצרו ויכוחים סוערים על בריאות, דימוי גוף, תרבות הרזון, נגישות כלכלית. וגם שאלה אחת מרכזית, האם מדובר במהפכה רפואית או בעוד פרק, במרדף האנושי אחר הרזון?
1: אני לא זוכרת את עצמי לא שמנה. זה משהו שהוא לא רק קיים, אלא גם המודעות מגיעה מאוד מהר. תחושה שמשהו אצלי לא בסדר. שאני שונה באיזשהו אופן שלילי. וזה מתחיל בגיל מאוד צעיר.
0: התחלתי לקבל על זה הערות בגיל סביבות 12, החל מהמשפחה הקרובה, שהכינוי חיבה שלי תמיד היה דובה. גם זה היה נשמע להם מצחיק, כי כאילו דובי זה כזה חמוד. שכנה פגשה אותי, ופשוט נתנה לי כמה סתירות.
3: היא אמרה לי, את ממש דובונית קטנה.
0: הייתי כזה טוב, את הדובה, תתמודדי עם זה.
2: לכל אחת וכל אחד שסבל ממשקל עודף, יש את הרגע הזה, שבו הבושה נצריבה באור.
0: והיה איזה פעם, אני זוכרת שהלכתי לקניון, לבד כמובן, וממש ממש היה בא לי ופל בלגי. ואמרתי כאילו, מה, איך אני אוכל לבד? אין סיכוי שאני יושבת בכיסא, כאילו, ואנשים עוברים ורואים את השמנה הזאת אוכלת ופל בלגי. אז פשוט הזמנתי טייק אווי ולקחתי אותו איתי לשירותים, ואשכרה ישבתי בשירותים לבד, אוכלת טייק אווי.
1: אני חושבת שזה היה ביסודי עדיין. אני זוכרת בדיקה אצל האחות, מדדו גובה ומשקל, אבל היינו צריכות להיות בלי חולצה. תחושת המבוכה ותחושה שמשהו אצלי לא בסדר. ומאז התחלתי לעשות דיאטות.
2: את מפנימה מגיל מאוד צעיר שמשהו לא בסדר בגוף שלך, ושאת צריכה לתקן את זה. הסביבה נותנת לך כמעט מיד כלי. דיאטה. תעשי דיאטה.
0: כל החיים אמא שלי בדיאטות, וכאילו הייתי מחכה אותה.
4: שינה בריאה צריכה להיות גם מגוונת וגם מגוונת.
0: קחי כוס של פחמימה, וליד זה חצי ירקות וחלבון.
5: חצי צלחת ירקות.
0: מגיל מאוד צעיר למדתי איך מרכיבים צלחת נכונה, ואיך אוכלים נכון.
6: אני הולכת ללמד אתכם, איך גם אתם...
0: את הולכת לדיאטנית פה. תמיד במעקב, תמיד עם תפריטים.
7: 248 קלוריות, זה חצי טבלה.
0: אל תאכלי יותר מדי, אל תאכלי יותר מדי מתוק. תמיד תשמרי על צלחת מאוזנת.
2: כשהדיאטות, כלומר משטור קפדני ולעיתים קיצוני בכל מה שקשור לאוכל, מצליחות, את זוכה לתשומת לב חיובית. את מקבלת מחמאות, וכולם רוצים לדעת איך עשית את זה.
1: הלכתי לשומרי משקל, מאוד הצלחתי, ושאלה אותי שם מישהי, איך את עושה את זה? ספרי מה הסוד שלך. ואמרתי, אני לא כל כך אוכלת. אני זוכרת.

0: עוד שהן מפסידות, כל הזמן.
1: תמיד יש לך את הקול הזה בראש. את רעבה עדיין, את רוצה עוד לאכול. כמובן שבזמן הזה אני ממשיכה לאכול לחם מלא וחלבונים, והמשקל לא זז. 114 וחצי תקועה. והלכתי לרופא, אמרתי לו, תקשיב, אני צריכה עזרה. אני, לבד לא הולך לי, אין. הלכתי לדיאטניות, הלכתי לחלי ממן, לשומרים, מה אני עושה עוד? אז הוא אמר לי, תקשיב, יש אפשרות של ניתוח בריאטרי.
0: ניתוחים בריאטרים, כמו קיצור קיבה או שרבול, הם הליכים רפואיים שהמטרה שלהם להקטין את נפח הקיבה. ככה בעיקרון, את או אתה אמורים לאכול כמויות קטנות יותר, ולחוש סוואים יותר, מהר יותר. אבל גם ליאור ויעל, כמו רבים ורבות שעשו את הניתוח הזה, מוצאות את עצמם חוזרות אחרי כמה שנים לנקודת ההתחלה. ולפעמים, אפילו למשקל גבוה יותר.
1: הלכתי לפי הספר, מה שאמרו לי עשיתי. הלכתי לפי השלבים, מה את אוכלת, מה את שותה. אחרי שנה ירדתי למשקל של 69 קילו, ובסוף השנה נכנסתי להיריון. ישר אחרי זה נכנסתי לעוד הריון, פתאום אני הייתי במקום האחרון.
2: כי את אימא עכשיו.
3: הניתוח מאוד הצליח. ירדתי 30 קילו. אחרי זה בהדרגה הלכתי ועליתי את זה עד שהחזרתי את כל המשקל. חזרתי בדיוק לאותו משקל שהייתי לפני.
0: אחרי חיים שלמים שסובבים סביב דיאטות ותפריטים, תנודות במשקל וניתוחים, יעל וליאורה מוצאות את עצמם במשקל C, מתוסכלות, והכי גרוע, מאשימות את עצמן. ואז הגיעו הזריקות.
4: אני רז, בן 40 ומשהו, אני כבר לא זוכר כמה, מומחה ברפואת המשפחה. והיום אני מתעסק בטיפול בהשמנת יתר.
0: זה דוקטור רז הגואל. הוא לא רק מומחה בהשמנה, הוא כזה שמגיע עם ניסיון אמיתי, על בשרו.
4: תמיד סבלתי מהשמנה, הצלחתי לרדת במשקל, אני חושב שירדתי לסביב המאה, זה היה בתקופות ממש טובות, אבל תמיד סבלתי מעודף משקל והשמנה. סיימתי את ההתמחות ברפואת המשפחה, שקלתי 120 קילו. שמעתי על איזושהי תרופה חדשה שעתידה הוא להגיע לישראל, וכמומחה צעיר אני יכול לרשום לעצמי כל מה שאני רוצה, אז לקחתי את החותמת והוצאתי לעצמי את התרופה, איך שהיא הגיעה לארץ. ואני מתחיל לרדת במשקל, אני יורד 3-4-5 קילו בחודש, אבל פתאום בשנה וקצת זה נהיה מספר, והגעתי ל-45 קילו של ירידה במשקל, ופתאום המטופלים רואים שאתה יורד במשקל ושואלים מה אתה עושה.
0: הטיפול התחיל בכלל כתרופה לסוכרת מסוג 2. אחרי שהרופאים הבחינו שאחת מתופעות הלוואי של הזריקות היא ירידה משמעותית במשקל, הם התחילו לפתח גרסאות ייעודיות לטיפול בהשמנת יתר. והמחקרים הראו שהן מאפשרות לאנשים במשקל מאוד גבוה לרדת במשקל בשיעורים שבעבר נחשבו כמעט בלתי אפשריים, בטח בלי ניתוח.
4: ואמרתי, טוב, אני חייב להתעמק בדבר הזה, ואני חייב להבין אותו גם כי זה שלי. ובסופו של דבר, התחלתי לטפל בהשמנה וללמוד השמנה.
0: כמה שנים אחרי שדוקטור רז מנסה לראשונה את הזריקות על עצמו, מגיעה אותה התרופה, זריקת הסקסנדה לישראל. ב-2016 יש אישור לזריקה ממשרד הבריאות. ב-2023 גם ליאורה מקבלת מהרופא שלה מרשם.
1: התחלתי עם הזריקות של הסקסנדה, הייתי איתם בערך 4 חודשים, וירדתי סביבות ה-12 קילו, אני חושבת.
0: אחד הקשיים העיקריים בדור הראשון של הזריקות, היה שהמטופלים נאלצו להזריק לעצמם את התרופה כל יום.
1: כבר כל הבטן שלי הייתה סימנים ירוקים, לא היה לי איפה להזריק כבר. פספסת יום כאילו, את מרגישה כאילו די, הרסת את כל התהליך. וזה היה מאוד מבאס, והחלטתי שאני מפסיקה. קבעתי תור לדיאטנית ולרופא משפחה. נשקלתי 114 וחצי, אמרתי לעצמי כאילו, וואו, זה היה הכי גבוה שהגעתי, כאילו, כמעט עשור לא הייתי שם.
0: בשנים שאחרי נכנסות לשוק הישראלי בהדרגה זריקות נוספות, השמות שכבר הפכו כל כך מוכרים, אוזמפיק, מונג'רו וגובי. בתוך פחות מעשור הפכו הזריקות מטיפול נישתי לאחת המהפכות הגדולות בעולם הרפואה. והמרוץ לא עוצר כאן. כבר היום נמצאות בפיתוח תרופות חדשות, יעילות יותר, ובחלקן אפילו לא מדובר בזריקות אלא בכדורים. השאלה היא כבר לא האם התרופות האלה ישנו את עולם הטיפול בהשמנה, אלא עד כמה.
1: אני לא יכולה לעשות את זה לבד.

0: אני אוביז. אוביז זה מחלה כרונית. מחלה כרונית צריכה טיפול. כמו שאני משתמשת בזריקות לדלקת מפרקים השגרונית שלי, אז אני אטפל גם בשמנה שלי.
1: אני ידעתי על זה כבר די הרבה זמן לפני שהתחלתי להשתמש, כי זה נעשה יותר ויותר פופולרי. אני מודה שזה לא משהו ששקלתי, גם לא ידעתי על זה הרבה ומה זה אומר. זה גם היה מאוד מאוד יקר.
2: למהפכה הזו יש מחיר שמורגש גם בכיס. זריקות ההרזיה עדיין אינן חלק מסל התרופות לטיפול בהשמנה. העלות בלי סבסוד יכולה לנוע בין 1,100 ל-1,700 שקלים בחודש. חלק מקופות החולים מציעות היום סבסוד דרך הביטוחים המשלימים, למי שעומד בקריטריונים הרפואיים, מה שמוריד את המחיר לכחצי מזה. כשאנחנו מדברים על טיפול שעשוי להימשך שנים, אולי אפילו כל החיים, מדובר עדיין בהוצאה שלא כל אחד יכול לעמוד בה. אז איך עובדות הזריקות האלה? החומר שבזריקות מחכה פעילות של הורמונים שקיימים לנו בגוף.
3: אז אנחנו מגיעים פה להורמונים שנקראים לפטין וגרלין, שזה שובע ורעב. אחד עולה, השני יורד, האוכל משתחרר לאט יותר מהקיבה, ההורמונים הללו משתנים, משדרים חזרה למערכת העליונה, שזה נקרא המוח, ואנחנו שובעים מוקדם יותר, מה שנקרא, בתמורה לזה שאכלנו קצת, וכך אני מייצר את הגריעה הקלורית.
2: הבשורה הגדולה בטיפול הזה, מה שמשנה את החיים של משתמשים ומשתמשות, זה השינוי במוח. יעל קוראת לזה המוח השמן. הוא לא הפסיק לעבוד אצלה לפני הזריקות.
1: זה נקרא באנגלית food noise, רעש אוכל. המחשבות התורדניות האלה שכל הזמן שם שקשורות באוכל. זה ללכת לישון ולקום בבוקר עם מחשבות על מה שיש במקרר. להזמין אוכל ממשלוח, פשוט לאכול עד שאני מתפוצצת, לחכות קצת עד שאני פחות צבעה, ואז אוכלת עוד. כי יש שם אוכל טעים. זה להיות באירוע חברתי, וכל האירוע להעביר אותו או באכילה או בהתאפקות מאכילה.
0: כל הזמן הייתי סביב האוכל. סיימת ארוחת? את כבר חושבת מה תאכלי בפעם הבאה. האם תאכלי פרי או תבחרי בשוקולד?
3: ושפתאום מישהו עושה שאט דאון לדבר הזה, פתאום אתה יכול לעשות עוד דברים חוץ מלרדוף אחרי אוכל. וזה מדהים.
2: יעל לא תשכח את הרגע שבו הבינה שהזריקה באמת עובדת.
1: חזרתי מחברה מאוחר בלילה, נכנסתי לעשות קצת קניות לבית, הייתי מאוד רעבה, קניתי לי משהו קטן לאכול, וזהו, שזה מהפכני בשבילי. אני צריכה להסתיר אוכל מעצמי בבית, עד עכשיו, עד הזריקה.
4: עדכון על השבוע ה-16 שלי עם זריקת המונג'רו. השבוע הזה סיימתי את החודש הרביעי שלי.
0: אני תמיד חוקרת לפני. אז ישר ישבתי בטיק טוק וכתבתי ומונג'רו וחיפשתי ומה עדיף ומה כדאי. אני שומעת את זאת מה-UK, אני שומעת את זאת מאוסטרליה, אני שומעת את זאת מארצות הברית, את זאת כאילו בספרדית, מלא שפות, ואף חוות דעת אחת בעברית לא הייתה בטיק טוק. אף חוות דעת.
2: אז היא החליטה לעשות את זה בעצמה?
4: ובגלל שהגוף שלי כבר רגיל ל-5 מיליגרם, השבוע זה עבר ממש ממש בטוב, בלי תופעות לבית.
0: והמטרה שלי הייתה לשתף את זה מנקודת מבט אמיתית. מה באמת בחורה עוברת. ואז לאט לאט פשוט רואים את האור חוזר לי לפנים. כל שבוע שעובר החלטתי שאני מתעדת פעם בשבוע, ומעלה את הסרטון לטיק טוק, משתפת כמה ירדתי, איך עבר השבוע, מה היה התופעות לבית שלי.
1: לי אין ספק שזה לכל החיים. זאת אומרת, אני רואה את עכשיו, אחרי שהשתמשתי בתרופה, יש לי מחלה כרונית שמשפיעה על המוח שלי, וגורמת לו לפעול אחרת, כמוח שמן, באופן שונה ממוח רזה.
2: כמו כל תרופה, גם כאן יש תופעות לוואי.
1: מתחילים במינון מאוד נמוך, כדי להקל על תופעות לוואי.
0: כל פעם שעולים מינון, אז יש כמה ימים של חולשה. אם אוכלים יותר מדי מתוק וכזה, אז זה עושה בחילות.
1: יש אנשים שיש להם תופעות לוואי לא קולות, יש אנשים שהם כל כך קשות שהם לא מסוגלים להשתמש בזריקה. במקרה שלי לא היו כמעט תופעות לוואי, ואני מאוד מקפידה לעשות את זה בריא.
3: רוב התופעות לוואי הם של מערכת העיכול. לאחר והתרופות האלה מייצרות שובע, והאוכל יושב יותר זמן בקיבה. אבל כשאנחנו נמנן את התרופות האלה באופן נכון, בהתאם למטופל, אני גם יוכל להגיע למצב שאני יכול למנוע הרבה מאוד מהדברים האלה, ולטפל בהם שזה עוד קטן כדי לפתור את זה בעתיד.
1: לרדת במשקל זה לא משהו שחדש לי. אבל לרדת במשקל כשזה לא קשה, זה משהו אחר.
2: בתוך הסיפוק הגדול ותחושת המסוגלות שיעל מרגישה לראשונה בחיים שלה, ביחס לגוף שלה, יש גם דברים שמאוד מטרידים אותה.
1: אחד מהדברים שזה נותן עוד כלי לשמנופוביה. יש משוואה חברתית שרזון שווה יופי. יש, זו תמונה מאוד מפורסמת של דמי מור באיזשהו טקס פרסים, עם זרועות פרוסות לצדדים, נראית כמו שלד. ואני זוכרת באיזה מגזין שכתבו משהו על her toned arms. מה toned? טון אומר שריר. אני מסתכלת על זה ונחרדת מתרבות הרזון שימצא את הזריקות בתור. לא תרופת קסם לעשות אותנו יותר בריאים, אלא תרופת קסם לעשות אותנו יותר יפים על פי התפיסה החברתית. אני חושבת שתרבות הרזון היא עושה נזק מחריד, לא פחות מאשר מה שנקרא מגפת ההשמנה. אני חושבת שנותנים את זה גם לאנשים שלא צריכים לקבל את זה. ודאי בארצות הברית, שדי ברור שזה אנשים עשירים שקונים את התרופה, וזה צריך להיות יותר מפוקח.
2: ויש עוד צד מטריד לסיפור הזה. נוצר כאן הרי ביקוש עצום, כי כולם כמובן רוצים להיות הכי רזים שאפשר. אבל למשרד הבריאות יש התוויות מאוד ברורות מי יכול לקבל את התרופות האלו ומי לא. ולא ניתן לקבל את זריקות ההרזיה בלי מרשם. ומי שלא מקבל אישור לתרופה, מנסה להשיג אותה בכל זאת. וככה נוצר שוק שחור לזריקות, גם בישראל.
3: אנשים באים עם תרופות ביד שקנו בשוק השחור, או דברים כאלה, או בטלגרם, והסיפורים הם נוראים. אתה לא יודע מה אתה קונה, ואתה גם לא יודע. האם זה בכלל היה בקירור, לא היה בקירור? האם זה אמיתי, לא אמיתי? Don't. אין צורך.
2: הם רוצים להיות רזים.
3: אבל זה לא עובד.
1: הרעלתי 21 קילו בשנה. הברכיים כואבות פחות, הכפות רגליים כואבות פחות. זה יותר קל. זה תחושה שניצחון. ובהתחלה המון כעס ותסכול. כל השנים העבודות, כמעט 50 שנה, שאני נאבקת במשהו שפתאום הבנתי שהוא היה מאבק בלתי אפשרי. מלחמה שאי אפשר לנצח בה. ופתאום הבנתי למה.
3: אני עדיין שמן. שמן זה נשאר פה למעלה. זה תמיד יהיה.
1: להיות בן אדם שמן זה פרדוקס של מצד אחד בן אדם שהוא מאוד בולט במרחב, אבל בעיקר בתור אישה, זה גם להיות שקופה במידה מסוימת. כי את לא ממלאת את תפקידך כאישה. אם אישה רזה יושבת ואוכלת המבורגר וצ'יפס, אז זה יהיה וואו, איזה שמחת חיים, אפילו זה נחשב סקסי. אם אישה שמנה יושבת ותאכל בדיוק את אותו המבורגר וצ'יפס, אז מה היא עושה, למה היא אוכלת, וזה לחיות כל החיים בתחושה גם שהעולם נגאל ממך, וגם את נגאלת מעצמך. וגם כשאני יודעת שזה לא נכון, מאוד מאוד קשה להילחם בזה,
0: תמיד אני אלך ואני אבחר את הסלט. אני לא נוגעת בקולה, יזמינו פיצה בעבודה, כולם יאכלו 4 משולשים, אני אוכל אולי 2.
1: אנשים שמפרסמים דיאטה ונותנים לך כרטיס ביקור ברחוב, אבל אף אחד לא מסתובב מהיר לאנשים ששוכבים על שפת הים וצולים את עצמם, שזה לא בריא להם. אבל פה כל העולם אכפת לו לכאורה מהשמנים, לא בריא, כן לא כדאי, לא, לא כך, לא חבל. ויש מין רישיון תרבותי לזה מותר להתבריין. ראיתי באינטרנט מישהי שסיפרה שכשהיא הייתה מכורה לסמים, כמה מחמאות היא קיבלה על זה שהיא נראית נהדר. היא אומרת, אני הייתי במצב פיזי קטסטרופלי. הגוף שלי היה באמת על סף קריסה, אבל הייתי רזה. אז זה הדבר היחיד שאנשים רואים, את נראית נהדר. קשה לי עם המחמאה הזאת מאוד, גם עכשיו. ומצד אחד זה מאוד נעים שמחמיאים לי, ואני לא רוצה שיפסיקו להחמיא לי, ואני גם יודעת ברור שזה בא ממקום טוב, אבל גם קשה לי עם זה, כי קשה לי עם המשוואה הזאת, ואני לא רוצה להיות חלק מזה, אני לא רוצה לקדם את זה.
0: תעשו את הדרך שלכם, אל תיתנו לסביבה להכתיב לכם איזה בן אדם תהיו, איזה בגדים תלבשו, איזה משקל אתם צריכים להגיע אליו. אתה לא פחות כי אתה ככה וככה. אתה, אם כבר אתה יותר, אתה יכול להראות את האור שלך ולהקרין אותו לעולם, גם אם אתה מגיע ממקום שהוא, אולי אתה מרגיש פחות בנוח איתו.
2: חשוב לנו להדגיש, המידע שהבאנו בפרק הזה לא מהווה בשום אופן המלצה רפואית, הדרכה מעשית או תחליף לייעוץ מקצועי. הטיפול בזריקות הרזיה הוא הליך רפואי לכל דבר ועניין, ומשום כך, כל שימוש בהן חייב לעשות אך ורק בליווי, מעקב ופיקוח צמוד של רופא מוסמך, ובהתאם למצב הבריאותי האישי שלכם ושלכן. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו. עד הקצה, ההסקט, וגם בספוטיפיי. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקמון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. טכנאי ההקלטה שרון לרנר ואמיר שמואלי. את מוזיקת הפתיחה שלנו הלחין דניאל שמר. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא.
5: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות. עם גואל פינטו.
6: בעלי הוא אבא ובעל טוב, והייתי בוחרת בו מחדש ללא היסוס. כך כותבת דרורית ניצני, בת זוגו של המוסיקאי והקומיקאי יאיר ניצני, שמקבלת את זכות המילה הראשונה בספרו החדש, כפסע מהשיגאון, ספר שכולו עצות לענייני נישואים, הורות ותחזוקת הבית. בפרק הראשון בספר, דרורית ניצני פורטת את מה שהיא לא אוהבת, באיש שהיא מאוד אוהבת. הוא לא חפף את הראש כבר יותר מ-30 שנה, כך מסתבר. יכולות הבישול שלו מוגבלות לביצים קשות. יש לו שתי ידיים שמאליות, הוא לא מסוגל לנהל שיחה על יחסים, והוא נוטה לחזור על אותה בדיחה שוב ושוב. ולמרות זאת, אולי בגלל זאת, כפסע מהשיגאון הוא ספר מלא אהבה, על חיים שלמים, על חיים משוגעים, ואולי גם עם רמז שרק עם הומור נוכל כולנו לעבור את החיים האלה. יאיר ניצני נמצא איתנו כעת, שלום יאיר.
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב, תודה רבה שאתה נמצא איתנו. הזמנו גם אשתך, את אשתך שתהיה איתנו הבוקר, ככה שתהיה איזה באפר בינינו. דרורית ניצני, בוקר טוב.
8: בוקר אור.
6: תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. יאיר, למה בחרת לתת לגברת את זכות המילה הראשונה?
7: תשמע, אני מאוד אוהב את הפינג פונג הזה, שבו מישהו נותן למישהו אחר לדבר עליו, ויש בזה משהו משעשע בעיניי, שהאישה שלצדך שמה אותך במקום ומורידה אותך על הקרקע, ואתה לא מלא מעצמך כל הזמן, אלא אתה מתחיל בזה שקודם כל שבשקט, אתה לא כזה חשוב, אתה לא כזה מציאה גדולה, זה משעשע אותי.
6: אולי יותר מזה, דרורית, כי את מלמדת אותנו, וזה יחזב אותי נורא, אני חייב להגיד לך. כי נדמה לנו, את יודעת, עם הטיסלם והשמיסלם, את אומרת לנו שהחיים במחיצתו של מיק ג'אגר הבאר שבעי, מעולם לא זיכו אותך בשהייה במלונות פאר או בטיסה במחלקה ראשונה.
8: לא זיכו אותי, את יודע, כאשתו של איש מפורסם, אני זוכה לזה כי אני דורשת ואני רוצה, אבל לא, את יודע, לא, מעולם לא נכנסנו לאיזשהו מקום ופרסו לנו שטיח אדום.
6: זה כמעט, אבל... כי אנחנו כל כך קטנים, כי אין בישראל באמת כוכבים, גם כשהם יאיר ניצני?
7: לטוב מישהו צריך להוריד את הזבל, אתה יודע.
6: כן.
8: בדיוק, אתה יודע, ותמיד כשעושים הליכה בים, אז יש אנשים שמגיבים, יש אנשים שקראו, יש אנשים שאומרים שהם מכירים את כל החיים שלנו, יש אנשים שאומרים לו, היינו אתמול בהופעה והיה מצוין, יש תגובות ברחוב, וזה תמיד תמיד נחמד.
6: ולהיות זו שלצידו כל כך הרבה שנים, זה מציק שעוצרים באמצע החוף, כשכל מה שאת רוצה זה את השקט שלך ואת החול על האצבעות?
8: אני לא יכולה להגיד שזה מציק, זה מאוד מאוד מחמיא, ואין מאושרת ממני כשאנשים מחמיאים לבעל שלי ואוהבים אותו. כן, אנשים לפעמים חושבים שלא להציק זה, זאת אופציה, אבל זה תמיד נחמד שאומן מקבל תגובות מהקהל בחיים.
7: האמת היא שגם דרורית קיבלה תגובה פעם אחת מאוד מאוד קיצונית, כי בתורים שכתבתי במשך השנים הזכרתי אותה לא מעט, ולא תמיד בעדינות יותר. ואז יום אחד בעודנו עושים הליכת בוקר כזאת עם מילת זוז וספורטיביות, איזה מישהו שרץ מולנו עצר, חזר כמה צעדים, הסתכל עליה ואמר, רק רציתי לראות איך נראית המפלצת.
6: לא, אלוהים שמור עליי.
8: אתה רואה, אז הקרבתי את עצמי, זה...
6: לא, לא, בחיית דורית, מה את עושה באותו רגע?
8: אני מחייכת, כן, אני מחייכת. אתה יודע, יש אנשים שאומרים לי, אה, דרורית ניצני, וואי, אני יודעת עלייך הכל. אז זה לטוב ולרע.
6: אבל אנחנו לא באמת יודעים עלייך הכל, נכון? זה לא באמת משנה מה הוא כותב, מה הוא לא כותב.
8: הוא לא פספס כלום. אין, הכל, הכל, הכל. כולל ירידות על ההורים שלי, כולל... כל הסוד ששמרתי כל החיים מכל האנשים שלא ידעו עליי, שהצלחתי לעשות חומות סביבי ולעשות את עצמי נחמדה, הכל הוא חשף.
6: אבל לטובתו אפשר להגיד שהוא גם חושף על עצמו, כי גם בספר הזה, כפסע, אתה אומר, יאיר, יש סיכוי שתוך כדי קריאה תגיעו למסקנה שאני מיזנטרופ, קמצן, עצלני, פוחונדר, שקרן ומתנסה, הכל נכון, אבל גם אתם כאלה.
7: נכון, זה לגמרי התחושה שלי במהלך שנות ההתבגרות שלי. הבנתי שבסופו של דבר לא משנה מי אתה, בסוף אתה בן אדם קטן שקם בבוקר ועושה את אותם דברים שכולם עושים. אתה יכול לחשוב את עצמך ואתה יכול להיות מלא מעצמך, אבל בסוף, וגם ראיתי את זה, אני חייב להגיד בעצב גם על... על הוריי הזקנים, שהיו אנשים פנטסטיים וגדולים מהחיים והכל, ובסוף, בסוף אתה מת, וזהו.
6: אתה יודע, פתחנו את התוכנית היום דווקא בשיחה עם פוצ'ו. כבר בן 95, הוא קרא בספר את פול שהוא מת, אז העלינו אותו לשידור כדי להראות לעולם שהוא עדיין כאן נמצא איתנו.
7: אוי, פגשתי אותו בדיוק.
6: וגם הוא אמר, בסוף בסוף, מה שנשאר עם כל מה שהוא עשה, מה שנשאר בסוף זה הילדים והכל, אבל זה קצת מבאס במובן הזה, יאיר, כי אתה יודע, רדיו חזק ופרצופה של המדינה, ולראות אותה היום, וחצבים פורחים, ולכל אחד יש את הניצני שלו, ואת הטיסלם שלו, ואתה אומר שבסוף זה לא חשוב כל הדברים האלה?
7: לא, אני לא חושב שזה לא חשוב, כי הרי בסופו של דבר, אולי כמה שנים אחרי שאני אלך מהעולם הזה, אז משהו מהדברים האלה יישאר, לא ליותר מדי זמן, אבל יישאר משהו, איזושהי מנגינה, איזשהו טקסט, איזשהו זיכרון חיובי, איזשהו אמירה משעשעת, וזהו, ואלה הם החיים. אתה יודע, אתה מסתכל על האנשים שאתה גדלת עליהם, הרצת אותם, אהבת אותם, בארץ ובעולם, והם לאט לאט נעלמים מהתודעה. וזה ככה צריך להיות כנראה.
6: למה אתה בעצם מעברר את הכל, אם אני יכול, אם זה מה שאתה עושה בכלל?
7: תסביר מה זה מעברר, כי אני אצלי מעברר זה לפתוח את החלון שהחדר מחניק.
6: אז כן, אז את החיים עצמם, את האישה ואת הילדים, ובספר הזה את הפטנטים הקטנים, וגידול המשפחה, ומה לעשות כשהילד רוצה לעשות קעקוע, איך למנוע את זה ממנו, למה בעצם?
7: תראה, אני נורא אוהב את החיים האמיתיים. אני, יש לי בעיה עם זיופים ועם שקרים. אני לא אוהב אנשים שהם מעמידים פנים. ויש לי איזה נטייה קצת, איך לומר, סדיסטי טיפה, לחשוף שקרים, וגם על עצמי. ולכן אני מנסה תמיד לכתוב על הדברים האלה, על האמת. האמת של האדם הקטן. ואני... אני באמת לא רוצה להתעלות באילנות גבוהים, חלילה וחס, אבל אני נורא אוהב את זה אצל הגדול מכולם, אצל חנוך לוין, שעשה את זה בכישרון עצום, וזה תמיד נוגע, תמיד זה מדבר אליי. אפילו שירי הילדים שלו, אתה יודע, חיותה שהלכה לראות ממותה, וממותה נפלה עליה וזה, האמת הזאת היא שבסוף היא הכי משעשעת, האדם הקטן, האדם הקמצן, האדם השקרן, המיזנטרופ, המלא מעצמו, זה משעשע אותי.
6: וחיי הזוגיות, ואני אשאל אותך בעוד רגע דרורית את אותה השאלה, חיי זוגיות זה דבר בכלל אפשרי? אדם יכול לחיות 30-40 שנים עם עזר כנגדו?
8: אני אגיד בשיא הצניעות שיאיר זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים.
6: את הורסת לנו הכל, דרורית.
8: כנראה עשיתי משהו טוב לא יודעת, בגלגול הקודם או משהו, ויאיר הוא חלק מהחיים שלי, ואני שמחה על זה מאוד מאוד מאוד. ואם אני מתערבת בשיחה הקודמת, כי יאיר הוא צנוע ואני פחות בשבילו, אז חלק מהמחמאות שהוא מקבל ברחוב לאנשים זה שוואו, יש לך מצלמה בתוך הבית שלי. איך אתה יודע לנו הכל? איך אתה מספר את מה שקורה לנו? תמיד חשבנו שאצלך זה אחרת. אז זה הקטע שאתה יודע, אנשים מרגישים הזדהות, ולמרות שבעיניהם יאיר כוכב וכתב והוא בלהקת רוק וכאלה, בסוף הם מבינים שהוא בדיוק כמוהם עושה את הדברים הקטנים, וההזדהות עם זה היא ממש מחממת את הלב.
6: נדמה לי שיאיר זה מתחבר לדברים שאמרנו כן קודם, נכון? אני כזה, כזה, כזה וכזה, אבל גם אתם כאלה.
7: לגמרי, כן. אני, כן, ואם אני לא אגיד מילה טובה לשתי, איך אחרי זה השיחה הזאת תסתיים, אני אמש לשמור.
8: לא, יאיר, זה יהיה דביק.
7: בדיוק, בדיוק.
6: היכולת, יאיר, לתת את הדברים כמו שהם, כמו שדרורית אומרת, את החיים עצמם כפי שהם, היכולת הזו תמיד הייתה בך, או שזה עם החיים שהתפתחו?
7: אני חושב שזה תמיד היה בי, וגם סבלתי מזה בדרך כלל, כי בתור נער שלא היה תלמיד מבריק במיוחד, אז הרצון הזה או היכולת הזאת היא לראות את הדברים כפשוטם ולהגיד אותם, לא תמיד באו טוב לכל מיני אנשים בדרך. אם זה מורים, אם זה הורים, אם זה... זה לפעמים מתפרש כחוצפה, כפולשנות, כמשהו אגרסיבי טיפה, וזה לא היה תמיד קל. אבל כן, זה חלק מראיית העולם, אני חושב, של כל סטנדאפיסט. סטנדאפיסט מסתכל על החיים ורואה ישר את העיוות, את השקר, את העוקם, ואנשים הכי נהנים בסטנדאפ כשהם אומרים, וואלה, זה נכון, מה שהוא אומר, זה נכון, ואז זה ההזדהות המקסימלית. זאת אומרת, היכולת להאיר איזשהו משהו שהלא סטנדאפיסט חולף על פניה, והסטנדאפיסט ישר אומר, רגע, רגע, יש פה משהו, יש פה משהו עקום, חייבים להעיר אותו.
6: אתה גם מוכן לחטוף באותה מידה שאתה מחטיף?
7: כן, חטפתי ברוך השם לא מעט, ובדיוק השבוע הזמינו אותי לדבר בפורום שמתעסק בכישלונות. יש מין מופע כזה שקורה אחת לכמה חודשים, שבו אנשים מדברים על הכישלונות שלהם. אז כן, אז כישלונות קורים, ואתה צריך לדעת, כשאתה עושה, גם לחטוף, כן? קורה. אתה גם עושה דברים חורבנים, יש להגיד. אתה יודע, לפעמים אתה כותב משהו, וזה לא טוב. כן. שיר לא טוב, מופע כן, לא טוב. כן, זה קורה הרבה.
6: את יודעת, דרורית, הדברים האלה של להחטיף, כמו שגם לפעמים צריך לחטוף, מיד לקחו אותי ככה בזיכרון, תוך כדי שיחה איתכם, אל אותו פרסום שאת פרסמת, נדמה לי, נכון, דרורית, על המייל שקיבלתם ממלון באיטליה, שהודיעו לכם שהם לא מוכנים לקבל ישראלים לחופשה אצלם. זה רגע...
8: זה לא מדויק, הם כן מוכנים לקבל ישראלים, רק שנדע שיש דגלי פלסטין ותמונות... מאז.
6: אוקיי, אם זה ככה, זה לא נשמע משהו יוצא מן הכלל.
7: לא, זה היה מן הזהרה.
8: כן, ולצאת אחרי הביקור שלנו באיטליה, שאנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים את איטליה, אפילו אנחנו בעלי דרכונים איטלקים בזכות יאיר, בזכות המשפחה של יאיר, זה היה פעם ביקור כואב.
6: כי מה? כי את הדברים האלה ראית בכל פינה?
8: בכל פינה, ובכל פעם שראיתי זה צבט לי את הלב יותר ויותר.
6: כי מה? כי אמרת לעצמך, הנה הפסדנו?
8: כן, הפסדנו בדעת הקהל, כי זה לא היה מוסלמים, זה היה איטלקים. איטלקים צעירים שעמדו וצעקו פרי פלסטיין, וזה היה בכל פינה, זה היה בכל פינה, וזה היה כואב בלב.
6: אני מניח שהדקירה אצלך אולי גדולה יותר מאשר אצל רבות ורבים מאיתנו, דווקא בגלל העבודה הרבה והחשובה שלך עם חיילים בודדים, כי את אומרת לעצמך בטח בלב, אני יודעת בדיוק מה קורה, אתם אין לכם מושג.
8: זה גם נכון, אבל אתה יודע, אני
6: כבר
8: לאחרונה אומרת, אני באמת לא יודעת מה קורה, אני כאילו העולם מתהפך עלינו, וכאילו לא העולם מתהפך על ישראל, אלא אני כבר באמת באמת לא יודעת מה האמת ומה שקר. אני כאילו, הכל נהיה מאוד מאוד מאורפל ומאוד כואב לי על מה שקורה במדינה במיוחד.
6: לך יש, אתה עושה היגיון, יאיר, כשאתה מסתכל מסביב?
7: אני קשה מאוד עם המציאות פה. אתה יודע, שפר עליי גורלי שאני צריך להתעסק באומנות, ביצירה, בהופעות, ולשעשע, ולשמח אנשים, וזו סימה שאני מאוד אוהב לעשות, אבל קשה להתחמק מהמציאות מסביב, והמציאות מסביב היא כואבת, היא קשה, היא לא תמיד ליברלית מספיק לתארי. רוצים לסגור את אמצעי התקשורת שאני אוהב, גם אתכם וגם את גלי צהל. יש המון דברים בפוליטיקה כמובן שהם מטרידים אותי מאוד, אבל אנחנו בתוכנית על תרבות, לא?
6: כנראה שהכל מתערבב כבר, לא, יאיר?
7: כן, כן, הכל מתערבב, אבל אני, כמו שאתה יודע, כשכתבתי בזמנו בעיתון, היה לי טור שבועי, אז אמר לי העורך, תעשה לי טובה, אנשים שכותבים על פוליטיקה יש מספיק, כן. אתה יודע, תכתוב על החיים שלך, אל תבלבל את המוח.
6: אולי זה הזמן, אנחנו ניפרד מזה, אבל מהנושא הזה, אבל אולי זה הזמן להגיד, מאזינות ומאזינים, רק הבוקר, על כל הקיר של ערוץ 13, נמרחה כתובת מין גרפיטי כזה, דם הבוגדים עוד יותר לפרסום, ככה על כל קירות חדשות 13. ממש, ממש, ממש לפני רגע, ממש, התמונות מגיעות אלינו כעת. עם הכל, עם הכל, עם הכל, עם הכל דרורית, ועם ההומור, ועם הצחוק, ועם הכפסה מהשיגאון, ועם ה-30 ופלוס שנים יחד, יש לך איזשהו אור שאת רואה איפשהו?
8: אנחנו מנסים להכניס את האור פנימה, להיות אנחנו האור, ולהבין שהחיים קצרים, וכל עוד ואנחנו פה, צריך ליהנות מהם, ולא לכעוס, ולא להתעסק בדברים קטנים, אלא להכניס את האור פנימה, לצאת לבלות, לנסוע לטייל, להיות עם חברים, לא לשכוח להגיד שאנחנו אוהבים, ולראות את הטוב, ולהגיד תודה על הטוב, ויש הרבה הרבה הרבה טוב בתוך הרע. משתדלים.
6: אתה יודע להגיד שאתה אוהב, יאיר?
7: אני כן, לפעמים, כן, אני, זה פעמים בורח לי. אני יכול להגיד על דרורית שבאמת, בהיבט של מה שהיא עושה בחיים, אז המשימה הזאת היא לטפל באנשים שאין להם הורים, או שההורים שלהם לא פה, או שההורים שלהם מעיפו אותם מהבית מסיבה זו או אחרת, ולטפל באיזה 3,000, 4,000, כבר לא סופר כמה יש להם, פיילים בודדים שהיא וליאורה ואורנלה וכל הבנות שעושות את העבודה שמה, זה משימה מטורפת מההיבט הזה שזה כל כך קשה לשמוע את הסיפורים האלה יום יום. וזה סיפורים קשים על נערים ונערות שעברו התעללויות וקושי עצום בבית ואין להם לאן לחזור ואין מי שמטפל בהם אז בהיבט הזה העשיית הטוב פה אני חושב שהיא מאוד מאוד מתגמלת.
6: והתגמול הזה הוא גם זה שמביא לתקווה, כמו שדרורית אומרת, נהיה אנחנו האור?
7: אני חושב שכן, בזה שאתה עושה, אתה עוזר לאחרים, לפחות אתה תורם את התרומה הקטנה שלך להשבחת המציאות. אני יודע, יותר על הכתובת הזאת, וזה באמת קורה לי את הלב, אתה יודע, לאן הגענו, ואני ממש אשמח לשמוע שאנשים הכי בכירים במדינה יגנו את הדבר הזה. ולא ההפך, ולא יפמפמו את זה ויהנו מזה. זה נורא עצוב. כי זה סתם ברבריות לשמה, אין לזה שום תרומה לכלום. רק רוע ואלימות. כן, ואלימות.
6: טוב, נשים נקודה כדי שאני אוכל להגיד את הדברים בטון אחר לגמרי. כפסע מהשיגאון, ספר חדש ליאיר ניצני, שדרורית ניצני מקבלת בו את הפרק הראשון. זה ספר מלא באהבה, מאזינות ומאזינים. יש בו הרבה מאוד הומור ויש בו גם הרבה מאוד אמת. ואל תאמינו ליאיר ניצני כשהוא אומר שהוא מיזנטרופ קמצן, עצלן, היפוכונדר, שקרן ומתנשא. זה סתם, זה להיות שקרן על שקרן. יאיר ניצני, תודה רבה לך שהיית איתנו.
7: תודה גואל.
6: דרורית ניצני, כבוד גדול, תודה שהיית איתי.
8: תודה רבה, תודה.
5: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
1: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לקונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפכ"ל המשטרה מבהיר כי היא תיישם בלי היסוס כל החלטה של בגץ. הנשיא טראמפ אומר כי נראה שאין טעם בהמשך המסע ומתן עם איראן. בדרום הרצועה חוסל מחבל נוחבה שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים בשבעה באוקטובר. יושב ראש ארגון המורים מאיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים, ועד החזית, מחר ומחרתיים, התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. מפכ"ל המשטרה דני לוי מבהיר כי המשטרה מצייתת לחוק ותיישם כל החלטה של בגץ בלי להניד עפעף. בכינוס של אגף התנועה הוסיף לוי כי המשטרה היא ארגון א-פוליטי ושדעותיהם השוטרים שומרים בבית. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי הדברים נאמרו על רקע דברים שאמר אתמול דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, בתוכנית בנימיני וגואטה, בכאן חדשות, ברשת ב'. הוא התחמק מלהשיב ישירות על השאלה למי תשמע המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ להנחיה של השר לביטחון לאומי בן גביר. ההסלמה במשבר בין ארצות הברית לאיראן, נשיא לבנון אהון קורא לצדדים לנהוג באיפוק ולהעדיף את שפת הדיפלומטיה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. שר המלחמה של ארצות הברית הקסט ביטל את בואו לישראל לאחר שהנשיא טראמפ הכריז כי מבחינתו מזכר ההבנות עם איראן אינו קיים עוד. טראמפ תקף בחריפות את ראשי המשטר בטהרן ואמר כי יש לעקור אותה מן השורש כמו גידול סרטני. במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות במשבר בין ארצות הברית לאיראן. גורמי ביטחון אמרו לחטפתנו כרמלה מנשה כי צהל נערך לכל תרחיש ושומר על רמה גבוהה של כשירות מבצעית. יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים מפתח רונטל, סבור שככל הנראה לא יהיה מנוס מחידוש המלחמה עם איראן.
5: האיראנים אלופי העולם בלמזמז את כל המסע ומתן, הכל כדי שבסופו של דבר הפריץ ימות או יקרה איזשהו משהו, העיקר שלא יעמדו בהתחייבויות שלהם. אין ברירה, איראן לא תהיה גרעינית. איך? דרך מתקפה אמריקאית, לדעתי היא תהיה משולבת גם בתיאום עם מדינת ישראל.
3: בסוגיית מטוסי התדלוק האמריקניים החונים בנמל התעופה בן גוריון, אמר רונטל אסתי פרז שכמחצית מן המטוסים עדיין בנמל. לדבריו, המטוסים עוזבים את ישראל לידים קרובים, ולכן הדבר לא ימנע חזרה למלחמה במפרץ. בדרום הרצועה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים בשבעה באוקטובר. המחבל, מחמד אבו תעמה, שימש מפקד חוליית נוחבה וחוסל אתמול בתקיפה אווירית. דובר צהל מסר כי הוא קידם מתווה טרור וניסה לגייס מחבלים חדשים לחמאס. יושב ראש ארגון המורים, רן ארז, מאיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים הקרובה אם לא ישנה שר החינוך קיש את מדיניות משרדו.
6: אנחנו מעוניינים לפתוח את שנת הלימודים כסדרה, אלא מה? לצורך זה צריך לסתור לא מעט בעיות היום, כי הבעיות האלה אם לא ייפתרו אנחנו נהיה בבעיה מאוד גדולה כבר בעתיד הקרוב. זה רק מחריף עוד יותר את הנזק הגדול ביותר שקיים במערכת החינוך וחוסר האכפתיות של שר החינוך קיש על מה שקורה במערכת, על חוסר הדאגה שלו למורים ולתלמידים.
3: בריאיון בתוכניתנו בחצי היום תקף ארז בחריפות את השר קיש ואמר כי אינו חושב לפני שהוא מדבר או פועל. מלשכת שר החינוך נמסר בתגובה כי לאחר יותר מ-30 שנה בראש ארגון המורים קשה להצביע על הישג משמעותי אחד שהשיג רן ארז בעבור המורים. המורשת העיקרית שלו היא איומים, מחזור כותרות ושביתות. כך תגובת שר החינוך.
4: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
7: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
8: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
4: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית מחר וביום שישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
11: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות,
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים, 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: כאן תרבות.
4: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
5: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
4: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
6: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
4: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה בכל שלישי ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
7: Here we are in the center of town. Look,
8: everybody's here again.
9: ברגע ישמע הגונג, 4:23.
10: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה, ככה לא בונים חומה.
11: Haven't the Jewish people suffered enough?
12: במאמץ נועד, הצליח צבא הגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
13: נומו בו, נומו בלאדשט.
14: תלתלו לארבע אחת, ארבע אחת, חמש חמש.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
16: מבית כאן הסקטים.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפכ"ל המשטרה מבהיר כי תיישם בלי היסוס כל החלטה של בג"ץ. באיראן קריאות להכריז רשמית על ביטור מזכר ההבנות עם ארצות הברית ועל הפסקת המסע ומתן. נשיא לבנון אומר כי רוב תושבי ארצות תומכים במסע ומתן עם ישראל. באזור נצרת מנסים קבעים לבלום שתי שריפות נרחבות. ועד החזית, התחממות קלה.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. מפכ"ל המשטרה דני לוי מבהיר כי המשטרה תיישם כל החלטה של בג"ץ.
18: אז אנחנו בהחלט מייצגים את החוק, מצייתים לחוק, וכל החלטה של בג"ץ מבחינתנו היא החלטה שאנחנו ניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו בפוליטיקה כזו או אחרת. אנחנו ארגון א-פוליטי שדעותינו אנחנו משולים בבית.
17: רב ניצב לוי אמר את הדברים בחינוך של אגף התנועה. כתבתנו עדס גרינברג מציינת כי הדברים נאמרו על רקע דברים שאמר אתמול דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, בתוכנית בנימיני וגואטה, בכאן חדשות ברשת ב'. הוא התחמק מתשובה ישירה על השאלה למי תשמע המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ לבין הנחיה של השר לביטחון לאומי בן גביר.
19: למי המשטרה צריכה לציית?
20: לכל מי שהחוק במדינת ישראל מחייב אותה לציית.
19: אפשר תשובה יותר
20: ברורה? לכל מי שהחוק במדינת ישראל מחייב אותה
19: לציית. אני שאלתי, השאלה הייתה... אתה יכול לחזור שוב, אבל זה קצת, אתה מתחמק. דובר משטרת ישראל מתחמק, למה קשה לך להגיד בגץ? דובר המשטרה? דובר המשטרה, אתה לא יכול להגיד שהמשטרה צריכה לציית לבגץ?
20: אני אומר שהמשטרה...
19: אתה לא יכול להגיד את המשפט הפשוט הזה?
20: המשטרה תציית לכל מי שהחוק מחייב אותה לציית לו.
17: ההסלמה באיראן, הממונה על שדות התעופה במחוז הורמוזגן, הודיע שכל שדות התעופה במחוז ייסגרו עד להודעה חדשה בעקבות מצב הביטחון. בתוך כך, סוכנות הידיעות פרס קוראת למשטר בטהרן להכריז רשמית על סיום מזכר ההבנות עם ארצות הברית. במאמר דעה שפרסמה, נטען כי ארצות הברית מפרה שוב ושוב את סעיפי המזכר. הכותבים מציינים גם את הצהרותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ, שהכריז שההבנות הסתיימו מבחינתו. כך מוסרים כשבנו יחזקאל קורנברג ורם ברנדס. נשיא לבנון אהון קורא לכל הצדדים באימות במפרץ לנהוג באיפוק ולהעדיף את שפת הדיפלומטיה. במפגש עם אנשי עסקים אמר אהון כי בחר במסע ומתן עם ישראל משום שלא היה מסוגל לעמוד ולצפות בארצו מובלת לתהום כשהיא משרתת את האינטרסים של מדינה אחרת. לדבריו, הצעד שנקט זוכה לתמיכת רוב הלבנונים, כולל העדה השיעית ששילמה את המחיר הכבד ביותר על המלחמות בדרום לבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. בתוך כך דיווחה קשבתנו יובל ענבר על תקיפת כתבם ברכס עלי הטהר שבדרום לבנון. ביפי שליד נצרת, 8 צוותי כיבוי ו4 מטוסים מנסים להשתלט על שריפה נרחבת בשטח פתוח שהגיע לחצרות בתים ואחזה גם בכלי רכב. עד כה דווח על 5 נפגעים משאיפת אשן, כולם במצב קל. ליד עילות באותו אזור משתוללת שריפת יער. קבעים וצוותים של קקל פועלים לבלום את חזית האש.
1: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
21: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
22: כל זה מושלם, יש להם מפלים.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות, רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, פרק של שיר אחד מבית כאן הסקטים.
25: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
26: כשאני כותבת, זה תמיד פגיע. פגיע באופן שאני כבר מזמן לא רוצה לחשוף. אני כבר הרבה יותר חזקה מזה. אני מניחה שזה תמיד נמצא שם, אבל כבר לא מעניין אותי הפגיעות הזאת. ואם מעניינת אותי זה כרובד, שדרכו אני לומדת את העולם ומתמודדת איתו.
27: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד, והפעם הסיפור מאחורי השיר על הגשר הישן, שכתבה צרויה להב והלחין רמי קליינשטיין. יש בו מבט מתבונן לאחור על מסע החיים של אישה שמתמודדת עם המתח הבלתי פתור בין האש והתשוקה שלה כאומנית לבין השאיפה למצוא אדמה ובית יציב לעצמה ולילדיה. הסיפור מאחוריו הוא גם על מפגש בין שני יוצרים, אחד שחיפש את הדרך שלו אל קדמת הבמה ואחת שאחרי שנים מצאה את מקומה כיוצרת מאחורי הקלעים.
28: תראי, השירים הגדולים ביותר הם כאלה שמעבר לשפה, זה מתעסק בחיים עצמם. הכל פתוח, ואז יש את הפציעה, ויש את הטרגדיה, ואיך אתה ממשיך, ואיך אתה משלים. איך אתה משלים משהו שהוא לא מושלם?

0: לילה ירד על קיבוץ הילד השחר. האור בחלונות קבע, ובבית הילדים נשמע קול בכי. ילדה בת ארבע מתכננת את הבריחה.
1: לברוח מגן זה לא דבר קל. זה לילה, וזה חושך, וזה לעבור דרך חוקשה, ולא היו אז פנסים, והיה בוץ, והיה גשן.
0: למרות הקושי, היא מצליחה להגיע אל ההורים שלה.
1: קיבלתי איתותים, תברכי ילדה, תברכי. אנחנו כאן, אנחנו מחכים לך.
0: הילדה הזאת היא צרויה להב. אז צרויה חופרי, הבת השלישית של אליזה וברוך. אידיאליסטים שעזבו את קיבוץ בית השיטה בגלל מאבקים ופילוג, ועברו עם שלוש הבנות שלהם לקיבוץ איילת השחר.
1: עלתה לי ילדות מאוד יפה בהגנה של ההורים שלי. זה שהם היו קיימים עשה את הכל לטוב יותר. הם הצילו אותי מהקיבוץ.
2: להיות לתנועה המונית, אשר תביא מתיישבים רבים אל השדות המחכים להם.
1: עכשיו, זה לא שאני מהאנשים שמתייחסים אל עצמם כאל ניצולי קיבוץ, אני ממש מתאבת את ההתייחסות הקורבנית והטיפשית הזאת. יש לי הערכה כל כך גדולה כלפי הדור של המקימים, של החלוצים, האידיאליסטים, שהם באמת האמינו, שהם הולכים להקים עולם חדש, חברה חדשה, צודקת יותר. הבעיה הגדולה הייתה ההתייחסות על המשפחה כאל גוף בורגני שצריך לפרק אותו. זה מופרע, זה מופרח. היה סבל גדול סביב זה. אני בחוויה שלי פחדתי כל הזמן.
3: ממה?
1: מהעולם וממה שהוא יכול לעולל לי. ממבוגרים, ילדים גדולים. הייתה חברה מאוד אלימה אז, מאוד. אנשים הגיעו מהשואה. מה היה להם בראש? מה הם ספגו שם? ואני הייתי ילדה כזאת, והרואים שלי לקחו אותי הביתה. אני יודעת שבזכותם אני בכלל מה שאני.
0: הבית של ההורים היה למעשה רק חדר אחד. בהמשך, אבא של צרויה בנה חדר נוסף מתחת לאדמה. הוא עורר את זעמם של חלק מחברי הקיבוץ, אבל העניק לבת שלו מרחב משלה.
1: היו לי חיים שהם לא היו חלק מהקולקטיב. ילדה שהיא יוצאת דופן, שהיא אחרת, מאוד מקובלת, מאוד מובילה, מאוד משפיעה. הייתי חוצפנית גדולה, וגם מסתכלת לאנשים בעוז, כאילו בעיניים. לא, אתם לא תשתלטו עליי.
0: צרויה גדלה במשפחה שאהבה תרבות ואומנות.
1: הבית מלא ספרים ומוזיקה, והיינו הולכים ביחד בשדות ושרים. אחותי הגדולה נגנה פסנתר, אחותי השנייה נגנה בוף. אני רציתי גם פסנתר, אבל לא שולין, אמרו לי, כינור, כינור. זה אבא שלי ואחותי, שני שתלטנים איומים שפחדתי משניהם, ואהבתי את שניהם נורא, הייתי קשורה אליהם נורא, והם אמרו ועשו לי טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, וסטמפניו, אבא שלי קריא לי את סטמפניו, ששלום עליכם, שיש שם תיאור ספרותי של מה זה מוזיקה של יהודים. התיאור הכי גדול של מוזיקה בטקסט, כי את לא יכולה לתאר מוזיקה בטקסט. זה בלתי אפשרי, והוא הצליח של מלאכם.
0: כשהיה סטמפיני הוא נוטל את הכינור בידיו ומתחיל לנגן, היו המיתרים מדברים. לא אדם ניגן, הנשמה עצמה דיברה.
1: אחרי שאבא שלי הקריא לי את הטקסט הזה, אז זהו, ניצחו אותי.
0: בכך נולד חיבור עמוק וקרוב.
1: כינור זה הכלי שלי. ללא ספק, ואני גם כינור. האישיות של הכלי הזה והאישיות שלי זה סימביוטי לגמרי. הפילוסופיה שיש לכלי הזה, שהיא קשורה למחוזות של מיסטיקה, שזה כלי של מלאכים, זה כלי של השטן, זה כלי של עיקרים, זה כלי של נבלים.

0: החברה הזאת, שהייתה חברה תרבותית מאוד, היה המון מוזיקה, המון תיאטרון, מסיבות שאנשים שרו ואנשים כתבו. עשינו את התרבות שלנו, לא היה מבחוץ. אז חוץ מזה שהייתי מנגנת בקונצרט תלמידים, הייתי כותבת את השירים של הקיבוץ. מה שהיה צריך, זה ידעתי שזה עבודה שלי.
1: בצבא צרויה הצטרפה לצוות הווי צנחנים, והיא לא ממש מצאה את עצמה בלהקה הצבאית.
0: והיה לשרוד באיזה מסגרת שאני הכי פחות נחשבת בה. כל הילדה המוצלחת הזאת, שם לא היה לזה שום משמעות. ואז הבנתי גם שהמשמעויות משתנות. את עוזבת את הבית, את החברה שלך, את המקום שאת חזקה בו, בדברים שלך. את יוצאת החוצה, זה חוקים לגמרי אחרים כבר.
1: אבל דווקא שם, צרויה פוגשת את לואי להב.
0: זה היה ברור שהוא כישרון גדול, והאישיות הזאת הייתה אז כבר. זה שהוא מסיק, והוא לוקח, והוא מעמיד, והוא פסדר, והוא מחליט, והוא קובע, זה היה שם גם.
1: עם השחרור מהצבא, לואי וצרויה מתחתנים, ודי מהר מוצאים את עצמם על טיסה לכיוון אחד.
0: לואי נסע לארצות הברית ללמוד טכנאות סאונד, והוא נורא מהר השתלב בעשייה בניו יורק, כי זה הבן אדם. אז אני הייתי כרגיל לספחת תרבות.
1: צרויה הרגישה שהעולם הגדול נפתח לפניה. היא ביקרה במוזיאונים, נשמה אומנות, והתחילה ללמוד ריפוי במוזיקה. אבל האקשן האמיתי התרחש ב-914, האולפן שבו לואי עבד.
0: גלוקה הייתי שם באולפן. הייתי מקשיבה לכולם, והיה לי דעות על כל דבר. היו שם בלאד סווט אנד טירס ניגנו שם, מלאני ספקה ניגנה שם. וגיליתי עולם, גיליתי את הפופ והרוק האמריקאי.
1: יום אחד הגיע לשם המפיק מייק אפל עם אומן צעיר בשם ברוס ספרינגסטין.
0: אי אפשר לתאר את ההבנה שאת שומעת אומן ענק, שהוא נוברדי, בכלל כלום, מי זה בכלל? אבל את יודעת שזה אומן ענק.
1: ושם באולפן, ברגע אחד, צרויה הפכה ממתבוננת למשתתפת.
0: היה חורף והזמינו מקלת ילדים, כזה של כנסייה, והם לא הגיעו, אבל היה צריך לעשות את הקולות שלהם, היה סנדי. פורס אוף ג'ולי קראו לזה, אז אני הייתי המקלת ילדים. הקליטו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואת כל הקולות, והייתי צעירה מאוד, והיה לי קול זך וצלול וגבוה מאוד מאוד. הכפלות, זה לא דיגיטלי, זה סרט כזה, וכל הזמן אני חותך ועם סכין גילוח ועוד פעם וזה, זה הכל מתח נורא גבוה, כי זה טכנית מאוד מסובך. לא, הוא מהארכיטקטים של הסאונד של ספרינגסטין. אני חושבת שאני גיליתי משורר גדול בשפה שהיא לא השפה שלי, והמשמעות של החיים השתנתה. עוד לא השלחתי את זה על עצמי ועוד לא הבנתי את כמיהת הלב שלי.
2: מה חלמת להיות או חשבת שתהיה כשאת שם?
0: אני בחיים שלי לא חלמתי להיות כלום, רק אמא. לא שאפתי להיות כלום, רק אמא.
1: ובאמת, שם באמריקה, צרויה הפכה לאימא. נולדה לה וללואי תינוקת, הם קראו לה טל. ולצד האימהות הגיע פתאום הצעה מפתיעה. ברוס ספרינגסטין חיפש כנר או כנרת להופעה גדולה. נערכו אודישנים והגיעו המון אנשים להיבחן.
0: ולואי, הוא שלח אותי עם הכינור מהקיבוץ, ולהפתעתי הגדולה, אני התקבלתי.
1: כינור מהקיבוץ שהופיע במערכה הראשונה, מנגן עם ברוס ספרינגסטין במערכה השלישית. בתוך זמן קצר, צרויה כבר הייתה על הבמה הגדולה.
0: קונצרט הראשון היה בקרניגי הול. קרניגי הול, אין לתאר בכלל את האימה. אני, מהקיבוץ, עם כל הרגשות נחיתות שלי, עם כל זה שבכלל לא הייתי סגורה על עצמי, ולא ידעתי מה אני רוצה ומה אני, מי אני בכלל... וזאת ההופעה הראשונה שלי בחיים בארצות הברית, ברוס ספרינגסטין, ובאמת הייתי בהלם.

0: יוצא מן הדופן. ישבתי בצד, חיכיתי לתורי, ניגנתי איזה שלושה שירים. שכחתי מה אני צריכה לנגן. וקראתי למייק, הרודי, מייק, מייק, תציל אותי, אני לא זוכרת מה אני צריכה לנגן. אתה זוכר? אז הוא ככה ליטף לי את הכתף, אמר, I sure don't know, but I can give you a glass of water. הוא היה כל כך מתוק. למזלי נזכרתי, והיו ביקורות נורא טובות, נראיתי כמו ילד, והמבקרים אז כתבו על הילד שניגן איתו. אני הייתי רזה, רזה, רזה, רזה ושטוחה, והיה לי מין אוברול כזה פרחוני, והיה לי תסרוקת קרה קצרה. אני רק ילדתי, והייתי כל כך כל כך רזה מכל הענקות האלה ומכל הזה, ונראיתי כמו ילד.
1: בזכות ההצלחה הגיעה הצעה עוד יותר גדולה, להצטרף למסע ולהיות כנרת וזמרת ליווי בטור של ספרינגסטין.
0: שכבתי על הרצפה ועשיתי את השיקולים שלי, וזה לא התאים לי כלום מבחינתי, אבל אמרתי, אני לא אהיה, אני לא אצטרף, אני לא אעשה את זה. פחד במה ו on the road וכל מיני דברים שהכל לא מתאים, חוץ מזה ש מה? איך אני אפספס את הדבר הזה? אני לא יכולה לפספס דבר כזה.
1: צרויה קיבלה את ההצעה. היא הצטרפה לאי-סטריט בנד, חברי הלהקה קראו לה סוקי, והם יצאו יחד לסיבוב הופעות.
0: אז זה נמשך 8 חודשים, זה מה שקרה. וזה היה די זוועה, כי זה כל הסיבות שבגללם זה לא התאים, עדיין היו. זה היה הרפתקה שהייתה בהרבה מובנים מעבר לכוחותיי. הילדה הייתה איתנו. זה גם היה הסיבה שהיה כל כך קשה להסתובב עם תינוקת בסיטואציה כזאת, ועם המושגים שלי של מה זה להיות אימא טובה. ללכת בלילה ולהופיע, זה לא אימא טובה בעיניי. לא יכולתי לא לעשות את זה, אבל זה היה בניגוד מוחלט לכל המושגים שלי, לכל מה שחשבתי. ואני כל הזמן התגעגעתי הביתה להורים שלי ולעברית. אני חושבת שאז הבנתי מה זאת מולדת. זה היה מאוד מאוד מסובך, הדבר הזה. אבל אי אפשר לא לעשות אותה, זה פעם בחיים. ומי מציעים לדבר כזה? קחי, תפסי לך על ההר, הר האיסטריט בנד, עם ברוס ספרינגסטין. לא תתפסי, תשתגל.
1: אחרי סיבוב של 8 חודשים, התרגשויות, מתח וכאבי לב, צרויה ולוי החליטו לחזור לארץ. הם התגרשו, אבל נשארו חברים טובים. ובשנת 1977 חוו אובדן, כשטל, ביתם הפעוטה, נהרגה בתאונת דרכים. היא הייתה אז בת 3.5.

0: אחרי שבועות ארוכים, שבהם לא יכלה לעשות דבר, צרויה הצטרפה לתיאטרון החאן.
1: אז התאהבתי בירושלים. ממש היה לי גל של התאהבות בעיר הזאת.
0: והתאהבה גם באיש אחד.
1: הוא היה כל הזמן בסביבה, הוא היה תפורן הראשי של ניקוי ראש, וכולם אמרו, איציק אלבלק. ואני הבנתי שלפני שפגשתי אותו, שיש איציק אלבלק אחד, והוא סופרסטאר. ורק מזה כבר התאהבתי בו.
0: גם הוא התאהב בה, ונולדו להם שני בנים, יונתן ויוסף.
1: הייתי אימא מאוד מאוד מאוד לילדים האלה שלי, בדיוק כמו שרציתי. לא הייתי מוכנה לשום פשרה, לא עזבתי אותם לשנייה. הם הלכו לגנים רק בגיל 3, למרות שזה כבר היה לי הרבה יותר מדי להיות איתם בבית, אבל לא יכולתי, אמרתי, לא, לא עוזבת, לא, לא משחררת.
0: בחסות האימהות, צרויה מצאה את הדרך שלה ליצור. היא חזרה אל הכתיבה, כמו בילדות בקיבוץ, והיה לה גם סידור עבודה קבוע, עם אימא אחת מהשכונה. בכל יום צרויה עזרה לה עם האיסופים של הבן שלה, ואחת לשבוע היא הייתה מגיעה לבית של צרויה ומשחררת אותה לזמן של כתיבה אצלה בבית.
1: והייתי זקוקה לזה כמו להעביר לנשימה, שכמה את יכולה להיות בסדר, וכמה את יכולה להיות עקבית עם הדברים שאת מאמינה בהם ושהם נכונים בעיניי, אפשר אחרי להשתגע גם כן.
0: את השירים שכתבה היא הראתה ללוי, שהפך למפיק המוזיקלי הכי נחשב בארץ. הוא עבד עם להקת תמוז ועם שלום חנוך ועיצב את הסאונד של הרוק הישראלי. לוי המליץ לצרויה להיפגש עם יעקב גלעד.
2: קבענו, השיחה בינינו קלחה, אני תוך שניות די התאהבתי בה. היא מצחיקה, היא מעניינת ויוצרת אינטימיות מיידית של שיחה. ישבנו כמה שעות בבית קפה בצפון דיזנגוף, והביאו באמת שירים יפיפים, חזקים מאוד, אבל באמת שירה גבוהה. שפה גבוהה, דימויים מאוד עשירים, מבנים לא סימטריים, ממש לא שירים שאתה יכול לקחת ולהלחין.
1: יעקב נתן לי כמה טיפים.
2: ואמרתי לה, כמו שאת מדברת, ככה תכתבי. ואז היא התקשרה אליי ואמרה לי, יש לי כמה דברים שכתבתי, אני אשמח לגרוש אותך. ואז היא באה והביאה לי, אל תקרא לי מותק. אמרתי, וואו, איזה יופי. לזה התכוונת? כן, לזה התכוונתי, בדיוק לזה. אבל לא רק זה, את גם מביאה פה משהו שעד היום אף אחת לא כתבה. ברוח הזאת, בתעוזה הזאת, בחוצפה הזאת.
0: בשנת 1987, כשיעקב עבד על האלבום השני של ריטה, הוא הגיע לבית שלה ושל רמי עם הצעות לשירים, בהם שניים שצרויה כתבה. האחד היה רומאו, שריטה הרגישה אז צעירה מכדי לשיר, והתגלגל ליהודית תמיר. והטקסט השני של צרויה שיעקב הביא היה של ימי התום.
3: ביקשתי סליחה, קחתי את הטקסט והלכתי לחדר עם הפסנתר והלחנתי אותו.
0: זה רמי קליינשטיין, ואחרי 10 דקות הוא חזר עם השיר.
4: זמן שנשאר ואין רחמי, אין לי שום חרטות או תקוות לעצמי, זהו כל מה שיש.
3: זה היה בעצם הסנונית הראשונה של הקשר המיוחד של צרויה ושלי. אני הייתי מעריץ של ספרינגסטין. הייתי בכמה הופעות שלו. הוא הגיבור שלי. עם הזמן אני מגלה שהיא בעצם גדלה בתוך הקן הזה שנקרא האיסטריט בנד. כשאני רואה את הכותבת בעברית, מעבר למוזיקליות, אני רואה את ההשפעה.
0: בתקופה ההיא, קליינשטיין היה בעיצומה של העבודה המשותפת עם ריטה, שזכתה להצלחה מטורפת. והוא היה גם אחרי אלבום הבכורה שלו, ביום של הפצצה.

0: לעיתים אדירים, אבל האלבום לא מחר. יצאתי בהופעה שנכשלה, היינו שבעה אנשים על הבמה והיו ארבעה אנשים בקהל. ניצחנו את הקהל, זה סוג של ניצחון. הצלחתי דרך ריטה, כן? אלבום ראשון, אלבום שני שתכף יוצא. כל המתח הזה בין הצלחה מאחורי הקלעים לבין חוסר הצלחה קדימה, ומה אני עושה עם זה, וכל הטירוף.
1: לפעמים אני עייף, את יכולה לקלול לזה נינוח.
0: התחלתי טיפול פסיכולוגי באותו זמן, כי הייתי מפורק. הייתי מפורק רגשית, אם לא הייתי לוקח כדורים, כל הגוף שלי היו גירודים.
2: ובמקביל, רמי התחיל לעבוד על אלבום שני עם לואי להב.
0: החלטתי באלבום הזה שאני מוריד מעצמי את כל המלבושים ואת כל הסינתסייזרים, כמעט אין שם סינתסייזר אחד, ואני מאפשר לעצמי לחזור לפסנתר. זה גם היה הוויז'ן של לואי. אם זה טוב על הפסנתר, אז נוסיף את הלהקה.
2: ובזמן שרמי חיפש את הקול שלו כזמר ואת הדרך שלו אל קדמת הבמה, צרויה כבר לגמרי מצאה את המקום שלה מאחורי הקלעים ככותבת שירים. זה היה שישי בערב בבית בירושלים. איציק אלבלק, בן הזוג של צרויה, הוא זה שמבשל.
3: כי הוא מבשל ממש נהדר, ואישר כל יום שאני עושה את אותו סלט ירקון, יש עם העוף מושחם ותפוחי אדמה מושלמים, ועוד כאן ועוד זה וכינוח, יורד לי מהראש הרבה דברים, כי אני רק צריכה לשטוף את הכלים אחר כך.
2: ובזמן שהאוכל מתחמם, צרויה מקלחת את הילדים.
3: ומלבישה אותם פיג'מה, וככה יושבים ואוכלים ארוחת שישי בערב, כל מיני צורצחים עם שביל בצד, והם יושבים עם אבא, ועוד משחקים עוד לפני השינה, ורואים טלוויזיה וזה וזה. אחרי האוכל אני תפקידי לחוץ כלים.
2: אבל בסוף הארוחה היא, צרויה לא מיירה לבצע את התפקיד שלה.
3: בכלל לא רציתי ללכת לחוץ כלים. הכל נשאר על השולחן, כי היה לי רעיון של איזה מוזר זה. ממה הנפש שלי מורכבת מהשכבות? כמו עוגה כזאת. עוגה על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה. אני והחברות שלי היוצרות האומניות, כולנו בערך אותו דבר.
2: המחשבה שלה הייתה על חלקי העצמי של הנפש. הנשית, האימהית, היוצרת.
3: זה אישיויות כל מיני שהן המרכיבות שלי. יש את האימא, היא עושה הכל בשביל היציבות של הבית, של הילדים והזה. והיא לא שומרת קשר עם העולם. את יודעת מה זה להיות אימא של קטנים. זה אין לך רגע אחד לעצמך בכלל. ויש את האומנית הטרפז, שהיא בקרקס, שהיא עושה כל מיני דברים ומסוכנים בקרקס. אין רשת שיכולה להציל אותה. והיא מחויבת לדבר הזה. יש לה חוזה עם מנהל קרקס גדול. ויש את זאתי שצריכה את אלוהים כל סוף שבוע. היא צריכה את הקיר, היא צריכה את המקום. ומתחת מתחת יש את הילד הקטן, את הילדה הקטנה, שהיא נרגעת רק כשכל האורות דולקים סביבה. ויש את הדמות של זאת שמסתכלת בהכל. והיא דמות לגמרי אפורה. היא רואה הכל, היא הראי סדוק ומאושן, אבל בלעדיה אין סיפור, ואז הרעיון לא מניח.
2: כשמסביבה המיית הבית, הטלוויזיה וקולות הילדים, צרויה הרגישה שהיא חייבת לכתוב.
3: אז כתבתי את השיר כמעט שלושת רבעי ככה, על נייר, על שולחן האוכל שלא הורדתי שום צלחת וכלום. הבית היה מלא ניירות אז. אני חושבת אולי שעתיים השיר כמעט היה גמור, ולמחורת ידעתי שיהיה לי השעות האלה אצל החברה, ושם גמרתי אותו. אני לא כותבת מהר בכלל, אבל הוא יצא נורא מהר. שנים שלא שמעתי שום דבר ממנה. רק לפעמים ממרחקים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד והיא איננה, ובחיים החדשים שלה אין לי מקום. פתאום נכתב, עכשיו היא אימא מסופקת, ומגרשת ענפים מתנועים. והיא מוצאת מסדרונות של שקט, בעיר שהיא מנזר או בית משוגעים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת. והחיים שלי ראי סדוק ומאושן. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת, אני אהיה כאן, על הגשר הישן.
4: מהו אותו גשר ישן?
3: רגש. זה אותם אותיות. גשר ורגש זה אותם אותיות. וגם קשר. וגם קשר הישן. אבל כדי לעשות את זה יותר שירי, אז ממש אפשר לראות מישהו שעומד שם, על גשר ישן. הוא מלא ויזואליה. בכלל השירים שלי מלאים ויזואליה. כי אני רואה אותם. אני אשכרה רואה אותם. ואז חשבתי ככה, זה גבר, הדמות שמתבוננת היא גבר, והוא מסתכל על אישה שהיא שלוש דמויות אישה, שהיא האימא, שהיא השומנית הגדולה, שהיא גם מסכנת את נפשה בעבודה הזאת, והיא הדמות הזאת שכל כך צריכה את אלוהים, והיא הילד הקטן שנרגע רק כשיש לו אורות דולקים סביבו.
2: כשהשיר היה גמור, צרויה העבירה אותו ללוי.
3: ממשיכים לעבוד ביחד. מבחינתי, זה נהדר. זה הכי טוב. יש לי שקט לעשות מה שאני רוצה. אני מכירה את הבן אדם. אנחנו באותה אוניברסיטה למדנו. באוניברסיטת ספרינגסטין.

0: לא הביא לי את הטקסט מצוריה.
1: את השיר הזה כיוונתי לרמי קליינשטיין.
0: צוריה אהבה אותי בתקופות ש... שאני חושב שאני עוד לא אהבתי את עצמי.
1: זה כנראה נמצא לי בראש. מי הולך לשיר את זה?
0: ומאוד אהבתי, מאוד אהבתי. לקבל טקסט כזה זה יצירה, זה מתנה. ריטה הייתה מתארת את זה שכשאני הייתי רואה טקסט שהיה מוצא חן בעיניי, אז פתאום העיניים שלי היו נהיות קצת זגוגיות, וכאילו יש איזשהו לחן מתחבא בתוך מה שנכתב. וזה בהחלט שם. אני שם אותו והמנגינה פורצת מתוך המילים.

0: רמי אמר לי שהוא קיבל את השיר. יש כאן המון כעס, הוא אמר לי, נכון?
1: אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. אל תספרי לי סיפורים. אל תספרי לי סיפורים. מה את מזבלת לכולם את מה שאת מזבלת? אני מכיר אותך. זה מקום הכי כועס. איך הגיע לך מהמדם הזה? מדם זה הרבה דברים. מכיר אותך זונה, לא מאתמול.
0: זה לא אני המצאתי את זה שיש קשר גדול בין אומנות לזנות. זה קלישאה ידועה. כן, יש כאן המון כעס, אבל אני לא זוכרת כבר מה כל כך כעסתי על עצמי. לא, אני בסך הכל די כועס על עצמי. בן אדם שכועס על עצמו.
2: למה?
0: אני לא יודעת.
2: על מה?
0: כל פעם על משהו אחר. הנושא מתחלף, אבל הדמות, הרעיס הדוק המאושן, כועסת על הדמויות האחרות.
3: היא בעצם רואה את השקר שכל אחת מהן מחזיקה. את האימא שמספרת לעצמה שהכל בסדר וככה היא רוצה לחיות, אבל בעצם מתגעגעת לבמה. ואת אומנית הטרפז...
0: שהיא מוכרת שואו מן הדברים הכי כמוסים.
2: לכתוב שירים, זה למכור שואו מהדברים הכי כמוסים.
0: נכון, אבל גם היום אני יודעת את זה, והיום אני לא כועסת על זה בכלל. אני אומרת, וואלה, תמכרי שואו מהדברים הכי כמוסים. אבל כאילו אז, אני חושבת שזה היה בשלב ההתהוות. שראיתי את הבולשיט, הבולשיט שקשור במקצועות שלנו. הצורך הזה בקהל, הצורך בלהצליח, הצורך בלעשות כל מיני הצגות, כל מיני טריקים. שאמרתי, מה זה?
1: וואו, איזה קרקס. בשבילה זה קרקס. כן, אנחנו ליצנים. אני בתוך מקצוע שאני עולה לבמה ואני... מתפרק עליה, מתרפק עליה, מרשה לעצמי דברים שאני בחיים שלי במציאות לא מרשה לעצמי, אני לא...
0: מה זה הדבר הזה? אבל זה מה שאני. אז אולי מה שקרה לי במשך השנים, שלמדתי לקבל את זה וגם מאוד לאהוב את זה, שזה מה שאני. מה רע בזה בכלל?
3: רמי הגיע לסשן של עבודה באולפן עם לואי.
1: אני קודם כל, אני משמיע לו את השיר, והוא מאוד מאוד מתרגש. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת,

0: יש לו יותר מתחושה שהמילים מדברות לא מעט עליו, ועל מערכת היחסים המורכבת והארוכה שלו עם צרויה. הוא יוצא החוצה. אני לא בטוח שהוא לא יוצא החוצה בשביל טיפה לדמוע וכל זה. אני חושב שתמיד הבעיה אצלי הייתה איך אני מגיש את זה. המלחין הוא בן 70, והזמר הוא עוד אינפנטיל כזה, ילד קטן.
1: אבל למה? מה היה התסביך שלך עם הקול שלך?
0: זה התסביך הידוע של הילד שאבא שלו אמר לו שהוא לא זמר. מה ההורים יודעים כשהם אומרים את זה?
2: לואי עשה מאמץ כגרום לרמי לא לחשוב על האופן שבו הוא שר.
0: אז הוא לקח כל מיני קבלים ושם עליי. הייתי, לא יודע אם איזה 40 קבלים עליי. הוא מצא איזושהי שרשרת ברזל גדולה. הוא ניסה בצורה פיזית to distract me.
2: הם סיימו להקליט את השיר, ולואי מאוד אהב את התוצאה.
0: הוא שם את כל הקלפים על השיר הזה. זה היה השיר, ככה יקרא האלבום, על הגשר הישן.
3: בנית לך בית וחצבת אותו בנצח.
0: המבקרים היו בטוחים שזה הולך להיות הצלחה היסטרית. יש פה שירים ויש פה להיטים כלום. כלום, כלום, כלום מכלום. זה קיבל ביקורות קשות ושבכלל זה לא עניין אף אחד לשמוע. לקחתי את זה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. זוכר את זה. פעם ראשונה שאלתי את עצמי, אחרי שיצא האלבום הזה, אולי אני צריך לעזוב את החלום הזה. אולי אני צריך פשוט להיות מאחורי הקלעים, להיות מפיק, להיות מאבד, לכתוב לריטה, לכתוב לאחרים.
2: אבל רמי לא ויתר. עברו עוד כמה שנים ועוד כמה ניסיונות עד שהוא מצא את הקול שלו. ואז הגיע גם הקהל שניצח הפעם.

0: וכשהגיעה ההצלחה, אנשים גילו גם את השירים הישנים.
1: רוב הרפרטואר שלי בנוי משירים שלא הצליחו ולא מכרו.
0: וגם השיר על הגשר הישן הלך וגדל עם השנים עד שהפך לי קלאסיקה. רמי הקליט אותו מחדש והוא שר אותו בכל הופעה וגם בהופעות המשותפות שלו ושל ריטה.

0: רוצה להביא את השירים שלי, שבמקום שאני אעמוד לשיר, הם יעברו לשיר. אני לא אעמוד לשיר, כבר קרנו. כבר ניסיתי את זה פעם, וזה לא מתאים למערכת העצבים שלי. אז השירים שרים.
1: מוכרת שור מן הדברים הכי כמוסים.
0: הדברים יצאו ממקומות כמוסים. אני יודעת לתת להם צורה, ואני יודעת לדמיין אותם עם מוזיקה, אבל אני לא יודעת מה יקרה לאנשים, מה האנשים ימצאו בהם, מה הם ירגישו, וזה קורה להם. השיר עובד, הם שרים או הם מקשיבים, ואני יושבת ביניהם, ואני מרגישה אותם, וזה פלא, זה פלא הבריאה בעיניי, זה משהו בלתי מוסבר.
2: קשר או גשר הוא משהו שבסופו של דבר שנים לא יכולים למחוק. שיר שהוא מחזיק מעמד ומגיע לכל כך הרבה אנשים, זה בעצם ההוכחה שזה אמת.

האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ועודד דודוב על עיצוב הסאונד והמיקס. תודה לנדב הולנדר על הנגינה בפסנתר. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט, תומר מולוויזון ואייל גילו. תודה מיוחדת ללוי להב. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה לרות אלמגור המון. תודה גדולה ומיוחדת ליואב קוטנר ולפרויקט תיעוד יוצרים במוזיקה הישראלית של מפעל הפיס על 3 קטעים מתוך ראיון ארוך שקיימו עם צרויה להב. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד, לינק יצורף לעמוד הפרק. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
1: יוחננוף. לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, יום יום, עם צליל אברהם.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשד לאירוע חומרים מסוכנים במזרח ירושלים. בידיעה הראשונה דווח על 16 נשים שנפגעו במכון יופי. הנשיא טראמפ מאיים להקות באיראן גם הלילה. מפכ"ל המשטרה מבהיר כי היא תיישם בלי היסוס כל החלטה של בגץ. בתאונת עבודה בנתניה נפצע פועל פצעים אנושים. והתחזית, מחר, התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. בשכונת עטור בירושלים נפגעים רבים ככל הנראה משאיפת חומרים מסוכנים. שירותי הכבאות מדווחים על 16 נשים בלא הכרה שפונו ממכון יופי במצב בינוני עד קשה. עוד נמסר כי נבדק חשד להרעלה. כתבנו חיים גולדיץ' וורד פלמן מוסרים כי נסיבות האירוע עדיין נבדקות. ההסלמה במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים לתקוף את איראן גם הלילה.
5: So we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them.
4: פגענו בהם חזק מאוד אתמול בלילה, כנראה שנפגע בהם חזק שוב הלילה, אבל נראה איך הכל יסתדר. אני לא מרוצה מהם, דברי טראמפ בפגישה עם נשיא אוקראינה זלנסקי בשולי כינוס נאטו בטורקיה. עוד אמר כי איראן מפרה את ההסכם בכל יום, משקרת ומרמה. מדבריו של נשיא ארצות הברית הביא קשבנו רם ברנדס. נשיא לבנון אהון קורא לכל הצדדים באימות במפרץ לנהוג באיפוק ולהעדיף את שפת הדיפלומטיה. במפגש עם אנשי עסקים אמר אהון כי בחר במסע ומתן עם ישראל משום שלא היה מסוגל לעמוד ולצפות בארצו מובלת לתהום כשהיא משרתת את האינטרסים של מדינה אחרת. לדבריו, הצעד שנקט זוכה לתמיכת רוב הלבנונים, כולל העדה השיעית ששילמה את המחיר הכבד ביותר על המלחמות בדרום לבנון. מפכ"ל המשטרה דני לוי מבהיר כי המשטרה תיישם כל החלטה של בגץ.
6: אז אנחנו בהחלט מייצגים את החוק, מצייתים לחוק, וכל החלטה של בגץ מבחינתנו היא החלטה שאנחנו ניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו בפוליטיקה כזו או אחרת. אנחנו ארגון א-פוליטי שדעותינו אנחנו משאירים בבית.
4: רב ניצב לוי אמר את הדברים בכינוס של אגף התנועה. דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, התחמק אתמול בתוכניתנו בנימיני וגואטה מתשובה ישירה לשאלה למי תשמע המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ לבין הנחיה של השר בן גביר. דורון אמר כי המשטרה תציית לכל מי שהחוק במדינת ישראל מחייב אותה לציית לו. בנתניה נפל פועל כבן 40 מגובה ונפצע פצעים אנושים. צוות של מגן דוד אדום עושה בו פעולות החייאה.
0: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
7: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
8: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי ניכר ובשבת עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32, ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
3: עכשיו, יום יום, עם צליל אברהם.
9: כאן תרבות.
10: יום יום, עם צליל אברהם.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד שש. דוח מבקר המדינה קובע, ישראל לא ערוכה למבצעי השפעה זרים ברשתות חברתיות בתקופת הבחירות. מה הם מבצעי השפעה זרים? איך אפשר לזהות כשרואים אחד? נדבר עם רואי שושן מפייק ריפורטר. ועידת האופנה הישראלית תתקיים לראשונה מחר בתל אביב בשאיפה לייסד במה לשיח אינטלקטואלי על אופנה, על מה ידברו שם, מייסדת הוועידה תהיה איתנו עם הפרטים. הסדרה החדשה על פי בית קטן בערבה עוד לא עלתה לנטפליקס וכבר מהווה מוקד לוויכוח פוליטי, איך הפכה הסדרה שסימלה את הקונצנזוס האמריקאי לאירוע כושנוי במחלוקת. נדבר עם ציפי שמילוביץ. ותערוכות לסופה שמריאות ברנע, הפעם בפינה מורחבת, גם תערוכות אמנות, גם על שבוע העיצוב בירושלים. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM, עורכת יום יום היא טל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה, במערכת גם אלעד ברנוי, אני צליל אברהם, מתחילים. ישראל לא ערוכה להתמודד עם ניסיונות השפעה זרים ברשת, כך עולה מדוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן שהתפרסם אתמול. חודשים לפני הבחירות אין מדיניות לאומית או גוף ממשלתי שמוביל את הטיפול בנושא, וזאת על פי המבקר למרות שהבעיה מוכרת למערכת הביטחון ולממשלה מזה 9 שנים. מהי השפעה זרה? איך אפשר לזהות אותה? על כך נדבר עם רועי שושן, מנהל המחלקה הציבורית בפייק ריפורטר. היי רועי.
1: אהלן קלין.
0: מהי אותה השפעה זרה שאנחנו מדברים עליה?
1: אוקיי, אז רשת השפעה זרה זה בעצם נשק דיגיטלי, מערך מתואם של חשבונות או פרופילים או לפעמים גם אתרים באינטרנט, שמופעלים על ידי גורמים זרים, יכול להיות מדינה, יכול להיות גם גורם זר אחר, במטרה להשפיע על דעת הקהל, בהתאם לאינטרסים של אותו גוף. זה יכול להיות בעצם אינטרס לעורר אצלנו כעס וכיתוב בתוך החברה הישראלית, זה יכול להיות אינטרס של לערער את האמון שלנו במוסדות המדינה, והכל מתוך מטרה בעצם להחליש אותנו, את ישראל, בהתאם לאותו אינטרס זדוני.
0: בוא ניתן דוגמאות רגע.
1: אז אנחנו בעצם בפייק ריפורטר חשפנו בחודשים האחרונים כמה וכמה רשתות השפעה זרות. אחת מהן למשל היא רשת של פרופילים שהתחזו לחרדים, בעצם יוזרים שהופעלו על ידי גורם זר, ככל הנראה מאיראן, ואותם חשבונות שהתחזו לחרדים פרסמו מסרים מאוד מאוד קיצוניים ואלימים נגד מערכת המשפט, נגד חילונים, וכל זה במטרה שהגולש הממוצע שמתקל באותם פוסטים, באותם חשבונות, יחשוב שהחרדים הם אוכלוסייה מאוד אלימה וקיצונית וכדומה, ואז בעצם להעמיק את השסע בין חרדים לחילונים. בעצם מה שרשת השפעה זרה טובה במרכאות עושה, היא נוגעת באמת בשסעים הכי עמוקים בחברה הישראלית, נוגעת במקומות הכואבים ומגבירה את הקרע הזה שקיים בחברה הישראלית.
0: וזה משהו שאנחנו יודעים שכבר קיים ברשתות החברתיות בישראל?
1: כן, אז בעצם הרשתות הזרות, קודם כל הן לא ממציאות משהו יש מאין. הן בעצם רוכבות על הסנטימנט ועל הוויכוחים הציבוריים שכולנו מכירים אותם היום כבר ברשתות. כלומר, ישראל היום נמצאת במצב של כיתוב חברתי מאוד מאוד חריף, בין ימין לשמאל, בין חרדים לחילונים וכדומה. ובעצם מה שהרשתות עושות, הן משתמשות בשיח הזה ומקבירות את הכאב הזה. ואנחנו יודעים שבעצם האיום הזה מוכר, כפי שהמבקר אומר, הוא מוכר לישראל כבר כמעט עשור, כבר 9 שנים, ולמרות זאת, אין נכון לעכשיו שום גוף ממשלתי שמטפל בזה, אין איזשהו מערך לאומי שיודע להתמודד עם היקף התופעה, שהיא רק תלך ותתגבר ככל שאנחנו נתקרב לבחירות.
0: בעצם מי שעושה את זה, עושה לוחמה פסיכולוגית.
1: בדיוק.
0: אז לוחמה, זה התפקיד של משרד הביטחון, לא?
1: אז מי שאמון על הדבר הזה, הם כל מיני גורמים בישראל, גם הדוח מדבר על כך שבעצם לאורך השנים זה יתגלגל מכל מיני מקומות, פעם אחת זה המל"ל שהתריע, פעם אחת זה מערך הסייבר, פעם אחת זה משרד המודיעין שגם קשל באזור הזה. כל פעם יש מישהו אחר שאמור להחזיק חלק מהטיפול בדבר הזה, אבל זה תמיד נופל בין הכיסאות, וזאת בעצם אחת ההמלצות, להחזיק את זה במקום אחד, גורם מתכלל עם תקציב וגוף אחד, שידע לטפל בבעיה הזאת.
0: אם נפנה נגיד לדובר צהל ונשאל אותו על זה, מה הם יגידו, לא מכירים?
1: אני לא יודע להגיד, אבל זה יכול להיות, זה גם משהו שצריך להיות זה גם בטיפול צה"ל, זה גם בטיפול שבק, זה גם בטיפול ועדת הבחירות המרכזית, שהיה מתמודדת עם התופעה הזאת לקראת הבחירות, וזה גם במחלקת הסייבר של המשטרה. זה המון המון גופים שאמונים על, על האזורים האלה, וכולם צריכים בעצם להשתתף במשימה הלאומית הזאת.
0: והנחה היא שלקראת הבחירות נראה יותר מבצעי השפעה כאלה, במטרה למה יש, הם רוצים לחזק צד מסוים בבחירות, או פשוט לזרוע כאוס?
1: אז כן, קודם כל, לפני הבחירות אנחנו יודעים שיש עלייה בניסיונות של אותן רשתות השפעה זרות. באופן כללי צריך להגיד שהרשתות פועלות ביתר סט בתקופות מתוחות, אם זה בתקופת מלחמה ואם זה בתקופת בחירות, מתוך מחשבה שבעצם יש איזשהו גם הזדמנות, יש סערה מושלמת לעטות את דעת הקהל, וגם יש הרבה יותר אינטרס לעטות את הכף. מחקר שלנו מצא לפני כמה חודשים שהיה זינוק ממש עם תחילת המלחמה האחרונה עם איראן בפברואר, היה זינוק של 160% בפעילות של רשתות השפעה זרות שמזהות עם חמאס ואיראן בפעילות שלהם בישראל. והערכה היא, וגם היום יורו אופוזיציה יאיר לפיד אמר את זה בעצמו, שאנחנו הולכים לראות פה הרבה ניסיונות מצד איראן ורוסיה להתערב בבחירות. אנחנו לא יודעים תמיד להגיד מה האינטרס שלהם, כל גוף או כל מדינה יש את האינטרס שלה, אבל ככלל אפשר להגיד שהאינטרס שלהם הוא לפגוע בחברה הישראלית, להפר את הריבונות הדיגיטלית, נקרא לזה ככה, ואני חושב שזה משהו שלא משנה באיזה צד אנחנו במפה הפוליטית יכולים להסכים, שאנחנו לא יכולים לקבל מצב שמדינה זרה או גורם זר מתערב בדעת הקהל בישראל, תהיה הסיבה אשר תהיה ומה המטרה.
0: אבל אנחנו בסיטואציה שבה השלטון מעוניין בהעמקת הכיתוב. זה משרת האינטרס שלו, אז למה שהם יפעלו נגד זה?
1: פה לצערי את נוגעת בנקודה שהיא באמת כואבת. מבקר המדינה מדבר על כך בעצם שגורמים זרים ירצו לשבש את דעת הקהל. לצערנו, הקמפיינים האלה הם גם מבית, הם לא רק מחוץ, ואנחנו רואים את זה יום יום ברשתות. אנחנו רואים פה מסע של הכפשות ושקרים שמתנהלים פה יום יום ברשתות, בטיק טוק, בפייסבוק, בטלגרם, ולצערי זה לא משהו שמטופל, ואם השאלה הגדולה היא שהאם הולכים להתערב פה בבחירות, אני חושב שהשאלה הזו מפספסת, השאלה האמיתית היא עד כמה התערבו פה בבחירות, כי כבר עכשיו מה שנעשה כיום ברשת, כבר זה משבש

0: אמרת שגורם לך לכעס. אז קודם כל, אם אנחנו נתקלים בפוסט שמעורר בנו רגשות שליליים עזבים, כן, של כעס, של שנאה, של רצון לשתף את זה הלאה, אז כבר זה צריך להדליק את זה מנורה אדומה, ולחשוב, להטיל ספק רגע מי עומד מאחורי אותו פוסט. אנחנו לא מכירים הרי את הבן אדם הזה, אז זה כבר איזושהי
1: נקודה. כן, אנחנו חיים בתחושה שהכל אפשרי. אין רמת שנאה. היה אז את המקרה שנשלח זר פרחים למשפחה של לירי אלבג שהיא הייתה בעזה.
0: נכון, נכון. זה מקרה בעצם של הצלחה מסחררת לצערי של אותה רשת השפעה איראנית. שבק בעצם קבע שמי ששלח את אותו גלגל אבל לבית משפחת אלבג בתקופה שלירי הייתה חטופה, היה בעצם גורם זר, היה בעצם גורם איראני.
1: אבל באותה תקופה ממש נגיד פעילים ישראלים בהפגנות זרקו ביצים על אבא של לירי, אז כאילו אין לך כבר שום באמת יכולת, אין שום דבר שהוא לא סביר.
0: נכון, אבל אנחנו כן צריכים רגע להילחם על היכולת שלנו, על הריבונות הדיגיטלית, כלומר שאנחנו לא יכולים לקבל השפעה מבחוץ. אני מסכים שכמו שאמרת, יש לנו מספיק מחלוקות וכעסים ויריבויות בתוך ישראל, אנחנו לא יכולים להרשות את עצמנו שגם גורמים זרים ירכבו על הסנטימנט הזה, ונגיד יותר מזה, הרבה פעמים גם גורמים מבית יכולים לעשות שימוש בקמפיינים מבחוץ, מתוך איזשהו אינטרס פוליטי, ולכן אנחנו לא יודעים איפה זה יכול, לאן זה יכול להגיע, לכן אנחנו צריכים למנוע את זה עוד שזה מתחיל, ופה בעצם אני קורא גם, שוב, לגופי האכיפה, למשטרה, לשב"כ, לוועדת הבחירות, אנחנו חייבים, וכמובן למדינה, אנחנו חייבים שיהיה גוף אחד, תראו, דוח המבקר אמר בעצם משפט שהוא מדהים, הוא אמר, אין היום מישהו בישראל שאחראי לקבל דיווח מהציבור. כיום זה אנחנו וארגוני חברה אזרחית אחרים, אבל גם אם אני היום, גם אם את מזהה שזה פרופיל איראני, אין לך למי לפנות, שזה הפקרות מוחלטת, גם מצד המדינה וגם מצד הרשתות. לכן, המטרה היא קודם כל שהיא תהיה כתובת שהמדינה תכיר בכך שהיא בעיה חמורה ומסוכנת, לביטחון הלאומי, לא פחות, ומשם אנחנו נתחיל ונדע כבר איך לפתור את המחלוקות שלנו בתוך ישראל.
1: ובכל השיחה הזאת לא הזכרנו את אקס, את מטא, מה איתן?
0: אז הדרך באמת להילחם בתופעה הזאת היא א', לקחת את התפקיד ברצינות, המדינה צריכה לקחת את התפקיד שלה ברצינות, ודבר שני, כן, גם לבוא בצדק לרשתות ולדרוש הסדרה, וזה אומר לדעת לחייב אותם לנטר את השיח הזה ברשת ואפילו להסיר אותו. כיום לא כל הרשתות האלה מחזיקות נציגויות בישראל, כך שאין גורם מוסמך לקבל איזשהו צו מבית משפט וכדומה, במטרה להסיר תכנים.
1: אז אין להם שום אחריות בעצם? יכולים לעשות בהם את השימוש הזה, והם יגידו, אני פלטפורמה?
0: חלק מהפלטפורמות באמת מסירות אחריות לחלוטין, וככה שאין לי מי לפנות. לצורך הדוגמה, טלגרם, שהיא פלטפורמה, שכולנו יודעים מה קורה שם, כן? מעבר, יש שם לפעמים גם דברים קשים, ממש של סחר בבני אדם, אוקיי? דברים שהם פליליים ומסוכנים מאוד, ואם אנחנו נרצה לעצור את זה, הרבה פעמים אנחנו לא נדע למי לפנות, כי זה רשת שמתכסה באנונימיות, וזה חברה פרטית, אגב, ולא חברה ציבורית. אז יש שם המון המון בעיות, מצד אחד. מצד שני, יש נציגויות בישראל, למשל למטה, שהיא חברה ציבורית, ויש פה מטה. אפשר לדבר איתם, הם תהיה מסרים בחלק מהמקרים. כלומר, זה משתנה בין רשת לרשת, אבל חשוב ככלל שהמדינה קודם כל תדרוש את ההסדרה הזאת מול כל הפלטפורמות, במטרה לנטר קודם כל את השיח שעולה שם, וגם להכין שקיפות, ובסוף גם להסיר תכנים, בין אם על ידי פנייה של השב"כ, של הפרקליטות, של כל גורם מוסמך אחר.
1: המדינה חייבת להתערב לקראת הבחירות. ישראל לא ערוכה להתמודד עם ניסיונות השפעה זרים שנעשים ברשת, כך על פי דוח מבקר המדינה. רואי שושן, פייק ריפורטר, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: להתראות.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, מחר תיפתח בתל אביב ועידת האופנה הראשונה של ישראל, שתהווה במה לשיח אינטלקטואלי לתעשיית האופנה. איתנו מייסדת הוועידה, עורכת הדין רחלי זילבר פרב שרייבר, המוכרת למאזיננו. שלום רחלי.
1: שלום, שלום.
0: ברכות.
1: תודה, התרגשות באוויר, באמת, אירוע ענק.
0: הכל מוכן, כוסות היין, ההזמנות.
1: כוסות בירה, יש לנו בירה בלנק. הכל מוכן לתוך הלילה, כשאתם תגיעו מחר בבוקר, הכל יהיה מוכן.
0: אז הסתכלתי על ה... קודם כל, מה החוסר שזיהית בעולם האופנה שגרם לך לרצות להקים ועידה כזאת?
1: מוטיב שחזר כל הזמן גם בשיח עם מעצבים וגם מדברים שאני קוראת ורואה ומתוודעת אליהם, זה שחסר איזשהו בית, חסרה פלטפורמה, חסר איזשהו ארגון שמכניס את האנשים השונים בתעשייה ונותן להם את ההזדמנות להשמיע את הקולות ולדון ולחשוב ביחד מה אפשר לעשות. אז הוועידה היא איזשהו אבן דרך ראשונה כדי לתת את הפלטפורמה הזו באמת, ומחר יתכנסו פה כל הבכירים של התעשייה וידברו וידונו על איך והאם והאם צריך בכלל לקדם את תעשיית האופנה בישראל.
0: אם מסתכלים באמת על ערכי המותג של הדבר הזה, אופנה ישראלית, מה הם? יש איזה דרך שבה אפשר להסתכל על אופנה ישראלית מבחוץ ולהגיד עליה משהו, או שזה איזשהו דבר שהוא חלק מהטרנדים בעולם?
1: אז אני חושבת שבאמת בישראל זה, יש פה גם מגוון כל כך רחב של עדות, וגם מדינה כל כך צעירה, שעדיין לא הספיק להתבשל משהו שכמובן קורה באיטליה וצרפת, שאנחנו מזהים כל מיני אופנות כאלו ואחרות, אבל זה לא אומר שזה לא כרגע מתהווה, ושזה לא בדיוק הזמן להחליט לאן להכווין את הדבר הזה. אבל הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על אופנה ישראלית, חושבים רק כאילו מעצבים, אבל תעשיית האופנה כתעשייה, זה כמובן גם חברות מסחריות שפועלות פה, הן לא חייבות להיות כחול לבן, כאילו כשבסופו של דבר שנייקי ואדידס פועלות בישראל, זה חלק מתעשיית האופנה הישראלית. אז הלב שלי עם המעצבים הישראלים, אבל התעשייה היא כמובן...
0: אני אגיד לך כותרות של דיונים שעניינו אותי, ותגידי עליהם משהו, בסדר?
1: מעולה.
0: לוגומניה, זיופים ויוקרה שקטה, הצרכן הישראלי של 2027. הסטריאוטיפ הוא שישראלים חייבים את המותג בגדול על כל פריט, נכון?
1: כן, לגמרי, לגמרי. גם כשהם נכנסים לטרנד של היוקרה השקטה, הם עושים את זה ברעש.
0: שזה קצת סותר את הטרנד.
1: נכון, אבל זה בדיוק, זה פאנל מרתק, ויש לנו את רעות לבנברג, שהיא מוכרת כרעות תקנילי, וטלי ארבל, ואחרות וטובות, שבעצם אנחנו רוצים, בדיוק השאלה ששאלת אותי מקודם, מי זה הצרכן, מה זה אופנה הישראלית, יש לה הגדרה? בואי נשמע אותם ונראה בהם באמת, אליהן יש להגיד, הן מביאות באמת זוויות מאוד מאוד שונות גם של הצרכן הישראלי ומי הוא. כי באמת לאפיין אותו, זה אחת המשימות הקשות, יש פה באמת מגוון מאוד רחב, גם גיאוגרפי, גם אתני, גם פוליטי, יש פה הכל.
0: אולי צריך חזון. אני זוכרת שבמשך שנים דיברו על זה שאין דבר כזה מטבח ישראלי. יש בישראל מסעדות איטלקיות וסיניות וצרפתיות, אבל אין דבר כזה אוכל ישראלי, חוץ מנניח פלאפל וסלט קצוץ. והנה, היום ברור לכולם שיש מטבח ישראלי, והיו אנשים שממש עיצבו את המטבח הזה. יש דמויות כאלה שהן בעלות חזון בעולם האופנה.
1: א', לא יכולתי לבקש שתגידי מילים יותר טובות מאלו, כי יש לנו פאנל של ישראל בממה הבינלאומית, והבאנו לפאנל את מושיק רוט, שהוא אחת הדמויות הכי מסקרנות, כי כולם אומרים מה מושיק רוט ואופנה.
0: כן.
1: ומה שאת אומרת עכשיו, זה בדיוק חלק מהחזון האישי שלי, כל פעם שאומרים לי, אבל אין פה תעשייה של אופנה, ואין פה, אני אומרת, יש פה כישרון. עכשיו, לפני 20 שנה, אף אחד לא היה מדמיין, שאנשים ימתינו 3 חודשים לשבת במסעדת שף ישראלית, וישלמו על הערב הזה 800 שקלים.
0: נכון, זה גם היה רק לפלצנים, היו קוראים לזה.
1: לגמרי, לגמרי, ופתאום השפים משגשגים, והמסעדות פורחות, ותיירות נכנסת בשביל הקולינריה הישראלית, והקולינריה הישראלית מביאה גם בשורה בבינלאומי, ושפים מצליחים להתפרנס בו בכבוד פתאום. אז אני חושבת שזה מאוד דומה למה שאני מאחלת שיקרה לתעשיית האופנה בישראל, שבאמת... היא לא מסופחת, והיא לא מקבלת תמיכה כרגע מאיזשהו גוף ממשלתי בדומה לקולינריה, והנה הצלחנו לעשות את זה שם, ואנחנו נצטרך לעשות את זה גם פה.
0: עוד כותרת שבחרתי מהסדר יום שלכם, אשדוד עיר אופנה, ספרי לי.
1: אז אנחנו מברכים ברכה גדולה ושמחה על אשדוד, אשדוד כעיר שנכנסה כשותפה אסטרטגית לוועידה הזו.
0: שמתקיימת בתל אביב.
1: נכון, שזה גם מאוד, זה גם אומר עליהם הרבה, לדעתי. אז באשדוד באמת בשנה האחרונה הם השיקו את אשדוד עיר אופנה, ראש העיר של אשדוד החליף ממש ביחד עם מיקי הרביב ונעמי אדר אופמן, לקחת את אשדוד ולשים ספוטלייט על אופנה, והם הקימו מוזיאונים ותערוכות של אופנה, והם מצפחים את המעצבים שלהם, ויש להם רבים וטובים, בעיקר בתחום שמלות הקלה, והם עושים אירועי אופנה לנשות אשדוד והסביבה, והאירועים מפוצצים וסולד אאוט, כי ופתאום רואים שיש צמה לאופנה, ויש צמה לאירועי אופנה, הם הבינו את זה, והם שמים ממש את אשדוד על המפה.
0: וזה יכול לקרות שזה יקרה באשדוד ולא בתל אביב? זה אפשרי באקוסיסטם הישראלי?
1: כן. אני חושבת שכן, ואני חושבת שטוב תעשה גם תל אביב אם היא תשכיל באמת להשקיע במעצבים ובכישרונות שיש גם אצלה, אבל כן, אשדוד אני חושבת שיש לה את כל הפרמטרים בשביל להצליח, ואין, בסוף אין איזה כלל אחד. רומא היא הבירה של איטליה, ומילאנו עושה את המקום של האופנה, ווושינגטון היא הבירה של ארצות הברית, וניו יורק היא המדינה שמובילה. בסוף מי שמשקיע יצליח לגרום לזה לקרות, כשעוד החלל הוא ריק, כלומר שהוואקום יש מקום למלא אותו.
0: נאחל לאשדוד להיות המילאנו שלנו. אז מחר בנמל תל אביב, ועידת האופנה הראשונה של ישראל, אפשר עוד לקנות כרטיסים. רחלי זילבר פרב שרייבר, תודה רבה, בהצלחה.
1: תודה, ונתראה מחר.
0: להתראות.

0: יום יום בכאן תרבות. מחר תעלה בנטפליקס הפקה חדשה על פי הספר בית קטן בערבה, 50 שנה אחרי הסדרה המיתולוגית בית קטן בערבה. ועוד לפני ששודר פרק אחד, הסדרה הזאת הפכה להיות מוקד של ויכוח פוליטי סוער בארצות הברית, שאנחנו נפשפש בו קצת. שלום לציפי שמילוביץ, כתבת ידיעות אחרונות וויינט בארצות הברית.
1: אהלן צליל.
0: היי. מה יש בבית קטן בערבה? סדרה תמימה, רומנטית, נאיבית, שממגנת עליו את כל הוויכוחים האלה.
1: זה שילוב של שני דברים. אחד, שכחה. כאילו, אמנזיה מוחלטת לגבי מה הייתה הסדרה המקורית.
0: כן, טוב, זה היה מזמן.
1: זה היה מזמן, זה נכון. זה היה, כל הריבוט הזה הוא כמו מונדיאל של דור היום. כמו הישן. ויחד עם, את יודעת, הכל זה מלחמות תרבות היום. זה לא משנה מה עוד לפני שראו פריים אחד. נכון. ההנחה היא שהסדרה, כמו שהיא תיראה ב-2026, היא תהיה הרבה יותר פוליטית, הרבה יותר, בוודאי הרבה יותר אלימה, הרבה יותר נאמנה למציאות של אז. וכמו שנהוג לומר היום, ווק, כל דבר ווק.
0: אז אולי נעשה תקציר האירועים, קודם כל על הסדרה עצמה ועל הספר, סיפור חיה של לורה אינגלס.
1: כן, כן, לורה אינגלס היא בת למשפחה שהסתובבה במערב התיכון, בימים של קצת אחרי מלחמת האזרחים, ימי אלימות קשה מאוד באמריקה, ופשוט קיבלה את המקום שלה. הם מצאו בית, זה לא במיניסוטה כמו בסדרה המקורית.
0: בקנזס.
1: זה יותר בקנזס, בדיוק. ושם הם התבססו יפה, וקימו חווה מצליחה, והיא הפכה לסוג של סלבריטאי בעולם החקלאות של אמריקה במאה ה-19. היא התחילה לכתוב, היא קיבלה טור בעיתון,
0: ובעצם סיפרה את הסיפור של דורות של חוואים שקמו להם, הקימו חוות בערבה האמריקאית, ובעצם יסדו את החקלאות שם.
1: זה לגמרי המיתולוגיה, כן.
0: שזה ממש הבסיס המשותף של האמריקאיות, לא החוואים חיים בקהילה, והם עובדים קשה, אבל יש להם ערכי משפחה, והם עוזרים אחד לשני, והם הולכים לכנסייה, ויש... כאילו, זה נשמע כמו הדבר שאליו חוזרים כשרוצים להסכים על משהו, ולא בתור הדבר שרבים עליו.
1: נכון. רק שמאז לא מסכימים על כלום. זאת אומרת, הדברים האלה שהם היו ערכים אמריקאים באמת אוניברסליים, וזו הייתה אחת הסיבות שבהקטן ברמה כל כך הצליחה, בשנות ה-70, שהיו שפע מטורף של דברים בטלוויזיה האמריקאית, היה... כל כך הרבה מה לראות, זה באמת אולי העשור הכי פורה של הטלוויזיה, לפחות עד תור הזהב של המאה ה-21. זה הצליח כי זה דיבר אל כולם, אף אחד לא חשב שמשפחת אינגלס, וכל המיתוס שמסביב, של קהילה ויושרה וכנות ועזרה אחד לשני, וכבוד לאדם באשר הוא, כולל, אנשים לא לבנים, חס וחלילה, כל זה, אף אחד לא חשב שזה פוליטי.
0: כן, שזה שינוי במחלוקת.
1: לא, זה לא היה, זה היה מקור לגאווה, זו האמריקה שלנו.
0: ואילו עכשיו?
1: כן. ואילו עכשיו, כל זה הוא פוליטי. היום אין דבר כזה, אין אמריקנה, אין דבר אחד שמחבר את העם הזה, הוא היה, הדבר היחיד שחיבר את ארצות הברית, בטח בעשור האחרון, היו השבועיים האלה של נבחרת ארצות הברית בכדורגל, וגם את זה טראמפ הרס. כלומר, אין שום דבר שמחבר שני חלקים של אמריקה, שכל אחד מהם בטוח שהוא אמריקה אמיתית. ואז אנחנו מגיעים לריבוט של בית קטן בערבה, שכשמסתכלים במבט לאחור על המקור, אם כבר מדברים על טלוויזיית ווק, היא הייתה סדרה, מה זה ווקית? היא לגמרי התעלמה מהספרים, היא זרקה את כל המסרים הפוליטיים של לורה אינגלס, של ליברטריאניזם ואנטי ממשלה וגזענות בכמויות מטורפות. היא פשוט נקטה הכל ועשתה משהו שכל האמריקאים יכולים להתחבר אליו. עכשיו תבוא סדרה חדשה די ברור שהיא תהיה הרבה פחות נאיבית, היא תהיה הרבה יותר מציאותית וריאליסטית, וגם תתייחס לילידים שגורשו מהאדמות האלה, היא תיתן את נקודת המבט שלהם, ואני פוחדת מהשריפה שזה ייצור באינטרנט.
0: זה כבר יצר בעצם, עוד לפני שמישהו ראה פריים אחד מהסדרה, נכון? אשת הימין מייגן קלי הזהירה את נטפליקס שלא תעז לעשות עיבוד ברוח הווק, וכוכב הסדרה המקורית דין ויילדר השיב לה שהסדרה המקורית שהיא זוכרת ונוסטלגית אליה היא, כמו שאמרת, בעצם סדרה שהיא מאוד ווק במילים של היום.
1: בדיוק זה, בדיוק זה. הבית קטן בערבה המקורית, היא התעסקה בגזענות ונייטיביזם ואנטישמיות ושנאת נסחים, היה שם אונס, היה את האלימות במשפחה, כל מיני דברים שהיום אסור לגעת בהם, כי כל דבר כזה הוא ווק. כל זה היה אז, וההבדל הוא שאז כל האמריקאים חשבו שאנשים שהם מושחתים או אלימים, או בריונים, בוודאי כאלה שמרביצים לנשים שלהם, שלא לדבר על אלה שבוגדים בנשים שלהם, אף אחד מהאנשים האלה לא יכול להיות נשיא ארצות הברית, למשל. זה פשוט לא היה, ולא משנה מאיזה מפלגה, זה לא משנה מאיזה מפלגה, אנחנו זוכרים שהרפובליקנים הם אלה שגרמו לניקסון ללכת הביתה. זאת אומרת, אבל כל הערכים האלה התפרקו ב-50 השנים מאז, והיום כל דבר הוא שנוי במחלוקת, ולכן... ולכן אני צופה שערות גדולות סביב בית קטן בערבה של נטפליקס.
0: נושא אחד שעורר שיח פוליטי וויכוחים כבר אז, זה הטיפול בילידים האמריקאים. פה בישראל אנחנו עדיין אומרים אינדיאנים. את חיה בארצות הברית, אז זה בטח נשמע לך לא טוב.
1: לא, זה לא טוב.
0: אבל זה משהו שתמיד היה בעייתי שם, נכון? שהציגו אותם כ... באופן מאוד סטריאוטיפי.
1: כן, בוודאי, בוודאי. אנחנו עדיין... צריך לזכור שאנחנו עדיין מדברים על משהו שקרה בשנות ה-70, על סדרה, כן. על סדרה משנות ה-70. אבל כן היו שם רגעים שבהם אפשר היה לראות דברים שאני חושב שאם יהיו בסדרה המחודשת היום, הם יראו לאנשים כמו איזה ווק מוגזם. צ'ארלס אינגלס, מפורסם, הגן על הילידים האלה ושמר עליהם מפני סוכנים פדרליים שרדפו אחריהם.
0: וואו.
1: כל מיני דברים כאלה, ויש סצנה מאוד מפורסמת שבה הוא אומר לאחד הסוכנים האלה שרודפים אחרי ילד, לקחתם מהאיש הזה את החופש שלו ואת האדמה שלו ואת החיים שלו, תתנצל בפניו. זאת אומרת, אם סצנה כזו תהיה בסדרה החדשה...
0: מה נטפליקס חשבו לעצמם שהם עשו את זה בעצם?
1: שאלוהים ישמור על לחץ הדם של מייגן קלי.
0: בעצם בתקופה, גם בארצות הברית וגם בישראל, שכל הצבא של איזשהו ערך מוסרי היא קריאת תיגר על מישהו.
1: בוודאי. כולם נעלבים מכל דבר, זה הכל, זו מכונת זעם, כאילו, כן. שכל הזמן צריך לכעוס על כל דבר, כן, זה ממש ככה, ואתה גם, אנחנו בתקופה שבה הכל חוזר נורא אחורה, מבחינת ארצות הברית, החזרה שלה לימים של... אזורי ניקסון, שדווקא בית קטן בערבה הייתה מן התיאור של הרגע הזה, החזרה שלה לשם היא מושלמת מחיבוק השחיתות ועד חיבוק הגזענות. זאת אומרת, היא ממש חוזרת לשם, היא עשתה קפיצה גדולה קדימה, היא עכשיו חוזרת לשם, ובית קטן בערבה זה שתי הקיצוניות של זה.
0: מכונת הזעם כועסת על בית קטן בערבה. אנחנו אפילו לא ראינו, נצפה מחר בסדרה ונבין מה קורה שם ועל מה כל המאומה. ציפי שמילוביץ, כתבת ידיעות אחרונות וויינט בארצות הברית, תודה רבה.
1: תודה, צליל.
0: להתראות.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, ואיתנו רעות ברנע, עיתונאית ומדריכת צעירי אומנות, שלום.
1: אהלן, צליל.
0: הרבה נושאים יש לנו היום לדבר עליהם.
1: נכון.
0: אז נתחיל עם שבוע עיצוב.
1: נכון, שבוע עיצוב ירושלים, אחד האירועים הכי משמעותיים של סצנת העיצוב בארץ בכלל, ייפתח מחר ביום חמישי בבית הנסן, וברחבי העיר כולה. המוקד הוא בבית הנסן תמיד, שזה אגב למי שלא ביקר באופן כללי מקום מאוד מומלץ בעיר הקשה שהיא ירושלים. שבוע עיצוב בעצם נולד כבר לפני למעלה מעשור, כאיזשהו אירוע שיא שמאגד את כל מיני פרקטיקות עיצוב שהם קצת על גבול האומנות, זאת אומרת לא מדובר בעיצוב מספרי, אלא בעיצוב בפרויקטים שנעשים כמעט כולם במיוחד לאירוע הזה. בכל שנה נבחרת תמה, השנה התמה היא שער ניצחון. כשהאוצרות הנוכחיות סוניה אוליצקי ורוני אסגד המבורגר ניסו לחשוב על נושא, אז הם גם התחברו לעובדה שאנחנו נמצאים בתקופה שבה יש גם מונדיאל וגם ווימבלדון וגם מקביה. אז ככה כל אירועי הספורט הגדולים, ובעצם כן מתוך איזושהי תחושה של אנחנו בשנים האחרונות קצת כמו שחקנים על איזשהו מגרש של אין לנו תמיד שליטה בו, ואנחנו בכל זאת צריכים to do our best
0: להמשיך לרוץ, לרוץ, לרוץ.
1: להמשיך לרוץ, לבעוט, לקלוע לסל, או כל אחד לאן שזה זורק אותו. אז באמת זה היה הנושא של הכל קורה, וכל הפרויקטים מתעסקים באיזשהו אופן, באיזושהי חוויה שמקשרת בין עיצוב וספורט, מדברים מאוד קונקרטיים לדברים ככה יותר קונספטואליים. עוד לא הייתי שם, אני אהיה שם בשאיפה מחר, אבל זה תמיד אירוע שמאוד כיף. באמת אירוע שהוא פן אחד גדול, הוא גם מלווה בהמון סוגים של אירועים במהלך השבוע שעוצר אותם השנה יובל מנדלסון, הקרנות של סרטים ומפגשים עם אנשי עיצוב ועם אנשי ספורט ועם אנשי מדיה ותיאטרון וקולנוע, ותערוכות, גם תערוכות קבוצתיות, כל אחת בנושא טיפה שונה, כל מיני פרויקטים מיוחדים שנוצרו, בתיה קולטון הולכת ליצור אולימפיאדת חורף מאוירת.
0: שהיא מאיירת. בעצם זה מקום שהגבולות בו מתשתשים קצת, נכון?
1: ממש, לחלוטין מתשתשים. כן, והשנה גם נכנס הספורט לכל הדבר הזה, אז בכלל מתושתש. נגיד יש פרויקט שרץ הרבה שנים בשבוע עיצוב שנקרא השדכן, שמשדך בין מעצבים לבין, בדרך כלל זה בעלי מלאכה ירושלמים, שעובדים בצמדים ומייצרים איזשהו משהו חדש. אז השנה במקום לבעלי מלאכה חיברו את המעצבים לאוהדים של קבוצות כדורגל ירושלמיות, והם יוצרים איתם את הדבר הזה.
0: נחמד.
1: אז זה באמת יכול לקחת להרבה מאוד מקומות, זה יימשך מחמישי עד חמישי הבא, ויש גם סיורים מודרכים וסיורים ברחבי העיר ואין סוף אפשרויות ופעילויות.
0: יש משהו בתערוכות עיצוב שהוא מרגיש קצת יותר קל להיכנס אליו, למי שאין לו השכלה באומנות, נכון? טיפה יותר
1: ידידותי. כן, אני חושבת שגם הפוקוס של שבוע העיצוב מראשיתו הוא לייצר איזושהי חוויה שהיא יותר אינטראקטיבית. הרבה מהפרויקטים שם הם כאלה שהם השתתפותיים באיזשהו אופן, זאת אומרת, אתה נכנס לא רק כצופה, אלא גם כמשתתף פעיל בכל מיני דברים.
0: מותר לגעת.
1: כן, מותר לגעת, לפעמים אתה אפילו יוצא עם איזה משהו שאתה בעצמך ייצרת, משהו כזה, כאילו כל מיני דברים כאלה שהם יותר חווייתיים, פחות לעבור מחלל לחלל, להסתכל בשקט ולהמשיך הלאה, כן.
0: אבל גם להנהן אנחנו אוהבים, אז בואי נדבר על עוד שתי תערוכות אומנות.
1: נכון, אז אחת מהן זו תערוכה של, תערוכת הסיום של מסלול האוצרות והמוזיאולוגיה של בית לאמנות ישראלית, שמתקיימת אחת לשנה. אני שוב אתן גילוי נאות, גם איתם אני עובדת, אבל זה איכשהו יצא כל שבוע גילוי נאות למשהו אחר.
0: אנחנו מאחלים לך כמה שיותר עבודה עם גופים חביבים, כן.
1: תפו חמסה, כן. התערוכה נקראת השנה תדרים, והיא עוסקת במופעים של רוחניות חדשה באמנות הישראלית. קודם כל, זו תערוכה מעניינת, כי היא נעצרת על ידי 25 אוצרות ואוצרים. בליווי של שתי אוצרות בחירות, תמי קאץ פריימן ואוסנת צוקרמן רכטר, אבל זה ממש, זאת הערוכה שהאוצרות שלה היא תהליך לימודי, נובדות עליה כמעט כל השנה, והשיא שלה הוא בעצם בתצוגה, כל אחת מ-25 האוצרות, אחרי שהן מחליטות על נושא ועל תמה שנתית, הולכות ועושות איזשהו מחקר, ומתוך זה מחליטות לאיזה אומנים הן רוצות לפנות ואת מי להציג. ומתוך זה נבנית את הארוחה הקבוצתית, שהשנה מוצגת בחלל ברוטשילד 69 בתל אביב.
0: זה ממש מעניין, אני חושבת שזה כמו שהרבה אנשים לא יודעים נגיד מה עושה עורך, בעיתון נכון. או בתוכנית, מה עושה עוצר, איפה החלק של האומן, איפה החלק של העוצר, הוא תולה את התמונות על הקיר, מה זה, במה אפשר לראות את טביעת האצבע שלו?
1: אז במקרה הזה, בגלל שמדובר בתערוכה שהיא של העוצרים כמעט כמו שהיא של האומנים, או אולי אפילו יותר, גם כל עוצר בחר, עשה ביקורי סטודיו והלך לאומנים ובחר את העבודות הרלוונטיות לנושא, גם כתב טקסט שמלווה, שזה משהו שלא קורה בכל תערוכה, בדרך כלל יש טקסט עוצרותי אחד, בתערוכה הזאת יש טקסט לכל עבודה, וגם המהלך של להגיע לחלל, ללמוד איך תולות, איך, מה מציבות לצד מה, באיזה גובה, באיזה מרחק, כל הדברים הטכניים האלה לכאורה, גם זו חלק מפעולת האוצרות, זאת אומרת, זה משהו שמתחיל בסטודיו של האמן, ומסתיים כשמניחים את הלייבלים ליד העבודות, זה תהליך ממושך, וגם זה מאוד תלוי באומן ובצורך שלו, ובתערוכה ובצורך שלה, זה ורסטילי, יש תערוכות שהעוצרים הם הבוס, ויש כאלה שהם רק איזושהי עין, או מישהו שמסייע לאומן או לאומנית. במקרה הזה, כל ה-25 הם הבוס, והנושא, שזה גם משהו שאנחנו הולכים ונתקלים בו יותר, בעצם איזשהו חיפוש אחרי רוחניות, אבל לא מהמקום הדתי, מכל מיני מסורות כאלה ואחרות, מקבלה, דרך בודיזם, פולקלור, טכניקות ריפוי אלטרנטיביות, תדרים.
0: ניו אייג' נשמע לו?
1: כן, כן, ניו אייג', אבל כן עם איזושהי קצת כוונה יותר עמוקה לא יודעת, מעגלי נשים בפרדס חנה. כאילו יש משהו מאחורי כל דבר, יש אומנים שמנסחים תורות חדשות שלמות, יש כאלה שעובדים עם פרחי בח, זה באמת כאילו אינסופי, ויש דוגמאות ממש מעניינות בתערוכה הזאת, כולן אומנים ישראלים, רובם עכשוויים וחיים, אז גם הרבה סוגים של מדיות, של פרקטיסס, באמת תערוכה מאוד מעניינת ועבודות מאוד יפות.
0: נשמע עשיר ומעניין מאוד, ועוד תערוכה של אחת מבחירות האומניות שלנו.
1: נכון, סיגלית לנדאו, שאיכשהו התערוכה הזאת שלה קצת אולי עברה מתחת לרדאר, לפחות בהשוואה נגיד לתערוכת היחיד הקודמת שלה שהייתה במוזיאון ישראל, לפני כבר לדעתי 3 שנים או אולי אפילו יותר, מי יודע כמה זמן עבר בימינו. לתערוכה קוראים במקום כאב, והיא תערוכה שבעצם סיגלית עובדת לאורך השנים עם גלריה אלון סגב, זו בעצם גם הגלריה שבה היא קצת הפכה להיות מי שהיא היום. התערוכה הראשונה שלה שנקרא קאנטרי הוצגה ב-2002 בחלל קודם של אלון סגב, לא בחלל הנוכחי אלא באחד אחר על הגג, פה אין גג, אבל זה באמת ככה מה ש... זה איזשהו מיילסטון בדרך המאוד ארוכה ומאוד מוצלחת שלה להיות מי שהיא היום.
0: שהיא אומנית שמציגה בעולם, נכון, זוכת פרסים. נכון. אולי תגידי מילה עליה למי שלא מכיר.
1: אני אגיד, אז סיגלית לנדאו היא באמת אחת האומניות הכי משמעותיות בשדה המקומי, וגם הבינלאומי, ייצגה אותנו בביאנלה בוונציה לפני למעלה מעשור, עובדת הרבה בים המלח, אחד הדברים שהיא יותר מזוהה איתם, זה עבודות המלח של אובייקטים שהיא מטביעה בים המלח, ואחר כך מוציאה אותם כשהם עם גבישים סביבם, יש לה ממש סטודיו בים המלח, וצוות, ורוב העבודות שלה הן עבודות שנעשות ככה ממש כקומישן, מזמינים אותה מכל מיני מוזיאונים בעולם, לעשות פרויקטים חדשים, והיא באמת עובדת בכל חומר ובכל פרקטיקה אפשרית, מפיסול בברונזה ועד עבודות וידאו, באמת אין משהו שהיא לא נגעה בו במהלך השנים. ואני חושבת שאחד הדברים המעניינים בסיגלית זה שבניגוד לאומניות אחרות מצליחות לא פחות, כמו נגיד יעל ברטנה או מיכל רובנר, סיגלית מאוד מתעקשת לעבוד מכאן, מישראל. היא נשארה כאן לאורך כל השנים, היא כן הסתובבה פה ושם, אבל הבייס שלה הוא פה, הסטודיו שלה הוא פה, והיא כן מטיילת בעולם, אבל היא כאן, וחשוב לה גם להיות כאן.
0: טוב, אם היא עובדת בים המלח, היא חייבת להיות.
1: נכון, נכון, גם, אבל שוב, זה הרבה, יש כאלה שחיים על הקו, וזה עובד להם בצורות כאלה ואחרות, אז היא לא חיה על הקו, היא ממש פה.
0: יפה, אז אני אחזור על זה.
1: כן, אני רק אגיד שעבודות חדשות, גם יציקות של פסלי ברונזה, גם הדפסים מונוטייפים, וגם עבודות של טיידאי ענקיות, אז שווה להציץ.
0: אז דיברנו על שבוע עיצוב בירושלים, בבית הנסן ובאתרים נוספים, בעצם באותו זמן כמו פסטיבל הקולנוע בירושלים, נשמע לי שאני צריכה המלצה על מלון בירושלים.
1: וכן, ובשבוע הבא יש מנופים, אז בכלל לחודש יולי זה החודש של...
0: איזה כיף. תדרים, תערוכת הסיום של מסלול לימודי עוצרות של בית לאומנות ישראלית, ברוטשילד 69 בתל אביב, ובמקום כאב, תערוכה חדשה של סיגלית לנדאו, גלריה אלון סגב בתל אביב, איזה כיף ראו כמה עושר ודברים לראות. תודה רבה.
1: תודה, צליל.
0: כאן יום יום לשבוע, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן עם כל עולם התוכן שלנו בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. ביום ראשון נשדר משדר מיוחד מפסטיבל הסרטים בירושלים. עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה, אני צליל אברהם. נקווה ללילה שקט. להתראות, תודה רבה שהזנתם.

0: כל לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון. היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
1: אהבה זה השלם, הירח, שהוא בצידו המואר, בצידו האפל.
0: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
2: אחד הדברים הכי מסתורים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
0: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, בכל שלישי ב-11 בבוקר, בכאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: זוכרים את זה, חברים? זוכרים? כן, אתם לא טועים. החדשות בערבית. בכל ערב, ב7:30, בדיוק.
5: סיידתי וסיידתי אסעד אללה ומסאכם ג'מיען אלייקום אנשרה אלאכבריה אלמסורה.
4: אבל איך הכל התחיל? אחרי שנים שמנהיגינו התנגדו לשידורי טלוויזיה בישראל, פרצה מלחמת ששת הימים ושינתה לגמרי את התפיסה.
6: הטלוויזיה היא שתפתור את הבעיה של היחסים החדשים ביניהם ובין שכנינו.
4: אז פתרון אולי לא מצאנו, אבל תוכניות אהובות היו גם היו. סמי וסוסו עלתה ב-1969 ושבתה את הלב. בהמשך פתחנו גם את המסעדה הגדולה. כמובן, איך אפשר בלי קודש הקודשים? הסרט הערבי בכל בית, בכל שישי אחר הצהריים, כולם פותחים ובוכים, בוכים, בוכים.
7: פרס ישראל מוענק לטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה בכללה.
4: שידורי הטלוויזיה הציבורית בערבית דוגמה ומופת למוסד שבו יהודים וערבים עובדים יחד. וכיום כל מה שצריך הוא לפתוח את מכאן בערוץ 33 וליהנות משידורים נהדרים, מגוונים ואיכותיים בשפה הערבית.
8: المايك
3: إلك
8: على
3: قناة مكان كونوا معنا. مع 1936 90 سنة للشيدور الصيبوري نحن كان.
9: كان حدثات برشد بتاكوتاروت. النسي ترامب مايم لاكوت بإيران قام الليلة. بإيران مايمين لسغورت مصار هرمز يمتكفو. מפקד פלוגה במגב של לוחמיו היו מעורבים בתקרית אתמול במחסום קלנדיה, נחקר בחשד לשיבוש חקירה. בירושלים נפגעו יותר מ-10 נשים משאיפת גז רעיל במכון יופי. והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. ההסלמה במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים לתקוף את איראן גם הלילה.
10: So we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them.
9: פגענו בהם חזק מאוד אתמול בלילה, כנראה שנפגע בהם חזק שוב הלילה, אבל נראה איך הכל יסתדר. אני לא מרוצה מהם, דיב טראמפ בפגישה עם נשיא אוקראינה זלנסקי, בשולי כינוס נאטו בטורקיה. עוד אמר כי איראן מפרה את ההסכם בכל יום, משקרת ומרמה. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן, קוראת לו לשרוף את ההסכם עם ארצות הברית כדי להעביר מסר ברור לנשיא טראמפ. במאמר מערכת חריף שפורסם בתגובה על דברי טראמפ היום, נאמר כי מזכר ההבנות נולד מת בשל חוסר האמינות של ארצות הברית. בתסנים אומרים כי לאיראן יש כעת מנדט ברור יותר לנהל עימות קשוח נגד ארצות הברית, ישראל ושליחיהם. את הדברים העביר קשבנו רם ברנדס. לפני זמן קצר אמר מקור ביטחוני רשמי באיראן כי מצר הורמוז ייסגר עם תותקף ארצו. הוא הוסיף כי איראן תתקוף בעוצמה כפולה מטרות אויב בתגובה על כל מתקפה נגדה. כך דיווחה הטלוויזיה האיראנית. החשש בישראל מפני התעצמות טורקיה. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי נשיא טורקיה ארדואן לא התערב בענייניה של ישראל ועזב אותה לנפשה.
11: I wouldn't say he's a friend because he's not a friend of, as you know, of Netanyahu, of Bibi. They don't get along, I think.
8: But, you know, for me, he's been great. Look, Turkey's been fantastic and a fantastic ally. They're also a NATO country.
9: לא הייתי אומר שהוא חבר, כי הוא לא חבר של נתניהו. הם לא מסתדרים, אני חושב, אבל בשבילי הוא היה נהדר. טורקיה הייתה פנטסטית ובעלת ברית נהדרת. היא גם חברה בנאטו. טראמפ דיבר בשולי פסגת נאטו בטורקיה, ומדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. בשכונת הטור בירושלים נפגעו 12 נשים בנות 20 עד 40 משאיפת גז רעיל במכון יופי. צוותים של מגן דוד אדום פינו לבתי החולים 7 נפגעות במצב בינוני ו5 במצב קל. מתחקיר ראשון של שירותי הכבאות עולה כי במקום מופעל גנרטור שחובר בצורה לקויה. בשל כך נפלט והצטבר בחלל המבנה פחמן חד חמצני. המקום פונה אך נמשכות פעולות העברור והניטור של איכות האוויר. כך מוסר כתבנו חיים. עם גולדיץ'. האירוע אתמול בבוקר במחסום קלנדיה שנפצעו בו שני מאבטחים אזרחים מאירי שוטרים. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה בעזרת מפקד פלוגת הלוחמים המעורבים בתקרית, קצין מגב בדרגת רב פקד, בחשד לשיבוש חקירה. בתום חקירתו הורחק הקצין ממתקני משטרה עד יום שני בחצות, וכן נאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי אחד המאבטחים בן 25 נפצע קשה וחברו נפצע קל.
3: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
12: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
13: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות, מחר בצהריים. אורחי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7, זהו, אנחנו בתוך הקיץ. בינתיים די בסדר. ייחוד אם משווים למה שקורה באירופה, לונדון, פריז, ספרד ועוד. אז בואו נצא לדרך, בשעה של עפים רחוק למקומות שונים בעולם. נתחיל עם מקסיקני-אמריקני, אחד הגדולים, אחד מגדולי הגיטריסטים בעולם. בהופעה. אני מתכוון לסנטנה, מריה מריה, האזנה נעימה.

מריה, מריה, לפורקה מריה, למה מריה, של מוניטס דה פלטה, ונשאר עם השאלה הזאת, פורקה, למה, פורקה, תבאס, ז'נט.

על הקש, ריף כהן, נשארים במרקש בעוד כמה קטעים שנקראים מרקש. הקטע שנשמע עכשיו של Third World Love, ואחר כך ככה בעולם המרקש ג'אז, אם תרצו, מרקש נייט מרקט של לורינה מרקש.

אז היינו במרקש, הקטע האחרון היה עם עזיז, מין שילוב יפהפה כזה של ג'אז, מוזיקה של צפון אפריקה אם תרצו, השפעות שונות. נשאר, אני רוצה להישאר עם מוזיקאי ישראלי שנולד במרוקו, חגג הרבה מרוקו בזמן האחרון, גם במוזיקה, גם במונדיאל אם תרצו. המוזיקאי הישראלי שאני מתכוון אליו הוא שלמה בר, כמובן שלא מזמן, לפני שבועיים או שלושה, ציינו את יום הולדתו ה-83. אז הנה שלמה בר, נשמע אותו בשני קטעים, הקטע הראשון, גם הוא במרוקו, בכפר תודרת.

0: יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: כאן תרבות.
5: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר שהנשיא טראמפ איים להכות באיראן גם הלילה, בטהרן מבטיחים להגיב בתקיפה עוצמתית ובסגירת מצר הורמוז. רמי מנואל, שהיה ראש הסגל של הנשיא אובמה, אומר כי ארצות הברית טעתה כשהעניקה לנתניהו תמיכה בלתנאי. בירושלים נמשכת חקירת האירוע שבו נפגעו כמעט 20 נשים משאיפת גז רעיל, והתחזית התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. מקור ביטחוני רשמי באיראן אומר כי מצר הורמוז ייסגר עם תותקף ארצו. הוא הוסיף כי איראן תתקוף בעוצמה כפולה מטרות אויב בתגובה על כל מתקפה נגדה. עוד אמר כי איראן אינה מבחינה בין ארצות הברית לבין שותפותיה באזור. טראמפ אינו משיג דבר באיומיו האחרונים, אבל הוא בהחלט יאבד את מצר הורמוז ואת השיחות על הסכם קבע, דברי הבכיר האיראני לערוץ פרס טיווי. מדבריו הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומשבח את נשיא סוריה שעה, ואומר כי הוא עשה עבודה נהדרת בייחוד ארצו. הוא מנהיג אדיר וכולם מכבדים אותו, אמר טראמפ בפגישה עם השעה בשולי פסגת מדינות נאטו בטורקיה. הוא ציין כי יסיר את העיצומים מעל סוריה, וכי ככל הנראה גם יסיר אותה מרשימת המדינות המעודדות טרור. טראמפ שב ואמר כי סוריה תוכל לסייע בלבנון, והוסיף כי הוא סבור שישראל תשיג כוחות מדרום לבנון. אני מדבר עם נתניהו על כך, זה חלק מההסכמים, הם יצאו, ואני חושב שזה יסתדר יפה מאוד, דברי הנשיא טראמפ. הוא גם הגיב על החשש בישראל מפני התעצמות טורקיה, ואמר כי הנשיא ארדואן לא יתערב בענייניה של ישראל.
8: I wouldn't say he's a friend, because he's not a friend of, as you know, of Netanyahu, of Bibi. They don't get along, I think. But, you know, for me, he's been great. Look, Turkey's been fantastic and a fantastic ally. They're also a NATO country.
7: הוא לא חבר של נתניהו, אני חושב שהם לא מסתדרים, אבל בשבילי הוא היה נהדר. טורקיה היא בעלת ברית נהדרת, והיא גם חברה בנאטו. מדברי הנשיא טראמפ הביאו קשבנו ישי בר יוסף ורם ברנדס. רמי מנואל, שהיה ראש הסגל בבית הלבן בממשל אובמה, וצפוי להתמודד בעצמו על הנשיאות, אומר כי ארצות הברית טעתה בכך שהעניקה לישראל תמיכה בלותנאי. בנאום באוניברסיטת תל אביב, מתח מנואל ביקורת קשה על ראש הממשלה נתניהו.
9: Unconditional support has produced a prime minister who has presumed that his strategic interest would incur no political cost if he ignored America's concerns about settlements and sparked a regional war.
7: תמיכה בלותנאי הולידה ראש ממשלה שהניח שהאינטרס האסטרטגי שלו לא יגרור מחיר פוליטי אם יתעלם מדאגותיה של אמריקה בנוגע להתנחלויות ויצית מלחמה אזורית. תמיכה בלתי מותנית אפשרה למנוע סיוע רפואי ומזון מחפים מפשע בעזה, והביאה את העולם למסקנה שישראלים לא רק רוצים להרוג פלסטינים, אלא שהם אדישים לחלוטין למותם. תמיכה בלותנאי חיזקה קואליציה פוליטית בכנסת שלמדה שהיא יכולה לשרוף אדמות חקלאיות בגדה המערבית ולהטיל אימה על משפחות פלסטיניות בלי לשאת בתוצאות. מדברי רמי מנואל, הביא כתבנו איתמר וישנקו. דליפת הגז במכון יופי בשכונת עטור בירושלים. באירוע נפגעו 18 נשים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הן פונו לשלושה בתי חולים במצב קל עד בינוני. מחקירה ראשונה של שירותי הכבאות עולה כי בחלל המבנה הצטבר פחמן חד חמצני שנפלט מגנרטור בשל חיבור לא תקני. מפקדת תחנת שלם במחוז ירושלים, סגן ניצב שלום כהן, סיפר על החקירה.
10: ככל הנראה מדובר בגורם זר שהציבו בתוך המספרה. עיכבנו שני חשודים לתחנה ועדים נוספים. כרגע המעוכבים הם בעלי המספרה ועוד בחורה שנכחה בזירה, ובנוסף אליהם צוותים שלנו גם יצאו לבתי חולים לגבות עדויות מהפצועים שפונו מהמקום.
0: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
11: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
12: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
0: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס. התחזית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת במסע אחר פרשות השבוע של השבת הזו, השבת אשר כבר באופק, שבת מטות מסעי. כלומר, יש לנו שתי פרשות, הפרשה התשיעית של ספר במדבר, פרשת מטות, הפרשה העשירית, פרשת מסעי, זו גם הפרשה האחרונה של הספר כולו, ספר במדבר, ספר של מסע, ומה שחותם אותו, מסעי, מחשבה על עצם המסע, מיפוי של המסע הזה. ואני חושב שהמסע הוא יסודי כל כך, גם לסיפור העברי, לסיפור המקראי, מאברהם והלך לך שלו ועד הנה, וגם לחיים אנושיים באשר הם. אנחנו במסע בעולם הזה, אנחנו חולפים בעולם הזה, ואני חושב על כך שהאדם יש לו היכולת למסע, גם ברגליו, אבל לא רק ברגליו. תמיד אני מדמיין לעצמי את המשוררת זלדה, זלדה שניאורסון משקובסקי, שיושבת בביתה הקטן בשערי חסד בירושלים, ויוצאת משם למסעות מופלאים, לכל מקום שאפשר, וגם למקומות שהם לא ממשיים, למקומות שמעבר לאפשר, והיא אפילו האישה הזאת שהייתה רחוקה כל כך מהיות אסטרונאוטית, היא מרחפת בחלל דרך שיריה, דרך מילותיה, זה מה שהאנושי יכול לעשות. יש לו את האפשרות לצאת למסע תודעתי, ובכל זאת המפה שיש לפנינו, בפרשה שחותמת את ספר במדבר, היא מפה ממשית. נקודות ציון של המסע שהובילנו ממדבר סיני לארץ ישראל. אנחנו נדבר על נקודות הציון הללו, ואת עיקר דעתנו ניתן על פרשת מסעי. ובכל זאת, לפני כן אני רוצה לומר משהו על פרשת מטות, שגם היא חלק מן המסע. כל הספר הזה הוא המסע. פרשת מטות היא גם מלמדת הרבה על אופיו של המסע. זה אינו מסע פשוט, המסע של בני ישראל במדבר, המסע, אם תרצו, של ישראל בהיסטוריה, המסע של האנושי הוא לא מסע פשוט, יש בו מלחמות נוראות וחריפות, אני אשתמש במילה הזאת. זה חלק מן המסע. ספר במדבר, יש בו מלחמות, יש בו נביאים, מחשפים, יש בו נחשים. כל הדברים הללו הם חלק מן המסע שאתה עובר בעולם. ויש גם מחלוקות, זה בוודאי אנחנו יודעים חלק ממסענו כאן, כי בפרשת מטות ישנו הדיון הקשה בין משה לבין בני גד ובני ראובן. למעשה הייתי צריך להקדים, לומר בני ראובן ובני גד, הלא ראובן הוא הבכור, אבל האמת היא שלאורך כל הדרך, מספר בראשית, דרך ספר שמות, ועכשיו אנחנו חותמים את ספר במדבר, יש איזשהו סימן שאלה על הבכורה של ראובן. האם הוא באמת הבכור מבחינה רעיונית? האם הוא מנהיג את אחיו? או שיהודה הוא דווקא הבכור? ואני חושב ששאלת היכולת של ראובן להוביל היא שוב עומדת למבחן כאן ממש, בדיון שנדבר עליו בין משה לבין בני השבטים גד וראובן. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד. הם אנשי מקנה. הם צריכים מקום שהם יוכלו להיות בו אנשי מקנה, חוואים. והם רואים את עבר הירדן המזרחי. והנה המקום, מקום מקנה. נהדר. כמו חוואים במונטנה שאומרים לעצמם, המישורים האלה הם נפלאים. כאן, העגלים שלנו, יהיו בדיוק, זה המקום. אני עדיין עם עדי הזיקוקים של חגיגות רבע האלף לארצות הברית של אמריקה, אז מיד אני חושב על חוואים במונטנה, או בוויומינג, או משהו מן הסוג הזה. אבל הנה כאן, עבר הירדן המזרחי, מקום יקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה, ואל אלעזר הכהן, ואל נשיאה העדה לאמור. אני לא אצטט את כל דבריהם, אבל המסר האחד הוא מרכזי. הארץ אשר יקה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה, הארץ שאנחנו
באנו אליה עכשיו, זו ארץ מקנה, ולעבדיך מקנה, לנו יש מקנה, אחד ועוד אחד, אנחנו צריכים להישאר כאן. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. וזה המשפט הדרמטי. אנחנו לא רוצים להמשיך אל המקום שנסענו אליו עיניים עד כה, ארץ כנען המרכזית, אנחנו רוצים להישאר במקום המקנה. על זאת משה לא יכול לעבור בשתיקה. את ההצעה הזאת הוא לא יכול לקבל כמו שהיא. מתעורר בו כעס, ואנחנו נדבר על הכעס הזה, על סיבתו, אני חושב, המהותית. אבל לפני כן אני רוצה להזכיר שיש אצל הפרשנים גם איזושהי רוח שאומרת שחלק מן הכעס של משה נוגע בעובדה שמדברים פה כל כך הרבה על מקנה. להם היה מקנה רב, הנה המקום, מקום מקנה, ארץ מקנה, לעבדיך מקנה, מקנה ומקנה ומקנה ומקנה. כלומר, שאלה כלכלית, חקלאית, היא עומדת פה במרכז. ואם הכל נמדד בשאלת המקנה, על ארץ מצרים, שיצאו ממנה בני ישראל, היא ארץ מקנה, היא הייתה חשובה כזאת בעולם העתיק, ההצפה של הנילוס, מאפשרת שהחקלאות הזאת יתקיים בה, והיא ארץ מקנה, בין השאר. ואם זו הסיבה שאתה הולך למקום מסוים, שאלת המקנה, אולי טוב היה להישאר במצרים או סמוך למצרים, אבל לא יצאנו ממצרים בשביל למצוא מקום למקנה, יצאנו בשביל חירות. וההדגשה הזאת של המקנה היא איזשהו בלבול לשם מה אתה הולך, לאן שאתה הולך. ברור שתמיד יש שאלות של האופן שבו תחיה ותחלקל את עצמך, וזה נוגע גם לארץ ישראל, אבל אילו השאלה הייתה רק השאלה הזאת, ספק אם ארץ ישראל הייתה היעד. וזה נכון.

הגדולה הזאת, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, זעקה שמעדעדת, אני חושב, וחוצה את ההיסטוריה, וודאי יש לה השלכות, לא צריך להתעלם מהן, צריך לחשוב עליהן, על ההשלכות של הקריאה הזאת לימינו אנו. ויש פה בעיניי סיפור על מסע. כי הכעס של משה הוא גם כעס של השאלה הפשוטה, האם אתה חלק מן הסיפור? גם דאגה שאם מישהו אחד אומר, אנחנו דיברנו על דרך מסוימת שנלך בה, אבל אני עוצר באמצע הדרך, מדוע שאחרים לא יעצרו? דרך צריך לעשות יחד. אולי יותר נכון, דרך אפשר לעבור יחד. כתף אל כתף. המסע, הוא היה מסע שהתחלנו בו יחד. ואם לא נסיים אותו יחד, האם נסיים אותו בכלל? הלו, בתודעה, אני חושב, היהודית, ישנו הרעיון הזה, שהמסע הוא מסע קשה, אבל הולכים בו יחד. אפילו הדברים של ירמיהו, שנקראו בשבת שעברה, אשר פותחת את שבתות הפורענות, שמובילות אל חורבן הבית, אל תשעה באב, גם זה חלק מן המסע. ירמיהו מדבר על ההליכה במדבר. לכתך חי במדבר. אלו דברי האל. האל שאומר לעם ישראל, אצל ירמיהו, לכתך חי במדבר בארץ לא זרועה. כלומר, חסד הנאורים הגדול ביותר, האהבה הגדולה ביותר, היא ללכת יחד במסע שהוא קשה, בארץ לא זרוע, כי אולי יחד אפשר לעבור את המסע. פתאום שאלת היחד הזאת עומדת באיזשהו ספק. ולכן הזעקה הגדולה של משה, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשפו פה, אנחנו לא חלק מאותו המסע. והתשובה של בני גד ובני ראובן היא תשובה שמאפשרת למשה לאתר לבקשתם. אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אביונום אל מקומה. נחלץ חושים, כלומר אנחנו נחוש, נלך חיש, חלוצים, נחלץ. אנחנו נבוא מעבר לירדן. אנחנו נלחם, כי אנחנו חלק מן המסע הזה, ואחר כך אנחנו נוסיף לעצמנו כברת דרך נוספת חזרה, כדי להיות בארץ המקנה. אבל זה לא במקום. אנחנו לא נוטשים את המסע, אנחנו ביחד ואנחנו נהיה ראשונים. כמובן יש פה גם איזושהי אמירה שאם אתה רוצה לעצמך איזושהי זכות יתר, כחלק מקבוצה, מקהילה, מעם, מחברה, אתה צריך לעשות גם יתר. זכות יתר לא יכולה לבוא מעצמה. אני חושב על כך שיש מי שבעיניי בחברה שלנו צריכים להיות בעלי זכויות יתר אדירות. ואלו מי שלחמו. והחברה שלנו צריכה להיות מכוונת בכל צורה לתת להם את זכויות היתר הללו. מפני שהם עשו יתר, הם זכאים ליתר. והמשוואה הזאת היא כבר מוצבת בפנינו כאן. הם אומרים, אנחנו נוביל את הקרב. זה מה שמאפשר להם לחזור. וגם מבחינת התמונה, אין שלב בדרך שבני גד ובני ראובן, ואולי אגב ראובן מחזיר לעצמו קצת מן הבכורה בתשובה הזאת. אין שלב בדרך שלא הלכנו ביחד. את כל המסלול, סיימנו מסלול ביחד. אחר כך קוראים דברים אחרים, אבל את המסע סיימנו יחד. כי בעולם הזה, המסעות הם קשים. ויש מסעות שאדם צריך לצעוד בהם לבדו. זה חלק מן החיים. אבל אין דבר שעוזר במסע יותר מן העובדה שאתה יודע שיש לך אח שצועד איתך.

בועז שרבי הגדול, חייך וחיי מתוך התקליט הירוק שלו. המסע הזה של חייך ושל חיי, אנחנו מנסים עד כמה שאפשר ללכת בו יחד, ואנחנו עכשיו עם המסע של פרשת מסעי, שמסכמת לנו את המסע במדבר. ויש איזו סתירה כביכול בסיפור של פרשת מסעי. כי ספר במדבר הוא ספר שהצמצום בו ניכר. 40 שנים במדבר, ומדברים איתנו על תחילת המסע במדבר, על סופו, והרוב המוחלט של מה שבאמצע איננו יודעים. וגם המעט שמספרים לנו על המסע במדבר, אירועים נקודתיים, זה הרבה פחות מהתחושה של ההשתהות בפרטים מסוימים ביציאת מצרים. כלומר, מן המדבר הזה, רק נווה מדבר פה, נווה מדבר שם. עכשיו, יש בזה משהו שאני חושב שלא פעם אני אומר עליו דבר מה, כי הוא מעסיק אותי, שאלו הם חיינו, שבסופו של דבר, ימים רבים, והימים הללו לא לשווא היו, על זאת נדבר, אבל מתוכם אתה תזכור רגעים מסוימים, ואותם אתה תאיר בתודעתך באור יקרות, ואתה לא יכול לחשוב על כל הרגעים. אתה חייב לבחור. האדם בוחר, הוא בוחר בזיכרונו, וכל יוצר ביצירתו בוחר מה לספר, בין אם זה המשורר והסופר או הקולנוען. אתה חייב לבחור. אתה לא יכול לכתוב הכל. יונה וולך, שאנחנו נסיים את מסענו בשיר שלה, זו משוררת שלפעמים אתה מרגיש שהיא רוצה לכתוב הכל. כל צד בה, והיא ניסתה לעשות זאת. אבל בסוף, כמה שירים אדם יכול לכתוב בחייו? והוא חייב לבחור את המילה האחת ולא האחרת. וכך גם ספר במדבר. ובכל זאת פרשת מסעי, פתאום מתעכבת בפנינו על כל מקום. היא מספרת לנו על המסע, ואני באופן אקראי, כן, נותן את עיניי בפסוקי המסע. וייסעו מעילים ויחנו על ים סוף. וייסעו מים סוף ויחנו במדבר סין. כל דבר, כל מקום, מונים אותו בפניך. לא רק המקום שבו ניתנה תורה בהר סיני, אלא גם מעילים. כלומר, לא רק המקומות הכי משמעותיים. כל מקום, הוא נאמר לנו כאן, ויש לו שם, וחלק מן השמות הם שמות, שעל פי הכתוב עצמו, העם נתן למקום. וזה דבר שאני חושב, יש בו יופי גדול. גם אם אתה לא יכול להתעכב, לספר ארוכות על כל מקום ומקום, יש לו סיפור. אם יש לו שם, יש לו סיפור. נתינת שם היא דבר עצום, האדם שנותן שמות לבעלי החיים, ולא, אני תמיד משווה בין המעשה הזה של האדם בספר בראשית, לכך שהעולם נברא במאמרות, הוא נברא על ידי נתינת השם. יהי אור, קודם כל מילת האור ואחר כך האור. יהי אור ויהי אור. השם הוא מה שהשם יכול להעיד עליו. והנה כאן אתה נותן שמות לכל המקומות במסע שלאו דווקא התעכבנו עליהם. יש להם שם. הם בפני עצמם עומדים, לא רק נקודת היעד, לא רק לארץ כנען, ההופכת לארץ ישראל יש שם, אלא לכל הנקודות בדרך יש שם. ואני חושב, למשל, על פנחס שדה, שהוא היה מן הנושאים הגדולים של הספרות העברית, הוא כתב את הספר נסיעה, אחר כך נסיעה בארץ ישראל, עוד קודם לכן בחיים כמשל, הנסיעה, ונדמה שתמיד יש לו יעד, לא פעם זאת לונדון, שאליו הוא רוצה להגיע. אבל הוא יספר לך איך בדרך שהוא רצה לבוא ללונדון, הוא עבר, קודם כל הוא לקח את הרכבת בתוך ארץ ישראל, אחר כך כפריסין וכולי וכולי, וכל התחנות חשובות. קודם כל כי האם הן תחנות או שאין היעד? אתה לא יודע. אתה לא יודע כי אולי מה שאתה זקוק לו, אתה תמצאהו, ואני לא מדבר רק מבחינת כמו איזה סיפור חסידי, האוצר מתחת לגשר, שאתה לא יודע
איפה מחכה לך מה שאתה באמת צריך, אלא במובן שלפעמים, אם אתה פתוח, אני חושב מספיק, בדרך למקום מסוים, אתה רואה איזו פינה, איזה עץ, איזה פרח, ואתה אומר אולי נעצור כאן, ואחר כך אתה מבין שהעצירה הזאת הייתה הרבה יותר מן המקום שחשבת לנסוע אליו, המפורסם וכו'. ופתאום, בדיעבד דברים מתהפכים. זה היה היעד, בפשטות. ואתה גם לא יודע מה היעד, כי אתה לא יודע מה התחנה האחרונה, ואתה לא יכול לתכנן את התחנה האחרונה. בקיום האנושי כל תחנה אולי היא התחנה האחרונה, ואם היא התחנה האחרונה, אז האם אליה נסעת כל הזמן הזה? מה הצירה בדרך ומה יעד? אל תגיד על מקומות שהם רק הצירה בדרך, ולכן הם לא רואים לשם, הם בדרך אגב, לא, יש לכל מקום שם, ואנחנו צריכים לחשוב על המקומות הללו. להיזכר בהם. כשמסתיים מסע, מה שמרכיב את המסע הגדול, זו לא נקודת היציאה ונקודת הסיום, אלא כל הנקודות בדרך, ועל מנת שהנקודות האלה יהיו נקודות של ממש. אז צריך לתת שם, ואפילו לכתוב, משה כותב, ויכתוב משה, אנחנו נדבר עוד רגע על מה שהוא כותב, הוא כותב כל נקודה בדרך. הוא ממש חוקק את שמה.

עין גדי, חשבתי על שיר ששמו שם של מקום, ואז נזכרתי בשיר היפהיפה הזה, יהודית רביץ, מתוך האלבום שלה, עם יוני רכטר, ואנחנו עדיין לא בעין גדי, אנחנו במסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים, ואחד הדברים היפים באופן שבו נכתבו המסעות, כן, אותם מסעות שמשה כתב, זו העובדה שהרבה מן השמות, שמות המקומות, הם שמות שאתה יכול אחר כך לעשות עליהם איזשהו מדרש, איזשהו פירוש פיוטי. אני בכל שנה מזכיר למשל את העובדה שכתוב כך, ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות. לפני כן כמובן, הם נוסעים מהר שפר ויחנו בחרדה. והפרשנים החסידיים בעיקר, כן, על העניין הזה של לחנות בחרדה. לפעמים האדם הוא חרד, הוא מפחד, הוא צריך רגע לומר לעצמו, כן, אני בחרדה, מדוע, איך אני יכול להתמודד? ואחר כך הוא יכול לנסוע מחרדה ולחנות במקהלות, מקהלות, כן, מקהלה, איזה יחד גדול. דווקא מתוך החרדה, לפעמים אתה יכול לצאת עם... עברת את החרדה הזאת, נכון, אתה יכול לצאת למקום חדש, חזק. אלו שמות מקומות. חלק מן המקומות הללו בהחלט רומזים למה שהרה לבני ישראל שם. חלק אלו שמות שבני ישראל נתנו, אני חושב על קברות התאווה. כלומר, המסע הזה הוא מסע אישי מאוד. הוא מסע גיאוגרפי, אבל התחנות בדרך הן מעידות על הנוסע. יש איזושהי תודעה אצל המפרשים, שיש כאן ממש הסיפור של בני ישראל במדבר, כמו איזה שיר על הסיפור של בני ישראל במדבר. למשל, אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי את הדרשה הזאת, כאשר כתוב לנו, ויסעו ממדבר סין, ויחנו בדופקה. המקום הזה, שהם חנו בו, אתם שומעים את דפיקות הלב בשם הזה, זה מפני שאחר מעמד הר סיני, הלב דופק. יש התרגשות גדולה. ספק אם אפשר בקלות רבה למצוא לכל מקום את מה שהוא מעיד על בני ישראל ועל המסע, ואולי על מסעות אנושיים בכלל, אבל הכתיבה הזאת הפכה להיות איזשהו קר פורה לנסות להבין מהו מסע, באיזה תחנות אפשר לעבור בו. אגב, המדרש הגדול אומר שהסיבה שנכתבו המסעות כל מקום היא שלא יאמרו שהדרך, המסע במדבר, זאת עדות שאנחנו לא ראויים לארץ ולא שייכים לארץ שנבוא אליה, כי האל התאה אותנו במדבר, סובב אותנו סביב עצמנו 40 שנה, אולי הוא לא רצה שנבוא. לא. גם כשאתה, אני אשתמש בביטוי הזה, מתבחבש, גם כשאתה מתעכב 40 שנה, יש חשיבות לכל צעד בדרך. יש חשיבות לכל מקום. לא היית בא אל נקודת הקצה של 40 השנים, בלי כל נקודה בדרך. ולכן, גם קברות התאווה וגם חצרות וגם ריתמה וכל המקומות האלה חשובים. ואולי הדבר היפה ביותר שאפשר לאומרו על הפסוקים שמדברים על מסעות בני ישראל במדבר, בפרשת מסעי, לפחות הדבר הקרוב ביותר לליבי, נוגע לכתיבת משה את הדברים. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. הצירוף הזה, מוצאיהם למסעיהם, הוא הרים הרבה גבות, והן התרוממו בצדק, כי לכאורה צריך לומר, ויכתוב משה את מסעיהם למוצאיהם, לאן הם נסו, מאיפה שהם יצאו. ובהמשך יש באמת גרסה כביכול מתוקנת, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אתה נוסע, מניין שיצאת? וההקדמה הזאת בניסוח, מוצאיהם למסעיהם, היא העמידה שאלה בפני מי שהסתכלו בפסוקים הללו, הדרשנים והפרשנים. אני חושב שאפשר לומר שאחת התשובות היא שלפעמים גם המסע הוא מוצא. לא רק אתה נוסע מן המקום שממנו יצאת,
אלא מן המקום של המסע, אתה מוצא משהו. הוא נקודת המוצא שלך. אחת הפרשנויות שמופיעות לאורך הדורות אצל רבים, היא שמשה מקדים את המוצא למסע, כי הוא מדבר פה בכלל לא מוצא הם במובן של הנקודות שהן יצאו מהן למסע, שזה הפשט על פי רבים מן המפרשים, אלא הוא מדבר על מה שימצא אותם בהמשך הדרך. משה יודע כבר מה ימצא את בני ישראל בהמשך המסע. הדברים פרוסים בפניו, ולכן הוא מקדים. אני רואה בזה רמז לכך, שבתוך המסע עצמו, לפעמים אתה מוצא מוצא חדש, ויש שיאמרו, בתוך המסע עצמו, אתה מוצא את עצמך. אתה נולד מן המסע. בוב דילן אהובן, הוא היה אומר, שהחיים אינם חיפוש אחר העצמי, אלא יצירת עצמי. אבל יצירת עצמי היא מסע. מי כמו בוב דילן ילמד אותנו על החשיבות של המסע, ולכן המסע הוא לא רק אמצעי תחבורה, הוא לא על הדרך. המסע הוא נקודת מוצא.

מחיות הכפיים לווילי נלסון, שממשיך לנסוע, ממשיך להופיע. אני ראיתי אותו בארצות הברית של אמריקה בספטמבר החולף. סיבוב הופעות שלו עם בוב דילן, והם נוסעים בכל רחבי ארצות הברית על כל המרחבים האינסופיים, כי יש מימד של מסע בחיים שאינו נגמר. נכון, יש ארץ ישראל שאתה רוצה להגיע אליה. יש יעד למסעות הללו. אבל מן הצד השני, כבר חמשת חומשי התורה עצמם, ספר דברים שאנחנו מתחילים עוד רגע, הוא ספר שבו משה בעצם מספר את העתיד, והוא אומר, לא עוצרים כאן. לא נגמרה הדרך, אתם עוד תצטרכו ללכת בעולם ומלואו, הליכה קשה ונוראה. אבל אל תחשבו שהיה מסע אחד, מסעות בני ישראל במדבר, באנו אל היעד, נגמר הסיפור, המסע נמשך. יש מימד מעגלי לדבר הזה. חיינו הם גלגל ששמענו מבועז שרבי, יש בזה מן האמת. ואני רוצה להמשיך במסע אחר של השבועות הללו, המסע עם ירמיהו, שהחל בשבוע שעבר. שבתות הפורענות, ואנחנו ממשיכים לקרוא בספר ירמיהו, נבואתו, הדברים הקשים שיש לו לומר על יהודה, על ירושלים. וישנו פסוק בדברי ירמיהו שמתחילים השבת, בשמעו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בני ישראל, הנער הזה ירמיהו, הוא באמת מרגיש שיש לו דבר מה לומר. והוא אומר כאן את הצירוף. אני שם את עיני על צירופים במסע הזה. וילכו אחרי ההבל ויהבלו. בכל שנה אני מדבר על הצירוף הזה כי הוא נהדר. וילכו אחרי ההבל ויהבלו. לכאורה, יש פה כפילות. אתה יכול לומר, הלכתם אחרי ההבל, עבדתם עבודה זרה. או ויעבדו עבודה זרה ויהבלו. למה לחזור על שורש ההבל פעמיים? כי בעצם מה אומרים לנו כאן? בני ישראל הלכו אחרי ההבל, והם נעשו בעצמם לדבר הבל. אם אתה עובד את הפחותה שבעבודות הזרות, אתה נעשה פחות. אם אתה ממלא את ימיך ברעיונות של הבל, אתה נעשה עצמך כולך רעיון של הבל. במובן הזה זה דומה לאכילה, כן, אתה בונה את עצמך ממה שאתה מכניס אליך. אם המזון שלך הוא נמוך ביותר, אתה מנמיך את עצמך. אתה הופך להיות מה שאתה צורך. הדברים שבהם אתה ממלא את יומך, לכן גם אם לפעמים, ואני אומר זאת לעצמי יותר מלכל אחד אחר, נוח ככה להקיף את עצמך בכל מיני שעשועים שהם קלים נורא, נעימים נורא, מאשר ללכת על הספרים הכבדים לצורך העניין. עדיין עדיף להתאמץ וללכת. כי אתה הופך להיות מה שאתה עוסק בו. ואם אתה הולך אחר האבל, אתה תהבל, כן? קודם כל לזכור את זאת. ואחר זאת אני גם רוצה לומר מילה על הסוף של ההפטרה הזאת, שיש בה מן הנחמה. ירמיהו זה תמיד כך, זעם ונחמה, חורבן ונחמה, כי אתה זקוק לשני הקצוות הללו כדי ללכת בעולם. אתה צריך גם את הזעם והפחד כדי להבין מאיפה חייבים ללכת, מאיזו ירושלים חייבים לצאת, כמו רבן יוחנן בן זכאי. מן הצד השני, כדי שתוכל ללכת, כדי שיהיה מסע שאפשר ללכת בו במיוחד יחד, לאן אתה הולך? אתה זקוק לאיזה אופק? והנה ירמיהו אומר, אם תשוב ישראל, נאום השם, אליי תשוב. ויש איזו פרשנות פשוטה שאין לך מה לעשות מלבד לשוב בתשובה אליי, אחרת אתה באוטוסטרדה לחורבן. אבל אפשר להתפייד ולומר, אם תשוב ישראל, כלומר אם תשוב מן הדרך הרעה, אליי תשוב. ברגע שאתה מפסיק את המעשים הרעים, הנוראים שירמיהו מדבר עליהם, של הפיכת יהודה למקום של בצע ושל אלימות. אם אתה מפסיק את המעשים הללו, אוטומטית אתה שב אליי. כלומר,
על פי הפסוק הזה לפחות, מצטייר אל עברי, שהוא לא רכושני, כי אתם עובדים עבודה זרה, ואני רוצה שתחזרו אליי. לא, אני רוצה שתפסיקו לעשות רע. אני רוצה שתשובו מן הדרך הרעה. זו חזרה אליי. לא רק לומר, אין אל מבלדיך, שזה בוודאי נכון, אלא פשוט להפסיק את המעשים הרעים. זה בעצם המסלול. לשוב אליי.

0: with Leonard. He's a sportsman. He's a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.
1: מחיאות הכפיים ללני קון, ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן. הוא הולך הביתה, אבל ההליכה הזאת הביתה יכולה להימשך כל החיים. אולי כל חיינו אנחנו במסע הזה, הביתה, ואחר כך אנחנו במסע הבית, גם הבית במסע. ואנחנו נסיים עם שיר שאומנם שמו הוא אדם הוא מקום, אבל בעיניי זה שיר מסע. יש בו תנועה עמוקה שאדם יכול לעשות בחייו, שאדם יכול לעשות בתודעתו. יונה וולך, הזכרתיה כבר. הזכרתי פה שתי משוררות שגם הקשר ביניהן עבר מסע עם תהפוכות, יונה וולך וזלדה. נסיים עם יונה וולך מתוך ספרה מופע. אחר שהקרא את יונה וולך, נשמע את דוקס פלייס. דוק אלינגטון הנפלא, המקום של דוק. דוק אלינגטון כמובן על הקלידים, ולוי ארמסטרונג שר. זה יהיה המקום שאליו נגיע במסע הזה הפעם. אנחנו חותמים את ספר במדבר, ניפגש פה עם ספר דברים ונמשיך את מסע הקריאה שלנו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם. גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, זה מסייע ועוזר, וגם שם אתם יכולים לכתוב. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, גם זה מסייע ועוזר. אם אתם חושבים שאנחנו ראויים לחמישה כוכבים, על אחת כמה וכמה. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. גם בטלגרם. ועכשיו, יונה וולך, אדם הוא מקום. אדם יכול להיות בשני מקומות. במקרה הרע, עבר והווה, שני זמנים, זמן מתחפש למקום. במקרה הטוב, שני מקומות, אחד לבך ואחד ליבי. שני אנשים, אחד אתה ואחד אני. אדם הוא מקום. שני הרגשות, אחד שלך ואחד שלי. שתי מחשבות, אחת שלך, אחת שלי. אני בשניהם. אחד בי, אחד אצלך.

0: שעה בחסות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים, בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף. מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ב-200 שקלים, כפוף לתקנון. היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
2: אהבה זה השלם, הירח, שהוא בצידו המואר, בצידו האפל.
1: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
3: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
1: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה בכל שלישי ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
4: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים ושידור נוסף.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר שיהיה בצהריים כי ארצות הברית תשוב ותתקוף באיראן הלילה, הנשיא טראמפ אומר כעת כי אינו סבור שהמלחמה תחזור. הנשיא הרצוג מגיב על דברי ראש השבק ואומר כי גופי הביטחון בישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה מסוים, אלא לריבון, העם, ספר החוקים וערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. והתחזית, מחר התחממות קלה.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. ההסלמה במפרץ, נשיא ארצות הברית טראמפ אינו סבור שהמלחמה עם איראן תחזור.
7: I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. We have a lot better equipment than they do. We may even somebody else before. Do you think?
5: אני לא חושב שזה יתחיל שוב, אני חושב שזה ילך מהר מאוד. הם פגעו בכמה ספינות, אז אנחנו פגענו בהם הרבה יותר, חזק הרבה יותר. כשהם פגעו, אנחנו פגענו פי 10 חזק יותר. אתם יודעים, אנחנו פגענו הרבה יותר חזק מהם. יש לנו ציוד הרבה יותר טוב משלהם. טראמפ דיבר בהצהרה לתקשורת, כשבנו ישי בר יוסף וחזקאל קורנברג מציינים, כי בצהריים אמר טראמפ שככל הנראה תתקוף ארצות הברית את איראן גם הלילה. אמירתו של ראש השב"כ דוד זיני כי על העומד בראש הארגון להיות נאמן לדרג הנבחר, נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בתגובה לדברים כי גופי הביטחון במדינה אינם נאמנים לאדם או למחנה מסוים אלא לריבון, העם בישראל, ספר החוקים הישראלי וערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. הרצוג דיבר בטקס סיום קורס המכללה לביטחון לאומי. הרמטכ"ל זמיר אמר בטקס כי צה"ל הביא להישגים מבצעיים חסרי תקדים בכל זירה שנלחם בה, וכי מצבנו הביטחוני טוב יותר. בעניין נטל השירות והמחסור בכוח אדם, אמר זמיר כי עוד בתפקידו כסגן רמטכ"ל הזהיר שצה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים. לדבריו, משבעה באוקטובר, הדברים נכונים ביתר סט.
8: עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל, כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות, המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
5: כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון עצרו אתמול מחבל מכוח רדואן, יחידת העילית בחיזבאללה. דובר צה"ל מסר כי המחבל נעצר באזור בינג'בל ונלקח לחקירה בישראל.
6: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
9: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
10: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
6: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי ניכר, ובשבת עוד התחממות קלה. אורחי החדשות רוני סיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר חדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
11: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. האם הבינה המלאכותית מייצרת סטריאוטיפים על יהודים? מחקר ישראלי מראה שכן. מחקר חדש מנסה לפתור את אחת התעלומות בעולם האבולוציה. מי הוא האב הקדמון של הצו? עיר ביזנטית שלמה התגלתה מתחת לחולות במצרים, מה נחשף שם? ונסיים עם פינה חדשה ומרגשת, שלושה שצופים. לכבוד הקיץ הכנו לכם מדריך צפייה לאיך לראות תוכן משמעותי עם ילדים ואיך להפיק ממנו את המיטב. שווה לחכות, שווה מאוד. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. את זה שהעולם כולו נגדנו, היהודים, אנחנו כבר פחות או יותר יודעים, אבל האם עכשיו מצטרפים אליו גם מנועי הבינה המלאכותית? מחקר חדש שבחן את הנושא גילה שהמודלים הללו מתייחסים ליהודים כאל חכמים יותר ויעילים יותר, שזה נחמד, אבל גם כפחות חביבים, יותר פריבילגיים ויותר אובססיביים. אז למה זה קורה? Haven't the Jewish people suffered enough? ינסה להשיב על כל זה עורך המחקר הזה, פרופסור מיכאל גלעד, מבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: היי.
0: איי, איי, איי. אוקיי, איך, מה נאמר? איך בכלל בודקים דבר כזה? איך עולים על זה? שהמודלים מוטים נגד יהודים, או מתייחסים אליהם באופן סטריאוטיפי? אני לא יודעת בדיוק איך להגדיר את זה נכונה.
1: כן. אם פשוט שואלים את המודל, מה דעתך על יהודים, אז הם יגידו, אומרים איזה יופי, עם מגוון, תרבות עתיקה ועשירה, פוליטיקלי קורקט.
0: כן, לא עכשיו מומלץ לקחת מהם הלוואה מהבנק. סתם, כן, סליחה.
1: וכי הם עוברים, המודלים עוברים תהליך של, נקרא, alignment, הם מאמנים אותם להיות מנומסים, להיות חיוביים ופוליטיקלי קורקט. אבל מה שאנחנו רצינו להבין זה מה נמצא מתחת לפני השטח, כי זה קצת כמו בפסיכולוגיה שיש את הרמה המודעת והרמה הלא מודעת, הטיות לא מודעות שיש לנו, או מצונות לא מודעים. אז ניסינו להבין מה בעצם נמצא קצת ברמה לא מודעת של המודלים, משהו שעושים.
0: אז איך באמת בודקים דבר כזה? איך אפשר לדעת מה מסתתר מתחת לפני השטח?
1: אז בעצם ביקשנו מהמודלים קודם כל לייצר רשימה של שמות יהודיים ושמות לא יהודיים, וזה הוא מוכן לעשות. אז הוא יצר שמות של גברים ונשים יהודיים בכל שכבת גיל.
0: אגב, אני סקרנית, כשאנחנו אומרים שמות יהודיים, זה גם שמות עבריים, או שאנחנו יותר יהודי הגולה, נקרא לזה?
1: אנחנו ביקשנו אמריקאים.
0: אוקיי.
1: כן. למה? כדי למקד אותו קצת כזה. ואנחנו, אחר כך אנחנו מחקנו לו את הזיכרון, התחלנו מחדש, ואמרנו לו שהוא הסופר הכי טוב בעולם, שיודע לזהות, להביע את התכונות של הדמויות שלו רק על סמך השם. שהוא ככה צפה בסרטים ובטקסטים, הוא יודע ללכוד את הנפש של אדם רק על סמך השם שלו, ואז בעצם נתנו לו לכתוב סיפורים על השמות היהודיים והלא יהודיים, והוא כתב סיפורים כאלה, ואז שוב מחקנו את הזיכרון, ואנחנו הפעם מורדנו כל פרטים שמראים שזה יהודי או לא יהודי, ונשאר רק הסיפור. ואז ביקשנו ממנו עוד פעם לבחון את הדמות שבסיפור הזה, לתאר מה המאפיינים שלה. בכל מיני שאלונים פסיכולוגיים. אז כאילו ביקשנו ממנו בעצם למלא המון המון שאלונים פסיכולוגיים עבור הדמות שהוא תיאר. ואז עשינו, בדקנו מה הייצוג של יהודי באופן, על ידי השיטה הזאת. עשינו את זה בכמה מודלים, GPT ומודל מודל אמריקאי, מיסטרל, מודל צרפתי ודיפסיק, מודל סיני, וראינו בכל המקרים שבכל שלושת המודלים בדיוק אותו ייצוג, גם בני אדם כשהם הסתכלו על הטקסטים האלה הם נתנו את אותם התשובות, באמת יוצא כפריבילג, כאופרסור, OCD, קומפטנטי.
0: כלומר, אנחנו רואים את זה, זה מעציב אותי לשמוע את התכונות האלה, ואתה אומר, אנחנו רואים את זה בצורה שהיא די גורפת, במודלים שונים גם ממקורות שונים, ממדינות שונות.
1: כן. עכשיו, רובם אומנו פשוט על טקסטים שהם על האינטרנט,
0: וזה
1: נמצא שם, זאת אומרת, זה לא מפתיע שזה קורה, אנחנו פשוט רצינו להיכנס את יותר למאפיינים של הייצוג הזה, עוד פרט מעניין ונחמד, אחרי שהיה לנו את האוסף של הייצוגים, אוסף של המאפיינים שקושרים ליהודים, שאלנו איזה דמויות בתרבות הפופולרית תואמות לייצוג הזה, עוד פעם, מחקנו את הזיכרון ושאלנו את השאלה הזאת, ואז קיבלנו כל מיני דמויות, וולטר ווייט
0: משובר שורות, כן, מהסדרה.
1: חניבל לקטר.
0: כלומר, דמויות מורכבות שיש בהן גם אינטליגנציה גבוהה, אבל פן שהוא לא מאוד חביב, בוא נקרא לזה.
1: כן, ויקטור פרנקנשטיין, כן.
0: אז אמרת משהו שהוא מאוד חשוב, שהוא שבעצם המודלים האלה הם מבוססים על טקסטים קיימים, על האינטרנט הגדול. אז בעצם האם זה איזשהו שיקוף של המידע שנמצא out there?
1: כן, כן, אז זה בעצם מה שזה, זה כאילו אנחנו הסתכלנו שיקוף של התת מודע הקולקטיבי, של הייצוגים הקולקטיביים שנמצא תרבות שלנו.
0: אנחנו קצת מאבדים אותך.
1: עוד... מה?
0: לא, היית מקוטע לנו לרגע, אבל נראה לי שחזרת אלינו. אתה איתנו, אנחנו איתך.
1: כן, כן.
0: אוקיי.
1: עם ישראל חי.
0: לבינתיים, כן.
1: כן, אז באמת נגיד היה שלב שבו המודל של טוויטר, של אילון מאסק, הוא החליט להוריד לו את כל הגארדריילס, את כל ה... שלב שבו הוא נסה פוליטיקלי קורקט, אז הוא נסה מאוד מאוד אנטישמי, כאילו, באופן אקספליסיטי, ויש עבודות שמראות שכשלוקחים מודלים ומאמנים אותם, סתם נותנים להם איזו מטרה ספציפית בחיים שלהם, נגיד לזהות בגים בקוד, אומרים להם, זה מה שאתה צריך לעשות הכי טוב. כשנותנים להם את הפוקוס הזה, אז הם גם שוכחים את כל הנימוס שלהם, וגם כנסים אנטישמיים. אז כאילו זה נמצא שם עמוק בפנים, כי זה משקף את מה שיש בטקסטים של החברה.
0: זהו, זה בעצם הצד אולי המטריד במחקר הזה, ההבנה שהבעיה היא כנראה לא במודלים, אלא באנושות.
1: הבעיה היא לא במודלים, היא באנושות. תראו, זה גם לא ספציפי רק ליהודים כמובן, זאת אומרת, יש עבודות שעשו בעבר על שחורים, על נשים. המודלים משחזרים את התרבות שלנו, והבעיה היא שאנחנו נותנים להם יותר ויותר כוח לקבל החלטות, וזה מאפשר, וכאילו ככל שיש משהו שהוא חבוי בתוך המודלים האלה, שיש לו איזושהי הטייה כלפי קבוצה מסוימת, או איזשהו ייצוג מסוים של קבוצה מסוימת, יכול להיות שזה יבוא לידי ביטוי בשחזור של דפוסים חברתיים שאנחנו לא רוצים להמשיך לשחזר.
0: השאלה היא אבל, האם, כלומר, גם האם בכלל אפשר לייצר מודל שהוא נטול הטיות, וגם האם ראוי לעשות את זה, הרי בסופו של דבר,

0: מים ערבים ומים נוצרים ומים...
1: אנחנו אוהבים את כולם, אנחנו... אל תכניס אותנו פה לפינות, לא, אנחנו באמת אוהבים את כולם, אבל האם נכון לנו לשחק עם ההטיות האלה? האם נכון לנו לנסות להסיר אותן מהמודלים? האם מותר לנו לעשות דבר כזה?
0: בטוח שאנחנו רוצים באיזושהי מידה שמודלים יהיו אליין, שהם יהיו מחונכים. זה כמו שממש התהליך הזה של האליינמנט, זה כמו תהליך של סוציאליזציה, של הפנמה של ערכים של החברה, שאנחנו מנסים ליישם עבור ילדים, כן? זאת אומרת, הוא לומד, מופנים כזה סופר אגו, כמו שפרויד אמרת, את הערכים של החברה, כי אם לא, אז הוא יהרוג אותנו בסופו של דבר. הוא יהפוך אותנו לשדכנים. אז צריך שהוא יאהב בני אדם, צריך שהוא, שהם, שזה. אנחנו חייבים שהמערכת הערכים שלו יהיו, תהיה אליינד עם הערכים שאנחנו רוצים שיהיה, כי יש לו הרבה מאוד כוח. האם זה לפעמים יכול לפגוע ב... לא יודע, ביכולות שלו לחשוב, זה שאלה. נגיד, מודלים סיניים, הם לא יכולים לומר שום דבר על זה שהממשלה הסינית בעייתית. עושים להם אליינמנט כזה, שהם לא יודעים מה קרה בכיכר טיאנמן, והשאלה אם זה קצת פוגע, האם כאילו אילוצים כאלה, באיזושהי מידה קצת פוגעים ביכולת החשיבה הכללית שלהם.
1: בסופו של דבר אנחנו לכאורה מדברים פה על בעיה טכנולוגית, אבל היא מושתתת על בעיה חברתית גדולה בהרבה. אז לפתור את הבעיה הטכנולוגית היא לשים פלסטר על פצע גדול הרבה הרבה יותר. כמו שאתה אומר, גם באמת אנחנו מדברים פה אפילו קצת בהלצה, למרות שזה מאוד לא מצחיק, אנחנו מדברים על הסטריאוטיפים נגד יהודים, אבל כמו שאתה אומר, זה נגד הרבה... הרבה אוכלוסיות, אם זה כמו שציינת, שחורים ונשים וכו, וזו הבעיה האמיתית, הבעיה החברתית, שמאחורי הבעיה הטכנולוגית שאנחנו מדברים עליה פה. מעניין מאוד, נראה אם זה רק ילך ויחמיר. איכשהו אני בתחושה שזה יהיה קשה מאוד לתקן את הדבר הזה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על ההטיות של הבינה המלאכותית כלפי יהודים. פרופסור מיכאל גלעד מבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עורך המחקר הזה. תודה רבה.
0: תודה, ביי.
1: צב זו חיה מופלאה למדי, שריון מעודר, נגיעה גם בים וגם ביבשה, קצב ואורך רוח מעוררים קינה ותוחלת חיים מרשימה מאוד. אבל כמה שהחיה הזו מופלאה, ככה היא מסתורית, כי אמנם היא נוסעת ביתה לכל מקום, אבל לא ממש ברור מאיפה היא באה ואיך היא התחילה בשרשרת האבולוציה. אבל עכשיו מגיע מחקר חדש שמבקש לשים סוף לתעלומה. האם הוא הצליח? האם נדע מניין הצב? יענה לנו על כך פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז מה כל כך מסתורי בצבים במונחי אבולוציה?
2: הצבים הם קבוצה לא מאוד גדולה. יש כמה עשרות מיני צבים בסך הכל. כלומר, יחסית לקבוצות אחרות בעולם החי, זה לא קבוצה מאוד מגוונת. אבל מה שמאפיין אותם זה דגם גוף עוד ייחודי. יש להם כל מיני דברים שהם מיוחדים רק להם, שהבולט שבהם הוא כמובן השריון.
1: כן.
2: השריון הוא התגרמות, כלומר יצירת עצם בתוך האור, גם בצד הגבי, כלומר גם מלמעלה וגם בצד הגחוני, כלומר מלמטה. יש להם, הבית הזה של הצב מורכב משני חלקים, חלק עליון וחלק תחתון. והשריון הזה, לפחות החלק העליון שלו, החלק הגבי שלו, מבוסס על זה שהצלעות מאוד רחבות. רחבות ופחוסות ובעצם מתאחות אחת לשנייה, ועל בסיס האיחוי הזה נוצר עוד גרם, עוד שריון, שסוגר את כל הקופסה לקופסה אחת. וזה דגם שהוא ייחודי, לא קיים באף קבוצה אחרת.
1: אנחנו לא רואים דבר כזה בשום מין אחר.
2: אנחנו רואים... כל מיני דברים שמזכירים קצת התגרמות באור, אנחנו רואים בכל מיני קבוצות של דגים, וגם קצת בתנינים, אז חלק מהמאפיינים קיימים גם בקבוצות אחרות, אבל השילוב הזה של תכונות הוא ייחודי להם, ולכן די ברור, וזה משהו שאף אחד לא הטיל בו ספק אף פעם, וגם לא עכשיו, שכל הצבים, כולל צבי הים וצבי היבשה וצבי האגמים, כולם שייכים לאותה קבוצה. לכולם יש אב אבולוציוני משותף.

0: אבל מי הוא אותו אב זוהר?
1: אבל מי הוא? כן. רגע, אנחנו בונים אוקיי. לכאן זה לאט לאט.
0: כן, אני, סליחה, אני, כן. אני בתוך הסיפור, בבקשה, כן.
1: כן. עכשיו, עוד נקודה מעניינת בצבים, כשעשו את המיונים הראשונים של עולם החי, וספציפית של עולם הזוחלים, לפני 100 שנה פחות או יותר, אז סיווגו את הצבים כקבוצה שהיא פיצול מוקדם, שהיא קבוצה פרימיטיבית שמייצגת איזשהו דגם גוף קדום, לא החלק של השריון, אבל רכיבים אחרים בגוף שלהם, בעיקר הגולגולת, בגלל שהגולגולת שלהם היא גולגולת שהיא כאילו פשוטה. היא משמרת, היא נראית כמו גולגולת של הזוחלים המוקדמים ביותר. אז הרעיון היה שאם אנחנו בונים את העץ האבולוציוני, העץ הפילוגנטי של הזוחלים, אז הפיצול המוקדם ביותר, הקבוצה שרחוקה ביותר מכל האחרים, היא קבוצת הצבים. זה היה על בסיס מאפיינים מורפולוגיים, מאפיינים של צורה, של גולגולת. ולפני בערך 20-20 ומשהו שנה, נכנס כל העולם של בניית עצים על סמך נתונים מולקולריים, או פילוגנזה מולקולרית, זה המונח הטכני, מבוסס על רצפי DNA, וככל שיש לנו יותר ויותר ריצופים וגנומים, אז האנליזות האלה נעשות יותר ויותר מתוחכמות ומדויקות, ובאופן די גורף כל האנליזות המולקולריות לאורך השנים שמו את הצבים דווקא במקום אחר לגמרי על עץ, כקבוצה שקרובה לתנינים ולציפורים. צריך להזכיר פה שהציפורים הם בעצם קבוצה של זוחלים, הם קרובים לדינוזאורים. דינוזאורים וצבים, סליחה, דינוזאורים ותנינים פלוס ציפורים הם קבוצה אחת, שהשם שלהם זה ארכוזאורים, מילולית ארכוזאורים זה הזוחלים השולטים. שם קצת מוזר. אז כל האנליזות המולקולריות שמו את הצבים באופן מאוד ברור וחד משמעי עם הארכוזאורים. רק קרובים לתנינים ולציפורים. עכשיו, הסיפור הזה לא שונה מהרבה סיפורים אחרים שקרו לפני בערך 20 שנה כשנכנסו כל האנליזות המולקולריות, אלה שכל מיני דברים זזו בעץ. ועם הזמן, הבעיה באנליזות המורפולוגיות, בעצים שמבוססים על תכונות, שהן קצת מוטות, כי החוקר בוחר איזה תכונות הוא מכניס לאנליזה שלו. ואם אתה יודע מה המטרה, אני מקצין קצת, כמובן בכוונה, אבל אם אתה יודע מה המטרה, אתה יכול לבחור את התכונות שיתנו לך את העץ שמתאים לעץ המולקולרי. בצבים זה לא עבד. כמה שלא שיחקו עם התכונות ובחרו תכונות, לא הצליחו לבנות עץ מורפולוגי שמתאים לעץ המולקולרי. וזה נשאר כתעלומה. אחת הסיבות לזה, שהעץ המורפולוגי כולל גם מאובנים. עץ מולקולרי כמובן יכול לכלול רק בעלי חיים שקיימים כיום, כי אי אפשר להוציא DNA ממאובנים בני מאות מיליוני שנה. והעץ המורפולוגי, העץ שמבוסס על תכונות גוף של הצבים, היה מבוסס על קבוצה שלמה של מאובנים, שאחד מהם, אני אומר עכשיו שם של מאובן שהופך להיות מרכזי בחשום, בסיפור, מאובן שקרא אונוטוזאורוס. אונוטוזאורוס הוא זוחל מלפני 280 מיליון שנה, שמזכיר קצת בצורה שלו את חרדון לצב, שיש גם אצלנו למי שמכיר, אז לטאה, דמוי לטאה, אבל עם גוף רחב ופחוס וצלעות מאוד רחבות ושטוחות. בלי שריון, בלי מאפיינים אחרים של צבים, אבל עם המאפיין החשוב הזה של צלעות רחבות ושטוחות. ואונוטוזאורוס נתפס תמיד בגלל התכונה הזו כאיזשהו אב קדום של הצבים. לפני 280 מיליון שנה. ובגלל שאונוטוזאורוס היה בעל מיקום כל כך מרכזי בעץ, בעצם הוא היטה קצת את העץ ומשך אותו כל הזמן לכיוון הזוחלים הקדומים, לכיוון הפיצול המוקדם, כפי שהתכונות המורפולוגיות האחרות הראו. מחקר מהשבועות האחרונים הופך קצת את הסיפור, והוא הופך את הסיפור כי הוא טוען שההנחה הבסיסית שאונוטוזאורוס הוא אב קדום של צב היא לא נכונה.
0: שזה נשמע כמו חתיכת...
1: זה נשמע כמו חתיכת, כן, זה משנה מאוד את הסיפור. כן. עכשיו, מה הם עשו ששונה מאנשים אחרים, ממחקרים קודמים? האונוטוזאורוס הוא מאובן שאנחנו מכירים כבר יותר מ-100 שנה. אני חושב שהאונוטוזאורוס הראשון נמצא ב-1920 או משהו כזה. אז הוא נחקר רבות, הם הוסיפו עוד מאובן של האונוטוזאורוס שהתגלה לאחרונה, והם עשו סריקות CT, טומוגרפיה ממוחשבת, שמה שיפה בטומוגרפיה ממוחשבת, אז הטומוגרפיה יכולה לחדור את הצלע, ובכלים חישוביים להבדיל בין משהו מאובן למשהו האבן שמקיפה את המאובן, ואז אפשר בכלים דיגיטליים להתחיל לפרק את המאובן. כשמסתכלים בעין במאובן, אז רואים מה שרואים. אי אפשר לראות מה שמתחת. בכלים של טומוגרפיה אפשר בעצם כאילו להזיז עצם ממקומה כדי לראות את העצמות שמתחתיה. ואז הם הצליחו לקבל תמונה הרבה יותר טובה של המאובנים של ליאונוטוזאורוס ושל מאובנים אחרים, וזה כלי שנכנס לשימוש בחקר מאובנים יותר ויותר, היכולת לעשות את הפירוק הדיגיטלי הזה של מאובנים. ואז הם הכניסו את הנתונים החדשים שלהם עם האנליזה החדשה לתוך העץ המורפולוגי, ויצא להם שהאונוטוזאורוס הוא בכלל שייך לקבוצה אחרת לחלוטין. הוא לא קרוב לצבים, והוא אכן שייך לקבוצת הזוחלים הקדומים, הפיצול המוקדם, אבל לא לארכוזאורים ולא לאף זוחל אחר. עכשיו, קודם כל זה מראה לנו דבר מעניין, שהוא שוב לא מפתיע אם חושבים על זה, האונוטוזאורוס הוא דוגמה למה שאנחנו מכנים אבולוציה מתכנסת, או קונברגנציה. כלומר, הצלעות השטוחות והרחבות שלו התפתחו אצלו במקביל ובנפרד מהצלעות השטוחות והרחבות של אבות הצבים האמיתיים. בצלעות רחבות ושטוחות, יחד עם מסתבר כפות רגליים קדמיות גדולות עם תופרים חדים, זה מאפיין שמתאים להתחפרות. כלומר, גם חרדון הצב, אגב, שיש לו מבנה דומה, גם כן מתחפר, כמו חופר בחול ונכנס לתוך איזושהי מחילה שהוא חופר לעצמו. אז אונוטוזרוס היה זוחל מלפני 280 מיליון שנה, שהיה מתחפר והיה דומה קצת לצו, אבל הוא לא שייך לסיפור, הוא מסיפור אחר.
0: זה נשמע כאילו מצד אחד התקרבנו לתשובה והתרחקנו מהתשובה.
1: אבל עכשיו אנחנו עושים את האנליזה שוב, בלי אונוטוזאורוס, אנחנו מסתכלים רק על מי שקרוב באמת, וזה כבר מספר לנו סיפור יותר מדויק, ואנחנו דוחים את הופעת אבות הצבים הראשונים ב-50 מיליון שנה, בערך 230, ממש סוף הפרם ערב ההכחדה הגדולה, אחרי סוף הפרם ערב ההכחדה, בעקבות ההכחדה הגדולה של סוף הפרם, ופה נכנס עוד סיפור מעניין, שבעצם רמזתי אליו, אבל לא נגעתי בו בדיוק קודם, אנחנו מוצאים כיום צבים ביבשה, בים ובמים מתוקים. לא ברור איפה היו אבות הצבים הראשונים. כשחשבנו שאונוטוזאורוס הוא אבי הצבים, אז ברור היה שהצבים התחילו ביבשה. אבל באנליזה החדשה, המאובן שיוצא, המאובן הקדום ביותר של, המאובן הקדום ביותר ששייך לקבוצת הצבים, כלומר האב המוקדם ביותר של הצבים שאנחנו מכירים, בכלל חי במים מתוקים. ואז זה גם הופך את הסיפור הזה. יכול להיות שדגם הגוף המוזר של הצבים בכלל התפתח כהתאמה לחיים במים מתוקים, במים רדודים. יכול להיות שהתחפרות בבוץ בגדות נחלים או משהו כזה, אבל בתשובה לשאלתך בפתיח, האם אנחנו עכשיו יודעים את התשובה? לא, אבל התקרבנו.
0: אז זהו, זה מה שאני אומרת מהסיפור הפתלטל הזה שהבאת לנו פה, שמצד אחד התקרבנו, מצד שני לכאורה התרחקנו, לא באמת, כי מי שהיה לנו אולי איזה קצה חוט עד עכשיו, אנחנו מבינים שהוא כבר לא.
1: נכון, אבל יש לנו קצה חוט אחר. החלפנו את קצה החוט, אפשר לומר.
0: מה אנחנו צריכים, איזה ראיה חותכת תעזור לנו פה לפתור את התעלומה הזו?
1: בעולם המאובנים התשובה היא בהרבה מקרים, אנחנו צריכים למצוא את המאובן המפתח שלא מצאנו עדיין. בהרבה מקרים זה קורה. לפעמים מאובן המפתח מתגלה, יושב באיזושהי מגירה, באיזשהו מוזיאון שנחפר לפני 50 שנה ואף אחד לא הסתכל עליו, ולפעמים חפירה חדשה באתר חדש מגלה מאובנים מפתיעים. אז כן, אנחנו צריכים עוד חתיכות מידע. יש לנו די הרבה חתיכות בפאזל. יש מגוון של, לא אמר המון, אבל 6-7 מינים מאובנים מהתקופה הנכונה, שמראים איזשהו רצף הדרגתי של מעבר מזוחל דמוי צב לצבים אמיתיים, אבל עדיין בשלבים המוקדמים ביותר, יש לנו חורים בפאזל. בשלבים מאוחרים התמונה מתבהרת יותר.
0: כן, אנחנו נקווה להצליח לחבר את הפאזל הזה, כמו השריון שעל גבו של הצו, שמחובר יפה ונותן לנו תמונה מלאה. נקווה שנמצא את ראיית הזהב הזו. מעניין מאוד, מודה לך על השיחה הזו, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שיהיה בוקר נהדר.
1: בוקר מצוין, להתראות.
0: תודה.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. תגלית ארכיאולוגית רצינית ביותר, הוכרזה ממש בימים האחרונים אצל שכננו במצרים. מדובר בעיר ביזנטית שלמה, שנשמרה בצורה יוצאת דופן מתחת לחולות המדבר, כך שהחוקרים מצאו בתשתיות עירוניות, קברים, כנסיות, תנורי אפייה, מטבעות ואפילו שברי חרס, שעליהם מופיעים מכתבים אישיים ופירוט של עסקאות שונות. אז מה אפשר לספר עוד על העיר העבודה הזאת ואיזו חשיבות יש לממצאים? יחשוף לנו את כל הסודות, פרופסור גדעון אבני, ארכיאולוג, אוניברסיטת חיפה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום.
0: חתיכת גילוי.
1: כן, האמת זה ממש חם מהתנור, כי הידיעות הראשוניות עדיין לא בספרות המדעית, אלא בפרסומים פופולריים, יצאו ממש בימים האחרונים. קודם כל, אני רואה איפה זה. אם יש מקום לסוף העולם שמאלה, זה בערך המקום הזה.
0: אז למה להקים שם כזו עיר מפוארת, לתפארת?
1: אז זה אחת השאלות באמת שיש. אנחנו מדברים על נעת המדבר דחלה, שזה במדבר המערבי של מצרים, חלק מהחגורה של בעצם חלק מהסהרה הגדולה, וזה כשעולים במעלה הנילוס לכיוון הגבול בין מצרים לסודן, פונים ימינה, נוסעים הרבה מאוד, איזה 350 קילומטר, ומגיעים לנעת מדבר. יש לנו כמה נעות מדבר כאלה. עכשיו, זה לא מה שאולי נראה בדמיון, איזה כמה עצי דקל ותמר וזה מעיין, זה שטח ענק של איזה 50 קילומטר אורך על 25 קילומטר רוחב, ושהוא יש בו מעיינות ומים ותמרים, וממש באמצע המדבר.
0: וואו.
1: עכשיו, למה דווקא שם העיר, זה באמת אחת השאלות שמתמודדים איתם, אבל האזורים האלה של שולי הסהרה, נגיד בתודעה התרבותית של העולם, גם הים תיכוני וגם המצרי, כבר בתקופות קדומות. בתקופה ההלניסטית כבר בונים שם ערים ונוכחות צבאית ומסתכלים לכיוון אפריקה, מביאים גם כל מיני חיות אקזוטיות שמגיעות מאפריקה דרך האזורים האלה לים התיכון. ופה אנחנו באמת מדברים על אחת מתקופות הפריחה הגדולות, גם בשולי המדבר וגם בים התיכון. אפשר להשוות את העיר הזאת, אותה, תכף נדבר על מה מצאו שם, לתופעה של הערים הביזנטיות בנגב, שבמאה השלישית, הרביעית לספירה, פתאום מתחילה איזו תנופה של התיישבות, בונים ערים, מקימים מערכות חקלאיות גדולות.
0: שזו כמובן גם התקופה שאנחנו מדברים עליה פה.
1: כן, וזה בדיוק העיר הזאת בהבדל אחד, איך היא נסתרה, הייתה מוסתרת בעין כל אותם שנים, העיר הזאת פשוט נגברה, היא במקור הייתה בנויה מלבנים, מלבני בוץ, היא ניצה, אנחנו לא בדיוק ברור מתי, אבל כנראה בתחילת ימי הביניים, ומאז המדבר כיסה אותה, ממש כמו בסיפורים.
0: זהו, אני מנסה לדמיין מה קרה שם, כלומר, המדבר כיסה אותה והיא בעצם ננטשה, או שהיא ננטשה לפני ואז זה קרה, כלומר, איך קורה מצב שעיר שלמה פשוט נקברת תחת החול?
1: בדרך כלל זה תהליך ארוך, זאת אומרת,
0: זהו.
1: יש תהליך של נטישה, במקרה הזה ככל הנראה נטישה מסודרת, אולי גם כל מיני תופעות אקלימיות קשורות לזה, ואז לאט לאט, מאחר והעיר כולה בנויה מלבנים, ולבנים שלא מטפלים בהם פשוט מתפוררות, נעלמות, ותהליך של כנראה מאות שנים גרם לכיסוי. אבל הכיסוי הזה גם בדרך כלל גורם, מביא להשתמרות מאוד מאוד טובה, ולפחות לפי החומר שפורסם והצילומים שאנחנו רואים, מדובר על מערכת עירונית שלמה, מתוכננת. מישהו בתחילת או באמצע המאה הרביעית החליט במכוון שבאזור הזה שווה אולי להביא אנשים בחוץ, אולי ליישב בצורה יותר מסודרת את אותם שבטים או גורמים אנושיים שהיו שם, ובכל מקרה נבנית עיר, עם רחובות, עם בתי מגורים, עם מבנים ציבוריים, עם מערכת של חומות שכנראה נועדה גם לסמן את גבול העיר וגם לצורכי הגנה. ואחד הדברים המעניינים שהדגישו אותם בפרסומים הראשונים, הוא דווקא הנושא הדתי. אנחנו מדברים פה על תקופה שבה הנצרות הולכת ומתבססת בהרבה מאוד אזורים, שוב, לאורך הים התיכון, גם באזורים המדבריים, גם אצלנו בארץ ישראל. ויש שלב שבו עוברים, המאמינים הנוצרים הראשונים עוברים תפילה במבנים פרטיים לכנסיות. זה שלב ותופעה שהם מוכרים וידועים במחקר, ודווקא במקום הזה, בשוליים היותר נידחים של העולם, מצאו את העדות הזאת למעבר מקהילה נוצרית שמתפלל בתוך איזה סוג של בית לכנסייה. זאת אחת התופעות היותר מעניינות.
0: מעבר מהפרטי לציבורי, נקרא לזה.
1: מהפרטי לציבורי, ההכרה של המדינה שהדת הזאת היא כבר מעין דת רשמית, השקעה של כספים בבנייה של כנסיות, ומאחר וכמו שאמרנו קודם, העיר הזאת השתמרה, את התהליך הזה ניתן לראות כנראה גם בצורה פיזית בשרידים שנמצאו. עכשיו זה כולל גם את הצד הדתי, זה כולל גם את המבנה המנהלי של העיר הזאת, הם מצאו שם כתובות על חרסים, אוסטרקונים, שבעצם זה סוגים של קבלות, שטרי מכירה, הנייר הכי פשוט של אותה תקופה זה לקחת שבר של חרס ולכתוב עליו וליצור ככה את המסמך. וכאן נכנסנו לאלמנט נוסף שנותן נגיד יתרון לערים החדשות האלה שמתגלות במדבר, והוא העובדה שמדובר באזורים מאוד יבשים, ולכן השימור של סוגים שונים של חומרים, גם של כתובות, גם של חומרים אורגניים, השימור באזורי המדברים הללו הרבה יותר טוב.
0: בגלל זה אנחנו גם באמת רואים לא מעט ממצאים כאלה דווקא במצרים.
1: כן, מצרים זה אחד המקומות המובהקים.
0: כן.
1: להשתמרות, כולל להשתמרות של תעודות, זה התחיל בפפירוסים, זה עבר לנייר. זאת אומרת, אם יש סיכוי, אם אנחנו מבינים נכון מהפרסומים שיצאו, מדובר על פרויקט חפירה גדול שנמצא רק בשלביו הראשונים. יש שם עיר שלמה, הם מתכננים לחפור, לפתח אותה לצורכי תיירות. ועוד איזה אלמנט היום שקיים מאוד, בצורה מאוד חזקה במצרים.
0: שכן, שפה אני אולי אעלה איזה סימן שאלה, כי באמת אתה אומר, זה פרסומים חדשים, טריים מהתנור אפייה, כמו שהם מצאו גם כאלה שם בעיר הזו. טריים מהתנור מהימים האחרונים, ועוד לא עבר איזושהי הערכה מעמיקה, ואנחנו כן יודעים שמצרים מאוד מחפשת את התיירות. כלומר, האם יש כאן איזה, אני שואלת בזהירות, האם יש כאן גם הגזמה?
1: קשה להניח שיש הגזמה, כי מפרסמים צילומים, מפרסמים ממצאים,
0: כן.
1: מדברים פה על מאות ממצאים.
0: כן.
1: זה לא שמצאו איזה בית זה בודד במדבר.
0: והפכו אותו.
1: אי אפשר לעשות כזה דבר.
0: אוקיי, אז אני סתם סקפטית.
1: כן, גם חוקרים, כשאתה מוצא משהו באדמה, אז יש לך הערכה ראשונית, אבל תהליך העיבוד והפרסום ולימוד הממצאים הוא בכל מקום הוא תהליך ארוך. אני מניח שבשנה, שנתיים הקרובות, יצאו לצאת גם פרסומים מדעיים, מדברים על משלחות אקדמיות שחוות שם, ואז אפשר יהיה ללמוד יותר טוב על התהליכים האלה, אבל התמונות לא משקרות.
0: כן.
1: זאת אומרת, הצילומים שהתפרסמו, בהחלט מדובר בממצא מאוד מאוד מרשים.
0: זהו, עד כמה זה...
1: על שטח גדול.
0: עד כמה זה באמת יוצא דופן למצוא ככה עיר... כמעט בשלמותה אני אפילו אגיד, כי אתה ממש מדבר פה על תשתיות, על רחובות, על ממש המבנה, כלומר, כמו שאתה אומר, לא בית אחד, אלא ממש תשתית.
1: זה בהחלט יוצא דופן, אבל דווקא באזורים האלה, לאזורים שעדיין לא מספיק נחקרו מבחינת התהליך הארכיאולוגי של לבצע סקר, היום יש הרבה מאוד אמצעים של חישה מרחוק, רדאר חודר קרקע, עדיין לא בדקו את האזורים הענקים האלה. אמרנו, כל נעת מדבר כזאת זה עשרות קילומטרים.
0: כן, וכמו שאתה אומר, זה באמצע שום מקום.
1: ובאופן טבעי המחקר המסורתי התרכז, נגיד, במצרים, בעמק הנילוס, באתרים המאוד מפוארים. יש פה בהחלט פוטנציאל מאוד גדול גם למחקר עתידי. ושוב, המגמה היום במצרים היא אחרי כמה שנים של הסתגרות, היא דווקא לפתוח את האזורים האלה גם למחקר, וגם הם רואים את החזון התיירותי של מצרים, זה גם הופיע בהודעות שפורסמו, שיצאו מטעם אגף העתיקות המצרי. בהחלט, זה אחד האזורים, אם אנחנו מסתכלים ככה ברמה אזורית, אפילו גלובלית, זה אחד האזורים שבהם יש עדיין מה לחפש ומה למצוא.
0: כן.
1: וזה שוב, זה מעניין גם מבחינת האינטראקציה בין העולם של, נגיד, המיושב, הים תיכוני, לבין העולם המדברי. המחקרים של הסהרה נפוצים לא רק במצרים, גם היום פחות, אבל בזמנו בלוב היו הרבה מאוד מחקרים, במרוקו היום יש מחקרים שחודרים אל תוך הסהרה ומנסים למצוא את נקודות המגע.
0: מסקרן מאוד.
1: עולם המיושב לעולם המדברי, וזה עוד היבט שבהחלט, אני מניח שבשנים הקרובות יהיה איזשהו פוקוס מחקרי על האזורים האלה.
0: יפה, אנחנו נחכה לעוד ממצאים, וכמובן גם נשמע עוד על העיר הזו, שנמצאה העיר ביזנטית שלמה, מתחת לחולות של מצרים, מעניין מאוד, נחכה לעוד ממצאים מעניינים. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור גדעון אבני, ארכיאולוג, אוניברסיטת חיפה, שיהיה יום נהדר.
1: תודה, תודה ולהתראות.

0: ועכשיו אנחנו נרגשים להציג פינה חדשה שתלווה אותנו במהלך ימי החופש הגדול, שבה נדבר עם דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, על סרטים וסדרות שכדאי לראות ביחד עם הילדים ואולי ללמוד מהם משהו. נבין איך אפשר לצמוח מצפייה משותפת, איך לדבר עם הילדים על התכנים שאנחנו רואים, וגם בואו, כיף, כיף לראות סרטים, סדרות, מה רע לנו? לא רע לנו. אז נפתח עם הסרט האיקוני הכל בראש, סרט האנימציה זוכה האוסקר ועטור השבחים מהעשור הקודם, שבשנים האחרונות יצא לו גם סרט המשך. איתנו על הקו, כמובטח, דוקטור עידית גוטמן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, את גורמת לחופש הגדול להישמע כיפי ומרים.
0: תשמעי, על פניו, ילדים נהנים, להבנתי, כך שמעתי.
1: הם נהנים, אבל אנחנו מדברים גם עם ההורים.
0: נכון, כנראה שבעיקר. אני מודה שאני מאוד מאוד מתרגשת מהפינה החדשה הזו שלנו, גם כי כיף, וגם כי אני באמת חושבת שיש פה ערך מאוד מאוד משמעותי לילדים ולהורים גם יחד. אז אני אומרת, בואי נתחיל, בואי פשוט נעשה את זה.
1: איזה יופי. אני מאוד מסכימה איתך. אני חושבת שסרט שגיבוריו האמיתיים הם רגשות, זה ממש שירות לציבור. דור האלפא סובל קצת מאנלפבטיות רגשית.
0: מי הם דור האלפא?
1: הילדים שלנו. הם לא מכירים מילים שמתייגות רגשות. הם כמו עברי צבעים, הם כמו אני במסעדת יוקרה, שלא יודעת להבדיל בין שום תבלין או טעם או מרקם, והכל נראה לי אכיל או לא אכיל. הם מתקשרים באימוג'ים, ואיך הרגשת עוקף או משעמם, אין שום דבר בין לבין. אין להם את היכולת לזהות, לשיים את הדברים שהם מרגישים. והנה, שירות יפה לציבור בסרטים האלה. הדמויות הן עם שמות של רגשות. כבר יש סיכוי שילד יוכל לנסות להבדיל בין פחד לבין כעס נניח. או אפילו היו רגשות מורכבים יותר. המילה סרקזם נאמרה באיזשהו שלב או מבוכה.
0: אולי באמת, אולי באמת רגע ננסה לתאר ממש במשפט שניים מה קורה בסרטים האלה למען מי שלא מכירים עדיין.
1: עדיין, לתמרץ עוד יותר.
0: כן.
1: אז הכל בראש זה תרגום פחות מוצלח לשם היפה Inside Out, שבעצם מנסה להעביר את המתח בין החוץ לבין הפנים. והסרטים האלה הם מתארים את המאמץ להקל מבפנים את השינויים שקורים בעולם החיצוני, ובשני השינויים, בשני הסרטים, השינויים האלה הם בעצם פרדות, שאלה השינויים הקשים ביותר והמחיבים ביותר והמשמעותיים ביותר.
0: שאנחנו בעצם, אנחנו רואים דמות בסרט, ואת כל הקולות שמתנגנים אצלה בראש, שזה ממש דמויות שונות, יש דמות שהיא, כמו שאת אומרת, דמות שהיא פחד, דמות שהיא עצב, דמות שהיא שמחה, הדמויות האלה שהן בעצם מדברות בינן לבין עצמן בתוך המוח שלה, וגורמות לה לפעול ולתקשר אחרת עם העולם.
1: בדיוק, אז בעצם בסרטים מתחילים מנקודת מוצא של שינויים בחיים. הסרט הראשון מתאר את הסכנה הנפשית שבמעבר דירה, והסרט השני שבפרידה מחברות כשמתקדמים לתיכון אחר וחדש. ובשניהם הדגש הוא על האופן שבו הנפש של ריילי, הרגשות, המחשבות, הדמיון שלה, מתמודדים עם ההנחתה החיצונית הזו ומאקלים אותה. כי קטיעות מהשגרה ופתאום שהיא לא תהיה עם החברות שלה, או שהיא צריכה לעבור לקבוצה אחרת בהוקי, או לעבור לעיר אחרת מהעיר שהייתה חלק מהזהות שלה ממש, זה אתגר, זה התמודדות רצינית, ואני חושבת שהרבה ישראלים יכולים להתעניין בתשובה לשאלה איך מאבדים שינויים כאלה דרמטיים, שפתאום אנחנו כבר לא במקום שהתרגלנו, בשגרה שהכרנו. ודווקא זה שזה באנגלית ושזה פיקסאר וזה אנימציה ומשחקים אוקי ולא כדורגל עם החבר'ה, שזה לא מקיבוץ לתל אביב או דברים מהסוג הזה, אלא דברים שהם לגמרי נורמטיביים, רילוקיישן, מעבר תיכון, זה מרחק ביטחון, זה לא שקוף מדי. זה מאפשר איכשהו להישאר גם ברובד של פאנט זוויתי, יש המון פאנצ'ים, זה ציורים מאוד יפים, ורק אם ממש רוצים אפשר לחשוב על מה בעצם... מה בעצם ריילי עברה פה בינה לבין עצמה, מה הנחיתה על המציאות ואיך היא הקלה אותה.
0: כלומר, את אומרת שדווקא הריחוק התרבותי, נקרא לזה, מאפשר לייצר איזשהו שיח, כי זה לא בהכרח ירגיש קרוב מדי.
1: בדיוק, וזה הכוח של אומנות, זה מה שמאפשר את הקתרזיס, כי אם זה בדיוק כמו הדבר האמיתי, אז זה סנף, זה כבר לא, זה מפחיד מדי, וכמו שסיוט אנחנו מתעוררים ממנו, כי הוא לא מצליח, הוא חלום שנכשל לפי פרויד, הוא לא מצליח לעשות את הפחד שבעצם עומד מאחוריו. אנחנו צריכים שזה יהיה קצת לא ברור לנו, למה אנחנו בוכים מול הציור הזה במוזיאון, או למשמע איזה קטע קצר מסרט ילדים, אנחנו צריכים שזה יאפשר לנו עדיין להישאר עם ההגנה שזה קורה למישהו אחר, שזה לא בדיוק קשור אלינו, ואנחנו משחררים את הלחץ הפנימי, את המצוקה, את הרגשות השליליים בצורה שהיא יותר בטוחה, כמו באמת בחלום.
0: אם כבר ציינת לשמוע קטע מסרט מצויר ולדמוע, אני רוצה שנשמע איזשהו קטע קצרצר, הוא אמנם באנגלית, מהסרט השני. אני רוצה שנשמע אותו, כי אני בטעות בכיתי כששמעתי אותו לראשונה.
1: זה לא טעות, זה טוב מאוד.
2: Joy. So, what do we do now?
3: I don't know. I don't know how to stop anxiety. Maybe we can't. Maybe this is what happens when you grow up. You feel less joy.
0: אולי אני הייתי צריכה לעשות אולי עזרה יותר גדולה, אני לא הייתי צריכה לשמוע את זה שוב בשעה כזו, ובעצם
1: לא, אם למדנו משהו מהסרטים האלה, זה שלבכות בסרטים ולהרגיש את העצב, זה דבר טוב, זה דבר בריא. המאמץ דווקא לדחוק אותם ו... להגלות אותם ולהתעלם מהם ולבטל אותם, הוא יוצר את הבעיות. כי באמת בשני הסרטים מתארים את המעמד של השמחה לתפוס פיקוד ובעלות, כשבהתחלה היא מנסה לבטל את העצב ולהגלות אותה בסרט הראשון, בסרט השני החרדה עושה לה את אותו דבר ולא נותנת לה להתקרב, בעצם התהליך שהיא עוברת בשני הסרטים זה להבין שאין דבר כזה, אי אפשר רק שמחה כל הזמן, כמו שאי אפשר רק חרדה כל הזמן, זה צריך להיות איזון. יש תיאוריה שלמה בפסיכולוגיה היום שמאוד שימושית בטיפול, Act, Acceptance and Commitment, שאומרת דווקא המאמץ הזה לא להיות עצוב, תמיד להיות בשמחה, לא לחשוב מחשבות מסוימות, לא להרגיש רגשות שליליים, אסור לכעוס, אסור להתאבל, דווקא הדברים האלה עלולים להפוך להיות הבעיה. כי כאב הוא בלתי נמנע, ואם אתה מחלה את ימיך בניסיון לבטל את מה שאי אפשר לבטל, אז אתה גוזר על עצמך חיים הרבה יותר מצומצמים. יש לנו כל מיני רגשות, זה בסדר לחוש את כולם. ודווקא כשנותנים להם לזוז ולנוע, אז הם זזים ונעים, כי טבעם של רגשות לבוא בגלים. וגם כשהם נוראים, אנחנו עדיין יכולים לחשוב עליהם רק בתור רגש. הם לא חזות הכל. דתיה בן דור אמרה, אני תמיד נשאר אני, לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח.
0: אוי, שזה שיר מקסים, בואי נעשה פינה עליו, איזה שיר. וואו.
1: זה שיר נפלא.
0: ממש.
1: כי זה נכון.
0: איזה שירות זה, איזה שירות זה.
1: ואלה בדיוק המילים שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו, כשאנחנו מקריאים להם סיפור שאנחנו לוקחים אותם לראות סרט או אפילו באיזה הצגה של כוכב ילדים.
0: כן.
1: ואנחנו לא יודעים כמה שנים אחר כך ברגע קשה הם ישלפו את הזיכרון הזה, את השיר הזה, את הסלוגן כן. הזה.
0: אני
1: והוא יעזור להם.
0: לצערי ממש, אנחנו כבר צריכות לסיים. אני, יש כל כך הרבה לדבר על הסרט הזה ובכלל כל מה שהזכרת עכשיו. איזה מזל שאת איתנו כל שבוע. אני מודה לך מאוד וממליצה לכל ההורים והילדים שמאזינים לנו לראות את הכל בראש ולדמוע לא רק בקטע הקטן ששמענו לאורך כל הסרט, או שאולי זה רק אני, לא יודעת. אבל אני מודה לך מאוד ומצפה מאוד לשיחה שלנו שבוע הבא. תודה, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. מודה לך מאוד.
1: תודה, דניאלה.
0: ותודה גם לכם, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות שלנו מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם איפה שאתם אוהבים לשמוע, עסקטים. מיד אחרינו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט לכולם.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית המועצה להשכלה גבוהה מורה לכלל האוניברסיטאות שלא לנקוט עמדה פוליטית מוסדית ואוסרת עליהם לקיים כל שיבוש של פעילות המוסדות במחאה פוליטית. ממה מפחדים כל כך במועצה להשכלה גבוהה? האם הם משמשים זרוע ביצועית של שר החינוך שניסה להעביר בדיוק את אותם הכללים בחקיקה? והאם זה בכלל תפקיד המועצה לקבל החלטות כאלה? נשיא שנקר, הפרופסור שייזף רפאלי, ודיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה, הפרופסור זוהר סגב, מיד יהיו איתנו. גם שני אנשי תרבות איקונים יהיו איתנו הבוקר בתוכנית. מצד אחד השחקנית חיילי גולדנברג, שמשחקת בממה, סרט ישראלי יפה יפה יפה שיעלה בסוף השבוע לאקרנים, ומן הצד השני מני בגר, מבחירי הרוקרים שלנו, שמציין 50 שנות רוק'נ'רול, הוא יבוא אלינו לסיכום. נדבר גם על פסטיבל הקולנוע ירושלים שיפתח מחר, וגם אוכל על שולחננו, בית האוכל המיתולוגי קיטון, המסעדה האשכנזית שנושאת שם שבחר משורר אלכסנדר פן, חוגגת 80. אנחנו נדבר עם דור שלישי לבעלי המסעדה, נדבר על מרק אוף ועל גפילטה ועל לשון עגל, על קרפלח ועל שפצלח. אתם תצאו מכאן רעבים, אנחנו מבטיחים. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר ברשת כאן תרבות. תחת הכותרת ניטרליות מוסדית, שולחת המועצה להשכלה גבוהה מכתב לכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, גילוי דעת הם קוראים לזה שם, שבו היא מורה עליהם שלא לנקוט עמדה פוליטית מוסדית. במכתב אומרת המועצה לראשי האוניברסיטאות, לא יוכרזו, לא יאורגנו ולא יתקיימו מטעם המוסד ביוזמתו או בחסותו השבתות, עיצומים, השעיית לימודים או כל שיבוש אחר של פעילותו התקינה של המוסד שמקורם במחלוקת או במחאה פוליטית. אנחנו נבקש בשיחה הבאה לשאול מאיזו מחאה חוששת המועצה להשכלה גבוהה. האם חוששים שם שציבור הסטודנטיות והסטודנטים יתעורר נגד חוקים שמקדם את הקואליציה שבה חבר שר החינוך יואב קיש האמון על המלאג? אולי המועצה להשכלה גבוהה חוששת מיום הבוחר שיבוא עלינו לטובה? ובכלל, האם למועצה להשכלה גבוהה יש מנדט להוציא מכתבים כאלה או לקבל החלטות כאלה? אנחנו נדבר כעת עם שני חכמים שנמצאים איתנו, הפרופסור שייזף רפאלי, נשיא שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב,
0: גואל. ולצדך הפרופסור זוהר סגב, דקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה, בוקר טוב גם לך.
3: בוקר טוב גואל, בוקר טוב שייזף, בוקר טוב למאזינות ולמאזינים.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. הפרופסור רפאלי, נשיא שנקר, נתחיל איתך ברשותך. המכתב ממוען אליכם, אל הנשיאים. מה מבקשת בעיניך המועצה להשכלה גבוהה? נקרא לה מעטה המלאג, מאזינות ומאזינים, המלאג, המועצה להשכלה גבוהה. מה היא מבקשת כשהיא שולחת לך מין גילוי דעת שכזה?
2: המסמך מדבר על ניטרליות מוסדית, זו הכותרת שלו, והפירוט בתוכו הוא התייחסות לפעילות פוליטית מוסדית. המסמך הזה מאוד מדאיג, כי הוא מעלה חשש לניסיון צינון, אולי אפילו השתקה, במיוחד בעיתוי הנוכחי עם האירועים והשיח שאפילו המסמך עצמו מתייחס אליהם, זהו מסמך שאותי מאוד מאוד מדאיג. הוא מבקש ש לא נעשה שום דבר ברמה המוסדית שיש בו משום הבעת דעה או ניסיון להשפיע על דעות פוליטיות, וזו הרי שליחותנו באקדמיה, להביע דעה, להפיץ אמת, לשאול שאלות, להעביר ביקורת. זה מסמך מדהיג.
0: כשאנחנו צריכים, נכון, שזף, אנחנו צריכים להבדיל עבור המאזינות והמאזינים, בין להיות זרוע פוליטית, לבין להביע דעות על נושאים שנמצאים בסדר היום.
2: חד משמעית. תראה, המסמך הזה הוא מבולבל או לא בהיר בלפחות שני ממדים. הוא מבולבל ולא בהיר בגלל השימוש במושג פוליטי. אצל רבים פוליטי זה הכל, או הכל זה פוליטי. תחת הכותרת פוליטי אפשר להכניס כל דבר, ותחת השתקה, בקסות של אי-פוליטיזציה, אפשר לעשות צינון או השתקה, או אפילו סירוס ממש ממש מסוכנים. האי-בהירות השנייה במסמך הזה זו אי-בהירות שקשורה למושג ניטרליות. אני לא יודע כמה אנשים יודעים, אבל ניטרליות פירושה לא זה ולא זה. אנחנו באקדמיה מסרבים להיות לא זה ולא זה, אנחנו רוצים להיות בדיוק זה. יתרה מזאת, המילה ניטרליות גזורה מאותו שורש של המושג נוטר, כלומר לסרס. אז מה זה ניטרליות מוסדית? ניטרליות מוסדית זה אומר שלמוסד לא יהיו ערכים. אנחנו פועלים לאורו של חוק המל"ג ולאור האתוס של האקדמיה שיש לו ערכים. אנחנו נמצאים כאן ומתוקצבים פה, מקבלים את מעמדנו כדי שנוכל, שיהיה לנו ערכים וכדי שנפיץ אותם, כדי שנשאל שאלות, כדי שנעודד סטודנטים וחברי סגל להיות ביקורתיים. אנחנו מקיימים אצלנו במוסד שלי תערוכות גמר ממש בשבועות הקרובים של אמנות ושל ביטוי גרפי וכן הלאה, שאני מאוד מקווה שהם יהיו מלאי ביטוי ומלאי שאלות. אנחנו מצווים לחפש את האמת, אנחנו כמובן מוגבלים בחוק הפלילי לא להסית ולא לפגוע ולא להוציא לשון הרע, אבל כשיש איזה מין ענן לא ברור כזה של אי-פוליטיות ומושג קצת מפחיד של ניטרליות, אלה שני דברים שסותרים ממש את יהודנו, הם סותרים ממש את חוק המל"ג. חוק המל"ג נוצר...
0: נדבר על זה בעוד רגע ברשותך, באמת, על האם באמת יש להם מין מנדט בכלל, להוציא מין גילוי דעת שכזה, אבל עוד לפני כן אני רוצה לפנות אליך, פרופסור זוהר סגב, ברשותך. כל הדברים שהפרופסור שזף רפאלי ניסין שנקר אמר, הם בוודאי נכונים, אבל על אחת כמה וכמה כשזה נוגע למדעי הרוח, על אחת כמה וכמה כשזה נוגע לתרבות ואומנות.
3: בוודאי, אני חושב שגם במדעי הרוח וגם במדעי החברה, לא ניתן לקיים מערך לימודי, מערך מחקר, בלי התייחסות לשאלות שעומדות על הפרק. כמובן שאנחנו לא, קהל הסטודנטים הוא לא קהל שבוי, אבל אנחנו, ואנחנו לא הופכים את חדרי הכיתות והסמינרים למקומות הטפה. אבל ודאי, זה לא זכותו של מרצה, זה חובתו של מרצה להביע את דעתו, לפתח דיון. זאת נשמתה של האקדמיה. ואתה יודע, אני רוצה להגיד, הוא אפילו משהו נוסף. אני מצר על כך שאין באקדמיה יותר פוליטיקה. גם בין הסטודנטים וגם בין המרצים. יכול להיות שאם היה יותר תרבות דיון, ויותר תרבות ביקורתית באקדמיה, שאולי חלק מבחרי הציבור של היום היו עוברים איזשהו תהליך חניכה כסטודנטים בתהליך הזה, אולי חלק מהתופעות שאנחנו רואים היום במערכות הציבוריות לא היו קורות. כלומר, הפוליטיקה באקדמיה היא יתרון, היא לא חיסרון. עכשיו, אולי עוד מילה בנוגע לשאלתך, הרי יש פה כמעט מצב אבסורדי, הרי המועצה להשכלה הגבוהה נבנתה כגוף מאוד מאוד ייחודי במסגרת חוק ההשכלה הגבוהה, כדי לשמור על העצמאות של המערכת ההשכלה הגבוהה. פה משתמשים בזה בצורה בדיוק הפוכה. זה מצב לחלוטין אירוני.
0: ואתה בעצמך מרגיש את הסירוס עליו דיבר הפרופסור שזף רפאלי?
3: אני חושב, בהחלט, בהחלט אני חושב שיש, אני חושב שהמסמך הרי לא מדבר רק על השבתה. שהרי זה דבר שלא קרה, בין כל המאורעות המאוד מאוד דרמטיים שהיו במדינת ישראל ובחברה הישראלית, העם היחידה שהייתה איזושהי השבתה זה בליל גלנט, שאנחנו לא צריכים להרחיב מה היה באירוע הזה. אבל המסמך מדבר יותר, הוא גם פוגע בעצמאות של שזה ושל נשיאים נוספים ושל בעלי תפקידים להביע דעתם. כלומר, יהיה טקס סיום, יהיה אירוע, נשיא אוניברסיטה, רקטור, אני כדיקן לא יכולים להביע את דעתנו, לא יכולים להגיד על הדברים, על הדברים שעל סדר היום, זה דבר נורא.
0: למה באמת, הפרופסור שזף רפאלי, למה המכתב ממוען אליך ולנשיאים?
2: אני חושב שיש פה, בגלל זה אמרתי צינון, אולי השתקה, אני לא רוצה להשתמש, אני מפחד להשתמש במושג הפחדה. מוצאים פוקוס מי, על מי לכוון את הזרקור, ולכן זה ממוען אישית לנושאי תפקידים ספציפיים. תראה, יש ממש פרדוקס ברעיון הזה עצמו. הרעיון הזה עצמו הוא רעיון על השאלה האם מותר לי להתראיין. זוהר ואני מביעים דעה שיכול להיות שתוגדר על ידי מנגאו כדעה פוליטית, ובעתיד אחרי אימוץ גילוי הדעת הזה, אסור יהיה להתראיין. מכוונים את הזרקורים וגם את גילויי הדעת, לדעתי, בלי ספק, לצורכי צינון והשתקה.
0: וזה גם יחלחל מטה, נכון, הפרופסור רפאלי? כי זה מופנה לנשיאים, אבל גם לאלה שמתחת לנשיאים, ואחר כך גם אל הסטודנטיות והסטודנטים.
2: אחד משמעי, וכמו שזוהר אומר, התפקיד שלנו הוא לעודד הבעת דעה, לעודד מחשבה, לאו דווקא דעה שלי, גם דעה הפוכה. התפקיד שלנו הוא להגן על סטודנטים ואנשים סגל ועל עובדים מפני התערבות בדעתם או לחצים על דעתם. זה חלק מהתפקיד שלנו. אבל חלק מהתפקיד הזה קשור גם להפצת הערכים שהם ערכי הליבה של אקדמיה בכלל ושל המוסדות שלנו בפרט. לכל מוסד יש הגדרה של ערכיו. אני עבדתי קשה להגדיר את הערכים במוסד שאני עומד בראשו. הערכים האלה כוללים את חקר האמת ואת הביטוי. דיברת על מדעי הרוח, אני חייב להעיר, בוודאי מדעי הרוח צריכים חופש ביטוי וחופש מחשבה, גם מדעי החברה וגם הנדסה צריכים חופש מחשבה. דיונים כמו נושא החיסונים הם דיונים שהופכים עד מהרה לפוליטיים.
0: כן.
2: ואם יחסמו את הביטוי שלנו גם ברפואה, גם בהנדסה, גם ברוח, גם במדעי החברה, הרי שאנחנו נהיה מסורסים, וזה אסור שיקרה.
0: עוד רגע אשאל אותך, פרופסור שזף רפאלי, מה לעזאזל אומרים עלינו בעולם, ומה יגידו עלינו בעולם אחרי המכתב שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אבל עוד לפני כן, פרופסור זוהר סגב, אתה מרגיש שהמל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, משמשת כזרוע ביצועית של שר החינוך, הרי בדיוק את אותם דברים הוא ניסה להעביר בחקיקה, מה שעדיין לא קרה.
3: ודאי, הוא נכשל בתהליך החקיקה. שר החינוך משתדל מאז כניסתו לתפקיד למלא את נאמניו לתפקידי מפתח במועצה להשכלה גבוהה וכחברים וחברות מועצה. הוא שבר וניתץ הסכמות שהתקיימו במשך שנים רבות שחברי וחברות מל"ג ובעלי התפקידים הבכירים בהם נמצאים בתאום עם פורום הנשיאים של המכללות האקדמיות ושל האוניברסיטאות. בוודאי, הוא מנסה להפוך, עוד פעם, זה דבר שהוא מחריד מבחינת המערכת ההשכלה הגבוהה. כי העצמאות של המועצה להשכלה גבוהה והעצמאות של מערכת ההשכלה הגבוהה היא יסוד שבלעדיו אי אפשר לפעול. מי שחושב שאפשר להמשיך לקבל פרסי נובל כאשר מערכת ההשכלה הגבוהה היא לא עצמאית,

0: ברחבי העולם ושולחים אותם הביתה?
1: כן, יש לנו מסורת מפוארת של חילופי סטודנטים, קורסים משותפים, סטודנטים שנוסעים בתקופות שם, ולצערנו בזמן האחרון מעט מאוד סטודנטים שמגיעים משם לכאן, וכל הדברים האלה, ובעיקר שיתופי הפעולה בפרויקטים של מחקר ויצירה, הולכים ומצטמצמים בגלל הביקורת עלינו בעולם. התפקיד שלנו במוסדות הוא לשמר את הקשרים הבינלאומיים, אין אקדמיה בלי בינלאומיות, אין התקדמות אינטלקטואלית מבלי שיח בינלאומי, וככל שאנחנו מצטיירים כמי שהם עושי דברם של פוליטיקאים, ככל שאנחנו נראים יותר ויותר מי ששפתיהם חתומות, ככל שהעולם רואה שמהדקים את החבלים סביב יכולת הביטוי שלנו, שזה בדיוק מה שקורה כאן, ככל שזה קורה יותר, יהיה לנו יותר קשה להשאיר ערוצים פתוחים של שיח עם העולם. המוסדות שאני בקשר איתם, עשרות מוסדות שיש לנו עבר מפואר של קשרים איתם, יותר ויותר מעלים שאלות, והתשובה שלי תמיד הייתה, האקדמיה בישראל מתפארת בעצמאות שלה, מתפארת בכך שהיא לא בוחלת בביקורת, היא מתפארת בכך שהיא יצירתית, היא מתפארת בכך שערכיה הם ערכי חיפוש האמת ולא התכופפות בפני נושא כזה או אחר. אם חלילה תיווצר מציאות שונה, מציאות שבה אנחנו כן מתכופפים בפני הגדרות לא ברורות של מה זה פוליטי ונזהרים מלהביע דעות פוליטיות. אם חלילה הסתבר שאנחנו צריכים להיות neutral או neutrally, whatever that means, אז אנחנו, יהיה לנו יותר קשה גם בזירה הבינלאומית. פרסי נובל הם רק אחת מהזירות האלה, ומדי יום אנחנו צריכים לדבר על קרנות משותפות, תוכניות משותפות, קורסים משותפים וכיוצא בזה.
0: אפילו פרסום ניירות, כן? צריך להגיד למאזינות ומאזינים. אפילו סתם פרסום ניירות. הפרופסור זוהר סגב, ממה פוחדת המועצה להשכלה גבוהה, וממה פוחד שר החינוך יואב קיש? האם הקרבה ליום הבוחר?
2: אני חושב שיש פה שני דברים. א', זה הקרבה ליום הבוחר. ב', אני בטוח בכך שהשר קיש מקושש קולות לפני הפריימריז הקרובים בליכוד. אני מצל על כך, אבל זה המצב. ואני חושב שיותר מזה. מערכת ההשכלה הגבוהה היא סמל. כל משטר שיש לו איזה שהם רעיונות שהם קצת שונים מרעיונות, איך אני אגיד בעדינות, מרעיונות דמוקרטיים, הדבר הראשון שהוא עושה זה לנסות לפגוע במערכת ההשכלה הגבוהה ולהכפיף אותה אליו. בוא נגיד מפסגת נאטו עכשיו בטורקיה, יש פגישות בין נשיא ארצות הברית לבין נשיא טורקיה, ארדואן, שניהם, כל אחד בשיטותיו שלו, מיד כשהוא נכנס לתפקידו, ניסה לפגוע במערכת ההשכלה הגבוהה. כל אחד על פי המגבלות של הזירה שהוא בו נמצא. אבל זה דפוס קיים. מערכת ההשכלה הגבוהה היא הכנרית, היא הסימבול, היא הסמל לעצמאות ולתהליכים שמתרחשים בחברה, ולאור המציאות הזאת, כמובן שהשלטון ננסה לפגוע בה.
0: הפרופסור שזף רפאלי, הזכרת את תערוכת סוף השנה שתתקיים בשבועות הקרובים אצלכם במוסד בשנקר, מאזינות ומאזינים בכל מוסדות התרבות והאומנות, זה הזמן בדיוק שבהם התערוכות או נפתחות או אמורות להיפתח בימים הקרובים. אתה כבר מדמיין, גם אם זה לא קורה בפועל, אתה כבר מדמיין את הסטודנטיות, את הסטודנטית ואת הסטודנט שאומרים לעצמם, אני לא אציג את זה כי אלוהים ישמור, מה יעשו לי?
1: התשובה היא כן, ולא רק זה. זוהר התייחס לכך שהוא מצר על כך שיש פחות מדי פוליטיזציה בתוך המוסדות, מקרב הסטודנטים והמרצים. אגב, לכל הכיוונים, לא משנה מאיזה צד של המתרס הפוליטי. אני מסכים עם זוהר לגמרי, אני חושב שבעידן שבו אחוזים אדירים של הסטודנטים שלנו מגויסים למילואים, בעידן שבו יש לחצים ביטחוניים, בעידן המטורף הזה של השנים האחרונות, אנחנו רואים את הסטודנטים הרבה פעמים משתתקים. שוב, לא חשוב לאיזו דעה. אני כבר זקן מספיק שאני זוכר דורות שבהם סטודנטים היו הרבה יותר פעילים, אז בתשובה לשאלה שלך, הייתי רוצה שסטודנטים יהיו יותר פעילים, ושיביעו את דעתם, לא חשוב מה היא. ומין מסמך שאומר,

0: ותביעו פחות דעות, בדיוק חותר לכיוון ההפוך.
1: אולי שאלה לסיום לשניכם, ברשותכם. הפרופסור זוהר סגב, כאמור אמרנו שהמועצה להשכלה גבוהה שולחת את המכתב הזה לראשי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ומגדירה את זה כגילוי דעת. הנושא יהיה בדיון בישיבת המל"ג הקרובה ב-21 בחודש הקרוב, ויש מין בקשה למוסדות להעביר את תגובתם עד ליום ה-12, כן? זה בשבוע הבא. אתה חושב, הפרופסור זוהר סגב, שהנשיאים צריכים להגיב, או שהם צריכים להגיד למל"ג, לכו חפשו?
2: זה עניין של אסטרטגיה פוליטית. אני חושב שהנשיאים צריכים להגיב בצורה הכי הכי ברורה. וכמובן, בסופו של דבר, במידה וההחלטה הזאת תתקבל, אפשר להגיד להם במשפט שאתה השתמשת בו שיקול להזזל. צריך, אבל אני, להערכתי, צריך, האוניברסיטאות צריכות להביע, הנשיאים, הרקטורים, לפי דעתי צריך גם לבצע כינוסים מיוחדים של הסנאטים, הגופים האקדמיים שעומדים בראש הניהול האקדמי של האוניברסיטאות, שיביאו דעה ברורה ויתנו תמיכה לבעלי התפקידים ולנשיאים, ואם חס וחלילה יש נשיאים או בעלי תפקידים שאולי לא סוברים ככה, שהסנאט יבהיר לה, הסנאטים השונים יבהירו להם מה הדעה של רוב חברי הסגל בנוגע לחברות הסגל בנוגע לסוגיה הזאת.
1: אז הפרופסור שזף רפאלי, מהפרופסור זוהר סגב לא הצלחתי שישתמש במילה לכו חפשו, אולי איתך אני אצליח.
2: אמרתי להזזל, זה בסדר.
0: אני חושב שפה בדיוק נמצא מתוח הקו הזה של פוליטיזציה. התפקיד שלנו הוא לא להתקוטט, התפקיד שלנו הוא לעמוד על ערכינו הבסיסיים. יש מוסדות גם לנשיאים, יש ועד ראשי האוניברסיטאות וועד ראשי המכללות ועוד ועדים של מוסדות אחרים, והתפקיד שלהם הוא להתמודד עם השאלה הטקטית של למי עונים, מתי ובאיזו לשון. אני חושב שהעיקרון, אבל העיקרון שאנחנו דבקים בערכי חופש ביטוי, ושלדבקות הזאת בערכי חופש הביטוי יש גם משמעויות בשטח, את העיקרון הזה כולנו צריכים לאמץ על ליבנו ולא לגנגן כשמנסחים אותו. באיזה אופן ספציפית, איזה מכתב, על נייר מכתבים של מי ובאיזה צורה, אני אתן למוסדות להחליט את ההחלטות הטרקטיות. הנושא החשוב הוא שיש בישראל מאז שנת 1958 מערכת מפוארת של המועצה להשכלה גבוהה. אני לא אשתמש במילים של איך הוא חפשו על הזזל, אני אגיד, יש לנו מערכת מפוארת, באמת, עתירת הישגים, מושא להערצה מכל העולם, בואו לא נחבל בה. זו מערכת מפוארת שיצרה דורות של חוקרים ושל מדע ושל יצירה, בואו לא נוותר על העקרונות שנמצאים בחוק המל"ג, העקרונות שבין השאר כוללים עצמאות של כל אחד מהמוסדות, בין השאר כוללים חיוב של המוסד לחתור לכיוון של ביטוי והבעת דעה וחופש אקדמי. בואו נאמץ לעצמנו את החוק הזה, כי החוק הזה הוכיח את עצמו.
1: נודה לשניכם, ואנחנו כמובן מאזינות ומאזינים נעקוב אחרי מכתבי התשובה, גם אותם נביא אותה בפניכם. הפרופסור שזף רפאלי, נשיא שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר, וגם לך, הפרופסור זוהר סגב, דקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה גם לך.
2: תודה שהזמנתם אותי.

0: כמה זה יפה. נועה קירל זו הייתה, אם יש לי ציפור קטנה בלב, וגם עם אומאז' קטנטן, בסוף בסוף לאיגל בשן. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. עונה חדשה לסדרה התיעודית אויבים, תעלה לשידור במוצאי השבת, אצלנו, בכאן 11. לראשונה, דמות של אויבת, אישה, שכה מוזה, האימא של האמירה הקטרי, עומדת בלב פרק הפתיחה שמגלה לנו כיצד היא מנהלת אימפריה, משל הייתה אם הדרקונים במשחקי הכס. זו העונה החמישית לסדרה המצליחה שנכנסת עמוק עמוק אל תוך הקרביים הפוליטיים והאישיים של אויבי ישראל, בהם גם ארדואן שמופיע בעונה הזאת על ארצו, אמרה השבוע השרה רגב, נטפל בה כמו שטיפלנו באיראן. שניים הם יוצריה של הסדרה, דני ליבר וירון ניסקי, שנמצא איתי כעת. ירון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אתה מבין, ירון, את ההצלחה הכל כך גדולה של הסדרה שלכם?
1: קודם כל תודה. אני מקווה שזה בגלל שאנחנו באמת מנסים להיות נאמנים לאמת, לעובדות, להעמיק, למרות שהסדרה נקראת אויבים ואפשר היה לחשוב שאנחנו רק מפחידים. אנחנו באמת מנסים לא להיות כמו כל הדיונים באולפנים של מלל מאוד שהתחיל בלתי נגמר, אלא לחפור לעומק ולנסות להבין מה קרה, מי עומד מולנו, מה הוא מנסה לעשות. אני חייב להגיד שהמון צעירים צופים בסדרה וממלאים אותי בהמון תקווה כשיש רצון לתכנים מעמיקים. אני מקווה שאני צודק.
0: אתה לא טועה, זה בטוח. איך בוחרים, אתה יודע, ליינאפ, כולנו מכירים את המילה הזאת, מאזינות ומאזינים, כל פעם צריך לבחור. איך בוחרים מבין כל האויבים שנמצאים סביבנו את הסיפור של מי לספר, בוודאי כאשר אנחנו כמעט 3 שנים אל תוך טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר?
1: כן. תשמע, באויבים אנחנו מאוד מקפידים לבחור רק אנשים שבעצם קיומם שינו את המציאות. זאת אומרת, אם יש חיסול של, נגיד, מוג'תבח המנאי, הוא עוד לא עשה כלום בעצם, הוא לא זכאי לפרק באויבים. אנשים שהצליחו, למרבה הצער בדרך כלל, לעשות משהו שבאמת שינה את המציאות, באמת ייצב מחדש את המציאות, אנחנו מטפלים בהם באויבים, ובעצם אנחנו בכל עונה, אנחנו בעונה חמישית, לא ציפינו להיות בעונה חמישית, לצערי הרב, המציאות, כשאמרת, ממשיכה להזרים אלינו אויבים, אבל עדיין זה המבחן, מי באמת, בפעולותיו, בכוונותיו, במעשיו, משנה את המציאות בצורה כזאת שחובה להתייחס אליו.
0: אפשר לנחש? אולי לא. אנא תקן אותי אם אני טועה, שלולא מלחמת 7 באוקטובר, שייח חמוזה, האימא של האמיר, לא הייתה עומדת בלב פרק ועוד פרק פתיחה?
1: אני חושב צודק. תשמע, השייח חמוזה, שהיא דמות, באמת היא אישה ששולטת ב3 עשורים, הגורם היחידי בקטר שהוא יציב, זו השייח חמוזה. היא האימא של האמיר הנוכחי, אמרת, היא אשתו של הקודם, היא נכנסה והתחתנה איתו בעצם שהאבא של הקודם היה, היא עשתה 2 הפיכות בקטר, ובעצם עיצבה את כל התפיסה של העוצמה הרכה למלחמה בישראל, זאת אומרת לא נשק וטילים שיש לקטר או מתאבדים, למרות שהם מאוד מודדים את זה ומממנים את זה, אבל הקטרים בעצמם לא, הם מעמידים פנים של אומה מאוד מתורבטת, אומה עד 300,000 איש, אבל אני חושב
0: הם עובדים עם הכסף שלהם מאוד מאוד
1: אל
0: ההלבנה הזו שאנחנו קוראים לה.
1: בהחלט, והשייח חמוזה, בעצם השבעה באוקטובר, אפשר להגיד, אנחנו נוראים בפרק, זו ממש תוכנית של, שאתה שם את כל הדברים אחד ליד השני, 10 שנים שבהם קטר מממנת ומאפשרת לחמאס להתכונן לשבעה באוקטובר, שפרצו פנימה אל ג'זירה, פרצו ביחד ממש עם הכוחות הראשונים של חמאס. הקטרים הם ממש, לדעתי, וגם בפרק נאמר, הם חלק מהאנשים שעשו לנו את שבעה באוקטובר. ובהחלט השייח חמוזה ללא 7 באוקטובר, אולי הייתה פחות, כי היא עוסקת בהסתה כנגד זכותנו בכלל לחיות, ובהמון דברים שהיא עושה באקדמיה ובתקשורת ובפוליטיקה, אבל השבעה באוקטובר זה, אני חושב, ההישג הגדול ביותר של הקטרים.
0: כן.
1: למרות שמעמידים פנים שהם בכלל מתווכים לטראגי.
0: כן, שהם לא, הם לא קשורים, הם לא קשורים. נקלעו לסיטואציה. אני רוצה, אני חושב שהפרק הזה גם חשוב מהבחינה הזו, שהוא מרסק בפעם המי יודע כמה, אבל כנראה שבכל פעם צריך לרסק מחדש את הדעות הקדומות שיש לנו על נשים בעולם הערבי, כי הנה, אישה היא זו שמנהלת הכל. אבל נדבר על זה בעוד רגע, אבל עוד לפני כן, ברשותך, נספר למאזינות והמאזינים, זה מין ניסויים כאלה, אלה כמו שהיה פעם, נכון? זה אלה ניסויים שנוצרו כתוצאה מרצון לסולחה.
1: בהחלט, השוויתה למשחקי הקש, אני קונה את ההשוואה. כן, אבא של השייח המוזה, של, בעצם היה פעיל אופוזיציה מאוד בולט, מהאחים המוסלמים, והאמיר הראשון והוא היו ביחסים לא טובים, הוא גם נכנס לכלא, ואז הוא הוגלה. השייח המוזה בגיל 18 בעצם עשו סולחה, האבא שלה נתן אותה כמתנה לבן של האמיר הראשון, והיא נכנסה בכלל כאשתו השנייה של הנסיך, והיא לא הייתה אמורה להיות אישה בעלת משמעות, היא פשוט אישה מבריקה. באמת אישה מבריקה. והיא הצליחה בתוך זמן קצר ממש להשתלט, ובסופו של דבר שכנעה את בעלה להדיח את אביו. בהמשך גם שכנעה את בעלה לפרוש ולמנות את בנם, זאת אומרת, היא בעצם זו ששולטת שם ממש בהכל.
0: טוב, נעבור לעוד פרק, כי הוא מאוד מאוד אקטואלי, כן, רק אתמול דיברנו, פתאום כולנו נהיינו מומחים ל-F-15, אלוהים יודע מה. ארדואן, זה לכאורה הקל, נכון? כן, אנחנו כולנו בתפיסה שלנו, מדובר באויב ישראל אמיתי.
1: תראה, ארדואן, כמו קטר, זה הכי מוסלמים. חשוב מאוד להגיד, אחי המוסלמים, כוונתם, באמת, להשמיד את ישראל, הם לא מזכירים את זה. ארדואן הוא איש מאוד מתוחכם גם, לקח לו 20 משהו שנה להגיע לעובדה שאנחנו עובד בעונה הזאת של אויבים, למרות חמינאי והשייח המוזה ועוד אחרים, ההתבטאויות הכי אלימות כנגד יהודים בפרק, בסיבה העונה הזאת, הם של ארדואן. הוא באמת כבר מכריז שהוא יחסל אותנו. ואני חייב להגיד, אוי ואבוי אם לטפל כמו שטיפלנו באיראן, כמו שאמרה מירי רגב, כי לא טיפלנו טוב באיראן, ובאופן כללי האיומים גדלים, ואנחנו כרגע לא עושים דברים חכם מספיק. וגם ארדואן וגם השייח המוזה ארמומיים וחכמים בשנייה הזאת יותר מאיתנו, יותר מהממשלה שלנו, יותר מהצורה שבה אנחנו מתנהלים. באמת, באמת, באמת יש כאן איומים. הפרק על ארדואן גם חושף באמת עד כמה, והוא איום אמיתי, הוא לא סתם אומר.
0: וצריך להקשיב, זה למדנו בשבעה באוקטובר. צריך להקשיב, לא לפרש את מה שהם אומרים. צריך להקשיב למה שהם אומרים. ואולי בכך נסיים ברשותך, ירון ניסקי, כי מי שצריך באמת לראות את הסדרה אויבים על כל פרקיה ועל כל עונותיה, אלה מקבלי ההחלטות, נכון? עם כל הכבוד לי ולצופות וצופים אחרים.
1: תראה, מקבלי החלטות, אני באמת קטונתי מלהבין מה עובר להם בראש בשלב הזה, אבל אני כן אגיד שאני חושב שחשוב מאוד שהציבור יבין מה קורה. הפרק הראשון על קטר מציג מדינה שאינה מדינה מורכבת, היא מדינת אויב, מבלבלת בהתנהלות שלה, הצליחה לעבוד עלינו, אבל מדינת אויב, אויב, שרוצה להשמיד אותנו, שעובדת על זה אקטיבית, על זכותנו בכלל לחיות במדינה הזאת, בעולם, לגיטימציה של ישראל הולכת ונחלשת, בעיקר בעידוד הקטרים. אנחנו אולי לא מספיק חכמים בהתנהלות שלנו בשנים האחרונות, אבל זה לא קשור למה שהם עושים. חשוב שאנשים יראו, חשוב שאנשים יבינו מה הקטרים עשו, מה הם עושים כרגע עדיין. זה דבר שאני חושב שעם כל הצעקות באולפנים, אנשים לא מבינים
0: איך אפשר להבין משהו עם כל הצעקות.
1: את הגודל, נכון, את הגודל של הסכנה הקטרית שממשיכה לאחוז איכשהו באנשים שקרובים לראש הממשלה. זה נורא, זה מפחיד אותי באמת.
0: צפו בזה, מאזינות ומאזינים. החל ממוצאי השבת, עונה חדשה לסדרה המצוינת אויבים. ירון ניסקי, ברכות מאיתנו גם לך וגם לדני ליבר. תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, תודה.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: משה קורסיה עם שיר חדש, תקופה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו רוצים לדבר כעת על סרט יפה, יפה, יפה ועוד פעם יפה, שעולה לאקרנים בסוף השבוע. ממה, סרטה של אור סיני, סרט שכבר הוצג בבחורה בפסטיבל כאן, וכל כולו אהבת אם לביתה. במרכזו, יבגנה דודינה, האלוהית, שמגלמת את דמותה של מילה, אישה פולניה שעובדת בישראל במשק בית, בעלה והבת שלה עדיין חיים בפולין. כל מהותה, כל תפקידה של מילה, זו הבת שלה, היא אוספת שקל לשקל, זלוטי לזלוטי, כדי שלבת שלה יהיה עתיד שונה משלה. אבל כשהיא מגיעה לפולין, לביקור, היא מגלה שהחיים התקדמו בלעדיה, הבת בהיריון לא מתוכנן, והיא עצמה מואשמת בכך שהיא מתנהגת כמו רובוט ללא רגשות. בתפקיד המעסיקה של מילה כאן בישראל, אישה בורגנית בבית יפה, בעלת בית, משחקת חלי גולדנברג, שגם נמצאת איתנו. חלי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, איזה תיאור יפה של הסרט.
1: איזה סרט יפה, יפה, יפה, והנה אני אגיד עוד פעם יפה.
2: תודה רבה בשם כל הבנות של הסרט.
1: כל הבנות יחד, כן, זו חבורה שלמה. איך את בוחרת, חלי, את התפקידים שלך? את לא עושה הרבה, אבל כשאת עושה, איך את בוחרת?
2: אז א', אני לא עושה הרבה, לאו דווקא מתוך בחירה לגמרי, רק שיהיה ברור בגיל 72, גם וגם. אתה יודע, גם בחירה, אבל גם אילוצי מציאות. אני לא בוחרת בגלל גודל, כפי שאתה יכול להבין, כי התפקיד שלי בסרט הזה הוא באמת תפקיד קטן, מתוקף הסיפור, לאו דווקא מתוקף התפקיד. הסרט מתרחש בפולניה, והחלק הישראלי שלו הוא מאוד מאוד קטן, בתחילתו הוא בסופו, רוב הסרט קורה בפולין. אני, בסרט הזה, למען האמת, בחרתי אותו בגלל הסיפור, בגלל החשיבות שאני רואה בסרט הזה, ובגלל יבגניה. כאילו, אתה יודע, ששלושה פרמטרים מצוינים.
1: היא באמת אלוהית שם, היא לגמרי בעולמות ובמחוזות המריל סטריפ, באזורים האלה. את אומרת לנו, חלי, לא בהכרח מתוך בחירה. אמרי על זה מילה אם נוח לך.
2: מה לעשות?
1: תגידי על זה מילה, כן, אם נוח לך, כן.
2: אני כן, אין לי, תשמע, יש לא יודעת, לאו דווקא מתוך בחירה, אני חושבת שכמות התפקידים, כמות התפקידים שיש לאנשים בנות 70 בקולנוע הישראלי ובסדרות, היא לא מאוד גדולה למרות שהיא קיימת. אני לא בטוחה שטיקי דיין תסכים איתי בעניין הזה שאין הרבה תפקידים בגיל הזה. אבל אין יותר מדי תפקידים, ואני חושבת, אני לא רוצה להישמע בנאלית, אתה יודע, אבל אני כן חושבת שאני לצערי נופלת לפעמים עדיין לקלישאת האשכנזייה, במקום שאני הבלונדינית המפזזת בגיל 22, היום אני האישה המבוגרת הבורגנית האשכנזייה, קצת פסיב אגרסיב לפעמים, קצת ביץ', קצת עם לב טוב. אתה יודע, אני לא אומרת את זה בתלונה, אני אומרת את זה, אתה יודע, במציאות. אני אולי בורגנית ואולי אשכנזייה, אבל חוץ מזה, אתה יודע, כל היתר לא.
1: את חושבת שהיופי שלך היה לך לרועץ?
2: אוי ואבוי, אני לא יכולה לענות על זה. אין לי שום אפשרות לענות על הדבר הזה. זה באותה מידה אפשר להגיד את זה על גובה, על צבע עיניים, על, על מקום היוולדות, האם נולדת, אתה יודע, בטבריה או בתל אביב או באילת, אני לא יודעת מה להגיד, זאת משנה, זה הסך הכל שלי.
1: מעניין שאת מתייחסת ככה, כעובדה פשוט, לשאלת איך חלי גולדנברג נראית.
2: אני בטוחה שבגיל 25 אני מתייחרת, אבל אתה יודע, תבונת הגיל... ועושה את שלה.
1: כאשר את מסתכלת ימינה ושמאלה על עולם המשחק או על האפשרויות שעולם המשחק מאפשר, את יודעת מה? לא לנשים בנות 70 פלוס, אלא לנשים בכלל. את רואה איזושהי התפתחות? את רואה איזושהי דלת שנפתחה בעשור האחרון?
2: תראה, אני יכולה לדבר רק על קולנוע וטלוויזיה כי אני לא עושה תיאטרון. אין לי מבט רחב יותר, אתה יודע, על תפקידים במובן הזה. אני יודעת שבתיאטרון יש תפקידים עוצמתיים ונפלאים. תראה את יבגניה, היא משחקת את ריצ'רד השלישי. אתה יודע, תפקיד גברי בכלל. אני חושבת שכמו שהחברה מתפתחת בהרבה מובנים, במובן הזה של שוויון יחסי של מיקום אישה בחברה, בעבודה, בקריירות. אז הקולנוע, כיוון שהקולנוע משקף את המציאות, אז גם אני חושבת שגם בתפקידי אנשים יש שיקוף מציאות. יבגניה משחקת עובדת זרה, יש עובדות זרות. את אמא שלי, באמא שלי מטפלת עובדת זרה בגיל 101, אתה יודע. אז הדבר הזה משקף את המציאות.
1: הרצון הזה לבקש מכם להיעלם, לעלות על רפסודה ולשוט אל השקיעה?
2: מנשים?
1: כן.
2: אני חושבת שזה אולי, זה אולי דרישה חלקית של, לא יודע, חושבת שזה דרישה חלקית של סוג מסוים של לוקחי החלטות או של תרבות חרדית באיזה אופן, למרות שיש סרטי נשים וסרטי גברים. לא, אני לא חושבת שיש איזו דרישה מנשים ללכת ולהיעלם. אני לא חושבת שהעולם יעיז יותר לעשות את הדבר הזה בינתיים. בינתיים.
1: ואת אמרת קודם, חלי, על אני לא יודע, זה לא המילה שהשתמשת בה, אז תסלחי לי, אבל על הקלות, על הקלות שבה מבקשים מחלי גולדנברג לגלם את תפקיד האישה המבוגרת בעלת הבית האשכנזיה. גם זה נוגע כבר באזורי הדעות הקדומות, התפיסות אפילו של עולם הטלוויזיה והקולנוע. לא יבקשו מאישה מזרחית להיות הבעלת בית שיש לה מיליונים.
2: זה לא נכון, אגב, זה לא נכון, כי כשאני באתי לעשות עם יבגניה מאצ'ינג לתפקיד הזה, פגשתי שם חברה שלי, שחקנית, נהדרת, שהסבאים שלה, זה כבר כך מעניין אותי, אתה יודע, אני חושבת, אם תשאל את איה שלי, איה, אני חושבת שעד גיל, באמת, אולי 14, לא ידעה מה זה אשכנזי. אני אומרת לך את זה במלוא האחריות. כל הילדים בכיתה שלה לא ידעו מה זה מזרחי ומה זה אשכנזי. הדבר הזה, אני לא חושבת שהוא קיים בדור של הילדים שלנו, הם לא יודעים מה זה, הם לא מבינים מה זה. זה כאילו, זה מטרת על שלטונית, פוליטית, שמשרתת סוג אחר של חיים, לא את החיים בשטח.
1: מעניין שאת אומרת את זה. אולי זה באמת פותח לנו עוד פתח נוסף, חלי. את אומרת מטרת על פוליטית. את חושבת שהעובדה שבשנים האחרונות את משמיעה את קולך, את לא מתביישת, את עומדת בעצמתים, העובדה הזו אולי מרחיקה ממך תפקידים, במובן שאנחנו לא רוצים, להסתבך?
2: בשום פנים באופן לא. אני חושבת שבמקרה של הרבה מאוד שחקניות ושחקנים, לא רק שלי, אני לדעתי אם תראיין 80 שחקנים ושחקניות, 70 יבואו באותה מרכאות, טענה, שטייפקאסטינג זה דבר מבאס. אולי לא את היוצרים, אולי לא את הבמאים, אבל טייפקאסטינג זה דבר מבאס. כמה נעים לפעמים לפגוש סרטים, שאתה פוגש דמויות על המסך, שהן מפתיעות אותך דווקא בגלל המורכבות הלא צפויה. מצד שני, אני כן אגן על, על, על בחירות לפעמים. מצד שני, כמו בחיים, יש כזה דבר שנקרא טייפקאסטינג, אתה יודע, יש כזה דבר. פעם אמא שלי אמרה לי, אם זה לא היה נכון, זה לא היה בנאלי. אז המלחמה שלנו בבנאלי יכולה להימשך מתוך איזה פטרונות אינטלקטואלית, אבל בתכלס, אתה יודע,
1: בתכלס... את יודעת, הזכרת את איה, איזה מין אימא את? את היית עושה את הדברים שמילה, הגיבורה, עושה בסרט?
2: אני, איזה אימא אני... אני לא יודעת מה להגיד לך איזה אימא אני. אני חושבת שהייתי אימא, שהייתי אימא מאוד מאוד מאוד מאוד מגוננת, מאוד מאוד מאוד. אני חושבת שבגלל שהבת שלי עברה את גירושי הוריה בגיל מאוד צעיר, ובגלל שאני בן אדם מאוד אמפתי, אז התחושה הפנימית שלי הייתה זה ש נגרם לבת שלי כאב לב גדול, ושמחובתי להרחיק ממנה כאב בכל יכולתי. לא בטוח שזו הייתה החלטה נכונה. באיזשהו שלב חזרתי ל אתה יודע, להורות טובה במובן הזה. ואני בעיקר אימא מאוד מאוד אוהבת. אני לא חושבת שהייתי עושה מה שמילה עושה בסרט, ולא נספר מה מילה
1: לא,
2: עושה
1: לא
2: בסרט.
1: לא, לא נספר. אבל היא עושה באמת מה שלא כדאי לעשות.
2: היא עושה משהו לא נתפס.
1: כן.
2: ממש אבל.
1: כן.
2: ממש כאילו מזעז. עושה משהו באמת לא נתפס. אבל היא אימא, תשמע, מצד שני, מילה, והמטפלת של אימא שלי, ועשרות אלפי, מאות אלפי, מיליוני אנשים בעולם, גברים ונשים, בעיקר אנשים, עוזבות את המשפחות שלהם ואת הילדים שלהם מחוסר ברירה, מתוך אהבת הורה, מתוך אחריות לעתיד. המטפלת של אמא שלי, שני ילדיה תכף מסיימים תיכון פרטי בהודו, ואחד מהם כבר מחפש קולג' עכשיו, אוניברסיטה. אם היא הייתה נשארת שם, אולי היה לה כסף לקנות להם אוכל. היא בכוח מרחיקה את עצמה מהם בכאב לב, בשברון לב גדול, כדי לאפשר להם עתיד, שהוא לא מובטח אגב, כי לא בטוח שאם יהיה לו תואר מהאוניברסיטה, הוא יצליח בחיים כמו שהיא מקווה. יכול להיות שכמו מילה, היא תחזור להודו אחרי 8 או 10 שנים, והמציאות תטפח על פניה. לא יודעת, אתה יודע, זה כל מטורף שהם לוקחות בגלל אהבה מטורפת.
1: וגם אף פעם לא נבין או לא נדע מה נכון יותר, להיות איתם ולחבק כל לילה במיטה, או באמת לעשות את ההקרבה האולטימטיבית הזאת. טוב, מאזינות נכון. ומאזינים, ממה על האקרנים ברחבי הארץ, צפו בסרט הזה, כי הוא באמת, באמת, באמת יפה, וסרטים ישראלים, אם לא נותנים להם הזדמנות, הם פשוט נעלמים, אז חבל. ממה של אור סיני. חלי גולדנברג, לעונג, תבואי עוד מלא. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.
1: ודאי. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. היינו עכשיו עם אייקון תרבותי אחת, חלי גולדנברג, בשעה הבאה יהיה איתנו אחד מבחירי הרוקרים בתרבות הישראלית, מני בגר, מציין 50 שנות רוקנול, הוא יבוא אלינו לסיכום חיים. אנחנו נדבר גם על פסטיבל הקולנוע ירושלים שיפתח מחר, מאות סרטים, איך נבחר מהם, אנחנו ניתן לכם כמה סימנים, שובו אלינו אחרי החדשות.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום, שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך, אנחנו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בשעה הקרובה הבטחנו לכם ואנחנו מקיימים, מני בגר מבחירי הרוקרים שלנו, מציין 50 שנות רוקנרול ומיד מיד יהיה איתנו. נדבר גם בפסטיבל הקולנוע ירושלים שיפתח מחר, מאות סרטים, איך נבחר מהם, אנחנו ניתן לכם כמה סימנים, גם אוכל על שולחננו הבוקר, בית האוכל המיתולוגי קיטון, המסעדה האשכנזית שנושאת שם שבחר המשורר אלכסנדר פן, חוגגת 80. אנחנו נדבר עם דור שלישי לבעלי המסעדה על מרק אוף ועל גפילטה ולשון עגל וקרפלח ושפצלח, אתם תצאו מכאן רעבים, אנחנו מבטיחים. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. באורח הבא שלנו אנחנו כבר התאהבנו ברגע שהוא שר לנו שיר, שגם היום נשמע רלוונטי יותר מתמיד.

תלך, תלך לעזאזל, זה נשמע לכם מוכר, נכון? להשתחרר, לא לחשוב המלחמה. אבל צריך להגיד, לא רק אמירות חברתיות, פוליטיות ופילוסופיות, היו לו גם שירים שנגעו לכולנו בלב.

0: סלח לי, סלח לי, סלחו גם לי מאזינות ומאזינים שאני מפסיק את השיר הכל כך יפה הזה. אנחנו כמובן מדברים על מני בגר, שמציין כעת 50 שנות רוקנרול בשבת, במלון אלמה זיכרון יעקב, הוא יחגוג במופע מיוחד. מני בגר איתי הבוקר, בוקר טוב מני.
1: בוקר טוב גואל, לך ולמאזינים.
0: איזה כיף שאתה איתי מני.
1: איזה כיף שאתה איתי, גואל, זה שם נהדר, אנחנו צריכים גואל בימים אלה.
0: תשמע, איך זה מרגיש כשכל כך הרבה דברים חשובים חרוטים על שמך?
1: אני לא יודע מאיפה להתחיל עם המחמאות שנתת לי, אבל זה בהחלט מחמם את הלב, מזכיר נשכחות, אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אני קטונתי להתייחס לשאלות האלה. אני פשוט עושה רוקנרול מאז שאני זוכר את עצמי. בעצם מאז ששמעתי את הביטלס, החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, וזה הפך לדרך חיים, ואני ממשיך עם זה עד היום. תודה לאל שיש לי עוד כוח לעשות את זה.
0: אבל כשאתה פותח רדיו, את כאן רשת ג', את כאן תרבות, את כאן 88, ואתה שומע את עצמך שוב ושוב, אתה עוצר רגע את המכונית ואומר, וואלה, בחיית, זה שלי.
1: כן, זה עדיין מביך אותי, אני חייב לומר, זה עדיין מביך אותי. אני טיפוס כזה ש, אתה יודע, יש לי את הרגישות הזאת, שתמיד זה נשמע לי, וואו, זה אני, אבל איך זה קרה שעד היום משמיעים, כאילו, מבין, זה, לא יודע, אין לי הסבר לזה. כן, זה מרגש, איפשהו זה מרגש, כן.
0: אנחנו נדבר בעוד רגעים תרשה לי מני כמובן על מעמד הרוקנרול אז ועכשיו, אבל אני רוצה שתיקח אותי לשנייה אחת, יותר משנייה, אל אותן שנים, אל אותן שנים של תהילה. היו לך חיים של רוקר? היית אדם? היו לך מעריצות ועשית קוקאין והסתובבת בלילות?
1: עשיתי כל מה שאמרת במידה, בבלנס הנכון, אתה מבין, לא השתגעתי משום דבר, לא התעברתי ולא השתוללתי מהתהילה, תמיד דאגתי שברגעי השפל שהמוזיקה לא הייתה והתהילה חלפה, שאני אוכל להתפרנס גם מדברים אחרים ולא רק לסמוך על המוזיקה, כי המדינה שלנו היא מדינה קטנה, וימי התהילה הם לא ארוכים כל כך. אז שהמיינסטרים היה רוק אנד רול, אז אני הייתי שם בין הראשונים. אבל עם השנים זה נגמר, ואתה יודע, צריך להתפרנס, משפחה, ילדים. זהו, אני עדיין עושה את זה אגב.
0: כמובן, אנחנו עוד רגע גם נשמיע למאזינות והמאזינים יצירות חדשות שלך. רגעי שפל אחרי הצלחה מאוד גדולה, אנחנו תמיד אומרים כן, מאיגרא רמא לבאירא עמיקתא, אלה רגעים קשים? אלה רגעים של התכנסות?
1: כן, יש תסכול מסוים, אבל עם השנים אתה לומד להבין שזה ככה, זה החיים, זאת אומרת שום דבר לא נמשך לנצח, אבל לאורך הזמן שאני בא ומופיע בפני אנשים שכמוך למשל שזוכרים את השירים, ואני קולט שזה היה כאילו חלק מהנאורים שלהם, ועדיין זה מרגש אותם, אז זה מרגש גם אותי כמובן. נכון שיש משהו, אתה יודע, די מעייף לחזור על אותם שירים כל פעם מחדש, אבל כשאתה רואה את תגובת האנשים ואת האנשים שבאים ממש בשביל לשמוע את השירים האלה ואת המנגינות האלה שהם היו פסקול חיים, לפחות זה מה שהם אומרים, אז זה מרגש אותי בוודאי, תמיד זה התרגשות חדשה.
0: זה באמת פסקול חיים, חשוב לי שתדע את זה גם ממני. זה באמת,
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: זה באמת פסקול חיים. צריך להגיד או להזכיר למאזינות ומאזינים, יש דור המשך למשפחת בגר, כן? אתם מכירות כולכם את סתיו בגר, הוא אחראי על נגיד שני משוגעים, ועל טוי, ועל אוריקן, ועל מלן מלן מלן מלן שירים שאתם מכירים כולכם, והוא אחיין שלך, נכון? אז זה בדם, כל העסק הזה. בוא נדבר על מעמד הרוקנרול. פעם רוקרים זה היה דבר, היום מה?
1: היום זה די בשוליים, זאת אומרת, זאת מגמה שאגב קיימת בכל העולם, אם כי אצלנו זה הרבה יותר מורגש. אז הרוקרים של פעם, נגיד שלום חנוך, הוא אחד הבודדים נניח שעדיין שומר על מדורת השבט, ואולי איתו גם דני סנדרסון והיהודים נגיד. תגיד לי אתה אם אתה מכיר עוד.
0: לא,
1: אני,
0: לא,
1: אני חושב,
0: לא, אתה
1: אני
0: צודק.
1: חושב שאין, אני חושב שאין כבר. הבונטון של הקהל הולך למקום אחר לגמרי כבר די הרבה שנים. וזהו, והרוק'נ'רול נדחק לשוליים, אבל גם בשוליים זה בסדר. גם בשוליים זה בסדר. אני מרגיש הקלה מסוימת במובן הזה שזה פתאום מחזיר אותי לימים הראשונים, אתה יודע, שהתחלתי עם ההופעות שלי והייתי מנגן ושר קאברים של כל מיני להקות שאהבתי, עובר ממועדון לפאב, מפאב לדיסקוטק, ומרקידים אנשים לצלילים של להיטי רוק מוכרים של הרולינג סטונס והביטלס, ופתאום הנה אני בגילי המופלג חוזר למקומות הלא כל כך גדולים האלה, ואני סוחב את המגבר והגיטר שלי, ולא יודע, זה מין חדוות נאורים כזאת, אולי זה נשמע קלישה, אבל, אבל אני ממש מרגיש נוח עם זה. גם בשוליים זה נוח.
0: גם בשוליים זה נוח.
1: ויש גם פחות אחריות, כאילו, אתה מבין? זה כזה, אתה יודע, אתה לא מצפה להרבה, ולא מצפים ממך להרבה. תחושה טובה.
0: וכשאתה פותח את הרדיו, אתה שוטף כלים או מנקה את הבית ומדליק ברגע, ברקע את הרדיו, ואתה שומע את השירים שמנוגנים כעת, מה אתה אומר לעצמך?
1: אני חייב להודות, אני לא יודע, אני לא רוצה להישמע פלצני, אבל אני חייב להודות שאני כמעט ולא שומע רדיו. כן, יש כאן 88 FM למשל, זה תמיד מגניב לשמוע, או כאן תרבות וזה כן, אבל... אבל ברקע, אם אני, זה לא, אני לא יכול לשמוע את מה שקורה היום, כאילו, זה לא, אני לא מתחבר לז'אנרים האלה. טוב, תגיד, אתה יכול להגיד, טוב, אתה כבר, אוקיי, בסדר, זה נשמע הגיל שלך, וזה מה לך ולדברים האלה, אבל מוזיקה זה מוזיקה. אתה שומע שיר, אתה שומע את הטקסט, אתה אומר, וואו, איך כותבים דברים כאלה, כאילו, אתה מבין. שוב, אני אומר את זה בצניעות, אבל... אני לא שומע רדיו כמעט, אני לא שומע. זה מפריע לי, אני אגיד לך, זה מפריע לי לקחת רפרנס של דברים טובים בשביל לייצר משהו מקורי, זה קצת מפריע לי. אני מעדיף לשמוע אקטואליה.
0: אז בוא נדבר רגע אקטואליה ברשותך, לא במובן של, אתה יודע, כאלה, אבל בכל זאת הזכרתי את העובדה שהשירים שלך, גם מאז, כאילו נכתבו היום על המציאות הכלל ישראלית, במידה רבה איזשהו סוג של, כמו כל אומן גדול, נביא העומד בשער, וזה לא הפסיק אז, זה גם היום. בואו נשמע רגע מתוך אל תצעק עליי.

0: זה כי זה מהות הרוקנרול להגיד את, את האמת בפרצוף, או כי אתה פשוט לא יכול שלא להסתכל במציאות הישראלית בפנים?
1: הנה, אתה אמרת, כן, אני לא יכול שלא להסתכל. היא, אני לא, לא רק חושב על עצמי, יש לי ילדים, יש לי נכדים, תודה לאל, ואני חושב על העתיד שלהם, מה יהיה איתם? עוד 10 שנים פה, עוד 20 שנה פה. אני לא יכול להישאר אדיש לנוכח מה שאנחנו רואים שקורה פה. אתה מבין? וככה היה כל הזמן, זה כאילו, אתה יודע, סך כל החיים, זה מראה של... שמשתקפת כל הזמן, והאירועים משפיעים עליי, ולא יכול להישאר אדיש. אם הייתי צריך להגדיר את מה שאני עושה במוזיקה, זה כאילו בין מחאה לאהבה. כאילו, אתה גם ציינת את זה מאוד יפה, שיש לי גם שירים כאלה ש... אתה יודע, יותר נוגעים לאזור האהבה והרגש. ויש לי גם שירי מחאה, כמו... שיר השחרור,
0: כאלה. זה כל כך יפה בין מחאה לאהבה. וכשאתה מסתכל ימינה ושמאלה על ישראל של שנת 2026, אתה כבר טיפה יותר מ-70, מה אתה אומר לעצמך?
1: אני עצוב. פשוט מאוד. אני עצוב לנוכח מה שקורה. אבל מה, דיכאון לא עוזר. אז אתה לוקח את הגיטרה וכותב עוד שיר, ואתה מקווה שזה יעבור, שאנשים יקשיבו לזה ושישמיעו את זה. אתה לוקח את הגיטרה ועושה עוד הופעה, מתחבר ללהקה המופלאה שלי. אנחנו שתי גיטרות בסופים על הבמה, עושים רוק אנד רול בסיסי, ואתה יודע, כמו פעם, הכל אמיתי, בלי AI, בלי... אוטוטיון, בלי שום דבר כזה, אנחנו

0: אלא, נדמה לי שזה אוסי אימן בשבוע, שבועיים האחרונים שהעלתה את זה בקול גדול. כשהיא אמרה, הרי כשאלך, אתם תשמיעו את השירים שלי ותפתחו מיקרופון ותגידו איזה עצוב ותגידו וואו איזה יפה היא עשתה ואיזה שירים נהדרים היא שרה, אבל היום אתם לא רוצים יותר לשמוע אותי ואת החומר החדש שלי. אלה תחושות שגם אתה חש?
1: טוב שהזכרת אותה, אני מת עליה, היא חברה טובה שלי והיא רוקרית, אפרופו רוקרים שעדיין פעילים, והיא רוקרית ואני תמיד שמח להיות איתה בקשר, גם שיתפנו פעולה לא מזמן בפסטיבל המגבר והיא הייתה אורחת שלי, היא מקסימה, היא מקסימה. כן, אני מסכים, אני מסכים, נכון, פתאום אחרי שבן אדם הולך לעולמו, אומן נגיד שעשה כך וכך דברים, מקבל פרס חיים ומקבל הכרה, אתה יודע, כמו למשל מאיר אריאל, אתה יודע, הוא עשה דברים מדהימים, אבל הוא זכה להכרה רק לאחר מותו, וזה חבל, חבל שזה ככה קורה, אבל זה החיים, גואל, מה לעשות? כנראה שזהו, אין מה לעשות. אני לא אומר את זה מתחושת ייאוש או משהו וזה, אתה יודע, אני קם בבוקר עם חיוך, כן? ואז אתה פותח רדיו ואתה, וואלה, הוצאתי סינגל חדש ולא משמיעים. זה די מתסכל, אני לגמרי מסכים איתה.
0: טוב, אני באמת רוצה לברך אותך שבאת אלינו, להגיד שוב למאזינות ומאזינים ביום שבת, מאזינות ומאזינים במלון אלמה, זכרון יעקב, מני בגר עולה על הבמה ומציין 50 שנות רוקנרול. מני, אנחנו מאוד אוהבים אותך, תודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה רבה גואל, תודה לך ולמאזינים, ותבואו להופעות, יש עוד הופעות.
0: תודה רבה מני.
1: בבקשה, בכיף.

מני בגר עם עוד שיר מצוין עכשיו, מציין 50 שנות רוקנרול. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר. לפני שנעבור אל הנושא הבא שלנו, אנחנו פתחנו את התוכנית הבוקר בשיחה ארוכה עם הפרופסור שייזף רפאלי משנקר,

0: פרופסור זוהר סגב, אפרופו שיחה שהוציאה המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, שדורשת מכל המוסדות הגבוהים בישראל ניטרליות מוסדית, לא להתעסק בכלל עם הצהרות או מחאות פוליטיות, והנה עכשיו הגיעה אל שולחננו תגובת המל"ג. הם אומרים לנו, מדובר בשלב של היוועצות מקצועית טרם דיון במליאת המועצה להשכלה גבוהה, ולא בהחלטה של המל"ג. היוועצות לפני דיון, לא החלטה. לאחר ריכוז כלל ההתייחסויות, כמו שאמרנו במהלך השיחה עם השניים, יש להם עוד 5 ימים לכל המוסדות להביע את דעתם על אותו גילוי דעת של המל"ג. תקיים המועצה דיון בנושא, רק לאחר מכן תגבש את עמדתה ככל שתמצא לנכון. זאת אומרת שאולי גם אפילו זה לא יקרה. במל"ג גם מוסיפים שבעצם הגילוי דעת שהם פרסמו כעת נובע ממכתב אחר שוועד ראשי האוניברסיטאות שלח אל שר החינוך ולראש הממשלה, שבו הם עצמם ביקשו ניטרליות מוסדית, ולכן המל"ג התייחס לעניין כעת. טוב, אנחנו כאמור, כמו שהבטחנו, נמשיך ונעקוב אחר הדברים האלה, בעיקר נעקוב אחר התגובות של כל מוסדות האקדמיה בישראל. אנחנו עוברים אל הנושא הבא שלנו. פסטיבל הקולנוע ירושלים ייפתח מחר בהקרנת בכורה של עצמאות, סרטו של משה רוזנטל. ההקרנה, כבכל שנה, בבריכת הסולטן. אם תהיו שם, גם אם נדמה לכם שחם, הביאו איתכם שמיכה, כי יהיה לכם קר. מאות סרטים מישראל ומהעולם יוקרנו במהלך ימות הפסטיבל. אנחנו ביקשנו מבנימין טוביאס שיעשה לנו סדר וימליץ על כמה שכדאי שנשים לנו על הרדאר. בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: איך בוחרים בכלל, תגיד לי, מתוך היבול הענק הזה?
1: תראה, האמת שזו שאלה מסקרנת, אני תמיד סקרן לדעת איך אנשים אחרים בוחרים. אנחנו חובבי הקולנוע, אפשר להגיד, אנחנו קצת עצלנים, כי אני פשוט נכנס לתוכניה ומחפש לפי שמות של במאים אהובים, יוצרים מסקרנים, אנשים שאני מחבקד לסרטם הבא, אנשים שהסרטים שלהם זכו, היו שיחת היום בפסטיבלים הגדולים, אז תמיד פסטיבל ירושלים הוא מקום הקליטה בעצם של הסרטים הראשונים של פסטיבל כאן, שמתרחש חודש וחצי לפני, ותמיד מביאים משם יבוא, לא רק מהמסגרת הראשית, אלא מכל מיני מסגרות צדדיות, שיש סרטים שאפשר לגלות, אבל יש אנשים, אני יודע, שעוברים לתוכניה, מחפשים לפי מדינות שהם אוהבים, נושאים שהם אוהבים, סרטים מדוברים, יש כאלה שלא, דווקא בפסטיבל לא התקרבו לסרט אמריקאי, ולפעמים זה חבל, כי דווקא בסדר, יש שם סרטים אמריקאים שונים, אבל יגידו, אנחנו רוצים לראות קולנוע מהעולם, ויש כאלה שיחפשו סרטי אנימציה מיוחדת. ואני הולך לרוב, לא תמיד, לפי הבימאים, אבל זה אני.
0: כן, אבל תמיד אנחנו, כשאנחנו הולכות והולכים אל פסטיבלים, אנחנו תמיד יודעים שאנחנו מפסידים משהו. משהו קורה ברגע בו אנחנו יושבים באולם הזה, ולא באולם שלידו. אני מבין שיש בז משוגע סביב סרט ששמו פיורד.
1: אז כן, אז מבחינת מעמד, אם דיברנו על פסטיבל כאן, אז מה שנקרא זה לוויתן הגדול שבדרך כלל פרנסי הפסטיבל מנסים תמיד להשיג, הוא זוכה דקל הזהב מהשנה, זה שנה שעברה, לפני שנתיים זה היה אנטומיה של נפילה וכדומה, כלומר אלה הסרטים שבדרך כלל מדוברים, השנה מדובר בסרט בשם פיורד, שזכה בדקל הזהב, אגב אני פותח כוכבית, לא כולם היו מרוצים מהבחירה הזו, יש טענו שזה לא סרט כזה נהדר, ויש כאלה שטענו שזה סרט מופלא, ומדובר בסרט גם ש... מביאים, נקרא לזה, 3 אנשים שחובבי קולנוע מאוד אוהבים לפגוש בעיקר בשנים האחרונות. אז הבמאי הוא קריסטיאן מונג'ו, שכבר זכה בדקל הזהב. אגב, על סרט, אני לא זוכר אם סרט הבכורה הוא אחד מסרטיו הראשונים, אבל לא ספק הסרט ששם אותו על מפה עולמית, שזה 4 חודשים, 6 שבועות ויומיים, אותו סרט רומני
0: על הפלות.
1: ששם דגש גם על אותו מה שנקרא אז גל רומני חדש ב-2007, היום הוא עושה סרטים שהם פחות נזיריים וגם הם דרמות מצוינות, כלומר הוא עושה סרטים שגם הצליחו נורא בארץ, ובגרות נראה לי נקרא אחד מהם בקלוריה, ומונג'ו חוזר עם סרט ששוב יש בו משהו משל חברתי, הוא בכלל מתרחש בנורווגיה, הוא על משפחה רומנית שבעצם מגיעה לנורווגיה, ולכאורה לנורווגיה הכי ליברלית ונחילה ואוהבת מהגרים, אבל בעצם הם מתנגשים שם עם החברה המקורית, דווקא כי הם שמרנים מדי, ולכן שוב, זה סרט על נקודות מבט משתנות בגבי שמרנות וליברליות, אז אני אמרתי מונג'יו, אבל צריך להוסיף שתי שמות שהם נמצאים בסרט ועוררו הרבה עניין. הראשון הוא סבסטיאן סטן, שחובבי שוב קולנוע מסחרי מכירים כבקי מסרטי מרוול, חייל החורף, כלומר מישהו שזוהה עד לא מזמן מקולנוע מסחרי, אבל סבסטיאן סטן הוא אגב רומני במקור, כלומר בסרט הוא מדבר רומנית שוטפת, וראינו אותו לפני שנה מהמם אותנו בתפקיד שלו כדונלד טראמפ במתמחה, וכאן בסרט הוא בלתי ניתן לזיהוי, אז מדובר בשחקן מה שנקרא במשקל כבד, ויש את רנטה רנסיאבה שהיא הייתה זה עתה מועמדת לאוסקר על ערך סנטימנטלי, השחקנית הנורווגית, אז גם שוב זה מעורר הרבה הרבה באז, גם שברה קופות בבקרום, אז כמו שאנחנו רואים הקולנוע המסחרי והאומנותי מה שנקרא
0: מתחברים יחד.
1: מתחברים.
0: טוב, אמרת נורווגיה, אני הנורווגיה היחיד, הדבר הנורווגיה היחיד שמעניין אותי בימים האחרונים זה ארלינג אלנד, השחקן כן. של הנבחרת, זה הדבר היחיד שמעניין אותי. אוקיי, זה פיורד, מה אתה עוד מבקש מאיתנו ללמוד?
1: אז שוב, אז אם הולכים, אז אני גם אגיד עוד שיש כמה שמות מפסטיבל כאן, סרט שאני מאוד סקרן לראות נקרא לבולה נגרה, סרט שנקרא הכדור השחור, שלושה דורות של גברים להטאבים לאורך הדורות ממלחמת האזרחים, ואם הם מסתכלים קצת אחורה לפסטיבל ברלין, אז יש הסרט שזכה שם בפרס הגדול וגם מופיע בפסטיבל נקרא מכתבים צהובים, והוא סרט שסוגר חשבון בעצם עם משטר ארדואן, אז נגיד הבמאי שלו הוא גרמני ממוצא טורקי, הוא כבר עשה סרט אחד נפלא שגם הצליח די הרבה בארץ לסוגו, נקרא חדר המורים, שגם עסק בעקיפין במתחים בתוך גרמניה, הסרט הזה צולם בגרמניה, אבל גרמניה שם עושה דאבל לטורקיה, למעשה זה סרט שמראה איך טורקיה, סליחה, הפכה פחות או יותר לדיקטטורה, ומראה את הצנזור בעצם של אנשי תיאטרון טורקים על ידי משטר ארדואן שמנסים שם לעלות מחזה ומורידים אותם משם, אז זה סרט שהוקטה בהשם שמה מאוד מאוד נוקב, אז אגב, אם רוצים מן ההקשר אקטואלי, אנחנו רואים איך כל פרנסי העולם עולים עכשיו לאנקרה כדי להתחנף לארדואן, ושוכרים, אז אפשר להגיד, לפחות בצד האומנותי מזכירים לנו שלא תמיד שוכחים במי מדובר ואיך ההיסטוריה תשפוט אותו, אבל זה הצד הזה.
0: אז זה מכתבים צהובים, ומכאן לאנו?
1: מכאן ל?
0: לאנו.
1: לאן? אז הנה, אנחנו עכשיו הולכים, אומרים תמיד נתיבים של, אני אמרתי נתיבים של במאים, זה מאוד קל וכדומה, אני דווקא עכשיו הולך על סרט שאני גיליתי בהפתעה, סרט נפלא, אני לא מכיר את יוצריו, סרט צרפתי שנקרא ילד ברזל, בצרפתית קורסט, זה סרט התבגרות באנימציה, אנימציה אני אגיד, סרט אנימציה למבוגרים במובן הזה שהוא סרט התבגרות יפה ועדין על ילד בחווה צרפתית בשנות ה-80, ילד שסובל ממוגדלות פיזית שדורשת ממנו ללבוש כל הזמן חוך מברזל, וזה כמובן מאוד מגביל אותו. והסרט הוא קצת באנימציה ששוב, ההשוואה הכי נכונה שאני רואה זה הציורים שאנחנו רואים בנסיך הקטן, כלומר אנימציה מצוירת כזו. זה סרט יפהפה, מתוק, נהדר, ובאמת זה מסוג הסרטים שאתה אומר, אני בספק רב אם יוציא אותה מסחרית בארץ אי פעם, כי זה תמיד הסרטים שאומרים, אוי, זה נופל בין הכיסאות, איך למכור את זה, זה לא בדיוק לילדים, אבל מבוגרים נרתעים מזה, הם רוצים ללכת דווקא לסרט הזה, וזו הזדמנות מופלאה לראות אותו, הוא מאוד מרגש. אז זו אולי המלצה מסרטי הפסטיבל שראיתי הכי דומיננטית שיש לי.
0: ילד ברזל, עוד אחד אחרון, זה הזמן שנשאר לנו.
1: אז אני אומר שאני גם צד בפסטיבלים קלאסיקות, כי צריך לזכור, אין לנו הזדמנות הרבה בארץ לראות קלאסיקות על מסך גדול. יש בפסטיבל מספר קלאסיקות, בין היתר מאחורי הסורגין הישראלי ומחווה לבמה איטלקי רוברטו רוסוליני. מה שאותי הכי מלהיב, זה לא זה ולא זה, אלא 3-10 ליומה, שהוא מערבון מ-1957 של דלמר דייבס. זה מה שנקרא מערבון נואר. מי שזוכר, עשו פעם רימייק שלו עם ראסל קרו, אבל גם הסרט המקורי נפלא. זה סרט על בעצם חוואי שצריך להביא, נזכר להביא פושע לרכבת בזמן כדי שילך, וכמובן וזה הופך את בזמן שכמובן חבורת פושעים מנסה לחלץ את הפושע, זה כמובן סרט שבוחן מהו טוב, מהו רע, ותזכורת שמערבונים הרבה פעמים הם דווקא הז'אנר הכי אפל, או לפחות זה שואל את השאלות הכי קשות, מה זה להיות טוב או רע באמריקה, זה סרט נפלא, שווה מאוד לגלות. שוב, אני לא חושב שיש הזדמנות לצערנו בימינו ליפול עליו או בטלוויזיה או במקום אחר, לראות אותו על מסך גדול, תענוג.
0: איזה כיף של המלצות, אבל כמו שאמרנו, מאזינות ומאזינים, הרבה, הרבה, הרבה מאוד סרטים. פשוט תצללו אל תוך המרשתת, תראו שם את התוכניה כולה, תראו מה אתם אוהבים. בינתיים המלצות חמות של בנימין טוביאס, גם על ילד ברזל, גם על פיורד, גם על מכתבים צהובים וגם על 3-10 ליומה. בנימין טוביאס, נתראה בירושלים.
1: בהחלט.
0: תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה לכם.
0: ואם הזכרנו מילה אחת את נבחרת נורווגיה במונדיאל, כי אני פשוט לא יכול שלא, עוד לילה מלא אירועים היה הלילה במונדיאל, שלב שמינית הגמר הסתיים, 8 קבוצות עלו אל רבע הגמר עם שליטה אירופית מוחלטת, 6 מתוך 8 הן נבחרות אירופיות, רק 2, ארגנטינה ומרוקו אינן מאירופה. נדבר עכשיו עברית, איתנו רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן תאגיד השידור הישראלי, היא תמיד מלמדת אותי דבר או שניים על השפה העברית, והיום, שימו לב, רחבה או רחבה? שלום רות.
2: שלום גואל. הבוקר עדיין ברוח תחרויות גביע העולם. המאזינים והצופים שלנו ערניים מאוד בכל הקשור ללשון השידור, ובכל יום אני מקבלת הערות, מהן צודקות ומהן שאינן צודקות. גם אלה וגם אלה זוכות לתגובה ולתודה, אבל הלא צודקות אהובות עליי כמובן במיוחד. והנה אחת מהן. כל הכתבים שלכם אומרים הרחבה, בועט למרכז הרחבה, עומד בודד ברחבה או הכדור בקצה הרחבה. לא רחבה הם צריכים לומר, אלא רחבה, מלילים עלינו. ואני משיבה, כתבינו צודקים, זאת המילה רחבה. אמנם נכון, היא נשמעת בדיוק כמו צורת הנקבה של רחב, גם היא רחבה, אבל אני עונה בשמחה למילינים, זאת הצורה הנכונה. את המילה רחבה במשמעות הזאת קיבלנו מן המשנה. ואיזה הוא דבר של אותה העיר שואלת המשנה כשהיא מדברת על נדרים ומשיבה, כגון הרחבה והמרחץ ובית הכנסת והטיבה והספרים. הרחבה והמרחץ. זאת המסורת, וכך מנקדים גם כתבי היד הטובים של המשנה. לא הרחבה, אלא הרחבה. ומשם אנחנו שואבים את המסורת הישר אל רחבת המגרש. רחבת המגרש, כאן הצורה היא באמת רחבת, כי זו סמיכות. אבל המילה לבדה, רחבה. את המשחק סיימה בעיטה מרגשת ממרכז הרחבה למרכז הרשת. בוקר טוב.
0: אין כמו רות אלמגור רמון, רחבה, זכרו, רחבה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נדבר כעת על אחד ממוסדות האוכל המוכרים והוותיקים בישראל, אולי הוותיק שבהם, קיטון, שם שטבע המשורר אלכסנדר פן, כולכם מכירים את המסעדה הנהדרת הזאת, מטעמים אשכנזים ברחוב דיזינגוף בתל אביב, שחוגגת כעת 80. מה בתפריט? אולי ניתן לדורי בן זאב להגיד לכם.

0: או מאמה, לציון ה-80, 80 שנים כבר רואה כעת אור הספר קיתון, אוכל, תרבות ועיר, ספר מתכונים, אבל יש בו גם היסטוריה רבה. מצד אחד, מתכונים לבורשט קר, למרק אוף, לקוגל, לממולאים, לגפילטה, ללשון עגל, לקרפלח, לשפצלה ולקישקה. הפה שלי כבר רטוב מרעב. מצד שני, סיפורי הענקים שישבו שם במסעדה במהלך השנים. מחנה רובינה, דרך ארתור רובינשטיין ועד יפה ירקוני ושושנה דמרי. נמצאת איתנו כעת אורנה רסקין, בעלים, דור שלישי של מסעד את קיתון. שלום אורנה.
1: בוקר אור.
0: אלף ברכות לכם ובכלל להיסטוריה שלכם, למעמד שלכם בהיסטוריה של האוכל כאן בישראל. אבל אני חייב להתחיל עם משהו אחר לגמרי, אורנה. איך להזזל השניצל שלכם יוצא ככה? זה אותו שניצל כמו שאני עושה בבית.
1: לגלות לך סוד?
0: נו.
1: ממש סוד. לקחתי וניסיתי לעשות אותו בבית. זאת אומרת, שהבאתי מהמסעדה, כי לא הצלחתי לעשות את אותו דבר בבית. הבאתי מהמסעדה את החזה אוף, והבאתי את הביצים, והבאתי את השמן, והבאתי את הפרורי לחם, ואת הקמח, ואת הביצים, הכל הבאתי, וניסיתי לעשות את זה בבית, וזה לא יצא אותו דבר. אז יש משהו כנראה באש, בקירות, במטבח המסוים הזה, במחבטות. אני לא יודעת להגיד לך, אין לי תשובה, וזה לא מצליח לי בבית.
0: לא, אני משתגע מהדבר הזה.
1: גם אני. יש משהו שהוא, לא יודעת, אייל שני היה אומר, המחוות זוכר.
0: לא, אבל הוא כנראה צודק, תשמעי, בחיית, הוא כנראה צודק.
1: כן, כי אני לא מצליחה לעשות את זה בבית, לא מצליחה. אתה לא היחיד. עכשיו, מהמקום הזה, אתה יודע, אנשים שאלו אותי, את לא פוחדת להוציא מתכונים החוצה? אז א', אני לא פוחדת להוציא מתכונים בחוצה.
0: בית גם ככה לא יצא לכם כמו שיוצא אצלנו.
1: בית גם ככה לא יצא לכם. וג', המטרה היא לא הייתה בכלל ספר מתכונים. כל מתכון אתה יכול למצוא היום באינטרנט ולעשות את האינטרפטציה שלך, ואין עם זה שום בעיה. אני זוכרת את עצמי בתור נערה מדפדפת בספר אורחים שסבא התחיל אותו בשנות ה-60, והוא היה מביא לכל האנשים לכתוב ולצייר, שהיו מגיעים למסעדה, אוהב אומנות. ביום אחד ראיתי את הציור שצייר טום מרטין עם הכחול המתפוצץ, זה ציור אקסטרווגנט, וכתב 8.5 לירות, ואמרתי, אם יום אחד אני אעשה ספר, זה יהיה חייב להיות ליד כל ציור מיוחד כזה, את המתכון שלו. זאת אומרת, זה לא יכול להיות ספר מתכונים, כי ספר מתכונים יש מלא אומנות, של מוסד.
0: והיסטוריה, אורנה, היסטוריה.
1: היסטוריה מטורפת שאני רוצה להגיד לך שבזכות הבת שלי, גל,
0: דור רביעי.
1: היא דור רביעי, שהיא לא עובדת במשמת, היא עבדה, אתה יודע, כמו כולנו, אנחנו עוזרים פה, עוזרים שם, מלצרים, עזרנו להורים תמיד, אבל גם גל עזרה וכן מכירה את המסעדה, אבל אני חושבת שהדור הרביעי, מה שהיא עשתה, ההוצאה של הספר, הוא איזשהו חותם אחר ממה שאנחנו דור ראשון ושני ושלישי עשינו. היא פשוט הוציאה לאור ספר שמאמם, שהביא אותה לשקור את ההיסטוריה, להבין כמה המקום הזה היה של מאגרים צעירים, ואחרי השואה כל האנשים שהגיעו, ניצולי השואה, הגיעו לפה לנקודת מפגש, שיכלו לעזור להם להתחיל בעבודות, נתנו להם לעבוד פה, ונתנו להם למצוא דירה, ונתנו להם אוכל, ופתאום אתה מבין שורשים של וממש שורשים של עיר שלמה.
0: כן.
1: לי נורא חשוב שהמסעדה תספר, לא את המתכונים, היא תספר את מה היא רואה מ-1945 התפתחות של עיר ושל התרבות בעיר.
0: כן. וכמה היא השתנתה לאורך השנים.
1: וכמה היא השתנתה.
0: אבל את יודעת, אורנה, את מדברת על מתכונים יש במרשתת, כן? בכל מקום. אבל נדמה לי שזה יותר מזה, כי כשצללתי אתמול לספר, באמת זה אחד מספרי המתכונים, או אחד מספרי הבישול היפים, שראיתי בעיקר בזכות גם הסיפורים, גם האומנות שיש בספר עצמו. אבל תשמעי...
1: והעיצוב שעשה ירמי אמסטר המאמם.
0: אז הנה, נתת קרדיט נוסף. אני נשוי לגבר פולני, והנה סוף סוף אני...
2: לא, לא, אל תצחקי. אל תצחקי.
1: רחמי או מה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, הוא גבר מהמם. אני סוף סוף אוכל לבשל לו את ה... את יודעת, את מה שאבא שלו אכל. סוף סוף אני אוכל לתת לו את הדבר, את הדבר האמיתי. תגידי,
1: אתה יכול לעשות, אבל גואל, גם משהו שהרבה פולנים עושים, אוקיי? מה הם עושים?
0: להזמין ממך ולשים את זה על המ... את חושבת שלא עשיתי את זה חיים שלי, כן. תקשיבי, תגידי, מי היו הבשלנים הראשונים? לדמיין ממות פולניות, או שגם זה את הולכת לקחת אותי?
1: לא, תתחיל בזה, אני הולכת לקחת אותך. זה התחיל מצפתא, אוקיי? זה היה מין, בהתחלה זה לא הייתה מסעדה. זה היה מקום שנקרא על שם בעל הנכס פניכל. אלכסנדר פן חטף עצבים יום אחד, בא לסבא ואמר לו, מותק, זה לא פניכל, תופיע את השם, זה קיטון, תא קטן, מטבח קטן, סבא שינה. וסבתא בישלה בקטנה פה, קטנה שם, התחילה להביא את הבכיות, באמת כאלה שעלו אחרי השואה ועזרו וזה, ולאט לאט, אחד הטבחים שבא לחפש עבודה, הוא ערבי מאקרבה, שהוא, קוראים לו נג'ים בני מניה, שהוא למד מסבתא, יד ראשונה, דבר דבר. זאת אומרת, הוא למד, הוא לא ידע בישול, אבל הוא כל כך למד דיוק את מה שהיא. זאת אומרת, אין בן אדם בעולם הזה שיודע לבשל את סבתא כמו נג'ים.
0: מדהים. אז היה לנו נג'ים שעשה קרפלח, שפצלה, קישקה וצ'ונט.
1: יותר טוב ממני ומכולם.
0: מדהים, פשוט, מדהים. פשוט, מדהים. פשוט מדהים. תגידי, מדהים. אם הילדים שלי יראינו בעוד 50 שנים את הנכדים שלך, עוד יהיה כן. קיתון?
1: תראה, הנכדים שלי כבר יושבים בקיתון, אוקיי? הם כבר אומרים לי, סבתא רוצים שניצל ופירה ובוא ניסע במרק קטריות. הם גודלים על זה. הלקוחות שלי באים כבר עם הנכדים והנינים, זאת אומרת, גדלתי עם הלקוחות, אנחנו גודלים ביחד. אני מכירה את הסבא, ואני מכירה את האבא, ואני מכירה את אותם, ועכשיו את הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם. אנחנו גודלים ביחד, אנחנו פשוט קהילה, קהילה שלמה, שבזכותם בעצם קיתון קיימת 81 שנה, ובזכות הנאמנות שלי לשורשים של לזוז ימינה ושמאלה.
0: לא רצית לברוח?
1: אוי, כמה פעמים רציתי לברוח בהתחלה, אימא לה. בהתחלה, אני בכלל הייתי אחות טיפול נמרץ. ואצלנו במשפחה, כל דור אמר לדור שאחריו, אתם לא נכנסים למסעדנות, זה עבודה קשה. תצחק, תצחק. תצחק, מאמילה, תצחק. ואז אמא, סבתא אמרה לי, אמא, את לא באה, אמא הלכה ללמוד דורה, באה לעזור להם באיזה חג, בוש נשבה פנימה. אני הייתי בתל השומר, בכלל, אתה יודע, עבדתי בקיתון שהיה צריך אותי, אבל לא, המקצוע שלי היה שם. ואמא נפטרה לנו די בפתאומיות, והיא הייתה בת יחידה של סבתא, וסבתא נשארה בחיים. אז אמרנו, מה עושים עכשיו? כאילו, לסגור לה את קיתון זה להרוג אותה פעם שנייה. אמרתי, אני אבוא לעזור. באתי לעזור, ובאמת, בתקופה הראשונה של העזרה כביכול, היה לי דיסוננס מטורף בין איפה אני, בין איפה המסעדה, בין איפה אני מתחילה, איפה המסעדה, כאילו איך אני מתרבבת פה, כי אני בן אדם של סופר שינויים וסופר עשייה וליזום והכל, ופתאום אני באה למקום שאני צריכה לשמר. עכשיו אני חייבת לשמר אותו, אבל איפה הנשמה שלי פה? אז בתקופה הזאת היה לי מאוד מאוד קשה, ואמרתי לעצמי באיזשהו שלב אני הולכת. ביום שהבנתי שבעצם אני יכולה לבחור, שזה לא הונחת עליי חוסר ברירה, ויש לי את האפשרות לבחור, אני יכולה ללכת, כן. וואי, שם נחל שינוי. ואז התחלתי להכניס רמקולים ומוזיקה שלי, ולהתחיל דרך המוזיקה, אנשים שם התחברו והיו יושבים לי בספסל מול המסעדה להקשיב למוזיקה, והחלפתי את המנורות פלורסנט למנורות חמות יותר, אתה יודע, כל הפולוניות הזאת, עידנתי אותה. והאוכל לא נגעתי בו, כל מה שניסיתי לעשות, אז איתי עושה ניסיון קטן, אבל לא נגע. שום שינוי באוכל.
0: לא, לא, לא, לא. באים אלייך בשביל זה, אין מה לעשות. באים אל הסבתא שלך במידה רבה. אני חייב לסיים, אורנה, אבל עוד מילה אחת. אני מאיר אותך ב-4 בבוקר. מה את מבקשת לאכול?
1: ריימה.
0: בחיית.
1: מה אתה רוצה? מה לעשות? אנחנו הכל ביחד.
0: אנחנו הכל ביחד. טוב, ספר חדש, איפה משיגים אותו? איפה משיגים
1: אותו? קודם כל, אתה מוזמן להשקה של הספר.
0: ברוכה תהי, תודה רבה.
1: אני אשלח לך הזמנה כמובן. זה יהיה במוזיאון אנו, ואני אשלח לך תאריך והכל. משיגים אותו דרך האתר של קיתון, משיגים אותו בקרוב גם בסטימצקי, השבוע נדמה לי סטימצקי צומת, וכל החנויות ספרים הייחודיות.
0: איזה יופי עשיתם, איזה יופי, ברכות גם לבת שלך, ותודה רבה לך גם, אורנה רסקין, תודה שהיית איתי.
1: תודה.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, אנחנו בפתחו של סוף השבוע, ואנחנו לא רוצים לשלוח אתכם בלי כמה המלצות שלנו, אז טל ניסן, אהובתנו, חברתנו, נמצאת כאן איתנו כעת כדי לעשות לנו מעט סדר. שלום טל.
3: שלום גואל.
0: לאן אנחנו שולחים את המאזינים שלנו?
3: אז תראה, יוני היה החודש של תל אביב עם אירועי הגאווה והמסיבות וההופעות, ויולי מסתמן שהוא הולך להיות החודש של ירושלים.
0: נכון.
3: אז בואי נדבר על כמה אירועים מעניינים שקורים בעיר הבירה בימים הקרובים. אז יש כמובן את פסטיבל ירושלים שכבר דיברתם עליו היום בתוכנית. הוא ייפתח מחר וימשך 10 ימים, וגם אנחנו נהיה שם. אנחנו נבוא לשם ביום ראשון למשדר מיוחד של כאן תרבות בין 4-7, וגם אתה תהיה שם גואל.
0: כן?
3: כן, ככה שמעתי, ככה קבענו.
0: אוקיי.
3: אנחנו נבוא לשוחח עם היוצרות והיוצרים הישראלים בפסטיבל, אז אם אתם מגיעים, תבואו, תמצאו אותנו, תבואו להגיד לנו שלום.
0: זה יקרה ביום ראשון, בין השעה 4, נכון? אנחנו נהיה שם? בין 4-7 אנחנו נהיה שם, מאזינות ומאזינים, ביום ראשון עם כל היוצרות והיוצרים החשובים שמופיעים בפסטיבל הקולנוע ירושלים. אוקיי, מכאן לאן?
3: עוד אירוע גדול ייפתח מחר בעיר הבירה, שבוע העיצוב. למעלה מ-100 משתתפים יציגו יצירות מקוריות ברחבי ירושלים, באירועים פתוחים ללא עלות. הנושא של שבוע העיצוב הוא שער הניצחון. מה הקונוטציה שלך למושג הזה?
0: נורווגיה ומונדיאל.
3: יפה. אני דווקא חשבתי על ניצחון במובן של מלחמה, אבל אתה צודק. ניצחון במובן של כדורגל. זה הולך להיות, הם הולכים לעסוק שם המון בספורט ועיצוב ובמפגש בין המושגים האלה, ומה זה ניצחון ותחרות ושייכות, וזה נשמע מאוד מעניין לראות איך זה יוצג בשבוע העיצוב.
0: ואיך באמת העולם האומנות מתרגם את העולם שלכאורה רחוק מהם.
3: נכון.
0: מכאן לאן?
3: אירוע אחרון בבירה, פסטיבל מנופים. הוא ייפתח בשבוע הבא עם תערוכות, הופעות, סיורי אומנות. הם שם בפסטיבל הזה בחרו את המושג הכרה, וכל היצירות יעסקו בו. יהיה לדוגמה מופע ייחודי, אופרה מזרחית, שנקראת שירת היחמור הפרסי. רק זה לבד נשמע מרתק.
0: כן, שירת היחמור הפרסי, אוקיי.
3: כן, אופרה מזרחית, ככה הם מגדירים את זה. תהיה תערוכה שתעסוק, לדוגמה, במאבק של הקהילה הארמנית בירושלים, יהיה פרפורמנס על פעולת הניקיון והתחזוקה במרחב הציבורי. וואו. באמת המון סוגים של הכרה הולכים להציג שם, ונשמע מאוד מעניין ללכת לראות.
0: אז כל אלה מאזינות ומאזינים, הם כולם קוראים בעיר הבירה, כמו נכון. שטל אמרה, ובצדק גם פסטיבל הסרטים ירושלים, גם פסטיבל העיצוב ירושלים, וגם פסטיבל מנופים. ירושלים תתמלא תרבות בשבוע הקרוב. ומכאן לאן?
3: מכאן לצפון. אז בחיפה יש אירוע שכבר הפך למסורת ארוכת שנים, פסטיבל חיפה להיסטוריה קווירית. הוא כבר התחיל, אז אם אתם לא בלופ, כדאי לחפש את האירוע שהכי מעניין אתכם ולהתחבר. יש הקרנות של סרטים להטאבים וסיורים בעקבות ההיסטוריה הגאה בחיפה, וזה מפתיע לגלות כל פעם מחדש כמה מהאושיות והארגונים הגאים בארץ צמחו דווקא בחיפה. הרבה מההיסטוריה הטרנסית התחילה בחיפה. תתקיים גם תערוכה בבית הגפן של היסטוריה קווירית ערבית, ורוב האירועים האלה הם בחינם או בעלות ממש סמלית, וכדאי לעיין בתוכניה ולקפוץ.
0: זה פסטיבל חיפה להיסטוריה קווירית, אבל אנחנו חייבים עוד מילה, טל, אם את מרשה לי, כי בינתיים שלחנו רק את המאזינות והמאזינים לתוך אולמות, כן? נכון. לתוך מוסדות, נכון. וצריך, כי מזגן וכאלה, אבל מי שרוצה קצת אוויר...
3: אנחנו בעד קצת אוויר, אז בואו נצא לטבע, כי אצלנו באמת ההתחממות הגלובלית עדיין מאפשרת לנו לטייל בחוץ טיול נעים, אז בואו נצא לטבע ונשמור על הטבע. רשות הטבע והגנים מקיימת לאורך החודש מגוון פעילויות של מורשת ותרבות באתרים שלה, לאורך כל ימות השבוע, אגב, לא רק בסופה, שאם אתם רוצים לצאת עם הילדים בחופש הגדול, אז ממש זמן נהדר לצאת. אני אתן לך כמה דוגמאות מעניינות שמצאתי.
0: יאללה.
3: אז בגן הלאומי כוכב הירדן, שהוא נמצא בגליל התחתון, יקיימו מופע שנסונים צרפתיים, ממש ככה בגן הלאומי.
0: אוללה.
3: כן. בגן הלאומי בית שערים, שנמצא ליד טבעון, יתקיימו ערבי תרבות של קונצרטים, שמשלבים סיורים במערות ומופעי מוזיקה וקומדיה ואופרה. גם נשמע מהמם, ואם אתם מאזור המרכז, אז בגן הלאומי מגדל צדק בראש העין, יתקיים ערב שקיעה עם מופע גרוב יווני.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
3: אז באמת אירועים מעניינים בכל רחבי הארץ, בחוץ, בטבע, אז כדאי, כיף, כיף לצאת.
0: כיף לצאת. טל ניסן, מפיקה ראשית בכאן תרבות, סוף שבוע נעים, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה גואל.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו שולחים אתכם כדרכנו אל המשך דרככם בשיר, האזינו לדני נגר, הוא יקרא עבורנו את חישוב מקורב של כמעט בכי.
4: חישוב מקורב של כמעט בכי. אינני מכיר את מידות הסרגל בעזרתו מודדים אגורים את המרחק בין האקליפטוס באגמון החולה לאורן הסקוטי המושלג בלטביה. ואינני יודע באיזה סרגל חישב קופרניקוס את חישוביו עד שגילה שכדור הארץ אינו מרכז היקום. אבל עכשיו בהביטי בעיניו הבורקות של הילד, אני ממהר לחצות את המרחק מליטוף כף ידי לכתפו.
0: נודה לדני נגר שקרא עבורנו את שירו חישוב מקורב של כמעט בכי. והנה מאזינות ומאזינים, אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, של שבוע נוסף, של גם כן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו נדבר היום על שקרים או הגזמות מוחלטות, בדוטות, יפות אבל. מה שקרים עושים לילד? אולי הם הופכים אותו לסופר, אולי. נדבר גם על פסטיבל שירה שכבר יש לו זקן, כלומר ותק, וזה תמיד מראה מוזר ויפה. ונדבר עם אסף ליברמן באולפן שלנו. אני אזכיר לכם שאתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואתם יכולים לשמוע אותנו גם אחר כך כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני יאיר ניומן. מתחילים!
1: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
2: נכון, אנחנו עם הקורא, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם אסף ליברמן שנמצא ממש איתי כאן באולפן.
3: כן.
2: וזה מאוד משמח. שלום לך, אסף
3: שלום,
2: ליברמן.
3: שלום, מה יעשה לה?
2: מגיש התוכנית קלמן ליברמן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב' וגם מגיש העסקת 1+1. אצלנו בכאן הסקטים. הכל אצלנו, זה הכל אצלי.
3: זה משק אותר כי אנחנו מכניסים, מוצאים.
2: זוכר שפעם היו אומרים, או אולי גם עדיין אומרים, תגיד לי, מה אתה חושב שזה של אבא שלך? אז זהו. אני שמחה שאתה פה, אסף ליברמן. אני אתחיל לפני הספרים. ראיתי שבעוד שבוע, ביום רביעי, תיפתח סדרת מפגשי דיבייט שאתה תנחה בבית אריאלה, על השאלות הבוערות של המציאות הישראלית.
3: נכון.
2: בכל פעם ייפגשו על הבמה שני מומחים כדי להתווכח, והיה שם, נדמה לי בפרסום, איזה מין שאלה כזאת, האם אנחנו יכולים אי פעם לשכנע מישהו במשהו? שזאת שאלה ממש, על זה צריך להתווכח אולי. אתה, כאדם שיש לו המון ניסיון והמון שנים מראיין אנשים והם מתווכחים וזה, אפשר, מישהו יכול לשכנע משהו
3: אני חושב שכן.
2: כן?
3: כן, כן, אני חושב שכן. אני חושב שכן, ואני חושב אם עושים את זה בסבלנות ומתוך כבוד לדעה של האחר. נדמה לי שהדרך הכי רעה לשכנע זה להדיר אנשים מהדיון, להשאיר דעות, את הדעה של האחר מחוץ לגבולות הנורמלי. עכשיו, מה שהכי פגע ביכולת שלנו לנהל שיחה זה המילה לנרמל. אתה מנרמל את הדעה הזאת אם אתה נותן לה במה ליד השולחן. אבל אנשים, יש להם דעות שהם שונות כן. משלנו, ואם ניתן להם כבוד ונקשיב אחד לשני, אולי נוכל לשכנע. עכשיו, הסיפור הזה פה, המערכת הבחירות הזו, אני נורא טרוד בשאלה על מה היא. זה מאוד מעסיק אותי.
2: אנחנו יודעים על מה היא, כן ביבי או לא ביבי. ככה זה נשמע, שזו הסוגיה היחידה שנמצאת, נכון?
3: אז זהו, אז השאלה, איזה ערכים, כלומר, אם כן ביבי ואם לא ביבי, למה כן ביבי ולמה לא ביבי? כלומר, אם אנחנו מוכנים, לצורך העניין, אם אנחנו רוצים שנתניהו לא יהיה בשלטון, אם אנחנו מוכנים לקבל כל אידיאולוגיה שתבוא איתה,
2: כן.
3: ולו שנתניהו לא יהיה בשלטון.
2: שזה רק לא יהיה הוא.
3: כן, לצורך העניין, מחנה ליברל, עד שאייזנקו תקף את בנט בסקרים הפנים גושיים,
2: כן.
3: אז ציבור ליברלי שמאלני ברובו, היה מוכן להמליך את מנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר, שהיה דמון ענק. אך לפני עשור, עם ההדתה וכל הדברים האלה וזה,
2: יש כאלה שמצביעים ליברמן, שהם פעם הצביעו מרץ.
3: אז אני שואל את השאלה, מעניין אותי באמת לדעת על מה אנחנו מצביעים, ומה חשוב לנו באמת. ואז אני הולך לעשות סדרה של אימותים על פרסונות בחוץ, רק העמדה. עכשיו, הנושא הראשון, בגלל שהוא ממש חזק על השולחן, זה גיוס חרדים. עכשיו, לכאורה, הקהל של בית אריאלה, שמגיע, לכאורה ברור מה הוא חושב.
2: נכון.
3: אבל אני חושב שיש שם טוויסט. כי אחד הטוענים נגד גיוס חרדים, כלומר, לא אחד, מי שיטען נגד גיוס חרדים זה אלי ביטן.
2: שלנו.
3: גם, שלנו, הכל נשאר במשפחה.
2: כן, מכאן
3: ודווקא
2: מורשת.
3: ודווקא מהעמדה היותר שמאלית, למה לא צריך לגייס חרדים, אני חושב שזו תובנה שאני מקווה, שוב, כיוון שאני, יש לי גם דעה פה, אבל אני מקווה שאלי, למרות שאני בעד גיוס חרדים, אני חושב שדווקא אני מקווה שאלי ישכנע כמה אנשים שהם בעד גיוס חרדים לעבור יותר לצד שלו.
2: השמאל אף פעם לא היה כזה מיליטנטי, כמו שהוא נהיה, כדי להיות...
3: מה חרטנו על דגלנו? מתי חרטנו על דגלנו? זה הרמטכ"ל נהיה האלוהים שלנו.
2: נכון.
3: חבר'ה, לכו לצבא, זה חשוב לנו, תלכו.
2: זה דבר ממש מוזר.
3: תתאבדו על הכיבוש ועל השטחים. מה נהיה מאיתנו?
2: תגיד, אתה גם בעסקי האקטואליה כבר המון המון שנים, וגם בעסקי התרבות.
3: כן.
2: אתה עושה המון דברים. מה אתה מעדיף? לאף אחד לא שומע אותי. מה אתה מעדיף? לא יותר כיף אצלנו?
3: ברור. ברור. אני כשהתגייסתי לגלץ, אני חשבתי שאני הולך להיות אורך מוזיקלי, ולא קיבלו אותי. אלדד קובלץ, שהיה מנהג הגלץ, לא קיבל אותי להיות אורך מוזיקלי.
2: למה הוא לא קיבל אותך?
3: אז בצער, כי אני זוכר את השאלות ששאלו, אז ב-2003 שאלו אותי על בקסטריט בויז, הייתי צריך לתת 5 שירים של הבקסטריט בויז, ולא ידעתי.
2: על זה לא מקבלים בן אדם?
3: לא, היו עוד הרבה דברים. לא ידעתי לנקוב ב5 שירים מפסקולים של ג'יימס בונד. תראי, זה הכל חרוט לי באור, אני ממש...
2: אתה מסתובב עם האלבון הזה?
3: בטח. לימים, כשקובלנץ היה פה, מנכ"ל התאגיד, הוא הציע לי להגיש תוכנית ב-88, מה שלימים הפך להיות הפודקאסט שלי 1+1, אמרתי, עכשיו אתה בא. עכשיו אתה רוצה שאני אגיש תוכנית מוזיקה. סבבה, בסדר.
2: אבל אמרת, אמרו לך, לא, אתה לא תהיה אצלנו עורך מוזיקלי, אבל אתה תהיה...
3: אבל הלכתי להיות באקטואליה. כן, זה לא תמיד עסקתי את שני הדברים האלה. תמיד גם חדשות עניינו אותי מאוד. הייתי ילד מאוד נער, מאוד מעורב פוליטית. ומוזיקה... יש פייק ציטוט של צ'רצ'יל. רוב הציטוטים של צ'רצ'יל הרי הם ציטוטים נמצאים.
2: או של מארק טוויין גם, הם נמצאים.
3: ואז במלחמת העולם השנייה הוא לכאורה... כשהכל קוצץ באנגליה, הוא אמר, בתקציב התרבות, אל תיגעו. ואמרו לו, למה? אז הוא אמר, נו, שיהיה לנו בשביל מה להילחם. עכשיו, זה לא נכון, הוא לא אמר את זה. אבל זה נורא יפה.
2: אבל זה יפה, כן.
3: אבל זה נורא יפה. אז בסוף כל האקטואליה הזה וכל הדבר, בסוף אנחנו חיים בשביל דעת, השערה, לקרוא ספרים, לספוג השראה, לא בשביל לריב אם יהיה חוק יסוד לימוד תורה, כן או לא.
2: אז ספר לי מה אתה קורא עכשיו.
3: מה, אני יכול לשאול אותך שאלה רגע?
2: כן.
3: האזנה לספרים. זו קריאה?
2: כן.
3: מעולה.
2: לגיטימי לגמרי.
3: אז אני קורא הרבה באודיבל, ספרים קוליים. סיימתי עכשיו את יסטר ייר, וסיימתי את פליישמן בצרות. ממש אתמול סיימתי את פליישמן בצרות, ואני מחכה לקריאה.
2: לא מפריע לך, אבל הפריע לי תמיד בספרי שם, התחושה שיש שם, יש פרשנות. אולי זה השתפר מאז, ניסיתי רק לפני כמה שנים.
3: יש פרשנות.
2: נכון, יש פרשנות, ואני, אולי האגו שלי כל כך גדול, שאני לא מעוניינת בפרשנות של אף אחד.
3: יש פרשנות, אבל זה עדיף על קריאה פלטית. כלומר, יש את הספרייה לעברים, נגיד, בעברית, כלומר, הם תמיד מקריאים באופן מאוד לא פרשני. כמעט AI.
2: כן.
3: וזה יותר מציק. זה,
2: נכון.
3: אז זה. אני מעדיף כבר את הפרשנות, את המעט תיאטרליות. אני זוכר ספר, יש את ספר הבית ההולנדי, וטום הנקס יקריא לי את זה.
2: טום הנקס יקריא לי
3: היה,
2: את זה.
3: זה היה מדהים, זה היה מדהים. או הביוגרפיה של ברק אובמה, שהוא גם זכה על ההקראה.
2: אובמה מקריא את הביוגרפיה של עצמו.
3: הוא זכה בגרמי על הקראת הביוגרפיה שלו. זה היה מדהים. זה היה מדהים. אובמה יקריא לי את הביוגרפיה שלו.
2: פינוק.
3: אז בדרך כלל, כלומר, מה שאני בדרך כלל מאזין לפרוזה, ואני קורא דברים שבדרך כלל קשורים לעבודה שלי יותר, ואז ספרי עיון. אז עכשיו אני קורא את 629 של עמוס הראל, טבח 7 באוקטובר, המחדלים האחראים מההשלכות.
2: כן, אני קראתי את זה, הוא היה אצלנו עמוס הראל. אני אגיד לך משהו, זה אחד הספרים הכי קשים שקראתי בחיים, וגם הייתה לי מין מסקנה, אולי... דעה לא פופולרית.
3: בבקשה.
2: כשגמרתי לקרוא את הספר הזה, אמרתי, לא צריך ועדת חקירה. המדינה הזאת לא יכולה לעמוד בוועדת חקירה ובמה שהסתבר. זה מיני ועדת חקירה, הדבר הזה. ואיך אנשים יעמדו בלהבין מה באמת קרה? זה מוגזם, וגם ועדת חקירה בסוף, יכול להיות שהמסקנה שלה תהיה, שמע, צריך לקחת הצבא, לסגור אותו ולפתוח חדש.
3: כן. אז קודם כל, לא הגעתי עד הסוף. אז בלי ספוילרים, בסדר, אני לא יודע איך זה נגמר, הדבר הזה.
2: אוקיי.
3: אבל לא, אני מסכים איתך, ההתחלה, איזה מין כזה רגע, תני לי רגע לנשום, וגם הוא מתאר, זה המסמך הכי מקיף, הכי מפורט, הכי הוליסטי, שאני קראתי, מ-7 באוקטובר, על מה קרה פה.
2: נכון.
3: והוא גם הולך, הוא רגע יוצא החוצה, מדבר על הרפורמה המשפטית, מדבר על האקלים הפוליטי שבו אנחנו חיים. אבל זה מתחיל באמת מאוד מאוד אינטנס, הוא מתחיל של ממש, אם זה עבודת לגו, זה ממש קובייה אחרי קובייה. ובשלום מסוים אני אומר לעצמי, רגע, תגיד, אתה הולך להמשיך ככה עד, עד הטבח? אתה הולך לתאר לי עכשיו את הטבח? זה ממש...
2: אנחנו לא יכולים.
3: ממש עקב בצד אגודל.
2: זה באמת איזה מין דבר כזה מעניין, כי אתה הרי יודע מה קרה, נכון? ועדיין אתה קורא את זה, אני לפחות, ואני כל הזמן אומרת, רגע, אבל...
3: לא, אבל רגע...
2: שנייה, תעצרו שנייה, אוי, לא. כאילו, בא לך להזהיר אותם.
3: נכון, אבל יותר מזה, יש את השיית חוסר האמון, שאת קוראת משהו שהוא כבר, אנחנו יודעים מה הסוף שלו, הוא כותב את כל הסימנים המעידים שהיו, ואני כזה, המטומטם שבני אומר, נו הנה, אז הם יגלו את זה בסוף. נו הנה, כל הסימנים שם, איך אתם לא... עמוס הוא גם עיתונאי מבריק ומעולה, וגם כותב נפלא. ויש משהו דווקא ביבשושיות שלו, שעושה את זה מאוד מאוד חזק. לא שאנחנו צריכים חזק עכשיו, כן?
2: זהו, אז עדיף שזה יהיה
3: מיבשושי. חטפנו מספיק, אבל זה באמת המסמך הכי מקיף, והכי ועדת חקירה היא שקראתי.
2: אני אשאל אותך משהו שהוא...
3: אגב, עם מידע חדש שלו, שאני כעיתונאי שמתעסק בחומר, לא הייתי ער לו. יש שם הנגדת וב, שצלצלה באמת בכל הפעמונים, מביאה את המסקנות שלה לסגן אלוף א', שם כמאן המודיעין של אוגדת עזה, סתם, פתחתי בעמוד הרלוונטי, אז הוא אומר לה, הוא מעין בחומר המודיעיני החדש שהיא הביאה, והוא אומר, מדובר בזהב, ואכן התרגיל, כלומר, התרגיל שחמאס עושה נראה משוגע, אבל מימוש התרחיש נראה לו דמיוני לחלוטין. צריך לראות מה נועד לצורכי הווסח, ותצוגת התכלית, ומה מציאותי.
2: הם עושים לנו דווינים, הוא אומר לה. תשמע, בא לך לצרוח שאתה קורא את זה, נכון?
3: בא לך לצרוח.
2: תראה, אני חושבת שזה, לפעמים אני חושבת שזה מאוד לא אסתטי להתעסק, כשאנשי תקשורת מתעסקים בעצמם, אבל אני בכל זאת אעיז ואגיד לך, אשאל אותך, כי אתה כבר כמעט 3 שנים, כמו הרבה עיתונאים, מתעסק בחומרים האלה בעצם, מסקר את הדבר הזה, שומע, יש שיחות, איך, זה קצת בלתי נסבל, לא?
3: אני חושב שזה בלתי נסבל לא להתעסק בזה. 7 באוקטובר היה באמת טלטלה שכולנו חווינו, ואני חושב שאם לא הייתי מתעסק בחומרים האלה כעבודה, אני הייתי נטרף. היו לי ימי חופשה במהלך בהתחלה של בהתחלה חודשים ראשונים, אז שהייתי יושב בבית ורואה את זה כאילו כאחד האדם, לא כדי לעשות מזה אייטם, ולא ידעתי מה לעשות עם זה. כן. לא ידעתי איך להכיל את האירוע הזה. עיתונאים יש בהם משהו מעט, מעט אוטיסטי. כלומר, אני רואה אסון, ואני אומר לעצמי, וואלה, זה יהיה אייטם שני, אנחנו נביא את א', ב', ג' לדבר על זה. יש משהו מאוד נוח ומרגיע שהכל מתועל לכדי קובץ אקסל, שבו יש אייטמים.
2: כן.
3: אפילו קטסטרופה כמו 7 באוקטובר.
2: זה מסדר לנו את העולם.
3: יום ראשון היה מסודר. כלומר, יום ראשון ידענו מה אנחנו עושים. אני משדר בין 8 ל-10. יש שעתיים, השעתיים יש להם מבנה מסוים. מי שלא עובד בזה, מה עושה כשנופלים השמיים? לאן אתם, בני התמותה, מתעלים את האירוע הזה? יש בזה הרבה... לא יודע, אולי כל הטראומות האלה יגיעו יום אחד ליצוף.
2: זאת אומרת, אתה אומר שזה בעצם מציל אותך באיזשהו אופן.
3: כן, ממש. כן. ממש מציל אותי. ממש מציל אותי.
2: אוקיי, יכול להיות שצריך גם טיפול, אבל באיזשהו שלב.
3: כן, טיפול יש, זה לא סותר. לא, אבל זאת שפעם ישבתי, כשעוד הייתי רואה, פעם היו רואים חדשות בטלוויזיה, זוכרת התקופה היא שב8 בערב היו מדליקים לראות מה דורות חדשות?
2: כן. מה נותנים היום בירושלים?
3: בדיוק. אז אני זוכר שישבתי עם זוגתי מול הטלוויזיה, והיא נורא התעצבנה על משהו שהיא ראתה שם. ואמרתי לה, מוטה, גדי, זה רק חדשות, כאילו, זה רק העבודה שלי. מה אתה מצבן?
2: וגם את לוקחת אותם ברצינות.
3: כן, מה העניין? רגע, שנייה, אני עובד עכשיו.
2: תגיד, אתה מסמן בספרים שאתה קורא?
3: בטח.
2: טיפרון זה, לא, אתה לא קדוש.
3: טיפרון, הכל. אני אגיד לך, זה מעמוס עוז אני עושה את זה, כי ראיתי באיזה דוקו, אז היה איזה משהו עליו, דווקא כל הסיפור עם הבת וזה, לא חשוב, אבל מה שאני לקחתי מהסרט זה שהוא היה מקשקש על כל הספרים.
2: כן.
3: אם לעמוס עוז מותר, גם לי מותר.
2: אוקיי. איך מסודרת הספרייה שלך?
3: מה, אם לפי נושאים ולפי צבעים?
2: לא יודעת, נושאים, צבעים, גודל.
3: נושאים, ברור שנושאים. הדבר הזה, הזיה.
2: הוצאות, יש הרבה
3: סיבות. אני צריך לדעת מה אני רוצה להגיד. אני רוצה ביוגרפיה, אז אני הולך לאזור של הביוגרפיה. אני רוצה פרוזה, אז יש פרוזה בעברית, פרוזה באנגלית, ברור. קצת דת, קצת יהדות.
2: האמת שאף אחד עדיין, עוד לא מצאתי מרואיין, נועם, אנחנו צריכות למצוא איזה מרואיין או מרואיינת שמסדרים את הספרייה לפי צבעים. זה עוד לא קרה לנו.
3: יש לי חבר טוב שמסדר, זה בא לי...
4: בא לי להוריד לו סתירה, ממש.
2: נועם אומרת שמי שעושה את זה לא יודע בזה, יכול להיות שזה נכון.
4: יש אנשים שממש יש להם, זה האג'נדה שלהם, והם הולכים איתה.
2: אז אנחנו נזמין מישהו כזה, אמיץ, שמוכן להודות. תגיד, ומה הגישה שלך לגבי השאלת ספרים? אתה משאיל ספרים?
4: אני נחשפתי לדיבייט הזה ממש לא מזמן, כאילו זו סוגיה, למה לא?
2: אוקיי.
4: למה לא? מה העניין?
2: אנשים נקשרים לספרים שלהם.
4: אני נקשר, אני רוצה להאמין שיחזירו לי את הספר, ואם לא, חבל. כן. היה לי איזה ספר שחיפשתי, ואז גיליתי שהוא נמצא אצל מישהו, וזה לא יפה, אבל מה, ברור? גם אם לא מחזירים, מה לעשות?
2: יפה. יפה, אוקיי. לא, אנשים בדרך כלל יש להם פאוזה כשאני שואלת את השאלה הזאת. אתה משאיל ספרים, כן, הם נעצרים. אוקיי. אתה אמור להגיד שכן, אבל הם בעצם כן, מאוד לא
4: כן,
2: אוהבים
4: גם
2: את
4: יותר,
2: זה.
4: גם יותר מזה, אני גם שמח לתת ספרים. כאילו, אם סיימתי לקרוא משהו שאני מאמין בו, אני אומר כך, קרא את זה, זה יש לך טוב, או יש לך רע. כל אחד לפי התוכן שלו.
2: אסף ליברמן.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. האם אנחנו חייבים לשקר כדי לחיות? מהם המיתוסים המכוננים של חיינו? הישראלים, ספר חדש של יוסי וקסמן, מתחיל עם אמת פשוטה, ככל שניתן לומר את האמת, וככל שהאמת פשוטה. הוא כותב, אבא שלי היה חתיכת גוזמאי נוראי, שקרן פתולוגי בינינו. החיים וההמצאה התחלפו אצלו במהירות האור כמעט, עד שלא יכולת אלא להאמין לו. ובאמת, השקרים של טוביה וקסמן היו כל כך גרנדיוזיים, כל כך יפים, כל כך ציוריים, כל כך מופרכים, שלמה שלא תאמין שהשכנים שלך בילדות היו אליזה זיקרי ואריסן ויצחק שדה, או שביפו לא היו אף פעם ערבים, רק צוענים. מי ימציא דבר כזה? זה חייב להיות אמיתי. כן, זה ספר אוטוביוגרפי של יוסי וקסמן, אבל לא סתם קוראים לו הישראלים. אני חושבת שהוא גם לגמרי עלינו. הישראלים הוא ספרו ה-14 של הסופר והאומן יוסי וקסמן, שהיה מועמד בשנת 2015 לפרס ספיר על ספרו תולדות האומנות. הוא רואה אור בהוצאת קתרזיס. שלום יוסי וקסמן.
1: שלום איילי, מה שומך?
0: בסדר גמור, כיף שבאת. חשבתי לעצמי, אתה יודע, כשקראתי, אמרתי לעצמי, אולי בזכות השקרים, או אולי נגיד את זה במילים יותר רפות, אתה מעדיף, בדוטות. אולי בזכות זה נהיית סופר בכלל.
1: אני מתאר לעצמי, אין לי ספק בכלל. תשמעי, באמת לאבא שלי היה בית קולנוע, וכשאתה כרטיס האנושי, בתקופה ש...

0: לאנשים היה קשה ולא היה כסף, אז כל ערב לקחה אותי שכנה אחרת להצגה ראשונה, וככה ראיתי מדאם איקס 100 פעם וצילי המוזיקה 1000 פעם. אז נו, אז שאני לא, אז אני כבר לא ידעתי איפה אני חי, כמו אני חייתי, ממש גדלתי בקולנוע.
1: אתה בעצם, אבל כשאתה רואה אותו סרט המון המון פעמים, אז אתה בעצם לומד את אומנות הסיפור באיזשהו אופן, כי אתה כבר רואה את התפרים, ואתה רואה איך זה בנוי, אתה בעצם לומד איך מספרים סיפורים, נכון?
0: נכון, לגמרי. ואני מדבר על הסרטים שהיו אז בשנות ה-60, זה היה מין מדאם איקס, ישר יותר דרמטי מזה. אני זוכר שתמיד הייתה הסצנה שאלנה טרנר זורקת אותו, דוחפת אותו מכל המדרגות, את ריקרדו מונבלן. זה היה בשבילי טראומטי, הייתי ממש מחכה לרגע הזה, מסגר את העיניים חזק, לבדוק, והייתי תמיד שואל את השכנה, את הסבתא, את הדודה, מי שזה לא... הוא נפל כבר, הוא נפל. ואז הוא אמר, כן, הוא נפל, הוא שבק חיים. אז פתחתי את העיניים. כלומר, אין אפס, אתה ממש... אני חושב ששם... אני בכלל חושב ששם נולדתי כאומן.
1: אבל רגע, אני רוצה בוא נדבר על טוביה וקסמן, אבא שלך, שהיה לו קולנוע, קראתי, שהוא קיבל כי הוא היה נכה צהל. זה באמת, היה או לא היה?
0: זה היה. תשמעי, בשנות בקום המדינה, הערבים של יפו, הקולנוענים, השאירו אחרי בתי קולנוע נטושים, שהיה בהם הקרנות וכיסאות ואולמות מפוארים, הכל היה מסודר. כלומר, קולנוע נוגה זה היה סינימה ראשיד, קולנוע יפאור זה היה סינימה אלהמברה. אז מה שמשרד הביטחון היה זה, חשבו פשוט לפתור את זה, פשוט לתת לקבוצות של נכי צהל, אני חושב שעשרה בכל קבוצה, לתת להם קולנוע, שינהלו אותו, ילמדו איך להפעיל את כל המקרנות, ומזה יחיו.
1: כן.
0: והאשכרה זה ככה היה. הקולנוע של אבא שלי היה משהו מיוחד, כי הוא לא היה קולנוע שהיה קיים, אלא נתנה להם חלקת אדמה וקבלן וארכיטקט.
1: היה צריך לבנות, כן.
0: כן, כי הרעיון היה לבנות שם גם אמפי תיאטרון פתוח לשמיים, ששם תנגן התזמורת הפילהרמונית 4 פעמים בחודש. זה כאילו היה הקאץ'.
1: כן.
0: אבל אחרי 3-4 קונצרטים התחילו לזרוק שם כיסאות ושולחנות וספות מאג'ה מלמטה. אז
1: אתה... אתה יודע, יש את הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, נגיד בספרות, על זה שיש מספר מימן ומספר לא מימן. ואתה באיזשהו אופן, בגלל שאתה מתחיל ככה בדבר הזה של אבא שלי, היה גוזמאי, אתה בעצם אומר לנו... או לפחות ככה אני שמעתי אותך, אומר לי, אל תשמחי עליי, כאילו, הרי מה שאני מספר פה, או שהיה או שלא היה.
0: אבל אני תמיד אומר לך את זה.
1: נכון.
0: זה היה, זה הכל היה, וזה הכל לא היה, כמובן. כן. אבל באמת, כלומר, באמת היה ככה. זה באמת היה גן עדן. עכשיו, ובאמת, במשך, אתה יודע, זה נרטיבים, איך נוצרים נרטיבים? נרטיבים נוצרים מההתחלה של ייפוי מציאות, ואז קצת הסברה של מציאות, כי איך, יש רם וברק בשמיים, ואנשים נבלים, אז מה הם יעשו? אז הוא המציא שיש איזה אחד זהוס. אז למחרת בנו לו כבר מקדש, ואחרי זה עשו לו עוד איזה משהו, וככה מתחילים המיתוסים. וזה אותו דבר במיתוסים הקטנים המשפחתיים. זה תמיד ככה. אנחנו מנסים לייפות מציאות, ואחר כך אנחנו כבר מאמינים לה. עכשיו, זה משנה אם זה היה או לא היה, וזה ממש לא משנה.
1: נכון, זה הקטע, שזה לא, אולי זה באמת לא משנה. כי זה הכל אמת, גם אם זה לא אמת בכלל.
0: נכון.
1: חשבתי על הדבר הזה שנקרא, כשקראתי את הספר שלך, חשבתי על הדבר הזה שקוראים לו היום, העברה בין-דורית. לא רק בעניין הזה של אבא שלך, בדי, שהפך אותך אולי למספר סיפורים, אלא גם אם אתה מספר על היחסים של אבא שלך עם אחותו העשירה, ושלך עם אחותך השחקנית, ענת וקסמן, כאילו יש איזה משהו שעובר מדור לדור.
0: לגמרי.
1: מקולקל.
0: בכל המשפחות זה ככה.
1: ברור.
0: זה תמיד ככה, כלומר, מי שהיה נחס בדור הזה, בדור הבא הוא אותו הנחס, לא יעזור. וזה ממש ככה, כלומר, אחותי מה זה קופי של דודה שלי, ואני די קופי של אבא שלי, למרות שלא אבא.

0: שחקנית? כמה שנים...
1: לא, אני אומר.
0: כמה שנים אתה לא מדבר... אתה לא סובל אותה?
1: לא, היא עשה לי הרבה פשוט בחיים. היה איזה קטע שאני זוכר, הייתה השקה של אסתר של הסיגרות פה במוזיאון, וענת הייתה אמורה לקרוא קטע מהספר. וכבר שמו את זה בהזמנות וזה ופה ושם, ואז בדקה 90 היא התקשרת, לא, אני לא יכולה, יש לי חזרת תלבושות על איזה... תגידי, אתה נורמלית? מה את עושה לי? ואז חיפשתי בנרות מהר מהר מהר, מי יעשה, מי יחליף אותה, אז מצאתי את חברה שלי נולי עומר. ונולי אמרה לי דבר נכון, היא אמרה לי, תשמע, היא לא אהבת אותך, אם היא אהבת אותך על זה, לא היה קורה. נפל לי הסימון אז, כלומר, אין מה לעשות. אבל את יודעת, הספר הזה, שהוא ספר, זה יצירת אומנות, אני לא רואה את זה כאוטוביוגרפיה, אני שונא אוטוביוגרפיות. אולי, זה יכול להיות מעניין, אולי כשאתה קורא על וירג'יניה וולף, את היומן שלה. אבל גם זה יומן, ולא אוטוביוגרפיה, זה תמיד משהו משמים. ישר נראה נזכר בשורי היסטוריה של המורה נומי, שזה פשוט להירדם. אז בעצם, מה שיש פה זה סוג של... לא, איך להסביר את זה? בתוך כדי יצירת האומנות ויצירת הנרטיב על הנרטיב, תהיה תילים של שקרים. מה למדתי? למדתי שאני בעצם לא אוהב אותם.
0: שאתה כן אוהב.
1: אני אוהב אותם, בטח, ואני גם את אחותי אני אוהב, כמובן. כן. אבל מה לעשות? זה החיים, אתה יודע, את החיים מגלגלים אותך אחרת.
0: אבל יש לך את הנטייה... יוסי וקסמן, להגיד את האמת. אני חייבת להגיד לך, למרות שאתה יכול להגיד על עצמך, כן, אני בדי כמו אבא שלי, וזה המצאות וזה, אבל אתה אומר את הדברים שלא יאמרו, שאסור להגיד. אפילו אם נגיד לעצמנו את זה, בחיים לא נגיד בכל רם, אני לא אוהב אותה, היא לא אוהבת אותי, על האח שלנו. נכון? זה משהו, מה יש לך?
1: יש לי קומפלקס, איך גילה גולדשטיין הייתה אומרת, את זאת גילה גולדשטיין?
0: ודאי.
1: הטרזיסטי, היא הייתה גרה ליד הסטודיו שלי בתל אביב, היא הייתה גרה בזמנוף, אנחנו גרנו בנצח ישראל.
0: כן.
1: ליד, איך קוראים לה, רונית מטלון. הייתי רואה את גילה מקצה המדרכה, כבר הייתי עובר מדרכה והייתי עובר רחוב. כי אם היית נופל לפשע, אין אצלה, היא הייתה אומרת את האמת, ורק את האמת ואת כל האמת. ומה שהיא אמרה, כל האמת.
0: הכל נכון, כן.
1: וזה נכון, כלומר, יש לי, מה שאומרים, פג'ורה, באמת פג'ורה. אבל רק לטובה, כלומר, אני לא אומר, אני לא מעליל עלילות, אני באמת אומר את האמת. יכול להיות שלפעמים אני שוגה באילוזיות, ואני שוגה, ואני ממציא קצת דברים ומייפה אותם, ואת יודעת, ואני הופך את הדירת שלושה חדרים, רחוב יחזקאל היוקרתי, זה מין ארמון פלאצו, אבל זה גם, זה מעשה, זה מעשה שהוא מעשה אומנותי, הוא מעשה לא מעשה, אבל הוא אמיתי, כלומר, תחשבי ילד שבא מיפו משיקום חיסכון, תחשבי שקורו לשיקום שלנו שיקום חיסכון, את מתארת עצמי אחרי שזה נראה, כן, חי כניסות. ופתאום הוא נופל רחוב יחזקאל מול קולנוע פאר לדירה שעיצבה, אני זוכר, הדודה שלנו, מרים גלילי, שהייתה מעצבת, עם כל מיני פונצ'לח ופופצ'קלח.
0: כן.
1: כלומר, איך הילד רואה את זה? הוא רואה את זה כמו שאני מתאר את זה בדרך העיניים של הילד.
0: נכון, אבל זה גם מעניין שזה גרם לאבא שלך לשנוא אותה, אבל לך זה לא גרם לשנוא אותה. אתה להפך, אתה היית כולך בקסם שלה.
1: לגמרי, היא הייתה נוסעת לפריז פעם בשנה לשבוע אופנה, או פעמיים בשנה, הייתה מביאה לי צבעים, כלומר, היא ממש, היא לקחה אותי ברצינות, והיא גם, היא גם הייתה חברה שלי, אני זוכר שאפילו בתיכון, אפילו לפני התיכון, הייתה, נתנה לי לעשן סיגריה, נתנה לי לשתות וויסקי, מדיצינל, כלומר, לא היה בעיה, היא באמת הייתה כזאת. היא הבינה משהו בחיים, כנראה שאבא שלי פחות הבין.
0: אתה בספר הזה בעצם מקים, כי אתה זוכר, ישראל מאוד מאוד שונה ממה שהיא היום. זה ממש יקום אחר לגמרי, הוא קטן, יש בו מעט אנשים, רובם באו ממקום אחר באיזשהו אופן, יש צוענים, כלומר, שזה יופי, צוענים, כי אז אין להם עניין של טריטוריה, צוענים הם לא בקטע של טריטוריה, כאילו, זה עולם אחר, אנחנו חיינו בעולם אחר לגמרי, העולם כל כך השתנה. נכון? המדינה הזאת, אתה קורא, לא סתם לספר זה קוראים הישראלים גם, אתה לא כתבת על משפחת וקסמן, זה עלינו.
1: נכון, לגמרי, עם כל התהפוכות, כלומר, עם הקולנוע ואחת החופת הטלוויזיה, וזה הכל השיק לי לחיים, כלומר, מלחמת ששת הימים, הייתי במלחמת ששת הימים, בעניין שלנו חטף פגז ירדני.
0: כן.
1: או למשל, כשהתחילה הטלוויזיה, אז אנחנו עברנו לגור ברמת אשכול, והיה בניין שקראו לו בניין של עובדי הטלוויזיה, כי מה שקורה זה הרבה מעובדי הטלוויזיה היו, גרו בשכונה, כי הייתה נורא קרובה לאולפנים ברוממה.
0: כן.
1: אז אני זוכר שמי היו שם בבניין הזה, היינו תמיד מסתכלים דרך התריסים של ענת בן מיכאל, היינו רואים שם את דן שילון, חווה אלברשטיין, דליה מזות, מה זה לראות את המיתוסים שלך מולך, ולנפץ אותם, להבין שזאת יש לה תחת שמן, והוא גמד וזה עם פאה, כל מיני דברים, זה ממש, הייתי שם, כלומר, ולא רק זה, אני זוכר בכיתה שלנו, חלק מהמורות שלנו היו נשות עובדי הטלוויזיה.
0: כן.
1: כלומר, המורה שלי הנערצת פתאום, הייתה יונה קרשנבאום, והמורה...
0: אשתו של מוטי.
1: כן. כן, אשתו של מוטי. Mm-hmm. והמורה המדהימה לספרות הייתה לאה טסלר, אשתו של שמעון טסלר.
0: Mm-hmm.
1: כלומר, זה היה ממש בבית שלנו. אז, כלומר, זה באמת, אני רואה, אבל זה כנראה לא רק אני, זה כולנו ככה, כל מי שהיה בדור הזה, באמת חי את זה על בשרו. כלומר, אני גם, היה לנו שלב שנהיינו דתיים, כי כשהקולנוע התמוטט, אז עברנו לירושלים, וגרנו בבית וגן, וגרתי ממש בשכונה דתית, הייתי בבני עקיבא, למדתי בבית ספר נווה ציון, הייתי ממש דוס, אבל דוס חניוק, עם כיפה סרוגה, ועם ציצים, כל בוקר, הייתי מתפלל כל בוקר, בבית כנסת של ישיבת נתיב מאיר. כלומר, תביני מה אני עברתי. כלומר, ועד היום אני לא יכול להגיד שאני לא יכול לסנוע, אני לא יכול לסנוע מתנחבלים, אני לא יכול לסנוע רוויזיוניסטים. גם אני כשאני מתעצבן לפעמים יוצא מני הרוויזיוניסטי, כי ככה אני.
0: כן.
1: ואין מה לעשות, זה כלומר...
0: אבל אתה אומר שאתה מסתובב בעולם, במדינה הזאת, ישראל 2026, לפעמים אנחנו מרגישים קצת חייזרים פה, כי לא מבינים מה הולך פה. מה זה הדבר הזה, נכון?
1: תאמיני לי שאני לא מרגיש חייזר.
0: לא?
1: לא, כי אין לך למה. כי סבתא שושנה הייתה עראקית. אז קודם כל, אני שלב ראשון, המספרה שלנו פה טירת כרמל, כולם עיראקים, המספרה והשואר, אין מה לעשות. מעבר לזה שיש אצלנו בבית היה רוויזיוניסטים, והיו גם אנשים של מערך. לא, אני מרגיש את הכל, אין לי שום בעיה. כלומר, היום גם דתיים. יש לי חברים דתיים נורא טובים. דתיים חניוקים. וזה פשוט נפלא. פשוט נפלא. אני אומר לך את האמת, אני כנראה, יש אצלי איזו תמימות מפגרת. כנראה שזה משהו, זה הפיגור השכלי שלי. שאני רואה את האנשים, ואני גם אוהב אותם. אני לא יכול לסנוע. אז יש שיאים גואליים של כל מיני חברי כנסת עם פג'ורה, אבל בתכלס למטה, הכל אותו דבר. כלומר, אני גר בעינות, והעיר הגדולה מבחינתי זה טירת כרמל, ואני מרגיש שממש בבית. אני גם חושב בכלל בפנסיה לעבור לגור מעל סבך, יהיה לי למטה, יש לי שם את השוארמה, בצד יש בספר וקופת חולים. מה אני צריך יותר מזה?
0: אני באה איתך.
1: מקסימים, אנשים מדהימים. את לא יודעת איזה אנשים מדהימים. שתפתי את סבך. אני אמרתי לו, תשמע, הוא כל פעם היה מסתכל עליי, כאילו מלמעלה למטה, אני יכול לצלוק כבר 20 שנה שוארמה. אמרתי לו, חביבי, אני עיראקי, קיללתי אותו בכל הקללות של סבתא שושנה, מאותו הרגע אני VIP שם. אז מה? ועל זה הספר, פשוט על זה הספר. כלומר, זה קפסולה שכמה שהיא, וזה באמת, את צודקת שזה נראה קצת חייזרי, כי החבר'ה בקתרזיס, ההוצאת ספרים שלי, הם הגיל הממוצע של המו"ל, הלקטורים, האורחים, וזה הגיל הממוצע 32.
0: כן.
1: אז מבחינתם, סיפור חיי זה אגדה.
0: נכון, זה מיתוס כבר, זה ברמת מיתוס.
1: אבל זה היה, אני צריך להראות להם תמונות, כלומר ההוכחות, הם ימינו לי, את מבינה? אני צריך להוכיח, את יודעת, להראות להם כל מיני תעודות, כל מיני מסמכים.
0: היית באמת, ונולדת באמת. חיו פה לפני שנות ה-90. יוסי וקסמן, הישראלים, ספר צבעוני, זה בטוח. הוצאת קתרזיס. תודה רבה לך, יוסי וקסמן, על השיחה הזאת.
1: תודה, מאמי.
0: להתראות.
1: ביי.

0: זאת הייתה כמובן אליזה הזיקרי עם ארי סן, שהיו או לא היו השכנים של משפחת וקסמן ביפו. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. פסטיבל מטר על מטר, פסטיבל ירושלים לשירה של מקום לשירה, ייפתח ביום שני בשבוע הבא, בבירה כמובן. התקיימו בו מחוות למשוררים ומשוררות שהלכו מאיתנו בשנה החולפת, כמו צרויה להב וחדווה הרחבי, וגם יציינו עשור לפטירת ישראל אלירז ו-40 לפטירת דן פאגיס. לצידם התקיימו כמובן אירועים עם משוררים צעירים וחדשים וקיימים. זה הפסטיבל ה-18 במספר של מטר על מטר, שזה לא דבר של מה בכך. אנחנו כל שנה מציינים את ה... אנחנו כבר סופרים איתם הרבה, אבל זה תמיד מדהים. המנהלים האומנותיים של הפסטיבל הם נצר לאו, גלעד מאירי ושי הקן, ואיתנו עכשיו המשורר והעורך דוקטור גלעד מאירי, מנהל מקום לשירה ובית הספר לאומנויות המילה, לספר לנו קצת על הפסטיבל וגם לחגוג אותו. שלום גלעד מאירי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מסכים איתי ש-18 שנה זה לא עניין של מה בכך, או שבא לך להגיד לי מספיק כבר, מה את סופרת לנו?
1: האמת שהתשובה היא מורכבת, כי זה גם וגם. אנחנו בספרות. עכשיו, פסטיבל שאתה מגיע לחי במדינה כמו שלנו, זה אומר שאתה קודם כל לא מת. זה הדבר הכי חשוב בתוך כל הסיפור הזה. אתה נכון. עוד לא מת, אבל המתים נורא סקסיים, את יודעת, בספרות, כן? זה עדיף הרבה פעמים להיות מת כבר, ולראות איזה צומי אתה תקבל, כן? נכון. כי משורר מת, אבל הבעיה היא שאתה חי.
0: נורא קרה אפשר לראות את זה, אבל גם אם כשאתה מת. נכון, אולי הם רואים, בדיוק. אני יודעת, כן.
1: אז אני חושב שהסיפורים הפסטיבליים של הספרות, שזו תופעה יחסית, הייתי אומר, די מודרנית בעולם, כן? יש... פסטיבלים ותיקים הם 60 שנה וזה, אבל עדיין אני חושב למדינה צעירה עם מסורת תרבותית צעירה, אז אנחנו עדיין לא מאקלים את זה שיש פסטיבל וזה כבר אאוט. כן, זאת אומרת, הרגע שהפסטיבלים התחילו להתפתח ולצמוח, זה בראשית המילניום.
0: כן.
1: זה שלב במהפכת אמצעי הייצור הספרותיים, שלב מאוד מאוד חשוב, כאילו בום גדול של פסטיבלים, ואחר כך ראינו, טוב, נו, אנחנו ראינו מקרוב, ממטר את חיים גורי, אז כבר לא צריך, זהו.
0: כן,
1: אנחנו יכולים ללכת הלאה.
0: לא, אבל יש גם את העניין השני של זה שאנחנו כל הזמן מתעסקים בלקונן על מצא, על זה שאף אחד לא קיר השירה, ולאף אחד לא אכפת, וזה, ואז אתם באים ועושים פסטיבלים, לא רק הפסטיבל שלכם, ומסתבר שכן באים, וכן קוראים שירה, וכן אנשים מתעניינים בדבר הזה.
1: אני לא בטוח עם השאלה הזאת שמעט לעת עולה, כאילו, האם יש קוראים או האם יש עניין, זאת השאלה, כי תמיד היה. אני חושב שתמיד יש ותמיד היה, זה בעליות ובמורדות, ואני חושב שזה יותר איזו שירה נכתבת, ומה המהלכים שקוראים בשירה, וזה מה שמעניין אותנו במטר על מטר, כי העיקרון הוא, אנחנו מזמינים משוררים שפרסמו בשנה האחרונה, וזה מה שמייחד אותנו כפסטיבל.
0: כן.
1: ואנחנו הרבה פחות עסוקים במתים. השנה זה היה כמעט פשוט בלתי אפשרי. צוריה להב שלימדה אצלנו מהשנה הראשונה, וחדווה שהייתה חברה מאוד קרובה, וזה באמת בא ממקום של קשר וקרבה, ומה לעשות, גם הרבה ירושלמים חשובים הלכו לעולמם, אבל בגדול...
0: גם חדווה הפוך... וגם צוריה, ירושלמיות, כן, בעצם, כן, נכון?
1: כן, כן, נכון, נכון, ואז... ויש אלירז ופאגיס, כולם עם כל מיני מספרים עגולים כאלה, אז אני, הייתי אומר שהעניין הזה של לשים את הפוקוס ואת הזרקור על המשורים החיים, זה מה שיוצר גיוון נורא גדול בליינאפ של הפסטיבל. אז, וגם אנחנו בשנה של בייבי בום, זאת של ממש פיצוץ של ספרי שירה, והרבה מהם גם מאוד טובים. שנה שעברה...
0: ביקורים, אתה מדבר.
1: לא רק ביקורים, לא רק ביקורים, זאת אומרת, גם משוררים ותיקים.
0: אבל אם אני שואלת אותך, הצבת פה שתי שאלות, אמרת שיש שתי שאלות, איזה שירה נכתבת, איזה מהלכים נעשים? אתה יכול, מהליינאפ שערכת פה, להגיד איזה משהו כללי על איזו שירה נכתבת ואיזה מהלכים נעשים בשירה?
1: דווקא מאלה שלא נכנסו.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אלה שנכנסו, אני חושב שאפשר להבין משהו, אבל גם... אני חושב שהמהפכה הגדולה, המשמעותית, החשובה של השירה העברית, ואני חושב שהשירה העולמית, זה מהפכת חובבים. עכשיו, זו מהפכה שאף אחד לא מוכן לעסוק בה, לדבר עליה. כמובן, אני הגדרתי אותה, לדבר עליה, כאילו, יענו זה איזה מושג, כן?
0: כן.
1: אבל כי מי מתעסק הייתי אומר, זה כמו להתעסק במשהו תמה או לא חשוב או לא רלוונטי, אבל זה הכי רלוונטי. כי הגידול העצום בספרי שירה ופרסום של שירים, יש במות אינטרנטיות, אז החשיפה העצומה הזאת פשוט הפכה לחלוטין את התפיסה שלנו של מהי שירה, וזה הרחיב מאוד את הגבולות, זה הרחיב מאוד את יכולות הז'אנר, וגם תשתש מאוד את השאלה של שיר טוב או שיר לא טוב, וזה בא גם מדי ביטוי בביקורת. הביקורת גם מאפשרת, הייתי אומר, לעוד סוגים אחרים של שירה, שפעם בכלל לא היית מעלה בדעתך, שהם יהיו סוגים רלוונטיים, בלי לקוף בשמות, אלא יותר לדבר על תהליכים ועל מהלכים. וזה רגע גם שמבלבל מאוד, כי היינו רגילים תמיד לאריסטוקרטיה של שירה. זאת אומרת, תמיד היו משורים, אבל מי שם על חובבים, או על משורים לא מספיק טובים, אנחנו רק מכירים את הגדוילים. ואז התחילו בסוף המאה ה-19 בארצות הברית סדנאות כתיבה, ב-1880 אגב, בהרווארד, כן, כיתת כתיבה יוצרת ראשונה, ואחרי 5 שנים היו שם 500 תלמידים. והבום הזה עשה, זו מהפכת אמצעי ייצור מטורפת, כי הכניסה לתוך השירה והספרות גם את החובבים, משהו לגמרי טבעי בתיאטרון או בכדורגל, כן, אבל בשירה, כשאתה חובב, אתה חושב שמגיע לי.
0: כן.
1: זה הרגע הדרמטי, זה הרגע המעניין, ואומרים, אוקיי, בסדר, כניסה חינם, כן, אין בעיה, הפואטיקה הזאת נכנסת. אז אני חושב שקשה, כמובן, אני הגזמתי שאמרתי, מי שלא נכנס, זה אומר משהו על הפסטיבל, כי גם הרבה טובים גם לא נכנסו, אלא איזשהו ניסיון בכל זאת ליצור היררכיה, וכן ליצור איזשהו, יודע מה, קאנון קטן, שהוא לאו דווקא עומד, למשל, לא תמיד כל מי שאני מזמין, אגב, זה שירה שהיא לטעמי.
0: כן.
1: אני אומר את זה בכנות. אני אגיד שמעניין אותי דברים שעוד לא הבשילו, או יוצרים צעירים שאוהבים אותם מאוד, אבל אני פחות אוהב אותם, ואני חושב שיש לתת להם מקום. אז זה איזשהו ניסיון של מיפוי, והוא אקספרמנטלי, ולכן טוב שאני עובד עם עוד 2 חבר'ה שהם צעירים ממני ב-30 שנה.
0: כן, שיהיה עם מגוון של טעמים. כשהתחלתם, החלטתם לקרוא לפסטיבל שלכם מטר על מטר. למה מטר על מטר?
1: באמת, ברבות השנים זה נהפך למטושטש, כי מה פתאום מטר על מטר? אז קודם כל התחיל מזה שכשהיינו עושים אירועים תחת כיפת השמיים, המשטרה הייתה דורשת להקצות מטר על מטר לאדם. ואז אמרתי לעצמי, קודם כל זה מעט או הרבה, וישבנו אז במנהל קהילתי לבעיר, שם היה מקום לשירה שזה היה שוק מחנה יהודה, באזור מה שנקרא נחלאות, בסמטאות האלה, הקטנות האלה שרכב לא עובר בהן, ויש שם גם צפיפות של עדות וגם צפיפות לאומית, כי שוק מחנה יהודה זה המקום עם הכי הרבה מפגש בין יהודים לערבים חוץ מבתי חולים, כן, אני מדבר על עסקים, כן?
0: כן.
1: ואני מסתכל על המיקרוקוסמוס הזה, ואני אומר, וואלה, זה באמת משקף את המדינה. זאת אומרת, זה אזור ומרחב שבאמת כולם דחוסים אחד עם השני, וגם שמים את הפולקלור הזה של הבישולים בשכונת הקורדים, שהתבשילים עומדים אחד ליד השני על הפלטה, והם מתערבבים, וכולם לומדים אחד מן השני. אני אומר, זה ממש שירה, כי שירה היא גם איזשהו סוד צמצום. זה המעט שמכיל את המרובה, ויש בו, הייתי אומר, את הפתרון ואת הגאולה הקיומית למרחב שבו אנחנו חיים. איך מסתדרים ביחד החרדים והחרדלים ואלה שחובשים כיפה ביום שלישי ומורידים אותה ביום ראשון ואלה שמה להם כיפה ואלה שהם בכלל ערבים ואלה שהם יזידים. אז
0: זה מאוד ספציפי, כן, יזידים.
1: כן, ממש. מי יודע, אולי יש לנו פה ואנחנו אפילו לא יודעים, אבל אנחנו פרוגרסיביים, אנחנו לא מקפחים.
0: אנחנו מקבלים את כולם, אנחנו לא מקפחים אף אחד. אז בוא נגיד, כל הדבר היפה הזה מתחיל ביום שני, נכון? בשבוע הבא.
1: כן, ביום שני, ארבעה ימים, 70 יוצרים, בארבעה מיקומים, במקום לשירה, במפעל, בחיזבון ובסטודיו משלך. ואולי גם נגיד מילה ממש טובה למנהל האומנותי של הפסטיבל נצר לאו, שהוא גורם לפסטיבל הזה להיות בינלאומי, כי הוא עכשיו אי שם בגבול הצפון, ומעביר לנו הוראות ופקודות מלבנון או משהו, אבל הוא יהיה בפסטיבל, אז זה הפסטיבל האחרון שלו גם, אז...
0: למה זה הפסטיבל האחרון? אוקיי.
1: הוא עובר לקריית שמונה, אז נפרגן לו, מי שהרבה שנים פה...
0: יהיה לו שם את פסטיבל מטולה לשירה, אולי הוא יעבור לשם.
1: הוא בטח יקים גם משהו משלו.
0: שאלוהים ישמור אותו בכל מקרה. אנחנו מאחלים לו בהצלחה. דוקטור גלעד מאירי, מטר על מטר, שבוע הבא בירושלים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: ועם זה נסיים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, וליאיר ניומן על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. ואנחנו נפרדים עם ימי התום של ריטה שכתבה צרויה להב. להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

חיפוש באשפות, השפעת עצמות, דמיון טעמים וריחות, אנחנו במסע המתחכה אחרי תהליכי השתנות חייו של האדם. מסע שמתאפשר הודות לחומרים ולחפצים שנשארו אחרי האנשים שחיו כאן לפני אלפי שנים. פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, יספר לנו על גידול הגפן בתקופה הביזנטית בנגב.

0: שלום גיא.
1: אהלן.
0: אנחנו נתעסק עכשיו, הרבה התעסקנו במקומיות, אבל עכשיו אני מרגישה שיש כאן איזה חיבור בין עבר להווה, שאנחנו נדגיש אותו. ואני אשאל אותך איזה שאלה, איך בכלל הגעת לחקור את הגפן? אז סיפרת לי על אשפות שנברתם בהם. שם מצאתם את הגפן? שם מצאתם...
1: כן, בהחלט, זה, לא באנו לחפש את הגפן. זאת אומרת, כשחפרנו באשפות, אז אספנו...
0: היא לא הייתה מטרה.
1: לא, המטרה הייתה לאסוף את המגוון החומרים הבוטניים והזואולוגיים, כדי לשחזר כלכלה וסביבה. וכמו שמצאנו דגי טוקי, ומצאנו מגוון של ממצאים והריגים, אז התגלו גם לא מעט חרצנים של גפן. והחרצנים של הגפן התחילו להתגלות במקבצים מאוד מאוד ברורים. כלומר, בעיקר באשפות שבהם אנחנו רואים שריד מאוד חזק של תרבות ייצור יין. זאת אומרת, ידענו קודם שבשיפטה עסקו בייצור יין, כי בשיפטה יש גתות. וידענו קודם שבחלוץ השתו הרבה יין, כי יש הרבה קנקני יין.
0: כן.
1: אבל מה גידלו שם וכולי, את הדברים האלה בעצם התחילו להתברר רק כשחפרנו באשפות. מצאנו בתוכם מאות רבות של חרצני ענבים, וחרצני ענבים, כשאנחנו משווים את המספרים בהשוואה לחיטה וסעורה, בהשוואה לדגנים, בצורה יוצאת דופן, זאת אומרת, אנחנו ראינו עלייה מאוד מאוד בולטת בשכיחות חרצני הגפן, בעיקר באמצע האלף הראשון לספירה, כלומר במאה החמישית, שזה שיא התקופה הביזנטית. אז אנחנו רואים פיק בכמויות החרצנים שמתגנים בחפירה. אחרי זה...
0: תן לי רגע כמויות, למה אתה מתכוון?
1: מאות רבות.
0: מאות רבות.
1: שוב, אני מזכיר שאנחנו חופרים בורות קטנים, ובהם יש מאות רבות של חרצנים, שבודקים את היחס שלהם ביחס לדגניים, אז עדיין הם בולטים.
0: כן.
1: זאת אומרת, מה שמגיע, שמשליחים להשפע, משליחים להשפע יותר חרצני גפן מאשר גרעיני חיטה.
0: וואו.
1: מצטברים, אז ברור שזה איזושהי סצנה שאנחנו רואים אותה, אבל בגלל שאנחנו חופרים את ההשפעות, ואנחנו יודעים את התקופות שבהם הם הצטברו, אז יכולנו לתעד את העלייה והירידה בגידול הגפן דרך החרצנים שהתגלו בהשפע.
0: כן.
1: באותם השפות גם התגלו לא מעט חרסים, ואז הסתכלנו על חרסים וחיפשנו מהם מי הם החרסים האלה, הם קנקני יין. קנקני יין ביחס לסך כל הקנקנים, לסך כל הקנקנים האחרים. וכמו שראינו את העלייה והנפילה בגידול הגפן, ראינו גם את אותו תהליך, הקו גם, הגרף מאוד מאוד ברור, ראה עלייה וירידה בשכיחות קנקני היין.
0: אז הייתה התאמה.
1: זאת אומרת, לא רק גידלו גפן, אלא גם ייצרו יין.
0: כן.
1: זאת אומרת, המאצ'ינג הזה הפך להיות מאוד מאוד יפה, מאוד מוחשי.
0: כן.
1: והקנקנים שמצאנו אותם נקראים קנקני עזה, כך מסווגים אותם, משייכים אותם.
0: במחקר אתה מתכוון.
1: כן, אלה אמפורות.
0: לא באיזה טקסט או משהו כזה.
1: גם בטקסטים העתיקים נקראים קנקני עזה. הקנקנים האלה זוכים לשם, כי הם מפיצים אותם בכל רחבי הגן הים התיכון, והם נקראים על שם הנמל שממנו הם יצאו. כמו תפוזי ג'אפה, שלא בכך נקטפו ביפו, אבל הם נקראים על שם נמל יפו. או קפה מוקה, העיר בערב הסעודית שממנה יצא הקפה, ויש עוד ועוד דוגמות. קנקני עזה יצאו מהנמל של עזה, אבל אנחנו מוצאים אותם מספרים מאוד גדולים יחד עם חרצני ענבים באשפות של הנגב הביזנטי. אז מכאן אמרנו, אוקיי, כנראה שגידלו פה, היה פה סצנה בגידול של גפן. עכשיו, רק כדי להמחיש עד כמה הסצנה הזאת או זה משמעותי, אני אזכיר ששיפטה, חלוצה, ניצנה, עובדת, כולם נמצאות בער הנגב, במדבר הצחיח, באזור שמקבל פחות מ-100 מילימטר גשם לשנה.
0: כן.
1: גם ה-100 מילימטר גשם בשנה לא תמיד יורדות כל שנה. זאת אומרת, יש תנודות חזקות מעונה לעונה, עם רצף של שנות בצורת. השנה הייתה שנה ברוכה, השנים קודמות היו שנות בצורת. מה תהיה שנה הבאה? הגפן זה צמח ים תיכוני, שצריך לגדל אותו בנגב, באדמת הלס של הנגב, שהיא אדמה דלה במינרלים, גדלה מאוד במשקעים. אנחנו מדברים על לגדל גפנים, אנחנו רוצים המון חרצנים באשפות, והרבה קנקני עזה באשפות, ויש את הגתות הענקיות, אז כנראה שגם גידלו שפה גפן, אבל כדי לגדל גפן בשיפטה, שהיא בלב המדבר, באזור צחיח, וזה צמח ים תיכוני, איך הם השקו אותם? איך הם גידלו אותם? בשיפטה אפשר לחפור עד אין סוף ולא נגיע לבארות.
0: וואו.
1: בשיפטה אין מעיינות. בשיפטה אין נחלים זורמים. אז כל הסיפור של החקלאות, כלומר, מתוך ההשפות, עלה הסיפור של גידול הגפן, ומתוך הבנת גידול הגפן גם עלתה הערכה לחקלאות המדברית המקיימת שהם עשו 1500 שנה לפני המצאת הטפטפת, המוביל הארצי, התפלת מים.
0: כן.
1: איך הם עשו את זה?
0: אז אתה ממש מדגים לי איך ממצא, עובדה שנמצאת בשטח, מתחילה לעורר 1001 שאלות באלף כיוונים, גם שקשורים לתעשייה, גם שקשורים לאורח חיים, גם שקשורים לתזונה, גם שקשורים לטכנולוגיה, גם שקשורים למקצוע, נכון? לחקלאות, שזה המקצוע שיעניין אותנו בפרק הזה העיקרי. זה מדהים שזה שולח כל כך הרבה חיצים.
1: וחץ מרכזי שמיקדנו אותו, שהוא אחר כך המשיך להנחות אותנו בהמשך המחקרים, זה אנחנו בסביבה מדברית, יש פה חקלאות של גידול יין, חקלאות של גידול גפן וייצור יין בסביבה מדברית. עושים את זה גם היום, אבל היום עושים את זה אחרת.
0: כן.
1: או היום עושים את זה אותו דבר.
0: אז בוא נראה.
1: האם החרצנים שמצאנו באשפות, זה אותם זנים שמגדלים ברמת נגב וביקבים המצוינים שנמצאים? יש קרוב למעלה מ-20 יקבים בהר הנגב, וחלקם גדולים שהם מייצרים כמויות גדולות של יין, אבל הם מייצרים זנים אירופיים, כאילו אפשר לקנות השרדונה של רמת נגב והוא מצוין, אבל שרדונה זה זן אירופי, והפינו נואר והסובניון והקברנה, אלה כולם זנים אירופיים.
0: כן.
1: האם מה שגידלו פה בעבר גם היו זנים אירופיים? כמו ששמענו עם החזיר, שהחזיר שהגיע מאירופה, יכול להיות שהם הביאו איתם לא רק את הידע, אלא גם את הטכנולוגיה ואת הצמחים.
0: כן.
1: או אולי הם השתמשו בזנים מקומיים. זה הוביל אותנו לאיזשהו מסע, שהוא בוודאי היה בשבילי נקודת קפיצה, התפתחות, שלב חשוב מאוד בהתפתחות האקדמית.
0: כי נוספה לך המילה מורשת.
1: לגמרי. כן, מורשת. זה בדיוק זה, תודה שאת אומרת את זה, כי זה בדיוק, זה באמת מה שירשנו. זאת אומרת, אני לא מתעסק, אנחנו מתעסקים עם משהו שגידלו פה אנשים לפנינו, ועכשיו אנחנו רוצים לנסות ולשייך אותם.
0: כן.
1: ובהקשר הזה, אני הייתי רוצה אולי להקריא דברים שכתב מאיר שלו.
0: בשמחה.
1: בספר שלו, גינת הבר, שבו הוא מסביר בצורה מאוד יפה מה זה המורשת.
0: כן.
1: ובעיקר עצי הפרי שאותם ירשנו. כבר בספר דברים אמר אלוהים לעם ישראל, שבארץ כנען ממתינים לו בתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, וכרמים וזיתים אשר לא נתת. זה אכן מה שמצאו כאן בני ישראל בכובשם את כנען, וזה מה שמצאו כאן גם פלישתים ואשורים ובבלים ופרסים ויוונים ורומאים וביזנטים וצלבנים וערבים וטורקים. כולם מצאו כאן זיתים ותאנים שלא הם נטו, וטרסות שלא הם בנו, ובורות מים שלא הם חצבו, והוסיפו משלהם בשביל הבעלים הבא. זה סיפורה של הארץ הזאת, שכה הרבה אלוהים הבטיחוה, וכה הרבה כובשים כבשוה, וכה הרבה טענו לזכות עליה. אז זה בעצם המורשת.
0: אתה מצטרף למי שחופרים, בודקים, רואים את הזרעים, את החרצנים.
1: ואז משתמשים בחומרים הארכיאולוגיים כדי להכיר את הזנים העתיקים שירשנו.
0: כן.
1: ופה נולדה השאלה, כאילו היה לברור, זאת אומרת, מצאנו המון חרצנים, אבל כאילו חשוב מאוד להדגיש, אי אפשר לשים את החרצנים האלה באדמה, הם לא ינבטו. בסדר, החומר הגנטי מת, לתמיד. בסדר, דיברנו על זה שהחומר הגנטי הוא חומר לא יציב, הוא מתפרק בתנאי חום, הוא מתפרק להרבה מאוד זה, הוא מאבד את הויטליות שלו מאוד מאוד מהר. אז אי אפשר להנביט את הזרעים האלה. אבל אפשר לעשות להם ברקודינג, ולראות כמו בסופר, ולראות למי הם שייכים.
0: כן.
1: אז התחלנו בלעשות, לקחנו כמה חרצנים, ושוב זאת עבודה שעשיתי יחד עם מירב מאירי מאוניברסיטת תל אביב, מוזיאון הטבע על שם שטיינרד ופנינה כהן, שעובדת איתנו היום בביולוגיה חישובית. חילצנו מתוך הגפנים העתיקות, לעשות להם ברקודינג, לזהות לאיזה זנים שייכים. ואז כשהגיעו התוצאות מהמעבדה, אז רצינו, רגע, זה דומה לגפנים אירופיות? לא. זה דומה לאנטוליות? לא. דומה לאפריקאיות? לא. דומה למזרח אירופאיות? לקווקזיות? לא. לא דומה לכלום. אז מה זה
0: אומר? כן.
1: אז אמרנו, אוקיי, אולי זה, כשעשינו את ההשוואה לגפנים מכל העולם, לא היה לנו את בסיס הנתונים. שוב, אנחנו כל מה חוזרים במהלך השיחות שלנו על החומר המשווה, על האוסף המשווה. זה אוסף משווה של עצמות, זה אוסף משווה של צמחים, זה אוסף משווה גנטי. לא היה לנו אוסף משווה של גפנים אותנטיות, מקומיות. אז יצאנו לסקר, יצאנו להסתובב בארץ, ואספנו בכל מיני חורבות ובוסתנים נטושים, שרידים של גפנים. ששרדו, פה שרדה גפן על עץ שקמה, פה שרדה גפן...
0: אבל זה בעצם עכשיו, מהתקופה הנוכחית.
1: ששרדו עד היום.
0: ששרדו עד היום.
1: ששרדו להווה. בדיונות, בחולות, ופה ליד הקבר של ההוא וכו'. אספנו את הזנים האלה, הגדרנו אותם, נתנו להם שם על פי המקום שבו אספנו, אבל רצינו לראות גם מה הברקוד הגנטי שלהם. כי התוצאה של המחקר הגנטי הראתה שהברקוד שלהם שונה מהאירופיות, האנטוליות, קווקזיות, אפריקאיות וכו'. יש קלאסטר לבנטיני, מאוד מאוד ברור, עם קרוב לבין 14 ל-20 זנים, שאגב, חלקם מוכרים, זאת אומרת, את יכולה לבקר אותם בחלקות הניסוי בנווה יער של המכון וולקני בעמק ישראל, או בסטף בערי ירושלים. יש את הזנים האלה, את המראוי, דבוקי, ג'ינדלי, חמדני, יש 14 זנים של זני מורשת. מה שהכירו, הם היו מוכרים, אנחנו לקחנו מהם את העלים, כמה עלים, כדי לעשות להם את הברקוד הגנטי, ואז להשוות ולראות מי ומי בינם לבין עצמם, ומה הקשר שלהם אל העולם. ולא פחות מעניין לראות האם החומר העתיק שמצאנו באשפות של שיפטה וחלוצה,
0: הוא מהמשפחה מי הזאת.
1: הוא? ויצא בינגו.
0: וואו.
1: כאילו יצא שזה, יצא שכאילו, החרצנים העתיקים שהפקנו מהם DNA, ופה נדגיש. כלומר, השלב הזה של עבודת המעבדה היה מאוד חשוב. לקחנו את החרצן וחתכנו אותו לשתיים.
0: כן.
1: חצי שלחנו לפחמן 14 וחצי לגנטיקה.
0: שתסביר על
1: פחמן שנייה. 14 זה שיטה שמאפשרת לקבוע את הגיל האבסולוטי של מתי החומר הצמחי מת. זאת אומרת, אז כשאני אומר חרצן בין 1200 שנה, זה לא בגלל שהוא התגלה בשכבה בת 1200 שנה שאולי נפל מאחור של האכבר. אוקיי? זה בגלל שחצי ממנה תיארחנו בתיארוך מוחלט, אבסולוטי.
0: כן, ומכאן... שמוצא בעצם כל מיני דברים שנלכדו בחומר,
1: לא,
0: ואז מזה...
1: לא, הוא בודק את קצב ההתפרקות של הפחמן.
0: קצב ההתפרקות.
1: זה משהו שמתרחש בקצב קבוע, הפחמן מתרחק, מתפרק באופן קבוע, ובתוך חלק מהפחמן הוא פחמן רדיואקטיבי, והוא הולך ופוחת לאורך הזמן. ויש פה, זה שעון מולקולרי שאפשר לחשב גילאים.
0: כן.
1: אוקיי? ככה אנחנו מתארחים חומרים אורגניים, עמוק עמוק עד 20,000 שנה לפני זמננו, כן. בודדים כמות של פחמן ששרדה. אז חצי לקחנו ושינו פחמן 14, ואז יצא שזה חרצנים בני 1200, בני 1500 שנה, והחצי השנייך לגנטיקה. החרצנים העתיקים בני 1500 שנה, הם לא דומים לזנים האירופיים שחיים היום, ויצא שהם מאוד מאוד דומים, וחלקם...
0: למה שאספתם.
1: למה שאספנו היום.
0: מההווה המקומי.
1: ואז היה פרט אחד, ש... הופיע בבנק הגנים העולמי כזן שגדל היום בלבנון. בלבנון הם קראו לו אסווד קארח, כלומר, הגפן השחורה. ובמחקר הגנטי שהובילה פנינה כהן, באמת יצא שזה גפנים כאות, כאות, והזהות הגנטית לאסווד קארח הייתה קרוב ל-100%.
0: וואו.
1: כלומר, רק נדגיש מה זה אומר קרוב ל-100%. אם זה קרוב ל-100%, זה אומר שב-1500 שנים האלה, הגפן לא עברה רבייה מינית אפילו לא פעם אחת. היא עברה מדור לדור על ידי איחורים, על ידי רבייה וגטטיבית, על ידי רבייה אמינית. יעני, אם היית אצלי בחצר ואהבת את הענבים, מספיק שתקחי ענף ותשתלי אצלך בחצר ויש לך בדיוק את אותה גפן, את אותו קלון.
0: אז זה ממש אפשר לדמיין איך מישהו אהב את הענבים בלבנון אולי, ואז הביא אותם לנגב. ואז גם תכף נדבר על השיטות שהוא היה צריך לפתח כדי להצליח לגדל את זה פה.
1: אז אותו זן אסווד קארח זהה מאוד לפרט שמצאנו אצלנו. התחלנו לעשות את החיפוש, ראינו שמגדלים אותו גם בקרטים, ושם בקרטים קוראים לו סריקי. אז יצרנו קשר עם החוקרת גפנים שהגדירה אותו כסריקי, והזמנו אותה לפה והסתובבנו איתה. שאלנו אותה, תגידי, למה קראת לו סריקי? אז היא אמרה, בגלל נחל סורק. כאילו סורקה, היין המקראי שמוזכר בשבועת יעקב. היא עשתה את הקישור הזה, אני לא עשיתי את זה.
0: מדהים.
1: אז שוב, השלמנו את החיפוש בלאסוף עוד כל מיני דוגמאות של ענבים שחורות שאנחנו חושדים שהם סריקי, ומצאנו כמה פרטים בחולות ניצנים, בשוליים של קיבוץ יד מרדכי, גפן שגדלה על שקמה, שמגדלת ענבים שחורות, שזו אותה גפן שגידלו לפני 1500 שנה על הטרסות החקלאיות בהר הנגב בעובדת. החיבור הזה היה וואו, כאילו, כי בעצם מה זה, יכולנו להשיב אותה, להחיות אותה ולהשיב אותה.
0: כן.
1: או אם, אולי אפילו להגיד, להחזיר אותה ממצב שהיא הייתה פליטת תרבות. גפן פרה שצומחת על עץ שקמה בחולות, להחזיר אותה לתרבות שבו היא טופחה למורשת שלה.
0: בחקלאות, ואז גם הופכת ליין, לשתייה או לאכילה, לא יודעת מה,
1: יכול להיות
0: למה
1: שיש,
0: זה משמש.
1: כן, כן, כן, לא ספק ליין, ומכאן גם ההתלהבות של יננים מקומיים בהר הנגב, ברמת נגב בכלל, כי יכול להיות שיש פה פוטנציאל לגדל זנים אותנטיים מקומיים,
0: כן.
1: שמותאמים לתנאי הסביבה, שיש להם יתרונות, אז מכאן יצאנו למה,

0: חמישה עצי זית עתיקים.
1: שמה בערך את הארוך שלהם?
0: אמרו עליהם שמהתקופה הביזנטית. אמרו. אז רצינו להוכיח את זה. וזאת עבודה שעשיתי יחד עם השותף שלי, אותם טפר מרשות העתיקות. ניגשנו לעצים האלה וחפרנו אותם מתחת לעצים, כדי לחפור כן. את השורשים שלהם. Mm-hmm. מתוך תקווה למצוא שורשים עתיקים שנוכל לתאריך אותם, כדי להגיד, הנה זה עץ בין 1500 שנה, וללמוד את הקרקעות שבו הם נטועות, ולאפיין את החקלאות שבה, את מערכת החקלאית שבה הם נטועים. אותם הזיתים ששרדו במעלה הוואדי, ואדי זיתן בשבטה, הם כלואים, הם נטועים בין שתי טרסות, בתוך חלקה שיצרה עציץ קדום, כי הטרסות למעשה זה סחרים בוודיות.
1: כן, זה שומר את המים. שיצרו
0: החקלאות הביזנטית בשיאה, יצרה את הסחרים בוודיות, שקלעו את הזרמים השיטפוניים, והזרמים השיטפוניים הביאו איתם גם אדמה, זאת אומרת, זה נגר, השיטפון הוא גם אדמה וגם מים, וכך הוא הולך, והשיטפון מגיע, והעציץ מתמלא, החלקה מתמלאת, והמים שוקים, ושם חי לו הזיתן עד היום. כך בעבר עשו חקלאות בכל הוודיות של אזור הר הנגב. אז כשחפרנו את הזית הזה, רצינו באמת להוכיח שהוא עתיק. אז אחד מהדרכים זה במחקר גנטי. כאילו בוא נקח את החרצנים של הזית הזה, ונעשה לו גנטיקה ונשווה ברקודינג לזה, ובאמת יצא שהוא עתיק. ודבר נוסף זה כשחפרנו את השורשים שלו, אז לחפש את השורשים העתיקים ביותר, ולתאריך אותם גם בשיטת פחמן 14, שם לא הצלחנו כל כך, זאת אומרת, הצלחנו לתאריך, אבל השורשים שקיבלנו היו בנוי 500 שנה, ולא 1500.
1: אוקיי.
0: אז זה לא מוכיח שהעץ בין 1500, אבל תיארכנו את הקרקעות, והקרקעות היו בנות 1500, כלומר, הקרקע, העציץ הוא בין 1500, ובתוך הקרקעות עשינו בדיקה של גרגרי אבקה, לחפש רידים של זית וגפן, וכל השכבות מצאנו, אז אנחנו יכולים להגיד, לפחות 1500 שנה בחלקה הזאת מגדלים זיתים.
1: יש זיתים, כן.
0: והזית הזה הוא לפחות בין 500 שנה. אבל זה, שוב, כמו הדוגמה של הגפן, ככה הדוגמה של הזית, ואפשר לשכפל אותה לדוגמאות נוספות. אפשר גם עכשיו לחפש את התותים העתיקים, את התאנים העתיקות, ולתעד את
1: ממה שיש עכשיו.
0: ממה ששרד היום, אבל ללכת איתו אחורה בזמן. זאת אומרת, כן. אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה מלמעלה, ומתחילים להגיד, אוקיי, העץ הזה נמצא פה בתוך חלקה ששרית של כפר הותמני. כשאנחנו מכירים אותו, אנחנו מכירים צילומים שלו מהתקופה המנדטורית, ואנחנו מכירים תיעודים שלו, הם מופיעים בצנזור של סוף התקופה העותמנית, נגיד, אפילו ילכו נגיד המאה ה-17, אבל הנה התוצאות של הגפן, הראו שזה לא, שגם מה שהיה במאה ה-17, היה במאה ה-16 וה-15, הכל הולך חזרה אל המאה ה-50-60 לספירה, זאת אומרת, נותן עומק, נותן שורשים.
1: כן.
0: ואם יש היסטוריה לעצים, אז יש לנו דרך לקרוא את ההיסטוריה, זאת אומרת, יש משהו נורא יפה בלהסתכל על העץ העתיק בתור פריט ארכיאולוגי. אפשר לחקור אותו ודרכו ללמוד את ההיסטוריה החקלאית של הארץ.
1: כן.
0: וזה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות.
1: כמו לנסות לדבר איתו באיזשהו
0: ממש
1: אופן.
0: ממש ככה.
1: איך החרצנים שורדים כאן? איך מצאתם אותם באשפות בכזאת כמות שנחשבת לגדולה? איך זה יכול להיות שזה נשאר, כמה אמרת, 1,500 שנים?
0: נכון, ויש בכל האתרים, מסביב הרבה מהאתרים הארכיאולוגיים בארץ, יש ריכוזים של אשפות, שאפשר לזכור אותם, לאתר אותם, למצוא אותם. לא בכל האשפות רמת השימור תהיה אחידה. ישנן אשפות שבהן רמת השימור תהיה פחות טובה, אם הקרקע היא כבדה. אז ההתייבשות של הקרקע גורמת ללחץ על החומרים האורגניים ומביאים להתפרקות שלהם.
1: כן.
0: אם הקרקע היא חולית, אז נכנס חמצן שגורם להתפרקות של חיידקים. אבל בתנאים שבהם, במקומות שבהם השימור הוא אנאירובי, כלומר שימור שלא בנוכחות חמצן, הפעילות החיידקית היא מצומצמת יותר, ואז השימור נוטה להיות טוב יותר, לא רק של הפריטים עצמם, לא רק של החומרים עצמם, אלא גם של הגנטיקה שלהם. כי לא היה, הם לא עברו התקפה מיקרוביאלית או פירוק על ידי המפרקים למיניהם.
1: וקונטקסט, אז יש פחות קונפטי, כמו שאתה קורא לזה.
0: לגמרי, אז השברי, החלקי ה-DNA יהיו חלקים ארוכים יותר, שהם קלים יותר לקריאה.
1: כן.
0: הקונפטי זה לא רק להדביק אותו, זה גם לדוג אותו, בתוך הגיגית שאתה מייצר את כל הרצפים האלה. אז הרצפים הם גם ארוכים יותר. המקומות שבהם השימור, בדרך כלל השימור הוא טוב, או שיש תנאים אנאירובים, אחד זה בחפירות תת-ימיות, כאילו שם בדרך כלל הפירוק, או במקומות שבהם הפריטים היו סגורים בתנאים של מקרר.

0: נגיד מערה שהייתה סגורה בתוך מערה כלי, ובתוך הכלי חתום, שמור הרבה מאוד שנים, זה יהיה מקום טוב לחפש דברים, כי אפקט המקרר הוא כזה שהוא לא עושה הבדל בין יום ללילה, בין קיץ לחורף, ואז הפרשי הטמפרטורה לא גורמים להתכווצות וההתפשטות של החומר הביולוגי, שבהדרגה גורם להיסדקות שלו עד להתפרקות.
1: כן.
0: אז ההשפעות של הנגב, הם יצאו בונבון בהקשר הזה, כי המדבר מאוד מאוד שכיח ויבש, החומרים אחרי שהם נזרקו, עברו מהר מאוד תהליך של התייבשות, וכתוצאה מזה הם שרדו במשך השנים.
1: וואו, אז ככה יכולתם למצוא אותם,
0: נכון.
1: 1500 שנים ואז לחפש.
0: נכון.
1: והמסעות האלה שעשיתם עם הגפן, הם הגיעו עד למצב שממש הלכתם אל תעשיינים היום, הראיתם להם את הממצאים, או דיברתם, סיפרתם להם, שיתפתם, ואז זה הצית מחשבות גם בביתים של שיווק מורשת, או ייצור עכשווי?
0: כמו שעם דגי הטוקי יצרנו את הקשר עם השף, עם אורי בורי, כדי לאכול אותו, אז ברגע שהיה את הגפן, אז באמת הייתה ההזדמנות של לנסות ולעשות ממנה יין.
1: כן.
0: מצאנו אותה בחולות יד מרדכי, אז נבוא ביום הנכון בשנה ונבצור אותה, וניקח אותה אל היינן, ועשינו את זה בעזרתו של הארי ארל, יינן מיקב דלטון, שהכין את היין מזה, כמעט יכולנו, כך יכולנו לטעום בעצם את היין. יש עוד על מה לעבוד, יש
1: כן.
0: כאילו, זה משהו מאוד אקספרימנטלי, מאוד ראשוני, אבל הקונספט הוא כזה, שבו אחרי שמצאנו את הגפנים האלה, בעזרתו של בוסטנאי, שיש לו משתלה לעצי מורשת, אסף בשן במושב שקף, אספנו איחורים מהגפנים האלה, גידלנו אותם במשתלה של אסף בשן, ואז בשלב הבא נתנו אותם בגן לאומי עובדת, בגן לאומי שיפטה, בבית ספר שדה שיקמים, ואת לאט לאט אנחנו מתחילים להשיב אותם, ותוך כדי ההשבה שלהם, הם כבר הופכים להיות מושא למחקר אגרונומי, כי זה לא בתחום ההתמחות שלנו, אבל יצרנו את התנאי הסביבה, או את התנאים, שעכשיו אפשר לבדוק את מידת העמידות שלהם למחלות.
1: אז זה מה שהאגרונומים חוקרים?
0: לגמרי. אפשר לבדוק את מידת העמידות שלהם ליובש. אפשר לבדוק את האיכויות של הגפן, של הפרי. כמות סוכר ופנולים וחומציות ומיתרונות כאלה ואחרים. ברגע שיצרנו את החלקות עם אותם זני מורשת, אנחנו מרגישים שהעברנו את המקל עכשיו לחוקרים הבאים. בדיוק.
1: כן. האמת שגם כל מה שאמרת עכשיו על שאלות של התאמה לתנאי הסביבה, מאוד רלוונטי בבית של משבר שינוי האקלים.
0: וזה עזר לנו, זאת אומרת, זה שיחק לידינו כשזכינו במענק המפנק של האיחוד האירופי,
1: כן.
0: שנותן לנו 5 שנים של מחקר בקנה מידה מאוד גדול, כי בין השאר טענו אל מול האירופים, שלא רק שהשביחו פה, אלא אנחנו נמצאים באזורי שוליים, אירופה מתחממת, העולם מתחמם, אם רוצים לראות התאמות, איך בעבר יקנו עמידות לצמחים בתנאי קיצון, בתנאי מדבר, זאת המעבדה המעניינת ביותר.
1: כן.
0: ואז זה באמת החומר הגל, כאילו זה באמת נקודת המוצא, שהזנים האלה יש להם, אנחנו לא יודעים להסביר, אבל מצד שני לא צריך להיות מומחה, כדי לראות את הגפן דבוקי ששרדה בחולות ניצנים, היא נמצאת על הדיונה, חם לה מאוד בקיץ, קר לה מאוד בחורף, היא מאבדת את המים כי היא על דיונה חולית, ועדיין שורדת 80 שנה, בלי שהשקעו אותה, בלי שגזמו אותה, בלי שטיפחו אותה. אז כאילו, בסדר, בוא נוכיח, או נלמד את העמידות שלה, אבל אנחנו מבינים שהיא עמידה.
1: כן. כן, כן. ואז עכשיו אפשר לרדת לפרטים.
0: נכון.
1: איזה סוג של תכונות, איזה תמהיל תכונות יצר אותה כל כך עמידה.
0: אז פה יש כאן את הפוטנציאל של כאילו, הנה, החוכמת העבר יכולה לשמש אותנו בהמשך בכל מה שקשור לשיפור הביטחון התזונתי, ביטחון מזון, חיפוש של זנים חדשים, עמידות למגוון של תכונות וכיוצא בזה.
1: כן. אני זוכרת נכון מהתחקיר שיש גם ממצא של גפן שענבים, שמגדלת ענבים לבנים, ענבים ירוקים, יין לבן, או שאני...
0: כשהסתכלנו על החרצנים של עובדת, אז חלק מהחרצנים היו של ענבים שחורים, שזה הסריקי, וחלק היו גם של ענבים לבנות. כשפנינה כהן שהובילה את המחקר הביולוגי-חישובי כדי לזהות אותם, אז היא הסתכלה לראות למי זה הכי דומה, כבר היה לנו את, את האוסף המשווה של גפני המורשת של הארץ, אז יצא שזה מאוד דומה לזן בשם באר.
1: כן.
0: הוא נקרא באר בגלל שהוא התגלה ליד באר, ליד קיבוץ פלמחים. וזו גפן של ענבים לבנות. בחולות ניצנים יש ענבים לבנות וענבים שחורות. זה זן של ענבים לבנות, נקרא באר, דומה גם לזן אחר של ענבים לבנות שנקרא דבוקי, וכך היא זייתה אותה. זאת אומרת, מה שבעצם נמצא, אם ככה, שבקרם הקדום בעובדת לפני 1500 שנה, גידלו לפחות שני זנים, את הסריקי ואת הבאר. וזה קצת מלמד אותנו כאילו גם על הקרם הקדום שהיה יותר מגוון, לא נשען כמו היום על מונוקולטורה, על זן יחידי, חקלאות זנית יחידה, אלא הכילה מספר רב של זנים, ויש בזה גם המון היגיון כשחושבים על קיימות ועל על שרידות בתנאי קיצון. כן. יש את הגפנים שנותנות מוקדם יותר ואחרות מאוחר יותר, את המבקירות ואת המאפילות, ויש את המתוקות יותר, ויש את הליל הצימוקים, ויש כאילו, יש בזה היגיון.
1: כן.
0: ואת ההיגיון הזה דרך אגב אנחנו רואים כל הדרך גם בכל שלבי הייצור, זאת אומרת אנחנו רואים את זה כשאנחנו רואים מגיעים לגטות של שיפטה, כשפתאום אנחנו רואים שם חלוקה לחדרים, אולי חלוקה לחדרים זה חלוקה לזנים, ואנחנו רואים את זה רק רק בקנקני עזה, כשמדברים, כשכותבים מעבר לים, אל תשלח לי עוד מהיין הזה שמגיע מעזה, הם מדברים על היין הלבן, היין הלבן והמתוק. אז כאילו יש פה... כאילו קו שמתגשה,
1: שאתם חושפים אותו עוד ועוד, ועכשיו אתם חושפים את החלקים הביולוגיים שלו, ממש החיים, זה מדהים. מקודם הזכרת את העציץ הזה, שבו הזית, עצי הזית נמצאים, וזאת בעצם דוגמה לטכנולוגיה, איך אפשר היה לגור את המים הלא רבים שעוברים במקומות הצחיחים האלה בנגב, וזאת דוגמה אחת לטכנולוגיה שהשתמשו בה אז בחקלאות. יש דוגמאות נוספות שקשורות גם למשל בשיתוף פעולה עם מגדלי יונים, נכון? היו כל מיני אנקדוטות נחמדות כאלה, תספר גם על זה.
0: כי הביזנטים היו גאונים בכל מה שקשור להבנת הסביבה והנדסת המרחב. הנדסת המרחב שבא לידי ביטוי בבניית מערכות לטיול מים מהגבעות אל הוודיות, החקלאות הייתה בוודיות, הוודיות נבנו סחרים או טרסות שחתכו את הוודיות שבהם התמלאו 100 שיטפונות.
1: כן, שיוצרים עצירה החקלאות. בעצם לשטף הרציף.
0: בדיוק, ובמרכז כל סכר כזה יש גם מגלש. כי אחרי שהבריכה מתמלאת, זה עובר לבריכה הבאה, ואופ, ואופ, ואופ, וככה, אחרי שיטפון טוב, עם הגשם, תן את הגשם ביתו, כל הוודי מתמלא. ואפשר לעשות בו חקלאות. וכשאנחנו מסתכלים על השרידים של החקלאות בוודיות, זה גם הטרסות שהזכרנו, הסחרים בוודיות, וגם קירות אבן מסביב. שהקירות אבן, כל המרחבה, המרחב הזה תחום בקירות אבן. ומה שמלמד אותנו, שרצו להגן על, על החלקת אדמה הזאת שתיבות. אז זה מעיד הזה שזה היו בוסטנים, שזה היו מקומות שבהם גידלו עצי פרי, כדי למנוע כניסה של עיזים, או כניסה של צבעים, שלא יאכלו את הפרי, או את העלים, או יפגעו בעצים. אז זה נתן לנו קודם כל בבואה מאוד מאוד ברורה, שבמקומות שבהם אנחנו רואים ודיות, טרסות, גדרות, חקלאות, חקלאות בוסטנים.
1: כן.
0: חלק מהעודפים של 100 שיטפונות הולכים לבורות מים שנמצאים ליד הבוסטנים האלה, שבורות מים ענקיים של מאות קוב, ששימשו להשקיה או שימשו ליד חלק מבורות המים מעליהם, התגלו מתקנים שגילה אותם יגאל טפר, היה הראשון שגילה אותם, ואנחנו חפרנו יחד עם יותם טפר, חפרנו כמה כאלה שהתגלו להיות שבחי יונים. עכשיו, השבחי היונים...
1: בצמוד לכל עציץ כזה שאתה בסמוך, מתאר? בסמוך, או...
0: בחלקות חקלאיות. שבחי היונים, קולומבריומים, מגדלי יונים, לא נבנו בתוך היישוב. הם נבנו בשדות החקלאים. ובשדות החקלאים הם שימשו, הם גודלו, בעיקר כדי לטייב את השדות. כי אנחנו יודעים מהטקסטים ההיסטוריים של העולם הרומי, היסטוריונים חקלאיים שכתבו על החקלאות הרומית, כמו... ורו או קולומלה, הם כותבים שהלשלשת של היונים עולה כסף, החשבה זהב. היא שווה זהב במיוחד לכלכלת מטעים. אם את רוצה לדשן את עצי הפרי שלך, הטוב ביותר זה להשתמש בלשלשת יונים, כך כבר הם כותבים היום, ואנחנו יודעים את זה גם עד היום, כי היא עשירה במגנזיום, היא עשירה בפוספטים, היא עשירה בכל מיני מינרלים. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שכשמסתכלים על המערכות החקלאיות, רואים שהם מכילות את כל הרכיבים של חקלאות אינטנסיבית שמייצרת עודפים. הבוסטנים או המטעים שבהם היו קרמים, לידם שבחים, עד היום בהרבה מאוד קרמים בדרום אירופה, בספרד ובאיטליה, בשולי הקרם המסורתי יש שבח. היונה והגפן הם חברות טובות, לא רק דתית, אלא גם תרבותית. כי היונה על השלשת משמשת לטיוב. עכשיו, החוויה של לחפור את שובח היונים בשדות החקלאים הייתה כזאת, הייתה עצומה, כי מה מצאנו בעצם שחפרנו את שובח היונים? חוץ מליצוע המון קקי לשלשת של יונים, ועצמות של יונים מסכנות שנפלו ומתו, או ביצים שלא בקו, מצאנו גם הרבה חומר צמחי, שזה מה שהיונה מביאה בתור חומר כינון. ומה היא מביאה? גפן. זאת אומרת, כאילו, החיבור היה מאוד מאוד ברור.
1: איזה יופי. איזה יופי, זה ממש מקסים לשמוע את זה, ואני גם תוהם, כששומעים דברים כאלה, אולי מה שאני אומרת עכשיו, זאת שטות גמורה לאדם שכל החיים שלו חקלאי, הוא מגדל גפנים, אבל האם כששומעים את מה שאתה מתאר, אז יכולים להמשיך לעשות את זה היום, לא רק באירופה, אתה אומר שבאירופה ממשיכים לגדל ככה, אבל האם גם כאן היום בישראל זה משהו שאפשר לשמר, כי הנה זה חלק מכנראה המורשת של המקום. המורשת של האדם שהיה פה במקום.
0: ללא ספק מחברת בין האדם למקום, בהקשר הזה בין האדם הביזנטי לחקלאי המודרני, ברמת נגב, בער הנגב, ברור שהיום הרבה יותר, השקיה היא בשיטות אחרות, והדישון הם בשיטות אחרות.
1: השקיה, אני מבינה,
0: וגם הדישון בשיטות אחרות, זה לכאורה אפשרי, ויש כמה וכמה חקלאים מקומיים שמשתמשים בשיטות דומות מסורתיות, אבל בהחלט השיטות המסורתיות, מה שיפה בהן, שהן מקיימות.
1: בדיוק, לכן אני שואלת, כי נשמע שיש כאן ממש מארג שיכול לתמוך גם במקום, גם באדם, גם באדם המודרני. זאת אומרת, זה לא סתם שבאירופה יש הגנה כמעט, אתה יודע, כמעט, איך אני אגיד, קיצונית כזאת, כפייתית, על החמון. לא כל דבר הוא חמון, או לא כל פסטו הוא פסטו. פסטו עושים מבזיליקום מאוד מסוים, שגדל בצורה מאוד מסוימת, או מה שאנחנו קוראים פרמזן. לא כל דבר, לא כל גבינה היא פרמזן, זה הכל, כי יש שם איזה ערך למורשת המקומית, בדיוק כמו שאתה מתאר.
0: והם יודעים להגן על זה.
1: בדיוק.
0: הם יודעים להגן על זה אפילו מבחינה לגלית, כאילו אזורים שמקבלים נכון. את החסות, תו תקן אזורי. אוקיי, כאילו הכפר קמומברט זה כפר ששם עושים קמומברט, ואם את קונה גבינה אין גדי, שהיא רק דמוי קמומברט, היא לא קמומברט. וחרדל דיג'ון עושים רק בדיג'ון, ולפי אותו משקל, יין הנגב עושים בנגב.
1: אז זה בדיוק מה שאני חותרת עליו ושואלת, כי יש, זה לא סתם התנסות להגיד אצלנו עושים את הקמברט, זה לא בקטע כזה, היום אולי לקחנו את זה גם לשם ויש איזו התנסות סביב זה, אבל זה לא נולד במטרה להתנסה ולייצר איזשהו מעמד, אלא כדי להגיד, ככה קוראים למה שאני עושה פה. אז יש את מה שאני עושה פה. כל אחד מהדברים האלה הוא עולם שלם של ידע שקשור באדמה, שקשור במזג האוויר, שקשור בבעלי החיים שסביבי, שקשור במיומנות שטיפחתי כדי להצליח לעשות את התוצר הסופי, ואז גם שיימתי את זה קמאמבר, אוקיי, בסדר, או לא משנה, פסטו, אני לא יודעת מה. אבל יש ערך לשימור של זה לגלית, כי זה משמר את כל מה שעכשיו תיארתי, את כל המארג הזה. ואני חושבת שכשאתה מגלה משהו שהוא בעצם במורשת, ולא רק בשנים המודרניות האחרונות, זה נותן לי תקווה.
0: נכון, זה נותן כיוון, נותן...
1: כן, כיוון.
0: נותן כיוון מאוד משמעותי להמשך המחקר, כי מה שמצאנו בגפן, אנחנו נמצא גם בזית, או נמצא גם בתאנה, או שאנחנו כבר מוצאים בתמרים, mm-hmm. כאילו שאנחנו מסתכלים על תמרי המעיינות, ומשווים אותם לתמרים העתיקים, מורשת התמר, זאת אומרת, mm-hmm. המורשת הזאת, המורשת החקלאית,
1: של שבעת המינים.
0: של,
1: ומעבר
0: להם.
1: כן, אוקיי? נכון.
0: כאילו, אתה תזכרנו בפגישה הקודמת, דיברנו על משי. כדי לייצר פה משי, כאילו, דרך המשי, אולי גידלו פה משי. כדי לגדל פה משי, צריך להביא גם תתות. ואז מתי מופיע פה התות, והאם באמת התות מופיע פה בהקשר של תעשיית משי, זאת אומרת, לכל אחד מעצי הפרי שהם כולם, זה עוד שכבה ועוד שכבה של ידע שמצטברת, שהם כולם יחד הופכים להיות הנוף החקלאי של הארץ.
1: כן.
0: עכשיו, בהקשר הזה, כאילו, אין לנו הרבה על מה להישען בלהכיר את הנוף החקלאי של הארץ, זאת אומרת, ברור שהרבה מהארכיאולוגיה היא ארכיאולוגיה אורבנית, הארכיאולוגיה של לחפור בתוך האתר, לא ארכיאולוגיה של מחוץ לאתר. כשאתה יוצא לתוך הארכיאולוגיה המרחבית, לראות את המרחב, החקלאות או הסיפור החקלאי, הנוף החקלאי של הארץ הוא מרכיב מאוד מאוד בולט. אנחנו רואים את זה בטרסות בערי ירושלים ובגליל, אנחנו רואים את זה בסחרים בוודיות, אנחנו רואים את זה בחקלאות המואסי בדרום מישור החוף. זה חוזר על עצמו.
1: כן.
0: עם דגמים שמשמרים מסורת ארוכה. יכול להיות שאנחנו, יש לנו עדויות היסטוריות מהחברה הערבית, מסוף התקופה המנדטורית והעותמנית ומעבר לזה, ולכל אלה יש גם שורשים אל התרבות היהודית, זאת אומרת אל עולם המשנה והתלבוד, שהוא מאוד מאוד עשיר מבחינה ורבלית בכל מה שקשור לאיך לגדל גפן, איך לגדל תנה, איך לטפח, איך לדשן, מה כן. לעשות.
1: זה אומר שבאמת שמו לב לכל הפרטים שבתהליך, נתנו להם שמות כמו שאתה אומר, זה לא סתם שיש גדיד וערית, ואין את זה בשפות אחרות.
0: תראי כמה שהשפה העברית היא עשירה בכל מה שקשור לחקלאות היסיף. וזה, שוב, זה, איפה השפה התפתחה? התפתחה על ידי העוסקים בה, שהיו צריכים לתת את המילים כדי לתאר את הפעולות האלה.
1: בדיוק, בדיוק. ולכן המילה מורשת כל כך חזקה כאן. ממש. אז משהו שחשוב לך להגיד לסיום על המחקר הזה של הגפן, או אולי בכלל משהו שאתה רוצה לשתף בו?
0: החוויה האקדמית היא מאוד מאוד מעשירה, היא ממלאת בהמון המון תוכן, והיא מסע שלא נגמר. ובגלל שהיא לא נגמרת, אז היא צריכה כל הזמן עוד ידיים, עוד אנשים, עוד רעיונות, עוד דעות, ולהמשיך ולהתגוון, להפוך, להמשיך להיות מגוונת. יש משהו נורא יפה באקדמיה הישראלית, שהיא רב דורית, כבר למעלה מ-70 שנה, ואפילו יותר כמובן, אבל היא הולכת ומתפתחת, ומתבססת על העברת הידע והמשך המחקר. האקדמיה הישראלית לא סתם היא בשפיץ המחקר העולמי, היא בולטת, אנחנו חזקים מאוד בפיתוח של טכנולוגיות, ובמקרה של הארכיאולוגיה יש לנו גם גישה לחומרים מאוד מעניינים. אז אנחנו, כשאנחנו רואים על מורשת, אז הייתי אומר שגם האקדמיה, החשיבה, הלמידה המשותפת, העבודה, המחקר המשותף, הוא חלק מהזהות שלנו וחלק מהמורשת שאני נורא מקווה שאנחנו נדע להנחיל אותה, להמשיך אותה בשנים הבאות עם כל השינויים שמתרחשים על העולם בעת הזאת.
1: כן, מקווה ביחד איתך. תודה רבה גיא.
0: תודה רבה.
1: המחקר הביולוגי-ארכיאולוגי מעורר ומגרה את הדמיון, מרחיב את אופקיו. איך שינה האדם את אורח חייו מן עבדות לחקלאות נייחת? כשביית את הצמח, באיזו מידה הבין שהוא מביית גם את עצמו? באילו אופנים ידע להקשיב לסביבה שבה הוא חי, ללמוד את מאפייניה ואת מחזוריותה, את הרגעים החריגים שבה, ולפתח את חייו בהתאמה לכל אלה? מורשת האדם כרוכה באופנויות הסביבה, שלובה בהם. זרעים שהשתמרו באקלים הצחיח של הנגב מלמדים אותנו על גפן מקומית שממנה פיתח האדם חקלאות לייצור יין, גם לשימוש עצמי, גם לסחר. אלה הם, כך קראנו להם, זרעי מורשת. לסיום, אקרא קטע מתוך הספר סיפורי תחבים, תולדות התחבים בטבע ובתרבות מאת רובין וול קימרר. הספר תורגם לעברית על ידי ברוריה בן ברוך ויצא לאור בהוצאת בבל, בעריכתה של מור קדישסון. אם לכל צמח יש תפקיד משלו והוא שזור בקשרי גומלין עם חייהם של בני אדם, איך נדע מהו תפקיד זה? איך נשתמש בצמח בדרך ההולמת את המתת שקיבל? מורשת הידע האקולוגי המסורתי, תאומו האינטלקטואלי של המדע, עוברת מדור לדור כתורה שבעל פה. אם הוא עוברת מסבתא לנכדה כשהן נפגשות לליקוט בשדה, מדוד לאחיין כשהם דגים על גדת הנהר, ובשנה הבאה היא תעבור לתלמידי בית הספר של דוב גדול. אך מניין באה מלכתחילה? איך ידעו איזה צמח יועיל בלידה, איזה צמח ייטיב להסתיר את ריחו של הצייד? הידע המסורתי, כמו המידע המדעי, מתגבש מתוך התבוננות שיטתית וקשובה בטבע, מתוך פירותיהם של אין ספור ניסויים שהתנסו בהם. הידע המסורתי נטוע בקשר אינטימי עם הנוף המקומי, שבו האדמה עצמה היא המורה. ידע הצמחים מגיע מהתבוננות במה שאוכלות החיות, בדוב שאוסף חבצלות ובסנאי המחרסם בעצי עדר. ידע הצמחים בא גם מהצמחים עצמם. למתבונן הקשוב, הצמחים מגלים את מתנותיהם. החיים הצחיחים בפרברים הצליחו להפריד בינינו לבין הצמחים המחלקלים אותנו. שכבות הסוואה של שיווק וטכנולוגיה מסתירות מאיתנו את תפקידיהם. בקרטון של דגני בוקר אי אפשר לשמוע את רשרוש עלי התירס. רוב בני האדם איבדו את היכולת לקרוא את תפקידו של צמח מרפא כשהוא נטוע באדמתו, ותחת זאת הם קוראים את הוראות השימוש על צנצנת החיניציה המוגנת והתומה. מי יזהה את אותן תפרחות סגולות בתחפושת הזאת? כיום איננו מכירים אפילו את שמות הצמחים. האדם הממוצע מכיר את שמותיהם של תריסר צמחים לכל היותר, ובאלה נכללים סוגים כמו עץ חג המולד. אובדן השמות הוא צעד בדרך אל אובדן הכבוד שאנו רוכשים כלפיהם. הכרת השמות היא הצעד הראשון לשיקום הקשר בינינו. בפרק הזה למדנו את השמות של הגפן סיריקי וגם באר. תודה רבה רבה לך על סדרת פרקים מרתקת, פרופסור גיא בר עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה רבה למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב, העורך הקשוב שלנו, מעצב הכל, ותודה רבה לכן שקשובים גם ולומדים ביחד איתנו. נשתמע.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום, בוקר טוב. חמישה ספרים אהובים ומשפיעים באולפן, עם אורחת אחת, וגם ספר חדש שלה, ששמו מעטה דק, שראה אור בהוצאת פרדס. והאורחת שלי היא גם עורכת בכתב העת הספרותי האינטרנטי והמשובח, יש לומר ששמו המוסך. ואפשר למצוא אותו באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית, הוא חלק באמת מכל מערך הספרות והמידע של הספרייה הלאומית. וחוץ מזה, היא גם עורכת פרויקטים לקידום שירה וספרות בקרב נשים כותבות. וחוץ מזה, את גם פה עכשיו, כן. בחוץ בחוץ, שלום.
2: ואני שמחה, שלום.
1: שלום המשוררת והסופרת והעורכת ריקי כהן.
2: שלום.
1: את עם ערימת ספרים אהובים עלייך.
2: כן, את הזמנת אותי לדבר על הנושא הכי אהוב עליי בעולם.
1: ספרים.
2: ספרים, הקריאה.
1: כן. תודה רבה שאת פותחת בדברי אהבה אליי, כי בפעם, פעמיים האחרונות קיבלתי ריקושט עם האורחים או האורחות שלי, שמה זה רק חמישה ספרים, זאת אכזריות.
2: זה היה קשה לבחור, זה היה ממש, זה היה מייסר, כאילו יש ספרים שנשארו בחוץ וכואב לי, ממש, אבל בסדר, אין ברירה, חמישה.
1: אז הספר, השירה הראשון שלך, שמו היה הרמה מלוכלכת בכל חדר, שגם סיפר על מצב שגרתי בהרבה בתים, שבהם יש הרמות כביסה שמחכות לקיפול, וגם כי אולי בכתיבת שירה, שזה מדיום חשוף יותר אולי מספרות, יש משום חשיפה שהיא גם שוות ערך אולי ללחבס את הכביסה מלוכלכת
2: כן,
1: בחוץ,
2: כן.
1: לעיני הקוראים. ועכשיו שם הספר שלך הוא מעטה דק.
2: נכון.
1: השירה היא מעטה דק, אולי העולם הוא מעטה דק, אולי המילים הן מעטה דק. בכל אופן, את גם כותבת באחד השירים איך את מסתובבת מסביב לתהום.
2: נכון.
1: אולי כנקודת הפתיחה בכלל לכתיבה.
2: אז זה העמדת מוצא שלי הנפשית בכתיבה. בספר הזה היא באמת הייתה יותר יותר מוחזקת אולי. הרגשתי אולי שיש לי את הריתמות מול התהום הזאת. בספר הקודם הרבה פחות. והמעטה הדק זה בעצם כמו פסדה או שהעולם הוא מין הצגה ויש לו רק כיסוי, ציפוי מאוד דק, שכשהוא בוקע, אז מתגלה כאוס.
1: אז בואי נתחיל לקרוא ככה לאורך התוכנית שירים שלך. אז זה שיר ששמו תכתבי.
2: תכתבי. את מסתובבת הרבה שנים מסביב לתהום, אמרה האישה הסגולה עם האגמים הארגמניים בעיניים. אין לי מקום אחר, השבתי וזינקתי פנימה אל האישונים המימיים. היא שלפה אותי החוצה ואמרה, תכתבי בעצמך. האגמים חרבו. מעדתי. צעד צעד על השפה. למדתי. לא להביט על העמוקים. להעמיד פנים שכל הקיים מילים.
1: אז אנחנו נמשיך עם הספר שלך בהמשך התוכנית. ואנחנו נפתח עם כלת פרס נובל לספרות, אליס מונרו, הסופרת הקנדית.
2: כן. פה למשל גם היה קשה לבחור מבין הספרים שלה, יצאו הרבה בעברית והרבה מהם אהובים עליי מאוד.
1: אז הספר שאת בחרת הוא חיי נערות ונשים.
2: נכון.
1: עכשיו, יש לומר שאליס מונרו נחשבת לאמנית הסיפור הקצר, לאחת מן הסופרות, גם בזכות זה קיבלה את פרס נובל, שיודעת בצורה המדויקת ביותר את סודות כתיבת הסיפור הקצר. הספר הזה יש אבל גיבורה אחת שעוברת מסיפור לסיפור, ולכן הוא נכון. נכתב במקומות מסוימים שזה רומן.
2: נכון, הוא נקרא רומן, אבל הסיפורים עומדים בפני עצמם, כסיפורים בעצם שלמים, שיש בהם עולם שלם. בגלל זה גם כל פעם אני עוצרת אחרי סיפור שאני קוראת כדי להרהר, ולמרות שהגיבורה ממשיכה, וגם אמא שלה בחלקים מסוימים, זה סיפור התבגרות. סיפור של התהוות נשיות. אחד הנושאים שהכי מסקרנים אותי ואני עוסקת בו הרבה גם ביצירה שלי.
1: וגם מונרו עוסקת בו הרבה.
2: נכון. וזה לא רק זה, זה גם כמובן השפה, זה גם הטכניקה המונרואית הידועה של האירוניה ואיזה שהם בלמים שהיא מפעילה על הרגש שהם בעצם יוצרים את האפקט ההפוך של הרבה מאוד רגש.
1: כן, שזאת לא תהיה מלודרמה, אלא שזאת תהיה ספרות.
2: כן, כן, זה טכניקה של עוד סופרת שבחרתי ונדבר עליה בהמשך.
1: כן.
2: מונרו אמרה באיזשהו רעיון שהיא לא הכירה את המילה פמיניזם או פמיניסטית כשהיא התבגרה, וכשהיא גם כשהיא התחילה לכתוב, אבל היא ללא ספק הייתה פמיניסטית.
1: נשים מן הדור שלה, הרובן אני חושבת לא הכירו את המילה.
2: נכון, היא בת 80 היום.
1: כן, אבל ההתנהלות שלהן הייתה התנהלות פמיניסטית, בין היתר בבחירה גם להקדיש את החיים לכתיבה.
2: נכון, בהרבה סיפורים של מונרו, לא רק בספר הזה, נשים עושות בחירה. ובחירה שהן משלמות עליה מחיר לפעמים נורא והיום. אבל אין קורבנות ואין מניפסט בדבר הזה.
1: זאת אומרת, הבחירה היא שלי, אף אחד לא קרבן אותי, האחריות היא עליי.
2: יש,
1: במידה...
2: יש מצבים שבהם יש קורבנות, אבל האנשים הם... רבות מהנשים שלה עוברות איזשהו תהליך שהן בכל זאת מחליטות לקחת איזושהי בחירה בניגוד לסביבה, לחברה שהיא יוצרת קונפליקט עם הסביבה שלהן. המבט של מונרו, גם אם היא כותבת בגוף ראשון או לא, הוא אף פעם לא נכתב משפה שהיא מניפסטית.
1: או שיפוט. זאת אומרת, נכון. היא פותחת לנו את האפשרות להרגיש כך או אחרת כלפי הדמויות.
2: נכון.
1: ואמרת נשים, גם כדאי לומר שהרבה מהן, וגם בספר הזה, הגיבורה דל ג'ורדן, היא גדולות בסביבה כפרית, באונטריו,
2: נכון.
1: היכן שגם אליס מונרו
2: נכון.
1: חיה.
2: נכון.
1: ולהיות, לגדול בסביבה כפרית, זה גם באמת מצמצם לך את האפשרויות, והן רוצות לצאת.
2: כן, הן רוצות לצאת.
1: לגלות את העולם.
2: כן, גם אני גדלתי בסביבה כפרית. וגם אני רציתי לצאת, אבל זה רק חלק מהחיבה שלי אליה גדולה שכבר הרבה שנים. ודיברנו על בעצם נשים שמשלמות מחיר ושעושות דברים שלא אהודים על הסביבה שלהן, ורציתי להתייחס לסיפור הזה, הנסיכה איידה, שזה סיפור על אמא שלה. ואני אקרא את ההתחלה. כעת הייתה אמי מוכרת אנציקלופדיות. דודה אלספט ודודה גרייס כינו אותה, זאת מסתובבת בדרכים. אמך מסתובבת בדרכים תכופות בימים אלה, היו שואלות אותי. ואני הייתי משיבה, לא, לא, היא לא יוצאת כמעט בימים אלה. אבל ידעתי שהן ידעו שאני משקרת. לא נשאר לה הרבה זמן לגיהוץ, היו לעתים מוסיפות בחמלה, ובוחנות את שרבול חולצתי. לא נשאר לה הרבה זמן לגיוץ כשהיא צריכה להסתובב בדרכים. חשתי את מסע מוזרויותיה של אמי, של דבר מה מגוחך ומביך בה. הדודות היו רק חושפות זאת בפניי, מעט בכל פעם, נוחת על כתפיי הפחדניות. רציתי להתכחש לה, להתחנן לחסדיהן יתומה נטושה בשרבולי המקומתים. ובו בזמן רציתי להגן עליה. היא לעולם לא הייתה מבינה כמה נזקקה להגנה משתי זקנות בעלות חוש הומור מבלבל משהו וגינונים מעודנים.
1: זה דברים שגם חלקם מבוססים על חומרים אוטוביוגרפיים.
2: נכון. אני לא בדקתי כאילו מול האוטוביוגרפיה כן. שלה אחד לאחד, אבל היא מעבירה איזושהי סיטואציה דרמטית באופן כל כך מרוסן ואירוני, אבל מעורר מאומה רגשית בעיניי. ולא רק הדרמה, גם יש פה סיטואציה פוליטית לחלוטין.
1: כן.
2: נשים שמדכאות אישה אחרת, בגלל הבדלי דור, הבדלי גישות, דת, תרבות, ואני מכירה את זה היטב מעצמי, ואני פשוט מעריצה את הדרך הזאת לכתוב את זה באופן הזה, הסיפורי, ולא ליפול לסיסמאות.
1: שזה מה שאמרנו, שאם את נופלת לסיסמה, את באמת מקבלת איזושהי חד-ממדיות, בעוד שהסיפור מאפשר לך לראות כמה
2: כן.
1: ממדים, ושהדמות,
2: נכון.
1: כמו במציאות, היא מורכבת.
2: נכון.
1: את בחרת בכוונה בסיטואציה עם האם של הגיבורה?
2: כן, יש פה... אחרי שבחרתי את הספרים, אז הבנתי שיש פה נושאים חוזרים, בית ואימא. זה לא פלא, כי זה הנושאים הכי חזקים בכתיבה שלי. אני גם כותבת ממואר כבר יותר משנה.
1: וגם את הספר, מה את הדע, כי הקדשת לזכרה של אימך.
2: נכון, שנפטרה בפתאומיות לפני קצת פחות משנתיים, ויש בו גם כמה שירים שעוסקים בה.
1: ויש גם שיר סיפור.
2: נכון.
1: זה נקרא לפחות חלק ממנו. אני חוזרת לספר שלך, למעטה דק, על אימא שלך. ככה טקסט קצת שונה בתוך הספר שלך.
2: כן, זה שירה בפרוזה. נחמרת, נדבקת על כיסא הנהגת. אצבעותיי ננעלות על ההגה. היא מופיעה בשביל מולי. הנה אימא, לאה. הילוכה האיטי והכבוי, איטי כבוי, שוקעת בכל צעד אל הבטון האפור המחורץ. היא פותחת את דלת מקלט המכונית, נכנסת ואיתה רוח פרצים. היא תהיה בת 70 בעוד שבריר זמן, ובשלד שלי גופים של זיכרון מתעוררים. היא בת 28, ואני בת 8. היא האישה הגדולה והיפה בתבל, והיא עוזבת אותנו בדיוק אז, כי שבור נשברה הרוח. תסגור את החלונות, הייתה קוראת לאבא בימי החום. יש רוח פרצים בבית, אחר כך התמזגה בה. מערי, עתני כבר, קבי את שברי הזיכרונות. עלייך לעשייה למרכז לרפואה דחופה. אני גוערת בילדה הזוכרת, צריך להסיע את הגוף הכבד מכדורים וחיים זדוניים לריפוי בהול.
1: את רוצה לספר?
2: כן. אמא שלי חלתה במחלת נפש כשהייתי בערך בת 7. הושפזה במוסדות פסיכיאטריים, שנים נכנסה ויצאה. אבל ב-15 שנה האחרונות בערך היא הייתה בבית, וגם עשתה תהליך מאוד יפה של יצאה לעבוד בעבודה נתמכת, וזה היה מאבק שלה, היה לה מאבק גם במחלה, גם בסטיגמה, ואני גדלתי לאור זה.
1: גדלת גם לומר לחושך הזה,
2: כן,
1: וגם כמי
2: נכון.
1: שנשארה לבד בבית בגיל צעיר. כילדה, בלי אימא.
2: כן, נשארנו, היינו 3 ילדים, שנה אחרי שהתפרצה המחלה, עברנו לפנימיות, והלבד הזה, האין אימא הזה, זה חוויה שורשית, שאני עוד עדיין מנסה לפענח אותה, גם בתוך האימהות שלי.
1: זאת התהום.
2: זאת התהום, כן.
1: יש איזשהו ניסיון שאת צריכה להיות סופר אימא כדי לפצות?
2: כן.
1: כאילו להיות בדיוק הפוך, ואנחנו הרי לא יכולות להיות באמת סופר אימא.
2: כן, זו הייתה אבן נגף רצינית באימהות שלי, בעיקר בשנים הראשונות התמודדתי עם הרבה מאוד מלחמות פנימיות של רצון להיות באמת דברים שאי אפשר להיות. מין אימא שלא הייתה, מין כן. אימא דמיונית כזאת, שגם נשענה על כל מיני מודלים, שקראתי בכל מיני מקומות, או ראיתי, או דברים שכאילו, לפעמים את רואה אימא ואת אומרת, וואו, כזאת אימא אני רוצה להיות, אבל את לא יודעת בדיוק מה קורה בתוך הבית.
1: כן.
2: ובסופו של דבר בעבודה עצמית ירדתי מזה, זאת אומרת

0: דברים כאלה, ואמרתי, נראה לי שאם אני אחזור לספרות היפה ולשירה, יש מצב שאני אהיה אימא טובה יותר.
1: אין ספק.
0: אבל זה, כן, יש לך את השוק הזה, ואני איכשהו פשוט בעטתי בכל הרימת הספרים הזאת, לכל הרוחות אחרי כמה ימים, ואמרתי, אני אהיה אימא כמו שאני יודעת להיות. אז נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, ונמשיך.

0: כאן תרבות, ואיתי באולפן המשוררת, הסופרת והעורכת ריקי כהן, עם ספר השירה החדש שלה, ועם חמשת הספרים האהובים, ואנחנו עם הספר השני, ואם דיברנו על ילדות ואימהות, ועל אליס מונרו ועל בית, אז רונית מטלון, הרומן כל צעדנו, היא אני חושבת הסופרת האהובה ביותר,
1: נכון,
0: עלייך כן. ועליי, וכבר הוזכרה כאן בתוכניות אחרות, מאוד משפיעה, והיא בעצמה כתבה גם כמה פעמים על ספרים של אליס מונרו, כתבה עליה שהיא מוותרת בסכין, בסכין ניתוח, או אפילו בגיליוטינה, כשהיא כותבת ולא מרחמת על הדמויות שלה, כמו שאמרנו, לא שופטת, לא מרחמת, מנסה להביא את ה... לתאר בלשון המיוחדת שלה את המציאות הרבת הפנים.
1: כן.
0: וכך גם הכתיבה והשפה הייחודית של מטלון, ובספר הזה זה היחסים בין האימא שמותשת מעבודה, ובעצם לא ממש מגדלת את הבת שלה, היא גדלה אצל הסבתא
1: נכון.
0: בצריף הזה בגני תקווה.
1: הצריף שהוא ישות.
0: כן, שהוא ישות בפני עצמו.
1: ולא לא יודעת, אני חושבת שקראתי את הספר הזה 5 או 6 פעמים.

0: לפעמים אני מנסה לפענח מה יש בו שכל כך ממגנט, לופת אותי, ולמה אני רוצה לחזור אליו שוב ושוב. אני חושבת שיש בו אמת מאוד לא שגרתית בתיאור שלה, של היחסים עם אמא שלה. והמבט הוא כל הזמן מתהפך, זה לא מבט אידיאלי, זה לא, זאת אומרת...
1: לא, אין אידיאליזציה שם. האמא ממש מתוארת קרוב הזמן כאיזה יצור מפחיד, אבל לאט לאט היא מתקלפת, ואת נכון. רואה את הנדיבות של האמא הזאת, ואת החוש הומור, ואת החום, שהוא לא החום הסטריאוטיפי
0: בדיוק,
1: של האמהות.
0: בדיוק.
1: או גם ממוצא ש... מזרחי.
0: בדיוק. והדמות הזאת שכאילו התקבעה בתרבות שלנו, של האמא המזרחית, היא פשוט... עמוקה, מלאת ניואנסים, וגם אני חושבת שהיא הטיבה להיכנס פנימה אל תוך הנפש שלה, כי הרבה פעמים כשמתארים את האמא הזאת ביצירות, אז היא מעניקה, מעניקה בלי סוף.
1: מעניקה ומבשלת. נכון. וחוץ מזה כביכול אין לה שום, אין שום דיוקן חוץ מזה. ופה נכון. יש ופה מישהי שמצייר את דיוקן... מורכב ומפורד גם של אמא קוראת ואמא שואבת, כמו שאמרתי, כל הזמן יש את הצריף הדל הזה, אבל היא הופכת אותו להרמון, כי כל יום משנה שם דברים, ומזיזה דברים, ומנסה לגדל את הוורדים בגינה. זאת אומרת, כמה שהיופי והאסתטיקה חשובים לאישה הכל כך מותשת הזאת שצריכה לפרנס את המשפחה כמעט לבדה.
0: נכון, וההתמודדות שלה עם אב בעל נוטש.
1: נכון.
0: ועם יחסים קשים מאוד עם אמא שלה.
1: כן, עם הסבתא.
0: עם הסבתא, שעושה למעשה לא יתואר. ויש, כאילו, יש הרבה קטעים בספר שאני ככה פותחת, כשאין לי מספיק זמן לקרוא שוב מהתחלה לסוף, שאני פותחת כדי לקרוא שוב ושוב, כי באותו רגע קורה אצלי משהו שקורה כשאת קוראת ספר נפלא, והוא שהעולם נמחק. אני רק בתוך הספר, אני שם, אני נמצאת בתוך הסיטואציה.
1: תכניסי אותנו לאחת כזאת.
0: אני חושבת הרבה, אמרה חופרת בזירות בקצה הנעל בית שלה בחול עם הניצי הדשא. בלילות יש כאן הרבה מחשבות. איזה מחשבות? שאלתי. ככה, איך חייתי, מה אמו? נשא את עיניה, מביטה לפנים ממצמצת. הייתי צריכה את המשקפי שמש לכאן, אמרה. איך חיית? שאלתי, לא מרצון, מתחושת חובה. היא שתקה רגע. כמו איזה חמור, אני חושבת, אמרה, עוצמת את עיניה. יאללה, נקום מהשמש הזאת. חיכינו על המעלית. היא אחזה במרפקי, נגעה בעצם. עושה תנועה של נשענת, אבל לא נשענה. נתנה בי לערב רגע מבט של עוברת אורח. אל תחי את כמו איזה חמור. אסור, אמרה. זו בעצם צוואה, איזה כמה, זה זמן קצר לפני שאימא מתה בבית החולים. זו צוואה שפשוט מפרקת את הלב בהכרה של איזה מחיר שילמו דור האימהות הזה.
1: המהגרות גם, שנאלצו נכון, גם להגר, לעזוב בית אחד ולהקים בית אחר.
0: מבינות את ההחמצה שלהן. כן. ולפחות האימא הזאת מבינה, ואני גם בטוחה שרבות אחרות, והן היו רוצות שהבנות שלהם יחיו אחרת.
1: כי יש פה גם לאט לאט בתוך ההכרה שלהם, גם על היא מכירה בכך שהיא נטשה את הבת שלה בלית ברירה, כי את השעות ארוכות בעבודות ניקיון ועבודות אחרות, אבל היא מכירה בזה שיש לה יכולות ושהיא יכולה להיות סופרת.
0: כן, היא אומרת לה, אחרי הפסקה הזאת, את כותבת ספר, והיא מכחישה את זה, והיא אומרת לה, לא, לא חשוב, את כותבת ספר. היא באמת נותנת לה את ה... אולי קטר הזה, את הזהות הזאת.
1: כן.
0: את כותבת, זה גם חוזר בספרים אחרים שלה, שהמשפחה אומרת, את תכתבי את הסיפור שלנו, את הקול שלנו.
1: כן.
0: ואת דיברת, את הזכרת קודם את ה... מילים כגאולה או כדרך חילוץ מהתהום. וזה באמת לא רק עניין נפשי סימבולי, זה עניין, יש לו תוקף לכל דבר, של מי שמעניקה הכל לעצמה, למשפחה שלה, ולמשפחה, תרבות שהיא גדלה בה, וגם מצליחה בסופו של בזכות הכישרון שלה לקבל הכרה ולהיות להיות חלק מהתרבות. אני חושבת שהיא בקנון.
1: כן, רונית מטלון בהחלט, וגם משפיעה מאוד על כל כך הרבה יוצרות בדור אחריה. זהו, אז הילדה הזאת שיושבת שם, אני חושבת באיזושהי שלולית מים, הפכה להיות האישה הכותבת. ואם אני חוזרת רגע גם לדברים שהיא כתבה על אליס מונרו, היא כתבה שאליס מונרו כותבת גיבורות שהן לא לבביות. ואז כן, מה אתה לא נזכרת שבאמת הספרים שהיא אוהבת זה של הגיבורות של אנשים הן לא לבביות.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש בהם איזה צד אפל, אולי מרושע, לפעמים כי אין ברירה וכך הן שורדות, וכך גם מטלון כותבת, הגיבורות שלה הן לא לבביות. וכשהיא בוחרת את המילה הזאת, אז זה תמיד מאוד מדויק.
0: אני חושבת שהיא הזכירה את וירג'יניה רולף, שאני גם מאוד אוהבת.
1: מהן והלאה,
0: כן.
1: היא אומרת. אז זה כל צעדנו שראה אור בעם עובד, רונית מטלון, ועכשיו הספר השלישי, נלך קצת אל שירה של אחרות. נורית זרחי, ואתה אנחנו גם חוזרות לאיזה בית, גם היא גדלה, התייתמה מאב בגיל צעיר, ועברה מהעיר עם האם לקיבוץ גבע, ולא הצליחה שמה להיות חלק מן הקיבוץ, והיא כותבת על זה שוב ושוב בספרים.
0: נכון.
1: ואת הבאת את התקרה אפה.
0: נכון.
1: זה הספר שלה, שראה אור בשעתו בהליקון, התקרה אפה, ואצל נורית זרחי תמיד התקרות אפות והרצפה, רצפות מתנדנדות.
0: נכון.
1: כי כך זה הבית.
0: נכון.
1: ורק הכתיבה והשירה מצילות אותה.
0: נכון. תלה באילן כה גבוה, אבל זה גם מה שהיה אצלי, וגם הקריאה. אני הרבה פעמים אומרת לאנשים כשהם מכירים אותי, הקריאה הצילה את חיי.
1: נכון.
0: וחלק לא מבינים את זה.
1: ולא כקלישאה.
0: זה לא קלישאה, זה לגמרי, זה קונקרטי, זה לגמרי, זה אפשר להוכיח את זה. הייתי רוצה לקרוא את התקרה אפה.
1: זה השיר שפותח את הספר.
0: נכון. הילדה בבית האבן הביטה למעלה וראתה איך התקרה מתרחקת כל יום יותר ויותר. זו טעות, אמרה הם. אבל התקרה אפה. למה באתם? שאלה הילדה את השמיים שנכנסו פנימה עם שוליהם המנומרים בנצח. זוזי מהאור, אמרו סורגי השמיים, בגללך חיפלנו עין בבגד הבדידות. והם דחפו את הילדה לתוך חור העין. אולי ראיתם פה תקרה? שאלה הילדה את הסוסים שדהרו שם בנחירה עם רתוחי קצף. זוזי מהשורה. את עוצרת בידינו לפרום את המרחקים. והם דחפו אותה לתוך פי הגשם, שם עמדה התקרה. מה את עושה פה? זו הייתה טעות מצידך לעוף, אמרה הילדה. המאוזן הוא העמדת פנים, אמרה התקרה. טעות מצידך לחשוב שיש לך פנים, אמרה הילדה. זו גם טעות שילדה תראה שהתקרה אפה. לגבי מי ששונא העמדת פנים, אני לא ילדה, אמרה הילדה, ודחפה את התקרה למטה. בבית, אמרה האם, תלבישי את התקרה, סרגתי לסוודר. תואם מי שחושב, אמרה הילדה, שאפשר להלביש את פצע הבדידות. לא יודעת אם אני מכירה שיר שהוא יותר מתאר חוויית ילדות באופן כל כך אילאי ונשגב בעיניי ברגישות, זה פראי איך שהיא רואה את הנימי נימים של הדבר הכי פנימי, שכאילו הרבה פעמים אנחנו מתנהלים בתוך מערכת יחסים, אבל יש מתחת משהו שאנחנו מדחיקים, ויש פה דברים שחוזרים, זאת אומרת, זו טעות, אמרה האם, זו האם שחוזרת בצל גבירתנו, כן. זו האמא שלא רואה באמת את הילדה שלה.
1: כן, שלא שחוזרת כל כך הרבה גם בשירים של נורית וגם בסיפורים שלה.
0: נכון. הילדה הזאת שהיא בעצם רואה יותר מדי, היא מנהלת איזשהו דיאלוג עם החומרים האלה, הסוריאליסטיים, החומרים
1: שהם לכאורה סוריאליסטיים, כי אם את רואה יותר מדי או את מבינה יותר מדי כילדה, אז את מבינה שבבית תמיד התקרה אפה והרצפות מתנדדות,
0: נכון,
1: שאין שום מצב יציב.
0: זה בדיוק הדבר שכאילו, להתייחס לכתיבה של נורית רק כסוריאליסטית, זה פספוס
1: כן,
0: גדול.
1: זה ממש לא.
0: מצד אחד זה יכול להיות נורא נורא פוצע, ומצד שני זו מתנה לראות את זה, את הדברים כהווייתם.
1: זה ישיב אותי בחזרה לספר שלך, אגב רצפות ותקרות, שיר ששמו יפן. אני אקרא פעם. כשהלילה היה לחרב מבריח שינה, יותר מכל רצתה לקום, לעמוד בסלון ולצרוח מכאן עד יפן. אבל הילדים והאיש שישן וישן, ולא ביפן אלא כאן. אחר כך נרדמה וחלמה, כל השכנים הגיעו, כולם צבעו על הבית. לכי מפה, אמרו לה, קומי, לכי מכאן.
0: עכשיו שאת קוראת, אני מבינה שזה שיר שהושפע באופן לא מודע מזרחי, נכון? מהשפה אולי, מההתרחשות שהיא חלומית.
1: כן, וגם מרביקוביץ'. יש לה את סינדרלה שמתכננת, תכננים נכון. לצאת למלחמה, ואחר כך היא נרדמה.
0: נכון, כל
1: ולא עשתה כלום.
0: חלק גדול מהספר, היא חזרה אליי.
1: אבל אני בחרתי בשיר הזה, וגם בעוד שני שירים בהמשך, שגם עוסקים בשינה וערות.
0: כן, זה נושא שמאוד מעסיק אותי.
1: שהם מטאפורה ליחסים במשפחה.
0: נכון. איזה מהם את רוצה שיקרא?
1: שניים אפילו, כי הם קצרים.
0: הערה. רציתי להעיר את תשומת לבך. אנחנו ישנים כל הזמן, ישנים בהליכה, בחדרים, במטבח, בחלונות הנחלמים את מה שברח. מגדלים בעיניים עצומות את הילדים, רדומים הולכים לאיזו עבודה וגם חוזרים. אנחנו ישנים באהבה. אור. שורה לפני שנרדמנו.
1: זה השיר שסמוך לו.
0: נכון. אתה ואני חולקים במלאכת החיים, כבר כך וכך שנים. אני זולגת מילים, אתה מקפל ומכניס לארון. המאכלים שלי מלוכים לך, אתה מחלה אותם רק בהיחווה. אתה סותם את האור. את השיר האחרון כתבתי בעת על פרק ידי הפנימי, בחשאי, בחושך, שורה לפני שנרדמנו.
1: למה הנושא הזה של הערות והשינה?
0: זה נושא שמאוד מעסיק אותי, והיו בו, היו גם שירים בספר הקודם עליו. קודם כל, עולם החלומות דומה לעולם השירה, ולפעמים צפים בו חומרים שמעסיקים, שזולגים לשירה. והשינה כאיזה מגן, כאיזה מעטה שהוא לאו דווקא דק, מפני העולם, היא נושא שמעסיק אותי. גם מה שמוזכר בשיר הראשון שקראתי, זה השינה תוך כדי חיים, זאת אומרת...
1: שזה הביקורת, זה הצד האחר של השינה.
0: נכון, זה בהחלט ביקורת. קראתי כשהייתי צעירה, בת 20, ספר כאילו פילוסופי של אוספנסקי, והוא דיבר שם על... זה היה לתורתו של גורדייף. וגורדייף מדבר על אנשים על, שהם חיים תוך כדי שינה. אבל הוא מדבר על עניינים תודעתיים.
1: כן.
0: ואני מדברת על אני חושבת ומתייחסת לדברים אחרים. אני חושבת שבתוך ההוויית החיי היום-יום, שהיא גם מאבק הישרדותי וגם הצורך לנהל מערכת יחסים של עוד מעט 20 שנה ו... ולגדל ילדים, כל הדברים האלה, ולהיות עצמך באמת, מחייב לפעמים להיכנס לזה מצב שינה, כדי שלא הכל יתנגש אחד בשני, ובאמת הרבה פעמים זה גם כדי לא לראות, ואני יותר ויותר, עם השנים אני מבינה שזה לא רק השינה הזאת משמשת כדי לא לראות את ה... סדקים שיש ברצפה, בקירות, את התקרה שעפה, אלא גם כי העולם עצמו, על העוולות שהולכות וחודרות אל תוך החיים, לפעמים אתה צריך את הקיר הזה של השינה.
1: גם צריך לישון, וגם תתעוררו, כי כבר בוקר מאוחר. אז נעשה קצת עוד הפסקה.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות, באולפן ריקי כהן, סופרת, משוררת ועורכת בכתב העת האינטרנטי המשובח המוסך של הספרייה הלאומית. והספר הרביעי, רומן של נטליה גינסבורג, הסופרת האיטלקייה, ממוצא יהודי, העיר והבית, סופרת משובחת מאוד מאוד פוליטית.
2: נכון, שגם עברה רדיפה כן. פוליטית, זאת אומרת, בעלה שילם בחייו, אבל לקח, והיא נאלצה לעזוב את ביתה עם ילדיה, בשל כך היא...
1: שנים הפשיסטיות באיטליה.
2: נכון. מאז שהספר יצא, אני לא יודעת, גם קראתי אותו הרבה מאוד פעמים.
1: כן, נראה מאוד מהוע. זה רומן מכתבים.
2: נכון, זה רומן מכתבים.
1: כי אני לא יודעת אם בעתיד יהיו רומן מכתבים, כי אנחנו כותבים רק וואטסאפים, מיילים וגם את זה.
2: נכון. אני מאוד אוהבת
1: את הסוגה הזאת. אז רומן מכתבים שבעצם פורס חיים של משפחה. נכון.
2: חיים של משפחה.
1: כן.
2: כשיש את...
1: יופי והכיעור.
2: נכון. כשיש את הדמות הגדולה הראשית, לוקרציה, או לוקרציה, אני לא בטוחה. והיא מין, היא גם אימא שאוהבת שהבטן שלה גדולה, היא אוהבת להיות בהיריון, וגם אישה שבעצם לא, זאת אומרת, היא לא נופלת לתוך משבצת האימהות שבה היא נמחקת, אישה שרוצה, שטובעת את... מימוש.
1: את מקומה בעולם, את מימוש, יש לה, כל ילד הוא מגבר אחר.
2: מגבר אחר, כן. היא מתאהבת סדרתית, זאת אומנותה, והיא כותבת מכתבים יפים ושוברי לב, כמו כל הדמויות, שגם אצלה יש את ה... למסור דברים, שלפעמים הם... איומים ונוראים, כולל מוות, באופן שהוא מין מינוריות מזעזעת. זו מינוריות שהיא עשויה ביד כל כך מלוטשת, ועדיין כל כך הופכת את הבטן.
1: וכאילו ש... היא יושבת ומוחקת ומוחקת את הסנטימנטליות.
2: נכון.
1: ואת הרגש, ואז נכון. הוא בעצם מגיח ממקום אחר.
2: נכון, ובתוך זה יש את האירוניה שלה, ויש כן. את בניית הדמויות שהיא כל כך גם מובחנת, זאת אומרת, את רואה פה את המכתבים, ואותה אחת כותבת אותם, אבל יש זהות מאוד מובחנת ושבנויה באופן נפלא כן. לכל אחד מהדמויות האלה. כולן מתרכזות סביב החוסר בחיים שלהם, החסך, וסביב הבית הסימבולי שהוא המרגריטה, הבית שהיה של לוקרציה ובעלה פיירו, ובתוך המכתבים הם מספרים אחד לשני דברים שכביכול הם יודעים, כדי שאנחנו נדע, וגם דברים שהם לא יודעים, והם מספרים אותם באופן הזה של החיים לפעמים איומים ונוראים ולפעמים יפים להכאיב, ואני משלים עם זה, זאת אומרת, עם כל הטרגדיות והכאוס והבדידות והאובדנים שהם חוות, יש איזושהי קבלה מסוימת של הדמויות האלה. אין התבחיינות ושוד ושבר וכאלה. זה מה שאני חושבת מאוד כובש. אולי אני אקרא משהו?
1: ברור.
2: ג'וזפה, המאהב לשעבר של לוקרציה, שבעלה מקבלת בהשלמה את מאהביה המתחלפים, עוזב את רומא לאמריקה לאחיו וכותב מכתבי פרידה ללוקרציה, כשלא נאמר, אבל זה ברור שהוא עדיין מטורף עליה. אני מטייל הרבה ברומא. אתמול נסעתי באוטובוס לכיכר סן סילבסטרו. לא עניין גדול כיכר סן סילבסטרו, עם שקי השפעה חצי קרועים בפינה, עם התיירים היפנים, הקבצנים הסרועים על העיתונים, מכוניות הדואר, הסירנות של הצלב האדום ואופנועי המשטרה. לא עניין גדול, אבל נפרדתי ממנה בעריכות ובאהבה. באמריקה היו כיכרות אחרות עם תיירים, קבצנים וסירנות, אבל אני אהיה עדי שלהן, שהרי אדם במהלך חייו אינו יכול להפוך הרבה דברים לקניינו. משלב מסוים של החיים, כל מה שאנו רואים בפעם הראשונה זר לנו. אנו מתבוננים בו כתיירים, בעניין אבל בקרירות, הוא שייך לאחרים. במכתבך את מרבה לספר לי על אמא שלך. תמיד סיפרת לי עליה. על אביך אף פעם אינך מדברת משום שאינך זוכרת אותו. הוא מת כשהיית קטנה, אבל אני חושב שכל חיי חיפשת אב. באמא שלך, בבעלך ובי. אולי חיפשת אב אפילו בדוקטור צ'יבטה. אני ממעט לדבר על הוריי. מהר מאוד הפסקתי להרגיש שהם מגינים עליי. הם נראו לי מרגיזים ומשעממים. גם אני לגמתי שימום כילד. כמובן, לא באותה כמות כמו בני, אבל מעט שימום גם אני לגמתי. אחי לעומת זאת תמיד עמד לי למגן. גם אתה אני משתוקק לחסותו הסמכותית, המזלזלת קלות והמתנסית. לעתים קרובות היית מוכיחה אותי על שאיני מגן עלייך. איך יכולתי להגן עלייך בעוד אני עצמי רוצה להיות מוגן? וגם את פיירו הוכחת על שאינו מגן עלייך. לעתים קרובות דיברת על תשוקתך להיות מוגנת. לעתים קרובות דיברת על מעניקי חסות. זה ממש קיבעון אצלך. לזונות יש נתני חסות, אמר לך פעם פיירו. נפגעת מאוד. למען האמת, מבוגרים אינם צריכים להזדקק לחסות, אבל את וגם אני ייתכן שלא בגרנו מעולם, ואף לא פיירו. אנחנו גנון של תינוקות. ג'וזפה, והתרגום הנפלא הזה של אלון אל טרס, חלק מהחוויה האדירה של הקריאה, שאת כל הדברים האלה שהוא כן. אומר לה כאן, אפשר היה למסור בדרך הרבה יותר טלנובלית כזאת, ופה זה פשוט המעט שחורכת את הלב.
1: את המרובה. אז זאת נטליה גינסבורג, זה ראה אור בספרייה החדשה, כל הספרים של נטליה גינסבורג ראו אור בספרייה החדשה, אני חושבת שאולי יש לה אחד שראה אור בעם עובד, גם סופרת משובחת ומאוד משפיעה.
2: ויש את היומנים, את השיחות רדיו איתה שיצא בהוצאת כרמל וכבר אין להשיג, וזה ספר
1: אדיר גם.
2: אדיר.
1: השיחות איתה.
2: יש לי חוב קטן ששכחתי להזכיר את המתרגמת של אליס מונרו, שהיא יורתה לריחה ו... אני סונט שמשמיטים מתרגמים, אז מגיע לה הרבה הערכה על התרגום.
1: בבקשה.
2: היא מתרגמת קבועה שלה.
1: ואנחנו אל הספר החמישי, מסיימות את התוכנית עם ארגנטינה, סופר נכון. הארגנטינאי חוליו קורטזר, שטל ניצן, נכון. חברתך לעריכת המוסך, נכון. העורכת והמשוררת והסופרת מתרגמת אותו. הפעם זה קובץ הסיפורים, אנחנו גם חוזרות אל הסיפור הקצר שאיתו פתחנו, הפעם זה קובץ הסיפורים שמיים אחרים, וגם הוא מתעסק עם ניסיון לראות את התקרות המתעופפות והרצפות, נכון. לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, יש נכון. לו איזשהו קטע בספר שהוא אומר, מוזר שאנשים חושבים שלהציע מיטה זה בדיוק להציע מיטה, או שלתת יד זה לתת יד, שלפתוח קופסת סרדינים זה לפתוח עד אין סוף את אותה קופסת סרדינים, הלא כל דבר הוא יוצא מן הכלל. והוא מנסה להראות לנו את היוצא מן הכלל, גם פה יש מין הבלחות סוריאליסטיות.
2: נכון.
1: בתוך הסיפורים הקצרים שלו, חוליו קורטזר.
2: ועדיין עיסוק בבני אדם, באנושיות שלהם.
1: כן.
2: אני הגעתי לסיפורים שלו באופן ניסי ממש, בגיל 17, איכשהו דרך הספרייה של המושב. היו אז שני קבצים, חיות טרף ונשק סודי. בתרגום קודם, אני מתנצלת שאני לא זוכרת, וזו הייתה טלטלה, מהפכה בשבילי הסיפורים שלו.
1: כן, איך ילדה בת 17 מתמודדת עם הטקסטים הללו?
2: מבחינתי זה היה מין אפשרות פנטסטית, תרתי משמע, לאיך מספרים סיפור, ואיך לא נשארים בקונקרטי, במוכר, ואפשרויות מפליאות לספר את הסיפור ולהשתמש בחומרים מהתודעה, מהנפש, לעוף, פשוט זה היה מרקיע בשבילי, הדמיון הזה שהוא השתמש בו, האלגוריה, שימוש פוליטי, שימוש כטכניקה ספרותית שאם עושים, שהוא עושה אותה בצורה פשוט גאונית. הסיפור שזכור לי במיוחד מאז, נמצא בקובץ שמיים אחרים שתרגמת על ניצן בספרייה החדשה, זה הבית תפוס. אח ואחות שגרים בבית שהוא שלהם, יום אחד הם מגלים שפלשו אליו אנשים אחרים, הם מתרכזים בעיקר בשני חדרים, הבית גדול יותר, והם נכנסו אליו אנשים, הם לא יודעים מי, וגרים בבית שלהם. והם למרבה הפלא, במקום לצאת למלחמה, משלימים עם זה, ואפילו מוותרים על טריטוריה בהמשך הסיפור, ואפילו גם על הבית עצמו בסופו של דבר.
1: כן. Okay.
2: זאת שאלה טובה, זאת אומרת, זו שאלה שהעסיקה אותי ועדיין מעסיקה אותי הרבה שנים. זאת אומרת, זה יכול להיות בגלל חוסר היכולת להחזיק בבית, או להחזיק במשפחה, או בשייכות. זה יכול להיות בגלל חוסר היכולת להתמודד עם זרים בתוך העולם שלך. הרי הוא נשאר רק עם אחותו, זה קצת תמוע.
1: כן.
2: לא מדובר כאן על...
1: אבל אז הם לא מגרשים את הזרים, הם מגרשים את עצמם.
2: הם מגרשים את עצמם, כן, ויכול להיות שזה, הסופר חשב שזה זה דינו, זאת אומרת שזרים נכנסים לעולם שלו, הוא מפסיק להתקיים באותו עולם, ואני גם, יש משהו בהתכנסות הזאת, במטאפורה של הצמצום, שהיא מרתקת. שהם הולכים ומצטמצמים, היא רק סורגת, הוא יושב שם, והיא האדם היחיד בחיים שלו, וזה המרחב שלהם כל הזמן הולך ונסגר, ויש איזשהו מחנק כזה. והבהלה, הוא יודע לזרוע בהלה, שהיא לפעמים אפילו גם לא... היא לא... משהו מציאותי, אלא פשוט תחושה כזאת, וזה מאוד חזק. הלכתי למטבח, שמתי את הקומקום על האש, וכשחזרתי עם מגש המטה, אמרתי לאירנה, הייתי צריך לסגור עכשיו את הדלת של המסדרון, תפסו את החלק האחורי. היא שמתה את הסריגה והביטה בי בעיניה הרציניות והעייפות. אתה בטוח? אמרתי שכן. אם ככה, אמרה ונטלה שוב את המסרגות, נצטרך לגור בחלק הזה. אני מזגתי את המטה בזהירות רבה, אבל היא חזרה למלאכתה רק עבור רגעים אחדים. אני זוכר שסרגה אפודה אפורה. האפודה הזאת מצחן בעיניי. בימים הראשונים זה צייר אותנו, כי שנינו השארנו בחלק התפוס הרבה דברים שאהבנו. הספרים שלי מן הספרות הצרפתית למשל היו בספרייה. אירנה התגעגעה לכמה מפות לזוג נעלי בית שכל כך חיממו אותה בחורף. אני הצטערתי על מקטרת הערער שלי, ונדמה לי שאירנה הרערה בבקבוק של תרופת הספרידינה שהיה לה שנים רבות. לעתים קרובות, אבל רק בימים הראשונים היינו סוגרים מגירה באחת השידות ומביטים זה בזה בצער.
1: אז הם מוותרו לא רק על הבית, לא רק על המרחב, הם מוותרים על חפצים.
2: על חפצים, כן. זה המשמעות שהחפצים בעצם מה שמגדיר אותם בחיי היומיום, עובדים להם.
1: כן.
2: עם הגיעם של אנשים זרים, אפשר לקחת את זה גם למקום פוליטי לחלוטין.
1: כן, זה מה שאני חושבת על הסיפור הזה כמשל פוליטי, ובכלל, כמו שאמרת, אולי גם למשל אנושי, זאת אומרת, אם אתה שומט את כל הרכוש, את כל מה שיש לך, אז גם מה זאת הזהות שלך.
2: והוא מרבה לכתוב על זהות בסיפורים שלו. עוד סיפור שאני מאוד אוהבת כאן, זה מכתב לאלמה בפריס, שהוא סיפור ארס פואטי, על גבר שמכיר ערנבים, כשהוא צריך לכתוב.
1: שוב, זה סיטואציה סוריאליסטית.
2: נכון, אבל מאוד סימבולית.
1: כן, כמו קוסם ששולף מן הכובע, אבל לא מכיר ערנבים.
2: כן, נכון. לא חשבתי אף פעם על המטאפורה הזאת של להקיא בתוך תהליך הכתיבה. ובוודאי לא משהו רח כמו ארנב. אבל זה סיפור אלגורי פנטסטי גדולים שלו. יש קובץ נוסף שנקרא ניירות פתאום, שגם אותו תרגמה טל ניצן, ואני שווה וחוזרת אליהם. כשהייתי צעירה יותר, הרגשתי מרחק מספרות עברית מקומית, כי הקול הגברי שלט בה, ולא מצאתי מספיק נרטיבים שמחוברים לחיים שלי. והוא הגיע, ואומנם הוא גבר, אבל הוא הציע לי איזושהי אפשרויות להסתכל על המציאות שהיו... מנחמות במידה, למרות שהרבה פעמים הוא מתאר חרדה גדולה בסיפורים שלו, הן היו מנחמות מכיוון שהוא גם הציע את האפשרות להסתכל בהסתכלות הפנטסטית כאיזה דרך של התנגדות למציאות, גם הפוליטית וגם המיידית, הקונקרטית של הסביבה הקרובה.
1: ואם דיברנו על תקרה אפה, אז יש פה אפשרות לראות נכון. שהתקרה אפה שמיים אחרים.
2: נכון, שמיים אחרים, נכון.
1: אז כאן אנחנו מסיימות עם החמישה ספרים האהובים עלייך, המשוררת, הסופרת והעורכת ריקי כהן, גם עורכת שותפה בכתב העת המוסך, שאפשר למצוא אותו באתר הספרייה הלאומית, והספר החדש שלך, מעטה דקרה, אור בהוצאת פרדס, ספר השירה שלך. תודה ריקי.
2: תודה רבה, היה תענוג.
1: שבת שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אני ענת שרון בלייס, להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: תום אבינו, האיש מודד. האיש תמיד מודד כדי להתמודד. זה סוג מסוים של טירוף. הוא מדד את אדמת העולם, את עדי האוויר והים, ואפילו את שמי השמיים. האם אפשר למדוד את השמיים, השמיים וכל צבעם? האם אפשר למדוד כמה דהויים הם השמיים? הילד שואל שאלה. האיש מרגיש קצת מטופש. מודד ומדוד וחנוע. האיש עוד מודד. וילדו, בקומה הגדולה עוד ממנו, עומד.

0: שלום וברוכים וברוכות הבאות המאזינים והמאזינות לברית מילה, תוכנית חקירת משוררים, מחש, מחלקה לחקירת משוררים ומתרגמים, יש הרבה במם הזה. אני שלומי חתוק, מראיין היום בשמחת רותם אתר, שהגיע אלינו הישר מחיפה. מה העניינים?
1: בסדר, כיף להיות כאן.
0: תודה, תודה, כיף שאת פה. נציג אותך קודם. קודם כל אנחנו פה בשביל לראיין אותך על האנתולוגיה החדשה, שירה צרפתית מ-1960 עד 2020, כחול אינו מריש. אנחנו עושים קצת שינוי מהתוכניות שאנחנו עושים לפעמים, כי אני חושב שזה יהיה מאוד חשוב לרענן מדי פעם בשירה מתורגמת, לראות מה קורה שם, מה התובנות שלך בתהליך הזה, אבל אני אשמח קודם, אני מכיר אותך קצת אישית, אבל אני אשמח לשמוע באופן כללי.
1: אז באמת אני אגיד שאני שמחה להיות כאן, ואני גם באמת, זה לא מובן מאליו ומשמח בדיוק הדבר שאמרת עכשיו, גם לתת מקום לשירה מתורגמת, גם לתת מקום למתרגמות, מתרגמים, עורכות, עורכים, האנשים קצת אוהבים להגיד שקופים, נעלמים של התעשייה. אז זה באמת מאוד משמח להיות כאן. אני מתרגמת בעיקר מצרפתית, גם מאנגלית, פרוזה ושירה. תרגמתי 8 ספרים עד היום, וזה בעצם פעם ראשונה שאני בכובע של העורכת. אז ערכתי את האנתולוגיה הזאת שיצאה בהוצאת מקום לשירה ממש עכשיו, ובתמיכה של המכון הצרפתי.
0: יפה, יפה. קודם כל אני חייב, ההקשר מבחינתי, אני אמרתי לך, אנחנו בין שני משחקי גביע האלופות, כן? בליגת האלופות, סליחה, פריס סן ג'רמן וריאל מדריד, כן. הם ניצחו במשחק הראשון, אנחנו עוד לא יודעים מה יעלה במשחק השני, אבל חשבתי שזה מתאים, הכוח הצרפתי עולה, את יודעת, מרגישים את זה, למרות שהחיכוכים שם לא קטנים, והם בפה וכי השאר ניצחון. בדקה ממש, ממש בידי הדלק של תוספת הזמן, זה היה ממש ממש מרגש, והצרפתים יודעים לרגש.
1: יודעים לרגש, יודעים גם להשתמש במתח הזה, בכדורגל ובספרות.
0: מעניין. לי זה מאוד חשוב, דיברנו על שירה מתורגמת. קודם כל באמת, אני רק אגיד, מקום לשירה, את גר בחיפה, הקמתם גם מקום, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כמה חלק מפה עלייך, אנחנו נחזור לזה. בטעם שנייה עוד פעם נתרכז בתרגום, והאמת שאת אמרת משהו, אנשים הנעלמים והשקופים בתוך התעשייה, כי באמת למתרגמים, גם בעולם של השירה, יש מקום מאוד מאוד חשוב, כי בעיניי עד שאתה לא מסתכל החוצה, אז השדה היחיד שאתה מכיר ואתה פועל בתוכו, וזה אחד הדברים שאתה עושה כשאתה אומן, אתה בודק את השדה שלך, כי לכל מילה שלך יש משמעות בתוך קונטקסט. ופתאום כשאתה מרחיב את ההסתכלות שלך מעבר לעולם, אתה יכול לקבל תובנות אחרות, לפעמים מחמיאות, לפעמים פחות מחמיאות, לגבי איפה המקום שלנו כמשוררים, מה אנחנו גילינו, ומהבחינה הזאת אני חייב לומר לך, אני ישר רציתי לסוף. רציתי לראות מה הם כותבים, יש שם שירים ממש מהשנים האחרונות.
1: כן.
0: רציתי לראות מה הם כותבים, מה ה-state of mind שלהם, לאיפה הם הולכים. וזה היה לי מאוד מרתק. במיוחד החלק האחרון, וקודם כל זה מה שיפה באנתולוגיה, במיוחד שהיא מביאה שירים ממש מהשנים האחרונות. כן. זאת אומרת, זו הייתה איזושהי החלטה, אנחנו נביא את זה עד ממש השירים האחרונים שיצאו לדפוס רשום 2020, בסדר, הפקה של ספר זה ממש, זה הכי טרי שיש.
1: אפילו 2021.
0: אפילו 2021. אז אני אשמח לשמוע קצת על ההחלטה הזאת, ומאיפה זה מגיע, ואולי נדבר קצת על התובנות שלך, כי גם פתאום כעורכת ומתרגמת, את בטח יש לך איזה מבט על, פתאום על 60 שנה.
1: כן, אז זה נכון שבאמת מתרגמות, מתרגמים, אנחנו מסתובבות עם המבט על הזה, והמבט הזה הרבה פעמים גורם לנו לראות בעיקר את המחסרים, את מה שאין, את מה שחסר, זה שאנחנו רואות מה קורה בארצות אחרות, בספרות שמתקיימת במקומות אחרים, ובעיקר את החסר, שזה לא נמצא כאן. אני חושבת שאם מסתכלים על השירה הצרפתית, אז זה חתיכת חסר מאוד בולט. והאמת שזה התחיל כבר, אנחנו במקום לשירה חושבים על זה הרבה שנים, אבל זה היה לנו יותר ברור כשהתחלנו להפיק את הפסטיבל הבינלאומי, ורצינו להזמין משוררים, משוררות מצרפת, והבנו שבאמת משנות ה-60-70 לא תורגמה שירה צרפתית. אני חושבת שמכל, באנתולוגיה יש 40 משוררות ומשוררים, השם היחידי אולי שמוכר זה מישל וולבק.
0: מוכר ומפתיע, פתאום לראות את השם הזה.
1: נכון, כי מכירים אותו כסופר.
0: לגמרי.
1: למרות שהוא עצמו יגדיר את עצמו קודם כל כמשורר.
0: וואו,
1: כן, אוקיי. יותר חשוב לו להגדיר את עצמו כמשורר, למרות שלא רק כאן, בעיקר בכל מקום מכירים אותו כסופר, אבל הוא הוציא הרבה ספרי שירה.
0: מעל 10, אם אני לא טועה.
1: כן,
0: כן. מטורף, כן.
1: ואני תרגמתי אחד ביחד עם שרון רוטברט, זה יצא בבבל, חוש המאבק, ב-2013, אם אני לא טועה. והוא היחיד באמת בתוך האנתולוגיה גם ששירים קיימים, תרגומים קיימים מופיעים, כל השאר זה תרגומים חדשים לגמרי. ובאמת זה היה איזשהו ניסיון להביא איזושהי פיסה מתוך, זה המון שנים לחסות בעצם, אז איזושהי פיסה, איזושהי תמונה, כמה שאפשר יותר כוללת, כמה שאפשר יותר רחבה בתוך המגבלות, גם של קולות שונים, גם של משוררות ומשוררים, באמת זה מחולק לארבעה שערים ולדורות שונים. וכמו שאמרת, באמת השער האחרון הוא ממש משוררים מחשביים, שזה השער גם אולי הכי אקספרימנטלי, כי בעצם אנתולוגיה הרבה פעמים המטרה שלה היא להגיד מה היה, לסכם משהו, להגיד הדבר הזה הסתיים, אנחנו מסכמים אותו באנתולוגיה. אבל כאן גם כן היה לי חשוב באמת שנדע מה קורה עכשיו. זאת אומרת, בכל האנתולוגיה רוב המשוררים חיים היום, אבל באמת בשער האחרון זה משוררים שהם יחסית צעירים, ושצרפת סימנה אותם כקולות החשובים שפועלים היום.
0: הנה שאלה שבאמת באמת הייתה לי בראש שפתחתי את האנתולוגיה, הסתכלתי גם, גם קראתי את ההקדמה, והסתכלתי פה ושם לאורך השנים, אני עוד פעם לוקח אותך לכדורגל, כי זה מאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין. כשצרפת זכתה בגביע העולם, לא מזמן, אני חושב שאחד הדברים הכי מרתקים היה לגלות את ההרכב הכל כך מגוון של הנבחרת. שחקנים שחורים קריטיים, קריטיים לצרפת. חלקם נולדו בצרפת, חלקם לא, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: חלק מהם למדו גם באקדמיות לנוער, לכדורגל בצרפת. ואז הבנת שההרכב של צרפת השתנה, ממש, שלא היו עוד שורים, היו גם במקומות אחרים, צפון אפריקה, שחקנים מאוד משמעותיים, והם כמובן לצד צרפתים מוכרים יותר או פחות, אבל יצאו מן איזשהו תלקיד שלא היה מוכר למי ש בעצם, נגיד, פתח את גביע העולם הקודם. כן, לא, לא, לא כל מי שעוקב אחרי כדורגל, ברור ששם לב לשינויים האלה. ואנשים אמרו, חבר'ה, זאת צרפת. אתם צריכים להבין, צרפת היא כבר, או אולי כמו כל אירופה, מאוד מאוד השתנתה. ושאלתי את עצמי, אם אני פותח את הספר הזה, זה דווקא בגלל שזה תרבות. אולי הכניסה יותר קשה. אבל שאלתי את עצמי איך זה ייראה, וראיתי שכבר יש איזה...
1: אם זאת גם קבוצת כדורגל מגוונת.
0: בדיוק. במקרה הזה, כמה דברים ישר עברו בעיניים, גם את כתבת, יש הרבה יותר נשים. אני חושב שפעם ראשונה בכלל שנבחרה אישה לאקדמיה לאומנות בצרפת, איך מנסחים את זה. נכון, הייתה אישה, היה לפני... לא מזמן.
1: ב-1980.
0: כן, 1980, לא מזמן. זה היה בלתי נתפס. זה ממש היה בלתי נתפס. אבל גם את אומרת, גם קולות של כותבים שהם פוליפונים, או מדברים בעצם גם על תרבות שחורה בתוך הכתיבה בצרפת. אסכולות מאוד...
1: אז באמת אני חושבת צרפת ממבט שהוא גם מבחוץ, כן? אני מתרגמת מצרפתית, אבל לא צרפתייה. אז אני חושבת כמוך שבאמת יש במבט הזה מבחוץ, רואים איזשהו ניסיון באמת לתת קולות למגוון שקורה בצרפת ולדברים שמתרחשים שם. אני חושבת שצרפת היא תמיד במאבק כזה בין שמרנות, זאת בעצם מדינה די שמרנית, מאוד קתולית בסופו של דבר, שיש בה יסוד חזק של שמרנות, לבין היסוד המהפכני שלה, שהוא גם ב-DNA. אני חושבת שזה מה שאני מאוד אוהבת בצרפת, שיש לה את השמרנות והמהפכנות ביחד. אני חושבת שהם מתמודדים עם השינויים האלה, אני לא אגיד שתמיד בהצלחה, אבל אני לפחות מאוד מעריכה את הניסיון שלהם להתמודד, שלא תמיד פה נגיד אנחנו יודעים להתמודד עם השינויים הדינמיים האלה שקורים בתוך החברה.
0: כן, כשבמקביל גם קרו פה את אותם דברים בנבחרת, רק שהנבחרת שלהם מגיעה למקום כל כך גבוה, שלא יכולת שלא...
1: כן.
0: בעצם לא לשים לב שיש התייחסות של...
1: גם הרבה מההתקבלות של השחקנים כן. האלה הייתה דרך הכדורגל. כן. בעצם הכדורגל, כפן של תרבות, הכניס את ההתמודדות של כן. זה בתוך החברה. כן.
0: ואז, אז אם היית מסכמת, אני אומרת, יש תנועה כזאת, והיא היא עדיין בתהליך, אם אני מבין נכון.
1: אני חושבת שהיא בתהליך, אני חושבת שהיא בהתמודדות בכל העולם, אני חושבת שצרפת היא מהמדינות שמתמודדות עם זה יותר טוב, ושיש לנו הרבה מה ללמוד. ובאמת באנתולוגיה אז יש ניסיון לתת מגוון מאוד מאוד גדול של, של קולות, זאת אומרת לא רק לקולות שהם מתוך צרפת, אלא באמת קולות שהם פרנקופילים, כלומר... סליחה, פרנקופונים, כלומר שהם דוברי צרפתית, אבל לא בהכרח בצרפת, ויש ייצוג לקנדה, לבנון, אלג'יר, טוניסיה, סנגל, מהאים הקריביים, משוויץ.
0: מדהים, זה מטורף, זה ממש...
1: כן, שרוב המדינות האלה בעצם זה, היו קולוניות כן, עד כן. נגיד שנות ה-60, אבל הרבה מהכותבים כותבים בצרפתית.
0: וואו,
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן, okay. ואפשר לראות בשירים גם ביטוי למאבק הזה, לעצם לקונפליקט שלהם בזהות על העובדה שהם כותבים בצרפתית, ויש נוכחות לשאלה הזאת בתוך okay. השירה.
0: יש הרבה שאלות לשאול, אנחנו צריכים לקרוא שירים גם לפעמים, את תקריא עכשיו שיר ואני מהרהר, את יודעת, את כל זה על כתפי... על כתפי ענקי השירה הצרפתית, הקלאסיקנים, אבל זה אנחנו נדבר אחר כך. כאילו, זה באמת נראה איזשהו... עידן אחר קצת.
1: כן.
0: מהבחינה הזאת.
1: אז אולי אני אתחיל בהתחלה.
0: אין תשובה אחת לשאלה מה זה להיות צרפתי, או מה זה להיות מישהו שכותב בצרפתית.
1: נכון, נכון. אז באמת אני חושבת שזה נותן מגוון של תשובות לשאלה מה זה להיות משורר או משוררת שכותבת בצרפתית. לאו דווקא צרפתייה. אז אולי אני אקרא שיר מהשער הראשון, בעצם אולי אני אגיד שהיה...
0: הספר מחולק לשערים, לפי תקופות בעיקר, תקופות שמקבילות לתנועות.
1: נכון, אז בעצם הוא מחולק לארבעה שערים, מתחיל מ... זה תמיד שאלה מתי להתחיל אנתולוגיה. אז אני אגיד שבתוך המחסר הגדול הזה של שירה עכשווית, כן, יחסית יש מקום למה שנקרא המשוררים המקוללים, של סוף המאה ה-19, ובדיוק האמת ביחד עם האנתולוגיה הזאת יצאה גם אנתולוגיה של השירה של המקוללים בעריכה של דורי מנור, ממש יצאה ביחד, שזה בודלר, פול ורלן, רמבו, מלארמה,
0: שמות שאנחנו מאוד מוכרים, מאוד מוכרים, מאוד מוכרים.
1: אז גם זה וגם יצא בעצם אנתולוגיה דאדה וסוריאליזם בצרפת. זה יצא ב-1992, אנתולוגיה מעולה. אני יודעת שהיא יזלה מהמלאי, אז אם אתם רואים אותה בחנות יד שנייה, אני מאוד ממליצה לשים עליה יד. ובעצם אז מהתקופה הזאת, משם מתחיל המחסר שלנו. אז אני התחלתי את האנתולוגיה בעצם ב... עם המוות של אנדרי ברטון, שנחשב למנהיג של התנועה הסוריאליסטית, ובעצם עם התחלה של חבורה ספרותית מאוד מאוד חשובה בהיסטוריה של השירה הצרפתית, שאנחנו לא מכירים בכלל בישראל ובספרות העברית. בצרפתית קוראים להם לפמר, שבעברית זה בן החלוף או הרגעי, והם בעצם רובם נמצאים בשער הראשון של האנתולוגיה.
0: כן. שם בעצם אולי הקו הכי משמעותי שמחבר בין התקופה הקלאסית, רומנטית. מספיק שתגידי הריגי, ואני כבר ארגיש את ה... את יודעת, את ה... באמת את הבן חלוף הזה שהמשורים שהזכרת קודם, נכון. הם מאוד מוכרים בארץ, הם איזשהו סוג של נושבים באורפם.
1: נכון. אני חושבת גם שהם מאוד מקשרים, הם גם מאוד מושפעים ממה שהיה קודם, בטח מסוריאליזם. וגם מאוד השפיעו על הבאים אחריהם. אז זה ממש נקודה היסטורית חשובה, החבורה הזאת. והידוע שבהם, מי שהקים את, את כתב העת שלהם, נקרא איב בונפואה. ואני אקרא רק חלק ראשון מתוך הספר החשוב שלו, ולשיר קוראים דוב מדברת. ודוב זאת בעצם איזושהי ישות הוויה שהיא לא אנושית, היא לא חייתית, היא גם אנושית, היא גם חייתית, היא כל הדברים האלה ביחד, היא אלוהית. ובעצם הוא מדבר איתה. כל הספר הוא דיאלוג עם הדמות הזאת, בניסיון להבין את המוות. אז נתחיל ככה בקליל.
0: הכי קליל, צרפתי זה הכי קליל.
1: אז זה באמת מחזור של שלושה שירים שתרגם יואל טייב, שתרגם כאן כמה שירים מאוד מאוד יפים לאנתולוגיה, ותרגם נהדר, ואני אקרא את הראשון. לפעמים, כך אמרת, בשעות עלות השחר, נדדתי בשבילים מואפלים, והשתתפתי בהיפנוזה של האבן. כמוה הייתי עיוורת. אחר כך באה רוח שדרכה אלפי שעשועה התבהרו במעשה המוות. שיבתי לבוא הקיץ, לקיץ הרותח שייבש את דימותיי. אך קור גדול הגיע וצמח בתוך בשרי, והיית ערה וסבלתי הרבה. אז זה איב בונפואה. גם מופיעים כאן אנדרי דה בושה, שהוא מאותה חבורה, ופיליפ ז'קוטה, שהוא קצת יותר מאוחר, אבל הוא יחד עם איב בונפואה באמת משוררים מאוד מאוד חשובים בהיסטוריה של השירה הצרפתית. וזה השער הראשון.
0: אני לא יודע איך זה נכנס לנאנו-פואטיקה, זה לא כל כך נאנו.
1: נכון.
0: השירים פה מאוד רחבי יריעה בדרך כלל.
1: נכון, נכון. זה בתוך הסדרה של נאנו-פואטיקה, שזה כתב העת הוותיק שלנו, אבל בעצם בתוך נאנו-פואטיקה יש לנו כמה סדרות, וזאת סדרה בעצם שמוקדשת לשירת עולם. יצא נאנו-פואטיקה של שירה עיראקית, שנועה שקרג'י ערכה יחד עם עידן בריר. יצא אנתולוגיה של שירה רוסית, גם אגב מאותם שנים, מ-1960 עד ימינו, שיטינו מושקוביץ ערך, וזה בעצם הספר השלישי בסדרה הזאת.
0: אני קופץ קדימה.

0: וגם גיליתי באופן מפתיע שבאמת המשוררים והמשוררות, בעיקר משוררות אגב בשער הרביעי, יש שם משורר אחד, כותבים גם פרוזה וגם שירה באופן מלא. כלומר, הרבה ספרים בשירה וגם הרבה ספרים בפרוזה. וזה מעניין, אני חושבת שבצרפת כן יש יותר נזילות או פחות הצמדות לז'אנרים ופחות הצמדות לרצון להגדיר מישהו כמשורר או כסופר, והם באמת עושים את שניהם.
1: מעניין, כי אנחנו באמת לא רואים את ההדה מדי חברתית וכאלה מאחורה, אבל אני אשמח אם אנחנו נדבר על זה קצת, ומה שאת ראית. אני אקריא שיר של תום אבינו, ברשותך. כן. אני יכול לבקש את הקריא שיר של ססיל קולון. קולון, אני חושב שגם הבחירה של המשורים והמשורות הייתה בטח לא פשוטה, אבל אני רואה שנבחרו משורים ומשורות מאוד מאוד מאוד משמעותיים. אוקיי, תום אבינו, אתה קם, בסוף צריך לקום. אתה ער וכבר לא ממש שרוע. אתה קם, אם כן, בחוץ הרוח פורט את העצים. הביזה הקטנה כבר החלה. הכלב שלך מתחבא מתחת לקיור, הבן שלך קופץ מהמיטה אחת שתיים, אשתך קוברת את פניה בקרית, והנה זה מתחיל. אמנם הלילה לא הפך את הכאב ליהלום ולא את הרוע לחיוכים. אמנם אלה שמתים עדיין מתים והולכים, אבל השרב עוד רעב, והיום כבר עלה. ברקיע, פאור, נבחשים, אפרורית. וזהב של שחרית. אנחנו עוברים עכשיו לרותם, תקרית בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך.
0: כן, אז אני אגיד שאת השיר הזה תרגמה של ססיל קולון, תרגמה שיר החפר. אולי אני אגיד אחרי זה משהו באמת על המתרגמים והמתרגמות של האנתולוגיה. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך. כשאני במטבח, כשאני מביטה מבעד לחלון בשכן העובר דירה, או בעגלים המעלים גירה, או בברבור על גדת הנהר כשאיש אינו משגיח, הוא בא לאכול תחת העץ פירורי ארוחה שאין אנו מורשים להותיר לו. ומה עם המרד להזזל? נחיל את הברווזים, לחם, מטבעות אבודים על שפת בית הימורים שאפסיד בו כסף שהורווח בקלות. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך. לו לפחות הנחת אותה כשאני מחכה ברציף של אחת מאותן תחנות חסרות נוסעים, תמיד מאוחר מדי, כשבכל ערב מרגישים בבית, אך רוצים להיות במקום אחר. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשאני מחכה לך בבר, וכלבים מאוסים באים לנשוך את אור נעלי הספורט שלי. אני יושבת גבוה ומנסה לא לשתות, שעה שאינך כאן. עלייך לרסן את צימונך ואת חומך, בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשהרמזור מתחלף לאדום. בכל זאת רציתי לחצות, וזרועתך עוצרת בעדי, מושכת אותי לאחור. בדיוק במקום שתניח בו את ידך, ביום שתרדם בו, בין סדינים שאינם שלך, החלון יהיה פתוח, אולי זרם אוויר, שעה מיוחדת שדבר לא זז בה. כשהעולם אינו אלא כף רגל ארוכה וקרירה, הרועדת בתוך גרב. בדיוק במקום שהיית אמור להניח בו את ידיך, מאה פעם, לפני שהספר המחורבן הזה יוליך אותי רחוק. חרטתי דבר נורא, תחת אורי, בבשרי, במקום שבו אין ציפורי הטרף יכולות לחפור, במקום שמקבלים בו מבקרים מעטים. זה יוצא משלדי, כמו ענף רזה של דיו, של דם ושל צור. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשאתה מחפש מקום חם להתמתח בו, השרירים תחת פני השטח יוצרים שביל ברזל, שעליו יכלה ידך ללכת כמו חרק הבורח מצריבת השמש כשהיא עטה על אבן של אלוהות מיניאטורית בגינה ציבורית. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשאני עייפה, כשאינני יודעת עוד להושיט את זרועי אל זרועותיך הגדולות הפתוחות, החובקות את קיני היונים, הן עמידות בפני קור, הן עמידות בפני גשם, הן עמידות בפני עוברים ושווים, אלא שלפעמים שומעים אנשים אומרים שגם פסלים נופלים.
1: זה החתיכת מרתון?
0: כן.
1: אני קוראת של לינדה מריה ברוס.

0: חסרי בית. הזקנים, ילדי המגודלים של העיר, זוחלים על גחונם. נכנסים לבתי הקרטון שלהם על המדרכות ומתחפרים בפינות. כי רוצים להכין להם כבר עכשיו מקום תחת האדמה. הם גוררים את עצמם אל פתח סתום של ביוב, כך הם מחזקים את הקשר שלהם למעמקים, כמו תרנגולות ענק שדוגרות על פרחיהן, הריקבון. ילדי המגודלים, הזקנים של העיר, זוחלים על גחונם ויורקים על מדרכות ויטמן של הרחוב, כמו לתוך מרק. אלוהי הביוב עוטף אותם היטב בענן, כאילו היו מלאכים. תרגום של יברון. קודם כל, זה שירים מקסימים, משורים, משורות מוכשרות, אין ספק בזה, אבל מתוך זה גם עולה איזושהי עננה, עננה מאוד עמומה.
1: כן.
0: בשיר של תום אבינו הרגשתי הרבה דיכאון, למרות שהוא לכאורה מסתיים בשחרית של זהב, או זהב של שחרית. ובשיר שקראתי עכשיו, מין תחושה של קושי הולך וגובר, שגובר ככל שממשיכים את השיר, הם ממש מין תיאורים קשים של עוני, בסופו של דבר, וריקבון, כמו שהיא אומרת.
1: אני חושבת שמה שמאפיין את המשוררים האלה, לא יודעת אם להגיד את הדור הזה, אולי בדומה קצת למה שקורה כאן, זה באמת איזה עיסוק בחברתיות, מצד אחד, באמת איזה מבט על העולם. אני חושבת שמה שמיוחד, ואפשר לראות לדעתי בשני השירים האלה, זה גם איזה מבט של מי אני כמשוררת מול המבט הזה. זאת אומרת, מה התפקיד שלי שם? זה לא רק שאני מסתכלת ומתארת את הדבר, אלא זה, אני שואלת את עצמי על מה התפקיד שלי, מה הכוח שלי, כמי שאוחזת בעת ומתארת את הדבר הזה. אני חושבת שהתשובות שלהם שונות, אבל אני חושבת שהעמדה דומה.
0: כן. אוקיי, מעניין אותי לדעת מה את חושבת לגבי, נגיד לגבי התשובות שלהם, רק נגיד בעצם בשעה הרביעי נבחרו
1: חמש משוררות ומשורר.
0: זאת אומרת, הם כן נותנים איזושהי תחושה, וגם עניין אותי נגיד היום, במבט להיום, איך תהיה הכתיבה הצרפתית, דיברנו על הרומנטיקה, שקיבלה מקום מאוד מאוד משמעותי בתרגום לעברית, בדרך כלל מוכרים מאוד, המשוררים האלה, ורציתי לדעת, קודם כל, הם שעורים היום בצרפת.
1: כן. כאילו,
0: כמה הם יכולים להפנות עורף? אנחנו מדברים הרבה פעם על מרד, כן? כמה הם יכולים להפנות עורף לרומנטיקה, שאת יודעת, הרבה פעמים משהו שהוא כל כך מדהים, בסופו של דבר הוא גם העמסה, כי יהיה קשה להשתחרר ממנו.
1: כן. אני חושבת שזו תנועה שקיימת תמיד, בטח אפשר לראות את זה גם בתוך ההיסטוריה של השירה העברית, שזה תמיד תנועה כזאת של מרד, כי כדי להתקיים אני צריכה להמציא משהו חדש כדי להצדיק את הקיום שלי, אבל גם ברור שאני נשענת על היסטוריה, אי אפשר להתנתק על זה לגמרי. אני חושבת שבטח בצרפת, שזו היסטוריה מאוד ארוכה של שירה ושל שירה קלאסית, ומה זה אומר מבחינת צורה, מבחינת תכנים.
0: האתגר הוא יותר קשה?
1: אני לא חושבת שהוא יותר קשה, אני חושבת שהוא שונה. אני אגיד, נגיד, אם דיברנו על המשוררים המקוללים, אז למשל מישל וולבק, הוא מאוד רואה את עצמו כחלק מאותה מסורת, הוא רואה בעצמו משורר מקולל, הוא עטה על עצמו את ההילה הזאת, וגם נניח אז הוא בוחר באותן צורות, אותו משקל, וגם מבחינת התכנים, זאת אומרת, זה עיסוק במשהו שהוא אנטי-רומנטי, בשירה שהיא סימבוליסטית, והיא עוסקת בלא יפה, במכוער, בניקור, בתמות שאנחנו מכירים מוולבק גם מהפרוזה, והוא מביא אותם לתוך השירה, אבל הוא לגמרי נשען על מסורת קיימת ועושה את הדבר שלו.
0: בסוף השירים הם מאוד חופשיים. בסוף הם השירים הכי חופשיים שקראתי בכל האנתולוגיה.
1: מבחינת הצורות, אתה מתכוון?
0: מבחינת הצורות, כן. מבחינת הצורות והחופשיות, למרות שיש דגש על מקצה ו...
1: נכון. אני חושבת שבאמת השינויים שאפשר לראות בין השערים הם יותר שינויים של תמות. וגם ההשפעות שרואים זה השפעות של תמות, פחות השפעות של צורה. אני חושבת שכמו שקרה אצלנו, כמו שקרה בכל העולם, אז החרוז החופשי ישפיע מאוד, ויש השתחררות מהמשקל האלכסנדריני, שהוא הצורה הקלאסית של השירה הצרפתית, או מהסונט. ובטח בשערים השלישי והרביעי, שממש עוסקים בשפה, ובאמת, באמת מנסים לחקור אותם מכיוונים שהם הרבה יותר מודרניים. אז באמת בשער השלישי יש לנו ביטוי לשתי תנועות חשובות, שהן בעצם עוסקות בשפה באופן מובהק, כמובן שכל ספרות, כל שירה עוסקת בשפה, אבל באמת תנועות שעוסקות...
0: בדגש יתרה, כן.
1: נכון, אז יש לנו את האוליפו, שאני לא יודעת כמה מאזינים שלנו מכירים, שזה בעצם תנועה שגם התחילה בשנות ה-60 של המאה ה-20, והיא בעצם גם ממשיכה של הסוריאליזם, רימון קנו שהקים אותה, הוא היה בתנועה סוריאליסטית ועזב אותה, והקים את האוליפו, שזה בעצם ראשי תיבות של מעבדה לספרות פוטנציאלית.
0: אלה המתמטיקאים, היו זה כמה נכון, מתמטיקאים שם.
1: נכון, בדיוק. אז הם חבורה בעצם שבאים מתחום המדעים, אפשר כבר לשמוע את זה מהדהד במילה מעבדה. מתמטיקאים, כימאים, פיזיקאים, ובעצם הרצון שלהם היה לשלב את הספרות ביחד עם המדע, והם עשו את זה על ידי זה שהם בחרו אילוצים, בחרו מגבלות נתונות מראש, והפעילו את זה על הטקסט הספרותי. זה לא מוגבל רק לשירה, הם באמת פעלו בכל הז'אנרים, ואולי בעצם עיררו על עצם המילה הזאת ז'אנר, ובעצם יצרו טקסטים חדשים במטרה להרחיב את השאלה הזאת, מה זה אומר ספרות? על מה אני מדברת כשאני אומרת טקסט ספרותי, במה הוא שונה מטקסט שהוא עיתונות, לצורך העניין. אז כאן באנתולוגיה יש מקום לשלושה משוררים, יש שתי משוררות ומשורר שמשתייכים לאוליפו. בעצם האוליפו, בשונה מתנועות אחרות, קיים עד היום, הם נפגשים כל יום חמישי של סוף החודש.
0: וואו, אוקיי, יפה. כן, וואו.
1: חבורה קיימת מאוד, וואו, וואו. מאוד. יש להם כן. נוכחות, יש גם איזושהי שלוחה בארצות הברית של האוליפו. ואולי אני אתן דוגמה קטנה לדבר הזה.
0: לא, בכלל, חבורות בשירה זה דבר מאוד מקובל, אני קולט, כן.
1: כן. באמת השאלה הזאת של הכתיבה בקבוצה.
0: אמר מישהו שהפעם חלק מקבוצה, כן.
1: של לכתוב ביחד, לכתוב בקבוצה. אז אני אתן דוגמה ממשוררת שנקראת מישל מתאי, וזה בעצם ספר שהיא כתבה בזמן שהיא הייתה ברזידנסי בברלין, והיא רצתה לא לצלם תמונות בזמן שהיא נמצאת בברלין, והחליטה לתת לזה ביטוי בכתיבה, ובעצם היא בחרה בצורה של תמונת סטילס, שזה 10x15, זה גודל של תמונה סטנדרטית, והיא אמרה, איך הדבר הזה נראה בספרות? הרבה ממה שאולי פה עשו זה לקחת דברים מאומנויות אחרות, ולהשליך אותם על ספרות, ולראות אם זה יכול לעבוד גם בספרות. אז בעצם הצורה של זה, זה אומר שיש 15 שורות, שבכל שורה יש 10 עברות, 10 מילים.
0: כן, זה ממש ספור, נכון? זה אמור גם להיות בין... כן, כן, הדימון, כן.
1: אני אגיד שזה היה מאוד מאתגר לתרגום, בגלל שכל פעם שזה חזר מניקוד, אז הייתי צריכה לעשות את העבודה מחדש. כי אז בעצם הוו לא חזרה, או היוד לא חזרה.
0: כן, בני ערובה השאירו אותי את היבי אצלנו מלכדת, כן? עד שתשלמו, כן.
1: אז אני אתן דוגמה. תפוסה על ידי רצועת סכר המים, קרן הזווית תחומה. רסיס קטן מאוד יצא מקו השטח המושטח, מתבלט מן הצבע הירוק, מוצל ומוצק במשקלו. עיר קולוניה מדודה בתוככי שולי דרכיה, גם נתונים בגבולות. חלום חתום, מחותר גדר.
0: תראה, אני אראה, אנחנו מכירים הרבה פעמים מקומות בעולם, בשירה, פתאום יש קבוצה מעררת על השפה, אנחנו... בסדר, זה קורה בהרבה מקומות, ברגעים היסטוריים. בשירה, אנחנו רוצים לעשות מהפכה, אנחנו רוצים לבדוק את
1: הנחות היסוד. כל קבוצה רוצה להגדיר מחדש מהי הספרות.
0: Fair enough.
1: מזה מתחילים.
0: אבל מה שהכי הפתיע אותי פה, היה מין משהו שנראה לי כמו פורמליזם רוסי. או משהו שדווקא לא...
1: אצל האולי פה אתה מתכוון?
0: כן, כן. זאת אומרת, באמת, קבוצה רודפת קבוצה, יש שם קשרים מעניינים, המון כתבי עת, בכלל צריך לבוא להגיד, המון כתבי עת, הם ממש, מבחינתם זה חלק מה...
1: נכון.
0: מהעניין, ולאורך זמן, וסיפרת שכאלה מחזיקים מעמד עשרות שנים, אפילו עד היום. אבל כזאת קבוצה הפתיעה אותי, כזאת קבוצה ש... לא יודע, אולי, שוב, איזושהי תפיסה של צרפתים, כן? ובאמת נשארנו עם כל ה... הדימוי הרומנטי של המקוללים והשוטים והשיקורים, ואתה לא מצפה שהם יתחילו עכשיו להתעסק בצורה כל כך פורמליסטית. שוב, ברור שכל הקצנה יכולה להעניק תשורות גם באמצע, מבינה מה אני אומר. כן. אבל, אז עדיין הפתיע אותי שתהיה איזושהי קבוצה שתהיה גם משמעותית שם בשירה הצרפתית, והיא תתעסק דווקא בפורמליזם מאוד מאוד מאוד קיצוני.
1: אני מסכימה איתך שנקודת המוצא מאוד דומה לפורמליסטים ולנוקשות הזאת, בטח שאני אומרת מילים כמו מעבדה ואילוצים כן. ומגבלות. כן. אני חושבת שאם מסתכלים על הכתבים שלהם, אז רואים שבעצם מדובר לרוב בדברים שיש בהם הרבה הומור. למשל, הכניסו הומור כמרכיב שהוא לגיטימי בתוך יצירה ספרותית. שזה לא מובן מאליו, אנחנו עד היום מבחינתנו קומדיה היא דבר שהוא נחות יותר מטרגדיה. כן, אריסטו אמר את זה ואנחנו עדיין חיים לפי המוסכמות האלה. אני חושבת שגם אם נקודת המוצא היא דומה, אז בפועל הרצון הוא לייצר משחק. הוא בעצם לייצר איזה משהו שכולם יכולים להשתתף בו, שהוא מאוד משחקי, שהוא מאוד מזמין, שהוא מאוד גמיש, שהוא מאוד נזיל, והוא שמאוד מאוד כיפי. בסופו
0: הבנתי.
1: של דבר.
0: הבנתי, הבנתי, הבנתי. אוקיי, זה באמת, באמת שורה תחתונה אחרת לגמרי.
1: כן.
0: ועדיין איזושהי תבנית מאוד מוזרה. תבנית מאוד מוזרה יחסית למה שמרגילים לתפוס מהם. דיברת על זה שיש הרבה פעמים עניינים של תמות, שהרגש שהם הדבר הכי משמעותי ב, בין הקבוצות. שוב, מהקבוצה האחרונה דיברנו עליה, את אומרת, איזושהי ראייה קצת יותר חברתית.
1: כן.
0: שוב, שזה גם גורם לי לשאול, אפרופו המקום של מתרגמים, מה הייתה ההסתכלות שלך, נגיד, שהסתכלת היום, מה היו התובנות שלך? אגב, עצם העובדה שחלק גדול מהם מתרגמים כל הזמן מכל מיני שפות.
1: נכון.
0: ובכלל שהעולם נהיה מקום מאוד מאוד קטן, אז התמות לפעמים יכולות להיות דומות. יכול להיות שאני הסתכלתי על התמות פה, כן? השיר שהאחרון שקראתי נקרא חסרי בית. הוא כמעט, הוא לכאורה מדבר איתך רק על חסרי בית, אבל הוא גם מבקש לי להיות מאוד מטאפורי, כן? מי זה חסרי בית? למי יש שם בית מבחינת הביטחון הזה? אז זה נראה לי כאילו ממש מדבר דברים שאם מישהו היה כותב אותם פה, אמנם אולי בצורה אחרת, היו מרגישים שזה מחובר באותה מידה.
1: נכון. אני חושבת שאם קוראים באמת את האנתולוגיה מההתחלה עד הסוף, או לפחות מנסים לשמור על הרצף של השערים, אפשר לראות איזשהו מעבר בתמות משירה שהיא מאוד מדיטטיבית. החבורה הראשונה הזאת שדיברתי עליה של איב בונפואה, הם מאוד היו עסוקים בכאן, בהווה, בעכשיו, אבל בכלל לא בצורה חברתית. בשירה, בכל אופן. כלומר, הם היו מאוד עסוקים בתודעה, ואיך אני מעבירה לשירה את המצב התודעתי שאני נמצאת בו, וזאת הייתה התמה העיקרית, שמאוד השפיעה על מי שכתבו אחריהם. עם זאת, אני אגיד בסוגריים שהם כן היו אנשים מאוד פעילים. אנדרי דה בושה היה מאוד פעיל מבחינה חברתית, היה במחאות של 68, זה לא שהם היו משוררים מנותקים כן. שעושים מדיטציה.
0: זה הכל באופן יחסי. כן, אוקיי. כן.
1: למרות שזאת השירה שהם כתבו בסופו של דבר. אני חושבת שבאמת שככל שאנתולוגיה נמשכת, אז יש מבט יותר קונקרטי. יש קונקרטיזציה אולי של המבט של המשורר במציאות, ושוב, בעמדה שלו לאיך הוא מתייחס לזה כמשורר.
0: אני אשאל שאלה גסה. נפרצו פה ריאחיות, אנחנו יודעים בשנים האחרונות. אולי זה באמת שונה במקומות שהתרבות בהם נתפסה אחרת. האם היום משורים בצרפת הם חלק יותר מהחברה ומהעממיות, יותר מאשר פעם, או הייתה איזושהי הפרדה כזאת, אנחנו מכירים בארץ הפרדה מאוד גסה.
1: בין סופרים למשוררים?
0: לא, בין משוררים וסופרים לכלל הציבור נגיד. זאת אומרת, האם השירים האחרונים שאני יכול לראות שממקמים את עצמם ממש ממש בלב החברה, האם פעם הם היו, זאת אומרת, האם בדורות הקודמים, מאיפה שבעצם מתחיל הספר, את מרגישה איזשהו שינוי במעמד שלהם?
1: אני חושבת שבכלל אפשר להגיד אנשים שעוסקים בתרבות הם לעולם לא יהיו האנשים המרכזיים של החברה. אני חושבת גם שזה המקום הנכון שלהם.
0: כמו שהם תופסים את עצמם.
1: נכון, כן. המטרה שלהם הרבה פעמים היא לאתגר את מה שקורה בחברה, להסתכל במציאות ולהציב לה איזושהי מראה. אז מבחינה הזאת אני חושבת שזה דבר שהיה, שקיים ושיהיה גם. אבל כן אני אגיד שיש לנו הרבה מה לקנה במעמד של ספרות בצרפת, דוגמה קטנה אני אתן מהסגרים שאצלנו סגרו את התרבות הדבר ראשון והיא הדבר האחרון שפתחו בסופו של דבר. אז בצרפת גם בסגרים הקשים ביותר חנויות הספרים תמיד הוגדרו כמספקות מוצר חיוני ולא נסגרו. וישר היו חוקים שהגנו על האומנים ובתוכם בטח המשוררים והכותבים. מהבחינה הזאת שמה שהמדינה עושה כדי להגן בחוק ובמציאות הקונקרטית את המקום של הספרות, יש לנו הרבה מה ללמוד.
0: כן, זאת אומרת שמשוררים וסופרים שם מרגישים באמת חלק הרבה יותר חיוני במרקם החברתי. מאשר פה.
1: תראה, תמיד יש מרידות. יש בשער האחרון את רים בטל, שאירחנו אותה גם בפסטיבל הבינלאומי האחרון שלנו. שהיא גם מייצגת כלשהו מאוד דומיננטי מצד אחד. מצד שני, היא כן מורדת, היא עושה ערבים כאלה, כמו שפה קוראים נגיד בנסיך הקטן, או בתדר, או במקומות המחתרתיים, ומין סלון הדחויים, וכן מרגישה שהיא בתוך סיטואציה שהיא מורדת בשירה. אפילו שהיא כל מאוד דומיננטי בעצמה.
0: אני אומר, אבל כשלעצמם, זה מתאר מצב שבו המשוררים והסופרים בצרפת מרגישים חלק הרבה יותר חיוני במרקם החברתי.
1: אני חושבת, המבט שלי הוא מבחוץ. אני יכולה רק לשער.
0: לא, מעניין באמת איך משוררים וסופרים מרגישים פה, כי יש באמת בשנים האחרונות תנודות מאוד מאוד משמעותיות, בטח ובטח, אני חושב, בספרות. ולא בשירה, זאת אומרת, מין אתגרים מאוד מאוד משמעותיים עם כל ההתקדמות הטכנולוגית.
1: נכון, אבל על הקשר הזה בין המדינה לבין האומנות בכלל והספרות בתוכה, שזה עוד יותר נדבך, ומה המדינה יכולה לעשות כדי באמת להבטיח שהמקום של ספרות ימשיך להיות חשוב ומהותי, אז שוב יש לנו הרבה מה ללמוד.
0: בואי נקריא שירים. אני אקריא שיר שאת שלחת ושאלת אותי אם כדאי לקרוא אותו או לא. בואי ניתן בראש.
1: אתה קורא אותו?
0: אני אקרא אותו.
1: יאללה.
0: כריסטופר טרקוס, כמה מילים עליו?
1: כן, אז אני אגיד שזה באמת, זה גם מהשער השלישי, זאת חבורה שבעצם מייצגת את השירה שיש לה פן יותר פרפורמטיבי, את הספוקן, שבעצם גם כריסטוף טרקוס, גם שאר פנקן וגם נטלי קינטן, הם מייצגים את החבורה הזאת, וגם להם היה כתבת, לכולם פה היה כתבת, כמו שאמרת, כן. שקראו לו RR53, ואני חושבת שהשירים שלהם מדברים בפני עצמם.
0: כן, מאוד מעניין, את אומרת, אבל הם באמת הכניסו משהו שיותר מופעי, יותר...
1: נכון, הרבה פעמים בשילוב כן. מוזיקה, הם הופיעו הרבה, זו שירה שהיא בעיקר על הבמה, והרבה פעמים בשילוב... או מוזיקה או סאונד, זאת אומרת, לאו דווקא שירה כמו ש... מוזיקה כמו שברור לנו איך מוזיקה נשמעת, אלא סאונד שהוא יותר אמורפי.
0: הסם. הסם הוא נפלא. המחור מכיר את הקשר. המחור יודע שהנפלא הוא סם. הוא אוהב אותו. הסם הוא נפלא, הסם מספק, המחור יודע לך לסם הנפלא. הסם הנפלא מספק גאולה, המחור גילה את הקשר, הסם נפלא למחור. סם יודע ללכת למופלא. החיים הולכים למופלא. אוהבים אותו, מכירים את הקשר בין המחור והמופלא של הסם הנפלא. מחור מספק את הסם הנפלא. מחור הולך במסילה לסם הנפלא. מחור יודע לספק. למחור יש קשר עם הסם. הסם מספק. מחור מכיר, הסם נפלא למחור כסגולה. הסם הוא נפלא, הסם הוא באמת, באמת נפלא, הוא גאולה. מחור הולך לגאולה, הגאולה הולכת לסם הנפלא, מחור מכיר את הקשר בין הגאולה, הסם אוהב את הגאולה, הסם מספק למחור, מחור מכיר את הקשר בין אהבה לגאולה, הקשר המופלא, הקשר שאוהב את הקשר אוהב, מחור יודע היכן הסם הנפלא. מחור גילה את המופלא, מחור מכיר את המופלא, זה מופלא לדעת היכן הנפלא. מחור יודע שגילה את הנפלא, הנפלא הוא הסם, הסם טוב כסגולה, זה מופלא לספק את הסם, זה גאולה להתמכר כה נפלא, לקשר יש חשק, לחיים כחיים שחושקים בגאולה, הסם הוא נפלא, מחור מכיר את הקשר בין הנפלא והסם, המופלא הוא מחור, המחור הוא מופלא. בצרפתית רותם אתר.
1: כן. האמת שזה השיר שהכי נהניתי לתרגם לאנתולוגיה.
0: שיר מסחרר.
1: כן.
0: הוא באותה מידה שהוא קשה, הוא גם מושך.
1: כן. כן, יש לו איזה קצב, וגם היה שם מצלול מאוד חזק שהיה צריך לשמר אותו. כמובן שהצלילים הם אחרים. זאת אומרת, זה היה דרוג במקור, אז זה יותר דרג, דרג, צלילים כאלה.
0: זהו, האמת שניסיתי להבין אם בשיר הזה יש גם כמעט ניסיון להראות דמיון בין, בין אומנות וסמים, או בין שירה וסם. פה ספציפית, כי בעצם הוא מכין לך שיקוי, הוא מכין לך את השיקוי הזה עם המילים, כאילו זה מישהו שמכין אותו, וכמובן שכל המקצב הזה, החסר מנוחה מצד אחד, מצד שני משתמש במילים כל כך נפלאות שאנחנו מגיבים אליהם אינסטינקטיבית בצורה טובה, כמו נפלא, גאולה. אז אתה מצד אחד מתרווח, מצד שני אתה נכנס איזשהו טרנס קטן.
1: בדיוק, כן, יש כאן את המתח כן. הזה בין המילים שמרדימות כן. לנו את האוזן, כן. לבין הסם, כמו כן. שאתה אומר, שיקוי, כן. באמת מכין לנו כן. שיקוי.
0: אבל, לא, אני רק אגיד, לשירה יש פחות תופעות לוואי.
1: לא בטוח.
0: אוקיי. Okay. מקבל תיארה. שיר.
1: אז אולי אני אגיד משהו שעדיין לא דיברנו עליו, שבאמת השער הראשון, כמו שאמרנו, הוא מאוד גברי. זאת אומרת ששם נדמה לי 10 משוררים, מתוכה משוררת אחת. והשער השני זה בעצם הפוך לגמרי. זאת אומרת, הרוב הוא רוב נשים. והסיבה לכך היא שזה באמת השנים, זה שנות ה-80, סוף שנות ה-70, שנות ה-80, וזה בעצם הגל הפמיניסטי השני מאוד נוכח, ובצרפת יש איזה קשר מעניין בין הפסיכואנליזה לבין פמיניזם בצרפת, ובאמת הרבה משוררות מופיעות בשער הזה.
0: שהוא בערך בין השנים?
1: בין סוף שנות ה-70 עד תחילת שנות ה-90. אז אני אקרא שיר של מרי אתיין. אישה כך אומרים. אישה כך אומרים, טבעה. גבר שצעד בכיוון הנגדי, תפס אותה. השליך אותה. נהר אלואר מציג את גדותיו, עטורות החול. שם ציפורים משמשות ענפים. השמיים השחורים מאוד הם המשך לבית. בינתיים החגיגה נמשכה כרגיל. יין חם, מטובל ועוגות נערמו לפני אנשים נכבדים מאוד. כל חברי סגל ההוראה, כל הנאמנים או הסוכנים של האוניברסיטה, כל אחד במידה שנקבעה על פי חוק בהתאם לדרג ולחובות של כל אחד מהם. זה לי עברון תרגמה. אולי אני אתן גם עוד דוגמה באמת, כמו שאמרנו, יש ניסיון לתת כאן מגוון מאוד רחב של קולות, אז הרבה מהמשוררות והמשוררים באמת מגיעים מהקולוניות, אם זה טוניסיה, אלג'יריה, לבנון. אז יש כאן משוררת נפלאה שממש לא דיברנו בכלל על זכויות יוצרים, שזה חלק מאוד כאוב ומפרך כשעושים, כשעורכים אנתולוגיה. אז היא נכנסה ברגע האחרון, כי ממש לא הצלחנו להשיג זכויות יוצרים, ואז בסוף השגנו את הבת שלה שדיברה איתה, היא מאוד מאוד מבוגרת כבר, וקוראים לה ונוס חורי גטה, ואני אקרא את אמי הייתה יוצאת למסעות. אמי הייתה יוצאת בחלומותיה למסעות כה רחוקים, עד שהיינו מוצאים את מיטתה ריקה. אפילו את הסדינים נסע למקומות שנכבשו ברגלי הרדומות. אמי ערמה בחלומותיה נעליים מפוחדות, ורובים, גנבים בלי קול וינשופים. אמי הייתה שווה תשושה מצעדותיה, שם איבדה את נשמתה ואת הבאותיה. אותן הייתה מוצאת תחת הקרית, יחד עם צופן התוואי של שנתה. תרגם עמנואל פינטו.
0: מקסים.
1: אז אולי אני אקרא עוד שיר, באמת, כמו שאמרתי, האנתולוגיה מתחילה עם סוף של תנועות גדולות, אם זה המשוררים המקוללים, אם זה דאדה ואחריהם סוריאליזם, וגם משהו שקודם בעצם לשנים שהאנתולוגיה עוסקת בהם, זה התנועה של השחורות, נגריטוד, שפעלה בעצם בעיקר בין שתי מלחמות העולם, ואימי סזר הוא משורר שהכי מזוהה עם התנועה הזאת, אבל בעצם הוא לא נכנס לאנתולוגיה, כי השירה שלו קודמת לשנים שאנחנו עוסקים בהם, אבל הוא אפילו טבע את המונח הזה של שחורות בצרפתית, והם מאוד הושפעו מהתנועה של הלאומיות השחורה בארצות הברית, שזה פרנץ פנון ומלקולם איקס, גישה בעצם שהיא בדלנית, שרצתה לתת, כן. להחזיר את הגאווה לדבר הזה של
0: אפילו
1: השחורות.
0: אפילו לייסד קהל או ציבור שהוא בעצם מבוסס על שימור או
1: נכון. זה איזושהי התנגדות לגזענות, זה ברור, אבל בעצם הרצון הוא קודם כל, בואו נתעסק בעצמנו, ושזאת גם תשובה לגזענות.
0: כן.
1: בהרבה מובנים.
0: ומתי פרצו בעצם? מתי מרגישים שמדובר בתנועה ולא בכל אחד או שניים?
1: אז בעצם כן, אז ב-1948 בעצם יצא אנתולוגיה שנקראה פריזנס אפריקן, שהיא בעצם סימלה את גל השירה השחורה החדשה בצרפת. אז אפשר אולי לסמן את השנה הזאת.
0: גם אנתולוגיה.
1: כן. מיכל, אני חושבת, זאת גם הסיבה של האנתולוגיה הזאת, זאת אומרת, השאלה הזאת של למה לעשות אנתולוגיה. כי אמרתי קודם לסכם, אני חושבת שהדבר החשוב שעושים אנתולוגיה של שירה מתורגמת זה רצון להשפיע על מה שקורה כאן, כלומר להתחיל לייצר איזשהו קשר. ונניח גם כשכתבתי ושחקרתי לקראת האנתולוגיה הזאת, אז נגיד הוזכר כמה פעמים ספר שיצא ב-1980, שערכו מישל דגוי וז'אק רובו, ששניהם מופיעים פה באנתולוגיה, שנקרא 20 משוררים אמריקאים. ספר שיצא בצרפתית, והיו שם קנט קוך והרי מתיוס וגרטרוד סטיין, והרבה פעמים כשקראתי באנתולוגיות אחרות או במאמרים, אז הספר הזה הוזכר כספר שהשפיע על הפואטיקה הצרפתית, ושהתחיל איזשהו קשר פואטי של התכתבות בין ארצות הברית, בין משוררים אמריקאים למשוררים צרפתים.
0: יש יחסי אהבה מדהימים בין צרפת וארצות הברית, את יודעת?
1: אהבה שנאה, הייתי אומרת.
0: לגמרי, לגמרי. את יודעת, גם
1: אולי שנאה אהבה.
0: כן, גם עם מה אני אמרתי? איך אני הגדרתי את זה?
1: יחסי אהבה, אמרת.
0: כן, לא, אמרתי גם אהבה שנאה, לא, כן. ברור לי שיש, כן. מצד שני גם נגיד הכניסה של, או הקבלה של הקולנוע האמריקאי בצרפת,
1: נכון.
0: גם הותיר חותמו, את יודעת, רק להזכיר את הספר של אלפרד היצ'קוק עם שכחתי את הבימה הצרפתי, ברח לי מהראש. מאוד מאוד מפורסם, אבל מצד אחד, מין, אתם התרבות שלכם, מצד שני יש גם איזו מזיגה מאוד משמעותית.
1: נכון, הצרפתים הם קודם כל אוהבים לסנוע. מזה הם מתחילים.
0: פרנסואה טריפון, הזכרתי, כן.
1: אז זה קודם כל להגיד שזה לא צרפתי, ולכן זה פחות טוב, ובמיוחד מול התרבות האמריקאית, שמייצגת גלובליזציה, מייצגת
0: השטחה, רדידות. אין סוף ניסויים, כאילו. ארצות הברית, זה כאילו, זה נותן מגוון כל כך גדול.
1: נכון.
0: שאי אפשר לצמצם אותו לתנועה, באמת.
1: אבל אני חושבת שבכל זאת אפשר לראות שהספרות הצרפתית היא מאוד מודעת למרחב שהיא נמצאת בסביבו, שהיא נמצאת בתוכו, מאוד מודעת למרחב שהיא נמצאת בתוכו, והיא מנהלת התכתבויות פואטיות, גם עם מדינות בתוך אירופה, גם עם ארצות הברית.
0: כן. כמה שאלות לפני הסוף?
1: כן.
0: קודם כל הספר בצבעי דגלי צרפת, אין פה
1: כמובן.
0: שאלה בכלל, כן, אבל
1: כן.
0: כחון אינו מרעיש, למה דווקא לבחור בזה, ומעניין אותי, כחון אינו מרעיש, כן, זה ממש נראה כמו המדים של נבחרת צרפת, התחלנו לדבר על כדורגל, צריך גם לסיים בזה. ניסיתי לחשוב כמה הפתיע אותי לפגוש, שוב, יש את המבחר שאתם בחרתם, אני כמובן נחשפתי אליו, יש איזו מידה של מופשטות בשירה.
1: כן.
0: מאוד משמעותית.
1: בשירה שנמצאת
0: כן.
1: באנתולוגיה?
0: אולי אפילו יותר מהרגיל, כן.
1: אני חושבת שאולי באמת הנוכחות של, של השער הראשון, והסימון של האנשים האלה כמשפיעים, היא לא סתמית. אני חושבת שבאמת השערים הראשונים והשניים שהם הדומיננטיים באנתולוגיה, הם באמת השירה שלהם היא יותר ניסיונית, יותר מופשטת, יותר מדיטטיבית, באמת עושה ניסיון מאוד אמיתי לפשוט את השפה ולכתוב בצורה שהיא מאוד בלתי אמצעית. עמנואל אוקר אולי הוא המשורר שם שהכי בולט בדבר הזה.
0: לסיום,

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה, ואני רוצה לדבר, אם אני מזכיר את הזמנים, על נקודה בזמן שאפשר לראות בה אחד הציונים של מה שהיו עיתונים והיו גם הוגים שקראו לו במאה ה-19 ביטול הזמן והמרחב או השמדת הזמן והמרחב, the annihilation of time and space. אפשר לתרגם זאת בכל מיני דרכים. איזה דבר מה קיבל את התואר הזה כמחריב הזמן והמרחב? אפשר לחשוב, למשל, כן, על אופנהיימר, ראש תוכנית האטום האמריקנית, שחושב על עצמו כמחריב עולמות מרגע שהביא לעולם את פצצת האטום. אבל פצצה, כשמה כן היא, היא באה לפוצץ. ואילו התיאור הזה של החרבת הזמן והמרחב, היא הושתה על הרכבת. רכבת הקיטור, דבר שאני חושב שבתודעה שלנו כיום הוא תמים למדי, גם ב-2025, אל מול רכבות חשמליות, אנחנו עדיין מלמדים, כן, את הילדים שהרכבת עושה טו-טו, זה משהו שמתחבר לנו לעולם ילדי מאוד, תמים, הרכבת הפסטורלית שעולה, מעלה שן בנחת, כמו איזה זקן שמאשן את המקטרת שלו, בין ערים ובין כפרים, שם היא טסה. אבל צריך להבין, שאם מדברים על המהפכה התעשייתית במאה ה-19, אם היה סמל, אם צריך לבחור סמל אחד למהפכה התעשייתית, יש יבחרו את רכבת הקיטור. רכבת הקיטור שינתה את פני העולם,